0: і паркуються на інвалідних місцях, зважайте на це, що ці місця призначені не для вас. Тому що я комунікую з багатьма хлопцями, які були героями програми «Незламні», вони так само отримали поранення, втратили кінцівки. І для них це величезний виклик. Вони зараз вчаться жити по-новому, вони сідають за кермо, але вони не можуть запаркуватися на тих місцях, які призначені для них. Це лише частина проблем, з якими зіштовхуються.
1: Це лише частина, так.
0: Їх насправді набагато більше.
1: Дуже, дуже багато. Розумієте, сама держава, як на мою думку, сама держава не була готова до такої кількості інвалідів. І піти, я ось 2 місяці як на милиці став, і 2 неділі як на протез став. І коли приїжджав до дому на зустріч з друзями, які мене там підтримують, я дуже-дуже кажу, хлопці, йдемо до Голосіївського парку, я дуже хочу на той фонтанчик, там, де ми ото гуляли, і наша молодість проходила. І ми зіткнулися з такими питаннями, як неможливість попасти до того фонтанчику на інвалідному візочку.
0: Не проїдете.
1: Не проїхати. І це питання держави, на мою думку, ось підготувати це все. Ось я розумію, що це зараз не до цього, але це треба робити. І
0: зараз це до цього. Ми на тому етапі, коли потрібно створювати такі умови.
1: Так.
0: Це питання все ж таки керівництва районної адміністрації Голосіївського району, яка може вирішити це дуже швидко.
1: Ну так,
0: і сподіваємось, що це буде зроблено.
1: Так, так. Я думаю, що це буде питання вирішуватися, але на даному етапі, так як у нас війна, то я згоден, це важливе питання, але насамперед найголовніше питання – це перемога. Ось.
0: Я з вами теж згодна, і я хочу наостанок звернутися до свідомої аудиторії, яка вірить в Збройні Сили України, яка підтримує, допомагає. Ви потребуєте нового протезу. Того протезу, який допоможе вам полегшити ваше життя. І на цей протез потрібна величезна сума. Чи можете розказати трішки про це, і ми попросимо аудиторію долучитися до збору?
1: Так, можу трошки розповісти. Хочу назбирати на, як сьогодні кажуть, новий протез, який є електронним, який допомагає тобі ходити, який дає більше можливостей у цивільному житті, мабуть, і у військовому житті він також допоможе. Ось він електронний, він системою захисту від води. Ось він полегшує ходьбу, дає більше можливостей, також допомагає бігати, крутити велосипед, плавати, прискорюватись, понижатись, як ми кажемо в армії. Ось, і дуже-дуже хочу цей протез. Він, так, він дуже дорого коштує. На даний час ціна починається з 2 200 000 гривень. Ось, є вже певні збереження, які зібрали на цей протез, і ми і команда, яка мене реабілітує, зараз спрямовані на те, щоб дійти мети і отримати цей протез, якось зібрати нам кошти і полегшити трошки своє життя.
0: Під цим відео, під нашою розмовою, ми залишимо всі необхідні дані для того, щоб ви долучилися до збору. І щоб допомогли Юрію втілити його мету, щоб полегшити життя. Юрій в свій час зробив свій вибір заради нас, а ми маємо бути вдячними за цей вибір. І я сподіваюся, що найближчим часом у Юрія буде бажаний новий протез. Я дякую вам за те, що ви були тут з нами, за те, що ви зробили для країни, і бажаю вам палку успіху на вашому шляху. Я бажаю, щоб новий протез незабаром у вас з'явився. А я буду стежити за вашою історією незламного героя.
1: Дякую.
0: Дякую вам дуже.
1: Дякую.

Шановне панство, дякую, що в цій порі ви разом з нами. Олег Білецький в студії. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо на міжнародну тематику, хоча це все абсолютно в максимальній ступені накладається на наші реалії, воєнні, на жаль, реалії. Ну, а співрозмовником в цій частині етеру буде Андрій Гробінко, це доктор історичних наук і професор, він вже є з нами наживо.

0: Ми і вітання. Я сподіваюся, чуєте нас? Ще раз перевіримо звук.
1: Доброго дня, вітаю вас.
0: Так, от, власне, тепер я вас чую, бачу. Отже, є інформація наразі не підтверджена, це публікація порталу Financial Times, про те, що Україна припинила інтенсивну кампанію ударів дронів по нафтових танкерах, які використовують Чорноморський порт в Новоросійську, після прохання, висловленого наприкінці минулого місяця Джей Ді Венсом, тобто віце-президентом Сполучених Штатів Америки. Видання стверджує, що мотив такого прохання – це питання вартості нафти, це дестабілізація нафтових ринків, і, мовляв, саме тому довелося американській стороні до цього, щодо цього звернутися до сторони української. Ну, давайте так, попередня доба, попередній день вказують на те, що Новоросійськ надалі залишається в зоні досяжності і інтересу українського війська, але щодо ось такого прохання, в разі, якщо це дійсно підтвердиться, яким чином на нього реагувати?
1: Видно, що в даній ситуації бізнес-інтереси американські і особисто президента Трампа, його сім'ї і корпорацій, великих бізнес-корпорацій американських, вони превалюють над інтересами протистояння Російської Федерації, тому є прохання, причому воно таке напівофіційне прохання, можемо сказати, американської сторони щодо української, аби не бити по непідсанкційних танкерах Російської Федерації. Ну, там більше якраз у цій справі якраз замішані казахські компанії, які видобувають нафту. Ну і, звичайно, там є до 50, а то й більше процентів видобутку нафти, зокрема, володіє американська компанія Chevron. В даній ситуації з цим було пов'язано, як вже зараз стало відомо, телефонний дзвінок Венса, віце-президента США, до Володимира Зеленського, який ми мали два тижні тому. Ну і там було попереджено українську сторону, якби, чи висловлено прохання, чи застереження. Це вже не вперше, до речі, американська сторона. Пригадуємо, що восени 2025 року висловлювався певний такий демарш дипломатичний, якщо я не помиляюся, в жовтні, щодо саме цього регіону. Тобто в даній ситуації, безумовно, що інтерес американських корпорацій, він важить в першу чергу. Однак тут Україна, вона, звичайно, реагує, як ми бачимо, офіційно Україна пішла нібито на поступки і на ці прохання американців, але інше питання, що ми після цього побачили різко виділення, наприклад, атакамсів Туреччини, реекспорт американські, інші речі, відновлення діалогу про питання, наприклад, щодо постачання засобів ППО. Тобто в даній ситуації ми бачимо, що тут, як то кажуть, з американцями теж потрібно торгуватися. Ріал-політик ніхто не відміняв, і очевидно, що ця ситуація повинна і українською стороною бути використана в наших інтересах.
0: Ну, але те, що Новоросійськ зазнає ударів, щоправда, це не були танкери. Минулої доби була інформація про портову, припортову інфраструктуру. Це така філігранність, скажімо, чи про що йдеться? Тому що якщо подивитися на прохання Джей Ді Венса, про яке пише американська преса, і на той кінетичний вплив, який здійснює Україна, ну, це виглядає, власне, так.
1: Безумовно, йде мова про те, що тут, звичайно, що технології українські, бойові технології, вони можуть вибірково діяти, і там не тільки... Там, до речі, є один з, власне, частини порту, який обслуговує саме, наскільки нам відомо, американські оці відвантаження, власне, портова частина відвантаження американських танкерів з нафтою, яка начебто йде, очевидно, з Казахстану, є торгові судна, тобто тут йде певним чином градація на різні види поставок, от які здійснюються там, є і зернові поставки, причому з портів українських з окупованих територій, які, очевидно, теж є прямою військовою ціллю, законною військовою ціллю України, тому, ну, власне, технології українські, вони вже на достатньо високому рівні для того, щоб відповідно градацію робити. І зауважте, тут американці самі ж наголошують, що саме не підсанкційні судна, а якщо які підсанкційні, тут немає жодних обмежень. Очевидно, ми продовжуємо діяти в тому ж ключі, в якому діяли.
0: В цілому, якщо говорити про наміри Росії і про те, яким чином...
1: Військові судна, безумовно, тут насамперед потрібно далі знищувати.
0: Так, ну це військова ціль, абсолютно підтверджена, і з того, що я бачу от в цьому проханні, якщо воно дійсно мало місце, нічого немає і не йдеться про військову компоненту. Щодо військової складової, Володимир Зеленський напередодні, коментуючи плани Росії, сказав про те, що Москва готується до подальшої ескалації і підтвердив нові удари балістикою КНДР. Йдеться про 11 серпня, тобто кілька діб тому, це, зокрема, Запоріжжя і Київ, куди росіяни скеровували цю балістику. Окрім того, там були циркони, каби, ну, відомо, в принципі, це вже така усталена їхня практика. Але якщо говорити про стратегічну візію, так, тобто ескалювати, щоби що, чи ви розумієте логіку там Владимира Путіна, росіян з точки зору подальшого проведення війни?
1: З точки зору, власне, особисто Володимира Путіна, війна – це вже стало стилем його життя, очевидно. І ми чудово розуміємо, що, зокрема, в Україні, я думаю, вже всі це зрозуміли, що просто так Путіна зупинити буде практично нереально. Тобто йде про якісь переговори вести, якісь поступки чи перемир'я, навіть секторальні, про які зараз йде багато мова. Звичайно, їх робити можна, але всі повинні розуміти, що це тільки затягує час і затягує тиск подальше на Російську Федерацію. До речі, про це заявляє неодноразово і президент України, і представники військового командування. Тому дивно, що це не розуміє міжнародна спільнота в своїй більшості. Ну, американці, я думаю, це чудово розуміють, але, як я вже зазначив, тут є певні бізнес-інтереси, певні меркантильні речі і велика політика. Оці ігри, які ведуться навколо, звичайно, вони великою мірою і тут є, стримують ці гречі, подальший тиск, затягування процесу. А, власне, очевидно, з боку Москви зрозуміла, тобто прагнення подалі ескалювати, тому що в них є економіка прилаштована на військові рейки. Ну, а залучення і, зрештою, це є, до речі, один з механізмів тримати в покорі чи в стілі, давайте говорити прямо, російське суспільство. Особливо ми бачимо ж на фоні виборів, що зараз робиться в них, так? І, власне, оцей тоталітарний режим, який продовжує розбудовуватися, функціонувати, він на цьому і ґрунтується. Ну, а залучення північнокорейських механізмів, ресурсів, про які ви згадали, безумовно, це теж один з елементів якраз цього впливу. Тут, звичайно, ресурси Російської Федерації не безмежні, ми це повинні розуміти, і вони це розуміють, тому з одного боку це і залучення дешевих ресурсів, дешевих військових, дешевої робочої сили, яка залучається з боку Північної Кореї, з іншого боку це і певні товари подвійного призначення, ресурси, які залучаються з північно-корейського, так би мовити, резерву. Ну і це спроба показати, зрештою, те, що не тільки Росія тут воює, а це і вже міжнародна справа, і Росія має підтримку, певну, зокрема, і союзників в цій боротьбі проти, очевидно, НАТО, проти Заходу, як вони кажуть, ну і, зокрема, проти безпосередньо України.
0: Інститут вивчення війни публікує матеріал, який десь там, знаєте, перегукується із тим, про що говорить президент України. Владимир Путін не піде на мирні переговори, допоки Росія може бити балістикою по Україні. І тут звідси якраз виринає ось ця логіка про війну на виснаження, тобто нищити, ну, відомо, окрім логістики і військових цілей, нищити щось, що впливає на, фактично, наше сьогодення. Чи ви би погодились, що це і є ота стратегія, ось та візія, абсолютно людожерська, очевидно, та і недосконала, але разом з тим, що це і є ось те щось, на що орієнтується Кремль?
1: Звичайно, тут треба розуміти, що будь-які слабкі місця, які є в Україні, і не тільки, до речі, в Україні, а тим більше тут антибалістика – це є слабке місце взагалі Заходу і, власне, в тому числі НАТО, як ми бачимо сьогодні, так, це якраз заохочує безумовну агресію, і це дає можливість Путіну відкинути будь-які, наприклад, спроби кластерного перемир'я, зокрема, наприклад, повітряного мирного перемир'я. Це той козир, дійсно, чи карти в руках, говорячи сленгом Трампа, які дають сьогодні можливість Путіну продовжувати цю агресію, масштабувати її за межі навіть України. Згадаємо два прильоти на території Польської Республіки з 30 на 31 липня. Це можливість проєктувати це масштабування назовні, можливість експериментувати. Вони нарощують дійсно виробництво. Ну і звичайно, що тільки коли появиться така можливість антибалістики, зокрема саме української антибалістики з міжнародною участю, тільки тоді можна розраховувати на реальний тиск зараз на Росію, примушування до миру, ну і на певний перелам в війні, тому що на землі в плані конвенційному фактично в агресора нічого не виходить, тому вони будуть пробувати надалі повітряні цілі, вдосконалення, тому що це перспективи, зрештою, їхньої економіки, яка, ще раз кажу, заточена на військове виробництво, технологічні процеси, ну і, звичайно, перспективи подальшому масштабування війни і реалізації планів на міжнародному рівні.
0: Ну, бачите, якщо ми говоримо про антибалістику, то це задача не тільки для України. Видання «Політико» пише про те, що криза або брак ракет, зокрема ПАК-3 і ПАК-2, це ті ракети, які використовуються в системах Петріот, це і є та даність, з якою стикається континент. Так, і, ну, з одного боку, Київ має боротися за ледь не кожен перехоплювач. З іншого боку, якщо подивитися на цю проблему, на цей дефіцит стратегічно, навіть без потреби Києва, яка є нагальною, кондиція протиповітряної системи європейського континенту є незадовільною, так? І це може породжувати теж і там певні політичні непорозуміння і сварки всередині європейської спільноти. Чи правильно розумію, що це теж ще один такий чинник, або там побічний ефект, на який теж розраховують в Кремлі?
1: Власне, європейський фланг НАТО, звичайно, відстає в розвитку передових технологій. Ну, щодо антибалістичних засобів, тут либонь тільки ми маємо систему SAMP-T, яка активно може на певному рівні, і то не дотягуючи до системи Patriot, пропонувати щось для європейців, в тому числі і для України, як ми зараз бачимо. Це є наслідок історичної практики, коли європейці переважно орієнтувалися на американські озброєння, на американський захист, технології, на превеликий жаль, мало цьому уваги приділяли. Зараз теж ми бачимо, що все-таки програми, які сьогодні створюються, в тому числі антидронні, зокрема, теж дуже показові, вони затягуються технологічно, їхнє виробництво. І, звичайно, що це провокує сторону агресора, і недостатність цих запасів, а також така затягування політика доволі нерішуча, яка проводиться в Європі, звичайно, вона приводить і до тих наслідків, що це затягує процес, і це показує, що Російська Федерація може реалізувати певні свої плани, і в Україні теж продовжувати війну певним чином, і, звичайно, масштабувати її, пробувати це робити за її межі.
0: Якщо говорити про плани Росії, та і це стосується не тільки війни в Україні, щораз частіше з'являються ось ці припущення про те, що ймовірно агресія, правда, в гібридній формі, але може поширитись на країни НАТО, передовсім на країни Балтії і Польщу. Ну, очевидно, це має свій так само додатній ефект. Це психологічний тиск на суспільства, психологічний тиск на уряди і такий вплив просто з Кремля на політичні процеси, які відбуваються в цих країнах. Це на жаль, та річ, яку можна вже вважати доконаним фактом. Та? Але те, про що говорять в європейських столицях, наскільки на це в Кремлі озиратимуться? Так? Тому що от є, наприклад, остання з заяв, вона належить послу Великої Британії в Україні, Нілові Кромптону. Він говорить про те, що Росія для Росії буде прорахунком така атака, напад на одну країн з боку НАТО. Ну, але будьмо відвертими, подібні тези лунали і перед 24 лютого 2022 року в стосунку до України.
1: Ну, я би тут наголосив на двох речах. Перше, це те, що дійсно атака на одну з країн НАТО, а можливо не на одну, одночасно, вона не обов'язково буде мати такий відверто військовий характер. Ну, точно, я думаю, що конвенційний це навряд чи, але навіть, наприклад, з повітря не факт. Я думаю, що Путін зараз випробовує активно його оточення фактор скажімо так, активізації роботи агентури різного рівня в європейських країнах. Тобто гібридна загроза. Ми бачили ситуацію в Лейпцигу з літаком АН, де дрони намагалися його атакувати. Я думаю, що під осінь однозначно диверсії активізуються. Ми маємо досвід осені, вересня, листопада минулого 2025 року, коли всю Європу, ну принаймні центральну північну частину трясло від постійних польотів дронів. Були спроби атак, переважно були розвідувальні дрони, особливо країни Скандинавії, Балтія, Німеччина піддавалися цим таким атакам, по суті, вторгненням. Це говорить про те, що випробовується з одного боку спроба тиску на психологічного, з другого боку це розвідка, з третього боку це спроба перерізати допомогу Україні. Оцей фактор, він є ключовим. Тому не виключаю, звичайно, що можливий напад, якась диверсія чи повітряна атака, зокрема, на одну з країн НАТО, але це буде робитися не для того, щоб захопити цю країну, а для того, щоб, перше, перерізати постачання Україні. Другий фактор – це тиснути на Захід, аби відмінили санкції, хоча б більшу половину санкцій, наприклад, нафтогазові санкції насамперед проти Російської Федерації. І третій, звичайно, фактор – це спроба власне досягнути певного статус-кво в Центрально-Східній Європі, наприклад, вимагати відведення військ НАТО з території, наприклад, Польщі, Балтії. Власне, те, про що Путін зазначав, що в січні 2022 року безпосередньо перед війною. Оці три ключові завдання, я думаю, він буде вирішувати. Зараз проробляються, скажімо так, намацуються різні варіанти пошуки цього шляху тиску, і один з них, очевидно, він буде реалізовувати, ну, можливо, вже не... Власне, навіть у недалекому майбутньому.
0: Ну, але які це можуть бути формати? Тому що тут давайте пригадаємо ще раз 24 лютого 2022 року. Тоді там дипломатичні посили і навіть політичні, бо це не тільки дипломати про це говорили лідери країни таких організацій, як НАТО. Єнс Столтенберг на той час, я пам'ятаю його прес-конференції, де він досить часто апелював до цих планів Кремля. Так от, ані дипломатія, ані політика тоді не спрацювали. Росіяни напали, заатакували Україну. Тут який формат протидії або превентивних дій мав би бути характерний?
1: Ані ситуації, я думаю, що тут дві основних превентивних дії можливі. Вони відомі, про це говорять і самі наші західні партнери, зокрема найближчі партнери. Перше, це є посилення України. Зокрема, заява минулого тижня Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, вона викликала, напевно, неоднозначну реакцію насамперед в Україні, але вона є дуже правдива, вона реалістична, що треба збивати ракети, дрони, які летять на захід, власне, на території самої України. Тобто в даній ситуації це був заклик до посилення максимальної України. І треба розуміти, що наскільки сьогодні ефективно вдається самому Заходу, перше, протистояти Російській Федерації, щоб вона не просувалася. Друге, це випробовувати військово-технічні можливості, тому що Україна, війна в Україні, давайте говорити прямо, це є ключовий полігон сьогодні, напевно, в світі навіть, ну, а в Європі точно, військово-технічного нових розробок, власне, інновації, тобто війна нового формату, нового часу, так? Це перший фактор. Тобто треба вкладати подальше в українські можливості. Не всі цього хочуть. Чому? Тому що бояться швидкого завершення війни. Тут я теж скажу абсолютно відверто, не всім хочеться швидкого завершення війни в Україні з дуже різних багатьох причин. Ну і по-друге, це, звичайно, що зміцнення самих країн НАТО, Європейського Союзу, вони повинні зрозуміти, що час комфортного, соціально забезпеченого, ліберального світу життя під мирним європейським небом завершений. А тут є не тільки Російська Федерація, Іран, інші міграційні тиск, тероризм, інші загрози в Європі є. І не треба ефективно реагувати, це повинні зробити самі західні суспільства. На превеликий жаль, я бачу, що країн Балтії, навіть Польщі і то не всі це розуміють, очевидно, як ми бачимо. Тому, ну, тільки за психологічну, насамперед, готовність, а далі за нею піде і організаційна, економічна, політична готовність, здатна ефективно протистояти загрозам з боку Російської Федерації.
0: Ну, але звідки ця психологічна готовність має взятися? Це теж питання, знаєте, вже там поза територією політологічною, це радше вже питання про соціологію і настрої людей, тому що ефект залякати, він, ну, багато в чому спрацьовує, так? І не завжди людський організм або колективна людська свідомість спрацьовує в такий спосіб, що загроза змушує згуртуватися, об'єднатися і протидіяти. Часто ця загроза, вона якраз і провокує непорозуміння, роз'єднання і те, що ми спостерігаємо на політичних сценах цілої низки, так направду, європейських країн.
1: Тут я би сказав, що де теж два моменти ключових. Перший – це відповідальність політиків. Основним з основних таких слабких місць європейців є все-таки режим електоральної демократії. І будь-який політик, ми це дуже добре бачимо на прикладі Польщі, наприклад, будь-який політик, який йде на вибори і хоче перемогти, він не може сказати своїм виборцям, що давайте будемо затягувати пояси, економити, давайте ми прийдемо наш уряд і буде врізати зарплати, пенсії, відпустки і таке інше, заради того, аби готуватися до можливого нападу Російської Федерації. Це перше, треба це розуміти чітко. Тому насамперед відповідальність політичних еліт, хоча це можна робити і не прямо, такі посили для суспільства, організаційно. Це робити механізмів чимало, і це потрібно робити зараз, особливо державам, які безпосередньо можуть бути атаковані, хоча на мій погляд, я вже про це не одноразово зазначав, атаковані можуть бути люба держава Європейського Союзу і НАТО. Навіть Іспанія, Португалія, Франція, Велика Британія. Ми бачимо, там теж курсують субмарини російські, перестрілки відбуваються і так далі. Гібридна диверсійна діяльність проводиться всюди. Тут немає абсолютно безпечних місць сьогодні в Європі і не тільки в Європі. Це перше. Друге, це звичайно, що повинен бути певний рівень згуртованості суспільства. Ну, як показало навіть досвід українського суспільства, найкраща згуртованість у нас почалася тільки тоді, коли о 4-й ранку розпочалося відверте вторгнення. Тому треба розуміти, що про це треба і нагадувати дипломатично, акуратно нашим, зокрема, сусідам західним, про те, що тільки всі проблеми відійдуть на крайній план, коли відбувається безпосереднє вторгнення. Це треба врахувати, цю історичний досвід українства тільки так, тому що в іншому разі очевидно, що цей сумний досвід буде масштабований, можливо, і на інші країни.
0: Буквально 2 хвилини у нас залишається, але якщо йдеться про характер ось цих атак, ми не можемо знати, якими вони будуть. Та, але здебільшого це те, що я чую в аналітичних колах, це сценарій ось цих провокацій. Та, тобто гібридні атаки з боку Росії, і в цій гібридній діяльності є один такий показовий елемент. Прямих доказів, що в принципі є очевидним, але прямих безпосередньо середніх доказів щодо того, що це робить Росія, немає. Тобто, на відміну від решти там терористичних організацій, які виходять і говорять, що вони беруть відповідальність за той чи інший теракт, росіяни просто не коментують своєї діяльності. Наскільки цей чинник, він стоїть на заваді діяти згуртовано і превентивно?
1: Я думаю, що він якраз не заважає діяти превентивно, тому що там, де Російська Федерація не заявляє, це ясно, що це її рук справа. Ну, наприклад, 2 балістичні ракети, це явно не українські ракети, які летіли в сторону Польщі, чи цілий ряд власне дронів. Тому тут зрозуміло, Російська Федерація і не буде нічого заявляти, доки їй це сходить з рук. Це повинні ми розуміти. Питання реакції рішучої НАТО, зокрема, насамперед, тут вкрай необхідне. Так само, по-друге, важливо розуміти, що тут тільки спільно з Україною можливе це реагування, створення безпілотної, безпольотної зони, наприклад, на території Центрально-Східної Європи важливо, це треба чітко зрозуміти, повертаючись до тих же слів Сікорського, і тільки так можна ефективно реагувати, тому що в будь-якому випадку, особливо на країни Центрально-Східної Європи, найближчі країни до України, вони будуть зазнавати тих чи інших атак, чи це буде російська ракета, чи це буде РЕП, направив не туди дрон. Це, вибачте, не має вже жодного значення. Якщо будуть, не дай Бог, жертви чи руйнування, чи інше. Це війна. І це треба усвідомлювати. І тут питання географії і близькості, воно є абсолютно ключовим. Оце треба зрозуміти, що в центрі Європи відбуваються військові дії. Так, інше питання, питання тиску на Росію, безумовно, тут важливе. Поки це буде сходити з рук, і НАТО буде мовчати, і інші країни, власне, самі НАТО, уряди.
0: Це, очевидно, заохочуватиме.
1: Мовчанка з боку Росії продовжується.
0: Андрій Грубінко, дякую вам за розмову. Доктор історичних наук і професор з нами упродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Шановне панство, за мить ЕТР продовжить, колеги. Лишайтеся з нами. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Як зазвичай у цій порі, щонайменше раз на тиждень, ми представляємо вам такий собі міжнародний огляд, віртуальний журнал про все, що відбувалося за межами України. Хоча, звичайно, нашою метою не є переповідати дослівно все, тільки проаналізувати найважливіше. Сьогодні це робитимемо з Андрієм Веселовським. Його ви вже бачите в паралельному вікні. Це надзвичайний і повноважний посол, і радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Мої вітання, дякую, що знайшли можливість.
2: Доброго ранку, приємно бути у вас.
0: І це взаємно. Ну, бачите, не знаю, чи слово «приємність», ось така дефініція буде характерною для того, що сталося наприкінці минулого тижня у Пріштині. Там зняли український прапор, і це не просто, там, знаєте, причиною є якісь перенесення, чи реконструкція, чи щось на кшталт. Це цілком такий собі політичний жест. Так? І мер цього міста тлумачиться наступним чином. Косово треба поважати, каже Перпарім Рама, тобто мер Пріштини. Коли Косово не поважають, столиця завжди реагує однаково. Наша співчутливість, каже він, і солідарність завжди будуть на боці народів, які зіштовхуються з війною, насильством і переслідуваннями. Адже ми краще за багатьох інших знаємо, що означає боротися за свободу, гідність і право на існування держави. Втім, він зазначив, що жодна справа і жодна політика не можуть ґрунтуватися на приниженні державності Косово та жертв його народу. Ну і не важко пов'язати цей рух і цю таку декларацію, маніфест, я б сказав би, із візитом Володимира Зеленського до Сербії. А як нам в Києві на це реагувати? І на рівні публіцистичному, і на рівні політичному?
2: Треба думати широко, тому що йдеться не лише про Косово. Так само, хай і не так демонстративно, але так само гірко зреагували на візит в Сербію, в Албанії. Насторожилися в Боснії, Герцеговині і в Хорватії. І зовсім не зробили ще нічого не сказали, але багато що подумали в Чорногорії. Тобто всі довколишні держави мають свої специфічні відносини з Сербією. Сербія в очах цих держав виглядає таким собі гегемоном, осердям колишньої імперії, сербської імперії, і певною мірою це реплікується в роль Російської Федерації в СССР. Тому і старі переживання, і нещодавні проблеми, вони обов'язково пов'язуються тут, на Балканах, з Сербією. Ну, можу нагадати простий приклад. Нещодавно в Чорногорії проходив черговий саміт держав Балканського регіону, куди приїхали і ряд керівників європейських. Там був канцлер Мерц, там був президент Макрон, там була Урсула фон дер Ляйен і так далі, і так далі. І ось перед цим заходом президент Сербії допустив дуже не дипломатичні, просто навіть на межі з лайкою вислови на адресу Чорногорії. Були проблеми з спробою наїзду на сербських бойовиків на територію Чорногорії, яких тут арештували і потім відправили. І взагалі-то відкритим текстом той же сербський політикум вимагає негайного прийняття в Чорногорії сербської мови як офіційної другої державної і так далі. І це розповсюджується не тільки на ту ж Чорногорію. Сербська Республіка Сербська в складі Боснії і Герцеговини часто відвідується і Вучичем, і членами його уряду, і вони там оголошують це теж територію Сербії. Там, де серби, там Сербія, говорять вони. Знайомий нам сигнал. Тому візит в Белград президента Зеленського – це цікавий крок у зв'язках з Сербією, але це серйозний подразник на весь регіон. На весь регіон, і в тому числі дехто насторожився і в Брюсселі.
0: Ну, але слухайте, як таким в такому разі вибудовувати цю політику? Тому що абсолютно очевидно, що ну не вдасться бути милим для всіх. І мені видається, що кожна серйозна держава не переслідує цієї мети, а спирається на свої прагматичні міркування, на свої прагматичні підрахунки, і бажано, щоб ця прагматика не йшла в розріз, знаєте, із справедливістю і гуманізмом. От про це, мені видається, треба думати. А якщо ми маємо справу з там подібними наслідками, ну, очевидно, що і не всі партнери України роблять кроки, які завжди симпатичні Україні. Але це не означає, що ми не можемо співпрацювати далі. Тобто, яким чином в такому разі тут позиціонувати себе?
2: Саме так. В цьому і полягає завдання дипломатії. Щоб не образити друзів, заводячи нових друзів. Бо вони між собою можуть бути не друзями. Є багато відповідей на це питання. Чи бував з візитом президент України в Албанії, наприклад? Чи у нас, чи бував він в тій же Чорногорії? Чи у нас достатньо дружні відносини з Хорватією, щоб пояснити їм десь там за кулісами, чому ми це робимо? І чому це нам дійсно життєво необхідно, бо з чого я виходжу з тих публікацій, які кажуть, що метою візиту було забезпечити подальше і навіть збільшене постачання в Україну боєприпасів, які виготовляє Сербія, бо це боєприпаси для старих радянських систем, а крім Болгарії і Сербії ніхто їх більше в таких масштабах не виготовляє. Тобто все це можна пояснювати, якщо є паралельні зв'язки. Розумієте, складається яке враження? Чому обурилися в Косово і чому насторожилися в інших державах? В Сербію приїжджає віце-прем'єр з питань європейської інтеграції, потім в Сербію приїжджає голова Верховної Ради, перед цим Сербію відвідує дружина президента і тепер президент. Тобто вся маса поїхала туди. Ну, а якби той же голова Верховної Ради відвідав Албанію, умовно сказати, для паритету, ну, за півроку до цього, чи через два місяці після цього, але вже про візит би вже знали. Ну, тоді, може, албанці і самі би не дуже сердились, і, може, і косовцям би підказали, знаєте, це необхідність. Тобто,
0: косоварам, я собі дозволю, бо косівці живуть в Україні в Косові.
2: Даруйте.
0: Тільки технічно.
2: Ось, отже, коли ми говоримо про, ви кажете, не образити і зберегти. Політика, зовнішня політика має бути не точковою, а регіональною. І вона має в цій регіональності враховувати міжнародні відносини в широкому сенсі цього слова. Хто їздить в Сербію? Хто відвідує Белград? Ну, крім за обов'язків представники Брюсселя, які кажуть, чого ж ви не приєднуєтесь до санкцій проти Російської Федерації. Хто крім них? Голова Китаю, колишній голова Угорщини Орбан і, власне, ділові американці. Оце і все. От весь набір, власне, із серйозних візитів. І тут з'являється на цьому тлі, ну, само собою, Владимир Путін, я про нього не згадав, даруйте. І на цьому тлі з'являється Зеленський. Повторюю, ми не можемо судити, чи варті ті снаряди і бомби, які ми отримуємо від Сербії, які врятують наше життя, тимчасового погіршення відносин з регіональною елітою. Але пом'якшити це можна і на цим слід працювати. Ну, будемо бачити, як швидко розсмокчеться дим над погіршенням очевидним чи ускладненням відносин України зі згаданими мною державами. А щодо такого елементу, що разом з Сербією ми проголошували багато разів, ну, під час цього візиту, що і та держава хочуть до Європейського Союзу, це така собі димова завіса, яка покликана трошки пом'якшити суть того, що відбувається, знаєте, його змазати. І це теж потрібно для дипломатії, це потрібно. Єдине, що ми можемо сказати твердо, що цей візит зміцнив політичні позиції конкретно президента Вучича перед виборами, які відбуватимуться через півтора місяці, і на яких він збирається перейти на посаду прем'єр-міністра і далі керувати цією Сербією, ну так приблизно, як це робив Орбан, або як це робить керівник Туреччини зараз, переходячи з одної посади на другу. Є такі феномени в теперішньому світі. Отже,
0: прошу.
2: Ну, отже, Вучич і далі залишиться керівником Сербії, швидше за все. І він не буде змінювати свою політику, він не буде відходити від підтримки Російської Федерації, він не буде відходити від особливих зв'язків з Китайською Народною Республікою, а отже, своєрідний такий троянський кінь занесення на Балкани китайського впливу, китайських товарів, китайських технологій, китайських компаній і так далі, і так далі. Тобто все це залишиться. А ми отримуємо наші десятки тисяч тонн амуніції.
0: Бачите, щодо сухого залишку цього візиту, так, тому що на це можна по-різному дивитися. Коли ми говоримо про там практичні рішення, то це дійсно амуніція, це там питання підтримки української енергетики, з того, що я пам'ятаю, там кошторис 2 мільйони гривень на таку суму мають підтримати серби Україну. І це теж важливо. Та тут я не хочу це легковажити. Знаєте, це результати. Але разом з тим, якщо ми говоримо про геополітичний зріз, чи міг би бути той самий Олександр Вучич і уряд Сербії, або президент наразі Сербії, бо він на тій посаді перебуває, таким собі, ну ніби комунікатором, та тому що воленс-ноленс, але потреба комунікувати з Китаєм неофіційними каналами і навіть з росіянами, це щось, що є, мені видається, очевидним, і про це теж говориться відкрито на найвищому рівні в Україні.
2: Чи має Сербія вагу для Китаю в зовнішній політиці? Немає. Так само, як не мала і Угорщина за Орбана. Та й, знаєте, останнім часом видно, що навіть такі країни, як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, які виголошують ті чи інші потреби, запити в Пекіні, там безпосередньо, як правило, ці запити залишаються без відповіді, або відповідь така, що Китай завжди хоче, щоб всі жили в мирі, і до чого закликає, чого ж від нас ще вимагає. Тому сподіватися на те, що Вучич в Пекіні скаже, поможіть зупинити війну і вгамуйте Росію, може і скаже, але ми наперед знаємо результат.
0: Ні, ну але це, друге, я просто введу вам слово, це в разі, якщо ми ставимо на нього як на когось, хто буде переконувати. Але є інший формат, інша функція, це щось, що робив Роберт Фіцо свого часу, просто передавати інформацію, навіть не маючи цієї політичної ваги.
2: Якої інформації не вистачає Китаю про Україну? Про те, що відбувається в Україні? Посольство Китаю знаходиться на віддалі, знаєте, трьох хвилин ходьби від Верховної Ради, від Офісу Президента і від уряду, від урядового будинку. Проблем з отриманням інформації в Україні для іноземців не існує. Українсько-китайська група дружби у Верховній Раді поступається тільки ізраїльський, по-моєму, навіть американська менша за кількістю. Тобто впливових людей, які хочуть китайських товарів, китайського впливу, китайських зв'язків в Україні дуже і дуже багато. Подивіться, як міняється наш автомобільний ряд протягом останніх 2 років. І це вам багато про що скаже. Причому вже достатньо заможні люди, які можуть собі дозволити мерседеси в квадраті, і то вони переходять на деякі китайські моделі. Тобто Китаєві не потрібні посередники, Китаєві не потрібні сигнали. У нього є 2 сигнали. Він бачить ситуацію в Україні і він бачить ситуацію в Москві. Ось з чого він робить свої висновки. І навіть коли ми сподіваємося, що президент Трамп в ході своєї розмови з Сі Цзіньпіном йому щось скаже про Україну, то ми даремно сподіваємося, що це зробить вплив на Сі Цзіньпіна. Політика Китаю в цих питаннях залізобетонна. Не в тому сенсі, що вона не змінюється, але коли вона опрацьовується і затверджується, то ніякі зовнішні фактори не будуть тут впливати. Тільки сума комплексна, серйозні комплексні зміни і на полі бою, і в політикумі обидвох держав можуть на щось вплинути. Завтра відбуваються серйозні реальні зміни в керівництві Російської Федерації, будуть зміни в Пекіні. А тут, бачите, навіть відправка тисяч північнокорейських військ і їхніх ракетних систем балістичних на територію близьку до України з метою вести війну проти України, вони ж ніяк не вплинули на Пекін. Ніхто не заперечив, ніхто не сказав, що це продовження війни, хоч це посилення війни. І не сказав, що цього не треба робити, тому що Китай завжди за мир. Тобто у Китаю, Китай не буде чути сигнали з Белграду.
0: Те, що відбувається на європейському континенті, в країнах НАТО, у впливових країнах, Німеччина, зокрема, всі вся історія, так і назву на сам початок з дроном в аеропорту Лейпциг-Галле, так він називається. Та, ну, я там не буду всього переповідати, аудиторія про це поінформована, так, але з останньої інформації донесення американської розвідки, та, які вказують на те, що росіяни найправдоподібніше мали до того стосунок. Ну, тут теж ми вкладаємо це в контекст усієї комунікації з Москвою і з Китаєм. Ну, тобто, мовчання Пекіну, брак реакції, знаєте, як кажуть, теж реакція. І Пекін жодним чином не відносячись до цього, не коментуючи це, очевидно, теж дає зелене світло на розширення усієї агресії, але в гібридному форматі, вже на країни Західної Європи. Так це виглядає?
2: Знаєте, якщо навіть німецька поліція, яка зараз розслідує це питання, відкрила безпілотник, і на ньому штамп зроблено в СССР, а на тому штампі новий штамп переділено в Російській Федерації. І навіть якби вона повезла би цей безпілотник в Москву і показала його всім, хто до цього причетний, вони б сказали, що це фейк, це ви самі зробили. І на цьому би все закінчилося. Тобто, правильно, що це все викривається, правильно, що це все засуджується, правильно, що про це всі знають, але це абсолютно не впливає на суть справи. Ті люди, які ведуть війну проти України, це не людина, це не один лідер, це люди, це десятки, сотні, тисячі людей, це злочинна організація. Вона буде це продовжувати робити, поки в них буде чим робити, тобто поки руки не обрубають, поки голови не злетять. Ну або там я не кажу про якийсь жорстокий спосіб, я маю на увазі біологічний якийсь. Ось. І Китай для себе визначив, що це йому вигідно. І він буде на це дивитися поблажливо і навіть заохочуючи, тому що знову ж таки це полігон, так само, як для північнокорейців, спробувати свої балістичні ракети проти України, віддаль від Брянської області до Харківської області приблизно така ж, щоб ракета перелетіла із Північної Кореї до Сеула. Сеул знаходиться дуже недалеко від кордону між двома Кореями. Отже, все це робиться, все це здійснюється, ніхто цьому не протистоїть, і ніякі демарші міністр Ван І не робить з цього приводу. Тому, на жаль, ми бачимо розповзання небезпечної цієї ситуації, про яку, власне, українські спеціалісти говорили ще в 22-му році, що почавши так і не зупинивши це зараз, ми дозволяємо перерости цьому в, я не хочу назвати це Третьою світовою війною, я не згоден з цим терміном, а ми потрапляємо в ситуацію локальних всеохоплюючих і взаємопов'язаних війн в усьому світі. Ну, може, добереться колись і до Австралії, і до Канади. Тобто цього стає і дронів, і бомб кабів, і балістичних ракет, і екстериторіальних військ стає так багато. Вони вилазять в такі далекі кутки, що врешті-решт вони між собою зустрічаються. Ми зараз бачимо, що питання Південно-Китайського моря, Тайваню, фактично поєднується з питанням Чорного моря. До речі, в Середземному морі нещодавно проводили спільні військові навчання флоти Російської Федерації і Китайської Народної Республіки. Ось. І це все погано, і нема цьому ради, і це все відбувається на тлі яловості, якщо не без системності і без змістовності Сполучених Штатів Америки.
0: Разом з тим, політична сцена Європи, чи вона зазнаватиме впливів після або під час, або внаслідок, я б навіть так сказав, ось таких гібридних атак, та тому що ну на цьому дуже легко можна скористатися. Я думаю, що цим користатимуться зокрема й праві сили, причому не тільки в Німеччині. Та форма проста: вони собі не радять. Ви не є в безпеці, це апеляція до виборців. Ми порадимо, домовимось, порозуміємось. Ми маємо, пам'ятаєте, як свого часу в Україні говорив Рабінович, ключі до миру, та будучи абсолютно проросійською там одиницею, проросійською силою. І тут мені видається, ця модель вона в повній мірі накладається, так?
2: В багатьох випадках, коли популістські сили приходять до влади, вони перестають бути популістськими. У всякому разі свій популізм зменшують. Вони приходять до безпосереднього керівництва, до важелів управління державою і бачать, що це значно складніше, ніж їм здавалося. До речі, в Україні це теж відбулося. Ми прийдемо в 19-му році, і ми все зробимо, і всі заживуть добре. Виявилося, що не так. Я не виключаю, що ті ж правопопулістські сили в Франції, або, бо знає, як назвати альтернативу для Німеччини, це право чи ліво. Ні, це просто
0: там ще є лінії, які точно є лівими, але разом з тим це однозначно. Так.
2: Тобто оця суміш популістська, вона теж не настільки буде проросійською і, скажімо, антиєвропейською, ніж як вона зараз це оголошує, в основному паразитуючи на почуттях збіднілих людей, лумпенізованих людей або дурної молоді, яка ще не розуміє, що насправді відбувається. Тому аж так через це переживати мені би не хотілося. Тоді взагалі надії жодної не залишається. Якщо Франція і Німеччина розвалюються як держави, члени Європейського Союзу, то тоді нема на що сподіватися. Мені здається, що там суспільство дещо глибше, і у кожного бюргера врешті в кишені є гаманець, за який він боїться віддавати його занадто незрілим новим людям. Отже, тим більше, що ми бачимо Британія, яка показує, демонструє, і це впливає на європейців, демонструє свій очевидний інтерес до Європейського Союзу. З політичних причин вони не можуть знову попроситися в Унію, але вони зближуються і зближуються. Ми бачимо роль Канади, яка тут теж свою скрипку грає. Ми бачимо, що все одно Європа залишається як ринок і як виробник дуже притягальною для багатьох частин світу, для тої ж Південної Америки і так далі, Індії. Тобто, я би не сказав, що ми повинні вже бігти на цвинтар і лягати, і чекати, коли все це розвалиться. Та й ось ці останні зміни деякі в керівництві Збройними силами в Україні теж певну надію дають, що будемо краще організовані. Кількість є. Організувати цю кількість треба, і воно зараз може так статися. Тому я не зовсім песиміст, я свідомий песиміст. Що більше всього непокоїть в цій ситуації – це слабкість Сполучених Штатів. Це той другий, так би мовити, третій, так би мовити, даруйте, третя нога у табуретці, яка повинна бути. Одна наша стійкість, друга європейська, а третя має бути ця нога – це Сполучені Штати. І ось наближаються вибори, і якщо на цих виборах буде, будуть демократи переможцями, і вони заблокують Конгрес, і тоді президент Трамп буде робити все нормальне і ненормальне, щоб цей Конгрес зруйнувати, а Конгрес буде все робити ненормальне, щоб Трампа загнати в куток, і Сполучені Штати забудуть і про Іран, і про Україну, і про Ізраїль, навіть про Ізраїль, і будуть займатися внутрішніми сварками, і ця впливова, потужна світова сила буде втрачена для чогось позитивного.
0: Через це можливий в листопаді. Я говорю, звичайно, про результати проміжних виборів. Чи для цього замало, ну скажімо, замало важливий вплив?
2: Бачите, з кожним днем розгортаються там в Сполучених Штатах в передвиборчій ситуації розгортаються нові несподівані повороти. А в ряді штатів зараз висувають в якості майбутніх сенаторів демократична партія осіб достатньо лівого спрямування. Це, звичайно, не комуністи, це, звичайно, не послідовники СССР, але це люди з чіткою соціальною і антиміжнародною, антизовнішньою позицією. І ось ці люди перемагають на попередніх виборах, і вони стають кандидатами, і вони можуть перемогти далі в якості сенаторів, і вони змінять якісно цей сенат. Чим займається президент Трамп і його оточення? Вони їздять по Сполученим Штатам і кричать: комуністи захоплюють владу. З одного боку, комуністи захоплюють владу, з другого боку, прибічники цих людей кажуть: фашисти вже захопили владу. Починається поділ політичного тіла Америки, яке вже є, але він починається вже на рівні свідомості громадян. Політологи сказали, коли Трамп виграв вибори 2 роки тому, що це дуже небезпечний політичний поділ. Але цей поділ, повторюю, він залишався на рівні у політиків, на цьому рівні, в цій частині. Але коли підуть люди стінка на стінку, коли відбудуться зрушення типу українських, даруйте, не хотілося б в це вірити. Янукович, пізній Янукович, 13-й рік і так далі. Це було б надзвичайно, надзвичайно небезпечно, надзвичайно страшно. Чи вистачить так званому глибинній державі американській розуму, та й не тільки розуму, але й, як би сказати, солідарності, щоб із того табору знайшлися люди, які скажуть: стоп, ми втратимо все, якщо підемо цим шляхом. От чи станеться це, чи відбудеться це, це надзвичайно важливий момент. Поки що передвиборна ця ситуація, ну зараз серпень, всі в відпусках, але поза тим, у вересні це набуде колосальних масштабів. Поки що є сподівання, що знайдеться десь той консенсус, якого ми хочемо. Але багато в чому це залежить від поведінки президента особисто. Президент Трамп, на жаль, уособлює таку собі деструктивну силу, яка чого торкається, те псується. Йдеться про правову систему американську. Йдеться про підвалини Конституції. Ну, наприклад, забрати у людей право мати американське громадянство за народження. Ну, це, так би мовити, стовп. Це те, на чому американське суспільство діє 250 років. І от його вибивають. А що замість цього? Замість того якийсь волюнтаризм. Чому дам, чому не дам. Потім ряд призначень. Зараз призначення генерального прокурора. Всі знають ціну справедливості, чесності і відповідальності цієї людини. Він себе продемонстрував як захисник Трампа в тих справах, які він, до речі, програв. Ось. Значить, звідси і спроби якоїсь прикрити ті поразки, а значить, якимось чином

Упродовж там найближчих місяців, я говорю про проміжні вибори, чи все ж таки це має бути більш глибинний ресет тої глибинної держави, про яку ви говорили. На це питання я боюся, що у нас відповіді зараз не буде, ну бо час на це питання відповість. Я вам вдячний за розмову. Андрій Василовський, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Подякуємо теж нашій аудиторії за те, що були тут. Бережіть себе, будьте у безпеці.

Шматок землі розміром з половину Закарпаття, де десятиліттями палає кровопролитна війна. Але 13 жовтня 25-го року в єгипетському Шарм-ель-Шейху Ізраїль та Палестина підписали мирну угоду. Чи стане це запорукою миру у Палестині? Чи дійдуть згоди місцеві ватажки щодо спільного майбутнього заради держави? Держави, у якої є прапор і гімн, але немає єдиного уряду і навіть спільної території. Вона представлена в ООН, але не є членом організації і навіть не контролює власні межі. Чому так сталося? Хто контролює кордони Палестини? Чому за стільки років там досі не з'явилося державності? І чи є шанс? Мене звати Юлія Галушка, це «Історія у параграфах. Історія Палестини». Будемо вдячні за ваші реакції, коментарі, вподобайки та поширення. Додивіться до кінця цей випуск і напишіть, як ви вважаєте, чи вирішить визнання Палестини проблему на Близькому Сході. Почну не з історії, а з географії. Палестина складається з трьох областей. Усі вони відокремлені одна від одної. Перша – це сектор, або коректніше – смуга Гази, де упродовж 2 років точилася важка війна між ізраїльською армією та угрупованням Хамас. Це невеликий відтинок землі на березі Середземного моря. Усього 40 кілометрів у довжину і 12 у ширину. Газа – одна з найбільш густонаселених зон у світі. Живуть понад 2 мільйони людей. Ще одна частина – це територія Східного Єрусалиму. І Ізраїль, і Палестина вважають місто своєю столицею, а воно є священним для 3 релігій – іудаїзму, християнства та ісламу. Сьогодні ця частина міста перебуває під контролем ізраїльтян. Найбільша за площею частина Палестини – це західний берег річки Йордан. Понад 5,5 тисяч квадратів – це як 2/3 Чернівецької області, найменшої в Україні. Ця територія розподілена на 3 зони, її контролюють Палестинська національна адміністрація на чолі із рухом «Фатх» та Ізраїлем. І саме тут розташоване місто Рамалі, яке вважається столицею палестинської держави. Що це за рухи? Хамас і Фатх? Розкажу трохи згодом, а поки все ж таки історія. Щоби пояснити, чому цей конфлікт триває уже дуже багато років. Територія Палестини – це місце, де зустрілися і звідки пішли найдавніші цивілізації. Ще у 4 тисячолітті до нашої ери на території східного узбережжя Середземного моря селяться семітські племена – ханаанці, філістимляни та інші. Власне, єврейські племена з'являються тут пізніше, приблизно у 13-12 столітті до нашої ери. Тоді і розгоряються перші конфлікти. У 10 столітті до нашої ери формується перше єврейське царство зі столицею у Єрусалимі. Ну, це тут царями були Давид і Соломон. Після смерті останнього єврейське царство розпадається і занепадає. Його захоплюють асирійці, вавилоняни, далі греки, аж поки не стають частиною Римської імперії. Це за римського панування з'являється термін «Палестина» від назви давніх філістимлян. Римляни перейменували провінцію Юдея після повстання у 66-73 роках уже нашої ери. Після розпаду Римської імперії землі Палестини відійшли Візантії. Відтоді вперше Єрусалим став християнським центром. Євреї у регіоні залишаються, але у порівнянні з християнами їх стає меншість. Новий історичний поворот дарує 7 століття. З Аравійського півострова приходить нова сила – мусульмани. Палестина входить до Аравійського халіфату. Поступово арабська стає мовою більшості населення, а іслам – ключовою релігією. Юдеї та християни залишаються меншинами. Єрусалим стає 3-м святим містом ісламу після Мекки та Медини. І саме тоді на Храмовій горі постає мечеть Аль-Акса. На початку нового тисячоліття Єрусалим на 100 років захоплюють хрестоносці, але його відвойовують назад. У 16 столітті Палестина входить до складу Османської імперії аж до її розвалу у 1917-му, а її територію бере під свій контроль Велика Британія. Це не надто короткий екскурс у глибину століття.

я зробила спеціально, щоб показати, скільки через цю територію було конфліктів, скільки разів змінювалася влада, але так і не утворилася чиясь держава. Першими плани на державність у цьому регіоні задекларували євреї. Османи, які на той момент ще володіли цими територіями, до певної міри позитивно сприйняли появу єврейських колоністів, зокрема з Російської імперії. Однак освоєння земель проходило не завжди гладко. Посилились антисемітські настрої, почалися погроми. Рух єврейських поселенців підтримує Британія. Їй потрібні були союзники під час Першої світової. Міністр закордонних справ Артур Бальфур в офіційному листі представнику британської єврейської громади лорду Ротшильду обіцяв сприяти створенню у Палестині національного осередку для єврейського народу. Так звану декларацію Бальфура наступного 1918 року підтримали і інші союзники Британії – Франція, Італія та США. При цьому більшість регіонів досі складають араби, але їхньої думки ніхто не питає. 1920-го новостворена міжнародна організація Ліга Націй, це попередниця ООН, видає Британії так званий «палестинський мандат». Право на тимчасове управління деякими територіями Близького Сходу, до яких належали Палестина, включно з Єрусалимом та сучасним Ізраїлем, і Трансйорданія, це сучасна Йорданія. Євреї починають повертатись до Палестини. Це відбувається у кілька хвиль. Вони називаються алії. Наприклад, під час третьої алії з 19 по 23 роки до Палестини прибуло 40 тисяч євреїв. В наступну хвилю з 24 по 29 ще понад 80 тисяч. Після приходу до влади у Німеччині нацистів кількість прибулих сягнула чверті мільйона. Єврейські поселенці скуповують у палестинських арабів землю, де зводять сільськогосподарські поселення – кібуци. На цьому тлі між поселенцями та місцевими арабами спалахують конфлікти із загиблими з обох сторін. І тут виявляється цікаве. Британці пообіцяли посприяти у створенні своєї держави не тільки євреям, а й арабам в обмін на повстання проти Османської імперії. Ще під час Першої світової представники арабських націоналістичних організацій «Аль-Фатат» і «Аль-Ахт» склали так званий «Дамаський протокол». Основна вимога – це єдина незалежна арабська держава на території сучасних Сирії, Лівану, Йорданії, Іраку, Саудівської Аравії та Палестини. Хусейн ібн Алі – король Хіджазу та Шаріф Мекки, це все сучасна Саудівська Аравія, мав очолити спочатку повстання проти османів, а згодом і нову державу. Спираючись на Дамаський протокол, Хусейн вів перемовини з Генрі Макмагоном, це верховний комісар Великої Британії у Єгипті. І на початках все виглядало цілком оптимістично. Араби виконали свою частину домовленості. 1916 року підняли велике арабське повстання. А от британці підвели. Угода між британцями і французами про поділ Османської імперії та декларація Бальфура про створення єврейського національного осередку у Палестині поставили хрест на арабських перспективах. І замість своєї держави вони отримали чергових окупантів, тепер британців. Єврейська міграція та британська зрада виливаються в арабське повстання 36-го року. Учасники блокують транспорт, відмовляються працювати на єврейських підприємствах і сплачувати податки британській адміністрації. Більше того, вимагають, аби і євреї, і британці залишили Палестину. Мирний страйк переростає в збройні сутички, напади на єврейські поселення та британські конвої. Гинуть понад 5 тисяч арабів, близько 300 євреїв і 262 британські солдати. Британці створюють Королівську комісію під керівництвом колишнього держсекретаря у справах Індії лорда Уільяма Піля. Комісія рекомендує завершити британський мандат і розділити територію на дві держави – арабську і єврейську. Деніел Сокачо у своїй книзі «Поговоримо про Ізраїль», путівник для допитливих, розгублених та обурених, пише, єврейським лідерам пропозиція комісії Піля не надто сподобалась. Вони хотіли всю Палестину, проте вони вирішили, що прийняти її теоретично, щоб про цю їхню позицію було відомо, могло зіграти їм на користь. Палестинські ж араби відразу відкинули ідею поділу. Яке право мали британці розділяти територію, що по праву належить їм, давнім жителям, арабам? Зіткнувшись з відсутністю діалогу, британський уряд 38-го року офіційно заявляє, що політичні, адміністративні та фінансові труднощі, пов'язані з пропозицією створити незалежну арабську та єврейську державу в Палестині, настільки великі, що таке розв'язання проблеми є нездійсненним.
Наступного 39-го року уряд Невіла Чемберлена видає так звану «Білу книгу». Пропонує за 10 років створити єдину палестинську державу, але обмежує купівлю землі у деяких районах та на наступні 5 років міграцію євреїв до Палестини. Після цього згоду на еміграцію мали давати араби. І це, коли у Європі нацисти уже розпочали геноцид євреїв. Тож переселення продовжується, але вже нелегально. Протягом Другої світової, за різними оцінками, дістатись Палестини змогли від 15 до 20 тисяч євреїв. У результаті Лондон, що намагався балансувати між сторонами, зіткнувся з радикалізацією обох. Звичними стають саботаж, вибухи в урядових кварталах та напади на військові пости єврейських підпільників з організації «Іргун і Лехі». Найвідоміша акція – це убивство лорда Мойна, британського міністра у справах Близького Сходу, в Каїрі у листопаді 44-го. Після Другої світової терпець британцям уривається. У лютому 47-го Лондон відмовляється від палестинського мандату і передає право вирішувати майбутнє регіону новоствореній Організації Об'єднаних Націй. Для цього у ООН представники 11 так званих нейтральних держав створюють спеціальний комітет і зрештою зупиняються на двох варіантах – Арабо-єврейська федерація або дві незалежні, але економічно інтегровані одна в одну держави з міжнародним контролем за Єрусалимом. Допрацьований варіант двох незалежних сусідів виглядав дуже перспективно. Євреям повинно було відійти 56% території, але на ній все одно переважало арабське населення. Сам поділ передбачав спільну мережу комунікацій, транспорту, доступу до води, іригаційну систему, а також вільний рух товарів і людей між двома державами і навіть спільну валюту. Тобто в ООН хотіли, щоб Палестина залишилась єдиним економічним і культурним простором, просто з двома політичними адміністраціями. 29 листопада 47-го Генасамблея ООН ухвалює резолюцію 181 з планом поділу Палестини за 33 країни, в тому числі європейські та латиноамериканські, а також США і СРСР. Міністр закордонних справ СРСР Молотов надіслав своєму заступнику Вишинському в Нью-Йорк вказівку не заперечувати проти думки більшості з питання про розділ Палестини. Проти були 13 країн – арабських та мусульманських. Ще 10 утрималися, в тому числі і Велика Британія. І якщо єврейська спільнота, хоча й зі скрипом, але в більшості вітала резолюцію, то палестинське арабське середовище категорично її не сприйняло. Перший генсек Ліги арабських держав Азам Паша заявив, це буде небезпечна різанина, яка увійде в історію поряд із війнами хрестових походів. Напруга досягла максимуму у день завершення британського мандату – опівночі 14 травня 48-го. Єврейський національний комітет відразу оприлюднює декларацію про незалежність Ізраїлю, а вже наступного дня єгипетські літаки атакують Тель-Авів. Так почалася перша арабо-ізраїльська війна. Окрім Єгипту, у ній взяли участь Йорданія, Ірак, Сирія, Ліван, Ємен та Саудівська Аравія. Але новостворений Ізраїль не просто встояв, а й відхопив частину обіцяної палестинцям території. Щоправда, не без допомоги. За сприяння СРСР, Чехословаччина в обхід американського ембарго передала 25 тисяч гвинтівок, 12 тисяч кулеметів, 50 мільйонів набоїв і 25 винищувачів Messerschmitt. Це ще німецький спадок. Гітлерівські літаки на службі Ізраїля. Це іронія долі. Тут треба пояснити, Сталін хотів послабити британський вплив на Близькому Сході і сподівався, що Ізраїль із соціалістичними рухами стане союзником. Утім, уже скоро Тель-Авів обрав курс на зближення з Вашингтоном. Москва у відповідь спершу розпочала боротьбу з космополитами, це так прикривали державний антисемітизм, а згодом взагалі перекинулась до антиізраїльського табору. Але якщо Ізраїль державу проголосив, то палестинська держава, яку планувала ООН, так і не з'явилася. Для палестинців ця поразка увійшла в історію під назвою «Накба», тобто «катастрофа». Адже близько 700 тисяч людей, це половина арабського населення колишньої підмандатної Палестини, стала біженцями. Частина з них опинилась на західному березі Йордану, анексованому Йорданією. Табори, які задумувалися як тимчасовий прихисток, стали постійним житлом. Деякі з них існують і досі, а статус біженців передається у спадок. Зараз кількість таких біженців, за даними спеціальної агенції ООН, становить близько 6 мільйонів осіб. Лідерам палестинців це вигідно, можна регулярно випрошувати гроші нібито для біженців, а використовувати їх для власних потреб та мілітаризації суспільства. Допомога отримує людей у таборах, де брак роботи та перспектив, натомість підживлює радикальні настрої.
І від моменту першої війни арабо-ізраїльські конфлікти то спалахують, то вщухають. Детальніше про їхній перебіг ми говорили в окремому параграфі. Там є і про Суецьку кризу, і про шестиденну війну, і про війну судного дня. Тому не буду тут зупинятись. Посилання залишимо в описі під цим відео. Самостійницькі амбіції палестинців з'являються наприкінці 50-х з появою руху «Фатх». У перекладі з арабської це «Рух за національне визволення Палестини». Заснували його молоді палестинці в еміграції, серед них майбутній символ – Ясір Арафат. Виховані у лівій марксистській ідеології, вони вірили, що палестинське питання не вирішать дипломати, а от партизани з автоматами цілком. Офіційним днем заснування руху «Фатх» вважається 1 січня 65-го, коли провалилася їхня спроба диверсії на загальноізраїльському водогоні. У 64-му році за ініціативи арабських країн, особливо президента Єгипту Гамаля Абдель-Насера, постає Організація визволення Палестини, щоб зібрати докупи десятки невеликих угруповань, які вели боротьбу проти Ізраїлю. Організацію очолює засновник «Фатху» Ясір Арафат. Діє вона переважно зовні, штаб у сусідній Йорданії. У цьому арабському королівстві палестинські загони поводились як держава в державі. Це вони контролювали табори біженців і звідси нападали на ізраїльські цілі. Та більше, вони ініціювали виступи йорданців проти свого короля, бо, мовляв, був недостатньо солідарний з Палестиною. У вересні 70-го почалися сутички з армією короля Хусейна, і далі вони переросли у війну. Йорданська армія за кілька місяців придушила палестинські сили, загинуло близько 5 тисяч палестинських бойовиків, йорданці втратили приблизно у 10 менше. Організація визволення Палестини залишає Йорданію, а разом з нею змушені були тікати і палестинські біженці. Ці події увійшли в історію як «Чорний вересень». Таку ж назву бере собі і нова організація, яка ставить за мету помсту тепер вже і Йорданії. Очолює її Алі Хасан Саламе, що відповідав за безпеку Ясіра Арафата. 28 листопада 71-го року його бойовики у Каїрі убивають прем'єр-міністра Йорданії Васфітеля. У травні 72-го вони у повітрі захоплюють літак Брюссель-Відень-Тель-Авів, вимагають звільнити 315 палестинських в'язнів, інакше підірвуть лайнер. Поки тривали перемовини з ними, ізраїльський спецназ уже відпрацьовував штурм. Наступного дня він провів блискавичну операцію. Двох бойовиків ліквідували, двох арештували. Зі 100 пасажирів загинув один. Але це була репетиція найкривавішого теракту, коли під час літніх Олімпійських ігор у Мюнхені у ніч проти 5 вересня 8 терористів увірвалися в Олімпійське село і захопили ізраїльських спортсменів. Вимоги звільнити палестинських в'язнів в Ізраїлі та ув'язнених членів німецької ліворадикальної організації «Фракція Червоної армії» в Німеччині. Ізраїль від перемовин відмовляється, план звільнення заручників розробляє Німеччина і погоджується надати терористам літак до Каїра. Та бойовики розуміють, що це пастка, і розстрілюють заручників. 9 ізраїльських спортсменів. Вдвоє вбили ще на базі. Вони не просто вбили спортсменів, вони вбили надію на мир, тоді заявила ізраїльська прем'єрка Голда Меїр. І це тоді вона, імовірно, сказала тепер легендарну фразу «Відправляй хлопчиків». Хлопчики з Мосаду полювали на 13 причетних до теракту 20 років. У Лівані, куди організація визволення Палестини перебралася з Йорданії, було майже ідеально для них. Центральна влада слабка і не контролює всіх територій. На півдні розташовані табори палестинських біженців, які стали базою для бойових загонів. Звідси вони завдають ударів по півночі Ізраїлю та влаштовують теракти за межами Близького Сходу. В самому Лівані присутність палестинців порушує міжрелігійний баланс між християнами та мусульманами. Тож 75-го року там спалахує громадянська війна, в яку втягуються урядові війська сусідніх Сирії та Ізраїлю. Ізраїльтяни ставлять за мету знищення позицій організації визволення Палестини. Їхні танки дійшли до столиці Лівану – Бейруту. Ясір Арафат разом з тисячами бойовиків мусив втікати на нову штаб-квартиру в Тунісі. Та попри все, Арафат має карт-бланш від арабських країн, які підтримують і організацію визволення Палестини, і партію «Фатх». Їхні вимоги, мовляв, законні, а от ізраїльтяни – окупанти. Арафату навіть вдалося виступити на Генасамблеї ООН. «Я прийшов до вас. В одній руці у мене оливкова гілка, а в іншій – зброя борця за свободу. Не дозвольте цій оливковій гілці випасти з моєї руки». Він знає, що світ двополярний, а значить, знайде підтримку антиамериканського блоку. Тому як борець з імперіалізмом він відвідує СРСР та Китай.
У 87-му році починається новий виток насилля – інтіфада, з арабської повстання. 8 грудня вантажівка з євреєм за кермом врізалася в мікроавтобус із арабськими робітниками. На місці загинуло четверо арабів. Хтось із присутніх заявив, що водій-єврей навмисно таранив автобус. Почалася вулична маніфестація, в процесі розгону якої солдати вбили ще трьох арабів. Це викликало подальші виступи. У боях першої інтіфади утворюється нова напіввійськова організація, яка вплине на подальшу історію в регіоні – Хамас. Для організації визволення Палестини, яка сиділа у вигнанні в Тунісі, це стало викликом. Палестинці вперше масово боролися без її прямого керівництва. Аби не втратити авторитет, Ясір Арафат мусить діяти. І 15 листопада 88 року в Алжирі на засіданні Палестинської національної ради він урочисто проголошує створення держави Палестина. Проголошення було, а територію цієї держави нема. У тексті декларації вперше з'являється посилання на план ООН 47-го року. Той самий, що передбачав створення двох держав – єврейської та арабської. Це був дипломатичний сигнал. Палестинці визнають міжнародні резолюції, навіть ті, які колись категорично відкидали. І це спрацьовує. За кілька місяців Палестину визнають понад 100 країн. Серед них Радянський Союз і, відповідно, Українська РСР, яка, нагадаю, мала окреме місце в ООН. А Ясір Арафат іде далі, публічно заявляє про готовність жити в мирі з Ізраїлем. Хоча це прямо суперечить одному з головних постулатів Палестинського національного пакту – знищення Ізраїлю. Заяву вітають у Білому домі як відправну точку для офіційних розмов між США та Організацією визволення Палестини. Її керівний орган, Центральна Рада, 2 квітня 89-го року обирає Ясіра Арафата президентом держави Палестина. На обрії майорить перспектива миру. На початку 90-х Арафат і провідні діячі Фатху за посередництва Норвегії ведуть таємні перемовини з ізраїльським урядом. У вересні 93-го світ побачив кадри, які здавались неможливими. Ясір Арафат та ізраїльський прем'єр Іцхак Рабін тиснуть руки на галявині Білого дому. Посередині задоволений президент США Білл Клінтон. Мирні ініціативи палестинців та ізраїльтян приносять їхнім лідерам Нобелівську премію миру 94-го. Угода, яку називають Осло, передбачала створення палестинської автономії на окупованих Ізраїлем у 67-му році землях сектору Газа і Єрихона. До квітня 94-го звідти мали вивести ізраїльські підрозділи, а влада перейшла б обраному місцевими арабами самоврядуванню. Поетапний процес передачі території окупованого західного берега Йордану мав завершитись 4 травня 99-го. У липні 94-го Іцхак Рабін і король Хусейн оголосили про припинення війни між своїми країнами, а в жовтні того ж року Йорданія, друга після Єгипту арабська країна, підписала з Ізраїлем мирну угоду. Ну все, здається, мир. Але ні. Радикальні прибічники Хамасу та опозиція всередині організації визволення Палестини проти компромісів, і особливо з Ізраїлем. Бо кожна людина там – це ворог. Та й репутація арафатівської ОВП не кришталево чиста. Одні палестинці звинувачували її в корупції, когось обурювала недостатня релігійність, а інших – низька ефективність. Ну і тут треба ж розповісти, що таке Хамас. Хамас – це абревіатура від Харакат аль-Мукавама аль-Ісламія – ісламістський рух опору в перекладі. Одне крило – бойове, а інше – для соціальної підтримки палестинців. Засновник організації шейх Ахмед Ясен спочатку займався виключно викладанням і благодійною діяльністю, але пізніше радикалізувався. Будь-якого єврея можна вважати військовим посланцем, і наш обов'язок – убити його. Визволення всієї Палестини від моря до Йордану – наша стратегічна мета, і немає мети святішої і важливішої. Гасло «Від ріки до моря», «Від ріки Йордан до Середземного моря», тобто вся територія Палестини, уперше використали члени організації визволення Палестини, протестуючи проти плану ООН про розділення території на дві країни. Згодом вираз використовують і інші палестинські організації, а Хамас навіть включив її до свого статуту. За ініціативи Ясена, бойовики Хамасу почали масово застосовувати тактику терористів-смертників або шахідів, які підривали вибухівку разом із собою. З моменту підписання мирного договору і до початку 95-го року внаслідок терактів та репресій у відповідь загинули 110 ізраїльтян та 195 палестинців. Не в захваті від перемовин була й частина ізраїльтян. Напруга вилилася у вбивство ізраїльського прем'єра Рабіна радикальним екстремістом. Новий прем'єр Бен'ямін Нетаньяху обіцяє згорнути політику поступок.
До 2000 року переговорний процес майже спиняється. Іскру висіче візит лідера ізраїльських правих Аріеля Шарона у святе для мусульман місце на Храмовій горі у Єрусалимі. Починається друга інтіфада і перекидається зі східного Єрусалима на західний берег річки Йордан та у сектор Гази. У відповідь на напади терористів-смертників ізраїльська авіація завдає ударів по об'єктах у секторі Гази. Лік загиблих іде на тисячі. Після смерті Ясіра Арафата напруга поступово зменшується, хвиля насильства спадає. Головою палестинської автономії стає також представник Фатха Махмуд Аббас. Він робить ставку на дипломатію. Але популярність Фатха тане, люди не бачать результатів, лише корупцію та безробіття. Тож на виборах у лютому 2006-го перемагає політичне крило Хамасу, який радикальний спротив Ізраїлю поєднував із соціалкою, допомогою бідним і будівництвом лікарень та шкіл. Фатх відмовився визнавати поразку на виборах, а Хамас не збирався ділити владу. В результаті спалахує палестинська громадянська війна, гинуть 117 людей. Хамас втрачає свої позиції на західному березі Йордану, але захоплює владу в секторі Гази. І це ж ніяк не наближає створення єдиної Палестини. Мало того, що палестинська територія – це розрізнені анклави, так ще і воюють між собою. Спроби подолати політичну кризу були. У 2009-му в Каїрі сторони домовились про вибори на 2010 рік, але Фатх звинуватив Хамас у саботажі. Ну а далі все закінчилось взаємними звинуваченнями. Передусім у розкраданні гуманітарної допомоги. З 94-го року, після підписання угоди в Осло і до 2020-го, палестинська автономія отримала понад 40 мільярдів доларів міжнародної допомоги від ООН, Світового банку, ЄС, США, дружніх арабських країн, зокрема Саудівської Аравії. Але замість шкіл, лікарень, доріг, електрики чи водопостачання круглішали рахунки у функціонерів як Фатха, так і Хамаса. До того ж, Ізраїль та Єгипет, аби ізолювати угруповання та змусити припинити атаки, встановлюють жорстку блокаду сектору Гази. Як наслідок, там гуманітарна катастрофа. І це допомогло Хамасу мобілізувати місцеве населення. Економіка регіону тримається на контрабанді підземними тунелями з Єгипту. Якщо у 80-ті в регіон тягнули дефіцитне пальне, цигарки, харчі, то згодом зброю. Цікаво, що таку підтримку Хамасу надає підсанкційний Іран. Тунельна економіка, до речі, є одним із найбільших джерел збагачення для лідерів руху. З одного боку – прибутки з контрабанди, а з іншого – гуманітарна допомога йде на розбудову та відновлення цієї підземної мережі, яка давно перестала бути лише цивільною. Статки лідерів Хамасу, за даними Forbes та ізраїльської розвідки, сягають мільярдів доларів. Розкішні маєтки за кордоном, приміром, в Катарі чи Туреччині. Приватні літаки, будівельний бізнес. Непогане життя, як для бездержавних революціонерів. Та й діти лідерів боротьби за автономію живуть не у Газі. Приміром, родина Ясіра Арафата обрала для життя Париж та Мальту. Хамасівські тунелі або метро Гази – це складна інженерна мережа з електрикою, комунікаціями і вентиляцією. І скільки б Ізраїль не намагався знищити цю підземну мережу, поки марно. Щоб ліквідувати бойовиків, Збройні сили Ізраїлю Цагал провели уже кілька операцій. 2007 рік – литий свинець, 2012 – хмарний стовп, 2014 – непорушна скеля, 2022 – світанок. 7 жовтня 23-го на 50-ту річницю початку війни судного дня Хамас розпочав новий напад – потоп Аль-Акси. Спочатку 3 тисячі ракет і снарядів по південному та центральному Ізраїлю, а за ними – масштабне вторгнення, різанина і викрадення заручників. Загинули понад 1200 ізраїльтян. Ізраїль оприлюднив кадри нападу, від них холоне серце, а ми не можемо їх показати, бо YouTube блокує такі відео. У відповідь на атаку Ізраїль вперше за 50 років запровадив воєнний стан і розпочав наземну операцію. Бомбардування призвели до руйнації майже 80% інфраструктури у Газі та поглибило і без того жахливу гуманітарну ситуацію. Ізраїль та Хамас звинувачують одне одного у перешкоджанні постачанням гуманітарних вантажів. Ватажків Хамасу ліквідують із ухвалими авіаударами і операціями типу «Пейджер». Однак глобально на структуру організації це не впливає. Хамас досі існує і продовжує воювати. А у низці країн світу регулярно збираються мітинги на захист Палестини. Шок від різанини 7 жовтня змінився обуренням діями Ізраїлю, що забирає життя цивільних. Чорно-біла куфія Арафатка та хамасівське гасло «Від ріки до моря» стають символом протестів під палестинським прапором.
і не безрезультатно. Тиск вулиць змусив деякі країни піти на визнання палестинської держави. Якщо у жовтні 23-го таких країн було 139, то сьогодні вже понад 150, зокрема Великобританія, Канада та Франція. 9 жовтня очільник Хамасу Халіль Аль-Хая оголосив про закінчення війни з Ізраїлем. В результаті перемовин, ініційованих президентом Трампом, сторони дійшли згоди щодо повного припинення вогню з поступовим виведенням ізраїльської армії 70% території сектора Гази. Її звільнили заручників з обох боків. Але чи це кінець війни? Чи тільки пауза? Адже Хамас не відмовився від своїх ідей скинути євреїв у море. І вже встиг у перший же день стратити, неправильних палестинців. Чи досягне успіху ця спроба розв'язати один із найдовших конфліктів в історії людства, робити прогнози зарано? А ви як думаєте? Та чи вдасться цього разу реалізувати свої державницькі плани палестинцям? Напишіть нам у коментарях. Дякуємо, що додивились до кінця. Всі посилання на випуски, які я згадую, ми залишимо в описі під відео. До зустрічі у новому параграфі.

0: Я вітаю, шановне панство. Дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про господарку, про справи фінансові, економічні, хоча це все теж матиме свій відбиток воєнний. Очевидно, це і санкції, очевидно, це і діяльність компаній в умовах війни. Одним словом, про все по порядку. Ну, а в цьому порядку першим пунктом стоїть представити гостя, з яким я сьогодні про це все говоритиму. Це Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Він вже є з нами наживо. Мої вітання. Доброго дня.
1: Вітаю вас.
0: Поговоримо про санкції на сам початок. Слухайте, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів, там офіційно внесено підтриманий Сенатом законопроєкт щодо посилення санкцій проти Росії та Ірану. Варто, я думаю, нагадати про те, що стосунок безпосередній до цієї ініціативи мав покійний сенатор Лінсі Грем. Він як лобіст запровадження ще більш жорстких обмежень, більш жорстких рестрикцій щодо Росії та Ірану, якраз і збудував, скажімо, ось цю архітектуру санкційної політики і конкретно цієї законодавчої ініціативи. Її прийняття на вже тепер на рівні Конгресу, яку перспективу відкриває перед росіянами і перед іранцями? Ну, я слово перспектива, як ви розумієте, беру в лапки.
1: Давайте почнемо з того, що це ще не санкції, і це перший етап голосування Сенатом. А має ще пройти коло голосування Палата представників. Після цього законопроект може бути підписаний, може бути ключове, президентом. І це навіть не означає, що санкції вже запроваджені. Це надає можливість Дональду Трампу застосовувати мита у розмірі 100% проти країн-партнерів. В даному контексті ми говоримо про Російську Федерацію. Тобто це переважно йде про мова йде про Китайську Народну Республіку і Індію. Це країни, які є зараз найбільшими донорами економіки, купуючи енергетичні ресурси російського походження. Тому радіти ще зарано, але політично дійсно ми побачили, що 86 зі 100 представників саме Сенату Сполучених Штатів Америки, вони висловили свою підтримку. І це важливий двопартійний сигнал, який нам дозволяє розраховувати на підтримку всеосяжну підтримку Сполучених Штатів Америки. І будемо сподіватися, що після канікул, з яких повернуться у вересні парламентарі Сполучених Штатів Америки, вони зможуть дійсно позитивно проголосувати саме по другому колу в Палаті представників за цей законопроект. Ну і звісно, це вже останнє слово буде за Дональдом Трампом.
0: Окей, ну Дональд Трамп, це питання там політичної доцільності
1: буде навіть після підписання залишати за собою.
0: Це питання теж політичної доцільності, яким чином він буде на це дивитися, скеровуючи так свій підпис, своє так або своє ні, скажімо так. Але окрім політичної доцільності, є ще і питання лобізму. Чи ви спостерігали за намаганням росіян опосередковано, очевидно, через своїх проксі, не напряму, але все ж впливати на долю цієї ініціативи? І, до речі, це стосується і самого підпису Дональда Трампа, про який ви тут слушно згадали.
1: Безумовно, росіяни будуть певним чином відмовляти, сторонньо, скажімо, дистанційно відмовляти Дональда Трампа від підписання такого закону, і це зрозуміло, тому що фактично це знищить їхню економіку. І підтримки з боку КНР та Індії і решти країн, які продовжують закуповувати енергоносії російського походження, до речі, там є країни ще й Європейського Союзу. Тому вони всебічно будуть протистояти саме цій ініціативі, і вони будуть блокувати саме рішення і Палати представників, тобто відмовляти конгресменів від того, щоб вони за цей закон проголосували. А те, що стосується, власне, Дональда Трампа і його спілкування або комунікації з російською стороною, то багато є і конспірологічних якихось теорій, є і наглядних теорій, які нам дозволяють робити певні висновки. Тому ми маємо тут набратися терпіння і спостерігати, як Дональд Трамп дійсно буде реагувати, коли буде двопартійна підтримка ще й у Палаті представників, і фактично він з політичної точки зору, не з технологічної, але з політичної точки зору, мав би підписати цей закон. Якщо дійсно будуть якісь затримки і кулуарні комунікації Сполучених Штатів Америки з російською стороною, то ми будемо сподіватися, що вони будуть проходити в ключі саме примусу РФ завершити війну, щоб Сполучені Штати Америки не застосовували цей закон, щоб Дональд Трамп його не підписував, але натомість Російська Федерація має сісти за стіл переговорів на прийнятних для України і для партнерів умовах і завершити, що найголовніше, активну фазу бойових дій.
0: Зараз ми такої ініціативи не спостерігаємо, бо такої готовності, давайте так сформулюю, росіяни намагаються насилювати атаки на Україну, б'ючи по логістиці, використовуючи щораз частіше балістику до цих атак, як, очевидно, щось, що важко або найважче збити українському війську. Так? Але ну, ми теж маємо розуміти, що це ця історія примусу Владимира Путіна сісти за стіл переговорів, вона може бути розтягнутою в часі. І відповідно, тут має будуватися ось ця українська стратегія. Економічно, зокрема. Я пропоную про це поговорити. Є слова міністра агрополітики Тараса Висоцького. Він говорить про те, що уряд наразі працює над рішеннями, які мають погасити ажіотаж на ринку зерна, вплинути на ціни, він там вжив слово «виправити» таке. Ну, а щодо реальної ситуації, то логістика з часу зупинки портів здорожчала на $50 за тонну зерна. Це теж випливає зі слів профільного міністра. Який алгоритм має тут бути? Про що йдеться урядникові?
1: Давайте проаналізуємо взагалі підґрунтя, чому це відбувається, і які варіанти є альтернативні, і наскільки вони життєздатні, будемо говорити. Почнемо з того, що Російська Федерація намагається ще з 2022 року перебити артерії експорту українського зерна, і не тільки зерна. До речі, ми частіше говоримо про аграрну продукцію, але забуваємо ще і про руду, і про металургійну продукцію, що теж є достатньо великим фактором, який генерує саме валютне надходження до бюджету України і які також важливі. Але, безумовно, аграрка є на першому місці, і ми маємо піклуватися в комплексі про всі підприємства, які зараз страждають від російської агресії, а саме від блокування експорту через чорноморські порти. І таким чином 40 мільйонів тонн аграрки, яка мала експортуватися через чорноморські порти переважно, вона заблокована. І альтернативою є Дунайські порти і Дунайська артерія постачання через порти Рені та Ізмаїл і потім до румунського порту Констанца. Але ця артерія, цей шлях, він зможе дозволити компенсувати тільки 10% від загального обсягу. Тобто, якщо ми говорили про 40 мільйонів тонн, то це буде всього приблизно 4 на рік. І, відповідно, цього недостатньо. Потім повертаємося до собівартості і до цифри, яку ви озвучили, $50 на тонні. Якщо пшениця, наприклад, коштує $220 за тонну, то плюс 50 – це будуть відчутні цифри, і українське збіжжя, воно не буде конкурентно спроможним на ринках. І третій момент – це ще й пропускна спроможність через те, що обмілів саме Дунай. І якщо раніше баржу можна було завантажувати близько 5000 тонн, то зараз це через це обміління саме вантажу дедвейт, вантажопідємність саме цих барж, вона зменшується майже в два рази. 2000 тонн всього. І все це збільшує собівартість. І знов таки, це буде впливати на конкурентоспроможність і взагалі присутність української пшениці і української аграрної продукції на зовнішніх ринках. А я також хотів би нагадати, що починаючи з 2022 року, коли за підтримки Туреччини та Організації Об'єднаних Націй було запроваджено так званий зерновий коридор, Україна експортувала вільно до 53 стран світу, країн, пропрошую, світу, свою аграрну продукцію. Але Російська Федерація в 23-му році це порушила, і відповідно зараз ці країни будуть страждати від певного дефіциту. альтернативні шляхи на кшталт залізниці або автодорожного транспорту, вони взагалі не зможуть покрити навіть, те, що ми з вами говорили, 10% через Молдову та залізничний транспорт, він ще набагато складніший, і його пропускна спроможність буде ще меншою.
0: Ну, бачите,
1: і собівартість логістична, вона буде зростати.
0: Я, до речі, про цю собівартість детальніше хотів з вами поговорити, тому що там, окрім технічної складності і того, як це там виглядає фактично, є ще питання тарифів, тобто вартості перевезення. Агенція Reuters пише про те, що Київ звертається до Кишинева із проханням щодо низьких тарифів на перевезення вантажів. Через російські атаки на зерновий коридор і українські порти, які останнім часом стаються щораз частіше, з'являється ось така потреба. Наскільки, бо ми не можемо знати відповіді Кишинева, по-перше, та, але просто моделюємо. Наскільки їхнє так, їхня добра воля, а вони поводять себе по-партнерськи, я думаю, що з політичної точки зору це досить ясно зрозуміло, та? Ну то наскільки ця добра воля, вона би вплинула на собівартість, на ситуацію?
1: Ну, давайте так. Це бізнес, це економіка. Якщо їхня собівартість, не собівартість, а вартість транспортування через їхню територію загалом сягатиме приблизно $140 за тонну, а ми просимо, щоб вона була на рівні 60 або навіть 70, ми розуміємо, що вони не зможуть це забезпечити. Або Європейський Союз, або якісь інші фінансові установи Європейського Союзу, Європа, вони мають забезпечити, компенсувати цей дефіцит.
0: Ну, так, це питання просто того, хто заплатить фактично, так? Є ще одна ініціатива, це вже тепер європейська, так? Там мобілізували надзвичайну допомогу для тимчасового зберігання українського зерна. Це відбувається в межах чинних програм. Загальний кошторис, загальна сума цієї ініціативи до 1 мільйона євро. Ну, і, власне, посольство ЄС в Україні про це інформує, говорять про те, що, або пишуть про те, що це підсумок зустрічі послів, представників країн-членів ЄС із міністром аграрної політики. Та, ось цей пакет допомоги, підтримки фактично, бо тут, з того, що я розумію, йдеться і про транспортування, і про зберігання. Наскільки він для нас є помічним?
1: Будь-який пакет допомоги, він є суттєвим, але він не вирішить коріння цього питання і коріння цієї проблеми. І масштабність проблеми, вона... В принципі, вона настільки глобальна, що ані ці цифри фінансових вливань або додаткової допомоги, вони не зможуть допомогти аграріям своєчасно постачати зерно до своїх замовників і решту аграрної продукції. Тут в комплексі має бути вирішене питання щодо судноплавства. І це єдиний варіант. Тобто має бути політичний тиск на Російську Федерацію. Можливо, навіть з боку Сполучених Штатів Америки і з залученням Сполучених Штатів Америки, країн Європейського Союзу, G7. Тільки це може змусити їх сісти за стіл переговорів стосовно організації саме зернового коридору.
0: Ну і знову ми повертаємося фактично до того, з чого починали, та, тобто зерновий коридор, морський шлях, це і є той єдиний наразі релевантний або там серйозний спосіб транспортування. Все решта, воно, звичайно, має місце, але не може рекомпенсувати в 100%, та, тому ну на це теж треба, на це треба дивитися реалістично. Удари по українських гуртівнях, те, до чого росіяни вдаються останнім часом, очевидно, вони намагаються надати цьому такий ніби дзеркальний контекст, підводячи до того, що це ну така ніби реакція на українські атаки по торгівельній мережі Wildberries. Хоча, очевидно, якщо ми говоримо про послідовність, то це Росія заатакувала Україну, це перше. Ну і, по-друге, ефект є абсолютно інший. Та? Але якщо ми подивимось на полиці окремих магазинів, я от напередодні заходив там в кілька, не буду рекламувати, це відомі загальнонаціональні мережі. Ну, відчувається те, що ці склади були заатаковані, бо на полицях не та кількість і не той асортимент, який був, наприклад, ще минулого тижня. Так? Який в цілому ефект, якщо ми говоримо про і про наявність, і про вартість товару на найближчу перспективу мають ось ці атаки?
1: Ну, безумовно, це ускладнення логістики, і саме буде відчуватися певний дефіцит, певний час. Але Україна є достатньо незалежною у сенсі постачання і виробництва харчової продукції, тому і овочів, і решти. Тому нам потрібен час просто, щоб ми підлаштувалися під ці реалії. Саме руйнування розподільчих центрів, воно руйнує певні етапи логістики. І зараз, як ми, давайте згадаємо, у 2022 році почали працювати з кулісу в контексті постачання паливно-мастильних матеріалів, і фактично ми зараз не маємо ані нафтобаз, ані нафтопереробних заводів. Але ми налагодили логістику, і зараз отримуємо пальне своєчасно і повною мірою. Те ж саме буде відбуватися і з продуктами харчування. Але вони, безумовно, буде певне здорожчання і ускладнення логістики. Будуть деякі затримки деяких позицій, щось не буде постачатися своєчасно, і собівартість буде зростати. Тому що раніше, фактично, ці розподільчі центри, до них великими вантажівками доставляли велику кількість продукції, і потім вже кожна мережа собі, так би мовити, розбирала те, що їм потрібно. А зараз маленькі автомобілі будуть доставляти все безпосередньо до кінцевої точки реалізації. І це буде ускладнювати маршрути, це буде за собою тягти збільшення собівартості.
0: Якщо ми говоримо про логістику, про її розосередження, я таке навіть слово, знаєте, згадаю, децентралізація, яке характерне було в попередніх, скажімо так, етапах нашого політичного життя, саме до там державних процесів, до того, як побудований державний апарат, то зараз оце слово, воно абсолютно придатним, як мені так видається, є до в повідношенню до логістики і до української торгівлі. А наскільки це простий процес, чи можна децентралізуватися швидко? І зробити це з найменшими там фінансовими вкладеннями?
1: Знов таки, фінансові вкладення тут не найважливіше, а питання в тому, що здорожчання і ускладнення логістичного ланцюгу, воно буде впливати на кінцеву ціну. Тобто це не потребує зараз, можливо, додаткових інвестицій. Окрім того, що кількість тих малих автомобілів, які будуть постачати безпосередньо цю продукцію до кінцевої точки реалізації, їх треба буде збільшити. А врешті, ну і зрозуміло, що це буде залежати від кількості водіїв, від кількості витраченого пального, і це все буде формувати вже нову кінцеву ціну. І таким чином, за деякими оцінками, вона може сягати збільшення, може сягати 20-30%.
0: Ну так, 20-30% це відчутне зростання, будьмо відвертим, особливо для тих людей, які там найменший рівень прибутків в Україні мають. Очевидно, це не відіб'ється в позитивний спосіб. Але бачите, якщо ми говоримо про протидію, про реагування, я тут згадував про урядові ініціативи, ну побачимо, наскільки вдасться. Так, поговоримо про теж російську господарку. Агенція Bloomberg оцінює дефіцит федерального бюджету Росії. Він за січень-липень сягнув 78 мільярдів американських доларів або 2,8% російського ВВП проти запланованих на весь 2026 рік 46 мільярдів попри збільшення нафтових доходів. Бачите, тобто фактично з цього аналітичної статті від Bloomberg випливає наступне. Попри наявність нафти, попри торгівлю сировиною, воєнні витрати надалі виснажують російський бюджет. Наскільки це швидко відбувається?
1: Ну, ви знаєте, Російська Федерація достатньо велика країна, і вони мають достатньо велику подушку. Ми з вами про це неодноразово говорили, і це також треба враховувати. Розуміючи те, що РФ має партнерів, таких як Китайська Народна Республіка, Індія, Туреччина, Бразилія, країни деякі Європейського Союзу, вони допомагають їм триматися і тримати свою економіку на плаву. Поки не буде повноцінної ізоляції Російської Федерації від зовнішньої економічної діяльності, ми фактично не можемо прогнозувати крах їхньої економіки. Безумовно, зараз санкції, фізичні санкції від Збройних сил України, вони найкраще впливають на експортну спроможність Російської Федерації, тобто вони її суттєво знижують. І це дорівнює тому, що РФ не може отримувати надприбутки, які вони інвестують у розвиток військово-промислового комплексу і у побудову якоїсь нової логістики або виробництво тих же самих БПЛА, типу «Шахет» та решти. Це все їх обмежує, але не можна сказати, що навіть відсутність цих надходжень, вони повністю обмежують російську, ну, до нульового показника, обмежують Російську Федерацію у вільності і у можливостях продовжувати війну проти України. І саме тому ми говоримо про важливість таких санкційних пакетів, як законопроект Лінці Грема, Блументаля та Шахіна з Віткером, і санкційних пакетів від Європейського Союзу. Якщо дійсно дефіцит зараз, це правда, він вже майже в два рази більше, ніж було закладено на весь поточний рік, ми розуміємо, що РФ буде більше затягати, скажімо, затискати паски, і вони будуть ці кошти забирати в першу чергу з населення. Тому що близько 40% саме готівки і коштів зберігається у самого населення. І вони зараз у тому числі фінансують бюджет, підтримують економіку і фінансують бюджет Російської Федерації.
0: Ну, є ще так звані кінетичні санкції, хтось їх називає далекосяжними, в сенсі далекого засягу української зброї, так? Нафтохімічний, найбільший нафтохімічний комплекс в Росії опинився під атакою українських безпілотників. Агенція Reuters пише, зокрема, про комплекс, який називається «Заб-Сіб-Нефтіхім», така типова, знаєте, совєтська назва, це Тюменська область Росії, місто Тобольськ. Що скажете про фінансові збитки і наслідки от такої діяльності?
1: Наразі фінансові збитки складно підрахувати, але можу сказати, що це підприємство виробляло близько 40% від зрідженого виробництва загального зрідженого природного газу. А це в першу чергу зовнішня економічна діяльність Російської Федерації. Вони постачали його до Китайської Народної Республіки, до країн Європейського Союзу та до решти партнерів. Тому, безумовно, це негативно буде впливати на їхню репутацію і на здатність заробляти кошти на тому, що вони експортують саме заріджений природний газ. Це позитивний для нас момент, і чим більше буде таких фізичних обмежень діяльності як нафтопереробної галузі Російської Федерації, так і виробництва зрідженого природного газу, металургійної продукції, навіть харчової продукції, це все буде сприяти тому, щоб Російська Федерація припинила активну фазу бойових дій і припинила взагалі війну проти України. Тобто вони мають зрозуміти, що їхні джерела фінансування війни і фінансування бюджету, вони руйнуються через те, що вони прагнуть продовжувати війну проти нашої держави.
0: Дякую. Дякую за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, з нами на прямому зв'язку. Щойно ми тут розпочали з санкційних пакетів, зокрема, ось та ініціатива Грема, Лінці Грема, покійного американського сенатора, яку розглянули в Конгресі. Ну і далі, очевидно, проаналізували ще низку тем, які стосуються української господарки і так само російських фінансових спроможностей підтримувати війну проти України. Ось такі були теми. Тут подякую за те, що були весь цей час з нами в одному товаристві. Бережіть себе. Побачимось.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
4: Полетіли.
5: А кому зараз легко?
6: Мені без тебе ляч.
7: Ти цей, братан, вертайся.
8: Свої завжди чекають.
9: Вони повиростали як гриби.
10: Знаменіли.
9: Опа. Ось точно вночі хотів.
11: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Ну, стій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
3: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
12: Ми не обирали часів, у які народжуватися. Але обираємо творити свою епоху. Це наша країна. Наш світ. Наше життя. Сьогодення належить нам. Майбутнє залежить від нас. Українська молодь вражає, єднає, мріє і діє. Бо чого чекати? Світ сам себе не змінить.
2: Ми боремося за свою країну.
13: Росія готова воювати вічно. Таку скрепну заяву видав кремлівський ідеолог та кишеньковий путінський історик Мединський. Так він бравував перед українською делегацією під час переговорів у турецькому Стамбулі торік. Кремль не хоче припиняти війну, тож вся Ерефія перетворюється на одну велику казарму. А в програмі мілітаризації школярів та студентів немає вихідних.
14: Тут не загони, а взводи.
15: Лівою, лівою, раз, два, три.
13: Конвеєр мілітаризації дітей та підлітків на Росії працює безперервно. Його навіть літнім канікулам спинити не сила. Просто на 3 місяці пропаганда війни переміщується зі шкільних класів і гуртків до так званих військово-патріотичних таборів.
14: В цьому лагері, у цьому таборі діти не відпочивають, а тренуються. Вони виявляють силу характеру, розвивають швидкість і витривалість, стають справжніми бійцями.
13: Ось так болотяна пропагандистка рве горлянку, щоб розпіарити так званий історико-патріотичний табір десь на Московщині.
14: За 14 насичена програма на 14 днів зміни. Тактична та інженерна підготовка, топографія, польова медицина і навіть керування безпілотниками.
13: От тільки що спільного у цього мілітарного балагану з історією – велике питання. Ну, або історія болить, можливо, лише тоді, коли Ерефія постійно воює. А щоб це було можливим, режиму й потрібні безперервні потоки гарматного м'яса.
16: Тут я поєдную приємне з корисним. Граю й тренуюся, бо всі ми маємо бути захисниками своєї родини.
13: Так а хто на ту вашу родину нападав? Насправді, всіх отих учасників чисельних мілітарних балаганів кремлівський режим бачить не захисниками своєї родини, а загарбниками чужої батьківщини.
15: Тато пише, приїжджає?
17: Так, приїжджає, пише.
15: А де він?
17: У Донецьку.
13: Поки батя окуповує території сусідньої суверенної держави, його доньку потроху готують йому на заміну. Лише у Москві та на Московщині і лише у таких типу історико-патріотичних таборах цього літа планують вимуштрувати понад 12 тисяч дітей.
14: У сусідньому наметі семикласник Гліб встановлює власні рекорди. За півгодини він збив 20 віртуальних дронів.
13: поки один малий матрьошка вчиться воювати у сусідньому шатрі, у сусідній Тверській області для десятків його однолітків літо також минає у камуфляжних лахах. Тут, у типу дитячому таборі «Вимпел Шторм», розваги так само не дитячі. Вчать стріляти і розбирати зброю. А замість тихої години тактична медицина

0: Абсолютно комунальне пекло, але Москва печеться не про комунальне чи соціальне благополуччя, а про мілітаризацію підлітків.
1: Поступила інформація.
2: Надійшла інформація, що в район проникла диверсійно-розвідувальна група. Наше завдання. Зараз вирушаємо в район знайти та знешкодити. Усім зрозуміло?
3: Так, точно!
0: Ось такий курс молодого окупанта ці підлітки проходять під виглядом так званого перевиховання дітей, що потрапили у складну життєву ситуацію.
4: Де попав?
5: Я потрапив сюди, коли нам у кадетській школі-інтернаті повідомили, хто поїде до табору. Я подумав, ну що ж, піду.
0: Організатори цього мілітарного шабашу заявляють, що вони допомагають дітям. Та ось що роблять насправді.
5: Головняк є! 200! Граната! Я в головній вахті, бо мушу стежити за розтяжками та мінами.
6: Розтяжки на міни.
0: Малі матрьошки безліч разів проживають сценарії, де вони нібито отримують поранення або гинуть. У такій типу грі вони звикають до думки, що війна – це буденність, а бути 200-м чи 300-м нібито геть не страшно.
7: Головна група загинула.
5: Сподіваюся, що не буде боляче, не доведеться лежати з ампутацією, і все пройде чудово. Мені в руку вистрілили. Ми заручники 300-ті.
0: Ну і яка може бути підготовка до майбутньої війни без ностальгії за совєтщиною?
2: Є над чим ще працювати. Вчитися і ще раз вчитися, як заповідав великий Ленін.
0: Без ностальгії за радянським минулим не минулося і у військово-патріотичному так званому таборі у Нижньому Новгороді.
2: На жаль, те, що у нас було і добре працювало в Радянському Союзі, ми в Росії втратили.
0: Та не втратили, а просто нічого не здобули. Тому навіть через 35 років після розпаду Совка і багатіють думками про його відродження, типу Ерефія ніяк не встане з колін, бо території її якось малувато. А насправді всі проблеми через надлишок шовінізму і імперські амбіції.
2: Готуємо дітей до вибору.
0: Та навпаки, оці так звані табори роблять все заради того, щоб вибору у росіянських підлітків не лишилося. Бо Кремль прагне воювати вдовго, тож задача рашистів – назомбувати якомога більше так званих універсальних солдатів. Щоб вони були готові вбивати за імперські амбіції кривавого режиму, а не за мільйони дерев'яних, як це відбувається зараз.
8: Те, що ми зараз даємо їм на зміні, це значною мірою стане їм у нагоді у подальшому житті та навчанні. Для юнаків це, звичайно, насамперед підготовка до майбутньої військової служби. Вивчаємо тактику, снайперську стрільбу. Мені це дуже подобається і в майбутньому це мені дуже знадобиться.
0: А що саме може бути у нагоді, вирішують так звані гуру підготовки. І тут, по-перше, обов'язкова присутність учасників так званої СВО, а по-друге, усі оті мілітарні збіговиська обов'язково вивчають фронтовий досвід.
2: У рамках нашого напряму застосування безпілотних систем ми відпрацьовуємо кілька вправ із курсантами. Вони вже вивчили теорію, пройшли навчання на симуляторах, а зараз приступили до практичних польотів. Вони літають на комерційних дронах, виконують вправи.
0: І ось цей відпочинок у компанії дронів – це особиста ініціатива Путлера. На гранти таким таборам та військовим клубам фонд кремлівського диктатора лише цього літа не пошкодував мільярди рублів.
2: Фонд президентських грантів оголосив переможців другого конкурсу 2026 року. Координаційний комітет відібрав 1426 НКО з 10222 заявок і розподілив між ними близько 4,28 мільярди рублів на проекти у сфері сім'ї та дитинства, історичної пам'яті та екології. Пріоритетом цього року стала підготовка школярів до оборони та роботи з БПЛА, зазначив МО.
0: І на тлі усіх оцих мілітарних збочень, які панують у літніх таборах РФ, і бункерний диктатор вдає здивування. Мовляв, второпати не може, чого ж це так звані росіянські здравиці потрапили під західні санкції.
9: Запроваджують санкції проти організацій, де наші діти проводять літо та набираються сил. Нісенітниця, якась маячня. Хочуть обмежити роботу дитячих центрів. Я не розумію, чого вони прагнуть, але тим не менше це відбувається.
0: Цей фарисейський спіч бункерний вивалив, бо кілька місяців тому Євросоюз та Великобританію обклали санкціями низку росіянських таборів. Мова про 16 фізичних осіб і 7 організацій. Зокрема, це табори «Орльонок», «Алея Паруса», «Сміна». Всі вони займаються депортацією та забудовою.

0: евакуюванням дітей з окупованих Росією українських територій.
1: Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його спільників у викраденні українських дітей. Це глобальна справа, і за це мають бути глобальні наслідки. Кожен, хто скоює злочини проти дітей, має по-справжньому відчути, що це неправильно.
0: Кремлівські держиморди рапортують про вивезення до Ірефії 744 тисяч дітей з окупованих територій. Києву наразі вдалося встановити місце перебування 19,5 тисяч викрадених українських дітей. Ну, до прикладу, вже цього року військову підготовку у таборі «Время юних героїв» пройшли понад 900 підлітків окупованих частин Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запорізької області. Впродовж двох тижнів їх муштрували на початковій військовій підготовці, тактичній медицині. Ну і знову ж таки, куди ж без дронів?
2: Літати дуже цікаво. Інструктор розповідав багато теорії. У школі я також проходив курс пілота. Там ми трохи літали на інших дронах, саме на FPV. Ну а так, трохи важкувато, але зручно. В принципі, все чудово.
0: А це вже окупований Бердянськ у Запорізькій області. На базі так званого дитячого центру «Красна гвоздіка» для промивання мізків кремлівською пропагандою сюди зігнали більше як 200 дітей з частин тимчасово окупованих українських областей.
3: Нам провели майстер-клас із виготовлення сухого душу для солдатів, і ми його зробили.
0: А заразом і попрацювати над формуванням лояльності до росіянської армії. Бо якщо війна стає державною ідеологією, то навіть канікули працюють на військкомат. Адже РФ вже давно виховує не громадян, а мобілізаційний ресурс. Причому не лише власний, а й викрадений на окупованих українських територіях. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
4: Усі типи цілей,
5: починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намазаний маслом, ми його виявимо.
6: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
0: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
5: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто виявив з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
7: Того, на що способна російська воєнна техніка.
0: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошок у аналоговнєтності болотяної ППО, Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
2: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
0: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
8: Вот оно саме грозне.
2: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400. Аналогів, яким немає у всьому світі.
0: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки утетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
9: Я не думала, що
10: це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4:00 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
11: Нас коснеться.
0: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту в мережу злили аудіофайл, заявлений як розмова оператора панциря.
12: Висота сотка, йдуть щільно.
2: Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу! Все-все, вимкни радар, пропускаємо.
4: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцир примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
9: Спеціальної воєнної операції.
2: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
4: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
11: За
2: останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем панцир С-1, які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітного ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
11: Радаров і других воєнних об'єктів.
4: Водночас біля атакованого нами НПЗ у Туапсе і порту Вусть-Луге було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
12: Наші
2: відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
4: Вихвалятися аналоговнітністю болотяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
13: З
2: огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
4: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
14: Куди вони падають?
2: Дивись!
14: Трясся!
2: І куди він упав?
4: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
3: На відео видно, що ракета панциря після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
4: Але усі оті ешелони оборони навколо болотяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян допетрують, що війна тепер не десь там, а у них під носом, і що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
15: Прошу правительство Російської Федерації.
10: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
16: Там війна.
17: Все почерніло.
10: А в повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
4: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
2: Довипендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
13: Штук 15 насчитав.
18: Що відбувається?
2: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
4: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
2: От його! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз!
4: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. Поки одні болотяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили отетерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
12: ми бачили пуск з ПЗР.
2: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік, не туди, де власне відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це по суті є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
4: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче курок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб Болотяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
16: Да, слава Богу, не пішли ракети.
2: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
4: Оце я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до Болотяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
2: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
4: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять Болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
17: Взагалі оцінювати ефективність.
2: ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралося.
17: Ні, значить, ПО не справилось.
4: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
3: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
4: Панцирі продовжують тикати на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до Болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту, а в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
18: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
4: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить. Ero
19: Росія запустила атракціон. У парку розваг Санкт-Петербурга відкрили орешник за аналогією з російською балістичною ракетою середньої дальності, якою б'ють по Україні.
2: Вартість усього 500 рублів. Охочих багато. Він сімейний, тому там переважно діти.
19: За радянщини військова тематика теж була у дитячих парках, але здебільшого її маскували під вивіскою «Прогрес космічних ракет, кораблів, супутників». А Путін вирішив, цього для сучасної РФ буде недостатньо. Мілітаризувати потрібно усіх, щодня і в наглу. Бо ж росіяни мають на всі сто пишатися тим їхнім орешником.
20: На полігону.
2: На полігонах орешник не випробовували. У нас на території України фактично не було жодного бойового застосування орешника. Відкрию вам велику військову таємницю. Просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати. У Білій церкві потім залетіли наші дрони в цей сарай, по якому завдали удару, і просто подивилися, як були покладені розсувні блоки.
19: Поки малі росіяни бавляться на орешнику, їхні батьки стоять у черзі за бензином по талонах. Кремль ввів обмеження на продаж бензину, та найгірша криза у тимчасово окупованих Росією українських регіонах.
21: Коротше, всі, хто радувались.
2: Коротше, всі, хто раділи, на газу, на дизелі взагалі немає нічого. Всі заправки нуль. Ні дизеля, ні 95-го, ні 92-го, ні 2000-го. Вже почалося бариги, спекулянти.
22: А талони приймаєте?
2: А талони приймаєте?
23: Приймаю.
24: Ніколи не думав, що...
25: Ніколи не думав, що буду стежити за ціною бензину з таким самим інтересом, як за курсом долара. Починаєш розуміти, що піші прогулянки – перспективний спосіб заощадити кошти.
19: В часи СРСР за талонами продавали цукор, масло, м'ясо. Путін поки дійшов до бензину.
2: Якщо ми подивимося на те, що пише російська преса, напруга серйозна. Це пов'язують із позаплановими ремонтами НПЗ. Але насправді це наслідки ударів українських дронів і пов'язане з цим вибивання потужностей. Довелося збільшити закупівлі білоруського бензину. Уряд розглядає заборону на експорт авіаційного керосину та дизельного палива. У них складна ситуація, і бензин – це лише верхівка айсберга.
19: Через удари по НПЗ обсяги переробки нафти впали до рівня 2009 року. Це мінімум за 16 років, але проблему Кремль вирішує так, як умів лише радянський апарат – методом карток та дезінформації.
26: Мінекономіки виходять, публікують отчет.
2: Мінекономіки публікує звіт, що протягом найближчих 3 років вони піднімуть ціни на комуналку на 36-37%, на електроенергію – на 60%. При цьому Путін розповідає казку, що у них інфляція буде 4,5%.
27: Адміністрація президента обсуждає...
2: В адміністрації президента постійно обговорюється, що потрібна ідеологія. Інакше Росії – кінець.
27: Інакше Росії – кінець.
19: Ідеологія – це жорсткий контроль економіки, медіа та вподобань матрьошок, бо так званий порядок важливіший за решту всього у путінській Росії. Задля порядку у виправній колонії номер 3 у Магаданській області з'явився окремий барак для політв'язнів. Якраз через 13 років після ось цієї заяви Путіна.
28: Кого спеціально?
2: Ніхто нікого спеціально за грати не ховає. З якихось політичних міркувань. Не за політичні погляди. Не за дії людей засуджують у судових засіданнях. А за порушення закону. Усі повинні його дотримуватися, щоб не порушувати нормальне життя інших людей.
19: Барак для політв'язнів – це таке собі воскресіння радянської «Колими». Просто тепер туди потрапляють не за антисталінський анекдот, а за лайк під постом про те, що потрібно припинити війну.
2: До трійки потрапляють першоходи. Причому не завзяті опозиціонери, дисиденти чи політики, а бізнесмени, рекламісти, пенсіонери, бюджетники, лікарі, історики, працівники ЗМІ, які отримали строки за коментарі в соцмережах, розмови чи емоційні висловлювання. Багато з них голосували за Путіна і не мали особливих претензій до влади. Співробітники колонії називають їх «наші терористи».
29: Що ж, не 37-й год?
2: Зараз же не 37-й рік. Хто що хоче, те й каже. Тим більше в інтернеті. Чорний воронок за тобою завтра не приїде. Це цілком очевидно. Ну чого ховатися?
19: Російський фюрер запозичив у Совєтів ще одну практику. У березні він вигадав, що усі студенти-лікарі після випуску зобов'язані відпрацювати у бюджетній медустанові.
30: Можна його, звісно, назвати красивим.
2: Можна це, звісно, гарно назвати наставництвом. Але фактично це буде відпрацювання протягом 3 років. Платник, бюджетник і цільовик. Все. Для розуміння. Цільовик, який закінчить закінчить у регіональному виші медичну відповідну підготовку, якщо відмовиться від цільового договору, заплатить 6 мільйонів. Якщо це була столиця, то 10 мільйонів рублів.
19: У СРСР молодий лікар після університету не питав, де хоче працювати. Чиновники вирішували за нього. Потрібні лікарі у сибірській глушині – їдь. Це називали розподілом. Нині ж російські студенти масово подають заявки на відрахування, щоб уникнути обов'язкового розподілу.
0: Дві
2: третини лікарів працюють більше, ніж на одну ставку. Люди все ще чекають на якісну медичну допомогу. Ми повинні зробити так, щоб медична допомога надавалася всім, незалежно від того, де людина проживає. Це мета прийнятого рішення. Це примус. Це не ринкові методи. Це кріпосне право. Кріпацтво для випускників. Люди не вступатимуть до мединститутів і жодної проблеми дефіциту кадрів не виправлять.
19: І це лише початок. Радник Путіна, товариш Мединський, хоче, аби примусове відпрацювання було у всіх бюджетників, не лише медиків.
1: Люди.
2: Для молодих людей, які щойно закінчили навчання або навчаються на останніх курсах вишів університетів, для їхнього гарного професійного старту ми домовилися законодавчо закріпити стажування. Знаю, що поправки до Трудового кодексу підготовлені. Прошу уряд і Державну Думу прискорити їхнє ухвалення.
1: Скорить їх прийняти.
19: В СРСР секса нет. Цей мем про радянську святенність Кремлю теж дуже подобається. З вересня 2026-го на Росії хочуть прибрати посаду лікаря-сексолога. Замість сексологів будуть фахівці зі здорового довголіття. Це не жарт, це офіційна назва нової спеціальності.
2: По всій країні працює не більше 200 сексологів. І їх навіть не включено до реєстрів Росстату. Отримати безкоштовну допомогу від держави можна лише в психоневрологічному диспансері, куди добровільно йти готовий не кожен.
19: Проблема статевого здоров'я на Росії ж не зникла. Просто Кремль вирішив зробити вигляд, що її не існує. Як і завжди робив. А заодно відродити ще одну радянську традицію. У Держдумі пропонують ввести продовольчі картки для близько 18 мільйонів малозабезпечених та адресні програми пільгового харчування. Для росіян із зайвою вагою. Одним махом нагодувати бідних та визначити, хто їсть забагато та неправильно.
2: Для людей із підтвердженими медичними показаннями можна розглянути програми пільгового харчування за призначенням лікаря. Головне завдання – не обмежувати людей, а зробити здоровий вибір найпростішим, найдоступнішим і найвигіднішим.
19: В СРСР не було бідних офіційно, але були і дієтичні їдальні, де за медичними показниками давали дешеву їжу. Чиновники піклувались. Чиновники знали, що кому потрібно. Торік у Держдумі теж говорили про зайву вагу. Хотіли ввести окремий податок на зайві кілограми.
5: Но не із-за заботи.
10: Але не через турботу про здоров'я громадян, а через занепокоєння станом тротуарів і доріг. На думку депутатів, люди із надмірною вагою роблять асфальт непридатним. Жінкам доведеться платити за зайву вагу понад 70 кілограм. Чоловікам – понад 90 кілограм.
2: Гуднемо!
10: Так!
2: І я з вами на півкілограмчика.
19: Контроль над тілом – це радянська класика. Як і контроль за розмовами. Вуха були всюди. Кожен знав. Телефон прослуховується. Ну, Путін і цю традицію відродив. Тепер є так званий нацмесенджер Макс, через який ФСБ начебто має доступ до усієї інформації з гаджетів матрьошок. Але і це у путінській Росії не найцікавіше у питанні імплементації досвіду радянської тиранії. Он депутат товариш Матвєєв пропонує підтягнути жовтенят піонерів-комсомольців.
2: Я б повернув цю систему. Якщо хтось не хоче відновлювати її саме в такому вигляді, наприклад, з жовтневою зіркою з маленьким Леніним, то можна придумати щось інше. Їх не потрібно перевантажувати якимись дуже складними речами. Але елементарні питання, пов'язані з солідарністю, взаємодопомогою, повагою до старших, мають бути.
6: Перше, це що таке?
2: Перше, це що таке? Це піонери, так?
10: Ну, по-старому можна сказати і так.
2: По-старому, по-новому, як було, так і є. Від цього нікуди не дінешся. Термін «піонери», на відміну від комсомолу, позбавлений будь-якого ідеологічного забарвлення.
10: Хлопці обрали цю назву.
2: Я знаю, але просто подумайте.
19: На окупованих українських територіях це вже реальність. Решта федерації, судячи з усього, має підтягнутися, щоб потім у трудові табори одразу. На картоплю, збирати врожай у колгоспах, так звана уповноважена з прав дитини в РФ тільки за.
10: Мені здається, повернення трудових таборів – це реальна історія, яку підтримають наші діти. Нас у 7 класі вивезли у Волгоградську область прополювати помідори на 40-градусні спеці в бараку посеред поля. Ми вижили, щиро кажучи, ба більше, я 120 рублів додому привезла.
19: За цією фантастичною ініціативою стоїть проста арифметика. Російське АПК цьогоріч дефіцитне. Від 250 до 300 тисяч працівників. Щороку бракує до 40% персоналу через відтік кадрів на оборонні підприємства і фронт. Окрім АПК, не солодко і решті галузей.
0: От сьогодні стоять люди.
3: У будівельній галузі близько 30% вакансій залишаються незайнятими. Люди звертаються до фонду зайнятості і отримують допомогу по безробіттю. Можливо, варто розглянути питання про створення трудових таборів, адже таке вже було. Є безліч людей, які просто не хочуть працювати і користуються державною підтримкою.
19: Коли чоловіки на фронті, студенти на розподілі, а підлітки у полі, залишаються пенсіонери. Вони теж мають працювати, каже російський міністр економічного розвитку товариш Решетніков.
7: У Радянському Союзі працюючим пенсіонерам взагалі не виплачували пенсію.
19: Радянська система не потребувала обґрунтування своїх рішень. Розподіл? Так треба. Талони? Так треба. Коли держава повертає радянські механізми, вона повертає і радянську логіку. Не питай, а виконуй. Це зручно для влади, яка більше не може пояснити, навіщо війна, чому немає бензину і як це пов'язано. Це не ностальгія. Це управлінська безпорадність, загорнута у радянський прапор.
8: Була саме безпечна.
9: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
19: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
11: Фуру зажгли.
13: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
19: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
14: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
19: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
15: Прям сюди прилетіло.
9: Аж сюди прилетіло.
19: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші ефмінні дрони.
9: Виїхав на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
19: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою ще системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
20: Попали засаду.
9: Потрапили в засідку. Іззаду горить, вжарили добряче. І спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі. А вони ще летять.
19: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
9: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
19: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисно перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
22: Союзі, та от у нас дорога.
9: Ось у нас дорога на Мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
19: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
23: Машина поперек.
9: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
23: Це що, Урал БК віз?
9: А ось ще Урал БК віз з горів. Трохи далі знищена буханка.
23: Буханка знищена.
19: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
23: Ось сюди, блін.
9: Аж тут гаряче, дідько! Щойно у Приморську спалили бензовоз.
23: Спалили.
31: Приморськ горить.
9: Приморськ горить, хлопці! У Приморську луплять.
19: Та у Красноярському краї.
4: Мелітопольська об'їзна.
12: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
16: Траса перекритась.
12: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
19: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь та Ганрог та Маріуполь Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
10: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
19: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
17: Їду по Херсонській
12: області. Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
19: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
18: Є хто живий?
12: Є хтось живий!
19: Тобто оці яскраві фаєр-шоу за участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
21: Літом полуостров посіб...
12: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
19: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
10: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
24: Євпаторія, 8 утра.
12: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6 на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
24: І на второй заправці теж 2 кілометри.
19: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Глебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої СВО досягнуто.
25: Ми зараз знаходимося в Криму.
10: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
19: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
26: Питається там...
12: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
19: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
12: Загалом від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
19: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
27: А задача в чому?
12: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
19: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршрут Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
0: І от цю артерію...
9: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
19: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
0: Бої продовжуються тяжкі.
9: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
19: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
1: А там наша ви...
2: Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну, ви ж бачите, кожен божий день.
19: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди.
9: Російська нефть сьогодні російська нафта стрімко здорожчала. Ось графік. Початок звіту, останні передвоєнні торги 27 лютого 2026 року. Червоним кольором позначена наша нафта Urals, синім сорт Brent.
19: Військова операція на Близькому Сході мала б стати для Путіна справжнім джекпотом. Блокування Ормузької протоки, що стало важелем впливу у конфлікті, обернулося у світову паливну кризу та підвищення цін на нафту. Адже до цієї весни Ормузькою протокою йшло до 30% світового морського експорту нафти країн Перської затоки. Паливний дефіцит миттєво підігрів інтерес до російської кип'ячки. На початок квітня ціна на оту їхню горючу копалину оновила 12-річний максимум.
3: Для кого це потери, для нас...
9: Для когось це втрати, а для нас навпаки невеликий прибуток, який дозволить трохи зменшити дефіцит бюджету.
19: Завдяки захмарним цінам на нафту у квітні обсяг отриманих нафтових податків на Росії де-юре збільшився майже вдвічі. Якщо до початку конфлікту на Близькому Сході, ну тобто у лютому цього року, болотяний Мінфін рапортував про нафтогазові доходи на 432 мільярди дерев'яних, то за квітень вже вдалося назбирати 855 мільярдів їхніх недорублів.
9: Російському бюджету нинішня ситуація грає на руку. Доходи зростуть.
19: Путін навіть спеціально скликав своїх лизоблюдів. Разом вигадували, що ж тепер робити з усією тією грошвою.
1: Енергетичним
2: компаніям важливо скористатися нинішньою ситуацією, зокрема для того, щоб спрямувати додаткові експортні надходження на зменшення свого боргового навантаження та заборгованості перед вітчизняними банками.
19: А ось такі очікування були у болотяного міністра фінансів, товариша Силуанова.
9: Йдеться про суму приблизно 200 мільярдів рублів.
19: Тільки насправді ось цим прогнозом недоміністр намагався пояснити, що ці доходи для російського бюджету як померлому кадило.
4: Ми
9: на них чекаємо. Але я відразу хочу сказати, що обсяги надходжень і недоотриманих доходів за останні два місяці однакові.
19: Іншими словами, у березні і квітні РФ заробила на нафті рівно стільки грошиків, скільки її болотяна скарбниця не дорахувалася. Ось така от коліновстанна арифметика. А так звані нафтові надприбутки насправді виявилися у 10 разів менше, ніж хотілося. Ну бо справжній нафтогазовий дохід за травень на болотах склав лише 21 мільярд рублів.
4: Маловато.
2: Ну, трохи. трохи замало. Чесно кажучи, замало.
19: Так а куди ж поділися оті нафтові грошики, на які Кремль так розраховував? А ми вам зараз покажемо і розкажемо. Завдяки нашим далекобійним санкціям оті так звані надприбутки РФ згоріли. В прямому сенсі цього слова. Про це писав Американський інститут вивчення війни.
4: Кажеться, дощик збирається.
2: Здається, дощик збирається з нафтопродуктів. А це вже можна вважати перемогою? Не знаю, за що ми воюємо. Товариші, підкажіть, будь ласка, за що ви віддаєте своє життя? Чи не здається вам, що наш найголовніший ворог не в Україні, а він тут, у Росії?
19: Ось так, Хвацько палав і коптив небо нафтопереробний завод у Пермі. А це більше як за 1500 кілометрів від українського кордону. Після неоголошених візитів наших добрих дронів отой завод не могли загасити понад тиждень. А після третього удару він взагалі зупинив роботу. До речі, це один з найбільших болотяних МПЗ. На рік він переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти.
2: Гадаю, всі цілі так званої СВО були досягнуті. І втрат немає.
5: Ні.
19: НПЗ у Пермі став вже сьомим заводом, який цієї весни зупинився на болотах завдяки далекобійним українським санкціям. Ось вам стислий переказ попередніх шістьох серій серіалу «Підкурити болотяні НПЗ. Місія здійсненна». На початку травня зупинився НПЗ у місті Кіріші на Ленінградщині. Це отой, що другий за потужністю на всю Ерефію. А перед цим у другій половині квітня сушити весла довелось НПЗ у Сизрані. Кількома днями раніше прийом нафти зупинив у Новокуйбишевській НПЗ. У середині квітня після шалених підпалів також зупинився НПЗ у Туапсі. Все. Перед тим прийом нафти зупиняв і нафтопереробний завод у Нижньому Новгороді. А ще у березні загальмував і Саратовський НПЗ.
6: Хватить терпіти. П'ятий год.
2: Досить терпіти. П'ятий рік війни. Ми єдина країна у світі, яка допускає таку нісенітницю. Коли чуєш, як йолопи на задньому плані вигукують. Ой, дивись, дивись, летить, влучила. Треба знайти цих мерзотників, публічно відшмагати їх і кинути цих тупих покидьків до в'язниці.
6: Тупих подонків.
19: Після того, як наші Збройні Сили України добряче попідкурювали болотяні нафтопереробні заводи, переробка нафти на болотах обвалилася до антирекорду за останні 17 років. І з відвантаженням тієї їхньої болотяної кип'ячки ситуація не краща. Бо цієї весни від масованих українських ударів були вельми вражені і російські порти Приморськ та Усть-Луга. А на них припадає ледь не половина експорту російської нафти. Втім, після березневих прильотів їхні потужності скоротилися на 40%. У грошовому еквіваленті йдеться про збитки в 1 мільярд доларів.
7: Вони показують, як атакують.
2: Вони показують, як атакують наші кораблі та як завдають ударів по нашим нафтопереробним заводам. Триває війна. А якщо триває війна, дозвольте мені поставити прості і чіткі запитання. Протягом тижня тривали удари по Усть-Лузі. Гаразд, у перший день це прильоти. А у другий, третій чому?
7: А у второй, третій чому?
19: Через усю оцю халепу з російськими портами та НПЗ у квітні в Ерефії, звісно, просів і нафтовидобуток.
4: Об'єм добичі, з якого...
2: Обсяг видобутку, з якого слід стягувати податки у поточному місяці, у квітні, за підрахунками західних аналітиків, скоротився вже приблизно на 300-400 тисяч барелів на добу. Це дуже багато для Росії. Незважаючи на загальне підвищення цін, скорочення оподаткованої бази, ось цей обсяг видобутку, він свідчить про те, що російський бюджет від ситуації в Ормузькій протоці сильно не виграє.
19: Все це у той час, коли на тлі подій в Ірані інтерес до російської нафти підскочив, і Москва мала б наростити її видобуток. Але через українські удари все обвалилося до рівня пандемії 2020 року. Про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.
4: Об'єм добуваємої нафти в
2: Росії. Обсяги видобутку нафти в Росії також почали скорочуватися, оскільки нафтові компанії мають дедалі менше можливостей реалізовувати цю нафту. На нафтопереробних заводах спостерігається скорочення потужностей через удари українських безпілотників і ракет. І експортні термінали, які працюють у західному напрямку, морські термінали, вони теж зіткнулися з цією ж проблемою і скорочують свої потужності з відвантаження.
19: Ось вам ще кілька причин, чому Ерефії не вдалося зірвати нафтовий джекпот. Ну, по-перше, зароблені на нафті гроші довелося спускати на латання пошкоджених портових терміналів, нафтосховищ, трубопроводів та НПЗ безпосередньо.
8: Противник явно сьогодні...
2: Ворог сьогодні явно взяв курс на знищення нашої нафтової галузі. Принаймні, на ту глибину, до якої він може дотягнутися. Це гроші. Що таке гроші? Це продовження війни. Щоб сьогодні воювати, потрібні гроші, гроші, гроші. Супротивник позбавляє нас грошей.
8: Хай нас скотина день. Вот.
19: По-друге, треба було тримати ціни на бензин. Ну, бо після майстерних українських далекобійних ударів і без грошової підтримки від Кремля пальне на болотах мало б здорожчати. Тобто додаткові доходи від нафти швидко перетворилися на фонд «Врятуй галузь та ліквідуй наслідки атак».
5: Зараз вроді як нефть.
9: Зараз, здається, через блокаду Ормузької протоки стався ціновий шок. Треба було б вивозити нафту. А бачите, ось такі наслідки.
19: А наслідки наступні. У квітні, замість того, щоб отримувати прибутки з нафтових компаній, волотяний Мінфін був змушений роздати їм гроші. Як писав Американський інститут вивчення війни, йдеться про субсидії на загальну суму майже в 350 мільярдів рублів.
11: Не буду грустним.
2: Не буду говорити про сумне, не буду говорити про базову ставку, не буду говорити про необхідність наявності довгострокових коштів та про зміцнення рубля.
11: Лінія рубля.
19: У підсумку, дорога нафта не стала для РФ рятівним колом і не вберегла болотяний бюджет від катастрофи. Тим часом Путін на черговому збіговиську вкотре оголосив про якусь там перемогу в економіці.
13: По текущій ситуації.
2: Щодо поточної ситуації у вітчизняній економіці, заходи та рішення, вжиті останнім часом урядом Російської Федерації, почали давати певний, скажімо так, стриманий, але все ж таки певний позитивний результат.
19: Поки Лілі Путін дує щоки та репетує про успішний успіх економіки, діра у скарбниці Росії за квітень збільшилась на 1 трильйон 300 мільярдів рублів. Дані за останні 4 місяці ще прекрасніші, бо від початку року дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 5 трильйонів 900 мільярдів рублів. І це у півтора рази більше, ніж Кремль закладав на весь 2026 рік.
10: У затвердженому бюджеті на весь 2026 рік дефіцит заплановано на рівні 3,8 трильйонів рублів або 1,6% ВВП.
19: Лише за 4 місяці цього року витрати РФ сягнули майже 18 трильйонів рублів. Ледь не половина з них, звісно, це фінансування терористичної війни проти України. При цьому на освіту, на соціалку, бюджетників, медицину, інфраструктуру пішов лише кожен 5-й рубль. Економіст зі здоровим глуздом назвав би це бюджетним колапсом. Але у Путіна вирішать, що болотяна економіка обігнала американську. Саме про це нещодавно базікав ватажок болотяного Мінекономрозвитку товариш Решетніков.
14: Смотря на всі ці внешні виклики,
9: незважаючи на всі ці зовнішні виклики, санкційний тиск, наша економіка проявила себе досить гідно. Показники зростали не лише відповідно до очікувань, а й випереджали темпи зростання, зокрема й американської економіки.
14: Рост, в тому числі, в американської економіки.
19: А ось що про стан російської економіки кажуть поза путінськими кабінетами. Справжні показники Кремль від своєї челяді приховує. Як повідомив очільник шведської розвідки видання Financial Times, реальний рівень інфляції на Росії вже наблизився до показника в 15%. І це майже втричі більше офіційних показників, які Кремль малює на рівні 5,6%.
15: Слава Богу!
20: Слава Богу, що ми живемо в Росії, а не в Америці. Слава Богу!
15: Слава Богу!
19: А оскільки латати діри у болотяному бюджеті за рахунок нафти та газу Кремлю наразі не дуже вдається, то платити за все доведеться пересічним матрьошкам. І це відгонить ще більшим підвищенням податків, зборів і тарифів. І поки Путін базікає проти позитивний результат, російська економіка досягла стабільності, стабільно горять НПЗ, стабільно росте дефіцит і стабільно винен хтось інший, а не кремлівський режим.
22: За країну рівних можливостей.
26: Тримай, бо на п'яті.
28: Шеф, знов недоварені.
26: Ти просто не шариш. Це альденте.
28: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
29: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
30: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
0: Дім, шо? Бачили, що тато приніс?
11: Диму, ти служив.
12: Глянь, який трофей.
11: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити міг. Що його взагалі торкатися можна?
16: Так, всі на вулицю. Я вкликаю дивитися.
17: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: Головне, це канал «Ми України», і з вами Людмила Добровольська. І далі ми будемо говорити ось про що. Війна економічна. Взаємні удари по складах і портах. Як Росія у відповідь намагається розбити наші логістику та експорт. Високонеточна зброя. Росія б'є балістикою КНДР і з похибкою у кілометри. Скільки таких ракет Пхеньян передав Москві? Вижити самому і врятувати інших у Куп'янську.
18: Оце осколочки, ось дірочки.
10: Покажемо роботу медиків під постійним прицілом ворога. Мільйони спалених книг.
21: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
10: Чи будуть підручники у школах? І як кожен може допомогти видавництвам? Сьогоднішній день для України пройшов відносно спокійно. Потужних масованих обстрілів не було. Але реактивні дрони над Києвом кружляли. У місті є пошкодження поліклініки і нежитлових приміщень. А от у передмісті біля Броварів ворожі безпілотники знов атакували склади. Бо стратегія в Москві не змінилася. Вона нищить нашу торгівельну логістику. Уночі ударними дронами росіяни спалили епіцентр у Запоріжжі і понівечили приватний сектор. Про наслідки Олена Каптюх.
23: Цієї ночі росіяни знищили один з найбільших будівельних гіпермаркетів у Запоріжжі. Запустили ударні дрони, які влучили просто у епіцентр. Пожежа охопила весь магазин. Рятувальники досі працюють на місці, бо через загрозу повторних ударів доводиться постійно перериватися та йти в укриття.
24: Пройти в укриття! Пройти в укриття!
25: Тут ще тушать пожар спецмашини МЧС. На територію ми нікого не пускаємо, начальства нема.
23: Ми поспілкувалися з працівниками гіпермаркету. Кажуть, поки що їм не кажуть про їхню подальшу долю. Бояться, що втратили роботу.
27: У мене дівчинка там працює, ми ж під'їхали глянути. Нічого, ще й поки нічого не кажуть. Надіємося, що його можуть реставрувати. Дуже багато місць, які роботники.
31: А коли почали зриватися банки, це було чутно дуже добре. А коли сам прильот був, то було тихіше.
32: Горько і обідно. Тільки позавчора купила ламінат, а чоловік ще каже, я поїду, якщо не вистачить, то докупиш. Ну, тепер обідно, чесно.
23: Роботи з гасіння тривають і досі. Через специфіку магазину гар відчували у багатьох районах міста. Вночі ще важче було дихати, люди в квартирах затуляли вікна. Окрім епіцентру, дісталося і приватному сектору. В одному з приватних будинків вибиті вікна та понівечений паркан. Минулося без постраждалих. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: І відночі під ударами Херсон. Спершу росіяни накрили житлові квартали шахедами, запустили 1,5 ударних дронів, а зранку по передмістю випустили 9 кабів. Рятувальники дістали із-під завалів тіла 2 загиблих. Люди досі оговтуються після атаки. Дехто збирається виїжджати із міста.
2: Я тут уже і плакала, і матюкалася, і я не знаю, що це іграшки дитини. Просто усе, це все іграшки дитини. А він просив забрати свій конструктор. Як я заберу це? Все розбито, все в каміні, все чорне. Я чорна вже. Я не знаю. Це жах, просто жах. Що роблю? Тварину.
1: Зараз у Херсоні жити украй складно. Людей закликають без нагальної потреби навіть не виходити з дому. Бо на вулицях постійно кружляють рої ворожих FPV-дронів. Ними росіяни полюють і на перехожих, і на авто. Під атаками усі райони і кількість поранених зростає. Наша Тетяна Савуля спілкувалася із постраждалими херсонцями і з військовими, які протидіють ворожим безпілотникам.
3: Ну, ока немає, так, будуть пластину ставити, щелепі тут дирка, ну, пальці ампутовані і осколочні тут, і вбок.
4: Уже тиждень Віталій на лікарняному ліжку разом із дружиною Оленою потрапили під дронову атаку, коли поверталися додому з роботи. Не спрацювали навіть детектори дронів.
3: Смишка тільки дрон, пішов дрон в лобове скло автомобіля. Відірвало пальці на руки, глаз ампутували, таке осколочне поранення. Слава Богу, що живі. Ми не чули, в нас і чуйка стоїть в машині, і все стоїть, і нічого навіть не сработало. Я тільки почув вспишку, удара і все.
4: Віталій каже, це вже вдруге він став жертвою дронового сафарі росіян.
3: 2 роки назад було на морзі, я працюю в перевозці моргу. І на морзі на нас скинули, і ноги поперебували. Це вже другий випадок.
4: Дружина Віталія Олена із опіками лежить у сусідній палаті. Каже, дивом вижили. Дякують перехожим, які вчасно надали допомогу. А от автівку дрон

0: Для Херсона, якщо перші подавляють та знешкоджують, оптоволокно ж важко зафіксувати.
1: Оптоволокно ми не бачимо ніяк. Дротовий сигнал, як його перехватиш? Він іде, команда йде по оптоволокну. Все. І він нікуди не розповсюджується.
0: Всі інші ворожі дрони, українські захисники, намагаються подавити ще на лівому березі. Ось тут, на станції радіоперешкод, цілодобово слідкують за небом бійці 310-го полку РЕБ.
1: Бачу ідерала під подавленням. Заходить на автівку. Автівка, здається, цивільна. Все, рава втратила керування, подавлена.
0: Ігор працює разом з Володимиром. Каже, чи не кожні 5 хвилин фіксують нові дрони.
2: За машиною часто ганяються. От летить дрон, наприклад, залітав в Херсон. Не вийшло його на підльоті до Херсона його повалити чи збити. Він залітає на Херсон і вишукує собі ціль. І в основному ціль бере машину. Не знаю, штук 500, мабуть.
3: В день?
2: Так. Да. Йдуть групами по 3, по 4 виліти. Ну, вони летять безперервно, щоб ви розуміли. От іде поток безперервний, круглосуточно.
0: Це ніщо інше, як терор, кажуть військові.
2: Чому вони за велосипедистами ганяються? Чому вони за продавцями ганяються? Тобто логіки воєнної ноль, понять не можу. Чим платять за те, що вони просто вб'ють чоловіка, грубо говоря.
0: Найбільше росіяни полюють за автівками. Часто знущаються та ганяються за людьми просто посеред вулиці. Підвищився ризик удару також поблизу супермаркетів, ринків та АЗС. Із Херсона Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: І ще одна ставка російських терористів на балістику. Поки що нам немає чим її збивати. Наші повітряні сили навіть перестали давати у звітах статистику по ракетах. І ворог використовує це по максимуму. І крім своїх іскандерів і кинджалів, атакує нас північно-корейськими КН-23. Вони високонеточні і відносно дешеві. То скільки їх у ворога? Леся Головіна про це.
5: 11 серпня – нічна атака на Запоріжжя. Російська армія вдарила по місту кабами, цирконами, а ще північно-корейською балістикою. Про посилення співпраці між Росією та КНДР, а також про ймовірне застосування північно-корейських ракет за день до атаки по Запоріжжю попереджав Володимир Зеленський.
6: Це вперше в історії Росії, коли у них вже немає безпечного стратегічного тилу. І це вперше вони не можуть воювати без добавок із Північної Кореї. Зараз готуються розмістити на своїй території ще додатковий контингент корейців. Отримали, уявіть собі, додаткову балістику від Північної Кореї.
5: КН-23 – аналог російського «Іскандеру», ракета, нову партію яких армія РФ нещодавно отримала від північно-корейського диктатора Кім Чен Іна. Заявлена дальність ударів таких снарядів – приблизно 600 кілометрів. При цьому це не високоточна зброя. КН-23 може відхилятися від цілі аж на 15 кілометрів, що робить їх особливо небезпечними для цивільного населення. Саме так сталося під час атаки на Дніпропетровщину наприкінці липня, коли північно-корейська ракета з величезною похибкою влучила в будинок у селі Радушному і вбила багатодітну родину Воронових. Те, що балістика від товариша Кіма, яку Росія застосовує проти України, не точна, підтверджує і американський аналітичний центр Інституту вивчення війни. Там пояснили, чому РФ поки запускає не дуже велику кількість таких снарядів від КНДР.
7: Російські війська під час нічних атак, ймовірно, запускають невелику кількість балістичних ракет КН-23 виробництва Північної Кореї для того, щоб випробувати ракети на полі бою та вдосконалити їхню точність. Поповнення російського арсеналу додатковими північно-корейськими ракетами дозволить Росії найближчим часом посилити удари балістичними ракетами по Україні, не вдаючись до використання власних запасів ракет С-400 та «Циркон».
5: УГУР повідомили, що КНДР розгортає у Воронезькій області власний ракетний підрозділ. Це 6 пускових установок та 40 балістичних ракет. І це лише початок. Загалом найближчим часом КНДР повинна передати РФ 120 таких боєголовок, твердять у нашій розвідці. А збивати їх без перехоплювачів для патріотів – нічим. І така співпраця Путіна та Кіма несе загрозу не лише Україні.
6: Чим більше тут у нас в Україні, в Європі, північно-корейських влучань, чим більше буде застосувань їхніх ракет та солдатів, чим більше вони виправлятимуть свої недосконалості та незнання, тим, відповідно, буде і більше небезпеки потім для Японії, для Республіки Корея, для Філіппін, інших країн регіону.
5: Північна Корея активно підтримує Росію від початку повномасштабного вторгнення.

0: Нині перші випадки застосування КН-23 зафіксували ще наприкінці 2023-го та на початку 2024-го років. Тоді російські військові атакували ними Запоріжжя та Харків. А ще Пхеньян відправив на фронт тисячі своїх військових, озброєння і техніку. Натомість найімовірніше отримав від Кремля воєнні розробки, зокрема технології будівництва субмарин, здатних нести ядерну зброю. Пхеньян не лише активно сприяє російській війні, але й посилює напругу біля власної країни. Так вже сьогодні військові КНДР випустили балістичну ракету у напрямку Східного моря. Леся Головіна, Ми Україна, марафон «Єдині новини».
1: Українці уразили останній форпост російського флоту у Чорному морі. Президент Зеленський підтвердив успішний удар по військово-морській базі ворога у Новоросійську. Били реактивними дронами «Паляниця», ракетами «Нептун» і морськими безекіпажними катерами. Уразили позиції російської ППО, причали і портову інфраструктуру. Наш Генштаб повідомляє про ураження 4 військових кораблів Росії. Попередньо пошкоджено 2 фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Есен», малий ракетний корабель проєкту «Буян-М» і сторожовий «Василь Биков». По деяких із них прилітає не вперше. Тим часом Reuters повідомляє, що після української атаки зупинив роботу новоросійський зерновий термінал, через який проходить до 1/3 зернового експорту Росії. І саме зерновий коридор став справжнім полем бою, бо московити будь-що намагаються зірвати і наш експорт. Через ворожі атаки фактично зупинив роботу Чорноморський гуманітарний коридор, який 2 роки поспіль забезпечував продаж нашого збіжжя і інших товарів. Ну а відтак Київ активно шукає альтернативні шляхи суходолом. Ну а росіяни тим часом посилюють удари по елеваторах і фермерських господарствах. Зараз серед пріоритетів Москви знищення нашої аграрної інфраструктури. Адже зерновий експорт – це відчутна стаття доходів бюджету України. Тему вивчала Вікторія Яришко.
2: Палаючі кораблі у морі. Удари по портах. І гектари випаленої пшениці. Це битва за врожай, і триває вона на воді, суші та у небі. Росія будь-що намагається зірвати експорт українського зерна. Одещина. Не було і дня, щоб сюди не прилітало. Ворог запускає по області весь свій арсенал.
3: Це або удари балістикою з Криму, або застосування дронів камікадзе. Зараз, як ви бачите, вони змінили трошки якісний склад. Велика кількість тих дронів, які заходять, вони є реактивними.
2: Під особливим прицілом морські коридори, порти, адже саме через них ми возимо більшість нашого збіжжя. Пшеницю, кукурудзу, ячмінь, соняшник – загалом майже 90% експорту. Росіяни це знають, тож і б'ють нещадно. Лише у липні вони атакували українські порти 67 разів. Це більш як подвічі на добу. Кораблям, яким таки вдавалося вийти, влаштовували морський бій.
4: Від початку повномасштабного вторгнення і до кінця червня Росії пошкоджено, було в цілому пошкоджено 207 цивільних суден. Тоді, як станом тільки на зараз, було пошкоджено 259 цивільних суден. Тобто ми можемо зробити висновок, що 1/5 всіх атак припала саме на липень цього року.
2: Більше 1000 об'єктів портової інфраструктури пошкоджено або втрачено. Зважаючи на таку інтенсивність обстрілів, міжнародні перевізники переглядають свою роботу. Зокрема, найбільша у світі логістична компанія «Маєрськ» призупинила сервіс через Чорноморський рибний порт.
5: Йдеться саме про конкретний сервіс і конкретний порт, а не про заяву компанії щодо припинення діяльності в Україні. Так само низка компаній переглядає або тимчасово обмежує свою операційну діяльність, виходячи насамперед із питання безпеки персоналу, суден та інфраструктур.
2: Фактично, морський зерновий коридор зараз закритий. Чи є альтернатива цьому шляху? Так, але часткова. Через Дунай вести суховантажі складно, бо там знизився рівень води. Є варіант суходолом.
6: Ми зараз проводимо активні консультації з усіма нашими сусідами. Це і Молдова, Румунія, Словаччина, Угорщина, Польща.
2: Але тут час грає проти нас. Жнива у самому розпалі. Фермери часто під обстрілами збирають урожай. Комбайнери на Запоріжжі мало не щодня натикаються на снаряди посеред поля. І зібране в таких умовах збіжжя треба десь зберігати, а елеватори теж мішень для росіян. Ось такі вибоїни у стінах зерносховищ по собі залишають їхні дрони. Бо мета ворога – знищити нашу агрологістику. По-перше, тим самим Кремль прибирає конкурента на світовому ринку. Бо і Україна, і Росія – одні з головних експортерів зерна на планеті.
7: Перебої з морським експортом можуть створити проблематику, коли не виконання контрактів буде змушувати покупця шукати нового продавця умовно, да, тобто замінити Україну на цьому ринку, і цим Росія буде активно користуватися.
2: По-друге, знищений експорт – це потужний удар по нашій економіці, бо продаж зерна – це велика частина надходжень у наш бюджет. Щороку Україна у середньому отримувала 22 мільярди доларів. Та зараз Нацбанк прогнозує втрати через недоотримання експортних доходів у 2 мільярди доларів лише за перші півроку. А у всеукраїнській аграрній Раді певні, цифра ще більша, бо ми просто не можемо продати зібране.
7: Ми зберемо порядка 83 мільйонів тонн зернових олійних культур. З них частка десь порядка 60 мільйонів – це те, що мало піти на зовнішні ринки. Але в кращому випадку нам би вдалося, якби в цьому сезоні реалізувати хоча б 30 мільйонів.
2: А далі ефект доміно. Немає продажу, фермери у мінусі.
8: Якщо в прошлому році була образна ціна там 9-10 тисяч, то зараз 5.
9: Це за скільки?
8: За тонну. Це немає експорту.
2: Аграрії недоотримують грошей, значить і місцеві бюджети.
7: Тому що, власне, кошти, які отримали товаровиробники, це сплата паїв. А якщо не буде коштів, то не буде сплати оренди паїв, а частка податку ПДФО, наприклад, з оренди паїв залишається в місцевих громадах. Плюс із цих оренди паїв сплачуються військові збори.
2: Далі наслідки ще масштабуються. Зупинка експорту впливає і на курс національної валюти, і на споживчі ціни, і на цифри державного бюджету, проєкт якого мають представити вже восени. Тож відновити наш експорт – одне з пріоритетних завдань. А до того треба зберегти вже зібране, аби продати пізніше.
10: Якщо ми зможемо, наприклад, просто зберегти цю продукцію, і вона не втрачить свої якості, наприклад, як зерно. Це може бути, наприклад, не серпень, це може бути жовтень, листопад, і, мабуть, так же так в той час, коли світові ціни будуть трошки інші, ніж зараз.
2: Аби підтримати українських аграріїв, уряд запровадив для них новий пакет допомоги.
11: Зокрема, пільгові кредити прийняті, ще портфельні гарантії будуть прийняті найближчим часом. Тобто конкретне фінансування, щоб збільшити всі можливості, всі обсяги для зберігання.
2: Кабмін виділив на допомогу аграріям близько 80 мільярдів гривень, але потрібно більше. Тому Україна звернулася по допомогу до Євросоюзу.
12: Міністерство вже вийшло з пропозицією і з закликом надати Україні 220 мільйонів євро допомоги для компенсації відсотків за кредитами.
2: Адже і стабільність економіки ЄС залежить від стабільності експорту зерна з України. І попри війну нам є що продавати.
8: Це ще не оброблене, його треба буде обробляти, це зерно. Ну, я вам скажу, що урожай такий самий, як у прошлому році. Тобто не гірше, ніж у прошлому році урожай.
2: Вікторія Яришко, Олена Каптюк та Ольга Дунська. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
1: 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей ЗСУ повернули під контроль України від початку року. Під час наступальної операції на Олександрівському напрямку звільнили 745 квадратних кілометрів. Про це після доповіді головкому ЗСУ Михайла Драпатого повідомив президент. За цей період українці знищили майже 10 тисяч російських військових і ще 6 тисяч вивели із строю. Вдалося нам поповнити і обмінний фонд. А на фронті за минулу добу вже більше 200 боєзіткнень і майже третина із них на Покровському і Костянтинівському напрямках. На Слов'янському ЗСУ відбили 18 ворожих атак. На Куп'янській ділянці, у районах Загризового, Курилівки і у бік Петропавлівки. На Південно-Слобожанському напрямку українці утримують ворога поблизу лиману, Стариці і у бік Охрімівки. Ну а далі ми покажемо фронтові будні військових медиків, які працюють у Куп'янську під цілодобовим прицілом ворога. Коли змінюються навіть категорії часу і відстані, маршрут у 10 кілометрів завдовжки, тут можна долати як 3 години, так і 3 доби. Усе залежить від кількості у небі ворожих дронів.
9: Сучасний центр кардіології міста Куп'янськ вітає вас. Сьогодні до нас поступив пацієнт з попереднім діагнозом нестабільна стенокардія.
13: Так, бойові медики жартують про свій стабілізаційний пункт у Куп'янську. І найбільша проблема зараз лікарям до нього дістатися.
14: Дуже-дуже важко. Зараз пішла війна дронів, котрі не дають не продихнути, не видихнути.
13: Їхати на швидкій чи в будь-якому іншому авто неможливо, тому бойові медики йдуть на свою зміну пішки.
14: Зараз це ви можете йти цих 10 кілометрів, можете їх пройти за 3 години, а можете їх пройти за 3 суток. Тобто все залежить від того, скільки, яка взагалі погода і скільки дронів є.
13: Евакуювати пораненого також проблема. Військовий з позивним «Лютик» згадує, як бійцю відірвало ноги, тож побратими лікували його самі за підсказками медиків.
14: Повезло, що у них був «Старлінк», і ми по відеозв'язку розказували, як поставити йому катетер в вінку, і що йому капати, і коли що, як робити, і які обезболи, і коли, як давати. Таке також було. Хлопці молодці, справилися зі своїм завданням дуже-дуже круто.
13: Щоб навіть у таких умовах бійці могли вижити, придумали медичні бандеролі. Це ось такі невеличкі посилки, які відправляють пораненим бійцям. Пігулки вже розсортовані, шприці підписані. І так під контролем медичної служби воїнам на передовій вдається рятувати один одного.
15: У нас немає іншого виходу, тому що ми маємо виконувати свою функцію, тим більше, що це є як одна із складових той же самої мотивації, коли людина знає, що якщо він йде на позицію, в разі поранення йому буде надана допомога і буде збережено його життя.
13: Лютик рятує своїх побратимів разом із напарниками, практично весь час працює в одному екіпажі з водієм Вадимом і лікаркою Дар'єю. Дар'я до Великої війни працювала фельдшеркою в швидкій.
16: Всі, напевно, не возять бронежилети та автомати.
13: І саме Дар'я в команді головна.
16: Іноді допомагають морально, підтримують мене. Так, це важливо такий, знаєте, бойовий дух і злагодженість. Це важливо для роботи в цій нашій бойовій швидкій.
17: Даша, вона хоч дівчинка, дуже така, що вона вирве все усім. І вона така, вона як старша екіпажа, вона за нас, вона всі да так.
13: Головне правило екіпажу – всі один одного підстраховують.
17: Це в нас так. Це в нас так в екіпажі заведено, що всі повинні все знати. Де що знаходиться, де яка шина, де яка ампула. Все повинно знати. Де шприц лежить, який треба, двадцятка, десятка, п'ятірка.
13: Але за кермом виключно Вадим і ділиться вже тричі за останні місяці попадав під удар молнії під час евакуації.
17: Оце осколочки, ось дірочки. Ну, не, пробиття нема, але є то. Позастрявало. Потім воно по панелі пробило, все тут пробило, тут ось все це побило. Більше опита, але все одно страшно. Звісно, страшно. Жити ж хочеться.
13: В екіпажі всі добровольці. Кожен із них добре знає, поки тривають бої, вони виходитимуть на маршрут знову і знову, аби дати побратимам шанс повернутися живими. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Московити прискорюють запуск власного аналога Starlink – системи «Рассвет». За півроку вони вже вивели на навколоземну орбіту 16 супутників, а наступного року планують запустити їх майже 300. Відтак, попри те, що, власне, до «Старлінків» росіяни доступ втратили, коли «Рассвет» запрацює на повну потужність, він може стати альтернативою. Що робимо ми, щоб цього не сталося? – питав Василь Мавчук.
18: Росії знову активізувався проєкт «Рассвет» від так званого «Бюро 1440». Росіяни заявляють, що створюють повноцінний аналог американського «Старлінка», доступ до якого вони втратили. Тож, очі на фронті їм дуже потрібні. Та чи стане «Рассвет» реальною проблемою для нас, чи це чергове путінське аналоговнєт? Давайте розбиратися. Почнемо із назви, адже у Кремлі на неймінгу просто зациклені. Цифра 1440 у назві бюро – це кількість обертів, яку перший радянський супутник зробив навколо Землі. Але за красивою обгорткою ховається звичайний технологічний плагіат.
19: Він базувався і продовжує базуватися на, ну скажімо так, архітектурних основах Starlink. Ну, найперших Starlinkів взагалі, тому що на сьогодні технологічно вони, звісно, не можуть навіть близько стояти поруч з Ілоном Маском і з його розробками.
18: Раніше проєкт розробляли як суто цивільний, але розв'язана Росією війна проти України змінила все. Тепер це закрита мілітарна програма.
20: Російське керівництво почало активно інвестовувати гроші в це виробництво, і, власне, сьогодні, по суті, це супутникова система «Рассвет» з суто цивільного переходить в використання російськими органами влади і, в першу чергу, військовими.
18: Москва завжди перебільшувала свої військові розробки, але цього разу свіжі дані розвідки змушують поставитися до російських супутників серйозно. Наші спецслужби фіксують, ворог не просто поспішає, він випереджає власні графіки.
21: Москва впроваджує «Рассвет», фактично російський аналог системи «Старлінк». І вони почали її запускати значно швидше, ніж це передбачалося їхніми планами. Росія в березні 2026 року вже вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Далі запускатиме інші, щоб створити угруповання загальною кількістю 292 супутники у 2027 році.
18: Темпи справді виявилися вищими, ніж очікували. Але водночас у росіян уже є перші втрати у космосі, навіть без допомоги Збройних сил України.
20: Були повідомлення про те, що перші партії 16 супутників, один супутник, здається, не долетів до орбіти, тому що він просто згорів в космосі. Треба слідкувати за цим загалом, і в подальших подібні випадки вони будуть нам уже давати інформацію про стан цієї розробки і про якість виконання російським інженерам.
18: Але навіть якщо росіяни виведуть хоча б сотню супутників, для сил оборони це створить великі проблеми. Насамперед, для фронту ворог зможе більш скоординовано і успішно наступати.
19: Потрібно мінятиме і, власне, агресивність російських ударів. Вони будуть більш складними для нас в плані відбиття таких атак.
18: Росіяни через свої супутники зможуть онлайн керувати своїми дронами над усією Україною. Зараз ці 16 апаратів на висоті у 500 кілометрів забезпечують лише кілька вікон зв'язку на добу, коли проходять над територією України. І чим їх буде більше, тим вікно буде ширшим. Тож, як протидіяти? Збивати супутники у відкритому космосі – це сценарій швидше фантастичних фільмів, ніж реалій. Та й навіщо полювати на апарати в небі, якщо можна знищити заводи на землі?
20: Уразити виробничі об'єкти цієї компанії, яка виготовляє ці супутники «Рассвет-бюро». Так само це пошкодження ланцюгів постачання комплектуючих. Це те, що може превентивно нанести шкоду для цього проєкту.
19: Це кібератаки.
20: Виробничі об'єкти цієї компанії, яка виготовляє ці супутники «Рассвет-бюро». Так само це пошкодження ланцюгів постачання комплектуючих. Це те, що може превентивно нанести шкоду для цього проєкту.
19: Це кібератаки на відповідні структури, які задіяні в цьому проєкті російському. Як що робити, повірте мені, фахівці, кіберфахівці, вони знають.
18: Крім того, нам треба створювати РЕБи для протидії. Про це говорить радник президента Сергій Флеш Безкреснов. І додає, якщо Росія почне використовувати супутники у військових цілях, Україна зможе це зафіксувати. Поки для цього у ворога замало апаратів. Але ж їхнє виробництво триває. Василь Мамчук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам зараз. Далі буде ось про що. Мільйони спалених книг.
22: Усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом.
1: Чи будуть підручники у школах і як кожен може допомогти видавництвам? Непробивні столичні ціни попри балістичні атаки.
23: Житло в Києві й далі дорожче.
1: За скільки купують квартири? Історія родини, яка залишилася сама у сірій зоні. Як виживали за межею цивілізації. І як врятувалися. У Німеччині через невідомий дрон кілька разів зупиняли роботу аеропорту Гановера. Безпілотник помітили вночі. 2 години він нарізав кола біля литовища, потім десь зник. Через це 6 пасажирських рейсів вилетіли із запізненням, а 1 вантажний літак перенаправили на інший аеропорт. Це вже не вперше. Невідомі дрони ширяють

0: Німецькому небі недавно один такий поцілив у крило українського вантажного літака у аеропорту Лейпцига, але так і не здетонував. А на Сицилії авіасполучення призупинив вулкан. Етна знов вивергається. І в аеропортах Катанії і Камізо польоти обмежили. Туристам готують альтернативні маршрути виїзду. Через хмару попелу Етни 19 рейсів скасували на Мальті за 200 кілометрів від Сицилії. Етна – найвищий діючий вулкан Європи. На його схилах є кілька сотень маленьких кратерів і 4 великих на вершині. Кожні кілька місяців якийсь прокидається. Саме це сталося 2 дні тому. Зараз схилами Етни тече розпечена лава, а з її жерла час від часу вилітає розпечене каміння. Попри небезпеку, це дуже красиво і приваблює тисячі туристів, які навмисно їдуть на Сицилію милуватися вогняною горою. Для українців за кордоном зміняться умови прихистку. Зараз тимчасовим захистом ЄС користуються близько 4 мільйонів біженців з України. І майже третина тих, хто утік від війни – це чоловіки призовного віку. І от саме їх, на відміну від наших жінок і дітей, раді бачити у себе і надалі далеко не усі країни Європи. Тож від серпня правила для них змінюються і деінде досить жорстко. Докладніше про це Анна Грішина.
1: Від серпня українські військовозобов'язані чоловіки зможуть отримати дозвіл на проживання в ЄС вибірково. Тобто тільки ті, хто документально доведуть, що не підлягають і не ухиляються від призову до Збройних сил України. Хоча в Європі і визнають, ситуація в Україні залишається небезпечною через російські ракетні атаки на цивільні міста. Однак кожен призовник та резервіст насамперед має виконати свій обов'язок перед батьківщиною. А щоб перебувати в країнах ЄС легально, потрібно надати документ про законний перетин кордону України. Наприклад, відстрочку, свідоцтво про народження 3 дітей, довідки про догляд за особою з інвалідністю, чи медичну посвідку про непридатність до служби, або військово-обліковий паперовий документ, чи електронний з QR-кодом із застосунку «Резерв Плюс» для подальшої перевірки міграційними службами ЄС. І стосується це тих, хто подає первинні чи повторні заяви, а також на воз'єднання родини.
2: Це є абсолютно необхідно, щоб Україна могла себе захищати, щоб і надалі була єдність українського суспільства. І для того, щоб можна було Україну дійсно відбудувати.
1: За посилення правил виступили країни, які прийняли найбільше українців – Польща, Чехія та Німеччина. Зокрема, у ФРН перебуває майже 1,5 мільйона українців. Із них 400 тисяч – саме чоловіки призовного віку. І понад половина з них прибули саме в останні півроку, коли ЄС оголосив про нові правила надання тимчасового захисту. У Польщі таких понад 150 тисяч, у Чехії – 130.
3: Поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки, і вони поїхали, багато хто з них поїхав, порушуючи відповідно українське законодавство. Відповідні наші служби обох країн повинні займатися цим питанням. А що стосується цих людей, наші Збройні сили хотіли би, щоб вони повернулися.
1: Нові правила на початку узгоджень викликали чимало дискусій, мовляв, вони порушують права людини на захист. Однак категорично виступити проти того, що чоловіки таки мають боронити Україну на полі бою, не взялася жодна держава. Данія взагалі вирішила не слідувати загально ухваленим європейським правилам, а за власним законодавством відмовилася надавати тимчасовий захист усім українським чоловікам призовного віку. Норвегія, яка не входить до складу Унії, у в'їзді чоловікам з України відмовила ще у березні. Мовляв, їх і так уже забагато в країні. Загалом тимчасовий захист українцям продовжили до березня 2028-го. Нововведення не стосуватимуться чоловіків, які отримали документи до серпня цього року. А от у разі втрати чи переїзду їм таки доведеться наново доводити своє право на проживання у Європі. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну а далі історія бійця, який не зміг жити цивільним життям, а тим більш за кордоном. Тож навіть після поранення знов повернувся на фронт. Боєць 10-ї гірсько-штурмової бригади на позивний «Репер» починав у піхоті, а потім вирішив, що його досвід потрібен у роботі із безпілотними платформами. Сьогодні він керує наземними роботами, які під обстрілами рятують життя його побратимам.
4: Він спробував жити звичайним життям. Після закінчення першого контракту із Збройними силами України Микола повернувся до рідного Рівного, влаштувався на роботу. Але цивільна буденність тиснула, тож хлопець зрозумів, його місце там, де зараз вирішується доля країни. Він зібрав речі і підписав новий контракт. Уже на 3 роки.
5: Взагалі я не міг би навіть подумати, що рік назад, як підписував контракт, що я не зможу звідси піти. У мене була відстрочка, але я не схотів навіть виїжджати. Просто розумів і знаю, що тут робиться. І якось взагалі не було мотивації туди їхати, покидати нашу країну.
4: Військовий шлях бійця починався у знаменитій Десні. 45 днів інтенсиву і тонни відстріляних набоїв. Від помпових рушниць до важких кулеметів.
5: Все чудово проходило, навчали дуже круто. Навчили нас рушницями користуватись помповими, нас учили. До речі, воно дуже пішло на користь, бо, як знаєте, війна з аеродронів іде, FPV-шки літають, то багато пішло на користь. Зарки, до речі, збивали дрони на бойових позиціях.
6: З бойовим хрещенням!
4: І саме в Десні, ще під час навчання, за свій креатив Микола отримав позивний «Репер».
5: Десні була похідна пісня. Я її поначалу, як ми її вивчали, то по-своєму трошки перекрутив, особливо припів. Перекрутив, де командир дав такий позивний мені.
7: Бий кулемет!
8: Бий кулемет!
7: Бий кулемет!
8: Бий кулемет!
4: Після поранення в піхоті Миколу відправили на навчання в Естонію. Саме там він уперше сів за пульт європейських НРК. Проте на полі бою едельвейси частіше використовують вітчизняні розробки, як-от наші терміти. Військові кажуть, що вони виконують ту ж роботу, але значно дешевші та компактні.
5: По проходимості і по технічним характеристикам самого дрона, типу, нічим не відрізнити від цього дорогого і від нашого українського. З кожним днем модифікація цих дронів абсолютно вперед рухається. З кожним разом вони стають ще кращими.
4: Бо від цього залежить життя бійців. Робот, яким керує «Репер», повинен доставити бійцям на передовій провізію та боєкомплект.
5: Кожен ранок, там десь буквально 3-4 ранку, піднімаємось, загружаємо дрон, маскуємо його масітю, стараємося там вогнегасники ставити на нього, щоб навіть якийсь удар, може, ворожого дрона був, щоб він міг себе сам загасити. Місія триває плюс-мінус десь 4 години, тако 3, як куди їхати.
9: Беліха! Давай.
8: Їдемо.
4: Позиція едельвейсів чітка. Залізо можна відновити або купити нове, а воїни безцінні. Тому на найнебезпечніші ділянки замість людей виходять дрони. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Національний мультипредметний тест дозволять перескладати, щоб зменшити навантаження на учнів. Це президент повідомив сьогодні під час форуму «До дня молоді». А ще він обіцяє збільшення стипендій, фіксовану плату за гуртожиток, гранти і можливості житла для молоді. Адже чинний обсяг програми житла є недостатнім і потребує доопрацювання, каже Володимир Зеленський. Президент звернувся до прем'єра і місцевих громад із проханням підготувати більше пропозицій, щоб залучити молодь до роботи всередині громад.
10: Мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, підвищення більше 5 тисяч, особливі спеціальності більше 7 тисяч гривень. Жодних підвищень плати за гуртожитки не має бути, не зважаючи на зростання стипендій. Треба розширювати програму «ЄОСЕЛЯ», щоб якнайбільше молодих українців, українок, молодих родин могли жити у власній квартирі або у власному будинку.
11: Молодь – це безумовно, фундамент майбутнього, але це сьогодні. Тисячі молодих людей в армії, на полі бою, в збройних силах оборони. Ти працюєте, волонтерите, запускаєте власні проекти, розвиваєте технології. По суті, ви і є голос сьогодні на великій міжнародній арені. Вас також чує все міжнародне співтовариство і по вас рівняється весь світ.
0: Більше 8 мільйонів спалених книжок. Величезні збитки і зруйновані потужності. Московити цілеспрямовано нищать найбільші наші друкарні і видавництва. Під загрозою друк шкільних підручників до 1 вересня. Як українські читачі по усій країні кинулися рятувати книговидавців? Дивіться.
9: Підручники з англійської мови для школярів, обкладинки для майбутніх книг та друкарські машини – усе це росіяни прицільно знищили своїм балістичним ударом. Звідси до українських шкіл та книгарень мали роз'їхатися сотні тисяч підручників і художніх книг від десятків видавництв. Сьогодні ж там, де пахло свіжою друкарською фарбою та новим папером, суцільне чорне згарище.
12: Я була тут о 5:30 ранку, і дуже багато співробітників, які мешкають поруч, також сюди прийшли, і ми просто намагалися ще врятувати якусь продукцію, переглядати.
9: У липні одна із найбільших друкарень України зупинила роботу. Щомісяця під підприємство виготовляло до 800 тисяч примірників. Ворожа ракета цей процес обірвала, завдавши збитків щонайменше на 7,5 мільйонів доларів.
12: Були повністю знищені 260 тисяч готових до відправки вже по школах книг, які були на стадії того, щоб їх комплектували. І в нас згоріло 140 тисяч напівфабрикатів, які вже завтра могли бути книгами. І також було знищено ще на 190 тисяч книг напівфабрикатів, які знаходили на різних етапах.
9: Російська ракета поцілила в цехи у пік виробництва. Підприємство друкувало наклади до 1 вересня. Тепер замість шкільних пар ці підручники лежать обвуганими серед бетону і металу.
12: Тут ми знаходимося в друкарському цеху, де безпосередньо в нас була одна з найпотужніших наших друкарських машин, яка займалася саме друком підручників. На жаль, вона відновленню вже не підлягає. Вона могла за добу надрукувати більше 200 тисяч листів відбитків з двох сторін.
9: Друкарня, попри руїну, намагається відновити роботу. Зараз чекають на висновки експертів, аби залучити міжнародну підтримку. Що таке втрачати книги, знають і у Харкові. 1 серпня російські дрони атакували логістичний хаб видавництва «Ранок». Понад 8 мільйонів книг охопило полум'я. 7 діб поспіль рятувальники гасили вогонь.
13: Тліло, знову загоралося весь час.
9: Із директором харківського видавництва Віктором Кругловим ми зустрілися у Києві. До столиці чоловік тепер приїжджає іще частіше, аби якнайшвидше налагодити роботу.
13: Це пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. От уявіть, стадіон, футбольне поле висотою 12 метрів, заповнена книжками. І це все горіло. І, на жаль, майже нічого не вдалося врятувати.
9: Ворог бив свідомо. Віктор був на місці, коли один за одним прилітали безпілотники. Це вже четверта і найжорстокіша атака на склад.
13: Приблизна оцінка, причому це не за роздрібною ціною, а за собівартістю, близько мільярда гривень. Тобто це 8 мільйонів книжок, це величезний удар. І це без вартості знищеної інфраструктури.
9: Лише підручників росіяни знищили більше мільйона. Про це заявили у Міністерстві освіти. Що із цим робити, поки не знають. На початках учням рекомендуватимуть користуватися електронними посібниками. Чи загрожує Україні дефіцит книг, точно сказати не може ніхто. Видавництво поки оговтуються і намагаються відновити втрачене. Утім, попереджають, література може здорожчати, бо відбудовувати все доводиться із нуля. Та там, де ворог залишає попіл, українці демонструють вражаючу єдність. Щойно країна дізналася про біду, тисячі людей кинулися замовляти книжки наперед.
13: І що зробив Книголенд? Він почав розміщувати на полицях книгарень от такі воблери, де звертаються до читачів з проханням придбати, мені важко говорити зараз, придбати книжки, от, наприклад, видавництва «Ще одну сторінку».
14: Я бачила таку фразу в соціальних мережах: «Нехай для ранку настане світлий ранок». Тому бажаю вам.
13: Ми в це віримо.
9: І таке тут на кожній полиці про різні пошкоджені видавництва. Хвилю підтримки підхопила і «Укрзалізниця». Тепер квиток на потяг можна придбати разом із книгою. А по Нівеччині вогнем примірники не викидають. У Харкові відкрили зворушливу полицю неспалених книг. Як символ того, що українську культуру неможливо спопалити. Та ви можете підтримати наші видавництва та друкарні. Купуйте українські книги. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: За інтенсивністю обстрілів столиця вже давно зрівнялася із прифронтовими містами. Але попри це житло у Києві не стає дешевшим. Навпаки, його вартість хіба зростає. Чому? Хто сьогодні купує житло? І як зрозуміти, чи не переплачуєш за квадратні метри? Відповіді шукала Олександра Бабіхіна.
15: Шукати власну квартиру в Києві Ольга розпочала кілька місяців тому. Зараз дівчина мешкає з батьками. Коли з'явилася стабільна робота, зрозуміла, час жити окремо. Батьки рішення підтримали і погодилися допомогти з купівлею.
16: Мені було бажано, щоб було багато місця, бо я і люблю танцювати, займатися спортом вдома, і для мене якийсь простір був важливий. Звісно, кількість прильотів на один квадратний метр району.
15: Були в Ольги вимоги й до інфраструктури району.
16: Є новітні ЖК, де в тебе магазин продуктовий десь за три квартали, або немає жодної лавочки, де можна присісти, тому хотілося комфортно почуватися в районі свого мікрорайону.
15: Під час пошуків квартири дівчину найбільше дивувало, як власники формують ціни.
16: Можна було знайти квартиру в якісь гостинки, це мікроквартири з мікрованнами в повністю зруйнованому стані, де у тебе всі стіни коричневі від тарганів. І за таку ж саму ціну можна знайти маленьку гарну квартиру, де ти можеш поставити вже ліжко і починати жити.
15: Чи знайшла Ольга щось під свої вимоги та чи вписалася в бюджет, розповім трохи згодом. А поки про головні тенденції на столичному ринку нерухомості.
17: Попри війну, постійні обстріли та економічну невизначеність, житло в Києві й далі дорожче. За рік ціни зросли і на первинному, і на вторинному ринках. Залежно від сегменту, квадратний метр додав від 8 до 15%.
15: За даними однієї з платформ з пошуку нерухомості, в середньому вартість однокімнатної квартири в Києві на вторинному ринку складає 71 тисячу доларів. Двокімнатної – 107, а трикімнатної – 155. Перше за все на ціну впливає локація. Найдорожче житло в столиці – у Печерському районі, а найдешевше – у Деснянському.
18: Найпопулярніші і найбажаніші локації завжди знаходяться в центрі міста, тому всі хочуть жити або в Печерському районі, або в Шевченківському районі ближче до центру, або в Голосіївському районі ближче до центру.
15: І далі потроху штовхає ціни на житло вгору попит. Покупців більше, ніж доступних квадратних метрів. Через повномасштабне вторгнення багато проєктів були заморожені або відкладені, тому ринок недоотримав тисячі квартир. Витрати на будівництво лише зростають. За таких умов продавці не готові поступатися у вартості.
17: До лютого 22-го покупців найбільше цікавили планування та ремонт у квартирах, а також інфраструктура довкола житла. Тепер у пріоритеті – безпека та автономність. Тому насамперед запитують про наявність укриття та резервного живлення в будинку.
15: Через такі вимоги старий житловий фонд втрачає популярність. Водночас і тут є свої лідери та аутсайдери. Найменш привабливі нині – панельки. Покупців відлякує їхня вразливість до наслідків російських обстрілів.
18: Коли ми кажемо про старий фонд, то тут залишає популярність сталінки, так звані. Тут залишає популярність цегляні будинки, так звані спецпроекти. Тобто, коли будинок будували під якийсь певний завод або під якийсь певний виробництво, і там є певна технологія будівництва.
15: Разом з тим, масовані обстріли не призводять до обвалу цін, навіть у районах, які регулярно потрапляють у новини.
18: Є такий поширений міф, що якщо в Києві прилітає 35 балістик, то завтра квартири падають в ціні. На жаль, чи на щастя, це не так. Попит і активність на ринку дійсно зменшується. Я можу казати про терміни приблизно в 1-2 тижні, коли покупці перестають активно шукати квартири.
15: То як зрозуміти, чи відповідає ціна квартири її реальній вартості? Разом із ріелтором оцінюємо одну з пропозицій. Однокімнатка на бульварі Лесі Українки. Площа 34 квадратних метри. Ціна 84 тисячі доларів.
18: Це другий поверх. Це старий будинок цегляний. Знаходиться в центральній районі міста. міста, поруч станція метро.
19: Для цього району це типова ціна.
18: Навіть чуть-чуть, може, чуть-чуть завищена, але знову ж таки це можна виправити, прийти і запропонувати власну ціну.
15: Ринкова ціна визначається лише в порівнянні з аналогічними варіантами поруч. Якщо за ці ж гроші покупець може знайти краще житло, продавцю доведеться поступитися. Тому торг на ринку працює майже завжди.
18: Ви можете пояснювати мотив торгу, тільки відштовхуючись від власного відчуття. Я хочу придбати вашу квартиру, але в мене нема стільки грошей. Що не можна робити, я хочу придбати вашу квартиру, і я вважаю, що вона коштує стільки.
15: То чи вдалося Ользі знайти квартиру під свій запит?
16: Ми все ж таки змогли купити квартиру, яка нам сподобалася. Це був вторинний ринок. Плюс-мінус ми вписалися в рамки бюджету, враховуючи податки, там якісь послуги, нотаріус і тому подібне.
15: Головна порада від Ольги – не зволікати.
16: Ніколи не треба це відкладати на майбутнє, на ідеал свого ідеалу. Цього ніколи не трапиться, бо поки ви відклали одну суму, вже ціни виросли.
15: Щодо цін, то за прогнозами експертів, вони зростатимуть і далі. На вторинці – до 2% за квартал, у новобудовах – до 3%. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Далі історія однієї з багатьох українських родин, чиє життя понівечила війна. Героїня нашого матеріалу із її батьком і бабусею були єдиними жителями прифронтового села у сірій зоні. Як батька поранив ворожий дрон, Юлія пішки ходила по допомогу у Суми, і що із ними усіма було далі, розказали нашій Олесі Боровик. Дивімося.
20: У центрі для ВПО Суми зустрічаємо Юлію Шатрову. Тут вона працює уже 5 місяців. До цього жила в прикордонній Писарівці разом із батьком та бабусею. Юлія розповідає, вже давно хотіла виїхати з так званої сірої зони, але рідні ніяк не наважувались покинути домівку.
21: Я не могла їх покинути там. А я сказала, що або ВПО виїжджають всі, або ніхто не виїжджає. Вони не хотіли виїжджати, тримались до останнього. І от у нас там кози були, городи, господарство, ну все рівно хоч щось воно, ну але воно своє було.
20: За продуктами для родини дівчина ходила пішки у сусідні села, бо в їхньому вже рік, як закрився останній магазин. А одного разу у березні разом із батьком потрапила під ворожий обстріл. Чоловіка поранило, тож Юля стрімголо побігла кликати на допомогу.
21: Мені нічого іншого не залишалося, просто йти вже далі, бо треба було кликати на допомогу, потрібно було звертатися в поліцію, там в селищну раду, ну хоч що-небудь, потрібно було ж про це повідомити, і взагалі ж я навіть не знала, що мені далі робити.
20: Дійшла аж до Сум, це понад 10 кілометрів, але дістатися назад до батька із допомогою швидко не змогли через активність дронів. Лише наступного дня доїхали до місця, де Юля бачила його востаннє, але там вже нікого не було. Не змогла позвонити й бабусі, адже у Писарівці вже давно немає мобільного зв'язку. Так, у невіданні Юля прожила 4 місяці. Кілька разів намагалася поїхати з волонтерами по бабусю, але щоразу поверталися назад. Аж раптом дівчині зателефонували військові.
21: Казали, що вона вже в Спицківці, що я до того моменту нічого не знала. Навіть мене не поставили у відомість те, що її взагалі планують евакуювати, чи про неї там щось знають.
20: Весь цей час і пані Галина нічого не знала про долю ані онучки, ані свого сина. Її хата вщент згоріла після влучання снаряду.
22: 4 місяці я жила в сараї, сама з коцками. Не було ні воєнних, ні людей, ніде нічого. В мене їсти було нічого, я пила одне молочко. Оце подаю коску, що вже жовип, і вона тоді хорошо доїлася, і давав і це півлітру зразу, хочу, не хочу, а випиваю, щоб вже ж сили були, і так. І воно нічого мені було, це молочка на п'юсі, нічого, і так пройшло днів 15, навірно.
20: Тож жінка вирішила, піде в Суми пішки, адже людей в селі вже давно не було, аж одного дня.
22: Собачка загавкав, я виходжу, стоїть солдатик воєнний і каже, як вас зовуть, бабушко? Я кажу, бабушка Галя, мене зовуть. Ага, зараз собирайтеся і швидко ми вас вивеземо.
23: Бабуся в ролі штурмана.
1: про неї навіть не знали і випадково почули, що вона десь там живе, кличе на допомогу. І от бійці, коли проїжджали повз, її побачили, і потім вже наступним разом, коли заїжджали, то вже цілеспрямовано по неї. Це була така спецоперація вже з застосуванням там різних сил і засобів. І її дістали і вивезли.
20: Пані Галину доправили до Сумського центру ВПО, де вона і зустрілася з внучкою. Всі ці місяці дівчина тримала там одне ліжко для бабусі.
21: Через кілька місяців просто зустрічаються дві рідні людини. Це не передати словами.
20: Доля батька Юлії досі невідома, та жінки вірять у краще, тим паче на власному досвіді впевнилися, дива трапляються. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Фінальний етап національної ініціативи «Тисяча весна» стартував у Івано-Франківську. Її мета – підтримати українську культуру і допомогти вітчизняним митцям реалізувати свої проєкти за державної підтримки. Із деталями – Ольга Бабенко.
2: Освітні простори, культурні заходи та, передусім, презентації проєктів. На 5 днів Івано-Франківськ перетворився на один із головних майданчиків українського мистецького життя. Сюди з усієї країни приїхали понад 1000 учасників, аби представити свої ідеї та поборотися за державне фінансування.
3: Власне, в нашій професії краще говорити.
2: Проєкти презентують у 7 напрямках – від кіно і серіалів до музики, театру та візуального мистецтва. Загалом у межах ініціативи «Тисяча весна» на розвиток українських культурних продуктів планують спрямувати 4 мільярди гривень.
23: Ця програма виросла до фактично історії, яка об'єднала навколо себе спільноти митців з різних секторів – із кіно, із музики, із перформативного і візуального мистецтва, які разом тут, на цьому майданчику – обмінюються ідеями, створюють нові партнерства і, окрім того, пічать проекти.
2: Відбір учасників відбувався у 3 етапи. Ті, хто дійшов до фіналу, впродовж 5 днів презентують свої напрацювання експертній комісії. Серед фіналістів – представники Одеської кіностудії із проєктом, який має розповісти історію українського кіно через музейну експозицію.
24: Сподіваємося, що наш проєкт буде підтриманий експертами, тому що він має потужну ідею, він має можливість показати саме, яким було українське кіно. І провести людиною подорожі, щоб відвідувач нашої експозиції став не просто глядачем, а був активним учасником і розумів, про що ведеться мова.
2: Скільки саме коштів необхідно для реалізації проєкту, учасники визначали самостійно. А от чи отримають і скільки, вирішуватимуть експерти. Кожну заявку оцінюють за 7 критеріями.
25: Ми оцінюємо оптимальність бюджету, ми оцінюємо релевантність, актуальність ідеї, концепції, що саме збираються виробляти. Чи відповідає ідея формі реалізації, яка комунікація, яка буде видимість проєкту. Це все дуже важливі фактори, які в сукупності дають бали. І кожну заявку в нашому секторі оцінюють 5 експертів.
2: Фінальний етап «Тисяча весни» триватиме до 16 серпня. Після цього комісія визначить переможців. Інформацію про проєкти-переможці оприлюднять на офіційних ресурсах. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Європейці сьогодні увечері десь аж до 23-ї години будуть милуватися повним сонячним затемненням. Але не усі. Найкраще буде видно іспанцям. Частково у країнах Центральної Європи, у Португалії, Гренландії, Ісландії і у Великій Британії. А у нас в Україні пощастило західним областям. Найпомітнішим затемнення буде в Ужгороді. Це перше із 99-го року повне сонячне затемнення. Темнення, яке видно у Європі. А ще сьогодні вночі буде головний зорепад року. Українці зможуть спостерігати пік одного із найвідоміших метеорних потоків Персеїд. Загадуємо на Персеїди бажання, тим більш, що воно у нас спільне. Наш наступний випуск новин рівно о 22-й, тож не прощаюся, а поки ми будемо для вас його готувати, у цій студії працюватиме Марія Скиба.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
2: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: Діду, а що ти робив, коли була війна?
4: DroneForce.
5: Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 7:00 минула. Розпочинаємо перший ранковий випуск ТСН. Канал 1+1 сьогодні з вами в марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше на 1632 день повномасштабної війни. Троє загиблих в Херсоні. Місто було під масованою атакою дронів. Ще 20 людей поранені в області. На Степанівку і Чорнобаївку росіяни скидали бомби із літаків. Супермаркети, багатоповерхівки та будинки культури – такі цілі обрав ворог на Дніпропетровщині, зокрема в Нікопольському районі. Там зайнялися пожежі. Синельниківський район росіян атакували кабами та FPV-дронами. Знищені оселі, десяток понівечених, побите сільгосппідприємство. Під ударом ракет була Одеса. Після потужних вибухів в одному з районів зникло електропостачання. Відомо, що пошкоджено інфраструктуру. На Харківщині окупанти влучили в дах двоповерхівки в центрі Балаклії. Поранених двоє. Близько 5000 абонентів в Кошугумській громаді на Запоріжжі через удар залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи розпочнуть тільки-но, дозволить безпекова ситуація. Через засилля дронів енергетики просто не можуть дістатися до об'єкта. А біля села Українка безпілотник вдарив по автобусу підприємства, поранено чоловіка. Там, де закінчується антидроновий тунель, розпочинається гра на виживання. На Запоріжчині дороги до позицій вселяють жах. Зруйновані села, спалені антидронові сітки і російські безпілотники. За це літо лише одна батарея перехоплювачів 118-ї механізованої бригади втратила вже 12 автомобілів. Ті ж, які вдається врятувати, бійці обшивають металом, наварюють так званий мангал. Пікап, який виглядає ніби з фільму «Шалений Макс», на перший бойовий виїзд проведжала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Підтримати військових ви можете, долучившись до збору, який захисники відкрили на ремонт автомобілів, реквізити на екрані впродовж цього сюжету.
5: Шлях до Оріхівського району вже давно називають дорогою життя. Тільки за останній місяць на цій ділянці ворожі дрони знищили з десяток автівок.
6: Цю зону у нас наразі десь около 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому вже тільки сідаєш в цю машину, вже тільки починаєш від'їжджати, вже розумієш, що може бути удар успіхи.
5: Повертався з позиції, розповідає сержант з позивним «Глобус», коли його з побратимами атакував ворожий безпілотник. Вижили, каже, бо почули стрільбу мобільно-вогневої групи та встигли вистрибнути з авто.
6: Прям в реп. Був в реп, просто він там розлетівся на кусочки. Ось де був удар і осколки випів.

0: плити, а ще обшили гумою, яка стримує уламки. Попереду ж наварили мангал, захисну конструкцію з рибацькою сіткою.
1: У нас є командир там зенітно-ракетної батареї, і він почав обшивати свої машини після першого також прильоту СПВ. І після цього у нього було три випадки, коли СПВ поражало машину в такому такій защиті, захисту такому. І після цього всі хлопці, навіть 300 не були, там легкі контузії.
0: Модернізований «Хайлюкс» хлопці прозвали «Чортолітом». І от тепер він відправляється на перший бойовий виїзд. Пілоти беруть найнеобхідніше.
2: Харчі, найголовніше, дрони, бензин, все на генератор.
1: І любов цього миру.
2: Так, любов цього.
0: За кермом цього чортоліта боєць на псевдо-Херсон. Два місяці тому його перевели сюди з піхоти.
3: Я на такмачці взагалі 4 місяці відсидів. Ну, що ти зробив? Така у нас праця.
0: Засилля дронів однакове, каже Херсон. Що на нулі, що у відносному тилу. Тому перед кожною поїздкою нагадує побратимам правила порятунку.
3: Найголовніше – успіть відкрити двері і...
4: Олег,
3: і шмальнуть отсюди.
4: Олег, шляпу забереть.
5: А вже були випадки, що таке робилось?
3: Звісно, не один раз. У мене 4 поранення.
5: І це дрони?
3: Ну, ні, не дрони. Ну як, скиди. На такмачки.
0: Через кіл-зону, яка постійно зростає, військові дістаються позиції по декілька годин, час від часу зупиняючись через активність ворога. Зі своїм першим бойовим завданням чортоліт впорався, доставив на передову бійців, боєприпаси та провізію. Тепер воїни 118-ї хочуть модернізувати ще одне авто. Для цього відкрили збір, який ви можете підтримати за реквізитами на екрані. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Одеські вибухотехніки вилучили залишки безпілотника Гербера. Він атакував квартиру на 5-му поверсі багатоповерхівки. Господарів вдома, на щастя, не було, тож минулося без потерпілих. Після влучання через розлите паливо дрона спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно полум'я загасили, а фахівці обстежили помешкання та забрали уламки апарата. Попри те, що Гербера має бойове навантаження меншої потужності, ніж ударні дрони важчого класу, вибух саме в квартирі все одно становив би серйозну небезпеку для людей. Правоохоронці нагадують, навіть залишки безпілотників після вибуху можуть бути небезпечними, до уламків не можна наближатися, а тим паче їх торкатись. Росія на сьогодні підготувала 6200 дронів-камікадзе типу «Герань». Різних версій про це повідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони. Зазвичай країна-терористка запасається цими безпілотниками напередодні масованих ударів по нашій країні. Статистика свідчить, під час потужних обстрілів Москва запускає по нас від 600 до 1000 БПЛА, хоча в середині травня лише за одну ніч ворог спрямував по Україні відразу 1600 дронів. Втім, аналітики пишуть, підтримувати таку високу інтенсивність запусків російським військам не дозволяють обмежені виробничі можливості. Знищено 3 військові кораблі та низку портових об'єктів Новоросійська. СБУ спільно з іншими складовими сил оборони відзвітували про унікальну операцію. По останньому форпосту росіян в Чорному морі президент Зеленський також підтвердив успішні спецзаходи України по місту Новоросійськ. А вже вчора ввечері супутникові знімки зафіксували, що внаслідок цієї атаки на російське місто на території місцевої військово-морської бази спалахнула масштабна пожежа. Одразу після успішної атаки на Новоросійськ Володимир Зеленський заявив, що для виконання завдань наші сили оборони використовували реактивні безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун» і морські дрони. Окрім займання на військовій базі, раніше вже повідомляли про влучання по позиціях ворожої ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Зокрема, агенція Reuters твердить, зерновий термінал в Новоросійську після української атаки взагалі припинив роботу. Ну і також завод «Орскнафтооргсинтез» припинив роботу після атаки українських дронів, також повідомляє агенція Reuters. Під Воронежем досі горить величезний склад «Wildberries», а в 16 російських регіонах вкотре почались проблеми із пальним. На це вже бідкають.

0: Це місцеві ЗМІ. Також після атаки дронів зупинився російський нафтохімічний комплекс «Захсибірнафтохім» в Тобольську Тюменської області. Об'єкт заморозив роботу на невизначений термін, поки оцінюють масштаби пошкоджень. Сама ж компанія коментувати ситуацію відмовилась, але напередодні після ефектного фаєр-шоу свій товар на міжнародній біржі не виставила. Ну і через регулярну вибухову роботу по російських нафтопереробних заводах в країні-агресорці стрім загострюється паливна криза. В багатьох областях АЗС або взагалі не працюють, або знову запроваджують суворі ліміти. Наприклад, у Башкортостані офіційно заборонили продавати бензин в каністри, а влада Липецької області та адміністрація Сочі відкрито закликають своїх жителів пересідати на громадський транспорт і взагалі їздити менше. Щоб хоч якось перекрити дефіцит, російський уряд подовжив заборону на експорт власного пального і почав імпортувати його з інших країн, зокрема з Кореї, з Південної Кореї, Марокко та Індії. Із останньої пробна партія в 42 тисячі тонн прибула тиждень тому. Пальне довозять російськими танкерами із перевантаженням біля Єгипту. Ну, а тим часом віце-президент Сполучених Штатів просив українського президента не бити по танкерах, які вивозять казахстанську нафту із Новоросійська. Такі подробиці телефонної розмови, яка відбулася в останній день липня, наводить Financial Times із посиланням на свої джерела. Пишуть, що Україна погодилась не завдавати ударів по неросійських танкерах поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, бо для американської адміністрації він відіграє стратегічну роль у поставках енергоносіїв із Казахстану на європейські ринки. До речі, адміністрація президента Байдена також свого часу просила Україну оминати порт Новоросійська у своїх атаках, а минулого року з Вашингтона до Києва теж доходили сигнали із застереженням утримуватися від атак на інтереси Америки. Тепер же Київ, ймовірно, погодився на прохання Венса, оскільки прагне отримати американську ліцензію на виробництво перехоплювачів до Patriot, пише Financial Times, і водночас досі сподівається придбати у США ракети для ППО. Офіційно в Києві цю інформацію не коментували. Організація Human Rights Watch закликає Конгрес Сполучених Штатів заблокувати передання Україні касетних боєприпасів із Туреччини. Звідти звернулися до Конгресу із відкритим листом і розповіли про страшну небезпеку для цивільних від таких боєприпасів. За даними Міжнародної організації з прав людини, йдеться про озброєння, яке містить понад 10 мільйонів суббоєприпасів, які довгий час становитимуть загрозу після обстрілу. Туреччина свого часу виробляла такі снаряди за американськими ліцензіями, тож Конгрес теоретично може заблокувати їх передання Україні. Втім, США і самі вже постачали Києву так звані касети ще за каденції Байдена. До того ж, Штати не підписували конвенцію про заборону використання таких боєприпасів. Київ, своєю чергою, зацікавлений в їх отриманні, а Туреччина таким чином хоче позбутися старої зброї і отримати кошти на модернізацію. Нагадаємо, Анкара планує продати Україні зброї на 256 мільйонів доларів, серед неї 70 ракет «Атакамс», реактивні та артилерійські снаряди. Ну, а для Human Rights Watch це вже не перша скандальна заява щодо нашої війни. Коли російське вторгнення тільки починалось, у березні 2022-го, там, наприклад, звинувачували Україну в порушенні прав російських військовополонених через публікацію відеороликів із допитами окупантів. Наступ росіян на Запоріжжі не дав результатів. Про це у звіті повідомляють в Американському інституті вивчення війни. За оцінкою аналітиків, в останні дві доби росіяни безуспішно атакували позиції сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Американські оглядачі також зазначають, що Росія і далі заявляє про просування в західній частині Запорізької області, але реальних доказів в цьому немає. Загалом же, за даними Генерального штабу, за минулу добу сталося 185 бойових зіткнень, найгарячіше. Іншими напрямками залишаються Покровський, Слов'янський, Костянтинівський. Там наші оборонці понад 60 разів зупиняли штурми ворога. Крім того, українські військові вкотре доводять, кілзона для агресора ростиме ще глибше в тил. Наприклад, в бригаді «Азов» поділилися аерозйомкою, яка підтверджує спалення дронами величезної колони російського транспорту за 20 кілометрів від лінії боєзіткнення. Забруднення повітря після масштабної пожежі на Рівненщині. Місцевим радять зачиняти вікна і двері, не прогулюватись, використовувати маску або затуляти ніс і рот вологою тканиною. Вибухи на підприємстві із виготовлення пінопласту пролунали ще в вівторок. На об'єкті спалахнула пожежа, чорний дим здійнявся на десятки метрів. На місце прибули майже півсотні рятувальників з Рівного і Дубна, а ще місцева пожежна команда. Палали склади, зайнялася суха трава, приборкували пожежу майже 3 години. Згодом фахівці провели лабораторні дослідження якості повітря і в селі, де палало підприємство, зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій майже в 1,5 рази, а сажі в 3 рази. Є перевищення, але менші і в сусідньому селі. Причини та збитки внаслідок пожежі ще встановлюють. Потерпілих, на щастя, немає. І ще 4 працівникам районного ТЦК на Одещині повідомили про підозру через незаконне утримання та насильство. За даними ДБР, вони могли силоміць утримувати і катувати людей. В розслідуванні фігурують і інші представники цього ж ТЦК. Загалом підозрюваних у справі 13. Ще в червні ДБР викрило 9 учасників цієї схеми, 6 працівників терцентру комплектування і 3 представників місцевої громадської організації. Понад 1200 проєктів від дитячої анімації, документальних та ігрових фільмів і до сучасної музики та перформансів. 180 експертів не лише з України, а й з усього світу. В Івано-Франківську розпочався фінальний пітчинг національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». Захід безпрецедентний і не лише за кількістю учасників, як кажуть організатори, насамперед за прозорістю відбору переможців. Між ними вперше на створення українського культурного продукту розділять 4 мільярди гривень державного бюджету. За словами віце-прем'єр-міністрки з гуманітарної політики, міністерки культури Тетяни Бережної, створене планують демонструвати як всередині країни, так і за кордоном. І це особливо важливо в умовах повномасштабної війни з країною, яка прагне знищувати все українське.
1: Нам надзвичайно важливо зробити так, щоб держава виділила кошти, а це кошти платників податків. Це надзвичайно відповідально. Лише на ті проекти, які дійсно можливо створити, виготовити, які мають потенціал не лише до української, а для міжнародної дистрибуції. І це ті проекти, які відповідають цілям програми. На програми подалися 2400 заявок, і це величезна довіра до програми, оскільки виділене фінансування в державному бюджеті 4 мільярди гривень, а запит був на 15 мільярдів.
0: Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення. Подивитися його зібралися натовпи людей від Іспанії до Ісландії та Гренландії, де було видно, як місяць повністю затулив сонце. Втім, навіть часткове затемнення зібрало натовпи глядачів. Зокрема, в Німеччині туристи підкорювали гори, щоб роздивитися рідкісне явище. В Іспанії до спостерігачів долучився гітарист гурту Queen Брайан Мей, який є також астрофізиком. За підрахунками, в різних частинах Європи затемнення зібрало мільйони глядачів у спеціальних окулярах. В Україні ж затемнення було видно лише частково. Наприклад, в Києві місяць закрив тільки невелику частину сонячного диска. В західних областях затемнення було трохи помітнішим. Наступного разу сонячне затемнення Європа побачить через рік. А ще цієї ночі відбувся пік щорічного літнього метеорного потоку Персеїди, простіше кажучи, величезний зорепад. Тож в Україні за сонячним затемненням найкраще було спостерігати на заході, зокрема у Львові. Жителі та гості міста Лева милувалися рідкісним астрономічним явищем зі своїх домівок і дахів будинків, дивилися на сонце через спеціальні окуляри, адже його пряме проміння може пошкодити зір незворотно. Який саме вигляд мало сонце, ділились фото та відео в соцмережах. Максимальна фаза затемнення припала на майже 9 вечора. У Львові місяць закрив близько 40% сонячного диска. Українець Ілля Забарний разом із ПСЖ виграв суперкубок УЄФА. Французький Парі Сен-Жермен, в якому грає наш співвітчизник, в досить рівному матчі здолав англійську Астон Віллу з рахунком 2-1. Сам Ілля на полі не з'являвся, хоча й був в заявці на поєдинок. Матч за суперкубок традиційно відкриває сезон європейського футболу. За цей трофей змагаються переможці двох головних єврокубків минулого року, Ліги чемпіонів, Ліги Європи. Однак суперкубок УЄФА – це не єдиний турнір, яким уже можуть насолоджуватися вболівальники футболу, адже два тижні, як після літньої паузи, розпочався сезон української прем'єр-ліги. Ну і докладніше про останній тур нашого чемпіонату далі в ефірі об'єднаного марафону. Ну а о 7:30 знову побачимось в ТСН.

0: Не встигли ми поділитися враженнями після старту нового сезону української прем'єр-ліги, як вже сьогодні будемо дивитися матчі другого туру. Друзі, це проект «Гра триває». Тут ми розповідаємо про український футбол та українських героїв, завдяки яким ми продовжуємо боротьбу за незалежність. Лівий берег повертається до УПЛ. Команда поки що не зіграла свій перший матч проти київського «Динамо», тож цю суботу можна вважати офіційним днем повернення лелек до еліти. Першим суперником лівого берега стане Кудрівка, яка в першому турі цього чемпіонату потрапила під каток чинного чемпіона України донецького «Шахтаря».
1: Матч вийшов непростим не лише через рівну гру суперників, а й через часті повітряні тривоги. Поєдинок від стартового свистка і до фінального тричі переривали, і розтягнувся він майже на 6 годин. У паузах між тривогами перший по-справжньому небезпечний момент створила Кудрівка. У вусу не переграв голкіпера суперника. У відповідь лівий берег навіть забив, відзначився Євген Банада, але суддя зафіксував фол у нападі. У підсумку 0-0, і обидві команди набрали свої перші залікові бали у цьому сезоні.
2: Одна з головних сенсацій першого туру – Чернівецька Буковина. Команда Сергія Шищенка, зігравши в нічию 0-0, несподівано відібрала очки у срібного призера минулого сезону ЛНЗ. Другий матч в еліті жовто-чорні зіграли знову на тимчасово домашньому стадіоні «Україна» у Львові. Але цього разу суперник був значно скромніший – «Оболонь».
1: Відкриття поєдинку вийшло по-справжньому зворушливим. Гімн України виконала донька військовослужбовця Національної гвардії Анастасія Гук-Томашевська. А ось перший символічний удар зробив Юрій Чубрей на псевдо-сармат. Старший лейтенант 24-го полку імені гетьмана Петра Сагайдачного. Понад 173 дні нацгвардієць обороняв свою позицію під Покровськом. Постійні штурми, танки, БТРи, мотоцикли, дрони, які залітали прямо у бліндаж. Юрій в повному оточенні зумів стримати натиск росіян. Разом з кількома побратимами ліквідували близько 2 рот окупантів. А от сам матч, хоч і принциповий, як для тренера чернівчан Сергія Шищенка, так і для його колишньої команди «Оболоні», але завершився без голів. Буковина двічі після ударів Клепача та Підлипенця влучала у стійку воріт. Але забити перший у сезоні гол не вдалося жодній з команд. 0-0.
3: В сезоні 2022-2023 Патрік Ван Леуен привів «Зорю» до історичного досягнення бронзових медалей української прем'єр-ліги. На цьому стадіоні було дуже багато яскравих матчів «Зорею» Ван Леуена проведено. Але ось зараз уже у цьому сезоні, сезоні новому, Патріку Ван Леуену довелося грати проти «Зорі» на старті у другому турі, і треба було стирати після смак невдалого першого туру результату саме поразки від «Карпат». Тому Ван Леуену, звісно ж, було не до сентиментів.
1: Але старт поєдинку змусив заплакати багатьох. Футболісти обидвох команд вийшли на матч у футболках з портретом 8-річного Максима Розлога. Вихованець академії Кривбасу загинув разом з батьком 3 серпня через удар російського безпілотника. Дитина встигла потренуватися в клубі півроку. У матч футболісти Кривбасу входили важко. Ще у першому таймі м'яч у власні ворота переправив Джиммі Мпанзу. Однак у другому три голи шедеври впродовж 10 хвилин змінили усе. А Сан Сек зрівняв рахунок. Джованні вивів криворіжців уперед. А Рой Наві закріпив переможний рахунок 3-1.
2: Домашня арена у Кам'янці-Подільському мала стати головним козирем для епіцентру у матчі з чинними чемпіонами «Шахтарем». Рідні стіни вже допомогли команді Сергія Нагорняка тріумфувати в першому турі, розгромивши «Оболонь». Але тепер завдання стояло значно складніше – зупинити гірників і, зокрема, Елієса, який вже встиг в стартовому турі забити 3 голи.
1: Надихнути футболістів епіцентру на незламність мав автор символічного удару прикордонник Дмитро Пазін, який 1124 дні, а це понад 3 роки, провів у ворожому полоні. Повномасштабне вторгнення він зустрів у Маріуполі. У травні 2022 року потрапив до полону. Колонія в Оленівці, а згодом і російська катівня. Але наш герой не здався. 14 червня минулого року під час чергового обміну військовополоненими він повернувся в Україну. І настрій справді передався футболістам. Команда Сергія Нагорняка стійко витримувала натиск зіркових бразильців «Шахтаря». Але й у другому таймі все ж оборона господарів дала тріщину. Спершу Очеретько відгукнувся на красиву передачу Мендози, а встановив остаточний рахунок Єгор Назарина. Тож 2-0 «Шахтар» на старті поки без втрат очок.
4: Два голи до абсолютного рекорду української прем'єр-ліги. Андрій Ярмоленко наприкінці минулого сезону вирішив не завершувати кар'єру гравця і залишився у київському «Динамо» ще на один рік. Відтак, одна із головних інтриг майбутнього сезону – як швидко Ярмоленко зможе побити абсолютний рекорд Максима Шацьких за кількістю голів в українській прем'єр-лізі. Я нагадаю, що Шацьких зупинився свого часу на позначці у 124 м'ячі. Андрій Ярмоленко наприкінці минулого сезону досягнув позначки в 123. Відтак, у матчі проти Вереса багато хто очікував побачити Ярмоленка на футбольному полі, і Ігор Костюк довірив йому місце у стартовому складі.
1: Однак поки рекорди для Ярмоленка і киян довелося відкласти, матч видався дуже складним для команди Ігоря Костюка. Білосині першими забили. У потрібному місці опинився Олександр Тимчик. По перерві рівненці зрівняли рахунок. Ударом головою відзначився вихованець «Динамо» і тепер капітан Вереса Ігор Харатін. Врятувалися столичні футболісти на останній хвилині завдяки гравцям, які вийшли на заміну. Навін Малиш заробив пенальті, а Матвій Пономаренко забив гол з позначки. 2-1 «Динамо» з важкої перемоги стартує у новому сезоні.
3: Українська прем'єр-ліга повернулася в Житомирі одразу топовим матчем. Бронзовий призер минулого чемпіонату Полісся приймало п'яту команду минулого розіграшу ФК Харків. Дотепер між собою команди провели 6 поєдинків, і у харків'ян не було жодної перемоги.
1: Не вдалося переписати історію і цього разу. Ще у першому таймі Краснопір переправив м'яч у ворота суперників. Андрієвський добив уже за лінією. По перерві Чоботенко замкнув простріл і зробив рахунок 2-0. А через 4 хвилини Брагар точним ударом під поперечку зняв питання про переможця зустрічі. Дещо відродив інтригу форвард Харкова і Тодо, але більше рахунок на табло не змінювався. 3-1 Полісся перемагає у другому поспіль матчі у сезоні.
2: Черкаський «Лензе» на старт сезону взяв абонемент на стадіон «Україна» у Львові. Команда Віталія Пономарьова після сухої нічиєї з Буковиною цього разу зустрічалася з господарями арени «Карпатами», які стартували у сезоні розгромною перемогою над «Кривбасом».
1: Зарядити левів на нову звитягу символічним ударом взявся Мар'ян Паранчук. Багаторічний фанат клубу і водночас сержант 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Разом з побратимами зупинили просування ворога в Вознесенську та Снігурівці на Херсонщині. У квітні воїн з побратимами протистояли росіянам на Донеччині, в селі Пилипчатини та містечку Лиман. Саме там воїн і отримав поранення. Після тривалої реабілітації десантник продовжив службу у 80-й Галицькій бригаді. Карпати такі підтримці не зрадили, хоч і прийшли голи лише по перерві. Бабогло головою після подачі з кутового відкрив рахунок. За 10 хвилин Іван Калеро подвоїв перевагу, а наприкінці зустрічі Феліпе добив «Лензе» 3-0. Карпати вдруге у стартових двох турах громлять суперника. Ще один матч довелося перенести. Росіяни напередодні зустрічі «Чорноморця» та «Колоса» вдарили дроном по домашній арені одеситів. Від вибуху у даху з'явилася величезна діра. Уламки посікли поле, вибухова хвиля вибила вікна. Тож довелося переносити поєдинок. Але рано чи пізно, на зло усім ворогам, команди зіграють матч.
2: Таким був другий тур української прем'єр-ліги. І навіть в умовах щоденного ворожого терору українці знаходять можливість жити наповну. Гра триває, як і триває наша боротьба з окупантом. Тому, друзі, нагадую вам, бережіть себе, своїх близьких та не забувайте допомагати нашим захисникам. Слава Україні! Побачимось на футбольних полях!

0: Наближається 7.30. Четвер. З вами цього ранку команда ТСН. У марафоні «Єдині новини», канал 1+1. Троє загиблих в Херсоні. Місто було під масованою атакою дронів. Ще 20 людей поранені в області. На Степанівку і Чорнобаївку росіяни скидали бомби з літаків. Супермаркети, багатоповерхівки та будинки культури. Такі цілі обрав ворог на Дніпропетровщині, зокрема в Нікопольському районі. Там зайнялися пожежі. Синельниківський район росіяни атакували КАБами та FPV-дронами. Знищені оселі, десяток понівечених, побите сільгосппідприємство. Під ударом ракет була Одеса. Після потужних вибухів в одному з районів зникло електропостачання. Відомо, що пошкоджено інфраструктуру. На Харківщині окупанти влучили в дах двоповерхівки в центрі Балаклії. Поранених двоє. Близько 5 тисяч абонентів Кошугумської громади на Запоріжжі через удар залишилися без електропостачання. Відновлювальні роботи розпочнуть тільки-но дозволить безпекова ситуація. Через засилля дронів енергетики просто не можуть дістатися до об'єкта. А біля села Українка безпілотник вдарив по автобусу підприємства. Там поранено чоловіка. Від початку року десантно-штурмові війська та інші залучені підрозділи звільнили 745 квадратних кілометрів на сході України. Про це напередодні доповів президенту новий головнокомандувач Михайло Драпатий. Цього року Україна повернула під свій контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Російські втрати тут становили щонайменше 9550 осіб вбитими і ще більше 6600 осіб пораненими.
1: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Березове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області.
2: Ми бійці аеромобільного батальйону 95-ї бригади. В березні місяці 26-го року звільнили населений пункт Калинівський Дніпропетровської області.
3: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Степове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Знищили командира батальйону ворога, звільняючи села на Олександрівському напрямку. Про ексклюзивні подробиці операції десантників, які штурмують окупантів і просунулися на понад 700 квадратних кілометрів, зокрема і на Дніпропетровщині, у командира 95-ї поліської десантно-штурмової бригади Руслана Марашева розпитала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Повністю інтерв'ю ви зможете побачити в наступних ефірах ТСН, а поки що його невеликий уривок.
5: Ми читали в російських пабліках, як вони там верещать про те, що це просування тривалий час вже здійснюється. А тепер скажіть далі, що сталося і як сталося?
6: Ну, дивіться, ми це все тримали в великій, скажімо так, таємниці для того, щоб ворог не розумів, де ми пересуваємося, на якому напрямку ми рухаємось. Але російські так звані воєнкори, там, як ви кажете, розганяли паніку. Були такі випадки, коли мої штурмові підрозділи вбивали там командира батальйону полка там Російська Федерація, а командир полка навіть не розумів, що ми вже там, і він командир батальйону, точніше полка, ходив перевіряти там свої позиції. Ну і мої штурмові групи його знищили. Ну, ми знали вже після того, що це командир батальйону, до цього ми не розуміли.
0: Найбільша партія кокаїну від початку повномасштабної війни вартістю приблизно 70 мільйонів гривень. СБУ викрила міжнародний наркосиндикат одразу 10 ділків із 2 кілограмами кокаїну та забороненими речовинами затримали в кількох регіонах. Операція тривала на Київщині, Дніпропетровщині та Львівщині. Згодом спецпризначенці віднайшли ще 8 кілограмів засобів сильної дії в сховках зловмисників. А в Україну міжнародний канал контрабанди важких наркотиків вони організували із півдня Європи. Йдеться не лише про партії кокаїну, а й про екстазі та інші психотропи. Координатором угруповання виявився киянин. В інтернеті він шукав кур'єрів, які за грошову винагороду збували товар в регіонах. За інформацією СБУ, щомісячний дохід синдикату сягав 20 мільйонів гривень. Усім затриманим загрожує до 12 років за ґратами.
7: Наразі 10 затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. А це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою.
0: перші результати боротьби Дональда Трампа із пологовим туризмом. Американський державний департамент скасував уже 6 сотень віз для майбутніх матерів, які планували народжувати у Сполучених Штатах. Америка – одна з небагатьох країн, де громадянство надають за фактом народження, себто його отримує дитина, що не з'явившись на світ. А вочевидь, можливість приваблива для багатьох. На думку американського президента, в такий спосіб народили сотні тисяч дітей, а багаті роблять на цьому бізнес. Однак реальні дані свідчать, що щороку завдяки пологовому туризму у Штатах народжується десь від 22 до 26 тисяч дітей. До речі, в адміністрації американського президента очікується гучна відставка, і саме через сімейне питання речниця Білого дому Керолайн Левіт наприкінці місяця залишить посаду, щоб більше часу проводити з родиною, зокрема і народженою кілька місяців тому донькою. 28-річна Левіт стала наймолодшою людиною на посаді речниці Білого дому і першою жінкою, що народила дитину саме на цій посаді. Твоя адреса – Україна. До Міжнародного дня молоді в Києві презентували нову поштову марку. Її присвятили молодим українцям, які зараз живуть на тимчасово окупованих територіях або були вимушені звідти виїхати через російську агресію. На марці ілюстрація художниці Анни Сервіри. У її основі зображення ластівки. Ідея в тому, що тимчасова окупація не змінює приналежності молодої людини до України і не повинна визначати її майбутнє. Під час презентації на столичному вокзалі підписали лист до молоді із тимчасово окупованих територій і розповіли про можливості безпечного виїзду, вступу до українських закладів вищої освіти і держпідтримки. Нині в Україні діють 217 освітніх центрів, які допомагають вступникам із тимчасово окупованих територій пройти необхідні процедури. Вступити діти можуть до 1 жовтня. Поштовий випуск став частиною національної компанії «Твоя адреса Україна», покликаної нагадати молоді з окупованих територій, що Україна чекає на них. На презентації виступали представниця ініціативи президента України «Bring It Back UA» Олександра Дворецька і 17-річна дівчина Діана, яку вдалося повернути з Росії, куди дівчину вивезли із тимчасово окупованої Харківщини.
4: Зараз понад 20 тисяч дітей перебувають під контролем Росії, які були піддані депортації і примусовому переміщенню. Понад 1,5 мільйона дітей і молоді залишаються в окупації. І наша ініціатива об'єднує державні органи, неурядові організації, міжнародних партнерів саме для того, щоб повернути кожну дитину додому. В рамках ініціативи повернути станом на сьогодні 2441 дитина.
8: Я перебувала в Росії рік та два місяці. Я дуже добре пам'ятаю дорогу додому. Коли ми виїхали з Росії, я не могла повірити, що все закінчилося. Тому саме для мене слова «Твоя адреса Україна» – це не просто слова, це те, що рідне для мене. Я хочу побажати людям, котрі знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях, вірити в те, що вони зможуть повернутися. «Твоя адреса Україна» – це не просто слова, це те, що рідне для мене. Я хочу побажати людям, котрі знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях, вірити в те, що вони зможуть повернутися.
0: Поки що це всі новини. Далі в об'єднаному марафоні ведучі 1+1, Марічка Падалко та Євген Плінський. Їм слово вже за мить, тож залишайтесь, ну і до зустрічі в ТСН о 8.
9: Ми боремося за країну рівних можливостей.
10: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
11: Захищала Україну.
12: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
13: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
14: Полетіли.
11: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
14: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: Тримай. Бон апеті.
1: Шеф, знов недоварені.
0: Ти просто не шариш. Це альденте.
1: Та ні.
2: Я якраз шарю.
1: Я теж свого роду шеф.
2: Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Національний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. Євген Плінський сьогодні в студії, я Марічка Падалка. І далі до нас долучається Олександр Саєнко, військовий експерт, полковник. І з ними будемо обговорювати ситуацію на фронті поточно. Пане Олександре, доброго ранку. Дякуємо, що долучаєтесь.
6: Доброго ранку, вітаю, студію.
7: Давайте розпочнемо з вчорашнього удару. Вночі 12 серпня відбулася одна з найпотужніших атак Збройних сил України на російське місто, порт і його інфраструктуру. Новоросійськ, під ударом опинились об'єкти експорту, нафтової інфраструктури, Чорноморського флоту. Всі ми бачили кадри цих влучань, роботи російського ППО. Але чи є вже якась інформація, чи підсумки цього удару, задуми цієї атаки, куди ми били, чого ми досягли, тому що Новоросійськ – це дійсно велике і портове місто, великі обсяги і аграрного експорту там Росія здійснює, нафтового експорту, там зосереджені залишки Чорноморського флоту. Чи відомо вже підсумки наших ударів?
6: Так, вже попередні підсумки відомо. Вони навіть деякі випадки прилюднені. В першу чергу, дійсно, правильно сказали, що Новоросійськ – це один з експортних табів, на якому зосереджена майже вся весь експортний потенціал Чорноморський Росії. Там не тільки нафта і зерно, там порт, який прилаштований для експорту багатьох товарів, але зерно і нафта вони були там під ударами під час війни. Ну і це велика військово-морська база, де знаходяться військові кораблі, тому числі ті, які пішують піски калібри по Україні. Тобто всі ці об'єкти були під ударами. Ну і по результатах вже відомо, що там 4 військові кораблі уражені, не можу сказати, що вони затоплені, але вони уражені, будуть потребувати довготривалого ремонту. Крім військових 4 цих кораблів, уражено декілька інших, тому числі і нафтовоз, який нафтобаза, це яка стояла під загрузкою якраз нафтовому терміну.
5: Пане Олександре, а з того, що от ви бачите за результатами цієї атаки з відкритих джерел або з тієї інформації, якою ви володієте, наскільки це знизить ймовірність потужних обстрілів балістикою саме з того району?
6: Це суттєво не вплине на обстріл, тому що більшість обстрілів балістикою це ж таки Крим з території Краснодарський край, там авіація звідти працює, це Київськ, основна авіаційна база, і звідти і шахеди запускаються, і авіація. Але балістика в основному це все ж таки території Криму. Це наші.
7: Але ураження пускових носіїв ракет «Калібр», які, що Росія здійснює з, саме зі своїх військових кораблів, які були пошкоджені чи вражені, чи піддалися атаці, це зменшить можливість використання цих кораблів російської армії?
6: Звичайно, да, «Калібри». Але, ви знаєте, «Калібри» – це ті ракети, які ми дуже добре навчилися збивати, і майже 100% вони збиваються, але все ж таки це нагрузка на наше ППО, яка трошки знизиться за рахунок відсутності цих двох кораблів, які могли здійснювати ці поступи.
5: Пане Олександре, нагадайте тоді принагідно, чим ми збиваємо «Калібри» і чи ці ракети в нас є?
6: Ну, калібри – це не те, що потребує патріотів, це та ППО, яка в нас є, це і сам цей Тересен. Тобто це такого ППО, власне, на мою думку, все ж таки зараз вистачає. Основна проблема у нас – це перехоплення балістики, яку Росія кратно наростила і випуски, долучає до цього і Північну Корею. Тобто балістика завжди була надскладною цілю для перехоплення, тому що вона летить не по такій траєкторії, як ці ракети більш калібри, тому що калібри, воно довго пряма траєкторія над землею. В той час, як балістичні ракети, вони по балістичній траєкторії, вибачте за технологію, да, вони йдуть максимально вгору, а звідти вже майже вертикально падають на цілі. Воно балістичні ракети і більш, набагато більш швидкісні, ніж і калібрах або фастопершу. Тому вони дуже складні саме для перехоплення.
7: Є от вже загальна статистика далекобійних ударів України за перше півріччя 26-го року. Було вражено 697 об'єктів. Це результат майже 2400 місій далекобійних. Збитки Росії складають більше 6 мільярдів доларів. Нафтопереробка впала до 24-річного мінімуму в Росії. 30% переробних можливостей нафтової галузі виведено з ладу, виробництво бензину впало на 25%, а нафтогазові доходи Росії впали на 23%. І Bloomberg пише, що Росія вперше почала імпорт готового палива з Індії. Наскільки ці удари мають загальний послаблюючий ефект для Росії вести війну? Тобто те, що, власне, ми ставимо собі за мету цими далекобійними санкціями зробити неможливим фінансування війни і підштовхнути ворога до завершення вторгнення в Україну. Наскільки ми оцією статистикою наблизились до цієї мети, чи ще там відносно далеко до заявлених цілей нам?
6: Ну, по-перше, війні з таким потужним агресором, як Росія, ми не зможемо перемогти її війну, тому виключно асиметричні дії наших сил оборони можуть наблизити і наближають нас до миру, до перемоги. Наскільки наші удари наближають, ви знаєте, неможливо сказати, що це от завтра, післязавтра або через місяць економіка Росії сколапсує. Так, їм важко. Ми дуже суттєво, скажімо так, послабляємо економічний потенціал ведення війни, але запас міцності у Росії досить великий. І підрахунки, ці всі цифри, вони це добре, вони вказують на динаміку, на тенденцію, але дефіцит бюджету і дефіцит виражені до валового внутрішнього продукту, він ще Росії не настільки критичний, вона ще може продовжувати війну. Забуваємо, що російське керівництво, воно скоріше відправить в злидні все своє населення, ніж бойові дії. Тобто це ще не перелом, який, я би сказав, війні, це суттєве послаблення. Тобто да, Росія почала закупляти вперше ці світлі нафтопродукти. Так, ми максимально перерізаємо експортний потенціал. Всі, в тому числі і зерном. Тому що Росія, окрім того, що є провідним виробником і видобувачем нафтопродуктів, вона ще і один із найвеликих експортерів зерна. Тому це досить великий крок вперед, що ми перерізаємо і експорт зерна. Якщо ми зможемо ще перерізати і критичну залежність Росії від імпорту посівних матеріалів, це буде ще додаткова перевага.
5: Пане Олександре, повертаючись до України і до оголошеного вчора звільнення 26 сіл на Олександрівському напрямку, йдеться про напрямок теж в районі Гуляйпілля, про наш південь. Ми вже не називаємо це, знаєте, гучними словами, як колись там контрнаступ, але це все-таки певні контрнаступальні дії, які відбувалися впродовж тривалого часу. І йдеться про 745 квадратних кілометрів звільненої української землі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому саме там з'явилося це вікно можливостей для Збройних сил України, для Сил оборони, і завдяки чому вдалося досягти от таких результатів?
6: Ну, по-перше, ви дійсно правильно сказали, це не вчорашня операція, це та операція, яка продовжувалася досить довгий період, майже півроку. Чому саме там? На цій ділянці фронту минулого року рашисти наступали саме на цій ділянці фронту. Тобто бригадам, які там поставили перемісти, їм вдалося стабілізувати лінію фронту, закріпитися, і завдяки своїм діям поступово вони почали переламувати ситуацію на свою користь. І потроху, по метру вони почали відтісняти, відновлювати, як то кажуть, своє становище, а потім вже це перейшло у звільнення цих територій. Тобто зараз прийшов час просто це оприлюднити, ті масштаби, як воно відбувалося і відбувається на цій території. Це, можна сказати, що воно впливає суттєво на сам характер війни, але це для нас позитивна ситуація. Це не ціломинутна операція, це довготривала операція саме по звільненню крок за кроком нашої землі. Те, що в цьому напрямку, це честь і хвала тим бригадам, які там воювали щоденно, там знаходяться. До речі, там та бригада, яку я командую цього часу.
5: Ну, відповідно, і вам тоді дякуємо за і вашим побратимам, вашим хлопцям, за те, що такий результат було досягнуто. А скажіть, будь ласка, якщо ви настільки, ну, добре саме в темі цієї ділянки. Ви стежили за мапами впродовж там останніх півроку? Наші відкриті джерела фіксували те, що ми звільняємо цю територію? Чи це все-таки теж частково не афішувалося, щоб, ну, таким чином не підставляти хлопців і дівчат, які там воюють?
7: Ну, і нагодувати російське керівництво відкритою інформацією, тому що ми знаємо, що російські військові дуже часто не доповідають про реальний стан на лінії зіткнення, і це публічні мапи, які і Генштаб демонструє, він показує, наскільки відрізняється реальна картина на полі бою від того, що доповідають Кремлю.
6: Дуже довго впродовж цієї операції ця територія в більшості наших відкритих джерел показувалася як сіра зона. Тобто от всіх на картах Deep State воно переходило з червоного кольору в сірий колір. Тобто таких от доповідей, що звільнено фактично не було. Було, що це сіра зона, вона збільшується, що наші війська потроху просуваються, але конкретно доповіді про звільнення в такому масштабі, як воно відбулося вчора, можливо, не було. Але певна інформація все ж таки просочувалася.
7: Дякуємо вам дуже. Олександр Саєнко, військовий експерт, полковник, був з нами на зв'язку, говорив актуальну ситуацію на лінії фронту.
5: Тим часом російські окупанти посилюють тиск на Добропілля. Від початку серпня в цьому секторі Донеччини вже були і механізовані атаки, і постійні спроби вклинення піхотних груп ворога. І водночас, не інакше, як паралельна битва цілодобово триває у небі. Там теж противника чимало, але його можливості також мають свою межу, запевняють воїни 20-ї оперативної бригади оперативного призначення Нацгвардії з екіпажем перехоплювачів Любарта на Добропільському напрямку. Чергову зміну провела знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного.
8: СПВ-шок зараз дуже багато.
9: СПВ-шок зараз дуже багато. Там, де сиділи хлопці, там активність СПВ-шок була божевільна. Туди заїхати було, ну, дуже важко.
10: Туди, у напрямку Добропілля, на Донеччину, просто заїхати. Нині ціла історія.
11: Маркіс, на зв'язку.
12: Маркіс, я знаю. Небо брудне, укриття.
8: Плюс-плюс, займаємо укриття.
10: Натомість в розтрощених силах навколо Добропілля та й у самому місті, кажуть нацгвардійці, ще чимало цивільних.
12: Є тут і молоді, і магазини працюють.
13: Це дрони літають, а люди продовжують.
12: Тут життя, люди є, все живуть.
13: А в Добропіллі?
12: В Добропіллі ми були, що ви бачили там людей? Бачили? Трохи, так. Небагато, але є і то там, в основному старшого віку.
13: Але Добропілля розбите в хлам.
12: Так, на жаль, так.
10: Безперервно в дрони трапляється артилерія і регулярно рашистські авіаційні бомби. Що далі, то більше вони перетворюють наближені до лінії зіткнення міста і села північно-західної Донеччини на суцільну руїну.
14: Таби літять.
15: Не в нашу сторону, летіли в наш бік, але потім відвернули.
13: А наскільки це часто явище взагалі, от каби вночі?
15: Вночі та часто, вони якось... Ввечері літають і зранку, я замітив. Якщо щось спалили, то можуть просто насипати.
16: Пуски кабін загрози Добропілля, Білозерське
13: перебуває
17: Кабів багато? Моментами, так. Один раз не считали за 2 часа 12, вручі 11 пусков, це по в середньому 3-4 каби.
10: Російські каби – зброя, яку називають не надто точно, але трапляється, каже позитив, що ворожі бомби лягають просто одна біля одної.
17: Я бачив вже кілька раз, що вони б'ють в одну точку 3 каби. Точно, там радіус цих 3 кабів, 20, хай 50 метрів. На своїх 50 метрах вони 3 лягають.
10: Перехоплювати російські авіабомби, принаймні наразі, майже неможливо. Ефективного алгоритму просто не існує. Натомість зробити небо вільнішим від ворожих безпілотних загроз воїни Любарта запевняють цілком спроможні. Саме цим Сорока займається кожної ночі.
18: 25-48, Орлан.
19: Знайшов того скадра.
15: У нас задача не штурми відбивати, а прикривати небо.
10: Вони – перехоплювачі 20-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України.
15: Бувало 20-30 молній за зміну, тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало.
10: В режимі 24/7 екіпажі зенітних дронів Любарта займаються тим, що вираховують, переслідують та намагаються знищити у небі кожен російський розвідувальний або ж ударний безпілотник.
13: Найчастіший ворог це зараз Садилянці. Це що?
17: Мабуть, FPV-шки. Молнії зараз отошли чуть-чуть, а FPV-шок стало більше.
10: Результат їх битви проти ворожих дронів у небі, переконаний позитив, пілот зенітних дронів двадцятки, багато у чому визначає щоденний розвиток подій на землі.
17: Якщо вони много знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх. Вони збивають їм антени. І FPV-шки, щоб не змогли отработати по їхній піхоті. Арту теж те саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, і починають наступлення.
10: Вже у серпні рашисти намагалися прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині Добропільського сектора за допомогою танків і бронемашин.
20: Бостон дрожить, піднімай борти.
21: Бостон плюс-плюс.
10: Окрема тема – ворожі шахеди. З окупованої частини Донеччини рашистські важкі ударні крила намагаються пройти на північ до тилової України просто над їх головами, каже пілот Любарта.
13: Таке відчуття, прямо що отак ешелоном вони йшли, якщо ви так, то, да?
15: Дуже сильно їх збивали тут, дуже прям сильно їх збивали. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
10: Вони почали перехоплювати ворожі дрони у січні цьогоріч. Відтоді кількість знищених московських бортів лише одним екіпажем Любарта перетнула межу 1500 загроз. Та ворог, визнає позитив, поки не скидається, що готовий відступити.
13: На відтинку на цьому Добропілля головна ціль для ворога.
17: Щас, так. Да. Вони спочатку під ноль старли всі села, які йдуть до нього, а зараз стирають Добропілля.
10: Не мають планів поступатися противнику в небі над північно-західною частиною Донеччини і воїни Люберта.
22: Візуально 32-20.
23: Ціль знищена.
10: Протистояння на Добропільському напрямку триває. Саме звідти, з Донеччини, Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: 8 година, канал 1+1 в об'єднаному марафоні. І знову час для новин від ТСН. Вночі ворог вдарив по Одещині, цілив по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Є пошкодження, спалахнула пожежа. А зранку росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Там загинув літній чоловік, його дружина поранена. Зруйновано житловий будинок, сталося займання безпілотником. Окупанти вдарили по автобусу підприємства біля села Українка. Там поранено чоловіка. За добу під вогнем ворога опинилися 52 населені пункти цього регіону. Понівечено десятки будинків, автівки та об'єкти інфраструктури. У Кушугумській громаді через обстріли без світла залишилися 5 тисяч абонентів. Троє загиблих в Херсоні. Місто було під масованою атакою дронів. Ще 15 людей поранені. Двічі загарбники обстріляли Степанівку. Продовж 30 хвилин випустили по хатах мирних жителів 7 кабів. І ще не менше двоє поранених. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, склади, господарські споруди. Три жінки і чоловік постраждали внаслідок мінометного обстрілу. Це вже Сердинобузька громада Сумщини. Через влучання безпілотників травмовано жінку в Лебединській та чоловіка в Шосткінській громадах. А неподалік Глухова дістав поранення літній чоловік. Він наїхав мотоблоком на вибухівку. На Дніпропетровщині безпілотник атакував вантажівку. Це сталося в Кам'янському районі. Постраждали троє чоловіків, один в тяжкому стані. FPV-дроном ворог вдарив і по автомобілю на Нікопольщині. Поранені двоє людей в Павлограді. Після атаки понівечено інфраструктуру. Одразу чотирьох шпигунів, які працювали на ворога, затримала СБУ. Мережа діяла на Дніпропетровщині, Кіровоградщині та Донеччині. Чоловіки, яких найняла російська ФСБ, вишукували логістичні склади із озброєнням та боєприпасами, а також місця розміщення ППО. Крім того, збирали дані про місце перебування українських військових. Завербували їх завдяки антиукраїнським коментарям в телеграм-каналах. Один з агентів працював на комунальному підприємстві в Кам'янському. Інший – дезертир з Павлограда, ще один – колишній працівник машинобудівного заводу в Краматорську, а четвертий був безробітним із Знам'янки. Під час обшуків всіх вилучили мобільні телефони з доказами роботи на спецслужби ворога. Затриманим загрожує довічне позбавлення волі. Там, де закінчується антидроновий тунель, розпочинається гра на виживання. На Запоріжчині дороги до позицій вселяють жах, зруйновані села, сповнені антидронові сітки і російські безпілотники. За це літо лише одна батарея перехоплювачів 118-ї механізованої бригади втратила вже 12 автомобілів. Ті ж, які вдається врятувати, бійці обшивають металом і наварюють так званий мангал. Пікап, який виглядає ніби з фільму «Шалений Макс», на перший бойовий вихід проводжала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну, а підтримати військових можете і ви, долучившись до збору, який захисники відкрили на ремонт автомобілів. Реквізити на екрані впродовж цього сюжету.
14: Шлях до Оріхівського району вже давно називають дорогою життя. Тільки за останній місяць на цій ділянці ворожі дрони знищили з десяток автівок.
21: Кілозона у нас наразі десь около 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому вже тільки сідаєш в цю машину, вже тільки починаєш від'їжджати, вже розумієш, що може бути удар у співі.
14: Повертався з позиції, розповідає сержант з позивним «Глобус», коли його з побратимами атакував ворожий безпілотник. Вижили, каже, бо почули стрільбу мобільно-вогневої групи та встигли вистрибнути з авто.
21: Прям в реп. Був рейп, там просто він там розлетівся на кусочки. Ось де був удар, і осколково пішло, і все в пасажирку. Якщо б ми не встигли б втікти з машини, то пасажир був би доволі таки повріжджений.
14: Після удару машину вдалося відтягнути. Хлопці, які її ремонтували для захисту, замість вікон встановили металеві листи, а ще обшили гумою, яка стримує уламки. Попереду ж наварили мангал, захисну конструкцію з рибацькою сіткою.
21: У нас є командир там зенітно-ракетної батареї, і він почав обшивати свої машини після першого також прильоту FPV. І після цього у нього було три випадки, коли FPV поражала машину в такому ось, в такій защиті, захисту такому. І після цього всі хлопці, навіть 300 не були, там легкі контузії.
14: Модернізований «Хайлюкс» хлопці прозвали «Чортолітом». І от тепер він відправляється на перший бойовий виїзд. Пілоти беруть найнеобхідніше.
1: Харчі, найголовніше, дрони, бензин, щоб на гірі.

0: що на нулі, що у відносному тилу. Тому перед кожною поїздкою нагадує побратимам правила порятунку.
1: Саме головне – успіть відкрити двері і шмальнути відсюди.
2: Ілля, шляпу заберіть.
3: А вже були випадки, що таке робили?
1: Звісно, не один раз. У мене 4 поранення.
3: І все дрони?
1: Ну, ні, не дрони. Ну, як, скиди. На такмачки.
0: Через кіл-зону, яка постійно зростає, військові дістаються позиції по декілька годин, час від часу зупиняючись через активність ворога. Зі своїм першим бойовим завданням чортоліт впорався, доставив на передову бійців боєприпаси та провізію. Тепер воїни 118-ї хочуть модернізувати ще одне авто. Для цього відкрили збір, який ви можете підтримати за реквізитами на екрані. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Вогняна ніч в Криму та в низці тимчасово окупованих міст. Блекаут в Севастополі. Під ударами, ймовірно, була Балаклавська ТЕС. Про це повідомляє моніторинг каналу «Кримський вітер». Попередньо зайнявся міський гідровузол, який забезпечує подання води. Знеструмлення також фіксують в Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Маріуполі. В мережі вже з'явилися кадри влучань. Віце-президент Сполучених Штатів просив українського президента не бити по танкерах, які вивозять казахстанську нафту з Новоросійська. Такі подробиці телефонної розмови, що відбулася в останній день липня, наводить Financial Times з посиланням на свої джерела. Пишуть, що Україна погодилась не завдавати ударів по неросійських танкерах поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, бо для американської адміністрації він відіграє стратегічну роль в поставках енергоносіїв і з Казахстану на європейські ринки. До речі, адміністрація президента Байдена також просила Україну оминати порт Новоросійська в своїх атаках. А минулого року з Вашингтона до Києва теж доходили сигнали з застереженням утриматися від атак на інтереси Америки. Тепер же Київ, ймовірно, погодився на прохання Венса, оскільки прагне отримати американську ліцензію на виробництво перехоплювачів до Петріотів, пише Financial Times. І водночас Київ досі сподівається придбати у США ракети для ППО. Офіційно в Україні цю інформацію поки не коментували. Організація Human Rights Watch закликає Конгрес Сполучених Штатів заблокувати передання Україні касетних боєприпасів з Туреччини. Звідти звернулися до Конгресу з відкритим листом і розповіли про страшну небезпеку для цивільних від таких боєприпасів. За даними Міжнародної організації з прав людини, йдеться про озброєння, яке містить понад 10 мільйонів суббоєприпасів, які довгий час становлять загрозу після обстрілу. Туреччина свого часу виробляла такі снаряди за американськими ліцензіями, тож Конгрес теоретично може заблокувати їх передання. Втім, США і самі вже постачали Києву так звані касети ще за каденції Джо Байдена. Ну і до того ж, Штати не підписували конвенцію про заборону використання відповідних боєприпасів. Київ, в свою чергу, зацікавлений в їх отриманні, а Туреччина хоче позбутися старої зброї і отримати кошти на модернізацію. Нагадаємо, Анкара планує продати Україні зброю на 256 мільйонів доларів, серед неї 70 ракет «Атакамс», реактивні та артилерійські снаряди. Ну а для Human Rights Watch це вже не перша скандальна заява щодо нашої війни, коли російське вторгнення тільки починалось у березні 22-го. Там, наприклад, звинувачували Україну в порушенні прав російських військовополонених через публікацію відеороликів із допитами окупантів. Наступ росіян на Запоріжжі не дав результатів. Про це у звіті повідомляють в Американському інституті вивчення війни. За оцінкою аналітиків, в останні дві доби росіяни безуспішно атакували позиції сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Американські оглядачі також зазначають, що Росія і далі заявляє про просування в західній частині Запорізької області, але реальних доказів в цьому немає. Загалом же, за даними Генерального штабу, за минулу добу сталося 185 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Слов'янський, Костянтинівський, де наші оборонці сумарно понад 60 разів зупиняли штурми ворога. Крім того, українські військові вкотре доводять, що кіл-зона для агресора ростиме ще глибше в тил. Наприклад, в бригаді «Азов» поділилися аерозйомкою, яка підтверджує спалення дронами величезної колони російського транспорту за 20 кілометрів від лінії боєзіткнення. Від початку року десантно-штурмові війська та інші залучені підрозділи звільнили 745 квадратних кілометрів на сході України. Про це напередодні доповідали.

0: Вів президенту новий головнокомандувач Михайло Драпатий. Цього року Україна повернула під свій контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Російські втрати тут становили щонайменше 9550 осіб вбитими і ще більше як 6600 осіб пораненими.
1: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової поліцької бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Березове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області.
2: Ми всі аеромобільного батальйону 95-ї бригади в березні місяця 26-го року звільнили населений пункт Калинівський Дніпропетровської області.
3: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Степове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Понад 1200 проєктів від дитячої анімації, документальних та ігрових фільмів і до сучасної музики та перформансів. А ще 180 експертів не лише з України, а й з усього світу. В Івано-Франківську розпочався фінальний пітчинг національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». Захід безпрецедентний і не лише за кількістю учасників, кажуть організатори, а насамперед за прозорістю відбору переможців. Між ними вперше на створення українського культурного продукту розділять 4 мільярди гривень державного бюджету. За словами віце-прем'єр-міністрки з гуманітарної політики, міністерки культури Тетяни Бережної, створене планують демонструвати як всередині країни, так і за кордоном. І це особливо важливо в умовах повномасштабної війни з країною, яка намагається знищити все українське.
5: Нам надзвичайно важливо зробити так, щоб держава виділила кошти, а це кошти платників податків. Це надзвичайно відповідально. Лише на ті проекти, які дійсно можливо створити, виготовити, які мають потенціал не лише до української, а для міжнародної дистрибуції. І це ті проекти, які відповідають цілям програми. На програму подалися 2400, близько 2400 заявок. І це величезна довіра до програми, оскільки виділене фінансування в державному бюджеті 4 мільярди гривень, а запит був на 15 мільярдів.
0: Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення. Подивитися його зібрались натовпи людей від Іспанії до Ісландії та Гренландії, де було видно, як місяць повністю закрив сонце. Втім, навіть часткове затемнення зібрало натовпи глядачів. Зокрема, в Німеччині туристи підкорювали гори, щоб роздивитися рідкісне явище. В Іспанії до спостерігачів навіть долучився гітарист гурту Queen Брайан Мей, який є також астрофізиком. За підрахунками, в різних частинах Європи затемнення зібрало мільйони глядачів в спеціальних окулярах. В Україні ж затемнення було видно лише частково. Наприклад, в Києві місяць затулив тільки невелику частину сонячного диска. В західних областях затемнення було трохи помітнішим. Наступного разу сонячне затемнення Європа побачить через рік. А ще цієї ночі відбувся пік щорічного літнього метеорного потоку Персеїди, простіше кажучи, масштабний зорепад. Тож в Україні за сонячним затемненням найкраще було спостерігати саме на Заході. У Львові люди милувалися рідкісним астрономічним явищем зі своїх домівок і з дахів будинків, дивилися на сонце через спеціальні окуляри, адже його пряме проміння може пошкодити зір незворотно. Який саме вигляд мало сонце, ділилися в соцмережах. Максимальна фаза затемнення припала на майже 9 вечора. У Львові місяць закрив близько 40% сонячного диска, але одним із найкращих місць в Україні для споглядання за затемненням стало Закарпаття. Найбільшу частину сонця місяць закрив в Ужгороді. Максимальну фазу затемнення приблизно у 43% сонячного диска місто побачило о 20:47. Яскраві фото і відео заповнили інтернет. Ну і наступне сонячне затемнення, яке буде видно в Україні, нагадаю, очікується вже в серпні 2027-го. Ну і незабаром в студії знову з'являться Марічка Падалко та Євген Плінський, ведучий 1+1, які в ефірі об'єднаного марафону розмовляють із цікавими та важливими гостями. Ну а потім о 8:30 знову побачимось в ТСН. Будьте з нами.
6: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: захищала Україну.
7: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
9: Полетіли.
10: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
11: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.

0: Тримай. Бон апеті.
1: Шеф, знов недоварені.
0: Ти просто не шариш. Це альденте.
1: Та ні.
2: Я якраз шарю.
1: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
3: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Повертаємось в прямий ефір.
6: Марічка Падалко, я Євген Плінський. І далі будемо традиційно говорити з тими, хто безпосередньо знаходиться на передовій. Микола Ривук, начальник штабу 433-го полку безпілотних систем, з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
5: Вітаємо
6: в ефірі,
5: вас. Ну, принагідно нагадаємо, що така велика новина – це 745 квадратних кілометрів і 26 населених пунктів. Такі результати наступальної операції Сил оборони на Олександрівському напрямку, яка тривала від кінця січня. І Олександр Саєнко до нас, і наш гість, пан Микола, безпосередньо вмикається якраз з того напрямку, де відбувалася ця операція. Ми маємо збір, і давайте початку розкажемо, на що цей збір, а потім безпосередньо поговоримо про ситуацію на цій ділянці фронту. Пане Микола, Микола Ривук, начальник штабу 433-го полку. Вітаємо вас в прямому ефірі. Давайте розповімо нашим глядачам, а це ранкова потужна аудиторія, на що у нас сьогодні збір.
7: Доброго ранку, слава Україні, дякую Героям за можливість слава. Доєднатися до ефіру. В першу чергу хочу звернути увагу, що збираємо на дуже потрібні засоби оперативно-тактичного рівня, на мідл-страйки, тому що нещодавно наш підрозділ переформатувався до полку, і ми хочемо вийти на оперативно-тактичну глибину, а для того, щоб провести таке масштабування, треба підготувати особовий склад. Саме для навчання, для першої партії закупки таких засобів збираємо ці кошти, щоб купити наземні станції, видати особовому складу перші борти для того, щоб пройти навчання. Після того держава, більш потужні волонтерські організації вже нададуть кошти на закупку більших партій, якщо коротко.
5: Друзі, ми просимо вас долучитися. QR-код зараз повертається на екран, тому, будь ласка, наводьте свої телефони і зможемо зараз нашу ранкову каву задонатити, зокрема, для пана Миколи Ривука, начальника штабу 433-го полку, а головне його побратимів і всіх тих, хто зараз творить фактично дива, зокрема, на тій ділянці фронту, де було звільнено напередодні, оголошено про звільнення 26 сіл. Скажіть, будь ласка, пане Микола, чи ви безпосередньо брали участь в цій наступальній операції, чи відчували, що наші війська все-таки поступово просуваються на південь?
7: Так, пані Марічко, це дійсно наша частина. Ми стоїмо на Олександрівському напрямку. Наступ відбувався не тільки на нашому проміжку. Ми приймали активну участь, підтримували наступальні дії десантно-штурмових військ. Ну, ви самі розумієте, що безпілотна складова, вона забезпечує як підготовку до наступальної операції, вибиваючи тили противника, так і безпосередньо саму участь, знищуючи живу силу і техніку противника. І, чесно скажу, приймати участь у звільненні української землі, це і мотивує, і надихає, ну і велика честь, коли ти звільняєш свою землю, власне, за яку ми і боремося. Тому і наш збір теж направлений на те, щоб посилити наші спроможності і ще більше дати, скажімо так, зрозуміти ворогу, що треба забиратися з нашої землі, і плануємо на півдні дійти до моря, до нашого моря українського.
6: Оскільки ваші дрони бачили наш цей локальний контрнаступ з повітря, чи можете ви поділитись якимись деталями того, як це відбувалось? Наскільки це були там дронові штурми здебільшого з підтримкою піхоти, чи застосовували ми важку техніку? Як діяв, як відступав ворог? Чи можна щось розповісти з деталей, оскільки ви безпосередньо приймали в цьому участь?
7: Так, звичайно, так як операції вже здебільшого завершені, успішно можна відкрити деякі деталі. Дійсно, зараз не відбувається штурмів без участі безпілотної компоненти. Зараз доєдналася і наземна компонента, наземні дрони. Все в комплексі формує наступальний кулак української армії. Застосовувалися комбіновані штурми, наші батл-капітани називаються гангбенгом, коли обирається конкретна ціль ворога і всі зусилля суміжних підрозділів направляються на знищення певної точки, укріпрайону або командного пункту, або відповідно майданчиків для запуску дронів ворога. Дуже важливо саме вибивати дрони, безпілотну компоненту ворога, тому що в основному вона дошкуляє нашій піхоті і збавляє наступальний темп. Тому наша основна задача нашого підрозділу від командування була ліквідація і дезактивація пілотів противника. Якщо коротко так можна сказати.
5: Пане Миколо, у мене до вас таке, знаєте, питання про те, що ви бачили, коли звільняли ці території. Чи там взагалі є щось живе? Чи там залишилися хоч якісь будинки, приміщення? Я це питаю через те, що раніше на звільнення, особливо такої кількості населених пунктів, принаймні візуально асоціювалися там з підняттям або прикріпленням десь українського прапора. Ми розуміємо, що все відбувалося в умовах інформаційної тиші, але разом з тим, там хоч щось є, де можна підняти український прапор?
7: Зазвичай ворог застосовує тактику випаленої землі. Як правило, населені пункти України стираються майже в ноль. Це боляче дивитися, особливо, коли ти повертаєшся на цю землю. Це здебільшого невеликі населені пункти. Якщо ворог пройшов по ним, а потім повертається назад, то спочатку він все стирає, все, що де можна сховатися, а потім наша наступальна операція, скажімо так, робить свою справу, і будинків, населення там не залишається, на жаль.
5: Я просто скажу нашим глядачам, я от зараз спеціально намагалася порівняти, що означає 745 квадратних кілометрів. Це трошечки менше за всю територію Києва. Тобто це доволі велика територія. На щастя, вона тепер звільнена від ворога і перефарбувалась в інший колір на всіх картах, за якими ми стежимо, куди і як рухається фронт. Тому велика вдячність всім нашим силам оборони і вам, і вашим побратимам, зокрема, за пророблену цю роботу.
6: А що відбувається в населених пунктах, які ми звільнили? І чи є там мирні мешканці? Чи є взагалі щось після того, як два рази фронт по ним прокотився? Чи є взагалі ці населені пункти в тому вигляді, в якому ми тут в тилу собі це уявляємо?
7: Це зазвичай сіра зона, в якій теж противник подекуди залишається і треба ще проводити зачистку. Повертатися майже, Євгене, тут немає куди, там треба все відновлювати, відбудовувати, і я думаю, це ще буде не скоро, тому що лінія боєзіткнення динамічно змінюється. Інколи ворог намагається відбити вже звільнені населені пункти. Тому про відновлення життя в цих населених пунктах зараз не йдеться. Основна задача десантно-штурмових і штурмових військ пройти вперед, а потім наша піхота має закріпитися і утримати ці позиції. Ситуація досить складна. Наступальні дії для нас не є стандартною формою ведення війни, як ви знаєте. Тому, скажу так, це сіра зона, і поки вона в такому стані буде перебувати певний період.
5: А як вважаєте, те, що це з'явилося в інформаційному просторі з офіційних джерел, це означає, що на якийсь момент ця зона зараз стабілізується, і можна сказати, що на певний період якісь наші там наступальні дії або наступальні дії ворога призупиняться?
7: Так, звичайно. Це оголошена територія звільнена, вона стабілізована. Зараз наша задача перебити логістичні шляхи ворога для того, щоб не накопичувалося угруповання для відбиття цих територій. Саме для цього нам необхідні мідл-страйки типу Хорнет, для того, щоб вражати позиції противника на відстані 100-120 кілометрів від цих звільнених територій, щоб не було ні бажання, ні часу, ні можливостей противнику відбивати ці звільнені території. Це стосується не тільки на Олександрівському напрямку, а також це і Гуляйполе, і Оріхівський напрямок, що є більш критичним, тому що там ворог не полишає свої ідеї і свої намагання відбити цю територію, обійти Оріхів збоку, щоб захопити стратегічний напрямок на Запоріжжя. Тому ситуація десь накопичення противника створює додаткові загрози навіть для тих звільнених вже територій. Ми стараємося тримати це під контролем, тому для безпілотних систем важливо мати засоби для ураження тилу ворога.
6: Наскільки важко було тримати цю інформаційну тишу під час наступальних дій, тому що я впевнений, що і вам, і вашим побратимам хотілося поділитись з суспільством успіхами і розказати, що ну, ми це робимо, що ми звільняємо території. Наскільки це важко було зробити?
7: По досвіду попередніх інформаційних кампаній, попередніх наступальних дій, стараємося максимально не розповсюджувати інформацію. Як ви бачили, в цей раз вона майже не виходила за межі оперативних зводок і штабів. Тому, я думаю, всі люди зацікавлені, весь особовий склад зацікавлений в своїй безпеці, в першу чергу. Тому вже досвід навчив тримати язик за зубами і займатися справою більше, ніж говорити.
5: Пане Миколо, дуже вам дякуємо. Нашим глядачам нагадую, що у нас є остання можливість в спосіб донату подякувати нашим силам оборони за звільнені населені пункти і безпосередньо пану Миколу Ревуку, начальнику штабу 433-го полку безпілотних систем. Пане Миколо, принагідно, дякуємо вам за службу, дякуємо за включення. Попереду телевізійна служба новин.
6: Святослав Гринчук, ми повернемось за 10 хвилин до вас.
8: Восьма 30 в марафоні «Єдині новини» команда 1+1 і зараз про найактуальніше в ТСН. 111 безпілотників знищили повітряні сили цієї ночі. Загалом росіяни випустили в атаку 133 ударних БПЛА, серед них шахеди, гербери, імітатори типу «Пародія». Збити вдалося не все. Частина призвела до наслідків на 15 ділянках і ще на 16 падали уламки. Атака триває. В повітряному просторі ще є кілька ворожих дронів. Тому за будь-яких обставин дбайте про власну безпеку і до відбою в вашому регіоні не залишайте укриттів. А вночі ворог вдарив по Одещині, цілив по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Є пошкодження, спалахнула пожежа, а частина міста залишилася без електрики. А в Кілії дрон вдарив по автозаправній станції. Зранку росіяни атакували передмістя Запоріжжя, там загинув літній чоловік, його дружина поранена, зруйновано житловий будинок, сталося займання. Безпілотником окупанти вдарили по автобусу підприємства біля села Українка, поранено чоловіка. Загалом за добу під вогнем ворога опинилися 52 населені пункти цього регіону, понівечено десятки будинків, авто та об'єкти інфраструктури. У Кошугумській громаді через обстріли без світла залишилося 5 тисяч абонентів. Троє загиблих в Херсоні, місто під масованою атакою дронів, і ще 15 людей поранені. Двічі загарбники обстріляли Степанівку, упродовж 30 хвилин випустили по хатах мирних жителів 7 кабів. Щонайменше двоє поранених, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, склади і господарські споруди. Три жінки і чоловік постраждали внаслідок мінометного обстрілу. Це вже Середнобудська громада Сумщини. Через влучання безпілотників жінка травмована в Лебединській та чоловік у Шосткинській громадах. А неподалік Глухова дістав поранення літній чоловік. Він наїхав мотоблоком на вибухівку. На Дніпропетровщині безпілотник атакував вантажівку у Кам'янському районі. Постраждали троє чоловіків, один в тяжкому стані. FPV-дроном ворог вдарив і по автомобілю на Нікопольщині. Поранені двоє людей в Павлограді. Після атаки понівечено інфраструктуру. Вогняна ніч в Криму та в низці тимчасово окупованих міст. Блекаут стався в Севастополі. Під ударами, ймовірно, була Балаклавська ТЕС. Про це повідомляє моніторинг канал «Кримський вітер». Попередньо зайнявся міський гідровузол, який забезпечує подання води. Знеструмлення також фіксують в Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Маріуполі. В мережі вже з'явилися кадри нічних влучань. А над ранок галерею звітності поповнила зйомка народних кореспондентів із Башкортостану. Займання в промзоні підтвердив губернатор цієї російської області. Там уражено «Газпром Нафтохім Салават». І це один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії з потужністю 10 мільйонів тонн сировини за рік. За словами виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмари, посилення діпстрайків по Росії – це один з ключових пріоритетів зараз. Напередодні очільник відомства заявив, що російську військову машину, а це, зокрема, об'єкти паливо-енергетичного комплексу, підприємства, флот та логістику, буде знищено. Уражено три військові кораблі і низку портових об'єктів Новоросійська. СБУ спільно з іншими складовими сил оборони відзвітували про унікальну операцію по форпосту росіян в Чорному морі. Президент Зеленський також підтвердив успішні спецзаходи України по місту Новоросійськ. Вчора ввечері супутникові знімки зафіксували, що внаслідок цієї атаки на російське місто на території місцевої військово-морської бази спалахнула масштабна пожежа. Одразу після успішної атаки на Новоросійськ Володимир Зеленський заявив, що для виконання завдань наші сили оборони використовували реактивні безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», а ще морські дрони. Окрім займання на військовій базі, раніше вже повідомляли про влучання по позиціях ворожої ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Зокрема, агенція Reuters твердить, що зерновий термінал в Новоросійську після української атаки взагалі припинив роботу. Від початку року десантно-штурмові війська та інші залучені підрозділи звільнили 745 квадратних кілометрів на сході України. Про це напередодні доповів президенту головнокомандувач Михайло Драпатий. Цього року Україна повернула під свій контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Російські втрати тут становили щонайменше 9550 осіб вбитими і ще більше як 6600 осіб пораненими.
9: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Березове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області.
10: Ми місця аеромобільного батальйону 95-ї бригади в березні місяці 26-го року звільнили населений пункт Калинівський Дніпропетровської області.
11: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремо десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Степове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області. Слава Україні!
12: Героям слава!
8: Знищили командира батальйону ворога, звільняючи села на Олександрівському напрямку. Про ексклюзивні подробиці операції десантників, які штурмують окупантів і просунулися на понад 700 квадратних кілометрів, зокрема і на Дніпропетровщині, у командира 95-ї поліської десантно-штурмової бригади Руслана Маришева розпитала спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Повністю це інтерв'ю ви зможете побачити в наступних наших ефірах, а поки невеликий уривок.
13: Розганяли паніку.
14: Ми читали в російських пабліках, як вони там верещать про те, що це пресування тривалий час вже здійснюється. А тепер скажіть дедаліше, що сталося і як сталося?
13: Ну, дивіться, ми це все тримали в великій, скажімо так, таємниці для того, щоб ворог не розумів, де ми пересуваємося, на якому напрямку ми рухаємось. Але російські так звані воєнкори, там, як ви кажете, розганяли паніку. Були такі випадки, коли мої штурмові підрозділи вбивали там командира батальйону полка там Російська Федерація, а командир полка навіть не розумів, що ми вже там, і він командир батальйону, точніше полка, ходив перевіряти там свої позиції. Ну і мої штурмові групи його знищили. Ну, ми знали вже після того, що це командир батальйону, до цього ми не розуміли.
8: Очільника Закарпатського обласного ТЦК Андрія Савчука відсторонили від посади. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, це сталося за наказом головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Порушення прав людини в ТЦК на Закарпатті фіксували неодноразово. Ще на початку червня керівнику Ужгородського центру комплектування та його підлеглому повідомили про підозри в катуванні і незаконному утриманні 21 військовозобов'язаного. В окремих випадках йшлося про 48 діб. Згодом правоохоронці викрили масштабну схему в Мукачівському ТЦК. За даними слідства, тогочасний керівник разом з підлеглим протягом кількох років за гроші визнали непридатними більше як 1500 чоловіків. Ну і буквально кілька днів тому уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що в Берегівському ТЦК безпідставно позбавили відстрочок та мобілізували сотні чоловіків. Після оприлюднення цієї інформації Лубінець заявив про переслідування і тиск на його представника в Закарпатті. За тиждень СБУ і Нацполіція ліквідували 94 кол-центри. Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 411 обшуків по всій Україні і припинили діяльність майже сотні шахрайських офісів, які видурювали гроші як в українців, так і в громадян інших країн. Це ті самі набридливі шахраї, які телефонують і представляються або Службою безпеки банку, або пропонують жертвам нібито вигідні інвестиції, продають невідомо що під виглядом ліків чи бадів. В цих кол-центрах правоохоронці вилучили приблизно 2 мільйони доларів готівкою, а також 64 тисячі євро, кілограм банківського золота, 22 автомобілі і понад 3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки, як розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. Організатори кол-центрів набирали персонал із знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготованими сценаріями і навіть перевіряли майбутніх офісників на поліграфі, щоб впевнитися в їхній надійності та відфільтрувати правоохоронців, агентів під прикриттям. Перші результати боротьби Дональда Трампа із пологовим туризмом. Американський державний департамент скасував вже 6 сотень віз для майбутніх матерів, які планували народжувати у Сполучених Штатах. Америка – одна з небагатьох країн, де громадянство надають за фактом народження, себто його отримує дитина, щойно з'явившись на світ. Вочевидь, можливість приваблива для багатьох, на думку американського президента, таким чином народили сотні тисяч дітей, а багатії роблять на цьому бізнес. Реальні дані свідчать, що щороку завдяки пологовому туризму у Штатах народжується від 22 до 26 тисяч дітей. До речі, в адміністрації американського президента очікується гучна відставка, і саме через сімейне питання речниця Білого дому Керолайн Левіт наприкінці місяця залишає посаду, щоб проводити більше часу з родиною, зокрема із народженою кілька місяців тому донькою. 28-річна Левіт стала наймолодшою людиною на посаді речниці Білого дому і першою жінкою, що народила дитину на цій посаді. Далі в ефірі марафону «Єдині новини» ведучі 1+1 Марічка Падалко та Євген Плінський. Ну, а наступний випуск ТСН після 9-ї, тож залишайтесь.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Танки самі не стріляють.
15: Не чекай, прокачуй скіл.
16: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
17: Сам знаєш чому.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Повертаємось в прямий ефір. На каналі 1+1 триває марафон «Єдині новини». Євген Плінський, я Марічка Падалко. І далі ми говоримо про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію батька загиблого під час ДТП у підземному переході 12-річного хлопчика у Києві, доручивши Раді національної безпеки і оборони розглянути це питання. І наводимо зараз дуже складну для нас статистику. Під час повномасштабного вторгнення в ДТП на українських дорогах загинуло стільки ж дітей, скільки від російських ракет. Йдеться про 677 і 678 відповідно. Тому яким чином народні депутати зараз можуть внести нові правила, затвердити нові постанови, або як ще посилити відповідальність водіїв на дорогах, про це говоримо з Андрієм Осадчуком, народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.
6: Вітаємо вас, пане Андрію.
7: Доброго ранку.
6: Ну, власне, ми з вами не вперше в ефірі обговорюємо цю тему. Ми говорили нещодавно з вами про ініціативи змін правил використання відповідальності за електросамокати. Зараз підписана петиція, є реакція президента на неї. Тому привід поговорити знову про більш широкий сенс змін правил дорожнього руху, який, можливо, дійсно варто розглянути, внести якісь зміни, тому що статистика, яку озвучує Марія, яка є, вона дійсно жахлива. Власне, які ініціативи тут можуть бути? Щось, чи розглядається щось, чи обговорюється щось на рівні парламенту щодо можливих змін?
7: Ну, давайте ще раз про загальну картину. Марічка навела ці жахливі цифри жертв серед дітей. Але ми маємо пам'ятати, що у нас в рік, це вже десь зафіксувалося за останні роки 6-7, гине на дорогах 3200-3300 людей, 3 тисячі з хвостиком. Це дуже багато, і, звичайно, з цим треба було давно щось робити. І, на жаль, тільки такі трагедії, яка сталася на Карваєвих дачах, це вже декілька місяців тому, вони примушують і суспільство, і державне управління більше звертати уваги на цю проблему. Але чому воно так завжди погано їде? Бо, ви знаєте, ніхто не любить підвищення покарань, ніхто не любить підвищення штрафів. У нас мільйони водіїв, і великим здивуванням для багатьох, коли ми почали це знову обговорювати декілька місяців тому, було те, що, наприклад, минулого року українські водії на дорогах України перевищили швидкість, ну, було зафіксовано перевищення швидкість, більше 2,5 мільйонів разів, мільйонів. Тобто перевищення швидкості є, в принципі, масовим порушенням правил дорожнього руху. І це колосальна проблема. І вона тягнеться аж до питань освіти, підготовки водіїв і так далі. Тобто це все дуже комплексно. Коли сталася трагедія на Карваєвих дачах в Києві, ви ж пам'ятаєте, тоді відреагувала і прем'єр-міністр, і міністр внутрішніх справ, і всі вони говорили про те, що питання треба вирішувати дуже комплексно. Бо тут і питання державних будівельних норм, і те, як будуються, наприклад, ті самі підземні переходи, і розмітки на дорогах. Тут дуже багато всього, і штрафи є, звичайно, лише одним із елементів всієї цієї архітектури безпеки на дорогах. Я працюю в комітеті правоохоронної діяльності, тому можу відповідати якби за нашу частину роботи. І підтверджую, що ми постійно розмовляємо з Національною поліцією щодо питань безпеки руху. І постійно є якісь ініціативи, але, як я вже сказав, їх дуже ніхто не хоче підтримувати от, в звичайному режимі. Але користуючись цією поганою нагодою, але підвищеною, скажімо так, суспільною увагою, профільний комітет разом з Національною поліцією підготував додатковий законопроект. Ми його зареєстрували, ми його вже розглянули на профільному комітеті і рекомендували Верховній Раді до розгляду в першому читанні. Насправді,
5: в цьому законопроєкті, який ви говорите про розгляд для першого читання, які що зміни, там змінюється? Про що йдеться саме?
7: Я ж власне до цього. Тобто основна ідея яка? Це зробити кратність порушень відповідальності за порушення швидкості. Тобто окрема відповідальність за перевищення на 20 км на годину, 40, 60, 80 і більше, ніж 80 км на годину, бо я думаю, ми всі погоджуємося з тим, що це велика різниця, коли водій там перевищив швидкість на 20 км на годину і там мчить по місту з перевищенням 80 і більше. Тобто запропонована інша матриця відповідальності, наприклад, там з 20 до 40 – це 680 гривень, від 40 до 60 – 2040, від 60 до 80 – 2720 і понад 80 км на годину перевищення – штраф 3400 гривень. При цьому те, про що ми, до речі, розмовляли, наші представники із сім'єю цього загиблого хлопця, ми зустрічалися з ним, безумовно, має бути окремий фокус на рецидивістів, на тих, хто постійно перевищує швидкість і максимально, так би мовити, перевищує. В законопроекті пропонується для тих, хто більше 5 раз перевищив швидкість на понад 60 км на годину, запровадити штрафи від 17 тисяч гривень.
5: 5 разів, тобто, це на рік мається на увазі? Чи за який період?
7: Так.
5: 5 разів на рік?
7: Так, якщо 5 разів на рік. Тобто, як ви бачите, пропонується досить суттєве підняття відповідальності, але дискусій було і є дуже багато довкола цього, бо це дуже такий творчий процес, і дуже по-різному можна запроваджувати ті чи інші елементи відповідальності. Але профільний комітет разом з Міністерством внутрішніх справ де-факто запропонував цю модель, і я б її розглядав як рамкову модель. Ми її вже запропонували до розгляду Верховної Ради. Наскільки я знаю, голова комітету подавав його в президію Верховної Ради. І я думаю, що Погоджувальна Рада наступного тижня мала б це розглянути і включити в порядок денний вже наступного пленарного тижня, який буде відбуватися. Ще раз повторю, що дуже багато популізму довкола цих ідей. Ще раз, навіть на засіданні профільного комітету, на моє здивування, деякі мої колеги виступали проти цих ініціатив, бо займають таку позицію, що, ви знаєте, одними штрафами все не вирішить. Так, я погоджуюсь, що одними штрафами все не вирішить, але той рівень покарання, який є зараз за перевищення швидкості, він не виконує своєї виховної функції. Штрафи зараз дуже низькі. Тому я, знову ж таки, очікую і від Кабінету міністрів, і від Ради нацбезпеки і оборони додаткові напрацювання щодо питань безпеки на дорогах, в тому числі державні будівельні норми, як я згадував, там по розміткам, по освітленню і так далі. Але в частині штрафів ми почали цю роботу, як ви бачите, ще не очікуючи якихось там рекомендацій від президента чи завершення голосування за петицію. Ми запропонували цю рамку Верховній Раді України. І я всіх закликаю уважно слідкувати за тим, як це питання буде розглядатися в залі. В мене немає сумніву, що воно буде дуже складно розглядатися, бо, знову ж таки, дуже багато депутатів-популістів хочуть подобатися самим широким верствам населення. Автомобілістів в нас в країні мільйони людей, І, як я вже сказав, ніхто не любить підвищення штрафів. Але я особисто не бачу іншого варіанту, як посилювати відповідальність, бо це один із елементів, як ми можемо зменшити смертність і травмування на дорогах. Я вважаю, що це обов'язок і політиків, і виконавчої влади всіх рівнів робити все, що ми можемо для того, щоб знизити ці страшні цифри, які, на жаль, у нас досі є.
6: Коли ви готували цей законопроект, я думаю, що ви точно вивчали досвід інших країн. Розкажіть, чи які ще є, в принципі, в світі інструменти боротьби зі смертністю на дорогах, з масовим порушенням правил дорожнього руху? Чи є якісь інші інструменти, окрім фіскального такого певного тиску, який, ну, дійсно, він спонукає до більш уважного керування автомобілем, тому що ніхто не хоче платити ці штрафи, отримувати їх, але чи є ще якісь заходи впливу на водіїв для того, щоб вони виконували правила?
5: Євгене, я з твого дозволу додам, пане Андрію, ще до цього запитання. Чи є модернізація, скажімо так, правил дорожнього руху частиною нашої євроінтеграційної адженди? Нам же ж потрібно і правила дорожнього руху якось з європейцями на майбутнє узгоджувати, тому що їхні водії на наших дорогах теж мають почуватися в майбутньому безпечно.
7: Дивіться, я вже декілька разів повторив слово комплексність, і про це говорила і прем'єр-міністр Свириденко, вона тоді була прем'єром, коли ми це обговорювали, і міністр внутрішніх справ. І, звичайно, безпека на дорогах – це не просто якісь штрафи або фіскальні покарання. Тут, звичайно, і питання якості доріг, питання те, як вони побудовані, питання те, як вони облаштовані, як зроблена вся інфраструктура. Це все надзвичайно складна і іноді навіть наукова робота, бо потрібні розрахунки, потрібні вичислення дуже багатьох деталей. Ну, у нас ж, ви бачите, з дорогами насправді велика біда, там періодично щось латають. Але загальний стан і дорожнього покриття, і там розмітки, він же залишається низьким. І це теж, в свою чергу, провокує дорожньо-транспортні пригоди. При цьому, вертаючись до фіскальних інструментів контролю над порушниками, в Європі, по-перше, люди дуже навчені поважати правила. Їх вчать цьому, ну, з пелюшок. В школі, в вищих навчальних закладах. Знову ж таки, отримання правил водіння, водіння автомобілем в Європі, хто з цим стикався вже, це ж дуже складна процедура. Тобто там неможливо сфальсифікувати якісь екзамени, чи там якось імітувати свої знання. Тобто там люди дуже-дуже підготовлені перед тим, як вони сідають за кермо. При цьому в Європі повсюдно, в принципі, діє принцип невідворотності покарань. Знову ж таки, ті самі системи відеоспостереження, з якими ми б'ємося в Україні вже дуже багато років, які теж дуже ніхто не любить, бо починають зразу кричати про втручання в приватне життя, про контроль держави за людьми і так далі, і так далі. Але в Європі повсюдно працюють камери відеоспостереження, перш за все, якщо ми говоримо про міста, про великі міста. В європейських столицях, ну, неможливо порушити правила дорожнього руху, щоб тебе не зафіксувала камера. І це забезпечує невідворотність покарання, і це забезпечує дисципліну водіїв. Всі все прекрасно знають, всі все прекрасно розуміють. Тому всі чемненько їдуть там 50-40, а в Швейцарії там в містах, по-моєму, навіть десь 30 кілометрів на годину. І всі якби дуже поблажливо і поважно ставляться один до одного. Тому в Україні ще дуже-дуже багато чого треба робити для того, щоб безпека на дорогах була значно повищена. Це програма не на один рік і не на десятиліття. При цьому Кабінет міністрів України там іноді розробляв якісь програми щодо безпеки дорожнього руху. Але, повірте мені, ніхто там ними особливо не займається, бо нема коли. Є інші пріоритети. І, знову ж таки, вертаючись до доріг, тут, дай Боже, їх вчасно залатати після кожної зими, щоб хоч якось можна було їхати, а мови про те, щоб їх облаштувати за європейськими стандартами, поки що, напевно, немає. Щодо того, наскільки це впливає на наші зобов'язання по євроінтеграції, ну, це правильне питання, бо Україну будуть приймати в ЄС тоді, коли ми будемо за всіма параметрами і зовнішніми, і внутрішніми відповідати плюс-мінус тим стандартам, які існують в Європейському Союзі. Тому так чи інакше доведеться колись будувати нормальні дороги, доведеться колись їх облаштовувати належним чином і запроваджувати ті самі системи відеоспостереження повсюдні, які з одного боку є гарантією безпеки, а з іншого боку гарантією невідворотності покарань для порушників, що і є, власне, основою дисципліни на дорогах. Тому я, певно, закінчу на тому, що оцей елемент штрафних покарань, він важливий, але, безумовно, він далеко не єдиний в тому, щоб виправляти ситуацію на дорогах.
6: Ну, от мене вразило, побачив відео там в соцмережах в Сполучених Штатах, автомобіль, який не зупинився під час зупинки шкільного автобусу на дорозі, водій цього автомобіля миттєво втрачає свої документи, право на водіння, тому що це вважається дуже жорстке порушення, і всі, коли зупиняється шкільний автобус для висадки чи посадки дітей, вся дорога просто завмирає, зупиняється, тому що таке правило, і воно жорстке, порушив, одразу втратив свої права. Але ми пам'ятаємо, на початку повномасштабного вторгнення була ініціатива, принаймні обговорення таких злісних порушників, позбавляти права не просто водити автомобіль, а позбавляти їх, власне, самого автомобіля і передавати його там на потреби Збройних сил України. Така ініціатива десь ще жива, чи це було просто тоді таке певне емоційне обговорення?
7: Ну, я нічого не чув про існування таких ініціатив. Це більш емоції і навряд чи це буде якось реалізовано. Я можу підтвердити, що окремо йде дискусія про позбавлення прав на водіння автомобіля як паралельне покарання для рецидивістів, які часто перевищують швидкісний режим. Але там є певні юридичні особливості, пов'язані з автофіксацією порушення швидкісного режиму і як взагалі це юридично працює в системі національної поліції. Тому, власне, це питання виведено трошки окремо, бо, напевно, треба буде запроваджувати окрему статтю в адміністративному кодексі щодо позбавлення прав на водіння. Але, я думаю, це якраз і буде дискусія до другого читання розгляду цього законопроекту, про який я розповідаю. Бо, скоріш за все, це треба буде робити. Тобто, для рецидивістів, які постійно порушують швидкісний режим там понад 60 км на годину більше 5 разів на рік, зараз пропонуються там жорсткі штрафи 17 тисяч гривень і більше, але я думаю, що ми зможемо запропонувати ще й модель позбавлення прав на керування транспортним засобом там на рік, два, три, знову ж таки, залежності від порушень. Ще раз, юридично це дуже складні вправи, воно так на словах здається, що це просто. Насправді треба, щоб воно все було вивірено, щоб воно трималося купи, знову ж таки, щоб воно потім встояло в судах, бо, як ви розумієте, багато порушників, вони не погоджуються з штрафами, а тим більше, коли ми говоримо про позбавлення прав керування, для багатьох людей права на керування автомобілем – це взагалі робота, наприклад. Якщо вони втрачають це право, вони там не можуть нормально собі заробляти і так далі. Тобто це все, знову ж таки, набагато складніше, ніж здається, але Верховна Рада в частині Комітету з питань правоохоронної діяльності на цьому сфокусована, я це можу вам підтвердити. У нас є нормальний діалог з Національною поліцією, у нас є нормальний діалог з декількома громадськими організаціями, які цим займаються. Тому я дуже розраховую на результат.
6: Пане Андрію, 9:00 маємо завершувати з вами розмову. Далі хвилина мовчання. Андрій Осадчук, народний депутат України, був з нами на зв'язку. Ну і 9:00 щодня ми згадуємо тих загиблих в цій війні, які віддали своє життя за свободу і незалежність країни. Хвилина мовчання.

Минула 9-та, хвилиною мовчання Україна вшанувала всіх жертв російської агресії. Зараз знову час для інформаційного випуску від команди ТСН. Канал 1+1 цього ранку з вами в марафоні «Єдині новини». 111 безпілотників знищили повітряні сили цієї ночі. Загалом росіяни випустили в атаку 133 ударні БПЛА. Серед них шахеди, гербери та імітатори типу пародія. Збити вдалося не все. Частина призвела до наслідків на 15 ділянках. Ще на 16 падали уламки. Атака триває. В повітряному просторі ще є групи ворожих дронів. Тож дбайте про власну безпеку, якщо в вашому регіоні лунали сирени. І до відбою не залишайте укриттів. Наступ росіян на Запоріжжі не дав результатів. Про це у звіті повідомляють в Американському інституті вивчення війни. За оцінкою аналітиків, в останні 2 доби росіяни безуспішно атакували позиції сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Американські оглядачі також зазначають, що Росія і далі заявляє про просування в західній частині Запорізької області, але от реальних доказів цьому немає. Загалом же, за даними Генерального штабу, за минулу добу сталося 185 бойових зіткнень. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Слов'янський, Костянтинівський. Там наші оборонці сумарно більше 60 разів зупиняли штурми ворога. Крім того, українські військові вкотре доводять, що кілзона для агресора ростиме ще глибше в тил. Наприклад, в бригаді АЗО поділилися аерозйомкою, яка підтверджує спалення дронами величезної колони російського транспорту за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Вогняна ніч в Криму і в низці тимчасово окупованих міст. Блекаут стався в Севастополі. Під удар, ймовірно, потрапила Балаклавська ТЕС. Про це повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер». Попередньо зайнявся міський гідровузол, який забезпечує подання води. Знеструмлення також фіксують в Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Маріуполі. В мережі вже з'явилися кадри нічних влучань. А над ранок галерею звітності поповнила зйомка народних кореспондентів із російського Башкортостану. Займання у промзоні підтвердив тамтешній губернатор. Там уражено «Газпром» нафтохім «Салават». І це один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії з потужністю в 10 мільйонів тонн сировини на рік. Водночас у Чешменському районі запалав черговий логістичний хаб «Wildberries». Місцеві коментують, що чули щонайменше 7 вибухів. Цей об'єкт слугує для зберігання, сортування та розподілу товарів. Загалом, після компанії ударів «Wildberries» втратила близько третини своїх складських потужностей. Збитки цього маркетплейсу аналітики Data Insight оцінюють у приблизно 6 мільярдів доларів. Щонайменше 12 великих російських комплексів практично

0: Це літо тільки одна батарея перехоплювачів 118-ї механізованої бригади втратила вже 12 автомобілів. Ті ж, які вдається врятувати, бійці обшивають металом і наварюють так званий мангал. Пікап, який виглядає ніби з фільму «Шалений Макс», на перший бойовий вихід проводжала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну і підтримати військових можете і ви, долучившись до збору, який захисники відкрили на ремонт своїх автомобілів. Реквізити на екрані упродовж цього сюжету.
1: Шлях до Оріхівського району вже давно називають дорогою життя. Тільки за останній місяць на цій ділянці ворожі дрони знищили з десяток автівок.
2: Цю зону у нас наразі десь около 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Тому вже тільки сідаєш в цю машину, вже тільки починаєш від'їжджати, вже розумієш, що може бути удар співі.
1: Повертався з позиції, розповідає сержант з позивним «Глобус», коли його з побратимами атакував ворожий безпілотник. Вижили, каже, бо почули стрільбу мобільно-вогневої групи та встигли вистрибнути з авто.
2: Прям в реп. Був в реп, просто він там розлетівся на кусочки. Ось де був удар, і осколково пішло, і все в пасажир. Якщо б ми не встигли б втікти з машини, то пасажир був би доволі таки повріждений.
1: Після удару машину вдалося відтягнути. Хлопці, які її ремонтували для захисту, замість вікон встановили металеві листи, а ще обшили гумою, яка стримує уламки. Попереду ж наварили мангал, захисну конструкцію з рибацькою сіткою.
2: У нас є командир там зенітно-ракетної батареї. І він почав обшивати свої машини після першого також прильоту FPV. І після цього у нього було три випадки, коли FPV поражало машину в такій захисті. І після цього всі хлопці, навіть 300 не були, там легкі контузії.
1: Модернізований «Хайлюкс» хлопці прозвали «Чортолітом». І от тепер він відправляється на перший бойовий виїзд. Пілоти беруть найнеобхідніше.
3: Харчі, саме головне, дрони, бензин, все на генератор.
2: І любов цього миру.
3: Так, любов цього.
1: За кермом цього «Чортоліта» боєць на псевдо Херсон. Два місяці тому його перевели сюди з піхоти.
4: Я на такмачці взагалі 4 місяці відсидів. Що то зробити? Така у нас праця.
1: Засилля дронів однакове, каже Херсон. Що на нулі, що у відносному тилу. Тому перед кожною поїздкою нагадує побратимам правила порятунку.
4: Саме головне – успіть відкрити двері і шмальнути відсюди.
5: Ілля, шляпу заберіть.
6: А вже були випадки, що таке робилось?
4: Звісно. Не один раз. У мене 4 поранення.
6: І це дрони?
4: Не дрони. Як, скиди. На такмачки.
1: Через кіл-зону, яка постійно зростає, військові дістаються позиції по декілька годин, час від часу зупиняючись через активність ворога. Зі своїм першим бойовим завданням «Чортоліт» впорався, доставив на передову бійців боєприпаси та провізію. Тепер воїни 118-ї хочуть модернізувати ще одне авто. Для цього відкрили збір, який ви можете підтримати за реквізитами на екрані. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Вночі ворог вдарив по Одещині, цілив по портовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Є пошкодження, спалахнула пожежа. Частина міста залишилася без електрики, а в Кілії дрон вдарив по АЗС, поранено 18-річну дівчину. Вона в тяжкому стані в лікарні. Від ранку лунають вибухи на Чернігівщині. Наслідки ще з'ясовують, а вночі через падіння безпілотника там спалахнула заправка і господарча будівля. Ще один дрон впав на автокооператив, згоріло авто, пошкоджено гаражі. Зранку росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Там загинув літній чоловік, його дружина поранена. Зруйновано житловий будинок, сталося займання. Безпілотником окупанти вдарили по автобусу підприємства біля села Українка, поранено чоловіка. За добу під вогнем ворога опинилося 52 населені пункти цього регіону. Понівечено десятки будинків, авто, об'єкти інфраструктури. В Кожугумській громаді через обстріли без світла залишилися 5 тисяч абонентів. Три жінки і чоловік постраждали внаслідок мінометного обстрілу в Серединобудській громаді, це вже Сумщина. Через влучання безпілотників травмована жінка в Лебединській.

0: важкий та чоловік у Шосткинських громадах. А неподалік Глухова дістав поранення літній чоловік. Він наїхав мотоблоком на вибухівку. На Дніпропетровщині безпілотник атакував вантажівки в Кам'янському районі. Постраждали троє чоловіків, один в тяжкому стані. FPV-дроном ворог вдарив і по автомобілю на Нікопольщині. Поранені двоє людей в Павлограді після атаки понівечено інфраструктуру. Не бити по танкерах, які вивозять казахстанську нафту із Новоросійська. Про це українського президента попросив віце-президент Сполучених Штатів під час телефонної розмови. Відбулася вона в останній день липня, але лише зараз її подробиці наводить Financial Times. Із посиланням на свої джерела видання пише, що Україна погодилась не завдавати ударів по неросійських танкерах поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, бо для американської адміністрації він відіграє стратегію. Річну роль у постачанні енергоносіїв з Казахстану на європейські ринки. До речі, адміністрація президента Байдена також просила Україну оминати порт Новоросійська в своїх атаках, а минулого року з Вашингтона до Києва доходили сигнали з застереженням утриматися від атак на інтереси Америки. Тепер же Київ, ймовірно, погодився на прохання Венса, оскільки прагне отримати американську ліцензію на виробництво перехоплювачів до систем Patriot, пише Financial Times. І водночас Україна досі сподівається придбати у США ракети для ППО. Офіційно в Києві цю інформацію не коментували. Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення. Подивитися його зібралися мільйони людей. Задля цього їм довелося вдягати спеціальні окуляри. Те, як місяць повністю закрив сонце, було видно в Іспанії, Ісландії, Гренландії. Що побачили європейці і якими враженнями від рідкісного явища ділились, розкаже кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.
1: Натовпи глядачів збираються під обсерваторією іспанського міста Аркос де лас Салінас, щоби побачити рідкісне затемнення. На території Іспанії воно повне. Сонце зникає у тіні місяця під оплески, за цим спостерігають через спеціальні окуляри і телескопи. Один з глядачів тут зірковий – гітарист легендарного гурту «Квін» Брайан Мей. Астрофізик за освітою, він не зміг пропустити рідкісне явище. Саме на повне затемнення чекають в Ісландії. Щоправда, тут на заваді спостереженням стає погода. Небо затягнуте хмарами. Утім, глядачів це не розчаровує, адже замість дня раптово настає ніч.
2: Це було щось таке, чого я ніколи не бачила. Стало зовсім темно, а потім раптом знову настав день. Це було справді прекрасно.
1: Тоді, як у Гренландії, де також обіцяли повне затемнення, негода розгулялася ще гірше.
2: Я розуміла, що буде хмарно і дощитиме, тож сподівалась хоч щось побачити, і мені вдалося це зробити.
1: Решта ж європейців вдовольнилася видовищем неповного затемнення. Помилуватися явищем зібралися мільйони людей. Витріщаки вирушали у гори у Німеччині, гуртувалися на італійських пляжах та піднімалися на Ейфелеву вежу. Бельгійку Іму подія заскочила у Лондоні, хоча дівчина могла побачити все і на батьківщині. В обох країнах затемнення було майже повним.
2: Це було справді круто. Було дуже приємно, що всі одночасно дивилися на одне й те саме. Мені здалося, що це справді зблизило нас, а окулярів у нас була лише одна пара, тож нам довелося ними ділитися.
1: Наступного разу сонячне затемнення Європа побачить за рік, але вже у значно меншій кількості країн, зокрема частково на півдні. У Центральній та Східній Європі сонце буде закритим, хіба на третину. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну, а в Україні за сонячним затемненням найкраще було дивитися на заході. У Львові люди милувалися рідкісним астрономічним явищем зі своїх домівок і дахів будинків. Дивилися на сонце через спеціальні окуляри, бо його пряме проміння може пошкодити зір незворотно. А який саме вигляд мало сонце, ділилося в соцмережах. Максимальна фаза затемнення припала на майже 9 вечора. У Львові місяць закрив близько 40% сонячного диска. Ну, а одним з найкращих місць України країні для споглядання за затемненням стало Закарпаття. Найбільшу частину сонця місяць затулив для мешканців Ужгорода. Максимальну фазу затемнення, приблизно 43% сонячного диска, місто побачило о 20:47. Яскраві фото і відео теж заповнили інтернет. Наступне сонячне затемнення, яке буде видно з України, очікується 2 серпня 2027 року. Ну а далі в марафоні єдині новини про новий оборонний союз, до якого увійшла одна з країн НАТО. Чому це важливий прецедент і водночас сигнал для деяких учасників Альянсу. Також про північно-корейські ракети, яких дедалі більше прилітає по Україні. І про бої у поясі фортець. Росіяни досягли рубежів оборони під Слов'янськом і Краматорськом. Що відбувається на цій ділянці фронту? Все це обговорить зі своїм гостем військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт оперативний черговий вже за мить. Залишайтесь з нами. Ну і після 10-ї знову запрошую на новини.
3: Новий оборонний союз на очах у НАТО з країною НАТО. Туреччина, Пакистан і Саудівська Аравія підписали угоду, зобов'язуючись захищати одне одного. Росія нарощує удари балістикою по Києву, Одесі та прифронтових містах. Удари по столиці відбуваються двічі-тричі на тиждень, і це дуже негативно впливає на життєдіяльність столиці та її інфраструктури. Та бої у поясі фортець ворог досяг рубежів оборони під Слов'янськом і Краматорськом. Вітаю вас. Це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо події на лінії бойового зіткнення з відкритих джерел і користуємось інтерактивними мапами. Гість нашої студії сьогодні Дмитро Снігирьов, український військовий аналітик. Вітаю вас.
4: Вітаю. Дякую за запрошення.
3: Росія готує масштабні удари по українській енергетиці до 24 серпня. Про таке йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Для цього Москва може застосувати свій запас ракет, аби розбити енергетичну інфраструктуру. Зважаючи, що Київ наразі не має ракет-перехоплювачів, до такого повідомлення варто поставитись доволі серйозно. Удари балістикою по Києву та області і Одесі стають частішими і важчими як для населення, так і інфраструктури. Росіяни практично за одну хвилю використовують по 2-3 десятки балістичних ракет, цілячись у великі міста. Останні удари по Київській області стали чи не найстрашнішими за всю історію. Загинули майже 20 людей. Знищені торгові склади, підприємства біля броварів. Окупанти нищать економіку, цілячись у сортувальні склади Розетки, Епіцентру, Нової пошти та інших великих компаній. І протидії наразі балістичним ударам поки що немає. Адже ракет-перехоплювачів бракує у світі. Єдиним варіантом є знищення пускових на території Росії. Маск наразі не дозволяє застосування Старлінка для наших дронів на території країни-агресорки. Натомість Північна Корея розгортає на території Росії у Воронезькій області 6 пускових зі 120 ракетами. Майже сотня північно-корейських солдатів обслуговуватиме установки. До загального числа ракет, якими Росія вбиває українців, додадуться ще й ці корейські машини смерті. Поява цього підрозділу в Росії суттєво підвищить ризики для нашого населення, адже кількість ударів зросте. А за словами Вадима Скібіцького, заступника начальника ГУР Міністерства оборони, у липні Росія запустила 153 крилаті і 198 балістичних ракет. Зараз вона виконує план з виробництва ракет на 110% на місяць. Річний план цирконів та оніксів Москва виконала за 8 місяців. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, як наразі боротися з балістикою на цьому етапі, коли немає ракет-перехоплювачів ні в нас, ні у світі?
4: Варто відзначити те, що це загальносвітова тенденція, мається на увазі брак антибалістичних ракет. Пояснюю. ВПК Сполучених Штатів мають можливість масштабування виробництва ПАК-3 лише в кількості 600 одиниць. Для прикладу, Сполучені Штати передали ліцензію на виробництво ПАК-3 Японії, найбільш технологічно розвинутій країні. Фірма Mitsubishi – загальносвітова відома фірма. 70 ракет-перехоплювачів на рік. Цього би українській стороні вистачило лише на одну атаку Російської Федерації з використанням балістики крилатих гіперзвукових. Основна проблема – це головки самонаведення. Причому ця проблема стосується як Сполучених Штатів, так відповідно Франції і Італії, які є виробниками зенітно-ракетних комплексів «Сампті». Це фактичний аналог американських зенітно-ракетних комплексів. Але основне – до вашого питання, як боротися. І тут варто говорити про те, що не тільки знищення пускових установок. На моє переконання, треба в першу чергу зосередитися на ударах по законних військових цілях на території Російської Федерації, а саме заводах-виробниках балістичних гіперзвукових крилатих ракет. Україні наразі є можливість масштабування ударів по території Російської Федерації до 400 безпілотників за ніч. Для розуміння, Російська Федерація має можливість відповідати, а мається на увазі наносити удари по території України лише з використанням 120 безпілотників. Тобто у нас стратегічна ініціатива, але і основне, у нас вже є FP-5 «Фламінго». Нагадаю, тактико-технічні характеристики 3000 дальність ураження і то на 100 бойова частина. Відповідно, так званий зірковий характер атаки, а це використання дронів без оманок, дронів літакового типу і, відповідно, українських крилатих ракет по законних військових цілях, а саме підприємства, знизила би в рази саме рівень виробництва балістичних ракет. Себто, про що йде мова? Наразі ми просимо надати нам антибалістику, щоб полювати за кожною балістичною ракетою. Для розуміння, вартість однієї антибалістичної ракети – 4 мільйона доларів. Інформація з Кібіцька – 150 ракет. Для перехоплення кожної балістичної ракети потрібно 2 антибалістики. Тобто на місяць нам потрібно 300 антибалістичних ракет такої кількості. На жаль, не на складах європейських країн, не Сполучених Штатів немає. Ще раз нагадаю, 600 ракет на рік. І тут постає питання. Удари по заводах. У нас є позитивні приклади. 2 удари по Воткінському заводу, удар по заводу в Кіровську. Основне питання – це знищення не тільки промислових потужностей, але, відповідно, інженерні кадри, технічна документація. Це один можливий варіант зниження. Другий, як ви слушно зауважили, удари по пускових установках. Розгортання «Іскандерів» і С-400, які наразі модифіковані для ударів по наземних цілях, до 30 хвилин. Завдяки можливостям, які передані Сполученим Штатам, а саме обробка супутникових знімків за 15 хвилин, ми маємо можливість ураження пускових установок С-400 «Іскандерів» на території тимчасово окупованого Криму і на території Росії. Останні приклади знищення пускових установок С-400 спецпідрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони в Криму. Абсолютно точно. Плюс є позитивні досвіди знищення «Іскандерів» в Воронежській і Білгородській області. Другий варіант. І третій – це проведення активного характеру операцій, себто нейтралізація інженерів і керівників оборонних підприємств на території Російської Федерації. Знов позитивний досвід. Тільки за останні 2 тижні знищено 2 керівники оборонних підприємств Російської Федерації, які займалися виробництвом безпілотників. Причому один з них – це безпілотники «Вампір», які, до речі, найбільше дошкуляли силам оборони України. Тому, на моє переконання, оці 3 варіанти є найбільш дієвими.
3: Добропільський виступ менше. Противник намагається відшукувати шматочки, відкушувати шматочки постійними наступами на Добропілля. Найбільша частка штурмових дій припадає саме на цю ділянку фронту від півночі, від Золотого колодязя до півдня в районі Мирного та Гришиного. На ділянці протяжністю 70 кілометрів діє одразу 3 загальновійськових армії. Отже, активність штурмових груп на цій ділянці можемо зафіксувати на 3 локаціях. Одна з них – це власне Софіївка, Новомиколаївка. Так. Інша – це дорожнє Новий Донбас. І третя локація – це Новоолександрівка, Мирне. Найбільш активним зараз є якраз це дорожнє Новий Донбас і Мирне, Новоолександрівка. Саме ці 2 відтинки є найбільш активними. Ворог намагався штурмувати підрозділами 51-х загальновійськових Центральної військової армії з напрямку Софіївки у бік Новомиколаївки, в напрямку Красного Кута. Проте тут добре поставлена наша оборона. Противник наразі поніс втрати і не зумів просунутись, хоча сіра зона за Софійку дещо зросла. Адже противник намагається, власне, як і Шахово, з таким північно-східним клином, намагається обійти ось Кучерів Яр і вдарити нам у тил. Зокрема, якраз свідченням цього були останні бойові дії з залученням противника військової техніки важкої, якої давно тут не спостерігалося, були танки, було більше роти вояків. Наступ азовців відбили. Техніку знищили. Проте це говорить про те, що противник зараз намагається шукати методи і, скажімо так, способи зрізати цей добропільський виступ. Якщо подивитися на дорожнє Новий Донбас, бачимо, що тут наразі є певні просування і в районі Нового Шаху в бік Вільного. Сіра зона зростає. Противник намагається через Вільне, Обабіч, річки рухатися в бік Ганівки до села Добропілля. Власне, ось зараз це село є, точніше, це місто, а ось це село Добропілля, вони зараз є ключовими у напрямках ударів противника. З окупованих Никонорівки бачимо в бік Нового Донбасу і Суворова, а також з бік Суворова і в бік Білецького зараз зростають бойові дії. Противник перекидає з Роденського в Білицьке свої додаткові штурмові підрозділи. Також, знову ж таки, в Роденському зараз ситуація досить складна, адже більше половина міста зараз в сірій зоні. Противник намагається з флангів задивити наших оборонців, рухаючись вже, наприклад, з заході на Шевченка і рухаючись обабіч Роденського в бік Білицького. Останні, скажімо так, основні сили противника, другої загальновійськової армії, залучені зараз якраз на напрямку Гришиного, Новоолександрівка-Мирно. Противник намагається таким клином Другої загальної військової армії наступати в бік Дніпропетровської області. Одна частина, друга частина в Новоолександрівці повертає вздовж дороги до населеного пункту Добропілля. Добропілля – село фактично є ключем, воротами до міста Добропілля, і ворог знає про це. Тому він намагається ось рухатися як з півночі, так і з заходу, аби взяти в таке кільце ці два населені пункти і спростити собі, скажімо так, рух, зайнявши ось, спробуючи зайнявши ось всю територію, створивши такий загальний плацдарм, який, очевидно, зможе далі рухатися на північ, на допомогу іншим основним силам противника. На півдні Добропільського виступу, це нижче від траси Покровськ-Павлоград, маємо ситуацію наступну. Ворог намагається рухатися теж в бік Дніпропетровської області, зокрема з Удачного в бік Межевої, а з Котленого в бік Сергіївки до ось траси, десь намагаючись її перерізати за Покровськом, десь біля самої Сергіївки. Отже, підсумовуючи вищесказане, можемо зазначити, що захоплення ворогом Добропілля дасть змогу прикрити групування військ противника з флангу, які наступають на Краматорськ з півдня, і вивільнити ресурси для, наприклад, з цього самого сектору на якісь подальші інші дії. Тобто у противника зросте чисельність, вивільняючи свою особовий склад з цього напрямку. Про ситуацію в районі Добропілля маємо змогу розпитати Олександра Моторного. Він із своєї групи працював у цьому районі. Сашко, вітаю. Скажи, будь ласка, що вдалося побачити? Яка ситуація от в районі Добропілля? Будь ласка.
5: Привіт, Руслан. Насправді, Добропільський сектор фронту залишається однією з ділянок, де війна точиться найінтенсивніше. І це одна із тих ділянок, де московити, принаймні, час до часу намагаються застосовувати у своїх атаках і штурмах бронетехніку, і навіть час до часу танки. Упродовж двох крайніх тижнів було щонайменше дві такі спроби московитів прорвати українську лінію оборони у північно-східній частині сектору, вочевидь, з метою охопити Добропілля саме з північного сходу. Це така одна з найулюбленіших тактик ворога – створювати такі охоплювальні клешні з обох флангів. Але в обох випадках нічого з цього у московитів Путню не вийшло. Наші воїни завчасно виявили ці ворожі колони, спалили більшість танків, бронемашин, знищили більшу частину ворожої піхоти. Але це геть не зупиняє московицькі штаби ворожого угруповання військ «Центр». Рашистські генерали уперто женуть уперед нечисленні кількісно, переважно нечисленні кількісно групи ворожої піхоти, час до часу за підтримки мотоциклів або ж баги, аби якнайближче наблизитись до того таки Добропілля. Сотні ворожих ударних і розвідувальних БПЛА щодоби намагаються зруйнувати українську логістику, розбити позиції української піхоти, наших захисників, у такий спосіб підготувати умови для подальшого штурму Добропілля.
6: Якщо вони багато знайшли точок, пілотів, арта і так далі, вони це все отрабатують, щоб пілоти не змогли прикрити своїх. Вони збивають їм антени. І в півішки, щоб не змогли отработати от по їхній піхоті. Арту теж то же саме. Тобто вони це знищують по чуть-чуть, ну і починають наступлення.
5: Цілодобова робота українських безпілотних екіпажів, в тому числі і перехоплювачів бригади «Любард», є наразі одним із таких дуже суттєвих чинників, які дозволяють серйозно зменшити ворожий вогневий вплив і у підсумку зберегти життя нашим воїнам, адже за великим рахунком до цілей долітає не більше як 10% ворожих БПЛА. Це стосується і FPV-дронів, і «Гербер» з шахедами, і, зокрема, і «Молні», нашестя відверте, яких було наприкінці минулого і всю першу половину цього 26-го року. Але от принаймні останнім часом ситуація тут на ділянці, принаймні з «Молніями», якщо не докорінно, то суттєво змінилась.
7: Мало літати стало? Відчувається якась у них нестача дронів?
8: Так, сильно.
9: Як ми почали їм логістику косити.
7: Прямо відчувається, відчувається?
9: Так, ну подивіться, бувало 20-30 молній за зміну, ага. Тобто за день або за ніч. Зараз 5-10, деколи одну-дві. Дуже сильно в них уменшило дронів. Зараз молнії в день трошки більше літає, вночі дуже прям мало. 70-80 шахедів, з них вилітало 10, може. Тобто їх дуже сильно тут розбивали.
10: Можливо, хтось в районі Добропілля знайде.
5: Трапляються дні, коли лише один екіпаж, зокрема от воїнів «Любарта», за зміну знищує понад 30 ворожих повітряних цілей. А працює тут точно не один екіпаж. І в кожному українському підрозділі є екіпажі перехоплювачів. А тепер уявіть собі просто кількість ворожих безпілотних засобів ураження і розвідки, які ворог застосовує, зокрема, от на Добропільському напрямку. Але, повторюсь, левову частину, абсолютно більшу частину ворожих, зокрема, і ударних засобів, зокрема, на Добропільському напрямку, принаймні наразі нашим воїнам вдається знищувати. Руслане.
3: Дякую, Сашко. Наш кореспондент Олександр Моторний про ситуацію на Добропіллі. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, пріоритет зусиль противника буде на стиках 2-ї і 41-ї загальновійськових армій? Ворог так і діятиме, одночасно атакуючи напрямок Добропілля, північніше і напрямок Дніпропетровської області?
4: Так. Причому підрозділи 2-ї загальновійськової армії, вони посилені підрозділами 41-ї загальної армії. І наразі основна активізація бої йдіться в напрямок селища Добропілля. Нагадаю, відстань від селища Добропілля до міста Добропілля – це приблизно до 2 кілометрів. Тобто основне завдання – це спробувати здійснити так званий фланговий маневр. Причому, зауважу, 51-ша загальновійськова армія, тут темпи просування значно знизилися. Після катастрофічних втрат російської армії під час боїв за Мирноград можливості проведення одночасних атак як підрозділами 51-ї, так і відповідно 2-ї загальновійськової армії значно зменшені. І це варто відзначити. Тобто можемо говорити про те, що наразі от якраз цей напрямок буде і основним в намаганнях окупантів прорватися безпосередньо до Добропілля. Завдання 51-ї армії – це спробувати знов-таки прорватися вже безпосередньо до траси. Це відповідна траса на Павлоград, і це намагання, знов-таки ця стала тактика російської армії, позбавити можливості Сил оборони України логістики. Але попри всі намагання окупантів, я нагадаю, бої на Добропільському напрямку тривають вже приблизно 2 роки. Оце показово. Причому останні кадрові зміни, а саме зміна керівника групи «Центр» – це свідчення того, що російський диктатор прекрасно розуміє можливості захоплення Добропілля і вирішення в першу чергу політичного питання, бо це дає можливість виходу на кордони Дніпропетровської області, а це додатковий, в першу чергу, політичний тиск на Україну щодо начебто можливості масштабування театру бойових дій за рахунок територій, які не включені до складу Російської Федерації, наразі зменшені. Але ще раз підкреслюю, тут основний напрямок руху якраз це можливість виходу на адмінкордони Дніпропетровської області. Це не стільки навіть військовий, скільки політичний задум Російської Федерації. Ну і відповідно, основне ще завдання на цьому напрямку – це удар в напрямок Краматорська. Тобто основне те, що ми будемо спостерігати серпень-вересень місяць – це намагання окупантів одночасно здійснити тиск трьома напрямками на Краматорський фронт.
3: П'ятьма бригадами, штурмовим корпусом і кількома полками противник суне на Слов'янський, Краматорськ. Попри невеликий темп руху ворогу, таки вдалося досягти успіху на кількох ділянках фронту. Третя загальна військова армія тисне як на півночі східніше, так і південніше, намагаючись якомога швидше дійти до лінії фортець. На Слов'янський підрозділ третьої загальної військової армії рухається кількома напрямками. Один із них – це уздовж Сіверського Донця. Якщо подивитися на мапу, ось цей напрямок руху противника через Криву Луку на Стародубівку і з метою виходу на каскад Озер в район Миколаївки. Другий напрямок противника на цьому Вітинку – це, власне, Каленники, рай Олександрівка, Оріхуватка, ось напрямок удару. І третій напрямок – це вздовж траси Є-40, траса Бахмут-Слов'янськ. Напрямок противника як вздовж траси на Маленівку, так і на Васютинське. На Тихонюку, ось, власне, в цьому районі є просування. Противник розділяється своїм угрупуванням і намагається створити передумови виходу на околиці східні Краматорська, в той час як основне угрупування, власне, тисне на північніше в районі рай Олександрівки, Миколаївки і Кривої Луки. Отже, проводячи постійні наступальні штурмові дії, ворог силами мотострілецької бригади зумів просунутися в районі Кривої Луки Піскунівки. Ось цей напрямок намагається противник все-таки дістатися Стародубівки. Це погано. Чому? Тому що противник намагається скинути наші підрозділи з панівних висот в районі Кривої Луки, скинути у Сіверський Донець, адже у нас по лівому флангу, власне, якраз водна перепона. Очевидно, далі окупанти спрямовують свої удари на Миколаївку. Очевидно, не будуть вони тут намагатися форсувати ці водні перешкоди, а спробують, власне, дістатися Миколаївки, адже, власне, ось так десь приблизно і виглядає ось цей пояс-фортець, до якого окупанти прагнуть якомога швидше вийти. Якраз на Миколаївку рухається противник 123-ю мотострілецькою бригадою з окупованих Каленників. Ось бачимо напрямок також цього руху. Бачимо, це якраз 123-я мотострілецька бригада противника. Таким чином противник прикриває свій фланг, і ці тактичні вклинення збільшують тиск на наш вузол оборони якраз в районі Миколаївки. Агресор намагається прорватися до нього, діючи також вздовж доріг, зокрема і в районі рай Олександрівки і Оріхуватого. Тобто, от якраз зараз на рай Олександрівці триває дуже жорсткі бої. Противник з півночі, фактично, і зі сходу огинає рай Олександрівку. Повністю він її не окупував, хоча значна частина рай Олександрівки знаходиться в сірій зоні. Проте, варто відзначити, що відстань від, скажімо так, південно-східних околиць рай Олександрівки до Миколаївки, до цього вузла оборони, сягає всього 2 кілометрів, а від Кривої Луки це 4 кілометри. Друга група, третя третьої загальновійськової армії противника рухається уздовж траси Бахмут-Слов'янськ. Бачимо, що основні напрямки зосереджені з Привілля через Федорівку другу і через Юрківку. Власне, ось ця Юрківка, ось це вклинення противника якраз і показує, наскільки їм вдалося противнику просунутися вздовж цієї траси і вийти на околиці Юрківки. Значить, нижче траси є 40, бачимо рух противника від Міківки до Тихонівки і в район Васютинського. Противник хоче захопити Новомаркове. Командування 3-ї загальновійськової армії, рухаючись на півночі та північному сході, розпочали рух, власне, і на півдні, причому у бік Краматорська. Тобто, фактично, тут ця армія дещо розділилася, і маємо те, що маємо. Ворог зараз, фактично, за 8 кілометрів від околиць Краматорська, і штурмові дії противника тут якраз в районі Васютинського вони зростають. Ворог шукає найкоротший маршрут, варто відзначити, аби дістатися до українських міст. Наразі загроза для Краматорська дуже велика, оскільки противник зумів нащупати певно прогалину на нашій обороні і скористався цим, не кидаючи основні зусилля всі на Слов'янськ, а спробуючи через Краматорськ, скажімо так, вийти на околиці Краматорська, створити такі передумови, коли противник буде рухатися від Костянтинівської і до від Дружківки, розрізати фактично нашу групування в між Дружківкою і Краматорськом. Очевидно, що супротивник зараз змушений буде розгорнути війська у бік Краматорська і Дружківки, а також підсилити свою групу військ, а це впливає на чисельність особового складу і на резерви. Для цього потрібні люди, і зараз, на думку експертів, 3-я загальна військова армія, яка рухається на Слов'янськ, ну, скажімо так, чекатиме це підсилення і навряд чи сповільнятиме темп руху, адже дедлайн, який встановив їм Путін, це певно осінь і до зими зайти на ці терени. Про ситуацію на Слов'янському напрямку у зоні відповідальності 81-ї аеромобільної окремої бригади розповість її військовослужбовець Станіслав Красно. Вітаю вас.
8: Бажаю здоров'я, вітаю.
3: Нагадаю нашим глядачам про збір. Хлопці збирають на ремонт авто. QR-код на екрані, долучайтеся, це дуже важливо, адже машини – це розхідний матеріал, власне, як і дрони. І від машин, від автомобілів теж залежить життя наших хлопців. Стасе, скажіть, будь ласка, противник посилив тиск уздовж Сіверського Донця на Слов'янськ. З чим це пов'язано, на вашу думку, з успіхами, що вдається ось помалу такими жабичими кроками просуватися, чи з резервами, чи просто ворога підганяє час, і вони вже просто не зважають на кількість особового складу, який гине?
8: Я б сказав, що це ваш третій варіант. Так, дійсно, посилив тиск, крайні тижні це спостерігається, кількість щоденних штурмів значно збільшилась. Я так думаю, моя суб'єктивна думка, що на них дійсно тиснуть, що вони мають просунутися за будь-яку ціну.
3: Скажіть, будь ласка, противник на цьому відтинку вдавався до штурмів. Раніше ми бачили, це були моторизовані там баги, мотоцикли тощо. Яка ситуація зараз? Чи використовує ворог вже важку техніку? Адже на інших ділянках фронту вже з'явилась важка техніка. І яка тактика зараз в окупантів? Це знову ж така ця інфільтрація десь в міжпозиційному нашому просторі, чи вони вже, в принципі, збільшують чисельність і намагаються просто валом каткоміти?
8: Зараз більшість їх штурмових дій – це коли рухається один-два військовослужбовця російських. Вони дуже повільно рухаються під прикриттям Зеленки. Їх ведуть їх дрони, кажуть їм, де ховатись, де коли перебігати. Зазвичай вони можуть проходити якийсь невеликий відтінок, кілька кілометрів, впродовж кількох днів. Тобто вони максимально непомітно намагаються рухатись, але все одно ми їх поміщаємо, знищимо в більшості випадків. Так само з приводу штурмів. Іноді вони намагаються зробити масовий штурм, зокрема там на мотоциклах з застосуванням баги. Кілька десятків таких одиниць техніки можуть намагатись прорватися. Це в основному вони намагаються під непогоду проводити. Коли вони думають, що наші дрони не можуть літати, під якийсь сильний дощ, туман, то вони намагаються так робити. Застосування бронетехніки у них тут дуже рідко. Раз на пару тижнів ми бачимо, що може їхати якийсь танк або інша бронетехніка, але в основному вона не застосовується в штурмах як таких, вони це використовують для розмінування доріг, щоб потім по ним поїхала вже легка техніка.
3: А скажіть, будь ласка, наскільки фахово підготовлений противник на вашій ділянці? Ми знаємо, що ворог, наступаючи під розділами 3-ї загальновійськової армії, він перепрофілював більшість частин своїх у штурмові.
8: Ну, зміна профіля – це не означає збільшення фахової підготовки. Це просто вони, всі, хто у них є, кидають на штурми, там попадається хто завгодно. І якісь там діловоди, і повара, і такі лаженьки. То вони просто всіх, кого тільки можна, відправляють штурмувати. Це якби і є перепрофілювання. Тобто вони тут намагаються просунутися за будь-яку ціну, як я вже і казав.
3: А повертаючись до тактики, наскільки важко виявити супротивника, який намагається інфільтровуватися у між позиційний простір. Тобто ворога ж, ви сказали, ведуть свої дрони, тобто плюс зеленка. Наскільки їх багато зараз у небі цих дронів і яке важке це виявлення цих інфільтрантів? Вони ж можуть сидіти там тиждень не показуючись.
8: Так, дійсно, вони там і сидять тиждень, тому що ніхто не хоче помирати. Вони в більшості випадків намагаються відсидитись, і їх женуть вперед постійно погрозами, іноді навіть нанесенням вогнового враження, коли окупанти самі по своїм заганяють якісь FPV-дрони або починають обстрілювати по квадратах, змушуючи їх рухатись вперед. Вирахувати їх, ну, дійсно важко, поки є зеленка, але місцевість тут така, що зеленка далеко не всюди, і їм в будь-якому випадку доводиться перебігати відкриті ділянки. Тут-то їх в більшості випадків і ловлять наші дрони, знищують. Але і під час руху по самій зеленці теж цілком реально це виявити. Якщо наші розвіддрони літають, мавіки, то вони в більшості випадків все ж таки знаходять і знищують. З приводу того теж, наскільки важко, тут таку ремарку зроблю, що по результатам, ну це важливо в контексті, по результатам підрахунку за місяць наша бригада, 81-ша, вона зайняла перше місце в усіх десантно-штурмових військах по кількості знищених цілей і окупантів. Зокрема, там це було 500, більше, ніж 500 одиниць ворожої піхоти було знищено. 100 одиниць там легкої техніки, 100 одиниць мотоциклів. І там більше, ну це вже окремо більше 1500 бортів БПЛА. Це означає, що не так і складно їх все-таки знищувати, якщо ну, абсолютно більшість тих, хто намагався рухатись, вони все-таки були знищені.
3: Дякую, що були з нами. Нагадаю про ситуацію північно-східніше Слов'янська, розповідав військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади Станіслав Краснов. Нагадаю нашим глядачам про збір. Кожна гривня важлива. Долучайтеся. Скажіть, будь ласка, зважаючи на темпи руху ворога, хоч вони і незначні, 4-6 кілометрів за кілька місяців, варто відзначити, що окупанти вже за 8 кілометрів від південно-східних околиць Краматорська. Чи означає це, що першим штурмуватиме все-таки Краматорськ? Чи все-таки ворог вирівнюватиме лінію фронту, синхронно тиснучи і на Слов'янськ?
4: Ні, першим, на мою думку, буде саме штурм Краматорська. Але давайте і пояснимо. Дійсно, відстань 8 кілометрів. Але, як ви слушно зауважили, за червень-липень просування 6 кілометрів. Себто середньомісячне просування – це 2-3 кілометри. Самі росіяни визнають, що 8 кілометрів можуть стати для них кривавими в прямому сенсі цього слова. Тобто 8 кілометрів подолати через насичену оборону, сил оборони України досить буде важко. Це перше. Тобто паніки не має бути. До Слов'янська 15 кілометрів. А я нагадаю, російський диктатор вже ротом взяв Слов'янське і заявив про те, що там серйозні тактичні успіхи. Але ситуація абсолютно не відповідає дійсності. Те, що відбувається, вони намагаються прориватися на Миколаївку. Чому? Найкоротша відстань до Слов'янська. Відповідно, бої в районі Райолександрівки. Знов таки, це панівні висоти і можливий контроль над панівними висотами, а я підкреслюю, можливий, дає можливість окупантам розширити радіогоризонт, ремонт, це відповідне використання FPV-дронів, дає можливість коригування засобів ураження ствольно-реактивна артилерія, але й основне – це дає можливості вогневого контролю над локаціями Сил оборони України. Це значно ускладнює ситуацію як на Лиманському напрямку, так і відповідно дає можливість окупантам одночасно тиснути і на Слов'янськ. Але ще раз підкреслю, сил, які би дали можливості окупантам одночасно штурмувати і Слов'янськ, і Краматорськ, немає. Причому, якщо ми подивимося мапу бойових дій, основні вектори зусиль – це якраз на Краматорськ. Це і з боку Костянтинівки, і відповідно тож Покровського напрямку намагання трьома угрупуваннями вийти на Краматорськ. Але знов таки питання. Просування в районі Васютянське. Та, є певні тактичні успіхи. Але знов таки, варто і відзначити успіхи Сил оборони України в моменті створення широкої зони кілзон, так званих. Себто саме за рахунок чисельності операторів БПЛА і головне кількості FPV-дронів ми маємо можливість утримувати ситуацію під контролем на цьому напрямку. Те, що наразі відбувається, це фланговий маневр, це от намагання якраз атакувати з боку Костянтинівки, це от саме контроль в районі Часового Яру, мікрорайон Шевченка, не дає можливості окупантам там виконати завдання а оперативного оточення українського угрупування в районі Костянтинівки і відповідно подальшого руху в напрямок Краматорська. Тобто найближчі два місяці, на моє переконання, от якраз на момент проведення перегонів передвиборчих, завдання окупантів буде максимально наблизитися до Краматорська і відповідно спробувати інфільтрувати малі штурмові групи. Причому знов таки зауважимо, за рахунок чого? Це відповідно коротке плече логістики, це можливість перекидання оперативних резервів з тимчасово окупованих територій Луганської області. І те, що відбувається наразі на теренах Луганської, Донецької області, це фактично тотальний характер мобілізації, причому віком від 18 до 65 років, який дає можливість без оголошення навіть часткової мобілізації поповнювати штурмові підрозділи. Те, про що говорив військовослужбовець 81-ї. Себто кидають всіх якраз в штурми для того, аби вирішити питання тактичних успіхів, які будуть використані знов-таки під час перемовного процесу.
3: Нові об'єднання військові на тлі суперечок у бюрократичному НАТО. Угоду про взаємну оборону підписали Туреччина, Пакистан, Саудівська Аравія. Поява цього військового союзу – неординарна подія. Створення оборонного союзу сьогодні може у майбутньому перерости у появу організації, яка впливатиме на ситуацію на Близькому Сході вже не як регіональний лідер, а як міжнародний. Спільну угоду підписали в Омеці. Переговори щодо цієї угоди тривали близько року. Віце-президент Туреччини Джевт Йілмаз заявив, що угода має винятково оборонний характер і не спрямована проти конкретної держави. Поява такого союзу – це наслідок бездарної політики США на Близькому Сході і втрата довіри союзників до Вашингтона на тлі постійних ударів Ірану по країнах Перської затоки і руйнування нафтової портової інфраструктури. Фактично, неможливість Штатами захистити своїх союзників підштовхнули Саудівську Аравію до пошуку нових союзників. Саудити лишаються одним із найбільших експортерів нафти, а Туреччина має другу за кількістю армію в НАТО. А Пакистан, до речі, є єдиною країною у мусульманському світі, хто має ядерну зброю. Віднині сумарно збройні сили трьох країн налічують 1 200 000 вояків, 4 тисячі танків і понад 700 бойових літаків. Напад на одну з цих країн, згідно документу, трактуватиметься як напад на двох інших союзників. Скажіть, будь ласка, поява такого союзу свідчить про кризу у НАТО? Яка роль таких регіональних союзів зараз може бути у світі? Чи не розхитає поява таких оборонних союзів теж саме НАТО?
4: Ні, не розхитає. Мовиться про те, що Ердоган намагається позиціонувати Турцію вже не як регіонального лідера, а відповідно загальносвітового лідера. Причому, зауважте, одночасно з появою інформації про створення нового військово-політичного союзу, Туреччина намагається позиціонувати себе як посередник в питаннях закінчення війни в Україні. Останні заяви турецького керівництва про що свідчили? Вони готові виступити і надати майданчик для перемовного процесу, ба більше того, останні заяви Туреччини – це фактичний політичний тиск на Сполучені Штати і на Україну. Нагадаю, заяви Туреччини щодо можливості застосування Російської Федерації атомної зброї. Це випадковість? Ні. Вони фактично намагаються лавіювати між інтересами Кремля і, відповідно, Вашингтона і Києва. З приводу Вашингтона, зауважте, напередодні буквально поява інформації про створення військово-політичного союзу. Туреччина позбавляється російських комплексів ЗРК С-400, які були перепоною в моменті поліпшення ситуації з Вашингтоном. Паралельно створюється військовий політичний союз, який є фактично продовженням політики Ердогана щодо створення так званого проекту Асріка. Це відповідно великий турал, яким марить Ердоган. Оце основне. І головне, які загрози Україні. Варто говорити про те, що геополітичні інтереси Туреччини стосуються і значної частини української території. Свого часу, саме за інформацією про справу організації, яку я очолю, Служба безпеки України депортувала з території України колишнього міністра внутрішніх справ Азербайджана Гамідова, який очолював Україні турецьку організацію «Сірі вовки». Себто йшлося про фактично розширення турецького впливу вже і на території України. Але повертаючись до Туреччини, зауважте реакція Вашингтона. Після спроб Туреччини позиціонувати себе як світовий лідер, ба більше того, посередник в питаннях закінчення війни в Україні, Вашингтон робить контрольований вброс інформації щодо відповідно продажу Туреччини військового спорядження Україні. Для чого? Фактично порушений баланс між Туреччиною і Кремлем. Правильно? Реакція щодо продажу балістичних ракет викликала досить нервову реакцію в владних кабінетах Кремля. Прекрасна, знаєте, робота на випередження з боку американських спеціальних служб. Тобто вони фактично поставили на паузу практичну реалізацію цього військово-політичного блоку. Але основна загроза, про яку ви вже сказали, Пакистан. Вибір країни не випадковий. Країна власник ядерної зброї. І, скорше за все, Туреччина під дахом цього військово-політичного союзу буде намагатися отримати ядерні технології. Про це йде мова. Оце основна загроза щодо можливості, власне, розширення ядерного клубу за рахунок Туреччини.
3: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативне чергове» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти і події з відкритих джерел на різних ділянках фронту. Донатимо. Не забуваємо, завдяки кому ми тут працюємо і живемо. Гостем нашої студії сьогодні був військовий аналітик Дмитро Снігирьов і політичний діяч. Дякую вам.
4: Дякую вам.
11: Це за країну, яка піклується про дітей.
12: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
13: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
14: Сміливо чекатимеш і надалі!

0: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Телевізійна служба новин в ефірі, канал 1+1, з вами в марафоні «Єдині новини». Зараз про найактуальніше на 10-ту годину ранку. Двоє загиблих на Одещині. Росіяни прицільно вдарили реактивним шахедом по локомотиву пасажирського поїзда «Одеса-Дніпро», в якому було 340 пасажирів. Загинули машиніст і його помічник, повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Перед ударом фахівці зафіксували загрозу, дали команду зупинити потяг. Він заходив на станцію на півночі області для безпечної евакуації пасажирів, коли ворожий шахед здійснив різкі маневри і в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки. Всі пасажири і працівники поїзної бригади в безпеці, серед них травмованих немає. Людей до Одеси довозять автобусами. 111 безпілотників знищили повітряні сили України цієї ночі. Загалом росіяни випустили в атаку 133 ударних БПЛА, серед них шахеди, гербери та імітатори типу пародія. Збити вдалося не все. Частина призвела до наслідків. На 15 ділянках, ще на 16 локаціях падали уламки. Атака триває, в повітряному просторі ще є декілька груп ворожих дронів. Тож подбайте про свою безпеку і до відбою в вашому регіоні не залишайте укриттів. 5% ракет-перехоплювачів для Patriot з американських запасів вистачить, щоб пережити зиму, а 10% щоб знищити, перепрошую, всі російські балістичні ракети. Але от зараз Україна має лише 1%. Такі цифри навів Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, цьогоріч в Україні у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було минулого року. Натомість росіяни запускають вдвічі більше балістики. Президент розповів, що зараз має мільйон дзвінків, щоб знайти змогу дістати перехоплювачі для систем Patriot. Контакти відбуваються і з Білим домом, і прямо, і через партнерів. Втім, подробиць нещодавних контактів з адміністрацією Трампа Зеленський не розкриває. Водночас видання нагадує, що перехоплювачі для Петріотів зараз в дефіциті через війну Сполучених Штатів з Іраном. Найгостріше цю нестачу відчуває саме Україна, бо зазнає щоденних атак Москви. Висить у повітрі і обіцянка президента США дозволити Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі, яку він давав на полях саміту НАТО в Анкарі. Згодом Трамп заявив, що в цій ідеї вже не впевнений. Тим часом компанія-виробник направляла своїх представників до Києва для обговорення, але результати поки що невідомі. Наступ росіян на Запоріжчині не дав результатів. Про це в звіті повідомляють в Американському інституті вивчення війни. За оцінкою аналітиків, в останні 2 доби росіяни безуспішно атакували позиції сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Американські оглядачі також зазначають, що Росія і далі заявляє про просування в західній частині Запорізької області. Але от реальних доказів цьому немає. Загалом же, за даними Генштабу, зафіксовано 204 бойові зіткнення. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Слов'янський, Костянтинівський. Там наші оборонці сумарно понад 60 разів зупиняли штурми ворога. Крім того, українські військові вкотре доводять, що кіл-зона для агресора ростиме ще глибше в тил. Наприклад, в бригаді «Азов» поділилася аерозйомкою, яка підтверджує спалення дронами величезної колони російського транспорту за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Від початку року десантно-штурмові війська та інші залучені підрозділи звільнили 745 квадратних кілометрів на сході України. Про це напередодні доповів президенту головнокомандувач Михайло Драпатий. Цього року Україна повернула під свій контроль 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Російські втрати тут становили щонайменше 9550 осіб вбитими та ще більше ніж 6600 осіб пораненими.
3: Ми військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Березове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області.
4: Ми бійці аеромобільного батальйону 95-ї бригади. В березні місяці 26-го року звільнили населений пункт Калинівський Дніпропетровської області.
5: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Степове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області. Слава Україні!
6: Героям слава!
2: Вогняна ніч в Криму і в низці тимчасово окупованих міст. Зокрема, блекаут стався в Севастополі. Під ударом, ймовірно, була Балаклавська ТЕС. Про це повідомляє моніторинг канал «Кримський вітер». Попередньо зайнявся міський гідровузол, який забезпечує подання води. Знеструмлення також фіксують в Бердянську, Мелітополі, Генічеську та Маріуполі. В мережі вже з'явилися кадри нічних влучань, а вже над ранок нові кадри є із Башкортостану. Займання в промзоні підтвердив губернатор області. Там уражено «Газпром» нафтохім «Салават». І це один з найбільших нафтопереробних комплексів Росії з потужністю 10 мільйонів тонн сировини на рік. Водночас у Чишминському районі запалав черговий логістичний хаб «Вайлдберіс». Місцеві коментують, що чули щонайменше 7 вибухів. Цей об'єкт слугує для зберігання сортування та розподілу товарів. Загалом після серії ударів компанія «Вайлдберіс» втратила близько третини своїх складських потужностей. Збитки

0: А як Конгрес Сполучених Штатів заблокувати передання Україні касетних боєприпасів із Туреччини? Звідти звернулися до Конгресу з відкритим листом і розповіли про небезпеку для цивільних від таких боєприпасів. За даними Міжнародної організації з прав людини, йдеться про озброєння, яке містить понад 10 мільйонів суббоєприпасів, які довгий час становлять загрозу після обстрілу. Туреччина свого часу виробляла такі снаряди за американськими ліцензіями, тож Конгрес теоретично може заблокувати їх передання, але Сполучені Штати і самі вже постачали Києву так звані касети ще за каденції Джо Байдена. До того ж, Штати не підписували конвенцію про заборону використання таких боєприпасів. Київ, своєю чергою, зацікавлений в їх отриманні, а Туреччина таким чином хоче позбутися старої зброї та отримати кошти на модернізацію. Нагадаємо, Анкара планує продати Україні зброю на 256 мільйонів доларів, серед неї 70 ракет «Атакамс», реактивні та артилерійські снаряди. Ну а для Human Rights Watch це вже не перша скандальна заява щодо нашої війни, коли російське вторгнення тільки починалося у березні 22-го. Там, наприклад, звинувачували Україну в порушенні прав російських військовополонених через публікацію відеороликів із допитами окупантів. Найбільша партія кокаїну від початку повномасштабної війни вартістю приблизно 70 мільйонів гривень. СБУ викрила міжнародний наркосиндикат одразу 10 ділків із 2 кілограмами кокаїну та забороненими речовинами затримали в кількох регіонах. Операція тривала на Київщині, Дніпропетровщині та на Львівщині. Згодом спецпризначенці віднайшли ще 8 кілограмів засобів сильної дії у сховках зловмисників в Україну. Міжнародний канал контрабанди важких наркотиків вони організували із півдня Європи. Йдеться не лише про партії кокаїну, а й про екстазі та інші психотропи. Координатором угруповання виявився киянин. В інтернеті він шукав кур'єрів, які за грошову винагороду збували товар в регіонах. За інформацією СБУ, щомісячний дохід цього синдикату сягав 20 мільйонів гривень. Всім затриманим загрожує до 12 років за ґратами.
1: Наразі 10 затриманим повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. А це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені організованою групою.
0: Забруднення повітря після масштабної пожежі на Рівненщині. Місцевим радять зачиняти вікна і двері, не прогулюватися, використовувати маску або затуляти ніс і рот вологою тканиною. Вибухи на підприємстві з виготовлення пінопласту пролунали вівторок. На об'єкті спалахнула пожежа, чорний дим здійнявся на десятки метрів. На місце прибули майже півсотні рятувальників з Рівного та Дубна. Ну і ще місцева пожежна команда. Палали склади, зайнялася суха трава, приборкували пожежу майже 3 години. Згодом фахівці провели лабораторні дослідження якості повітря і в селі, де палало підприємство, зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій майже в 1,5 рази, а саджі в 3 рази. Є перевищення, але менші і в сусідньому селі. Причини та збитки від пожежі ще встановлюють, потерпілих немає. Повне сонячне затемнення перше за 27 років в Україні. Було його найкраще спостерігати на Заході. У Львові люди милувалися рідкісним астрономічним явищем зі своїх домівок і дахів будинків. Дивилися на сонце через спеціальні окуляри, адже його пряме проміння може пошкодити зір незворотно. Який саме вигляд мало сонце, ділилися в соцмережах. Максимальна фаза затемнення припала майже на 9 вечора. У Львові місяць закрив близько 40% сонячного диска. Але от одним з найкращих місць в Україні для спостереження за затемненням стало Закарпаття. Найбільшу частину сонця місяць закрив в Ужгороді. Максимальну фазу затемнення, приблизно 43% місячного диска, місто побачило о 20:47. Яскраві фото і відео заповнили інтернет. Наступне сонячне затемнення, яке буде видно з України, очікується 2 серпня 2027 року. понад 1200 проєктів від дитячої анімації, документальних та ігрових фільмів і до сучасної музики та перформансів. А ще 180 експертів не лише з України, а й з усього світу. В Івано-Франківську розпочався фінальний підчинок національної ініціативи з підтримки української культури «Тисяча весна». Захід безпрецедентний не лише за кількістю учасників, кажуть організатори.

0: Організатори насамперед за прозорістю відбору переможців. Між ними вперше на створення українського культурного продукту розділять 4 мільярди гривень з державного бюджету. За словами віце-прем'єр-міністрки з гуманітарної політики, міністерки культури Тетяни Бережної, створене планують демонструвати як всередині країни, так і за кордоном. І це особливо важливо за умов повномасштабної війни з країною, яка прагне знищити все українське.
1: Нам надзвичайно важливо зробити так, щоб держава виділила кошти, а це кошти платників податків. Це надзвичайно відповідально. Лише на ті проекти, які дійсно можливо створити, виготовити, які мають потенціал не лише до української, а для міжнародної дистрибуції. І це ті проекти, які відповідають цілям програми. На програму подалися 2400, близько 2400 заявок. І це величезна довіра до програми, оскільки виділене фінансування в державному бюджеті 4 мільярди гривень, а запит був на 15 мільярдів.
0: Тепер прощаюся до 11-ї години і наступного випуску ТСН, та передаю слово ведучому 1+1 Марічці Падалко, Євгену Плінському, які вже чекають в ефірі цікавих гостей. За митім слово, будьте з нами, а марафон «Єдині новини» триває.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: А кому зараз легко?
4: Мені без тебе ляч.
5: Ти цей, братан, вертайся.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: 1+1 повертається в прямий ефір. Об'єднаний телемарафон «Єдині новини». Євген Плінський, я Марічка Падлока. Сьогодні працюємо для вас. І до нас долучився Максим Джигун, політолог. З ним обговоримо останні міжнародні події, особливо в українському контексті. Максим,
3: вітаємо.
2: Дякуємо, що до нас долучилися.
3: Давайте розпочнемо з цікавих моментів інтерв'ю Володимира Зеленського CNN останнім, де він підтвердив розмову з Джеді Венсом. Цікавий момент цієї розмови про те, що президент України відмовився коментувати прохання США не наносити удари по певним нафтовим об'єктам Росії, зокрема там Каспійському трубопроводу, що, мовляв, Financial Times заявила, що Вашингтон порушував це питання, ну, і просив Україну не бити через те, що через шкоду для американських компаній та ризик зростання світових цін на енергоносії. Президент Зеленський і не підтвердив, і не спростував цю історію. Ми розуміємо, що в складних комбінаціях стосунків з партнерами такі прохання, напевно, можуть бути. Але як сприймати те, що ми підтримуємо ці прохання? Чи нормально з боку США просити сюди не бити, тут наші інтереси, да? Але ж тут є і наші інтереси позбавити Росію коштів.
2: І особливо ми зараз говоримо після того, як ми таки вдарили по новоросійську.
4: Так, бачите, така ювелірна робота була, коли застосували там ледь не десяток різних засобів враження, і настільки вона була і складною з точки зору реалізації, ефективною водночас, про що і президент там прозвітував, і відповідні підрозділи. Мені видається, що в такий спосіб американці нас намагаються на таку політичну розтяжку поставити, коли з одного боку є усвідомлення, що це боротьба за виживання, і кожен удар по спроможностях Російської Федерації, по газопроводах, по їхніх портах, це відповідно спроможність України дати менше за робити росіянам, відповідно, менше бити по українській території. З іншого боку, ми розуміємо особливості американського політикуму, особливо політикуму, який вийшов із бізнес-середовища, який великою мірою покладається на бізнес-інтереси, якщо говорити про Трампа. І можна лише уявити, якого рівня лобістські зусилля були докладені для того, щоб бізнесмени змусили віце-президента Сполучених Штатів телефонувати до українського президента і просити такі речі, як не удари по російській інфраструктурі. Це ж насправді не перший вже випадок, коли там росіяни кажуть, а може там по нафтопереробних заводах не будете бити, як за Байдена,
3: до речі. Це на початку нашої кампанії такої далекобійних санкцій.
4: Так, і попри це, Україна продовжувала робити те, що треба. Я думаю, що є дипломатичний трек, де ми зобов'язуємося, погоджуємося на те, що американські інтереси мають залишатися неушкодженими, але при цьому є багато і українських інтересів, які іноді важливіші за побажання американської сторони. Тому я думаю, що тут важливо дотриматися балансу, з одного боку, продемонструвавши свою повагу там до американських партнерів, якщо їх можна називати досі партнерами, бо від партнерства нічого не залишилося. Ні допомоги, ні якихось серйозних зусиль по закінченню війни, ні тиску на Путіна. Я розумію прекрасно українців, які кажуть, а чому J.D. Vance не подзвонив до Путіна і не сказав, забирайтеся з української землі, а при цьому телефонує до українського лідера. Тому, звичайно, це не проста частина цих двосторонніх відносин. Мабуть, вона не для медіа. Я думаю, що президент, якби почав це коментувати, могли б з'явитися проблеми там за кулісами, та в тому ж спілкуванні з американськими представниками. Тому, якби, є частина публічна, є частина, яку потрібно продовжувати робити. Власне, Україна демонструє, що по порту Новоросійськ знову відбувся удар ефективний. Росія втратила додаткові свої спроможності для відвантаження продажу нафтогазопродуктів.
2: Ну, але разом з тим це нестандартна комунікація, тому що J.D. Vance не є, скажімо так, великим другом Володимира Зеленського, не на дипломатичному рівні, не на особистісному. А чому тоді Трамп про це не просив?
4: А Трамп насправді намагається уникати речей, де він може поставити себе під загрозу. Якщо пригадуєте виборчу кампанію в Угорщині, коли саме J.D. Vance прилітав до Орбана в підтримку його кампанії, так і понизив його рейтинг. При цьому Трамп там обійшовся кількома згадками в відеозверненнях, сам не приїжджав. Та ну тому, що це чутлива тема політично. І попри те, що для Трампа немає ніякої чутливості, і він взагалі робить, що забажає, але все ж таки на це зважають, мабуть, його там поплічники, його помічники і радники, що краще в це не включатися. Ну і мені здається, з іншого боку, знову ж таки згадаємо про те, що ну, мабуть, треба мати дуже серйозний вплив на адміністрацію, щоб змусити віце-президента телефонувати до Зеленського, просити там відстояти інтереси, бізнес-інтереси, а не державні, та приватних інвесторів. І мені здається, що якби там Трамп цим займався, ну це означало, що він там на побігеньках от просто напряму та в американського бізнесу. А через віце-президента це виглядає ну більш
2: такою ракети для Петріот, чи ліцензії на їхнє виробництво могли залежати від відповіді Зеленського на прохання не бити по цих бізнесах?
3: Чи наближається нас до ракет?
4: Я думаю, що це нас навряд чи наближає, чи віддаляє, тому що звичайно, там іти в розрізі з побажаннями Америки, воно б там значно погіршило б ситуацію, та але навіть там, очевидь, відповівши згодою на те, щоб уважніше спостерігати за тим, по яких об'єктах наносити удари, це не спонукало Сполучені Штати пришвидшитися і, наприклад, дійти політичної згоди. І, як пишуть західні видання, ключова проблема в тому, що Трамп боїться передавати ці ресурси. Він не хоче там із Путіним іти ще раз в якесь розходження позицій. Він не хоче, аби там ця зброя могла виготовлятися дешевше. І виробники, та вперше, перш за все, цього бояться. Ну, мені здається, що тут потрібно прийняти серйозне рішення. Чи ви все ж таки за те, аби війни закінчувалися і технології давали можливість захищати життя? Чи ви за те, аби продовжувати політиканство і намагатися подружитися з Путіним, який цієї дружби не дуже й бажає, зважаючи на те, що ніколи не дослухався до американських пропозицій, так як це робить Україна?
3: Ну, виглядає достатньо брудно те, як діє Трамп, тому що місяць тому він обіцяє цю ліцензію, відверто говорить, що Україна її отримує. Потім Зеленський зустрічається навіть в Сполучених Штатах з виробниками цих ракет, на Lockheed Martin, він їздив великою делегацією, ми це теж в ефірах обговорювали. А потім раптово змінюється риторика. Виглядає так, що це такий певний інструмент тиску на Україну. І тиску, ну не тиску, а спроба догодити Путіну, да, з іншого боку, тому що нам обіцяють, потім не дають і показують Путіну, ну дивись, ми ж виконуємо якийсь дух анкоріджу виконує. Да?
4: Ну так, і я думаю, що не виключено, що там зміна риторики самого Трампа, вона відбулася перед після якоїсь серії комунікацій з росіянами, закритими каналами, там оточенням.
3: Але з Путіним
4: Трампа
3: розмови так і не було.
4: Ну так, ну принаймні публічно про це не казали, та хоча там звільнення американського військового з російського в'язниці російської відбулося, як сказав Трамп, через домовленості із Путіним. Та питання, коли вони відбувалися, і те, що там росіяни намагаються різними каналами, там помічниками, радниками донести свою позицію до Трампа, могла повпливати. І ми це згодом обов'язково дізнаємося, та? Але поки що немає якихось деталей. Ось. Але те, що там зараз робить Трамп, ну, це чергова демонстрація того, не тільки для України, але й для тих же європейців, які завжди були головними покупцями американської зброї, про те, що ну, з цими хлопцями домовитися неможливо на довготермінових якихось угодах, тому потрібно відмовлятися від американської зброї, потрібно посилювати свій військово-промисловий комплекс, потрібно шукати альтернативи, щоб не залежати від країни, в якій позиція залежить від думки однієї людини того, як вона змінюється. Ну і щодо ось цих спроб ніби порозумітися з Москвою в такий спосіб, я думаю, що там Трамп досі думає, що є умовна стратегія кнута і пряника, коли з одного боку він може залякати Путіна, що ми Україні передамо там ліцензії і будемо захищати небо, і ваша балістика там матиме нульову ефективність, до того, що ми зараз відкотимося назад, подивись, Путін, як ми готові піти вам на зустріч, тому й ти піди нам на зустріч. Хоча, як свідчить практика, за ці понад півтора роки Путін ніколи не йшов на зустріч, окрім якихось дуже дрібних речей, які йому нічого не вартують, як от відпустити американського військового з демонстрацією того, що з нами можна домовлятися. Подивіться, ми в односторонньому порядку відпускаємо ваших людей.
2: Трамп визнав ті припущення, які раніше з'являлися в пресі, про те, що його доправляли до літака після засідання Альянсу НАТО в Анкарі у машині для кейтерингу, таким чином маскуючи його присутність, тому що була внутрішня інформація американської розвідки про можливу атаку на президентський літак Air Force One, і, вочевидь, на ньому він не перебував, а перебував на військовому літаку. А про що свідчить ця, по-перше, загроза потенційна, конспірація і фактично використання людей, які були на літаку Air Force One, як наживку для потенційного ворога?
4: Мені здається, що ця інформація ніколи б не з'явилася в публічному просторі, якби Білий Дім не хотів нею поділитися. Тому що, як подейкують самі журналісти, які були на цьому борту, відразу після посадки туди їх попросили закрити вікна і не мати жодного доступу та до того, що відбувається зовні, коли, власне, Трампа вивозили. І виглядає, як така доволі дешева політтехнологія там за два місяці до виборчої кампанії, про тебе продемонструвати, що там Трамп – це лідер, за яким всі ганяються, але він не боїться приїжджати в той регіон, та будучи в Туреччині. Але не говорить Трамп про те, що він став головною причиною цієї кризи особистої. І особистої, і своєї країни. Тому що те, що півсвіту зараз немає можливості доступу до дешевої нафти, в першу чергу така в лапках заслуга американського президента. Тому я не бачу тут героїзму, якого, вочевидь, хотіли досягнути цим інфоприводом американські політтехнологи президента, але бачу дійсно черговий акт зневаги до американської преси, яка нічого не підозрюючи летіла, розуміючи, що навіть не розуміючи те, що по них можуть там впалити іранці кількома ракетами, ну і сказати, що це від якогось великого розуму в Трампа також не доводиться, тому що американські спецслужби дізнаються таку інформацію не в день, коли це має відбуватися. Тобто, коли є якась загроза, ну, очевидно, лідер не має подорожувати туди, де щось може загрожувати його життю і здоров'ю.
3: Ми бачимо, що Росія наповну вже реалізує етап наступного рівня ескалації в цій війні. Близько 30 тисяч військовослужбовців КНДР вже прибувають в Росію для участі в цій війні. Північна Корея також передала велику кількість пускових установок і балістичних ракет. Плюс Путін готує мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців. Це президент Зеленський заявив. Як на ці дії буде реагувати міжнародна спільнота? Тому що ми бачимо, що США ведуть свій трек типу мирних пошуку мирного формату, але ця відверта ескалація вона має на щось підштовхнути і європейців, і американців, тому що це вже відверта залученість великої кількості військовослужбовців Північної Кореї і північно-корейського озброєння в великій кількості. Це ті балістичні ракети, протидіяти яким не може навіть і Європа, будемо говорити відверто, в тій кількості, в якій вона є. Чи чекати нам тут якогось нового рівня посилення підтримки України, тиску на Росію, готовності і, головне, розуміння того, що Путін не хоче шукати миру?
4: Я думаю, що не тільки там Європи, Сполучених Штатів, але й Азії, Японії, Океанії, та як Австралії, Нової Зеландії. Тобто країн демократичних, країн цивілізованих, які розуміють, що залучення там Північної Кореї ще активніше в цю війну, отримання ними досвіду, навряд чи допоможе посилити посилити свою обороноздатність і бути більш готовими до потенційної атаки тоталітарного північно-корейського режиму. Тому зараз ми не бачимо реакції з боку Південної Кореї, країни, яка має величезні запаси зброї, класної сучасної зброї, але яка відмовляється досі надавати її Україні чи навіть третім країнам, які могли б нам її передати. Навіть Австралія, неймовірно консервативна, Японія, неймовірно консервативна країна, відмінила цей бан на експорт власних оборонних озброєнь. Тому це виглядає дивно, і в цьому контексті я пригадую перші випадки, коли північнокорейців почали ловити і доправляти до українських там в'язниць, і наші друзі з Південної Кореї просилися до них на зустріч, поспілкуватися, отримати якісь розвіддані. Україна на це погоджувалася, навіть не отримуючи щось взамін. Тому розраховувати на те, що Україна буде ділитися цього разу, навряд чи треба представникам Південної Кореї, лише якщо це буде взаємовигідна співпраця. Але те, що Росія стає загрозою для все більшого кола держав та в різних абсолютно регіонах світу, ні для кого не є секретом. Питання, чи готові змобілізувати зараз зусилля там наші партнери для того, аби цьому протидіяти, виглядає так, що не готові, і щонайменше в компоненті балістичному, тому що ми бачимо, що відбувається в українських містах, коли немає можливості збивати цю балістику, і особливо розуміючи, що зараз спроможностей в Росії може стати більше, зважаючи на цей північно-корейський компонент. Але, знаєте, там політика – це завжди мистецтво можливостей і компромісу, тому я думаю, що варіанти різні на столі є. Просто питання здатності України переконати партнерів в цьому, хочеться сподіватися, що все ж таки вдасться це
3: зробити. Ну, і як публічний акт приниження партнерів і світової спільноти, от на підтвердження ваших слів, Путін сьогодні вперше відвідав Курильські острови, які є анексованою японською територією, Японія на собі відчула те, що відчуває Україна на цьому етапі історії.
4: Ну, насправді він же ж там перед Тихоокеанським цим флотом своїм, єдине місце, де він ще може виглядати більш-менш адекватно, тому що чогось він в Новоросійську чи десь на узбережжі Чорного моря не доводиться йому розповідати про те, як ми всім дамо відповідь. Тому він там і в сторону Японії сказав, підіграв трошечки Китаю, розповів, що будуть там європейців кошмарити. Ну, тут велике питання, як вони це зможуть зробити, мається на увазі про флот, та там європейський. Але це, як на мене, чудова демонстрація того, що якщо про це говорить Путін, якщо після цього про це говорить Медведєв, якщо про це говорить Міністерство закордонних справ, що будемо там топити і захоплювати як пірати ваш флот, це означає, що дуже боляче їм доводиться боротьба проти тіньового флоту Росії.
2: Максиме, дуже дякуємо. Максим Чекун, політолог, був нашим гостем. За мить ми повернемось вже з наступною людиною.
1: За країну, яка піклується про дітей.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.

0: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: Знову в ефірі телеканал 1+1, Євген Плінський, я Марічка Падок, і в нас вже новий гість.
3: Максим Скорецький, начальник управління радіоелектронної та кіберборотьби командування сухопутних військ Збройних сил України. Вітаємо, Максиме.
4: Доброго здоров'я.
3: Не часто гості такого рівня приходять на ефір, тому хочеться спробувати поговорити про, про радіоелектронну боротьбу, власне, за яку ви відповідаєте. Я думаю, що у суспільства тисячі питань, як працюють треба, що це таке, де вони ефективні, де ні, як ми розвиваємо. І от, власне, з цього і хочеться розпочати, тому що ми багато говоримо в ефірах про те, як змінюються дрони, як вони вдосконалюються, як вони еволюціонують, як вони змінюють напрямки застосування, там, частоти. І тут вас хочеться запитати про те, як змінюється боротьба проти тих самих дронів, які так само розвиваються у ворога. Як розвивається і змінюється радіоелектронна боротьба? І що це в принципі так?
4: Ну, я скажу, цих дві течії, які є, розвиток БПЛА і розвиток РЕБ, це абсолютно поєднані процеси, тому що БПЛА розвивається через те, що радіоелектронна боротьба знайшла рішення до попереднього питання. Внаслідок чого розвивається БПЛА? Ми тільки побачили нову можливість розвитку БПЛА, намагаємось передбачити всі умови для того, щоб вони досягали нового результату, ну, бажаного. Але все це стосується не виключно БПЛА, воно стосується всіх майже каналів управління, включаючи каналів зв'язку, каналів навігації, безпосередньо самих каналів управління, каналів передачі будь-якої інформації радіоефіром, ну це якраз межа компетенції радіоелектронної боротьби.
2: Для побутового, скажімо так, слухача, РЕБ, радіоелектронна боротьба, це те, що в першу чергу протидіє прямому лучанню дронів або інших, скажімо так, вражаючих засобів. Наскільки радіоелектронна боротьба може втручатися в атаку по українській території, наприклад, з боку російських ракет?
4: Тут потрібно розділити дві зони відповідальності, тому що існує одна зона відповідальності, це фронтова зона. Там, де кількість безпілотних літальних апаратів, вона категорично ширша, вона критично велика і абсолютний вибір різноманіття ворожих дронів там присутній. І інша складова – це вже далекобійні удари, які наносить противник в глибину нашої території. Це абсолютно різні системи, абсолютно різний процес протидії. Проте для загалу скажу так, що більшість, точніше, всі канали, які використовують радіопростір, тобто електромагнітний простір, вони всі знаходяться під контролем і високою ефективністю впливу засобів радіоелектронної боротьби.
3: Кіберборотьба звучить в вашій посаді. Що таке на фронті кіберборотьба? Це перехоплення повідомлень, це взлам систем ворога там комунікаційних, де він планує свою операцію. Що це таке?
4: Кіберборотьбу теж потрібно розділити на певні складові. Кіберборотьба в електромагнітному спектрі – це процес, за допомогою якого ми будь-яким системам управління або об'єктам, якими здійснюється управління, надаємо хибну інформацію для того, щоб дезорганізувати цю систему управління, і об'єкт, яким керується, не досягнув будь-якої цілі, задля якої він був розроблений. Проте існує вже кіберборотьба в, так би мовити, в мережі інтернет, вона вже знаходиться поза моєю компетенцією, і це вже окремий напрям.
3: Там вже спецслужби, служба безпеки, ГУР, там є кому працювати.
4: Да, да? Там
3: тобто,
4: занадто.
3: Всередині Збройних сил кіберборотьба – це така нішова дуже тема.
4: Так, це якраз таке питання, за допомогою якого, щоб пояснити максимально просто, летить FPV, ми даємо йому хибні команди, відповідно протоколу, на якому воно працює. і FPV в результаті просто обриває зв'язок і падає на невизначені території або ще на території противника. Угу. В результаті чого? Це якраз кіберборотьба, за яку ми відповідаємо.
3: Тобто це не злам месенджерів на телефонах ворога?
4: На жаль, ні.
2: Добре, якщо ми вже почали говорити про телефони, пана Максима, а як працює радіоелектронна боротьба? Тобто що відбувається в той момент, коли йде або підготовка до атаки шахедами, або шахеди, наприклад, вже на території Київської області, і майже ні в кого там не працює GPS.
3: Да, так?
2: Це те, що ми відчуваємо, як там, ну, умовні цивільні користувачі. А що в цей момент відбувається насправді? З сигналом, яким чином це допомагає і що допомагає робити з шахедами? Відправляти їх назад, приземляти їх там, де не потрібно.
3: Це туди ж, в Перу їх.
2: Так.
4: Да, тут існує просто, знову ж таки, у шахеда є декілька каналів управління. Один із них – це навігаційний канал. В результаті створення ефективної зони і створення ефективного подавлення по навігаційним каналам, він не спроможний вже використовувати цей канал для донаведення. Тобто ціль перед вилітом шахеду, зазвичай ціль завантажується вже в нього, і він знає, в об'єкт, який він повинен влучити.
2: А не доводиться в прямому ефірі.
4: Так, але в цей момент він втрачає навігацію, і він летить по внутрішній інерціальній системі. Тобто він уже не зможе підкоригувати. Частково вдається створювати зони, де визначений об'єкт повітряного нападу виходить з цієї зони і влучає десь полі в результаті ефективного спуфінгу чи ефективного подавлення. Проте у нього існують ще інші системи управління. До прикладу, як меш-мережа. З меш-мережами теж вже на даному етапі це не є максимально загрозливою проблемою.
3: Меш-мережа – це от ті самі, умовно, відомі всім ретранслятори, які стоять так на території Білорусі.
4: Так, так, так. Вони якраз є одним із елементів меш-мережі. Проте, сказати чесно, останнім часом вони все-таки більш спокійніше себе поводять, тому в ефіри виходять рідко. Але противник наш розробив систему, коли один дрон передає інформацію наступному почергово. Угу. Проте, відповідно цього, не можу розповісти технічні особливості. Проте, я скажу, що це питання вже на контролі, і у нас є існуючі ефективні системи, якими ми ефективно з цим справляємося.
2: Пане Максима, от ви часто робите розмежування між те, що відбувається на лінії бойового зіткнення і що відбувається в умовному тилу. Хлопці, які на лінії бойового зіткнення працюють, часто, коли приходять до нас до студії розповідати про різні там інновації, зокрема, показують нам різні реби, там, починають чи від елементарної чуйки, яка визначає там щось в певному діаметрі ворожий дрон, або будь-який інший дрон визначає, ну, якимось чином далі цьому дрону або іншим літальним засобам протидіють. Наскільки можуть бути ефективні, якщо ми там говорили про приватні ППО, та розробляли, щоб прикривати великі об'єкти, наскільки можуть бути приватні реби? Чи може бути якийсь умовний реб, який встановити там на висоці, який буде відганяти там дрони, відлучання в горішні поверхи, ну і так далі.
4: Приватний сектор радіоелектронної боротьби, він так само існує, як і приватний сектор ППО. Це ні для кого не секрет, і раніше я вже про це говорив. І скажу так, що станом на сьогодні велика кількість операторів будь-якої інфраструктури, вони звертались за допомогою щодо порядку організації прикриття їх об'єктів від різного типу загроз. Ті, що ближче до фронту, вони звертаються по прикриттю і від FPV, і від шахедів, геранів, від майже всіх типів. І ці всі системи будуються. Оператор за свої кошти, він придбає, купляє засоби. Ми допомагаємо йому ефективно розгорнути систему зі сторони іменно радіоелектронної боротьби і надаємо йому постійні консультації.
2: Добре,
4: і контроль над його роботою.
2: А якщо до вас звернеться ОСББ і кажуть, ми багатоквартирний будинок, скинулися на реб для будинку.
4: Але тут питання, дивлячись, де і навіщо. Тому що,
2: Київ-Позняки, наприклад.
4: Не потрібно. Київ – місто, яке частково захищене, в результаті чого створення будь-яких очагів засобів радіоелектронної боротьби, які в хаотичному порядку чи будуть вмикатись, чи не будуть, не потрібно. Це по-перше. По-друге, вартість цих засобів і їх підключення управління не може простий громадянин просто взяти, купити і використовувати. Тому що це не буде ефективно. Для використання системи один засіб на систему може не впливати. В результаті чого? Ну, в великих містах це все розмова відбувається безпосередньо з керівництвами міст, областей, і визначаються об'єкти, які потрібно прикривати, в результаті знаходяться шляхи до фінансування і організації цих систем. Як в прифронтових зонах, так і в тилу нашої країни, ну, досить багато хто вже по це звернувся, і це організовано. І це організовано за рахунок того, що Збройні Сили, не скажу, що виключно сухопутні, взагалом Збройні Сили, вони організовують всі ці процеси і здійснюють їх контроль. Постійну підтримку, обслуговування. І в результаті чого ці системи працюють. Були випадки, коли раніше індивідуальні люди певним порядком собі придбали якісь засоби і починали самостійно організовувати. Сказати чесно, що це добре, я би не сказав.
3: Радіолюбителі такі,
4: да.
2: А якщо я вдома куплю собі чуйку, ну і буду дивитись, ага, значить десь все-таки шахед неподалік мого району, треба ховатися.
3: Але чуйка проти шахеду не покаже.
2: Не покаже,
3: да,
4: не покаже, так. Знову ж таки, тоді тут потрібно для того, щоб було повне розуміння, розділити, що радіоелектронна боротьба – це комплекс заходів. Один з них – це електронна підтримка, з допомогою якого ми визначаємо канали, де працює чуйка, інші засоби, їх досить велика кількість. І інше питання – це вже радіоелектронне подавлення. І в цей момент ми, маючи цих дві складових, завжди повинні використовувати ще третю – радіоелектронний захист. Тобто організувати так, щоб всі системи функціонували, в незалежності від того, який тип загрози ми намагаємось нейтралізувати. І тому, я ж кажу, це сукупність заходів, які потрібно постійно враховувати. Тому що за виключенням під час атаки, що використовується меж, навігація або ще щось інше, нам потрібно забезпечити іншу складову сектору оборони, щоб вони могли використовувати визначені їм канали. В результаті чого побудова цієї системи, вона абсолютно складна і потребує чіткої координації дій між всіма елементами.
2: Максим, можна на кінець останнє запитання, буквально на хвилинку. Що стосується супутникового зв'язку?
4: Так.
2: Наскільки Україна зараз все-таки міцніше почувається себе в цьому проти Росії, незважаючи на те, що росіяни близькі до створення своєї супутникового зв'язку на противагу Starlink-у «Росвіт»?
4: Питання в тому, що це делікатне питання, частково обмежусь відповіді. Але скажу так, що ми готові до певного розвитку подій зі сторони противника. І в нас є вже ефективні рішення, які зможуть нам частково нейтралізувати ці загрози, які вони намагаються створити. Проте, я скажу, це загроза досить серйозна і її потрібно враховувати в діяльності.
3: Дякую вам дуже. Не все встигли запитати, тому будемо раді бачити вас в ефірі. Да, хочеться і про розвиток технологій поговорити, тому що гонкове озброєння йде по частотах, як це впливає, скільки коштують ці технології в принципі. Будемо раді бачити ще в наших ефірах. Максим Скорецький, начальник управління радіоелектронної та кіберборотьби командування сухопутних військ Збройних сил України, був в нашій студії. Коротка перерва і продовжимо, друзі.
1: За країну, яка піклується про дітей.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.

присягни на вірність і стань на захист держави.

0: хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу, опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: За країну, яка піклується про дітей.
2: Ну і повертаємось в ефір. Далі будемо говорити про українську молодь, про те, чим вона живе і як її підтримувати в непростих умовах складної війни. Тому наш гість Денис Мінін, директор Всеукраїнського молодіжного центру, доброволець, ветеран, голова Всеукраїнської федерації Street Workout. Вітаємо, Денис, в студії.
3: Раді вас бачити. Бачите,
2: актуальна тема.
3: Так, оскільки вашому представленню важливих сенсів про те, що ви і ветеран, що чесно, і велика подяка вам за службу. Разом з тим, Street Workout говорить про те, що ви закликаєте молодь, активні парки, бути активними. Наскільки вам, як людині, яка пожертвувала своїм здоров'ям там під час захисту країни, важливо, працюючи з молоді, ну, відповісти на, можливо, таке, якби, трошки пафосне запитання, але разом з тим дуже важливо, заради кого ми все це робимо, заради кого відвоюється країна, заради кого і заради якого майбутнього люди кладуть своє здоров'я і життя?
4: Можна дуже багато зараз запроваджувати державної канцелярської мови, якщо простими словами, так. І конкретним прикладом для наших глядачів це я пішов виконувати бойовзавдання заради своїх дітей. Потім вже заради сім'ї, міста, суспільства, України, наших територій тощо. Да? Як нашої держави взагалом і стримувати, зберігати наші кордони. Тому молодь тут пріоритет. Тобто діти наші, сім'ї наші пріоритет. І коли ми говоримо, в принципі, про здоровий спосіб життя, про спортивну рухову активність, про економічну самозарадність, при принципі, про молодіжну політику, це і зараз військо якраз займається тим, що зберігає це все. Вона максимально фундаментально займається тим, щоб ми зберігали нашу державу.
2: Молодь тягнеться зараз до подібних проєктів? Чи охоче вони йдуть, умовно, на вулицю займатися спортом, займатися собою, віддаючи перевагу активному способу життя перед тими спокусами, які є для них в онлайн?
4: Так точно, знов приклад наведу, у нас же вчора був День молоді, 12 серпня. Почали ми цей день з рухової активності. Дивіться, у нас дуже багато зараз навчань, форумів, тренінгів, да? Кожен день якісь форуми проходять. Будь-які бізнесові, економічні, для відновлення, молодіжні форуми. Починається день з рухової активності, це молодь ран. От ми з самого ранку, до речі, у нас це було в 10 містах, і тим паче в Києві, в столиці, ми на ВДНХ робили величезний забіг, де приєдналось 3,5 тисячі людей. Більша частина з них – це була молодь. Це говорить про те, і це відповідь на ваше запитання, що молодь хоче займатися руховою активністю, вона хоче десь знайти змістовне дозвілля, вона хоче знайомитись, спілкуватись. Це не просто про здоровий спосіб життя або і будь-який вид спорту. Це про те, що вони комунікують між собою. Бо там у нас був діджейський пульт, у нас були танці, у нас була кава-пауза, у нас були безалкогольні напої. Ми танцювали, стрибали, ми бігали, ми знайомились. І це був фемелі такий воркаут. Тобто не просто молодь прийшла, а, увага, молоді батьки з своїми дітьми.
3: А як, от за вашими відчуттями, молодь від держави зараз потребує якої найбільше підтримки, чи взагалі, щоб держава не чіпала її?
4: В першу чергу, держава, вона повинна підтримати в напрямку молодіжної гарантії. Це давайте не будемо багато...
3: Це про житло зараз ви говорите.
4: Це ми говоримо про економічну самозарадність. От, в принципі, ми вже часто говоримо, що молодь повинна бути самозарадні, в даному випадку економічно. Чому я так говорю? Тому що ми ж провели дослідження, міжнародні партнери провели їх. І в Україні просто задали просте питання у молоді. Давайте, перед тим, як формувати молодіжну політику і займатися її реалізацією, а давайте ми не держава, А молодь дасть відповідь, а що ви хочете? На це питання різними словосполученнями вони відповіли гроші. Це там формувалось там працевлаштуванням, я хочу отримати перекваліфікацію тощо. Коли ми кажемо про економічну самозарадність, то тут держава, і це конкретна відповідь зараз, держава повинна стати таким містком між приватним бізнесом, державними інституціями і великими бізнесами. Тобто ми повинні бути медіаторами, комунікаторами, провідниками між ними. Що ми, конкретна дорожня карта, дуже коротка. Що ми даємо? Ми повинні дати освітній компонент. В даному випадку, там у нас є виклики повномасштабної війни, це STEM і профтехнічний компонент. Бо багато мілтек виробництв. Ми даємо перекваліфікацію, ми даємо кар'єрне стажування і консультування, і потім працевлаштування. Тобто ми повинні молодь провести по цьому шляху, але максимально швидко. Немає часу навчатись 5 років, там 4 роки, 6 років. Є можливості, є зараз і державні інституції, і приватні інституції, котрі навчають дуже швидко. А потім працевлаштування, і вони заробляють, до речі, вже можна в Україні заробляти великі гроші. Є виробництво, де є криза кадрів. У нас в Україні є...
2: Всі,
3: пане Дмитре, а не було запиту від молоді, до речі, якщо ви говорите вже про заробляння грошей, змінити поріг початковий, з якого віку можна офіційно працевлаштовуватись. Тому що на певних роботодавці дозволяється 16 років, але це не є масово.
4: Зараз величезні дискусії, дякую за запитання, величезні дискусії в уряді, в різних міністерствах, котрі відповідають за це, поки що не прийнято, але процес
3: дискусія пішов. Дискусія, щоб знизити, так, тому що є запит, люди хочуть працювати.
4: Так, щоб знизити. Це просять і виробники, великі бізнеси, і саме суспільство вже українське.
2: Старша школа, 10-11 клас, вони вже соціально активні, вони відчувають себе в цій державі, вони залишаються тут, не їдуть з країни, і вони хочуть себе реалізовувати, не лише виходити там.
3: А для
2: там,
3: виробників, там, для великих бізнесів, молодь до 25 років, це найменш проблемна молодь з точки зору там документів і ризиків їх втратити, як своїх працівників.
4: Але знаєте, яка проблема зараз в Україні серед молоді? У нас суспільство і, в принципі, молодь не знає про можливості. Це наша задача як державних інституцій.
3: Якого роду можливості?
4: Можливості економічні, фінансові, навчання.
2: Щоб реалізовувати,
4: абсолютно точно. Тобто можливості грантів, наприклад, гранти президента України. Вчора їх, до речі, пролонгували. Знову будуть гранти президента на 26-27 рік. Розширення громад. Тепер молода людина, починається з 14 років, може отримати грант від держави. Вона може почати власну справу. Вона може купити 3D-принтер і друкувати, заробляти і допомагати війську. Це як приклади просто. Вона може зробити якісь спортивні заходи, вона може зробити навчальні якісь
3: освіти. Де інформація є про президентські гранти?
4: Так.
3: Де?
4: Інформація є на сайті Всеукраїнського молодіжного центру.
2: Як на нього затягнути молодь? Вони здебільшого трец, так, соцмережі.
4: Ми
2: інші
4: повинні йти в соцмережі. Ми повинні реєструватись в треці, в тіктокі, в інстаграмі, в фейсбуці, тощо в будь-яких соцмережах там, де вони є. Ми не повинні нав'язувати їм те, що нам потрібно. Тому що кожен рік ще змінюється. Суспільство зміниться, молодь тим паче. Вона цифрова. До речі, у вас був минулий спікер, да, про кібербезпеку тут часто згадували. Це дуже ефективний зараз і дуже важливий напрямок для молоді. Ми його окремо створили на базі, у нас окремий відділ є в Всеукраїнському молодіжному центрі Міністерстві молоді і спорту. Називається він відділ утвердження національної та громадянської ідентичності. Що там є? Там, звісно, є гарти, вишколи, таборування, от все те, що говорить про патріотичне виховання. Але ми додали дуже важливий вектор, де є протидія ПСО, протидія рашистській пропаганді, медіаграмотність, кібербезпека. Тобто, якщо військові говорять за кінетичний, да, кіберпростір, там реби тощо, щоб збивати щось, то ми говоримо про цифрову медіаграмотність, цифрову безпеку. І це дуже важливо зараз для молоді. Їй цього не вистачає. Ми повинні як держава це максимально імплементувати через різні громадські організації. Дивіться, не держава повинна займатися цим. Громадські організації, суспільство, різні структури повинні підхопитися, а ми тільки профінансувати.
2: Великий виклик для нас – це виїзд молоді за межі України. І це стосується старших класів особливо. Це відчутно, коли випускні відбуваються там 90% дівчат, 10% хлопців.
3: Знаєш, от цього року у мене був випускний. У нас було достатньо хлопців. Можливо, це наслідок дозволу виїжджати вже до 22 років. Але, звісно, ця проблема є.
2: Тенденція дуже погана. Як нам шукати тут комунікацію? Як нам шукати шукати вихід цієї проблеми. І, по-перше, втримати молодь тут, по-друге, повертати. Все ж таки, не дивлячись на посилення, а так хочеться, щоб українці були в Україні.
4: Ви зараз задали надважливе питання, насправді, і на найфундаментальніше. І я вам трошки цифр наведу. У нас в 22-му році, коли тільки почалась повномасштабна, у нас було 9,5 мільйонів молоді в Україні. Вже в 24-му році у нас було 7 мільйонів.
3: Це до 35 років.
4: 14, градація, вікова категорія 14-35. Зараз ми вже бачимо цю соціологію, статистичні дані. Ми розуміємо, що до 30-го року у нас залишиться всього-навсього 5 мільйонів молодих людей. Це критично мало. І це при тому, що у нас є органічний відтік через виклики повномасштабної війни і скаженого сусіда. У нас ще, в принципі, була демографічна мінусова компонента через, в принципі, от з 90-х років. Навіть до першої війни ще 14-го року, і тим паче під час повномасштабної війни. Тобто тут ми говоримо про те, що є проблема, далі як її вирішувати. Дуже багато зараз державних інституцій говорять про те, і правильно, що треба займатися молоддю за кордоном. Да, от в лапках. Молодь за кордоном. Дивіться, я говорю про те, що ми так повинні займатися молоді за кордоном, ми повинні тримати з ними зв'язок, ми повинні з ними комунікувати, але найголовніше, це ми повинні та молодь, котра тут залишилась, давати їм умови, щоб вони не виїхали. І коли ми дамо можливості цієї молоді, що тут, економічну, освітню, медицину, будь-що, тоді так, тобто побачить
2: створити,
4: і повернеться.
2: Тут умови такі, щоб вони хотіли повертатись. Пане Денисе, маємо передавати слово далі новинам. Неймовірно важлива розмова і хочеться говорити далі, але, на жаль, час вичерпується. Денис Мінін, директор Всеукраїнського молодіжного центру, доброволець, ветеран, голова Всеукраїнської федерації Street Workout, був в нашій студії з надважливою темою. Дякую, пане Денисе, за розмову. Далі Святослав Гринчук, оновлений випуск ТСН. Ми за півгодини повертаємось до вас.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: А кому зараз легко?
6: Мені без тебе лячно.
7: Ти цей, братан, вертайся.

0: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Канал 1501 з вами в марафоні «Єдині новини» про головні події ранку вже зараз, 11 година в Україні, ви дивитесь ТСН. Двоє загиблих на Одещині. Росіяни прицільно вдарили реактивним шахедом по локомотиву пасажирського поїзда «Одеса-Дніпро», в якому було 340 людей, 67 із них – це діти. Загинули машиніст і його помічник, повідомляє голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Перед ударом фахівці зафіксували загрозу, дали команду зупинити потяг. Він заходив на станцію на півночі області для безпечної евакуації пасажирів, коли ворожий шахед здійснив різкий маневр і в локомотивної бригаді не вистачило часу для повної зупинки. Всі пасажири і працівники проїзної бригади в безпеці. Серед них травмованих немає. Людей до Одеси евакуювали автобусами.
3: Підходимо до машини ЗСН.
4: Давай в багажник, вперед.
5: Не спішіть, не спішіть.
2: Російські атаки спричинили нові знеструмлення на Одещині та додаткові в Сумській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Енергетики проводять відновлювальні роботи там, де це дозволяє безпекова ситуація. Найскладніше зараз саме на Одещині. Від ранку лунають вибухи і на Чернігівщині. Наслідки ще з'ясовують, а вночі через падіння безпілотника там спалахнула заправка і господарча будівля, постраждала 10-річна дівчинка. Ще один дрон впав на автокооператив. Зранку росіяни атакували передмістя Запоріжжя. Загинув літній чоловік, його дружина поранена, зруйновано житловий будинок, сталося займання. Безпілотником окупанти вдарили по автобусу підприємства біля села Українка, поранено чоловіка. Вдосвіта окупанти вдарили по Вербівці на Харківщині, зруйновано дім, поранені троє людей. У Циркунах через обстріл загинула жінка, в Балаклії напередодні дістали поранення четверо цивільних. Під обстрілами були також Ізюм та Харків, де пошкоджено будинки. Удари російських дронів по Краматорську на Донеччині забрали життя двох людей, ще один житель травмований. Внаслідок атак двоє людей зазнали травм в Дружківці. По одному потерпілому є в Слов'янську, Малотаранівці, Семенівці та Іверському. Скрізь поруйновані будинки та інфраструктура. На Дніпропетровщині безпілотник атакував вантажівку в Кам'янському районі. Постраждали троє чоловіків, один в тяжкому стані. FPV-дроном ворог вдарив і по автомобілю на Нікопольщині. Тут поранені двоє людей. В Павлограді після атаки понівечено інфраструктуру. 5% ракет-перехоплювачів для Patriot з американських запасів вистачить, щоб пережити зиму, а 10% – аби знищити усі російські балістичні ракети. Втім, зараз Україна має лише 1%. Такі цифри навів Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, цьогоріч в Україні в 2,5 рази менше перехоплювачів, аніж торік. Натомість росіяни запускають вдвічі більше балістики. Президент розповів, що зараз має мільйон дзвінків, щоб знайти змогу дістати перехоплювачі для систем Patriot. Контакти відбуваються і з Білим домом, і прямо, і через партнерів. Втім, подробиць нещодавніх контактів з адміністрацією Трампа Трампа Зеленський не розкриває. Водночас видання нагадує, що перехоплювачі для патріотів зараз в дефіциті через війну США з Іраном. Найгостріше цю нестачу відчуває саме Україна, бо зазнає щоденних атак Москви. Висить в повітрі і обіцянка президента США дозволити Україні самостійно виробляти ракети-перехоплювачі, яку він давав на полях саміту НАТО в Анкарі. Згодом Дональд Трамп, щоправда, заявив, що в цій ідеї вже не впевнений. Тим часом компанія-виробник направляла своїх представників до Києва для обговорення, проте результати поки що невідомі. Наступ росіян на Запоріжжі не дав результатів. Про це в звіті повідомляють в Американському інституті вивчення війни. За оцінкою аналітиків, в останні дві доби росіяни безуспішно атакували позиції сил оборони на Гуляйпільському напрямку. Американські оглядачі також зазначають, що Росія і далі заявляє про просування в західній частині Запорізької області, але от реальних доказів цьому немає. Загалом же, за даними Генштабу, зафіксовано 204 бойові зіткнення. Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Слов'янський, Костянтинівський. Там наші оборонці сумарно понад 60 разів зупиняли штурми ворога. Крім того, українські військові вкотре доводять, що кіл-зона для агресора ростиме ще глибше в тил. Наприклад, в бригаді «Азов» поділилася аерозйомкою, яка підтверджує спалення дронами величезної колони російського транспорту за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
3: Сили оборони вразили 8 районів зосередження живої сили противника і склад боєприпасів. Підбили 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 51 артилерійську систему, 1 РСЗВ, засіб ППО, 12 наземних робототехнічних комплексів, 474 одиниці автомобільної і 6 одиниць спеціальної техніки окупантів.
2: Коли дороги до позиції вселяють жах через зруйновані села, спалені антидронові сітки і російські безпілотники. На Запоріжжі за це літо лише одна батарея перехоплювачів 118-ї механізованої бригади втратила вже 12 автомобілів. В ті ж, які вдається врятувати, бійці обшивають металом і наварюють так званий мангал. Пікап, який виглядає ніби з фільму «Шалений Макс», на перший бойовий вихід проводжала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну а підтримати військових можете і ви, долучившись зараз до збору, який захисники відкрили на ремонт своїх автомобілів. Реквізити на екрані упродовж цього сюжету.
4: Шлях до Оріхівського району вже давно називають дорогою життя.

0: Ось де був удар, і осколкове пішло, і все в пасажирку. Якщо б ми не встигли б втікти з машини, то пасажир був би доволі таки повріждений.
1: Після удару машину вдалося відтягнути. Хлопці, які її ремонтували, для захисту замість вікон встановили металеві листи, а ще обшили гумою, яка стримує уламки. Попереду ж наварили мангал, захисну конструкцію з рибацькою сіткою.
0: У нас є командир там зенітно-ракетної батареї, і він почав обшивати свої машини після першого також прильоту FPV. І після цього у нього було три випадки, коли FPV поражало машину в такому такій защиті, захисту такому. І після цього всі хлопці, навіть 300 не були, там легкі контузії.
1: Модернізований «Хайлюкс» хлопці прозвали «Чортолітом». І от тепер він відправляється на перший бойовий виїзд. Пілоти беруть найнеобхідніше.
2: Харчі, найголовніше, дрони, бензин, щоб на генератор.
0: І любов цього миру.
2: Так, любов.
1: За кермом цього «Чортоліта» боєць на псевдо-Херсон. Два місяці тому його перевели сюди з піхоти.
3: Я на такмачці взагалі 4 місяці відсидів. Що то зробити? Яка у нас праця?
1: Засилля дронів однакове, каже Херсон. Що на нулі, що у відносному тилу. Тому перед кожною поїздкою нагадує побратимам правила порятунку.
3: Найголовніше – успіть відкрити двері і, і шмальнути відсюди.
4: Ілля, шляпу заберіть.
5: А вже були випадки, що таке робили?
3: Звісно, один раз. У мене 4 поранення.
5: І це дрони?
3: Ну, ні, не дрони. Ну, як, скиди на такмачки.
1: Через кіл-зону, яка постійно зростає, військові дістаються позиції по декілька годин, час від часу зупиняючись через активність ворога. Зі своїм першим бойовим завданням «Чортоліт» впорався, доставив на передову бійців боєприпаси та провізію. Тепер воїни 118-ї хочуть модернізувати ще одне авто. Для цього відкрили збір, який ви можете підтримати за реквізитами на екрані. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Росія на сьогодні підготувала 6200 дронів камікадзе типу «Герань» різних версій. Про це повідомляє портал «Мілітарний» з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони. Зазвичай країна-терористка запасається цими безпілотниками напередодні масованих ударів по нашій країні. Статистика свідчить, під час потужних обстрілів Москва запускає по нас від 600 до 1000 БПЛА. Хоча в середині травня лише за одну ніч ворог спрямував на Україну одразу 1600 дронів. Втім, аналітики пишуть, підтримувати таку високу інтенсивність запусків російським військам не дозволяють обмеження виробничих можливостей. Організація Human Rights Watch закликає Конгрес Сполучених Штатів заблокувати передання Україні касетних боєприпасів із Туреччини. Звідти звернулися до Конгресу з відкритим листом і розповіли про небезпеку для цивільних від таких боєприпасів. За даними Міжнародної організації з прав людини, йдеться про озброєння, яке містить понад 10 мільйонів суббоєприпасів, які довгий час становлять загрозу після обстрілу. Туреччина свого часу виробляла такі снаряди за американськими ліцензіями, тож Конгрес теоретично може заблокувати їх передання Україні. Втім, США і самі вже постачали Києву так звані касети ще за каденцію Джо Байдена. До того ж, Штати не підписували конвенцію про заборону використання відповідних боєприпасів. Київ зацікавлений в їх отриманні, а Туреччина таким чином хоче позбутися старої зброї і отримати кошти на модернізацію іншої. Нагадаю, Анкара планує продати Україні зброї на 256 мільйонів доларів, серед неї 70 ракет «Атакамс», реактивні та артилерійські снаряди. Ну а для Human Rights Watch це вже не перша скандальна заява щодо нашої війни, коли російське вторгнення тільки починалось в березні 22-го. Там, наприклад, звинувачували Україну в порушенні прав російських військових. Військовополонених через публікацію відеороликів із допитами окупантів. Не бити по танкерах, які вивозять казахстанську нафту із Новоросійська. Українського президента про це попросив віце-президент Сполучених Штатів під час телефонної розмови, яка відбулася в останній день липня, але тільки зараз її подробиці наводить Файн.

0: Financial Times. Із посиланням на свої джерела видання пише, що Україна погодилась не завдавати ударів по неросійських танкерах поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, бо для американської адміністрації він відіграє стратегічну роль у постачанні енергоносіїв із Казахстану на європейські ринки. До речі, адміністрація президента Байдена також просила Україну оминати порт Новоросійська в своїх атаках. Ну а минулого року з Вашингтона до Києва доходили сигнали із застереженням утриматись від атак на інтереси Америки. Тепер же Київ, ймовірно, погодився на прохання Венца, оскільки прагне отримати американську ліцензію на виробництво перехоплювачів до систем Patriot, пише Financial Times. І водночас Україна досі сподівається придбати у Сполучених Штатів ракети для ППО. Офіційно в Києві усю цю інформацію поки не коментували. Перші результати боротьби Дональда Трампа із пологовим туризмом. Американський державний департамент скасував вже 6 сотень віз для майбутніх матерів, які планували народжувати у США. Америка – одна з небагатьох країн, де громадянство надають за фактом народження, себто його отримує дитина. Вочевидь, можливість приваблива для багатьох. На думку американського президента, таким чином народили сотні тисяч дітей, а багаті взагалі роблять на цьому бізнес. Але от реальні дані свідчать, що щороку завдяки пологовому туризму у Штатах народжується від 22 до 26 тисяч дітей. До речі, в адміністрації американського президента очікується гучна відставка, і саме через сімейне питання речниця Білого Дому Керолайн Левіт наприкінці місяця залишить посаду, щоб проводити більше часу з родиною, зокрема з народженою кілька місяців тому донькою. 28-річна Левіт стала наймолодшою людиною на посаді речниці Білого Дому і першою жінкою, яка народила дитину на цій посаді. Контрольовану процедуру зупинки атомної електростанції розпочали в Румунії через екстремальне обміління Дунаю. Йдеться про Чорноводську АЕС, її безпечну експлуатацію унеможливлює критично низький рівень води в Дунаї, який погіршується. Тому, як і попереджали напередодні, вже з 7 ранку розпочали процедуру зупинки. Уже з 11 за місцевим часом станція не постачатиме електроенергію в систему. Відомо, що ця АЕС постачала в енергосистему країни 680 мегаватт. Нагадаю, до цього, намагаючись врятувати ситуацію, Румунія затопила 4 баржі з камінням, а перед тим здійснювала підрив скелі, щоб підняти рівень води і змінити напрямок її руху. В уряді кажуть, що це дало змогу виграти приблизно тиждень роботи атомної станції. Зі схожою проблемою зараз борються і в Угорщині. Там розпочали інженерні роботи на Дунаї біля своєї єдиної атомної електростанції ПАКШ, аби врятувати її від зупинки. Зокрема, будують поріг на дні річки, щоб не допустити подальшого падіння рівня води. Понад 1200 проєктів від дитячої анімації, документальних та ігрових фільмів і до сучасної музики та перформансів. В Івано-Франківську розпочався фінальний пітчинг національної ініціативи з підтримки української культури «Тисячовесна» для переможців із державного бюджету виділять 4 мільярди гривень. Кореспондентка ТСН Алла Пас з нами наживо розкаже подробиці. Алло, отже, які перші враження від «Тисячовесни», як це все відбувається, що це за пітчинг і в чому його особливість?
1: Вітаю, Святославе. До Івано-Франківська на «Тисячовесну» приїхали майже 2000 претендентів на перемогу. Серед них як відомі митці, так і дебютанти. Вони привезли із собою ідеї фільмів, мультфільмів, музики, виставок та інших проєктів. Сьогодні вже другий день пітчингу, і я намагалася з'ясувати в експертів, бодай, якісь подробиці щодо проєктів, які вони переглядали напередодні. Можливо, вже є очевидні кандидати на перемогу. Однак вони мовчать. Тут хочу сказати, що «Тисячовесна» безпрецедентна за прозорістю. Понад 180 експертів не лише з України, а з усього світу визначатимуть долю презентованих проєктів. Всі люди безумовно авторитетні. Ось як нам прокоментував перший день пітчингу режисер Володимир Мула, єдиний в Україні лауреат престижної премії «Еммі».
2: на правду є кілька хороших заявників і проєктів, які прям, якщо вони доведуть свої ідеї до кінця, то вони будуть звучати в світі максимально гучно. Є проєкти з підтвердженою копродукцією. Для мене важливо, щоб ці проєкти мали міжнародну складову, щоб вони були не тільки заточені на український ринок, а щоб вони мали хороший потенціал для української пропаганди в хорошому сенсі в світі.
1: Перш ніж стартувати з «Тисячу весною», її організатори дослідили, що дивляться і слухають люди. Результат шокував. 71% українців продовжує споживати російськомовний контент. Саме тому, пояснюють організатори, й оголосили цей пітчинг важливим, аби наповнити медіаринок якісною українською продукцією. І йдеться не тільки про мову. Конкурсні проекти, незалежно це ігрове кіно, анімація чи візуальне мистецтво, про українську спадщину, традиції, національних героїв.
3: Це, перш за все, таке свято надії. Надії на те, що теперішній час буде знятий, зафіксований, він не буде провалом, знаєте, який завжди є, те, що переважно більшість людей, яких тут бачу, є що сказати. Я дуже сподіваюся, що через декілька років, місяців ми побачимо плоди цієї всієї історії, але вони будуть говорити тільки про одне – про нашу стійкість, про історії.
1: Між учасниками цього року розділять 4 мільярди гривень. Таку суму з державного бюджету на створення культурного продукту в Україні виділяють вперше. Проекти-переможці планують використати як для демонстрації всередині країни, так і для пропаганди за кордоном.
4: Нам надзвичайно важливо зробити так, щоб держава виділила кошти, а це кошти платників податків. Це надзвичайно відповідально. Лише на ті проекти, які дійсно можливо створити. На програму подалися 2400, близько 2400 заявок. І це величезна довіра до програми, оскільки виділене фінансування в державному бюджеті 4 мільярди гривень, а запит був на 15 мільярдів.
1: З 2400 претендентів до фіналу дійшла тільки половина. Попереду ще 4 дні пітчингу, тож конкурсанти мають можливість довести журі, що саме їхні проекти мають цінність і, відповідно, перемогти. Переможців оголосять у неділю. Свята.
0: Дякую за всі ці подробиці. Кореспондент КТСН Алла Пас про «Тисячу весну», в якій визначають, які українські культурні проєкти отримають фінансову підтримку від держави. За тиждень СБУ і Нацполіція ліквідували 94 кол-центри. Під час масштабної спецоперації правоохоронці провели 411 обшуків по всій Україні і припинили діяльність майже сотні шахрайських офісів, які видурювали гроші як в українців, так і в громадян інших країн. Це ті самі набридливі шахраї, які телефонують і представляються службою безпеки банку, пропонують жертвам нібито вигідні інвестиції, продають невідомо що під виглядом ліків чи БАДів. В цих кол-центрах правоохоронці вилучили близько 2 мільйонів доларів готівкою, також 64 тисячі євро, кілограм банківського золота, 22 автомобілі, понад 3 тисячі одиниць комп'ютерної техніки. Як розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко, організатори кол-центрів набирали персонал із знанням іноземних мов, навчали операторів за спеціально підготованими сценаріями і навіть перевіряли майбутніх офісників на поліграфі, щоб впевнитися в їхній надійності і відфільтрувати правоохоронців агентів під прикриттям. Різанина в центрі столиці. Поліціянти затримали чоловіка, який влаштував бійку в одному з київських готелів. Інцидент стався ввечері на терасі ресторану. Заклад розташований на першому поверсі готелю в Печерському районі Києва. 36-річний чоловік, за словами правоохоронців, чіплявся до працівників ресторану, поводився агресивно, погрожував персоналу фізичною розправою. І коли один з відвідувачів зробив йому зауваження, зловмисник спровокував бійку і завдав чоловіку кількох ударів канцелярським ножем. У потерпілого численні поранення обличчя, перелом кісток носа. Нападника затримали, йому повідомили про підозру в хуліганстві. За скоєне фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі. Уже понад 2,5 сотні загиблих. В Колумбії зросла кількість жертв після руйнівного землетрусу. Від підземних поштовхів магнітудою 7,4 постраждав захід країни, регіон, де вирощують відому на весь світ каву. Руйнування зазнали кілька міст, потрощені як будинки, так і старовинний собор. В одному з найбільш пошкоджених міст, 2-мільйонному Калі, обвал стався в міському шпиталі. Тож лікувати пацієнтів та потерпілих від стихії довелося просто на вулиці. Кількість поранених вже переступила за 9 сотень. Наразі на місцях руйнувань працюють рятувальники, шукають під завалами вцілілих. Останній настільки руйнівний землетрус в цьому регіоні був ще в 1999-му. Поштовхи від землетрусу відчули навіть в Венесуелі, Панамі та Еквадорі. Державний секретар США Марко Рубіо вже запропонував Колумбії допомогу, закликав міжнародну спільноту допомогти постраждалим і президент України. Західна Європа побачила перше за 27 років повне сонячне затемнення. Подивитися його зібралися мільйони людей. Задля цього їм довелося вдягати спеціальні окуляри. Те, як місяць повністю закрив сонце, було добре видно в Іспанії, Ісландії та Гренландії. Що ж побачили європейці і якими враженнями від цього рідкісного явища ділились, розкаже кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.
5: Натовпи глядачів збираються під обсерваторією іспанського міста Аркос де лас Салінас, щоби побачити рідкісне затемнення. На території Іспанії воно повне. Сонце зникає у тіні місяця під оплески, за цим спостерігають через спеціальні окуляри і телескопи. Один з глядачів тут зірковий – гітарист легендарного гурту «Квін» Брайан Мей. Астрофізик за освітою, він не зміг пропустити рідкісне явище. Так само на повне затемнення чекають в Ісландії. Щоправда, тут на заваді спостереженням стає погода. Небо затягнуте хмарами. Утім, глядачів це не розчаровує, адже замість дня раптово настає ніч.
6: Це було щось таке, чого я ніколи не бачила. Стало зовсім темно, а потім раптом знову настав день. Це було справді прекрасно.
5: Тоді, як у Гренландії, де також обіцяли повне затемнення, негода розгулялася ще гірше.
6: Я розуміла, що буде хмарно і дощитиме, тож сподівалась хоч щось побачити, і мені вдалося це зробити.
5: Решту ж європейців вдовольнилися видовищем неповного затемнення. Помилуватися явищем зібралися мільйони людей. Витріщаки вирушали у гори у Німеччині, гуртувалися на італійських пляжах та піднімалися на Ейфелеву вежу. Бельгійку Імо подія заскочила у Лондоні, хоча дівчина могла побачити все і на батьківщині. В обох країнах затемнення було майже повним.
6: Це було справді круто. Було дуже приємно, що всі одночасно дивилися на одне й те саме. Мені здалося, що це справді зблизило нас, а окулярів у нас була лише одна пара, тож нам довелося ними ділитися.
5: Наступного разу сонячне затемнення Європа побачить за рік, але вже у значно меншій кількості країн, зокрема частково на півдні. У Центральній та Східній Європі сонце буде закритим, хіба на третину. Катерина Федорченко, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Стрибок просто на сонце, або найкреативніша, мабуть, фіксація цього природного явища. Іспанський скейтбордист і блогер Данілео стрибнув по контуру сонця якраз під час повного затемнення. Трюк зафіксували на камеру, вийшло настільки ефектно, що відео в соцмережах за 10 годин набрало майже 50 мільйонів переглядів. В коментарях обговорюють не лише сам стрибок, а й момент знімання. Оператору вдалося ідеально обрати точку, вибудувати композицію і буквально в потрібну секунду впіймати спортсмена на тлі такого красивого затемнення. Ну, а в Україні за сонячним затемненням найкраще було споглядати на заході. У Львові люди милувалися рідкісним астрономічним явищем зі своїх домівок і дахів будинків, дивились на сонце через спеціальні окуляри, бо його пряме проміння може незворотно пошкодити зір. Який саме вигляд мало сонце, ділили в соцмережах. Максимальна фаза затемнення припала на майже 9 вечора. У Львові місяць закрив десь 40% сонячного диска. Ну, а одним з найкращих місць в Україні для спостереження за затемненням стало Закарпаття. Найбільшу частину сонця місяць затулив для жителів Ужгорода. Максимальну фазу затемнення, приблизно 43% сонячного диска, місто побачило о 20:47. Яскраві фото і відео заповнили інтернет. Наступне сонячне затемнення, яке буде видно в Україні, очікується 2 серпня 2027 року. Сотні лелек в одному селі. Це унікальне місце. На власні очі в передмісті Києва побачила і заодно зафільмувала моя колега, ведуча ТСН Ната Островська. На дахах будинків, деревах, електроопорах, у гніздах великі і малі. Сюди лелеки злітаються на заході сонця і заповнюють усе. Сама Ната каже, що це неймовірне видовище, коли одночасно бачиш стільки птахів, від цього перехоплює подих. Місцеві розповідають, що чорногузи тут оселили вже дуже низько, і це означає, що максимум за тиждень вони разом відлетять в теплі краї. Ну, а саме тут птахи об'єднуються, бо навколо чимало лук, а отже є їжа.
7: Просто подивіться на цю красу. Десятки лелек в одному місці, тільки тут, на одному дереві. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 лелек.
8: А знаєте чого? Тому що їжа є.
7: А, їм подобається тут їжа?
8: Їжа. Через тиждень їх вже не буде. Вони вже полетять. На Турцію, ну, на Мозамбік.
0: Поки Ната поринула в орнітологію, ми там, мабуть, продовжимо ефір. Випуск ТСН я на цьому завершую. Вся увага далі до моїх колег. Ведучі 1+1 Марічка Падалко, Євген Плінський. Вже за мить в марафоні «Єдині новини». Будьте з нами.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
11: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
12: Полетіли.
13: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Повертаємось в прямий ефір на каналі 1+1. Євген Плінський, я Марічка Падалка. Ми продовжуємо цього ранку працювати для вас.
14: І в нашій студії Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в студії. Ну, привід поговорити є і не один, тому що ми бачимо зміну тактики і агресії ударів ворога по українській економіці, будемо відверті. Знищуються логістичні склади, знищуються наші порти, знищується логістика, можливість перевезення навіть вантажів, страждає Укрзалізниця, страждає економіка, паливо теж під автозаправні станції, під ударами ворога. І все це дуже сильно впливає на нашу економіку. Нацбанк постійно моніторить економічну ситуацію, змінює свої прогнози стосовно економіки країни і змінює правила гри. На, в тому числі і на банківському, і на фінансовому ринках. Тож хочеться з вами поговорити, наскільки сильно змінюється економічна ситуація в країні після цих ударів, зокрема, які прогнози, яку динаміку бачить Нацбанк в своїх останніх змінах на цей рік. І я не знаю, чи можемо ми взагалі зазирнути в 27-й, враховуючи, що тут вже осінь виглядає таким періодом спрогнозувати, який дуже складно.
15: Дякую за важливе запитання. Я думаю, що це питання, воно цікавить і бізнес, і українців, і кожного. Дивіться, Національний банк оновив свої макроекономічні прогнози в кінці липня. Буквально позавчора там була така велика дискусія, правління Національного банку з експертами на тему макропрогнозів. Якщо ми говоримо про цей рік, то Нацбанк, до речі, покращує свій макроекономічний прогноз, і ми говоримо про зростання економіки в цьому році 1,8%. В наступному році, там, 28-му році, близько 3%. Що це так буде, але ми будемо спостерігати чітко і тримати ситуацію під контролем, тому що для Національного банку надзвичайно є важливим, ще раз, щоб інфляція була під контролем. Другий важливий фактор – це інвестиційна привабливість української гривні, щоб валютний ринок був стабільним і контрольованим. Підвищуючи облікову ставку, ми розуміємо, що ми впливаємо на ставки на грошовому ринку, і таким чином ставки дохідності чи по депозитах, чи по облігаціях ОВДП, облігації внутрішньодержавної позики будуть трішки вищими, тому, скажімо так, розміщувати кошти в українській гривні стане краще. Те, що політика Нацбанку в цьому питанні є правильною, ну, вона однозначна, і вона також може підтверджувати такі цифри, наприклад, що залишки коштів на депозитах в українській гривні в банківській системі збільшилися на більше ніж 10% за перший півріччя цього року. А якщо ми говоримо про вклади громадян, наприклад, в облігації внутрішньодержавної позики, то вони півтора рази збільшилися.
12: Тобто військові облігації залишаються зараз найпопулярнішим способом вберегти гривню?
15: Ну, це один із способів. У нас, відверто кажучи, що там відсутній фондовий ринок, ну, розвинутий фондовий ринок, то у нас не так і багато фінансових інструментів, де громадяни можуть заробляти, ну, такі пасивні доходи. Тобто це у нас або депозити в банках, або облігації внутрішньодержавної позики. І вони дійсно є привабливими, враховуючи те, що, дивіться, те, що я говорив, прогноз по інфляції, там 10% вона зменшується. Тобто, якщо ви сьогодні, наприклад, купуєте облігації внутрішньодержавної позики і терміном на півтора року і під 16% річних, і там ще немає оподаткування, тобто через півтора року інфляція умовно там 6,5%, тобто купили сьогодні під 16, тобто ви заробили, ну, чистий дохід за мінус інфляції там 10%. Що стосується, да, є валютний ризик, можна сказати, тобто згоден, але ситуація на валютному ринку для нас банку надзвичайно є також важливою, тому що вона допомагає нам досягати наші інфляційні цілі. Тобто ми дуже багато продуктів імпортуємо в нашу державу. І ми розуміємо про те, що якщо валютний курс буде, ну, вийде з-під контролю, то ціна буде значно збільшуватися. Ну, взагалі, там буде багато інших негативних наслідків, коли ситуація на валютному ринку вона не контрольована. І також ми можемо повернутися ще до одного показника, який говорить про те, що ситуація на валютному ринку буде стабільно і контрольована, ну, це згідно прогнозів Національного банку України. Завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі, про яку ми говорили, Нацбанк збільшив свій прогноз щодо рівня своїх золотовалютних резервів Національного банку України. Якщо ще там в квітні ми прогнозували близько, ну, там більше 60 мільярдів, то на сьогодні ми говоримо про більше ніж 70 мільярдів доларів будуть завери золотовалютні резерви Національного банку України на кінець року. Такі ж самі цифри, більше ніж 70 мільярдів доларів, будуть і в 27-му, і в 28-му роках. А, ну, завери – це фінансова подушка української гривні. Нацбанку, значить, буде достатньо фінансових ресурсів для того, щоб тримати ситуацію на валютному ринку стабільно і контрольовано.
12: Пане Василь, коли ви говорите про таку важливість валютної виручки і взагалі іноземних грошей в наявності їх в Україні, Чому все-таки залишається таким мізерним відсоток по депозитах в валюті? І чи є можливість економічно його підняти?
15: Ну, питання ж цікаве питання, з одного боку. Тобто, я пам'ятаю, що як там 10 чи більше років назад у нас були там ставки на по валютним депозитам 10-12%.
12: А зараз 1,5-2.
15: Ну, для нас дуже важливо це все-таки, щоб були депозити в українській гривні, ну, в першу чергу. Тобто, да, дійсно, ставки по депозитах в іноземній валюті є невисокими, ну, в Україні. І для, ну, для нас, як для Національного банку, надзвичайно є важливість, це привабливість, інвестиційна привабливість української гривні. Це ж особливо, от в цьому році ми будемо святкувати там 35 років нашої незалежності. Тобто у нас дуже багато було кризи, дуже ми не змогли побудувати сильну економіку. Я навіть, вибачте, не це моя особиста точка зору, тобто я навіть без фактору Великої війни. Тобто, якою ми були, яку ми мали економіку до Великої війни? Низькотехнологічно, сировинно там. І, повірте, перспектив розвитку в такій економіці не так було і багато з точки зору, що вона була сильною економікою. А в такій економіці ніколи от національна валюта не може бути сильною. Тобто ми жили від кризи до кризи. І

0: Фіксований курс, от часто там згадують, і пам'ятаєте, курс по 8 і так далі. Так, він був, але це неправильна
1: валютна
0: політика.
1: Він,
0: ну, тут тодішнього Національного банку України, яка призвела до спалювання золотовалютних резервів Національного банку, накопичувалися дисбаланси на ринку, в економіці, і потім до якогось моменту доходили, і воно просто все рвало, і потім, пам'ятаєте, з 8 там стріляло там, ну, 20 чимось, потім 40 чимось, тобто це була неправильна політика. Сьогоднішня політика керованої гнучкості, вона полягає в тому, що ми, да, ринок коливається, рівня коливається.
2: Але він реальний.
0: Да, він реальний. Тобто, да, незважаючи на те, що Національний банк України постійно присутній своїми інтервенціями, і ми сьогодні говоримо про те, що дійсно, ну, наприклад, щоб наші громадяни розуміли, що там близько 1 мільярда щотижня доларів ми продаємо своїх заверів для того, щоб ринок був збалансований. Але це тут нема нічого там страшного, ну, в цьому, тому що я вам сказав свої прогнози по золотовалютним резервам. З іншого боку, через війну у нас ринок валютний розбалансований. Величезна складова імпорту і набагато менший український.
1: Ще пару питань хочеться встигнути задати. От одне з них – це рішення Нацбанку запровадити найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень. Купівля безготівкової валюти, місячний ліміт для фізосіб зріс 4 рази, зняття готівкової валюти, добовий ліміт збільшився вдвічі зі 100 тисяч гривень до 200. І, ну, неоднозначно це рішення сприймалося в суспільстві. Тобто, з одного боку, в економіці все гірше, з іншого боку, Нацбанк раптово приймає рішення: а тепер можете більше купувати валюти, і це почали пов'язувати з тим, що, ага, хтось буде виводити валюту з країни, це такий собі інструмент з поганим сигналом для суспільства і бізнесу. Чому таке рішення?
0: Дивіться, це мене завжди, знаєте, нагадує, коли ми коментуємо, от коли гривня посилюється, а що сталося? Або коли гривня послаблюється, а що сталося? Це саме в вашому варіанті. А що сталося?
1: А що сталося? Ну, да, перше, дивіться, да, це нормальне питання.
0: У нас є стратегія, ну, скажімо так, на валютному ринку, от пов'язана з цими пом'якшеннями обмежень. І вона розробляється задовго до тих процесів, які в нашій державі відбуваються. І дійсно ми говоримо про те, що рано, ну, скажімо так, чи пізно ми повністю знімемо обмеження на валютному ринку. Але всі обмеження ми не можемо знімати, тому що дійсно, ну, от, наприклад, бізнесу сьогодні, ну, дуже хочеться, щоб не було ніяких обмежень, щоб можна було виводити економіку, не економіку, валюту з країни. І це мені нагадує дуже, давайте так, знову ж таки, якщо відверто, на мою думку, Національний банк, коли почалася велика війна, дуже професійно поступав з точки зору різних напрямків роботи, в тому числі на валютному ринку, коли ми ввели в обмеження. Якби ми цього не зробили, ну, валютне обмеження, повірте, ми б дуже легко могли повторити ситуацію 14-15 років. Ви пам'ятаєте, то гривнепади, банкопади, величезна інфляція, ну, було дуже-дуже складно. А ми ввели ці обмеження, да, ну, скажімо так, є, ну, скажімо так, як негативні наслідки, можливо, для бізнесу, просто тому що бізнесу не може там активно все, але вибачте, ми це зробили для того, щоб зберегти макроекономічну стабільність нашої держави. І потім говоримо про те, що ми будемо поступово знімати ці обмеження. І зараз Нацбанк зрозуміло, що зробив відповідні розрахунки. Чи це краще для населення? Ну, однозначно краще для населення, коли в тебе буде, ну, менше обмежень з точки зору того, що ти міг там купувати валюту, чи там продавати валюту, чи виводити там, ну, от, наприклад, громадянин України до зняття цих обмежень за кордоном міг там в межах лише там до 100 тисяч гривень, якщо це гривнева карточка, використовувати. Зараз ти можеш там користуватися до 200 тисяч гривень. Чи це зручно, громадянин України? Ну, зрозуміло, що зручно. Тобто наша політика якраз направлена на те, щоб було зручно, ну, громадянам. З іншого боку, чи є якісь валютні ризики для нашої держави? Ну, ще раз, є відповідні розрахунки, які приймає Національний банк України. Я вам сказав перед цим про те, що у нас є, ми приймаємо це рішення, і майже одночасно ми робимо всі макропрогнози. Ми говоримо про те, що золотовалютні резерви Національного банку України на кінець року там близько 70 мільярдів доларів. Тобто ми це врахували, і це не має ніяких там ризиків для держави, чи для Національного банку, чи для валютного ринку України.
1: Дякую вам дуже. Не все встигли запитати, але думаю, що буде привід, да, поспілкуватися. Да. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, був в нашій студії. Далі коротка перерва, і будемо говорити про надважливий для країни проект, конкурс «Тисяча весна».
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
5: Полетіли.
6: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
7: Далі в нас наступна тема. Говоримо про конкурс «Тисяча весна», який покликаний відібрати найкращих кандидатів на те, щоб отримати державні гроші для створення контенту, який буде розвивати українську мову, культуру і історію, а головне – занурювати українського глядача саме в контент, який про наші цінності і про нашу країну. Особливо зараз, коли, наводячи дослідження, ми говоримо про те, що 70% наших співгромадян – так чи інакше споживають російськомовний контент. З нами зараз на прямому зв'язку Аким Галімов, експерт конкурсу «Тисяча весна», відомий широкому загалу як засновник проєкту «Реальна історія». Акіме, вітаємо. Вітаємо вас. Знаємо, що долучаєтеся до нас з Івано-Франківська, де вже на фінішну пряму виходить цей конкурс. Ви там в ролі експерта. Ну і цікаво, власне, що вам там запам'яталося? Насправді, чи є гідні кандидати на те, щоб отримати державне фінансування?
1: І ну, що... цікаві проекти.
7: Так,
1: да.
7: Цікаві проекти. Що вас насправді там найбільше здивувало по-хорошому?
8: Вітаю, вітаю, колеги. Ну, насправді, ви знаєте, в цей фінальний етап пітчингів пройшло понад 1000 проєктів. Загалом, мені здається, порядка 1200 проєктів. Надзвичайно велика кількість. Я, зокрема, є експертом в секції неігрових фільмів, документальних фільмів. І, чесно, ну, кількість проєктів дуже якісних, крутих проєктів надзвичайно велика. І мені це дуже подобається. Ну, от, наприклад, вчора в нас були пітчинги, мені здається, десь 50 чи навіть більше проєктів ми заслухали. Дуже багато цікавих історій, дуже багато тих історій, якими зараз живе країна. І, власне, це, мені здається, напряму відповідає задачам цього конкурсу, чому він був задуманий розповідати українські історії. Багато історій про військових, це зрозуміло, про ветеранів, про ветеранські політики, про повернення з фронту, про життя на фронті. Багато історій про переселенців, про людей на окупованих територіях. От сьогодні була надзвичайно сильна історія, власне, про дітей, яких вертаються з Росії, вивезених дітей з Росії в Україну. Тому, ви знаєте, ну, проєктів дуже багато. Є і класні проєкти. Наприклад, от буквально зараз ми оцінювали проєкт, називається «Людина Антон і пес Патрон». Дуже цікава історія про фотографа київського, який подружився з переселенцем, з молодим хлопцем з Луганська, який в костюмі пса Патрона ходить по Києву, ну, і розважає дітей. І це, знаєте, ну, з одного боку історія весела, але з іншого боку вона також і трагічна, і дуже складна, бо показує взагалі ті речі, які зараз відбуваються в нашій країні, як ми переживаємо цю війну. Тому насправді надзвичайно велика кількість цікавих заявок. Я сподіваюся, що багато проєктів буде профінансовано і вже починаючи з 27-го року. Ну, більшість проєктів буде реалізовано в 27-му, деякі в 28-му роках. Ми ці всі проєкти побачимо на телебаченні, в кінотеатрах, в Ютубі, ну, на всіх платформах. Тому заявки класні, дуже багато митців. Я радий, що, знаєте, ну, всі приходять з такими ідеями, у всіх горять очі, всі хочуть створювати для України. Оце, мені здається, дуже важливо.
1: Однією з задач цього конкурсу, цього проєкту, є не лише поговорити і показати щось всередині країни, актуальні теми, да, і цікаві проєкти, але і спробувати винести це за межі України і говорити з тими країнами, які є нашими партнерами. Який фокус уваги, тем і взагалі подача таких матеріалів має бути для того, щоб про Україну було цікаво не лише українцям, але і тим, від підтримки кого залежить наше майбутнє?
8: Ви знаєте, дійсно, дуже велика кількість заявок, вони, власне, орієнтовані на фестивальні ринки за кордоном. Це історії, які вже навіть мають часткове фінансування від продюсерів за кордону чи мають копродукцію. Це також історії і про військових, дуже багато таких, знаєте, персональних історій про військових, де, ну, власне, показують ті переживання, внутрішній стан людей, як вони переживають цю війну. Також є проекти, от, наприклад, сьогодні наш колега, режисер Олег Санін, якого, я думаю, всі знають за чудовими фільмами, зокрема «Довбуш», це художні фільми, але сьогодні він, наприклад, пітчив проект «Ода радості». Це, власне, ну, дуже потужна історія про те, як музичний колектив з України готується і відбуваються репетиції гімну Євросоюзу, і паралельно з цим наші митці пишуть текстовий супровід для цього гімну, і також там дуже багато того, от як в Європі сприймають нашу війну, як ми її рефлексуємо, що ми з України переносимо за кордон. Дуже класний проєкт Олесь Санін сьогодні презентував. Тому, ви знаєте, дуже широкий спектр, тобто не тільки про війну, не тільки, ну, всі аспекти. Ті проєкти, які орієнтовані на закордонну аудиторію, вони передусім мають пояснити, що тут відбувається. І оце пояснення, воно найкраще працює, коли розказуються якісь дуже прості, дуже зрозумілі людські історії. Таких проєктів дуже багато. Вчора було кілька цікавих проєктів про культурне життя в Києві. Був один проєкт про нічне культурне життя в Києві, яке є насправді, яке було до повномасштабного вторгнення певним феноменом взагалі в такій європейській культурі. От, ну, через такі якісь культурні місточки пояснюється український контекст, пояснюється наша війна. Тому, ну, таких проєктів дуже і дуже багато.
7: А є щось, скажімо так, нестандартне? Чи є якісь проекти для молоді? Чи є можливість якогось, не знаю, тікток-блогера пітчити свою ідею і впродовж року створювати якийсь тікток-контент для молоді українською мовою про Україну і хоч якось конкурувати з тими російськими наративами, які зараз є на платформах, де здебільшого перебувають діти і молодь?
8: Марічка, ви знаєте, ну, в принципі, це є ідея цього конкурсу «Тисяча весна». Я вам більше зараз розказував про неігрові фільми, де я, власне, є експертом, і ті заявки, з якими я працюю. А загалом цей конкурс має кілька напрямків. Це і художні фільми, і серіали, це і аудіовізуальний контент, це якраз те, про що ви кажете. Тому що будь-який блогер, будь-яка людина, яка створює контент, могла прийти сюди зі своєю заявкою. І якщо історія класна, якщо зрозуміла, зрозуміла тактика виробництва, зрозумілий прозорий бюджет, то є всі шанси отримати фінансування. Зокрема, наприклад, наш проєкт «Український палац Золота доба», який, я думаю, наші глядачі чудово знають, він є на нашому YouTube «Реальна історія». От ми його, наприклад, подали в цей напрямок аудіовізуальний контент. Тобто це там, де подаються от різні блоги, просвітницький контент. І результати от вже в п'ятницю мають бути. Подивимось, чи зможемо ми взяти витрати фінансування на цей проект. Зокрема, є художні фірми, є також і виставки, є і музика, тобто всі-всі-всі напрямки культурного продукту, вони підтримуються цим конкурсом «Тисяча весна». Тому, ну, в принципі, от всі ці сфери будуть закриті, і ми отримуємо, ну, я сподіваюся, що ми отримуємо дійсно дуже багато культурного контенту. Не лише фільмів, не лише там ігрових чи не ігрових фільмів, а різних виставок, музичних виступів, перформансів, ютюбів, всього-всього-всього, що відповідає якраз оцій потребі отримати власний український контент. Тому що, ви знаєте, ну, я вам хочу сказати, що дійсно проблема величезна з тим, що в нас українського контенту дуже мало. Навіть попри те, що в останні роки держава, ну і загалом ми стали більше його виробляти, все рівно розповідати самі про себе. Ось це, мені здається, дуже важливо, щоб Україна розповідала сама про себе, свою історію, свою візію, своє бачення того, куди ми маємо рухатися.
7: Акіме, дуже дякую. Сподіваюсь, справді, що цей конкурс матиме таке кардинальне, змінить наш ландшафт культурно-діджитальний, що української культури, української мови, взагалі України в нашому культурному просторі, на телебаченні, в соцмережах і на екранах кінотеатрів якісно стане більше. Акім Галімов, експерт конкурсу «Тисяча весна», відомий більше нам як засновник проєкту «Реальна історія», був з нами на прямому зв'язку з Івано-Франківська, де на фінішну пряму вийшов цей конкурс для тих, хто бажає отримати державне фінансування для створення контенту, який посилюватиме Україну.
1: Ну і на цьому 1+1 завершує свою частину ефіру в національному телемарафоні на сьогодні. Завтра ми продовжимо наше мовлення, але далі передамо слово колегам з ICTV.
7: До зустрічі.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
2: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
5: Полетіли.
6: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Минула 12-та у Києві. Для вас починають працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю вас. Росія продовжує ракетно-дроновий терор України. Вночі запустила загалом 133 безпілотники, шахеди та дрони-імітатори. Наша ППО збила 111 дронів, повідомляють в повітряних силах. На жаль, є влучання на 15 локаціях, а падіння збитих або уламки на 16. Наслідки ворожої атаки, зокрема, на Одещині, Чернігівщини, у Запоріжжі. Росіяни прицільно вдарили по потягу на Одещині. Про це в соцмережах написав очільник «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Загинула локомотивна бригада, машиніст і помічник. Вони саме віддавали наказ готуватися до евакуації, повідомив Парцовський і зазначив, удар реактивним шахедом не лишив їм шансів вижити. Після оголошення повітряної тривоги потяг заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Безпілотник теж різко зманеврував, і машиніст із помічником не встигли повністю зупинити потяг і врятуватися. 340 пасажирів, з них 67 діти. Та поїзна бригада нині у безпеці. Там без постраждалих, їх відвезли до Одеси автобусами. На трагедію вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він написав, той, хто керував дроном, не міг не знати, що це була абсолютно цивільна ціль.
3: Щодня росіяни б'ють просто заради терору по звичайному життю людей. І, на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі.
1: Годину тому росіяни атакували Одесу, постраждала інфраструктура, всі подробиці з'ясовують. П'ятеро поранених внаслідок ворожих обстрілів на Дніпропетровщині, троє з них у лікарні. Росіяни атакували область безпілотниками та артилерією. В Кам'янському районі під ударом була Криничинська громада, постраждали троє чоловіків, одного госпіталізували в важкому стані, ще двоє лікуватимуться амбулаторно. Напередодні увечері двоє чоловіків також поранені у Нікопольському районі. Вони в лікарні в стані середньої тяжкості. Ворог влучив в автомобіль у Червоногригорівській громаді, а у Павлограді через атаку дронів понівечена інфраструктура, але минулося, на щастя, без постраждалих. 65-річного чоловіка поранили окупанти під час атаки на Запорізьку область. Керовані авіабомби ударили по Новоіванівці, повідомили зранку в Запорізькій ОВА. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, а за минулу добу через обстріли одна людина загинула, троє зазнали поранень. Загалом окупанти 962 рази вдарили по 52 населених пунктах області. Війська РФ здійснювали авіаудари, артудари, використовували майже 700 БПЛА різної модифікації. Надійшло 51 повідомлення про пошкодження житла та об'єктів інфраструктури. Унаслідок російських ударів було знеструмлено Кумишугум та Михайлівку. В ОВА повідомили про відновлення електропостачання у селі Михайлівка, а Кумишугумі це поки не зроблено з міркувань безпеки. Одна жертва та 9 постраждалих внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині. Сьогодні на світанку терористи атакували село Вербівка Ізюмського району. Дрони влучили в приватну оселю і нежитлову будівлю. Поранені четверо людей. Ще в одній гостра реакція на стрес. В Циркунах росіяни вдарили по житлових будинках, загинула жінка, а в Балаклії внаслідок ворожих атак постраждали четверо людей. Загалом під вогнем терористів були 15 населених пунктів. Ворог двічі застосовував ракети, РСЗВ, авіабомби, запустив також понад 40 безпілотників різного типу, повідомили в ОВА. Уночі та зранку рашисти атакували геранями Чернігів. Є влучання на кількох локаціях, повідомляє місцева ОВА. Під ударом автокооперативи та кілька підприємств зайнялися пожежі. Уночі дрон влучив по АЗС у Рібкінській громаді. Крім заправки, пошкоджені будинки, а увечері росіяни вдарили

0: Дивне небо, адже росіяни продовжують збільшувати кількість своїх ударних дронів, і головна їх ціль – це одна з головних цілей – це наша логістика саме. Найгарячішим же ж напрямком залишається все так Покровський, на це вказує і дані останнього звіту нашого Генштабу. За їхньою інформацією, на цьому напрямку тільки за минулу добу сталося 26 штурмів, трохи менше 21 боєзіткнення сталося на Слов'янському відтинку фронту, і ще 19 ворожих спроб просунутися вперед зупинено на підступах до Костянтинівки. 14 атак наші захисники відбили і в районі Гуляйпілля. До речі, напередодні нам вдалося поспілкуватися ще із гармашами 43-ї окремої артилерійської бригади, які допомагають зупиняти постійні атаки загарбників якраз на найактивнішій ділянці фронту, в Покровському напрямку. І, зокрема, насипають по рошистах з німецьких панцергаубиць. І от артилеристи розповідають, що важку техніку тут ворог майже не використовує і притримується тактик малих піхотних груп. Пропоную послухати пряму мову.
1: Зараз цілі значно менші. В основному це піхота, це укриття різні. Але роботи вистачає. Ну, тому що ворог постійно пробує просунутися малими групами. І особливо, коли зараз зелень, дуже важко їх звідти чимось дістати, крім артилерії. Тому кожен день працюємо і працюємо доволі багато.
0: Не в останню чергу, завдяки професійній роботі наших артилеристів, маємо і наступну статистику втрат ворога. Тільки за вчора рашисти втратили 1310 бійців вбитими і пораненими. Крім цього, спалити вдалося 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 51 артсистему, засіб протиповітряної оборони та РСЗВ. На це все ворог відповідає ж звичним для себе тероризмом, продовжуючи спалювати прифронтові населені пункти один за одним. За даними поліції Донеччини, тільки за останню добу окупанти нанесли понад 1200 ударів як по лінії зіткнення, так і по цивільному населенню. Під вогнем перебувало 9 міст. Зруйновано майже 3 десятка цивільних об'єктів, з яких 11 житлових будинків. І під час цих атак росіян, на жаль, загинуло 2 людей саме на Донеччині. Це жителі Краматорська, і ще 7 людей отримали поранення. У поліції ж вкотре закликають мешканців прифронтових населених пунктів дотримуватися комендантської години та все ж таки вчасно евакуюватися, поки у поліції є можливість до них дістатися та вивезти у безпечне місце. На цьому в мене поки все. Юлія.
2: Дякую, Єгоре. Це був наш воєнний кореспондент Єгор Ромахло з останніми новинами з фронту. На Росії горить черговий НПЗ та Wildberries. Цієї ночі дрони атакували Башкортостан. Місцеві в соцмережах постять відео задимлення в районі підприємства «Газпром Нафтохім Салават». Це один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. І вже не вперше опиняється під атакою українських дронів. Також у телеграм-каналах пишуть про пожежу на території великого новозбудованого складу Wildberries у Чишминському районі Башкортостану. Прес-служба компанії підтвердила атаку та пожежу, але заперечила зберігання товарів на цій локації. За останніми даними осінтканалів, комплекс почали будувати в 2024 році. Він ще не завершений, але компанія вже активно використовувала його. Американська розвідка ЦРУ попередила європейських колег, що Путін готує гібридну атаку. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на чиновника однієї з європейських країн. Експерти бачать ознаки того, що російська розвідка та силові структури розглядають можливість гібридних операцій, які можуть стосуватися країн Балтії та Польщі. Йдеться про саботаж на об'єктах інфраструктури та операції під чужим прапором. Водночас аналітики вважають, що можливо, Кремль просто намагається створити видимість підготовки гібридної атаки, щоб залякати країни, які підтримують Україну. Ознак того, що Росія зараз готує конвенційне вторгнення до європейських країн, немає, кажуть джерела Bloomberg. Психологічне і фізичне відновлення через спільний відпочинок. На Закарпатті ветеранський простір «Нескорені» влаштував безкоштовний табір для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин.
3: Я би радила вам трошечки туди ще вдавити.
4: Глибину, так.
3: Та, бо там цілий сантиметр. О, супер. О, ну, бачите.
5: Ветеран Роман Синишин ліпить з глини тарілку. Він зосереджений, його рухи обережні. Чоловік цілковито занурений у процес.
4: Це я зробив

0: Білку для бограча. Спеціально для себе я з неї буду їсти бограч.
1: Роман працював учителем історії у школі та спортивним журналістом. На початку повномасштабної війни добровільно пішов на фронт. Через декілька років захист України демобілізувався за станом здоров'я. Після травми має протез кульшового суглоба. На майстер-класі ліплення з глини він удруге.
0: Виключає, класно, ну, концентруюся, я вибрав такий собі найбільш простіший якби елемент – тарілка. Ну, там є складніше, можна було щось таке, але я вибрав простіше.
1: Кароліна – дружина ветерана Павла. На ретреті і двоє їхніх дітей. Робота з глиною заспокоює, каже жінка.
2: Дуже захопливо, дуже класно. Дуже приємно, ну, дотик глина. Спокійна така робота, монотонна, заспокоює.
1: Тут ліплять з глини цілими сім'ями. Спільні активності об'єднують родини та дають можливість ветеранам відволіктися від наслідків війни, видихнути і перезавантажитися.
3: Треба розвантажити трошечки свій мозок. Просто ти думаєш про те, яку товщину кружечки, тарілочки зробити, яку фактурку, який малюночок, і воно якось так і надихає.
1: Відпочинок біля басейну, квести, спільні активності, спілкування та сімейне дозвілля. Табір відновлення для фронтовиків, військовослужбовців та їхніх родин організував ветеранський простір Нескорені на території однієї з відпочинкових баз неподалік Ужгорода. Програма зібрала майже 80 дорослих та дітей.
4: Основна мета цього заходу – це, скажімо, подолати наслідки війни і об'єднати сім'ї через ось подібні такі ретрити, які ми проводимо. Психологічні плавання, спілкування, ігри, які ми проводимо, відповідно, для дітей, для родини, щоб вони знову відчули цей зв'язок родинний.
1: Такі зустрічі мають ще одну важливу складову, каже ветеран Павло Логвінов. Діти, спілкуючись з захисниками, які мають бойові поранення чи користуються протезами, сприймають це природно. Так формується культура поваги та підтримки людей, які захищали країну.
5: Прийшов в коло однодумців для того, щоб мої діти комфортніше почувалися з людьми, які пройшли війну. Тут це сьогодні комфортна така атмосфера, таке відчуття такого братерства.
1: Ретрит безкоштовний, допомагає захисникам адаптуватися до мирного життя, зняти посттравматичний стрес, об'єднати сім'ї і ветеранську спільноту. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, Єдині новини.
6: Такі новини на цьому. І наступний випуск о 12:30. До зустрічі.
7: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
2: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
3: З нами ти серед своїх.
1: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
4: Боремося за країну, яка береже культуру.
5: Вітаю вас. ICTV та СТБ підхоплюють етер телемарафону. У студії Володимир Павлюк. І починаємо ми з Запоріжжя. В ніч на 11 серпня місто пережило одну з наймасованіших атак. За останні роки ворог спрямував на Запоріжжя щонайменше 10 балістичних ракет і 4 керовані авіабомби. Ну, ще купа дронів. Тоді загинуло 7 людей, а вже наступної ночі Запоріжжя знову було під ударом. От як місто оговтується після цих атак, розпитаємо секретарку Запорізької міської ради, яка здійснює повноваження міського голови, Регіну Харченко. Пані Регіно, вітаю вас.
6: Пане Володимире, вітаю навзаєм. Так, Запоріжжя вчора проживало день жалоби. Ми, безумовно, в першу чергу хочемо висловити свої співчуття близьким, чиї рідні, на жаль, загинули. Я зауважу, що це були цивільні люди. І станом на зараз у нас досі 39 людей, мешканців міста Запоріжжя, залишаються в лікарні. В тому числі це і працівники підприємства, які постраждали найбільше. Наскільки мені відомо, то двоє людей досі перебувають у важкому стані, в реанімації, і лікарі продовжують боротися за їх життя. Безумовно, постраждалим надається вся необхідна медична допомога. Для цього в нашій громаді все є.
5: А після оцих двох важких ночей поспіль, як минула остання ніч?
6: Остання ніч також, на жаль, лунали тривоги. Були такі, на наш вже погляд, не суттєві атаки, але є трошки пошкодження приватного сектору. Це, зокрема, два приватні будинки. Не суттєво, але менше з тим, районна адміністрація та наші комунальні служби надають всю необхідну допомогу власникам пошкодженого майна.
5: Ви згадали про постраждалих людей внаслідок тих двох атак. Скажіть, будь ласка, чи є потреба зараз в донорській крові, в медикаментах, можливо, в додаткових медичних бригадах?
6: Все є, все працює. Більше того, в нас в місті є 7 локацій підземних, повністю підземних. Це як операційні, так і реанімаційні палати, палати інтенсивного відновлення. Всім забезпечені. Дякую всім працівникам медичної системи, які в Запоріжжі роблять все можливе, щоб вона працювала. І більше того, всі медичні установи зараз проводять заходи, пов'язані з додатковим захистом. Тобто лікарні обклеюють вікна бронеплівкою. Лікарні встановлюють відповідні сітки антидронові на своїх локаціях, там, де заїжджають швидкі допомоги, там, де люди, там, де пацієнти. Тому, окрім того, що вони надають безперервно, постійно всю необхідну медичну допомогу, вони також і виділяють час для того, щоб ці локації були якомога більш безпечними, і щоб вони працювали в будь-яких умовах.
5: Після удару «Запоріжсталь» повністю ж припинила роботу. А чи з'явилося вже розуміння, наскільки тривалим може бути відновлення підприємства і наскільки серйозним ударом взагалі для всього Запоріжжя може стати тривала зупинка цього ключового підприємства для міста? Я питаю і в сенсі того, що там працювало так багато людей, і про надходження до бюджету.
6: Так, звісно, це питання є актуальним, тому що для Запоріжжя кожен бізнес і кожен платник податків є надважливим. А якщо ми говоримо про таке велике промислове підприємство, то дійсно це один з найбільших платників податків. Але враховуючи, що це господарська операційна діяльність суб'єкта господарювання, то я не можу зараз сказати точні цифри і точні дані, тому що це виключно їх діяльність, це їх операційні цикли. і це їх повноваження коментувати таку діяльність. Для нас, безумовно, це втрата для бюджету. Ми поки не можемо говорити точні цифри, але десь в середньому це 15 тисяч працівників, і тобто кожен податок на доходи фізичних осіб, частина з якого залишається в бюджету, це, звісно, втрата. Але про точні цифри, про точні перспективи і про точні плани відновлення своєї діяльності, це, звісно, вже якби компетенція говорити безпосередньо цього бізнесу.
5: А я про ще одну втрату в Запоріжжі, це про епіцентр. В компанії кажуть, що комплекс площею майже 20 тисяч квадратних метрів вигорів повністю. Тоді, на щастя, люди не постраждали. Скажіть, будь ласка, а як місто зараз може допомагати бізнесу, який за одну ніч втрачає і все своє майно, і можливість працювати?
6: Так, це ще одна, не можу сказати, трагедія, але втрата, тому що це звичайний будівельний гіпермаркет, в який фактично люди, які, знаєте, там отримують якісь пошкодження від прильотів, входили і купували необхідні будівельні матеріали. Тому бачимо ще раз такої атаки, що основна задача країни-терориста – це дійсно робити просто звичайне життя більш важким, більш складним. Стосовно допомоги бізнесу, ну, перш за все, ми, звісно, здійснюємо допомогу, пов'язану з ліквідацією надзвичайних ситуацій. І наші комунальні служби дотичні, коли потрібно здійснити благоустрій території, вивезти сміття. Ми надаємо якусь мінімальну частину будівельних матеріалів, але це, звісно, не повноцінне відновлення, тому що, ну, 20 тисяч квадратних метрів, ви ж розумієте, такі обсяги місто просто не може потягнути. Але ми в комунікації, якщо від нас там технічно потрібна якась техніка або якесь обладнання, або необхідно провести якісь роботи, які можуть провести тільки комунальники, то, звісно, ми такі роботи надаємо, і ми на зв'язку, ми в комунікації будемо максимально допомагати тим, чим зможемо. Але якоїсь такої програми місцевої, ну, до речі, і загальної державної програми нема. Зараз, ви знаєте, працює програма стосовно страхування ризиків. І от місто, до речі, на минулій сесії долучилося до цієї програми. І ми будемо компенсувати частину внеску, щоб бізнес мав змогу оперативно застрахувати оці військові ризики. Але програма більш державного рівня, і зрозуміло, що і кошти державного бюджету.
5: Пані Регіно, дякую вам за цю розмову. А далі рухаємося на Східний фронт. Слов'янський напрямок зараз залишається одним з найгарячіших на всій лінії фронту. У 81-й бригаді кажуть, що останніми тижнями кількість щоденних штурмів суттєво зросла, причому ворог переважно намагається просочуватися маленькими групами, по одному-двоє. З нами на зв'язку офіцер відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ Володимир Голягін. Пане Володимире, вітаю вас.
7: Вітаю.
5: І відразу прошу наших глядачів звернути увагу на реквізити. Вони вже на екрані для підтримки десантників. Це проект «Друзі ДШВ». Цей проект дає можливість робити як разові, так і регулярні донати. І сьогодні можемо підтримати 7-й корпус ДШВ. Пане Володимире, за минулу добу на Слов'янському напрямку була 21 штурмова дія з боку росіян. У вашій бригаді кажуть, що кількість атак останніми тижнями суттєво зросла. От я хотів запитати, це просто таке посилення тиску маленькими групами, чи ви вже бачите підготовку до чогось більшого?
7: Насправді це посилення тактики ворога інфільтрації, воно зумовлено тим, що це один з основних напрямків в загальному в Донецькій агломерації. Відповідно, вони виставляють собі мету захопити і зайти в населений пункт Миколаївка, який знаходиться в смузі оборони бригади 7-го корпусу. Відповідно, для цього вони використовують якраз таки тактику малих груп. Завдяки нашим дронам, завдяки тому, що ми також починаємо, як це сказати, розширювати зону відповідальності наших літальних апаратів, нам вдається і відбивати ці штурми, і навіть подекути брати на себе таку пріоритетність в плані паритету в повітрі. Тому, відповідно, посилення якраз таки йде з тим, що в них є певні терміни, до яких вони мають дійти до певних населених пунктів. Тому кількість штурмових дій вона збільшується.
5: А наскільки ворог зараз наблизився до Миколаївки і чи є вже загроза безпосередньо самому місту?
7: Насправді ситуація в самій Миколаївці доволі така складна через те, що росіяни розуміють те, що вони не зможуть живою силою зайти безпосередньо в саме місто. Наразі випадків, що росіяни заходили в місто, немає. Хоча це все вже в такій достатньо близькій, бої вже йдуть в достатньо близько до самого населеного пункту, проте саме просочування в Миколаївку наразі для них неможливе. Через це вони щоденно рівняють кабами саме місто, використовуючи каби різних типів від 250-кілограмового до 3-тонного каба, який наносить досить таке важке ураження по загальному по місту. Проте, я ж кажу, в загальному зараз не було таких випадків, щоб піхота противника просочувалася в саме місто.
5: А от російські дрони вже працюють безпосередньо по Слов'янську. Лише минулої доби «Молнія-2» та FPV поранили 2 людей. Там було пошкоджене підприємство, будинки, автомобілі. Скажіть, будь ласка, наскільки далеко сьогодні простягається ворожа кілзона і як це змінює нашу логістику?
7: Насправді ворожа кілзона, так само та як і наша, простягається, ми йдемо в один рівень, тобто 40-50 кілометрів вони намагаються діставати. Вони використовують дрони, так звані матки-ретранслятори, які доносять дрон до якоїсь певної точки на максимальну дальність і скидають дрони, такі як FPV. Також вони використовують такі дрони, як «Молнія-1», «Молнія-2», які також, в свою чергу, можна вважати як такий дальнобійний засіб ураження, там, який летить до 20 кілометрів. І в більшості в них зараз фокус зміщений якраз таки на логістику. Через те логістика ускладнена, але не неможлива. Тобто, відповідно, там, де раніше ці завдання логістичні виконували люди, зараз намагаємося повністю переходити на систему безпілотного забезпечення позицій, тобто якраз таки з допомогою дронів та НРК.
5: Дуже коротко, у нас хвилинка лишилася. Пане Володимиро, от протягом усієї нашої розмови глядачі мали можливість підтримати корпус десантників. А що зараз вашого підрозділу на першому місці серед потреб?
7: Якраз таки це комплектуючі для дальнобійних дронів. Middle страйків, так званих. Тобто ми прекрасно розуміємо, що ворог також постійно намагається модернізувати свої засоби для того, щоб далі літати, але наразі це вдається нам, і ми, у нас же є певні такі успіхи в дальнобійному ураженню саме логістичних пунктів, командних пунктів противника, і це не може ніяк не вплинути на поле бою в загальному. Тому, відповідно, це пріоритет. Відповідно, так само ми збираємо на наземні роботизовані комплекси для того, щоб налаштувати якраз таки вдале логістичне забезпечення саме наших позицій.
5: Пане Володимире, дякую вам і дякую всім, хто долучився до цього збору. З Володимиром Голягіном говорили про посилення російських штурмів на Слов'янському напрямку. Далі новини з Юлією Сеник.
8: Дякую, Володимире. 12:30 я підхоплюю новинами. Про все найважливіше на цю мить. Мої вітання. На Одещині ворожий реактивний шахет вранці вдарив по локомотиву пасажирського потяга «Дніпро-Одеса». Загинув машиніст та його помічник. Відео перших хвилин після атаки на своїй сторінці поширив президент. За його словами, той, хто керував дроном, точно не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський наголосив, машиністи зробили усе, аби врятувати людей. Однак самі, на жаль, врятуватись не встигли.
9: Зафіксували загрозу БПЛА. Моніторингова команда спустила команду на зупинку. Поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини. І в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки і евакуюватися самим. Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег. Вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів.
8: Відомо, що усі 340 пасажирів, зокрема і 67 дітей, а також провідники, були евакуйовані. Серед них постраждалих немає. Наразі організовано доправлення людей до Одеси автобусами. Цієї ночі під масованою атакою ворожих дронів також був Ізмаїл. Унаслідок атаки реактивного БПЛА поранено 18-річну дівчину. Вона в тяжкому стані в лікарні. Крім того, під ударом опинилася цивільна інфраструктура півдня Одещини. Через атаку частина Ізмаїлу залишилася без електрики. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. За словами міського голови Андрія Абрамченка, об'єкти водопостачання та водовідведення перевели на резервні джерела живлення. І на світанку російська армія реактивними дронами вдарила по селу Вербівка Ізумського району Харківської області. Зафіксовано два влучання в нежитлову будівлю та приватний будинок. Постраждали п'ятеро людей, двоє чоловіків і три жінки. Одна людина загинула, ще четверо постраждали в області минулої доби. У Циркунах росіяни вбили 36-річну жінку. А внаслідок ударів по Балаклії вибухових травм зазнали двоє чоловіків. У двох жінок діагностували гостру реакцію на стрес. Також рашисти дронами атакували Київський та Основ'янський райони Харкова. Там минулося без постраждалих. Уночі ворог завдав два удари по Херсону. Близько опівночі ворожий оператор скерував безпілотник у багатоквартирний будинок у центральному районі міста. Дрон влучив між двома верхніми поверхами. Згоріли кілька квартир, мешканцям вдалося врятуватися.
10: І телевізор. Можна телевізор винести. Бомба.
8: Друга атака авіаудар по центральному району Херсона. Поранення дістав 63-річний чоловік. У нього мінно-вибухова травма. За минулу добу на Херсонщині троє людей загинули, ще 19 дістали поранення. Двоє загиблих напередодні увечері через атаку ворожого безпілотника в Корабельному районі Херсона. Ще одна жінка зазнала смертельні поранення в центральному районі міста. Під ворожим вогнем були 28 населених пунктів області. Пошкоджено 6 багатоповерхівок, 40 приватних будинків, газопровід та адміністративну будівлю. Один убитий, троє поранених. Такі наслідки ворожих атак по Запорізькому регіону. На світанку ворожі авіабомби впали на житловий сектор Новоіванівці. Дістав поранень 65-річний чоловік, зруйновані та пошкоджені житлові будинки. У Горлицькому внаслідок авіаційного удару було пошкоджено приватний будинок. Загинув 76-річний чоловік. Його дружина поранена. Житловий будинок зруйновано. Ударною хвилею та уламками поруйновано сусідні помешкання. Ще один чоловік був травмований внаслідок удару по автобусу одного з запорізьких підприємств на автодорозі неподалік села Українка. Загалом упродовж доби окупанти завдали майже 1000 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Ніч проти 13 серпня російські війська випустили по Україні 133 ударні дрони. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 111 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 15 локаціях, ще на 16 – падіння уламків. Нагадаю, від учора повітряні сили не оприлюднюють у зведеннях точну кількість запущеної та збитої під час масованих атак балістики. Водночас військові продовжать у режимі реального часу повідомляти про повітряні цілі, а вранці інформувати про результати бойової роботи за ніч. Пожежі на нафтопереробному заводі та великому складському комплексі «Вайлдберіс» така ранкова картина в Башкортостані після атаки українських дронів. За даними місцевої влади, регіон атакувало понад два десятки безпілотників. У місті Салават, де розташований комбінат «Газпром» «Нафтохім Салават», росіяни заявляють про падіння уламків і пожежу. Ще одна пожежа спалахнула на великому логістичному комплексі «Вайлдберіс» у Чишминському районі. І поки там працює пожежний вертоліт, у Новоросійську після попередньої атаки підраховують пошкодження військових кораблів, портової та зернової інфраструктури. Російський тил дедалі частіше стає полем бою і під ударом нафта, флот та логістика.
11: Республіка Башкортостан у Росії стала новою ціллю українських дронів. Очевидці розповідають, що перші вибухи пролунали о 9-й ранку за місцевим часом. Одночасно увімкнулася сирена та почала працювати протиповітряна оборона.

0: Згодом стало відомо, що після атаки безпілотників спалахнуло на НПЗ «Газпром Нефтехім Салават». Над підприємством піднявся дим, щоб уразити цей завод. Українським дронам довелося подолати близько 1400 кілометрів.
1: Там уже дыма более нету. Был вот тут вот очаг возгорания, вот тут вот. И вот тут вот новый, вот буквально 5 минут назад. І на комбінаті. Там прямо огонь, щас піпець.
0: «Газпром Нефтехім Салават» – один з найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів в Росії. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. Воно вже кілька разів зазнавало дронових ударів. Востаннє тимчасово призупиняло роботу після атаки українських безпілотників 14 липня. А ось як комбінат описують у рекламному ролику.
2: Сегодня в составе «Газпром Нефтехим Салават» три завода – нефтеперерабатывающий, газохимический и нефтехимический завод «Мономер». На территории комбината расположены новый завод по производству акриловой кислоты и Новословацкая ТЭЦ – производитель тепловой и электрической энергии для нужд предприятия. Уникальность предприятия в том, что на одной промышленной площадке идут полная переработка углеводородного сырья, процессы нефтехимии и производство минеральных удобрений.
0: Місцева влада хоч так і підтвердила, але заявила, що в пожежі на території промислової зони Салавата винне падіння уламків. А неподалік, у Чешминському районі Башкортостану, українським дронам вдалося уразити черговий склад Wildberries. За даними моніторингового каналу «Exelnova Plus», цей об'єкт використовують для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення. Ось момент влучання одного з дронів у склад.
3: Раз, вон еще один.
0: Кількість пошкоджених чи повністю знищених логістичних хабів Wildberries у Росії перевалила за два десятки. Найбільший маркетплейс країни-агресорки зіткнувся з масштабними втратами. У Wildberries вже практично не залишилося великих складів. І на сьогодні втрати компанії складають близько 6 мільярдів доларів. А це як річний бюджет Красноярського краю і навіть більше за бюджет Іркутської області. Після останнього прильоту росіянам залишилося лише рахувати джерела займання.
4: Там видел огонь только что. Я заметил там огонь тут.
5: Тихо.
4: Еще третий.
5: Пятый
6: это
5: уже.
6: Это четвертый и пятый.
0: Тим часом стали відомі подробиці масштабної атаки на Новоросійськ, яка відбулась напередодні. Там силам оборони України вдалося пошкодити 4 військові кораблі країни-агресорки. 2 фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Есен», які є носіями калібрів та кошмарять українські міста ракетами, малий ракетний комплекс «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300, мобільну вогневу групу у напір порту Новоросійськ, портал тунелю нафтобази Грушева терміналу Шесхаріс та інфраструктуру причалів, яку використовують для обслуговування великих танкерів. Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара пообіцяв, що сили оборони вимкнуть російську військову машину.
7: Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.
0: Також аналітики зафіксували кілька прильотів по об'єктах комбінату хлібопродуктів. Саме він є одним з основних зернових терміналів Новоросійська та забезпечує близько 12% російського експорту зерна. На території терміналу помітні численні ураження зерносховищ та об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема й елеваторів. На додачу, під час завантаження було атаковано один з танкерів. Супутникові знімки показують сліди горіння та нафтові плями у воді. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон. Єдині новини».
8: У 18 років він підписав перший контракт зі Збройними силами, а у 26 через вибух міни втратив ногу. Після ампутації знову повернувся на передову і там зазнав ще одного поранення. 29-річний Володимир Пономарчук із Миколаївщини нині вкотре проходить реабілітацію в центрі «Незламні». Відновлює слух, тренує рівновагу та вдосконалює ходьбу на протезі. А після лікування планує знову повернутися до своїх побратимів, для яких нині збирає кошти, аби придбати автівку. Долучитися можете і ви.
9: Володимир
1: не пам'ятає себе без війська. У 18 років сказав мамі, що підписав контракт. Це було у 2015 році. На той час його старший брат і дядько вже воювали на фронті. Саме вони й стали для Володимира прикладом.
5: У мене рідний дядько, він у доволі крутих військах служив і виконував доволі небезпечні завдання. Він був і на Іловайську, і в Дебальцево, і також і старший брат. Це і стало мотивацією насправді.
1: Після навчання у Десні його відправили на Маріупольський напрямок у складі 21-го окремого мотопіхотного батальйону. Потім Володимир служив 93-й бригаді «Холодний Яр». Звільнився, коли синові було 2 роки. Хотів побути з родиною, та у 2021-му знову повернувся до війська. Повномасштабне вторгнення боєць зустрів на Харківщині, а влітку 24-го під час одного з бойових виходів росіяни прорвали лінію оборони. Підрозділ почав відходити, і саме тоді Володимир наступив на протипіхотну міну.
5: Коли ти йдеш, і потім такий різкий взрив, в очах одразу так вогонь, ну і все, в принципі. Я такий впав. Я спочатку подумав, що я зробив сальто, якщо чесно. Я був готовий до цього, що от може бути розвиток таких подій.
1: Володя сам наклав турнікет, наказав побратиму відійти та викликати евакуацію. Поки чекав, почав телефонувати рідним і друзям.
5: В якийсь момент пішов гудок до мого друга, до Андрія. Я йому там кажу, типу, Андрію, я 300 в посадці. Він такий каже, блін, то я вдома, каже, що ти, типу, прикалуєшся? Я кажу, та не прикалуюся, так і є, типу, 300 в посадці. Кажу, набери когось із командирів, бо я не можу, типу, вийти на зв'язок. Він, ну, все добре, і, в принципі, отак от дізналися командири про моє поранення.
1: Згодом дізналася дружина Володі. Його ж повезли у Харків, зробили 2 ампутації, врятувати ногу шансів не було. Найважче, каже боєць, було нерозуміння, як він житиме далі і чи зможе знову повернутися у військо. Але бачив хлопців, які вже ходили і навіть бігали на штучних кінцівках, і це його надихнуло. Він поставив собі мету якнайшвидше стати на протез.
5: Коли побачив в госпіталі, коли, типу, ходять там, такий був невеличкого зросту такий хлопчина, і він на протезі доволі круто рухався. Бачу, що він доволі там швидко пересувається, то, типу, йому то не заважає. І я, знаєте, такий сам собі кажу, що то я теж буду бігати.
1: Реабілітацію Володя сприйняв не як кінець військової служби, а як підготовку до повернення. І за 2 місяці після її завершення знову став до служби. Тилової посади не хотів. Обрав бойову роботу 411-й окремій бригаді безпілотних систем «Яструби». Провав важкими дронами, бомб берами на передовій. Повертаючись із позиції на запорізькому напрямку, їхній пікап наїхав на протифугасну міну. Володя отримав розрив барабанних перетинок і струс мозку. Попри це, він знову хоче повернутись.
5: Зараз я не рахую, типу, що я людина з якоюсь обмеженістю і я не можу виконувати бойові завдання. Ну, в мене такого немає. Інший момент, то що, не знаю, це певна якась загартованість така і патріотизм.
1: Поза службою Володя й далі активно займається спортом. На протезі він вже піднявся на говерло, спробував роуп-джампінг та вейкбординг. Тепер мріє ще й стрибнути з парашутом. Втім, мрія номер один нині – це закрити збір для свого підрозділу, аби пришвидшити нашу перемогу і мати можливість знищувати ворога й далі. Збір на 300 тисяч гривень. За ці кошти хлопці планують придбати автівку. Долучитись може кожен за QR-кодом, що на екрані. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
8: Такі новини на цю мить. Більше вже в наступному випуску о 13:00. До зустрічі.
7: Україна залишилася без посла США. Ольга Стефанішина пішла у відставку за власним бажанням, адже в Україні їй висунуло обвинувачення у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. За версією слідства, чиновниця не задекларувала 2 квартири в Києві, їхній ремонт, користування мерседесом та інші витрати. НАБУ та САП вручили експосолці підозру, а Вищий антикорупційний суд призначив заставу у 6 мільйонів гривень. Існування в Україні незалежних антикорупційних органів – велика заслуга громадянського суспільства, яке ніколи не залишалося байдужим. Як у 90-х ми вчилися відстоювати себе і разом будувати нову країну? Найцікавіші моменти у спеціальному проєкті «Фактів тижня» у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір».
9: Свободи Я плакав.
10: Дуже було приємно, що ви живі.
11: Я зрозумів, що дійсно я присутній при історичній події.
12: Як Україну розбудовували з попелу.
13: Вставай, Україна, вставай, виходь на дорогу свободи.
14: А наступного ранку, понеділок, ГКЧП.
15: Кравчучки, купонокарбованці, нові жорстокі правила життя.
16: Це було дуже болісно.
15: І перші кроки нового громадянського суспільства. Унікальні свідчення героїв того часу.
17: Це, по суті, зшивало Україну.
15: Спецпроєкт «Фактів тижня» до 35-ї річниці незалежності.

15 серпня 1991 року. Вулицями Москви їдуть танки. У Кремлі ГКЧП. Очільники силових відомств СРСР та кілька високопосадовців зненацька оголошують надзвичайний стан.

0: інформації для радянських людей – Лебедине озеро. Жодних дикторів, жодних пояснень, жодних новин. І це вже тривожний сигнал. Якщо показують балет, значить, Україні сталося щось серйозне. Поки на екранах танцювали лебеді, за вікнами розпадалася радянська імперія. Чіпісти намагались зупинити розпад Радянського Союзу. Аби не дати Горбачову підписати новий союзний договір, його блокують на державній дачі в Криму. До Києва мчить емісар Кремля генерал Варєнніков. Везе ультиматум Кравчуку – негайно визнати владу путчистів та запровадити в Україні надзвичайний стан.
1: Він приїхав до Кравчука і тупотів ногами вимагав. Ну, Леонід Макарович, треба сказати, що чоловік був досвідчений. Він ні так, ні не сказав. Ми паузу отримали.
0: Україна опиняється на роздоріжжі між радянськими танками у Москві та щойно здобутим відчуттям свободи. Після революції на граніті та перших кроків до незалежності. Червона імперія вже дихає на ладан. Україною шириться хвиля національного піднесення. І найкраще це відчувається там, де звучить українська пісня.
2: Ми з моїм другом були в Запоріжжі на другому фестивалі «Червона рута». І після закінчення цього фестивалю був такий гала-концерт в неділю, де співалася фінальна пісня «Вставай, Україна, вставай, виходь на дорогу свободи», де грає «Широкий Дунай».
3: Де ждуть європейські народи.
2: А наступного ранку, в понеділок, ГКЧП.
0: Національний характер починає проступати крізь радянський мул. Сотні тисяч людей по всій Україні усвідомлюють – це шанс здобути свободу. І Тарас Шамайда був одним із них.
2: Зустрічаю в центрі міста знайомого рушівця, який каже: «Тарасе, ти їдеш з нами в Київ ввечері?» Кажу: «А чого?» «Та ми збираємося всі, тому що завтра їдемо під Верховну Раду, будемо з усієї України з'їжджатися і вимагати незалежність проголосить». Я кажу: «Коли? Що, завтра проголосить?» «Так, от завтра шанс, кажуть».
0: 24 серпня 91-го. Перед Верховною Радою збираються тисячі мітингувальників із синьо-жовтими прапорами. Вимагають відставки уряду, заборони компартії та проголошення незалежності. Українські комуністи деморалізовані, бо ж московський путч кількома днями раніше зазнає нищівного краху. Його зупиняє громадський спротив, а владу в Кремлі фактично перехоплює Борис Єльцин.
4: Маємо справу з правим реакціонним антиконституційним переворотом.
0: У Києві Леонід Кравчук відкриває позачергове засідання парламенту. І після багатогодинних емоційних дебатів виголошує історичні слова.
5: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
0: Годі передати відчуття молодих людей, які боролись за це на граніті під час студентських протестів.
6: Я плакав. Був включений телевізор і пряма трансляція, і ми бачили, що відбувалося в Києві на перед Верховною Радою, як заносили прапор цей. Я дуже багатьох тих людей, які заносили той прапор депутатів Верховної Ради, знав особисто. Дуже було приємно, що дожили.
2: Це було неймовірне відчуття. Ну, це, звичайно, сльози на очах. Це відчуття такої нереальності, тобто проголошується акт, де говориться, що він набуває чинності з цього моменту, що Україна вже от зараз незалежна держава.
0: Точну юридичну крапку над «і» у питанні незалежності України буде поставлено за 3 місяці, 1 грудня, коли понад 90% українців скажуть «так» на референдумі. Однак після свята національного єднання наступають суворі будні молодої держави. Радянська планова економіка впала, а ринкова ще не народилася. Підприємства масово закриваються, натомість з'являються дефіцит, гіперінфляція і так звані фантики. Так в народі називають купон у карбованці.
7: Після того, як Україна стала незалежною, були всі економічні зв'язки, які були з радянської планової економіки, були зруйновані, і треба було фактично українську економіку будувати заново, спираючись на тільки те, що є в Україні.
0: Зарплату дедалі частіше видають тим, що й виробляють – посудом, килимами, горілкою. Люди залишаються сам на сам із порожніми холодильниками. У 90-х чи не кожен. Кравчучка – ручний візок, який буквально допомагав людям виживати. Нею возили все – баули з косметикою, одягом, взуттям, продуктами і навіть електронікою. Для багатьох цей візок став транспортом родинного бюджету. Інженери, лікарі та вчителі змушені масово ставати човниками та возити товар на продаж. Так народжується майбутній український середній клас.
8: Спочатку їздили за товаром продавати речі в Польщу, там в інші країни. І поверталися, вони набували досвід приватних підприємців. Приватне підприємство, до речі, одна з опор громадянського суспільства.
0: В загальному хаосі українці не просто знаходили спроби виживати, вони починали вибудовувати перші форми взаємодопомоги і суспільного впливу.
9: Люди об'єднувалися там допомогти нужденним з їжею, та і це така благодійна історія. Люди об'єднувалися, щоб допомогти людям, кому потрібний захист правовий, і створювалися правозахисні організації і в Донецькому регіоні, і в Харкові.
0: Харків у ті роки стає одним з центрів правозахисного руху. Євген Захаров виходить з родини відомих дисидентів. Тоді разом з однодумцями створює харківську правозахисну групу. Навчить активістів боротися з радянськими пережитками, які ще наповну вирували в країні.
7: Україна як посткомуністична держава зберігала радянські практики, коли порушувалися права людини. З цим необхідно було боротися абсолютно всюди.
0: Радянська звичка зневажати людей призводила до хронічних невиплат зарплат. Проблеми підприємства часто вирішували за рахунок працівників. І саме правозахисники Захарова вчили людей відстоювати свої законні права.
7: Брати виконавчий лист в державній установі на зарплату, яку не виплатили, йти в суд. Суд, звичайно, ухвалював рішення на користь працюючих, бо державні установи мали їм виплатити. І людина з цим рішенням йшла в виконавчу службу.
0: Ради Європи відкриває нові можливості. Тепер правозахисники допомагають людям позиватися вже до Європейського суду. І це таки спрацьовує. Під міжнародним тиском борги з зарплат починають повертати.
10: І от оце усвідомлення, що ви можете, якщо ви захочете, кожна людина в своєму місці може зробити. І, скажімо, може багато чого зробити і добитися. І я, наприклад, почала з себе.
0: Любов Паливода – засновниця і президентка однієї з найстарших громадських організацій України. Згадую, що на початку 90-х в українців ще не було розуміння, що таке громадянське суспільство. Навіщо потрібні громадські організації, як вони діють. Найактивніші люди просто об'єднувалися заради вирішення власних проблем.
10: Тобто, якщо у мене дитина чимось хворіє, я, скажімо, ще з такими батьками спілкуюся, от є невеличка група, і я хочу захистити ці інтереси тільки. Тобто, за певні виживаємось, певні ото, що держава уже не могла їх забезпечувати, вони взяли забезпечення в свої руки.
0: Так народжувались невеличкі персональні громадські об'єднання, яких ставало все більше.
10: Вони, скажімо, створювались на основі інтересів тих регіонів, де вони створювалися, де вони почали існувати. Наприклад, Південь – це екологія, це переважна екологія, а Захід – це більш націоналістичні, патріотичні, просвіта.
0: Держава спочатку їх просто не помічала, потім перетини почали хіба в плані перевірок.
10: Моя організація тотально перевіряла служб СБУ, податкова і міліція, по-моєму, ще теж хотіла щось там подивитися. Я їм просто сказала, ви якось об'єднаєтеся і приходьте всі разом уже перевіряти.
0: Складнощі загуртовували, активісти критикували і контролювали владу. До 2000-х років йшло накопичення знань, спроби щось змінити.
9: Люди хотіли реалізувати себе, представляти інтереси певних когорти людей, хотіли певних змін. Дуже багато створювалося молодіжних організацій, такі речі, як молодіжний дебатний рух.
0: По суті, у 90-х закладались основи тих потужних організацій, які потім у нульових вийдуть на боротьбу з корупцією, реально впливатимуть на рішення влади і зміни законодавства. У 90-х громадянське суспільство починає заглиблюватися у всі сфери розбудови української незалежності, яка рухається дуже непросто, то прориваючись уперед, то відкочуючись назад.
2: У 94-му році було обрано парламент, який був ще гірше за попередній, тому що перше місце найбільше набрали мандатів депутати від щойно відновленої комуністичної партії. Тобто це вся комуністична більшість, вона, причому це, як той же В'ячеслав Максимович Чорновіл казав, якщо в попередньому парламенті була комуністична еліта, секретарі, там, обкомів, райкомів, так якісь підготовлені люди, то в 94-му році прийшла на зміну цій комуністичній еліті комуністична голота. Так? Це комуністи, які секретарям ковбасу десь нарізали.
0: Країна крок за кроком формує себе. На тлі економічного попелу запускається приватизація, вводиться власна валюта – гривня. Та врешті ухвалюється Конституція України. Шостий стає переломним. Пострадянська депресія відступає, люди вчаться жити в умовах ринку, а відчуття, що незалежна держава таки стає на ноги, посилюється.
2: Еволюція дуже відбувалася з різних причин. По-перше, дуже багато людей ще в останні роки існування Союзу, от 89-91, вони пройшли через оці протестні акції. Вони зрозуміли, що саме внаслідок цих акцій вони вибороли державу. Вони потім зростали, вони приходили в бізнес, політику. Навіть якщо вони там не домінували, все одно вони були носіями цих змін.
0: Люди поступово вчаться бути громадянами. На зміну першим стихійним мітингам приходять продумані громадські програми. Суспільство опановує ази єдності і розуміння, що разом ми сила.
9: Були започатковані ініціативи. Одна з програм називалася «Схід-Захід», яка просто дозволяла людям будь-якого віку із Донецької, Луганської, інших областей приїхати в Київ, приїхати у Львів, приїхати в Івано-Франківськ, мати спільні табори, мати спільні проекти, мати спільні форуми для того, щоб один одного відчути. І це, по суті, зшивало Україну.
0: Можливо, саме тому на початку нульових молоді так відгукнеться фраза «Разом нас багато і нас не подолати». А до розбудови країни долучиться нове покоління, яке вже розраховує не на владу, а виключно на власні сили. Але чи ж «Факти тижня», ICTV – єдині новини.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: «Єдині новини» в центрі подій.
10: 14 у Києві, час новин. Про все найважливіше на цю мить від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни прицільно вдарили по пасажирському потягу на Одещині, повідомив очільник «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Загинула локомотивна бригада, машиніст та помічник. Вони встигли по рації віддати наказ готуватися до евакуації. Сам прилад знайшли згодом. Удар реактивним шахедом не лишив локомотивній бригаді шансів вижити. Після оголошення повітряної тривоги потяг заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Безпілотник теж різко зманеврував. Машиніст із помічником не встигли навіть повністю зупинити потяг. 340 пасажирів, з них 67 діти та поїзна бригада нині у безпеці. Без постраждалих. Людей відвезли до Одеси автобусами. На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він написав, той, хто керував дроном, не міг не знати, що це була абсолютно цивільна ціль.
14: Щодня росіяни б'ють просто заради терору по звичайному життю людей. І, на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі.
10: І 2 години тому росіяни атакували Одесу, постраждала інфраструктура. Також у мережі з'явилися повідомлення про новий удар на Одещині по іншому потягу. Ми перевіряємо всю інформацію. На Донеччині за добу 2 людей загинули, ще 7 було поранено, повідомляє обласна військова адміністрація. Найбільше постраждав Краматорськ, там 2 загиблих і 2 поранених. Ще 5 людей поранено в Слов'янську, Дружківці, Малотаранівці та Іверському. По Слов'янську та Краматорську рашисти били кабами та дронами типу «Молнія» та «ФПВ». Пошкоджено з десяток приватних будинків, підприємство, інфраструктура та автівки. За добу рашисти 26 разів обстріляли населені пункти області.
15: Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 237 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб. Найгарячіше було на Покровському напрямку. Там рашисти 37 разів намагалися прорвати українську оборону. Ще 34 штурми росіяни здійснили на підступах до Костянтинівки. Активні бої точаться і на Слов'янському напрямку. Там за останні 24 години 18 атак. На Південному фронті близько 10 штурмів за добу. Там найкривавіші бої тривають у районі Оріхово та Гуляйпілля. Напередодні командування десантно-штурмових військ оприлюднило результати наступальної операції на Олександрівському напрямку за останні 7 місяців. За цей час ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів та провели зачистку понад 300 квадратних кілометрів тилової смуги від російських диверсійних груп.
16: Так, Тимон.
17: На Олександрівському напрямку підрозділи десантно-штурмових військ продовжують розвивати наступальну операцію, яка триває з 29 січня. Її результат на сьогодні – відновлено контроль над понад 745 квадратними кілометрами території та 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Підрозділи десантно-штурмових військ працюють не лише по передньому краю. Ми послідовно порушуємо всю систему, яка забезпечує противнику можливість вести бій.
15: Рекордні 4 мільярди гривень на українські фільми, серіали, музику та інші культурні проєкти. В Івано-Франківську триває фінальний етап «Тисячі весни» масштабної державної програми підтримки культури. Із майже 2400 заявок до пітчингу відібрали 1227 проєктів у 6 категоріях. Тепер команди захищають їх перед експертами. Хто отримає державне фінансування і як обиратимуть переможців? З подробицями Ірина Тимчишин.
18: Кілька хвилин на презентацію, потім запитання експертів. Режисер Євген Тунік, відомий за популярними серіалами «Перші ластівки» та «Перевізниця», представляє свій повнометражний дебют «Чому Боря не знав горя». Це фільм про підлітків. Автори кажуть, якісно українського кіно для цієї аудиторії досі бракує.
19: Історія про хлопця, якого відповідно звуть Боря, йому 15 років. Він підліток із маленького міста Миргород на Полтавщині. Він мріє стати чесним журналістом. Проте коли пише корупційний матеріал про мера, з'ясовується, що цей мер йому приходиться рідним батьком.
18: В різних залах одночасно презентують десятки проєктів. Команда Андрія Савченка пропонує восьмисерійний серіал «На лінії захисту» про роботу адвокатів. В основу кожної серії поклали окрему справу. Сценаристів консультують фахівці Асоціації адвокатів України.
20: В Україні не було ще якісних цікавих серіалів саме про адвокатів. Це нова арена, ми хотіли би її забронювати за каналом ICTV і розказати цю історію так, щоб вона множилась на сезони, працювала як франшиза.
18: Усі учасники програми разом потребують майже 15 мільярдів гривень. Держава передбачила 4. Це рекордна сума. Та профінансувати зможуть лише найкращі проєкти.
21: Ми, як держава, зацікавлені в тому, щоб ці 4 мільярди, ми говорили, що платників податків, були спрямовані на культурні продукти, які будуть досягати цієї програми. І для того, щоб ми залучили найкращих людей з культурної спільноти, які подали свої заявки, вони мають розуміти, що дійсно все справедливо, все прозоро і все чітко.
18: Проєкти пройшли 3 етапи відбору. Фінальний – це публічний захист перед експертними комісіями. Загалом до оцінювання залучили 180 фахівців. Режисер Павло Остриков працює в комісії з документального кіно. Серед головних критеріїв називає реалістичний бюджет, досвід команди та авторське бачення.
22: Проєкти різні, самобутні. І тут наша задача – знайти ось цей баланс, щоб і кошторис був реалістичним, і команда, яка стоїть за проектом, була досвідчена. Або ж якщо це дебют, то він відчувався з якимось новим голосом, з цікавим авторським баченням.
18: Окремі комісії оцінюють ігрове та неігрове кіно, музику, перформативне і візуальне мистецтво та коротке візуальне шоу. Для кожного напряму передбачений свій бюджет. Кількість переможців наперед не визначали. Серед учасників і продюсер та режисер Пилип Ілленко. Один з його проєктів – фільм про історію українського кіно. Створюють спільно з Італією та Латвією. Більшу частину бюджету мають забезпечити іноземні партнери.
1: Знімати будемо теж у всіх трьох вказаних країнах. Так що це абсолютно поєднувані речі. І, власне, шанс отримати гроші від української держави суттєво збільшує потім шанс отримати фінансування за кордоном. Тому що це українська історія, українські режисери. І має бути підтримка в себе вдома.
18: Міжнародний потенціал також врахують під час оцінювання. Тому до кожної комісії долучили закордонних експертів. Пітчинги в Івано-Франківську триватимуть ще 4 дні. Їх транслюють онлайн. Після завершення оцінювання оголосять проєкти, які отримують

0: Таки вони сховалися в спеціально обладнаному укритті. Зараз розетка переформатовує роботу, власні продажі зменшать, натомість працюватимуть як електронна платформа. І минає тиждень, відколи Росія навмисно та цинічно влучила по логістичних центрах кількох найбільших мереж супермаркетів країни. І уже тиждень подекуди кияни бачать порожні полиці та оголошення з проханням почекати на товар. У соцмережах традиційно нагнітають ситуацію, натомість експерти узагалі не бачать приводів для хвилювання. Україні є достатній запас харчів, виробництва працюють. Єдине, що затягуються – поставки, адже мережі зараз займаються перелаштуванням логістики. Інспектувала столичні магазини Христина Величанська.
1: Лівий берег столиці. У супермаркеті мережі Сільпо замість певних груп товарів – інформаційні вказівники. Порожні місця там, де мала продаватись зелень, кавуни, не вистачає ковбасних виробів та свіжого м'яса. Трохи краща ситуація на Солом'янці.
2: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
3: Просто ось заморозило. Ми 3 Сільпо пройшли і не могли знайти, але в третьому знайшли. Ось це тільки було морозиво, а так все є.
4: Ну, тут, да, тут продуктів хватає, тут все є. Ну, так, як дивиться, на перший погляд.
1: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
5: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато овочів та фруктів. За ці дні їх так і не додалося.
1: Минув тиждень, відколи росіяни поцілили по двох розподільчих центрах на Київщині, де зберігались продукти цієї мережі. Те, що проблеми з логістикою існують досі, красномовно нагадують покупцям порожні прилавки.
5: Водночас зовсім недавно тут не було зовсім молочних виробів і яєць зараз вже поповнили. Ці запаси.
1: Скромний вибір в овочевому відділі і у магазині на столичному виноградарі.
6: Тут у Сільпо майже немає фруктів, лише 2 яблука на прилавку, також брак овочів, трішки картоплі, одне лушпиня цибулі, 2 моркви, ну і дуже бракує свіжого м'яса.
1: Перебої з продуктами покупці фіксують і в одній з найбільших українських мереж – Новус.
6: І тут фактично через ряд нагадування про те, що товар знищила Росія або порожні ось такі полиці. Наприклад, немає гречки, дуже бракує цукру, різних круп, навіть солодкої води та молочки.
7: Я хотіла взяти туплене молоко, я люблю, не маю його. Його взагалі малий вибір. Ну, це цукру нема, піску. Беру рафінат.
1: Дефіцит, бо Росія завдала кілька прямих влучань у їхній логістичний центр. Його роботу зупинено, компанії доводиться будувати нові ланцюги постачання товарів. Тому киян просять трішки зачекати.
8: Зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару. Тому, ну, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час.
1: Останні удари стали одним з найважчих випробувань для продуктового ретейлу з початку повномасштабної війни. З липня знищено понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Зокрема, розподільчі центри великих мереж та склади з холодильним обладнанням. Саме тому у мережах Києва та області може бракувати овочів, фруктів, молочки, м'яса, риби та напівфабрикатів.
9: Ситуація не є однородною по всій галузі, тому ще раз, це окрема ситуація в окремих регіонах та в деяких мережах, але ці мережі, ну, дуже серйозно постраждали.
1: Наразі мережі працюють над децентралізацією логістики, ведуть перемовини щодо прямих поставок від виробників та дистриб'юторів. Ретейл-компанії можуть адаптуватись до нових умов швидко, але через колосальні збитки їм потрібні альтернативні площі для розміщення товарів.
9: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
1: Утім, експерти заспокоюють, шаленого дефіциту товарів немає і не буде. Їх просто складніше та довше довозити у магазини. Асортимент може дещо змінитися, але без їжі кияни точно не залишаться.
10: Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами. Відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде

0: більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю оцю логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу.
1: До того ж, є альтернатива. Працюють ринки, великі продуктові гіпермаркети та навіть маленькі крамниці біля дому. Надмірний ажіотаж і спроба купити мішками чи ящиками про запас лише ускладнює ситуацію.
2: Дійсно, є проблеми по логістиці певних торгівельних мереж. Але той самий сир або ту саму сметану я куплю в 5 інших місцях. Тому в мене є питання, а про які дефіцити йдеться мова? Ну, звідки дефіцит візьметься? Звідки він візьметься?
1: Децентралізована логістика однозначно додасть витрат для бізнесу, але на цінах це не позначиться, кажуть експерти. Вартість продуктів більше залежить від курсу валют, цін на пальне, електроенергію та, що важливо, і від конкуренції. Через це перекласти свої збитки на покупця компанії об'єктивно не зможуть.
2: Якщо там хтось захоче підняти ціну, ми просто прийдемо в інший магазинчик, правда? Або підемо, як правило, традиційно, ми йдемо на сільськогосподарські ринки, це потужні конкуренти. А на конкурентному ринку бавитися стінами нікому не дозволено. Хтось захоче, може побавитись, нема питання, але він втратить останнього клієнта.
1: Наразі виживання мереж супермаркетів залежить і від державної підтримки. Ритейл-компанії потребують ефективної системи страхування від військових ризиків. Просять уряд спрямувати хоча б частину податку на прибуток на відновлення бізнесу. Вимагають і доступу до кредитів, принаймні до програми 579, адже збитки мереж зараз вимірюються мільярдами гривень.
3: І нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
1: Коли у певних мережах супермаркетів знову заповняться прилавки, фахівці поки прогнозувати не беруться. Приміром, у компанії «Сільпо» на наш запит відповіли коротко. Намагатимуться відновити поставки та налагодити логістику до Дня Незалежності. Христина Волочанська, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
4: Це всі новини на цю мить. Більше о 13:30. До зустрічі.
5: За свою країну.
6: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
7: Танки самі не стріляють.
8: Не чекай, рука чи скіл.
9: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
10: Сам знаєш чому.
11: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
5: Ми боремося за свою країну. Давайте поговоримо про російську економіку. От наскільки її ще там вистачить? За даними Мінфіну, це свіжі дані, Мінфіну Російської Федерації, дефіцит федерального бюджету за січень-липень сягнув майже 6,5 трильйонів рублів. Це за півроку. Це значно більше за 3,8 трильйона, яких заклали в закон про бюджет на весь 2026 рік. Що це означає для здатності Росії продовжувати війну? Будемо говорити з економістом Віталієм Шапраном. Пане Віталію, вітаю вас.
12: Вітаю.
5: Давайте почнемо з цифри, яку оприлюднив цей сам російський Мінфін. Дефіцит бюджету за 7 місяців, так? За 7. Вже майже 6,5 трильйона рублів. Це поки така проблема календаря, що вони закладали і що вони мають, чи це вже реальний такий структурний дефіцит російських фінансів, після якого лише вниз?
12: Це прояв системної кризи в системі державних фінансів. І вона доволі глибока. Вони повернулися в липні до генерації дефіциту бюджету. За липень вони згенерували мінус 800 мільярдів рублів, ну майже трильйон. От. Те, що стосується, там зараз пояснює їх Мінфін, що у них там аванси і так далі, це все нікчемні пояснення, тому що зазвичай в них аванси відбуваються і закінчуються всі в першому кварталі. Там дійсно була проблема з авансами. От. Просто вони не тягнуть цю війну фінансово і не хочуть це публічно визнавати, тому що це стане казирною картою на мирних переговорах. Оце основна їх політика.
5: А от якщо подивитися на цю цифру сухо з економічної точки зору, наскільки вона вражаюча? Ну, тому що просто 6,5 трильйон рублів звучить грандіозно, але наскільки це болісно для російського бюджету?
12: Ну, слухай, це формальна цифра, тому що ми з вами розмовляємо про федеральний бюджет, дефіцит федерального бюджету, а є ще ж консолідований дефіцит регіональний. Там, за прогнозом, десь дефіцит річний має бути офіційним прогнозом Мінфіна 1,9 трильйона рублів. Ну, от. Але ми бачимо, що ця цифра вже досягнута була десь в червні. От. І вони зараз фінансуються, в тому числі місцеві бюджети, за рахунок комерційних кредитів банків, що тільки поглиблює ситуацію. Тому я думаю, що вони виходять десь на жовтень в районі, консолідований дефіцит буде в районі 10-12 трильйонів рублів. От, і це дуже така серйозна цифра для них, тому що, ну, скажімо так, це приблизно 70% офіційного воєнного бюджету країни.
5: А Росія з такими дірками в бюджеті вже зіштовхувалася?
12: Ну, це було в 90-х, якщо рахувати до ВВП, да, якщо рахувати там з моменту каденції Путіна, то ні. У них, як правило, був хронічний профіцит бюджету. Це дозволяло їм накопичувати фонд національного добробуту, збільшувати резерви Центрального банку Росії. Зараз вони це все проїдають, і ми бачимо, що по всіх їх резервах там йдуть мінуса, або фонд національного добробуту вже взагалі проїли повністю.
5: Ви днями звернули увагу на дуже показову історію з нафтовими доходами. Наскільки серйозно погіршується оця нафтова каса Росії?
12: Вони показали 934 мільярди рублів за липень, але якщо розгорнути цю цифру на квартальні та місячні доходи, виходить, що насправді замість декларованого ними зростання на 37% відбулось падіння щомісячних нафтових доходів на 21%, тому що вони просто в липні отримали доходи від НДПІ, податку ресурсного податку по нафті і газу саме за рахунок високих цін на нафту в квітні та травні. Зараз в них ситуація погіршилась, і для нас дуже саме важливо, що в них йде зниження щомісячних доходів, да? Тому що це показує, що серпень в них буде дуже важким. Липень вони рахували по ціні $63 за барель, от, але серпень вони вже будуть рахувати по 59. Тобто ситуація з падінням нафтових доходів щомісячно будуть в серпні погіршуватися. Там вже не буде оцієї подушки квартальної, яку вони отримали в липні. І я думаю, що це дуже сильно негативно вплине на зростання генерації дефіциту. Якщо в липні вони згенерували 800 мільярдів, то в серпні це може бути значно більше, більше трильйона.
5: А ціни на нафту, світові ціни на нафту через кризу на Близькому Сході залишаються досить високими. Пане Віталію, а поясніть, чому в такому випадку висока світова ціна на нафту не означає автоматично високих доходів для Кремля?
12: Це складне питання, але воно дуже слушне. По-перше, через позицію ОПЕК, яка збільшує видобуток, да, вони трохи злі на війну в Ірані, їм треба щось латати свої дірки, власне, цим країнам. По-друге, дуже серйозно себе повела така країна, як Об'єднані Арабські Емірати. Вони вийшли з ОПЕК, і тепер вони видобувають стільки, скільки захочуть, а це один з конкурентів Росії в Індії, тому що і нафта по якості з Дубаю і по якості дуже схожа на російську, і вона може замінити її на індійському ринку. І вона, і це вже відбувається. І третє, це наші так звані кінетичні санкції, тому що ми вибили майже половину потужності НПЗ російських, і через це Росія намагається замістити втрати від експорту палива експортом нафти, а збільшення експорту нафти тягне за собою то, що вони їм потрібно пропонувати покупцям більші знижки. І от зараз, коли ми з вами говоримо, ціни на Brent, це один із світових сортів нафти, популярних, сягають $87 за барель, а податкова ціна нафти російської, яка склалася от в липні, складає $59 за барель. Тому різниця збільшується, зазвичай це було $20, зараз ця позначка вже подолана фактично, і наближається до $30 на кожному барелі. От. Ну і також тут позитивну роль зіграли санкції Заходу, тому що вони були підкріплені не тільки декларативними санкціями, а ще є були реальні затримки російських кораблів, конфіскація їх нафти тіньової і так далі. Тобто покращення адміністрування призвело до того, що росіянам потрібно більше пропонувати знижки своїм покупцям нафти і дорожче платити за фрахт.
5: Ви згадали про кінетичні санкції чи далекобійні, як їх називають. От нещодавно зупинився і Орський НПЗ після цих санкційних ударів. Пане Віталій, я хотів перепитати, а де та межа, хоча ви згадали про те, що 50% російського НПЗ там виведені з ладу, але де та межа, після якої от, ну, окремі зупинка цих окремих заводів перетворюється не на проблему нафтовиків, а на таку величезну макроекономічну проблему усієї Росії? Це 60%, 70%, чи оцих 50% вже достатньо?
12: Ми вже підійшли з вами до тої межі ще в лютому цього року, коли російська нафта коштувала $45, це була податкова ціна, а на початку лютого вони взагалі бігали по індійському ринку і пропонували хоча б, щоб купили за $20. От. Але от з події в Ірані вони відклали цю от ситуацію негативну для них майже на півроку. І зараз ми бачимо з вами прямо в прямому ефірі, як це вона повертається. Це видно і по зниженню місячних нафтових доходів, якщо їх очистити від квартальних платежів, і по зниженню податкової ціни нафти, і по збільшенню дефіциту бюджету. Усі ознаки, вони показують, що ми знову підходимо до цього стану лютого 26-го року, коли російська економіка починає балансувати на межі певних панічних настроїв, тому що самі ж учасники ринку там, в Росії, вони дуже добре обізнані в цій ситуації, краще, ніж ми, тому що до нас інформація доходить трохи з запізненням, там на тиждень, там кілька днів, а вони відчувають це на собі. Це видно і по їх фондовим індексам, які весь час падають, да, і по тим настроям, опитуванням, які проводить їх бізнес-спільнота, яка не може, ну, там є диктатура, да, там страшно працювати, але вони не можуть мовчати про збитки, які вони отримують. І тому це все виплескується. І я думаю, що кілька місяців, якщо не буде ніяких сюрпризів, да, там на Близькому Сході, то за кілька місяців Путіну потрібно буде визнати, що економічний стан потребує припинення війни.
5: За кілька місяців?
12: Ну, це ж гра вдвох, розумієте. Якщо ми будемо просто сидіти зараз прогнозувати з вами, то може і рік буде, да? А якщо будуть дії такі, як є, да? Сьогодні пів потужності НПЗ вибити, атаки далі на інші галузі, ключові для Росії, подавлення точок зростання, то да, це може бути кілька місяців всього.
5: Величезні військові оці от видатки спочатку стали одним з таких потужних двигунів російського економічного зростання. А ви вже бачите такий ефект спадної віддачі від кожного рубля, який Кремль направляє на війну?
12: Знаєте, Кремль користується недосконалістю світового обліку в економічних масштабів і масштабів зростання. І це вже відбувається не перший рік. Але давайте подивимось на сутність проблеми. Розумієте, все, що вкидається в війну, і все, що обліковується як ВВП, по суті, це не є масштабом економіки. І то, що вони виробляють купу ракет, викидують їх в Україну, вони ж не експортують їх, вони їх сюди викидують, взамін вони не отримують нічого. То методологічно правильно було б вираховувати це з ВВП їхнього, тому що це лише призводить до негативу всередині їх економіки. Тому що, бачите,
5: тоді будемо чекати, пане Віталію, даруйте, що перебиваю. Ну, ми почекаємо чи кілька місяців, чи рік, коли вони впадуть, але ж впадуть. Пане Віталію, дякую вам. З Віталієм Шапраном говорили про межі фінансової витривалості Росії. Далі новини з Юлією Сенек.
4: Дякую, Володимире. 13:30 час новин. Про найпомітніше на цю мить до вашої уваги. Україна переживе зиму, якщо Сполучені Штати продадуть нам 5% зі своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN. Глава держави пояснив, 5% – це щоб пережити зиму та врятувати життя людей. А якщо зможуть продати 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети. Зараз у нас 1%, повідомив Зеленський. Він розповів, що Росія щомісяця запускає вдвічі більше балістичних ракет, ніж раніше, тоді як в Україні у 2.5 рази менше перехоплювачів, ніж було торік. Президент зазначив, українці, які щодня переживають повітряні атаки, зберігають стійкість, але дуже від них втомилися. Зеленський нагадав, що намагається домовитися з партнерами про постачання додаткових перехоплювачів, а також все ще веде перемовини з Вашингтоном про отримання ліцензії на їхнє виробництво. Українські далекобійні санкції проти Росії у розпалі. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпром» «Нефтехім Салават» у Башкортостані на Росії. Чергове успішне влучання на відстані від нашого кордону за майже 1300 кілометрів. «Газпром» «Нефтехім Салават» – один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство переробляє приблизно 10 мільйонів тонн нафти за рік на бензин, дизель, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти, задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії. Тож під ударом українських дронів опинилося вже не вперше. Також горів сьогодні ще один склад «Велберіс», цього разу у Башкортостані. Прес-служба компанії підтвердила атаку та пожежу, але заперечила зберігання товарів на цій локації. За даними осінтканалів, комплекс почали зводити у 2024 році. Він ще не добудований, але компанія вже активно використовувала його. І напередодні Україна атакувала найбільший порт у Росії у Новоросійську і практично паралізувала його роботу. Зокрема, там перестали працювати два найбільші зернові термінали, звідки відправлялося збіжжя на експорт. Щороку звідти вивозили до 8,5 мільйонів тонн зерна. Сам же порт у Новоросійську ворог використовував не лише для експорту своєї продукції. Після ударів по кримських портах туди перемістили всі ракетоносії. Також звідти росіяни вивозили і нафту на продаж. Фактично, цей порт у Чорному морі ключовий для ворога. За словами Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, українські сили провели унікальну спецоперацію. Це був комбінований удар, до нього наші сили оборони ретельно готувалися заздалегідь. Були задіяні ракети, реактивні дрони, морські безпілотники. Для росіян така атака була неочікуваною, і вони виявилися безсилими, додав тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара.
13: Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.
4: Росіяни вже відчувають наслідки від наших постійних ударів по портовій інфраструктурі. Спочатку впав експорт нафти, а тепер є проблеми із зерном. За даними російських фермерів, лише за останні 10 днів експорт збіжжя там скоротився утричі порівняно з минулим роком. Ціна впала, і тамтешні аграрії продають товар за копійки, стверджують у Російському зерновому союзі. Основною проблемою називають саме українські удари по інфраструктурі. Росіяни прицільно вдарили по пасажирському потягу на Одещині, повідомив очільник «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. Загинула локомотивна бригада, машиніст та помічник. Вони встигли по рації віддати наказ готуватися до евакуації. Сам прилад знайшли згодом. Удар реактивним шахедом не лишив локомотивній бригаді шансів вижити. Після оголошення повітряної тривоги потяг заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Безпілотник теж різко зманеврував. Машиніст із помічником не встигли навіть повністю зупинити потяг. 340 пасажирів, із них 67 діти. Та поїзна бригада нині у безпеці, без постраждалих. Людей відвезли до Одеси автобусами. На трагедію відреагував президент Володимир Зеленський. Він написав: той, хто керував дроном, не міг не знати, що це була абсолютно цивільна ціль.
14: Щодня росіяни б'ють просто заради терору по звичайному життю людей. І, на жаль, далеко не на кожен такий удар є сильна відповідь світу. Потрібно більше допомоги з ППО, більше тиску на Росію, якщо світ серйозно налаштований зупинити цю війну в Європі.
4: І також у мережі з'явилось повідомлення про новий удар на Одещині по іншому потягу. Офіційного підтвердження поки що немає. Ми перевіряємо цю інформацію. Росіяни вдарили авіацією по багатоквартирному житловому будинку у Шості. Поранена 61-річна жінка. Про це повідомив міський голова Микола Нога. Це сталося вчора увечері. Пошкоджені також три нежитлових приміщення. Загалом за добу на Сумщині постраждало 7 цивільних. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Найбільше у Сердино-Буцькій громаді. Там мінометним обстрілом травмовані 3 жінки та 1 чоловік. У Глухівській громаді чоловік наїхав агротехнікою на вибухівку, а у Лебединській безпілотник поранив місцевого мешканця. Найбільше обстрілів зафіксовано в Сумському, Шосткинському районах. Рашисти руйнують магазини, житло та об'єкти цивільної інфраструктури. Другий день народження сьогодні святкує запорізька родина, в квартиру якої влетів російський шахет. Важкий ударний безпілотник терористів пізно уночі влетів у стіну багатоповерхівки у спальному районі міста, але не здетонував. Від удару БПЛА розпався на шматки, одна частина уламків влетіла у квартиру, інша впала на газон коло будинку. На диво, бойова частина дрона не спрацювала і після удару об землю. Зранку там ще можна було побачити елементи шахеда, на яких вказана дата його виготовлення – квітень цього року. Очевидці кажуть, піротехніки, які примчали за викликом, одразу прибрали бойову частину безпілотника. Власники ж помешкання тим часом затулили вікно плитою ОСБ та прибиралися на кухні.
15: Надо мною ударило і подо мною впало. А воно не гепнуло. Воно просто удар був. Розкололось. А перед этим взрыв був. Другий шахет взорвався. Тут в воздухі.
4: Куп'янський напрямок – один із найгарячіших на фронті. Ворог відновив штурми на околицях міста та кидає у бій усе, що накопичив за літо. У такій щільності боїв багато вирішує артилерія. Один день із артилерійським розрахунком 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Далі у сюжеті.
16: Ось! Україну, задіхай! Постріл!
17: П'ять снарядів по мінометному розрахунку росіян на Куп'янському напрямку. 4 точно в ціль. Так працює розрахунок гаубиці Д-30. Але спочатку екіпаж має дістатися до бойової позиції. Гармата стоїть впритул Сколу до лінії бойового зіткнення. Пікап, на якому екіпаж дістається позиції, постійно атакують ворожі дрони, зокрема FPV та ланцети.
18: Саме найважче зараз це заїхати і виїхати, щоб вас і не засікли, і образно ви живі всі приїхали додому.
17: Один із бійців екіпажу обов'язково перебуває в кузові пікапа.
18: У нас ззаді сидить стрілок, якщо що, хоча б може повідомити, що, наприклад, бачить щось, можна заскочити посадку, сховатися, якась є хоча б ймовірність того, щоб вижити. А якщо всі будуть сидіти, наприклад, в машині, обзор же штетей, тим більше помпа є, може стрельнути.
17: Небезпека чатує на десантників не лише в повітрі, а й на землі.
18: Наш стрілок ждуна влупив. Слава Богу. Побачив, що трава розійшлась, він злетів. Десь місяць назад був, сидів, ждав, не дождався.
17: Окрім командира гармати, який дає вказівки хлопцям, в розрахунку двоє. На позиціях працюють злагоджено.
19: У нас є навідник, є заражаючий, який підготовлює снаряди і заряди для бою. Навідник наводиться, слухає коректури, уважно все встановлює і робимо постріл. Як правило, це 3 хвилини займає. Просто добігли хлопці, розмаскувалися, навелися і ми вже стріляємо. Найперше це в нас піхота, мінометка, ось такі передові цілі.
17: Окрім часу, коли гармата веде вогонь, вона постійно замаскована, адже дальність її пострілу 12-15 кілометрів.
20: Маскування – це найголовніше. Ставиться в копанир, натягуються сеті, рабіци від ланцетів.
17: Коли попри маскування і обережність ворог виявляє позицію артилерістів, розрахунок захищає гармату.
20: Було пару неділь назад, ми відбивалися, і не одна FPV-ха, не один ланцет не долетів в ціль, тому що ми стали і захищали гармату, збивали її всі. То пі***ли навіть жалувалися, що не могли долетіти до гармати.
16: Постріл!
20: Ми відбивалися 4 часа, десь 1500 патронів ушло. Важко було, у нас було 6 чоловік. Ще прикриття було, підійшло і справилися.
17: Зазвичай гармата відпрацьовує до 15 пострілів на день. Заряджаючий ділиться для кожної цілі свої снаряди.
21: Я отримую дані від командира, які мені потрібно, яке БК, воно по партіях, по вагових різниця, тому під різні задачі потрібно різні БК. І є зменшені, є повні снаряди. Зменшені снаряди, вони там залежать від заряду і дальності. Я виймаю пороха, зменшую вибухову силу, ну і це залежить від цього, від дальності до цілі. А повні вони наповну.
17: Працює артилерія на відміну від дронів в будь-яку погоду.
19: Артилерія, як правило, ну типа її не заглушиш ніяк, вона попаде в ціль. При любій погоді можемо стрельнути.
20: Дощ, не дощ, ми стріляємо. А мавіки вони і FPV, ну вже вони краще, звісно. А раніше було, що вони раніше взагалі не могли вилітати.
17: Дрони змінили війну, але передову досі закриває артилерія. Саме тут, на Куп'янському напрямку, десантники 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ місяцями стримують ворога, який намагається контролювати логістичні шляхи, накопичувати ресурси для штурмових дій та завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
4: Литва посилює захист уздовж кордонів із Росією та Білоруссю. Планують викопати багатометрові рови. Такі заходи необхідні для зміцнення обороноздатності країни на випадок можливого воєнного вторгнення. Таке рішення уряд країни ухвалив за пропозицією Міністерства оборони. На кордоні з Калінінградською областю Росії та Білоруссю ширина ровів буде приблизно 20 метрів, а на деяких ділянках – 150 метрів. На зведення оборонних ліній витратять близько 50 мільйонів євро. завершити проєкт планують до 2028 року. Також мають намір відновити болота на кордонах, щоб територія стала важкопрохідною для важкої військової техніки. Польща, Литва, Латвія та Естонія посилюють охорону критичної інфраструктури, адже є загроза, що Росія може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських дронів. Польща розсварилася з компанією Starlink Ілона Маска, і від цього може постраждати Україна. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський пригрозив урізати фінансування за супутниковий зв'язок для України. Приводом суперечки стало виключення Польщі зі спільної європейської зони роумінгу компанії. Вона охоплює понад 30 країн, зокрема Німеччину, Чехію, Словаччину та Литву. Клієнти у її межах можуть перевозити термінали через кордони без обмежень. Однак польських користувачів такого права позбавили без пояснення причин. Сікорський у зверненні до Маска через соцмережу зазначив: «Здоруванню, припини дискримінувати польських користувачів Starlink. Інакше можемо переглянути $50 мільйонів на рік, які сплачуємо твоїй компанії. За ці кошти фінансують понад 29 тисяч терміналів Starlink на території України, які забезпечують зв'язок для військових, зокрема для керування дронами на передовій». Від сьогодні у прокаті фільм «Кузьма страшно веселий» про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Його любили мільйони за гумор, щирість і талант, але по-справжньому знали одиниці. У документальній стрічці – ексклюзивні архіви та аудіоінтерв'ю Скрябіна. Автори обіцяють, що фільм розкриє улюбленця народу по-новому. Смішним і вразливим, різким і ніжним, таким, яким його знали найближчі люди. Але майже не знає широкий глядач. Студія півтора роки працювала з архівами, переглянули понад 400 годин відео та аудіоматеріалів і понад 22 тисячі фотографій, більшість із яких глядачі побачать вперше. Паралельно з українським прокатом фільм «Кузьма страшно веселий» покажуть у 35 країнах для глядачів за кордоном.
0: Хтось може бути фанатом раннього гурту «Скрябін». Хтось може бути фанатом його народних всіх хітів там нульових вже. Хтось може бути фанатом його телевізійної творчості. Навіть якщо ти не знаєш, не фанат гурту «Скрябін» чи не фанат Кузьми, але ти можеш подивитися і відчути це все, відчути його життя, відчути просто як людину, відчути історію непересічної абсолютно людини.
4: Такі новини на цю мить, більше вже о 14-й. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком. Володимире, будь ласка, вам слово.
5: Дякую. Та ООН оприлюднила нові дані про поводження з українськими військовополоненими в Росії. За даними моніторингової місії ООН з прав людини, тут, будь ласка, почуйте цю цифру. 96% звільнених українських військовополонених, яких опитали представники організації, повідомили про катування або жорстоке поводження. Задокументовані побиття, електричний струм, удушення, сексуальне насильство, імітація страт. ООН також підтвердила 129 страт українських військовополонених і 48 смертей у полоні через катування. І практично одночасно Центр протидії дезінформації попереджає, Росія готує масштабну інформаційну кампанію, мета якої переконати передусім західну аудиторію, що Росія, мовляв, добре поводиться з українськими військовополоненими. Проте навіщо Кремлю така кампанія, як вона буде працювати, говоримо з керівником Центру протидії дезінформації РНБО України Андрієм Коваленком. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Вітаю.
5: От ООН вже говорить не про окремі якісь там випадки, а про систематичні катування. Чому Росії настільки важливо саме зараз переконати світ в протилежному?
2: Росія зараз робить ставку на розмивання істини, на розмивання реальності. Це їхня постійна пропагандистська тактика. Там, де домінує правда, задача росіян вкинути якомога більше брехні, щоб її розмити. Ставка стосовно дискредитації загалом теми поводження з військовополоненими у них доволі проста. Україна показує правду, як утримуються їхні військовополонені у нас, як вони харчуються. Цей процес завжди був відкритим. Координаційний штаб завжди відкрито все робив, дуже гарно працює в цьому плані. Росіяни зараз намагаються дзеркалити. Вони, нам відомо про те, що відбувається перевезення наших військовополонених на територію Росії до інших місць утримання для створення більш приємної, скажімо так, візуальної картинки, що вони нібито знаходяться там в комфорті. Зараз будуть ставитися певні задачі і проводитися певна медійна кампанія, зніматися ролики про їх утримання. Створити медійну картинку для Заходу вони хочуть альтернативну, для того, щоб підставити під сумнів, в тому числі, цю інформацію ООН. Так само вони планують брати інтерв'ю у тих російських полонених, які були обмінені вже і повернуті на територію Росії, щоб вони, звісно ж, розказували про те, як все погано в Україні. І це все вони будуть робити суто під західну аудиторію. Тобто їм не потрібно переконувати в чомусь своє населення, там якось якимось чином в Україну штовхати ці відео. Їхня задача – штовхати їх на Захід, там, де, в принципі, ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки люди живуть своїм життям. Вони так десь щось чули, може, але там зовсім інший інтерес. А тут їм виб'є ролик росіян. І вони ось цю інформацію отримують з нього, і це сформує їхню певну думку. Така ставка Росії зараз на цю тему.
5: А чому головна аудиторія – це саме західна? Це така спроба просто відбілитися в Кремля? Чи є якась там більш конкретна мета? Ну, там, послабити, до прикладу, міжнародну підтримку України, або дискредитувати Україну і створити такий аргумент подальшої непідтримки?
2: Ключова мета, безперечно, дискредитація України. Ключова мета – показати західним суспільствам, що Україна нібито злочинна держава, будемо так говорити, у різних сферах. Вони постійно цим займаються. Тому що, коли вони роблять це під суспільства західні, у них стратегія така, що сьогодні ці суспільства отримують їхню пропаганду, а завтра ці суспільства приводять до влади в своїх країнах інші політичні еліти, з якими вже Кремль будує інший діалог. Або це можуть бути політичні еліти, які фінансово підтримуються Кремлем. Зараз в Європі досить багато політиків, які так чи інакше Кремль підтримує як медійно, використовуючи свої мережі пропаганди та інформаційної складової, да? І фінансово, в тому числі, для того, щоб спробувати допомогти їм в Європі прийти до влади в різних країнах і сегментувати, розвалити Європейський Союз, поставити під сумнів підтримку України, наскільки Росія розуміє, що, ну, вони хочуть вибити підтримку західну для нас, для того, щоб їм було легше вести війну.
5: Пане Андрію, є ще одна свіжа лінія. Російська сторона заявляє, нібито Україна не хоче забирати своїх полонених. Говорить про якісь списки, від яких Київ начебто відмовляється. Я знаю про те, що Центр протидії дезінформації вже назвав це брехнею. Але чому тема обмінів взагалі стала одним з головних об'єктів, напевно, російської інформаційної кампанії?
2: Тому що обміни військовополоненими – це важлива складова перемовного процесу. Так чи інакше, обміни – результат перемовин по різних лініях. Це як перемовини між Україна, США, Росія, так чи інакше, так і по лінії розвідки і загалом. Плюс тема військовополонених, вона досить широка для населення. В Україні є родичі військовополонених. Тобто це, ну, значна категорія суспільства, значна категорія людей, і це вразлива категорія людей. Росія намагається з ними працювати ще таким чином, що вони намагаються родичам наших військовополонених показати, що нібито Україна за них не бореться. Ось такими речами вони намагаються їм, ну, дуже часто знаходити їхні контакти і просто кидати це в особисті повідомлення, встановлювати зв'язок, переконувати, що Україна нібито робить недостатньо. Таким чином налаштувати частину суспільства проти нинішніх структур, які займаються обмінами, проти української влади в тому числі. Це цілеспрямована кампанія, цим займаються російські спецслужби виключно для цього. Плюс намагається дискредитувати Україну з точки зору країни, яка хоче і прагне конструктивно говорити про мир і взагалі до конструктивного дипломатичного діалогу. Звинуватити Україну в тому, що Україна зацікавлена в продовженні війни. Тобто це, знаєте, вони плодять цю брехню в дуже різних складових, розмиваючи правду виключно у власних цілях. З цим доводиться постійно мати справу і боротися, дійсно. І пане на дипломатичному рівні, і на інформаційному, так.
5: Пане Андрію, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися і пояснили. З керівником Центру протидії дезінформації РНБО України Андрієм Коваленком говорили про російську кампанію, спрямовану на приховування своїх злочинів. І далі мова ще про один злочин Росії. Вона продовжує бити по українській книжковій галузі. У липні були пошкоджені друкарні, офіси, склади, видавництва у Києві. А 1 серпня внаслідок російського удару по складах РНК «Ранок» у Харкові було знищено близько 8 мільйонів книжок. Серед них сотні тисяч підручників для школярів. Загалом знищені протягом літа наклади вже оцінюють приблизно у третину від усього річного випуску книжок. На цьому тлі Український інститут книги звернувся до міжнародної видавничої спільноти із закликом припинити співпрацю з російськими видавцями і літературними агенціями і натомість підтримати українські. Про стан українського книжкового ринку будемо говорити з директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль. Пані Олександро, вітаю вас.
1: Добрий день.
5: Добре. Давайте почнемо з вашого звернення до міжнародної видавничої спільноти. Ви закликаєте фактично до бойкоту російських видавництв і літературних агенцій. Чому це питання постало тільки зараз і чому постало так гостро?
1: Насамперед, не тільки зараз. Ми вже з подібним проханням зверталися на початку повномасштабного вторгнення. Це тоді швидше був такий, якби, крик відчаю, прохання про допомогу і так далі. Але частково цей заклик знайшов розуміння і в авторів, і у видавців іноземних, і хтось із них відмовився від співпраці з Росією. Але потім, як ми розуміємо, як ми бачимо, хтось залишився твердим і досі, як, наприклад, Стівен Кінг, він досі не продає права на Росію. Але більшість якось зм'якли і вирішили, що, вони говорять, наші прекрасні книжки роблять суспільство в Росії кращим, демократичнішим, ліберальнішим. В таких умовах ми живемо. Зараз ми звернулися, звісно, з приводу того, що це вже не просто якісь загрози, а це є реальна ситуація, коли оця третина книжкового випуску річного знищена і в такій стадії просто може настати крах, катастрофа всієї книжкової системи. Мій колега дуже знайшов вдалу метафору і сказав, що власне, це можна порівняти з ситуацією, коли поранена людина втратила третину своєї крові. І їй тоді негайно мусять влити таку ж саму кількість крові, і щоб далі її можна було обстежувати і тримати при житті, і повертати до здоров'я.
5: Пані Олександро, даруйте, в нас просто небагато часу, а я ще хотів поточнити перед тим, як поговоримо, сподіваюся, встигнемо про стан українського книговидання, як багато західних видавців досі продовжують працювати з російськими?
1: Це, знаєте, ми не маємо можливості цього відстежувати. Багато.
5: Окей, тепер про ті втрати, про які ви згадали. Наскільки великий ризик, що частина українських видавців фінансово просто не потягне і не переживе цей рік?
1: Завтра Міністерство культури в п'ятницю, збирає велику нараду всіх постраждалих видавців, і, власне, там вони розкажуть про свої втрати і свої перспективи. Найбільш загрозливим є руйнування мережі, цього складу, тому що воно впливає на роботу мережі Книголенду. Це та мережа, де більшість українських видавців продавали значну частину своїх книжок. Ну і треба дивитися, як хто з них скільки втратив, якщо це в межах там 2-5% від загального обсягу, то це відновлювально. Якщо це більше 10% і до 30%, це може загрожувати видавцям, що вони не так швидко відновляться або взагалі ні. Але завтра, сподіваюся, будемо знати точніші прогнози.
5: А держава пропонує, ми всі знаємо, гранти на відновлення виробництва до 16 мільйонів гривень і кредити на відбудову під 0,1%, причому на перші, здається, 2 роки. На вашу думку, цього достатньо?
1: Ну, по-перше, це добре, так? По-друге, 16 мільйонів – це може бути достатньо або зовсім недостатньо в залежності від обсягу тих руйнувань, які сталися. І це тільки на інфраструктуру, ми розуміємо. Наразі я не чула жодних пропозицій щодо відновлення книжкових запасів, самих книжок. Оце є дуже важливо, і тому і видавці просять, і Український інститут наполягає вже не перший рік, що мають бути відновлені і посилені бібліотечні закупівлі, і просимо роздати книжки бібліотекам, не централізувати їх в одному місці, їх роздати по всій Україні, і хай бібліотеки купують книжки.
5: Зрозуміло, зрозуміло. Пані Олександро, дякую вам. З директоркою Українського інституту книги Олександрою Коваль говорили про російські атаки на українське книговидання і відновлення книжкового ринку в Україні. За 20 секунд новини.
3: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
4: 14-го Києві час новин від журналістів ICTV та СТБ. Про все найважливіше на цю мить. Мене звати Юлія Сеник. Вітаю. На Одещині ворожий реактивний шахет вранці вдарив по локомотиву пасажирського потяга «Дніпро-Одеса». Загинув машиніст та його помічник. Відео перших хвилин після атаки на своїй сторінці поширив президент. За словами Зеленського, той, хто керував дроном, точно не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Голова «Укрзалізниці» Олександр Парцовський наголосив, машиністи зробили усе, аби врятувати людей. Однак самі, на жаль, врятуватись не встигли.
23: Зафіксували загрозу БПЛА. Моніторингова команда спустила команду на зупинку. Поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини. І в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки і евакуюватися самим. Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег. Вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів.
4: Відомо, що усі 340 пасажирів, зокрема 67 дітей, а також провідники, були евакуйовані. Серед них постраждалих немає. Наразі організовано доправлення людей до Одеси автобусами. Цієї ночі під масованою атакою ворожих дронів також був Ізмаїл. Внаслідок атаки реактивного БПЛА поранено 18-річну дівчину. Вона в тяжкому стані в лікарні. Крім того, під ударом опинилася цивільна інфраструктура півдня Одещини. Через атаку частина Ізмаїла залишилася без електрики. Нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. За словами міського голови Андрія Абрамченка, об'єкти водопостачання та водовідведення привели на резервні джерела живлення. Три жінки поранені в Слов'янську на Донеччині. Вранці рашисти вдарили по тамтешньому ринку безпілотником «Молнія», повідомив мер Вадим Лях. Двох поранених готують до транспортування в лікарню Дніпра. Приблизно в той же час ворожим ударом було зруйновано один із мостів через річку Козенний Торець. За минулу добу на Донеччині двоє загиблих і 7 поранених, повідомляє поліція області. Двоє людей загинули внаслідок удару ворожого безпілотника по місту Краматорськ. Ще одна людина там дістала поранення. Чоловіка доправили до лікарні. Ще 6 цивільних поранені в Дружківці, Слов'янську і селах Іверському та Семенівці, а також у селищі Малотаранівці. Загалом під ворожим вогнем були 9 населених пунктів Донеччини. Зруйновано 28 цивільних об'єктів, із них 11 житлові будинки. 5 людей постраждали і на Дніпропетровщині. Під ворожим вогнем була Нікопольщина. Напередодні Росія атакувала автівку в Червоногригорівській громаді. Поранені 2 чоловіків 36 та 22 років. Ще 3 чоловіків постраждали в Кам'янському районі внаслідок атаки БПЛА по Криничанській громаді. Спалахнули 2 вантажівки. У Павлограді через удар дрона сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура. Цього року в Україні у 2,5 рази менше ракет-перехоплювачів, ніж торік. Натомість Росія зараз має вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж раніше. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Президент України вкотре наголосив на важливості продажу Україні ракет-перехоплювачів проти російської балістики.
7: Я прошу американських партнерів продати нам 5% ракет, які вони мають у запасах. Якщо американці продадуть нам 5% перехоплювачів ПАК-3, нічого іншого, ми пройдемо зиму і збережемо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо усі балістичні ракети росіян. Станом на сьогодні у мене 1%.
4: Українські воїни звільнили 26 населених пунктів і повернули під контроль понад 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку. Такі результати успішної операції бійців десантно-штурмових військ та інших залучених підрозділів. Вона тривала з січня по серпень цього року, але результати оприлюднили лише тепер. Деокупація проходила в 3 областях. Відтак, на Дніпропетровщині було звільнено 12 населених пунктів, на Донеччині – 10 і 4 на Запоріжжі.
8: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Степове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області. Слава Україні!
9: Героям слава!
4: Як доповів президенту головнокомандувач Михайло Драпатий, операція була проведена в 2 етапи, кожен з яких був спланований до дрібниць. Успіх став можливим завдяки ретельному плануванню на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, ефективній роботі штабів усіх видів розвідки і безперервному аналізу інформації про противника. І, звісно, завдяки якісній підготовці особового складу, вмілій організації та чіткій взаємодії.
10: 29 січня перший етап наступальної операції проводився на Олександрівському напрямку. За перший етап було звільнено близько 450 квадратних кілометрів нашої території. В ході другого етапу, який розпочався з 5 травня цього року, фактично триває до серпня 26 року, було звільнено і відновлено контроль над 490 квадратними кілометрами нашої території. Звільнено в другому етапі 12 населених пунктів.
4: У прес-службі ДШВ уточнили, що з міркувань безпеки деякі прапори, показані відео, були підняті на безпечній відстані від дійсних місць розташування українських підрозділів. Загалом російські втрати становили щонайменше 9550 осіб убитими та ще понад 6600 пораненими. Було й поповнення обмінного фонду для України. У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, підірвали українського зрадника та колаборанта Роберта Шагаєва. Для Росії – капітан першого рангу. Про вибух у середмісті Севастополя масово повідомляють як кремлівські ЗМІ, так і місцеві телеграм-канали. За однією з версій, вибухівка була закладена в смітник, коли чоловік проходив повз, пристрій здетонував, постраждали і помер одразу на місці. Ймовірно, вибухівку підклала жінка, що слідкувала за ним до цього. За даними місцевого проукраїнського каналу «Кримський вєтер», загиблий 49-річний Роберт Шагаєв перейшов на бік окупантів ще 2014 року. До того він був командиром єдиного українського підводного човна «Запоріжжя». Після переходу на бік Росії став заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Відомо, що під його керівництвом по містах України запускали ракети «Калібр». Півроку коротких розмов по телефону, дитячі малюнки на земляних стінах бліндажа та посилки з дому. Для Ярослава, військовослужбовця 128-ї бригади «Дике поле», який 6 місяців провів на позиції під Степногірськом, саме це і стало головною опорою. А коли ворожий дрон знищив їхній єдиний термінал зв'язку, дружина бійця за лічені дні дістала новий, аби лише знову почути у слухавці голос чоловіка. Історія кохання, яке долає відстань, Анастасія Вільхова розкаже.
9: Рибуська, привіт. Скажи привіт.
11: Привіт.
12: Він набирає її при першій ліпшій нагоді. З екрана смартфона всміхається дружина. І суворий військовий одразу змінюється в обличчі, ніби зараз існують лише вони двоє.
9: Саме основна моя підтримка – це дружинська моя, звісно, моя хороша. Завжди дзвонить, завжди їй треба все знати, де я, що я, як я. Моя допомога.
12: Ярослав і Оксана разом ще з

0: Важкі бої від Мар'їнки до Кринок. Та вихід під Степногірськом виявився найдовшим – півроку безперервної оборони під щільним вогнем.
1: По нам прилітало приблизно 15 півішок, пару молній, дві штучки, три. Артилерія, міномет. Сумірники до нас заходили, 4 чоловіка. Їх побачили, що вони заходять. Ух, тиждень такий був крепкий.
0: Облаштовувати побут під землею довелося з нуля. Власноруч змайстрували світло від акумулятора.
1: Ми прийшли, хлопці сиділи без світла, взагалі темнота. Ну це павербанк включив, павербанк через годину, через 3 години розрядився. І діодні лампи замотані в пластмасу, ну зроблено так. То получилося підключити до акумулятора до 12 вольт. Та-дам! І в нас світло. Цілий день може світити цілу ніч, скільки хочеш.
0: Електрика в бліндажі була потрібна насамперед для роботи. Саме вона дозволяла підтримувати контакт між підрозділами.
1: Спілкувалися по Старлінку, підключали його. Трошки вороги били їх, бубачили. А ми по-розумному. Ми... Піджопник такий є, військовослужбовці, ми його зверху намотали, накрили, то він тепло вже не пропускає. Сам Старлінк дуже гріється. А вони на теплаках літають, то бачать це.
0: Та окрім робочих завдань, Старлінк був єдиним містком додому. Через нього Ярослав намагався хоч по кілька хвилин спілкуватися з родиною. Та одного дня черговий приліт таки знищив термінал. Тоді дружина разом із командиром менш ніж за добу зібрали кошти на новий.
1: Ми той Старлінк цілий березень чекали. Березень місяць, він так довго йшов, то єдиний місяць. Домовився, що раз в 10 днів я буду... По радіозв'язку, по моторолі я буду дзвонити до командира, він включить мікрофон і запише те, що ти хочеш їй сказати. Такі зразу емоції, ай, що ти, де ти, як ти, коли вийдеш?
0: А коли новий Старлінк нарешті доїхав, зв'язок відновила. Але єдиним способом отримувати їжу та речі з дому на відрізану позицію залишалася доставка важким бойовим дроном «Вампір». Саме ним Ярославу прилетів і найособливіший вантаж – подарунок від родини на день народження.
1: Зробили альбом, звичайно, дружина допомагала, лапа кутає рижого, теж мені привіт передав. Класно зробили, і батончики напхали, 33 гривні копійками приклеїли. Та посилка взагалі мала не доїхати, бо вдарили машину, в якій були посилки всі заплановані. Потім хлопці пішли, позбирали то все. І все-таки вона нам доїхала.
0: Та найцінніше Ярославу передав 11-річний син – малюнки.
1: Там кіт, там машина, там Україна намальована. Все, Марчик старається. Ну, що дитина буде передавати? Класно, а ти проснувся, очі відкрив, дивишся. І вже на душі якось легше, приємніше.
0: Після 6 місяців на позиціях та майже 2 років розлуки чоловік нарешті поїде до родини, а з ними – на море. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Такі новини на цю мить, більше в наступних випусках. А далі про ситуацію в Чорному морі та блокаду морських портів. Розмовні студії Володимир Павлюк та його гості говоритимуть далі. Володимире, будь ласка.
3: Юлія, дякую. Та російські удари по портах і цивільних суднах фактично зупинили морський експорт агропродукції через Одесу. Нові судна туди вже не заходять. І от в уряді попереджають, якщо ситуацію не змінити, понад 30 мільйонів тонн української агропродукції можуть не потрапити на світові ринки. А от що це означає для українських аграріїв? Будемо говорити з заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком. Пан Денисе, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Скажіть, будь ласка, наскільки ми зараз близькі до ситуації 2022 року, коли українське зерно було практично замкнене всередині країни?
4: Ну, це схожа ситуація, але вони кардинально різняться між собою. По-перше, через те, що в 22-му році, початку Великої війни, ми мали досить непогані показники фінансової спроможності. Знаєте, була певна подушка безпеки за рахунок попередніх років, коли мали можливість виростити, подати. Відповідно, півроку, коли не експортувалися морем, це був час, коли аграрії мали можливості за рахунок власних ще коштів пережити. Зараз ж таких коштів немає, тому що попередні роки вони теж були важкими, плюс в минулому сезоні була посуха. а також дуже різниця ситуація.

0: що порти Європи працювали, були більш відкритішими, тому що по факту вони перевантажували ще весною, 21-го взимку, 21-22 року, і обивчити восени і взимка. Тому на весну 22-го року були більш вільніші порта, і ми мали можливість тоді користуватись коридорами солідарності. Зараз цього немає. Ну і третій фактор – ворог не обстрілював так сухопутні маршрути і портову інфраструктуру Малих Дунаїв. Зараз ми бачимо, удари здійснюються по всіх маршрутах, в тому числі б'ють по портах Дунаю, як цієї ночі, коли завдали шкоди Ізмаїлу. Тому, власне, радикально різняться речі, і в цих умовах працювати ще важче.
1: Ви днями наводили дуже показову різницю. Продовольча пшениця на світовому ринку коштує близько $300 за тонну. Це приблизно в гривнях, десь там 13,5 тисяч. А український виробник змушений продавати її по 5-6 тисяч гривень. От як блокада порту перетворюється на таке величезне, здається, падіння ціни? І скільки часу фермерські господарства здатні працювати в таких умовах?
0: Умови склалися за рахунок того, що ми маємо пік збиральної кампанії, вже намолочено більше 28 мільйонів тонн зернових, зернобобових культур, і відповідно це співпало з неможливістю експортувати, тому ми бачимо на ринку пропозицій дуже багато, а попиту, щоб вивезти, її стає все менше. Тим не менше, в світі, за рахунок того, що Україна не експортує, попит зростає, цінова пропозиція зростає, і дійсно такий розріз цін, коли в світі там умовно продовольча пшениця під $300 в Україні, в кращому випадку це 6 тисяч, тому що є регіони північніші, де ціна доходить і 3-3,5 тисячі. Це взагалі катастрофа. І тому на сьогоднішній день все, що збирається при таких цінах, воно працює в збиток. І умовно до моменту повноцінного вивезення морем воно фактично буде збитковим. Тому що кожного дня логістика здорожчає. Сьогодні умовно з ціни логістики, яка займала $12, сьогодні така логістика коштує вже більше $50. І по мірі збільшення часу неможливості експорту, ціна буде далі йти вгору.
1: А ви попереджали про ризик дефолту аграріїв, але уряд тепер знижує для них фактичну ставку за пільговими кредитами до 10%. На вашу думку, цього достатньо, щоб фермери пережили осінь?
0: Це дуже важливий крок, який був зроблений, в тому числі за діалогом між нами, як асоціація Всеукраїнської аграрної ради, урядом, тому що була зустріч з прем'єр-міністром України, був лист Всеукраїнської аграрної ради, ми запропонували певний такий шлях вирішення, і це, власне, послуговування кредитними коштами. Дійсно, програма 579 буде працювати, розширює свою діяльність, тому що до 90 мільйонів можуть отримати юридичні особи, зменшується кредитна ставка з 15 до 10%. Відповідно, програма має діяти до березня 27-го року і виділяється під неї 80 мільярдів гривень. Це не та сума, яка перекриє повністю потреби, але це частковий етап, який забезпечить товарообіг, умовно, кошти, які можуть послуговуватись для обігових потреб товаровиробниками. Але є і проблематика, і відповідно уряд це розуміє, тому є лист від Міністерства аграрної політики до Єврокомісії з проханням виділити на безповоротній основі 220 мільйонів євро, які також будуть включені до програми 579, аби аграрії мали можливість цими коштами послуговуватись. Є ще один напрямок, який є важливий, це те, що мають можливості аграрії здійснювати під заставу те зерно, яке сьогодні зберігається на елеваторах, досить хорошою відповідно ціноутворенням, коефіцієнтом застави. Тут важливо, щоб всі банки почали це робити, тому що є роз'яснення від Національного банку України до комерційних банків. Це варто робити і застосовувати. Плюс реструктуризація боргів до вересня 27-го року. В таких умовах ми сподіваємося, що найближчі півроки вони будуть більш легшими для пережиття і, відповідно, не дасть можливість уйти в дефолт значній кількості товаровиробника.
1: Пане Денисе, ще одне питання і попрошу вас дуже коротко. От попереду ще збір кукурудзи, а зерно вже не вивозиться. Коли Україна впреться в те, що все, елеватори заповнені повністю, і що тоді буде з цінами в Україні? Прошу вас коротко.
0: Ситуація загостриться з вересня по листопад місяць, коли почнеться активна фаза збирання кукурудзи, і відповідно нам нестача може сягати 10 мільйонів тонн ємностей. Відповідно, нам потрібно шукати альтернативу. Сьогодні ми, як асоціація Всеукраїнська аграрна рада, працюємо над альтернативою пошуку полімерних рукавів. Ця технологія має можливість зберігати до 200 тонн і намагаємося найбільше задіяти її для прифронтових регіонів, яким аграріям найважче.
1: Пане Денисе, дякую вам. З заступником голови Всеукраїнської аграрної ради Денисом Марчуком говорили про фактичну блокаду морського агроекспорту і ризики для українських фермерів. А тепер давайте подивимося, як ця криза виглядає, але вже на рівні компаній. У липні Ніболон планував експортувати близько 250 тисяч тонн зерна. А фактично вдалося відправити лише два судна. Це всього-навсього 60 тисяч тонн. Тобто компанія виконала приблизно чверть своєї експортної програми. Водночас Ніболон має власну інфраструктуру на Дунаї. А от про те, чи можна цю систему швидко перебудувати, говоримо з директором із взаємодії з органами влади компанії Ніболон Олександром Дмитрієвим. Перебудувати систему, маю на увазі вивезення зерна за кордон. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: От дві цифри, 250 тисяч тонн мали відправити, відправили 60 тисяч тонн. Що з тим зерном, яке не відправили, і де зараз компанія зазнає найбільших збитків?
2: Да, зупинка портів розірвала заплановані всі ланцюжки поставок, і частина обсягів, звичайно, залишилася в системі зберігання, частина була перенесена на більш пізні періоди, на альтернативні маршрути. Блокада вдарила по всьому ланцюжку. Через ці розірвані втрати втратили всі – і виробники, і експортери, і судновласники, і покупці, тому плани порушені були у всіх. Частина цих втрат і відповідальність ще декілька років будуть предметом судових спорів і переговорів, але найбільші втрати сьогодні для компаній українських – це різке здорожчання логістики, та подовження обороту коштів. Ми, наприклад, вже переналаштували потік на Дунай, але цей маршрут просто дорожче і повільніше, тому що його пропускна здатність, звичайно, не така, як у портів Великої Одеси.
1: А переналаштування оцього експортного коридору через Дунай, наскільки, от я хотів зрозуміти просто, наскільки там, яка найбільша проблема? Це от тариф, чи там низька вода? Ми знаємо про те, що там впала рівень води. Пропускна здатність, чи просто економіка самого маршруту надзвичайно здорожчує тонну зерна?
2: Ну, найбільша проблема, звичайно, це економіка. По вже придбаному зерну Ніболон взяв частину ризиків і збитків на себе. Ринок не може настінчено абсорбувати цю різницю, бо якщо альтернативна логістика на 70 доларів на тонну дорожча, то світова ціна компенсує лише 15-20 доларів. Крім того, маршрут до дунайських портів, він далі, ніж маршрут до портів Великої Одеси, і здорожчання логістики – це найбільша проблема. Звичайно, проблема є і обміління Дунаю, тому що якщо води менше, відповідно, навантаженість судів теж менша. Пропускна здатність і економіка – найбільші проблеми.
1: А керівник Ніболону Андрій Вадатурський говорить, що держава повинна підтримувати альтернативну логістику навіть тоді, коли чорноморські порти нормально працюють, зокрема через компенсацію транспортних витрат та механізми «Укрзалізниці». От ви, як директор із взаємодії з органами влади, скажіть, будь ласка, якого рішення держави зараз найбільш потребує Ніболон?
2: Альтернативний маршрут – це не просто проблема сектору чи проблема окремих компаній, це взагалі проблема для всієї країни. Тому, дійсно, навіть якщо проти Великої Одеси запрацюють, підтримувати альтернативний маршрут дуже важливо. Але ще важливіше вирівнювати оцю їх економіку у порівнянні з Одесою і забезпечувати ліквідність по всьому ланцюгу – від агровиробництва до експортерів, вирішувати проблему доступу до обігових коштів – це питання загальнонаціональної, да, проблематики. Тому що якщо сьогодні через звуження експорту аграрії не доотримують прибутків, відповідно, вони не зможуть розпочати вдало ефективну посівну кампанію. Певні нерівності у посівній кампанії цього року будуть впливати на наступний рік, тому що на наступний рік буде менше експорту. Тобто каскадно в економіці все системно і каскадно все може завалитися. Тому, да, вирівнювати економіку, мати альтернативу постійно, забезпечувати ліквідність – це найголовніше. Це потрібно в тому числі, зважаючи на те, що Росія нарощує поставки. І ми це вже бачили у 2022 році. Тоді ми втратили можливість експортувати, Росія нарощувала поставки, ціни на російську пшеницю через звуження пропозиції зростали приблизно на 150 доларів на тонну. Сьогодні ситуація повторюється. повторюється, але ми вже готові. Да? Ми вже маємо цю альтернативу. Її слід просто розвивати, і це питання взаємодії всіх. Тут не тільки компанія чекає чогось від держави, компанія готова активно взаємодіяти для того, щоб знайти win-win рішення, розуміючи, що в державі існує ціла низка проблем, пов'язаних з війною.
1: Пане Олександре, дякую вам. З директором із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Олександром Дмитрієвим говорили про втрати від блокади портів та те, як Україна, як Україні зробити експорт зерна менш вразливим. Лишайтесь з нами, марафон триває.
3: Ненависть до бандерівців прилетіла бумерангом. У Гданську п'яний поляк напав на двох людей, думаючи, що то українці. Обзвав їх, одному зламав руку, а виявилося, обидва побиті були поляками. Тепер йому світить в'язниця. Ксенофобія – поганий окуліст, вороги вважаються, а потерпають свої. Психоз у середині Польщі наростає. Це свіжі кадри з Кракова. Поляк переслідує українця і атакує його супутницю. Під забороною опинився навіть борщ. Благодійний фестиваль, який проводиться багато років, цього разу не отримав дозволу на майданчик у Варшаві. А польська опозиційна партія ПІС уже готує законопроєкт про депортацію усіх українських чоловіків, які не мають офіційного працевлаштування в Польщі. Тобто робітників вони готові тримати? При цьому президент Кароль Навроцький заявляє, що Польща зацікавлена в тому, щоб українці ефективно знищували загарбників. І в цьому питанні вони завжди можуть розраховувати на поляків, бо там, де б'ють москаля, там Польща допомагає. Цікаво, як? Можливо, Варшава нарешті передасть нам хоч трохи ракет для патріотів? Після того, як російська ракета Х-101 долетіла під Люблін, прем'єр Дональд Туск обіцяв терміново розглянути це питання. В разі необхідності. Тобто вони її ще не бачать? Навіть після пекельних обстрілів цього тижня, коли росіяни за одну ніч винесли купу українських бізнес-потужностей, аби створити картинку для власних підприємців, яких Кремль не збирається ані захищати, ані підтримувати, ані фінансувати, тільки годувати ненавистю. Ненависть у Росії тепер найходовіший продукт, бо з іншими проблем дедалі більше. І мова вже не тільки про дефіцит бензину, над яким Україна працює, не покладаючи рук. Як скоро війна обернеться голодом для Росії і підштовхне до голодних бунтів, розбирався Віталій Афанасієнко.
4: Голодні ігри Кремля.
5: От нормальні люди, не бомжи, нічого. Приїхала мусорка.
4: Чому росіяни вже воюють навіть за прострочку?
6: Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках.
4: Та змітають майже все із полиць.
7: Я вже капусту собі не дозволяю лишній раз купити.
4: І чому навіть путінські чистки передрікають Росії
8: голод?
4: Як українські далекобійні санкції підштовхують країну-бензоколонку до голодного меню?
9: Я очікую якоїсь ескалації.
4: І за яких умов у недоімперії порожній холодильник таки
10: явно переможе телевізор?
4: Ось вона, справжня битва росіян за зіпсовану ковбасу. І це, на секундочку, жителі нафтової країни.
6: Ви тільки вдумайтесь в ці слова. Пенсіонери і бездомні подрались за помої в мусорних баках. Да ще де? В Санкт-Петербурге, в культурній столиці нашої родини.
4: Залиште осторонь устриці, чорну ікру та французькі трюфелі. Новий символ непристойного багатства, розкоші та елітарного статусу у Росії тепер пахне гнилою картоплею та простроченими ковбасами.
5: От нормальні люди, не бомжи, нічого. Приїхала мусорка, видають за просроком, забирають їду.
4: Невже далекобійні українські санкції запрацювали швидше і безболісніше, ніж американські? Та аж так, що в продуктових магазинах почали зникати продукти. То невже цього року руським загрожує тотальний голод?
11: Вони за рахунок перекидання внутрішніх резервів можуть іноді якийсь супервеликий дефіцит трохи покривати. І вони сподіваються, що їм вдасться і надалі так робити. Але якщо, наприклад, ми масштабуємо те, що відбувається зараз, то в них просто не буде цього логістичного плеча, і вони, очевидно, попадуть в дуже погану історію.
4: А російське логістичне плече тим часом дедалі коротшає. Кожна нова бавовна українських дронів відкушує від нього ще ж шматок.
7: Не понимаю, почему-то меня преследуют какие-то тревожные мысли.
4: І, схоже, не дарма. В деяких регіонах Ерефії товари вже почали зникати не лише з інтернет-доставки, а й з полиць звичайних магазинів.
8: Починається біда з продуктами. Вже кілька днів, ви посмотрите, от така краса.
4: Невже всю цю красу намалювали лише українські дрони? Зовсім ні. Є ще один постійний художник цього російського натюрморту.
12: Це наш цар. Ні, цар не треба, плохое слово.
13: Ладно, не цар, ладно. Це наш лідер.
12: Національний лідер. Надо.
4: А в деяких регіонах результат виявився іще санкційнішим. І порожніми полицями там уже не обійшлося. А цар, як завжди, ні до чого.
14: Закриваються магазини бутової техніки, електроніки, одежди і навіть продуктів. Счет уже йде на сотні.
4: Більше того, Кремль цинічно розповідає своїм рабам по телевізору про економічний прорив.
15: В іюні федеральний бюджет був сповнений з профіцитом.
4: Але путінці на вулицях російських міст демонструють зовсім іншу реальність і продовжують штурмувати магазини, щойно туди завозять трохи гнилуватої, зате дешевої капусти чи картоплі.
16: Ось туди лізь, я вибираю.
17: В своєму огороді, що ли, блін?
16: Я в очереді стояла, я спеціально.
17: Клой, тобі хватить картошка.
7: Я вже капусту собі не дозволяю лишній раз купити. А картошку зараз це біда зовсім.
4: Але чому російська економіка саме зараз так стрімко летить у прірву, а росіяни просто б'ються за їжу?
18: Прикарміться становиться все дороже.
4: Відповідь у кремлівській арифметиці. Навіть коли під носом горять НПЗ і склади з товарами, Путін не змінює меню і продовжує годувати не людей, а війну.
19: Максимум, що я можу себе дозволити, це лапшу по 20 рублів, по 10, от там є. Що-то таке, щоб сьогодні набити просто кишку.
20: Мука подорожала на процентів 40, причому вся, да.
4: Точні удари українських дронів по російських продовольчих складах, включно зі складами Валбері, лише підганяють і без того у веселу гастрономічну арифметику. Продукти дорожчають і продовжують зникати із полиць.
21: Догадайтесь, чого нет в магазині. Да? Гречки?
4: Але справжні передумови до голодних ігор розкрутила інша багатомісячна бавовна на російських НПЗ. Бензин почав зникати першим, за ним усе інше.
22: З одної сторони, літо, коли йде увеличення потреблення.
23: З одного боку, літо, йде збільшення споживання, тому що люди починають подорожувати автомобілями, їздити у відпустки і так далі, плюс посівна. Тому витрата збільшується влітку, і при цьому йдуть атаки на НПЗ. Звісно, тут усе разом призвело до дефіциту.
4: До голоду велику націю може підштовхнути ще один кремлівський абсурд. Виявляється, для танків, що воюють в Україні, дизель є, а от для комбайнів, які мають нагодувати саму Росію, чомусь дефіцит.
24: Соляри нет, щоб этот хліб собрати. Хоть бери і серпами виходи, як старину. Зато на бомби і ракети все у нас є.
4: Аграрна катастрофа насувається так швидко, що фермери готові просто кидати врожай, гнити на землі.
25: Якщо дістопліва буде по 100 рублів, ми навіть комбайн заводити не будемо. Пусть воно сипеться на землю.
4: Замість хліба жителям нафтової країни все більше світить перехід на поїдання березової кори або ягід із тайги. Натякають тамтешні чиновники.
26: Не буде зерна, можна просто готуватися до повному закриттю всього сільського господарства Іркутської області.
4: Здавалося б, навіщо панікувати? Є ж Піднебесна, яка у випадку чого нагодує.
11: Китай не допоможе, тому що Китай сам експортує, причому робить це в гігантських масштабах. Я думаю, що в них насправді з продовольством дуже великі будуть проблеми. Там, де вони б могли купити, не продадуть, бо санкції.
4: Тому пропагандисти переходять до плану Б і починають м'яко натякати скріпоносцям.
27: Ну, я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятаю, як їда взагалі була по качку.
4: Коли в холодильнику порожньо, а ціни кусаються, кремлівська порада одна.
28: Надо не драматизувати, не ухатякати, а вмісті шукати рішення.
4: Втім, навіть найпокірніший путінський електорат дедалі гірше ковтає телевізійну локшину. До вулиць невдоволення іще не дісталося, зате в соцмережах скрепи вже потроху тріщать.
29: Вони пошибали просто нахуй. Ви просто заїбали, за нас рішать, що нам треба, що нам не треба.
30: Валентиночка Матвієнко,
29: Стыд-то у тебя когда-нибудь прояснется или нет?
4: Невже на горизонті вимальовується нова кремлівська дуель холодильника проти телевізора?
11: Якщо все буде йти так, як іде зараз, вони вже осінню зіткнуться з тим, що холодильник явно переможе телевізор, і росіяни будуть про це говорити все активніше і активніше.
4: А поки холодильник програє в нерівному бою.
0: Як жити в цьому світі, коли твоя зарплата около 70 тисяч, а кілограм м'яса стоїть 600 рублів?
4: Та щоб відволікти власний народ від катастрофічних проблем...
1: От і слово закінчити, чим ми будемо займатися?
4: У кремлівського шизофреника все розписано. До вересневих виборів діяти тихіше, аби народ не закипів. А після можна знову підняти градус.
23: Я очікую якоїсь ескалації. Тому що ескалація – це спосіб відволікти людей від внутрішніх проблем. Яка це ескалація? Ну, наприклад, якась часткова мобілізація, якісь диверсії, гібридна війна проти Європи.
4: Та попри всі спроби Кремля відволікати росіян від порожніх холодильників, продовження путінського серіалу схоже неминуче. І кремлівські блазні вже навіть придумали йому назву.
2: Це, скоріше, серіал. Идет третий или четвертый сезон, и на подходе следующий – голод.
4: І, схоже, Кремль готовий продовжувати цей серіал без кінця, знущаючись навіть над своїм народом.
3: Посмотрите, от в такому государстві ми живемо. Пенсіонери розбирають просрочку.
4: Віталій Афанасьєнко, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
5: Зміни у лісі. В якийсь момент грізного ведмедя перестає боятися вже навіть не найбільший звір. Ось і новий старий прем'єр Вірменії останнім часом доволі зухвало висловлюється на адресу Москви. То Пашинян тролить Путіна, відповідаючи на запитання журналістки.
6: Во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации он поздравил вас с победой на выборах и назначением вас премьер-министром? Нет, не поздравил. Что вы об этом думаете? Не захотел, не поздравил. Единственное, в этом случае возникает вопрос, а с кем он разговаривал?
5: То заявляє, що час безкоштовних послуг для Московії у Вірменії закінчився і доведеться оплачувати рахунки.
8: Прем'єр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать с Москвы до 2 миллиардов долларов в год за пользование армянскими железными дорогами. Проще говоря, Ереван готов пересмотреть старые договоренности с Москвой и, если что, дойти хоть до международного арбитража.
5: А нещодавно майже поховав одне з дітищ бункерного. Слідом за ОДКБ та СНД на межі краху, за словами Пашиняна, опинився і ЄС.
9: Евразийский экономический союз основан на нескольких концептуальных принципах – свободном перемещении рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Если этого нет, значит нет и ЕАЕС.
5: Справа в том, что Кремль оголосил торговельную войну в Вірменії, заборонивши чисельный импорт вірменських товаров на болота под выгодными приводами.
10: В России запретили продажу вина и коньяка трех армянских компаний, а ранее ввели запрет на ввоз цветов, фруктов и даже минеральной воды из Армении.
5: А це підриває всі договори ЄАЕС, що веде до неспроможності цієї організації. І хоч вірменам нелегко переорієнтовувати свій бізнес на той же ЄАЕС, вони готові потерпіти.
13: Міняти свободу країни на клубнику ми не будемо. То есть цена свободы не может быть клубникой, я не знаю, там баклажаном или огурцами.
5: Благо, цього й не потрібно.
30: Крепитесь. За границей нам поможут.
5: Євросоюз скасував мита на 80% усіх товарів, що імпортуються з Вірменії. Європейський ринок відкриється на 99% для свіжих овочів, фруктів та квітів із Вірменії. Вон у Парижі вже було помічено вірменські абрикоси.
31: Հանը հայկական ծիրանը արդեն Փարիզում են. Են մարկետ. Սոնվան խոա բուլվար բույն սպասոնկյան զեղոքյատոց պարի.
5: Бажаємо вірменам не зупинятися на досягнутому. Казахстан, на жаль, ще не рве кігті подалі від Москви. Але місцеве населення завжди бере активну участь у покаранні знахабнілих понаєхавших. Ось, наприклад, казах упіймав двох підстаркуватих зетників, які розгулювали у забороненій символіці, і викликав поліцію.
32: На пляж ходили, все это. Я и нашу школу видела. Нічого, блін, ми ж нічого не робимо.
5: Парочку відвезли до відділку та склали протокол. Ще більш масовий хейт від болотних отримали естонці. Підрив російськомовних дуб викликала реклама найбільшого виробника м'яса в Естонії. І здогадатися, чому, нескладно. Двоє чоловіків з українськими прапорами на плечі на фоні палаючих терміналів смажать м'ясо. Пікантності додає слово «сібул», яким в Естонії зневажливо називають російськомовних.
7: Сібуль? Сібуль?
32: Ні-ні!
7: Мія сібуль!
5: Прославилися і латиші. Пам'ятаєте такого латвійського депутата Олексія Рослікова, який у Сеймі Латвії послав своїх колег, які виступили за декларацію проти русифікації?
12: Нас більше русський язик, наш язик! Вот!
5: Коротше, затятий про кремлівський русофіл.
14: Русский человек в Латвии – это как минимум половина экономики. Если сегодня нас не будет, у вас не будет света, у вас не будут ездить автобусы, вам жрать будет нечего, потому что мы вам ее готовим. С уважением к нам относитесь. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете.
5: Нам здавалося, що подібну маячню на п'ятому році повномасштабної війни в Європі вже неможливо почути від європейського законодавця. Хоча Рослікова назвати європейцем язик не повертається. У його лексиконі досі звучить «Прибалтика» замість «країн Балтії».
14: Сьогодні єдинственна, от ваша страна єдинственна, в місті от Росії і Білорусі, це єдинственні от ці от центри, які можуть, во всьому случае, я говорю сьогодні за Прибалтику, можуть нам допомогти взагалі просто не пропасть і спасти людей, які там сьогодні знаходяться. Це важливо розуміти.
5: Так ось цю кремлівську калошу змусили покинути Латвію.
14: А после того, как мне объявили, что я являюсь угрозой национальной безопасности, и как результат вся моя команда, которая меня сопровождала, является ровно такими же пособниками в сторону угрозы, нам предъявили покинуть страну в кратчайшее время, как можно быстрее, в сторону границы.
5: И вгадайте, куди Росляков поїхав? Ні, не на болото. У Білорусь. Він полетів, але вже пообіцяв повернутись.
14: Друзі, 3 октября в Латвії состояться вибори в латвійський парламент. Я йду кандидатом в депутати в латвійський парламент. 4 октября я возвращаюсь обратно домой. Когда люди мне дадут свою защиту и свою поддержку, этого будет достаточно, чтобы вернуть меня из изгнания, где сегодня нахожусь в Республике Беларусь.
5: Також Росляков висунув свою кандидатуру на пост президента Латвии. Программа кандидата проста и невыразна.
14: Сегодня нужно сделать все, чтобы прекратить финансировать войну, прекратить ругаться и злиться на сусідів. Необхідно зробити все, щоб відновити стосунки як з Росією, так і з Республікою Білорусь.
5: Дуже хочеться вірити, що цей персонаж до кінця життя буде насолоджуватись запахом рідних болід, за які він так активно топить, і ніколи більше не з'явиться в прекрасній Латвії.
14: Стаття, яку мені інкримінують співпрацю з Росією, не передбачає умовного строку. Це тільки однозначна і конкретна посадка в тюрму. Від 3 років і вище.
5: Чилити і чилити. Йдемо далі. Наступний випадок, скажімо відверто, дуже складний. Вражає своїм нахабством та тугодумством.
15: Охренеете просто. Я в ужасе вообще, просто в шоке от такого отношения. Короче говоря, я 4-й год живу в Великобритании, и вот только сейчас поняла, насколько здесь на самом-то деле отвратительное просто отношение к россиянам. Короче говоря, я пошла открывать банковский счет. Что вы думаете? Я зашла сначала в одно отделение, потом в другое, потом в третье. Окей, подумала, что может быть нужно просто посмотреть на сайте. Может быть я найду где-нибудь адрес нужного мне отделения на сайте. Нет, ничего подобного.
5: И тут мы просто зобов'язані зробити паузу, щоб ви набрали повітря. Готові? Поїхали.
15: Ви розумієте, вообще нигде, ні в одному відділенні здесь, в Великобританії, в банках не говорять на русском языке, не предоставляють переводчика. Ребята, вообще, это как вообще так? Это что за отношение, я не понимаю? А ничего вообще тот факт, что в Англии живет огромное количество россиян? А ничего вообще то, что мы сюда вбухиваем огромное количество денег? Ну не я, конечно, лично, но наши чиновники, всякие там богатые люди.
5: Якщо чесно, скидається на якийсь тролінг. При цьому всі ідентифікатори доводять, що це реальне відео. Або ось ще один приклад обурення Європою в Європі.
16: Литовцы, латыши, все против нас, представляете? Я не представляю, как вам там живется. Вот как вам живется там-то, а?
17: Тяжело, поэтому мы переезжаем на следующей неделе уже в Испанию жить.
16: Да приезжайте в Россию, но зачем вам эти Европы-то?
17: Ну, мне кажется, это Россия. Там ни интернета нет, ни хрена, еще и бомбят. Ну нафига? Мы не иноагенты, мы за Россию.
16: За Россию? Ну, в Литве дождитесь нас, нам наши люди нужны.
17: Будет Литовская область.
16: Будете старостой, будете у нас старостой там.
5: Погодьтеся, дуже скрепно любити болота далеко від болід. Але не лише челядь схильна до цих симптомів деградації. Нещодавно стало відомо, що дружина головного рота Кремля Дмитра Піскова рветься на загниваючий Захід.
9: Жена Піскова потребувала от ЄС снять с нее санкции и выплатить более 2 миллионов евро компенсации за моральный ущерб. Reuters.
5: І Навка у цьому питанні аж ніяк не виняток. Під цей рух вирішила підписатися і дружина голови Ростеха Чемізова Катерина Ігнатова та багато інших дружин топ-менеджерів і підсанкційних олігархів.
0: Попытки такие будут, потому что обидно, очень обидно. Хочется воевать с Европой, одновременно хочется там жить. Хочется туда ездить, покупать сумки Birkin, хочется на тусовки в Сан-Тропе.
5: Але шанси на зняття санкцій з так званої еліти до закінчення війни вкрай малі, стверджують експерти. На наш суб'єктивний погляд, ці заборони мають стати довічними. Нема чого по світу кататися любителям ядерного попелу та бункерної молі. До речі, знову приємно здивували картвели, які виступили проти приїзду до їхньої країни подібної публіки. В Грузії відмінили концерти Ані Лорак і групи Тату. Концерти російської групи Тату і певиці Ані Лорак, заплановані на 1 і 14 августа, відповідно, в грузинському Батумі, відмінені. А якщо деякі таки прорвалися через кордон, краще поводитися тихіше і не випинати свою російськість. Соромно має бути, а не моторошно. Понад 120 грузинських героїв віддали своє життя, захищаючи Україну у війні проти московитів. І добре, що Сакартвело пам'ятає їх і проводить подібні матчі в пам'ять про загиблих.
11: Сакартвело арасо дес даю іцхепс. Тауган цирулу аж к***с. Добр цогі іртепсунда травмогачуні.
5: А ось цьому представнику Московії, який не цікавиться політикою, краще більше ніколи не відвідувати Грузію. Болотний приїхав до Картвелів поїсти. Далі без коментарів.
18: Поговорюю тут одні з лучших кенкалі. Смотри, що написано.
19: Здесь такие надписи. 20% все оккупировано Россией. Пароль Абхазия. Это все носители.
18: Но это не самое, что такое. Короче, он здесь.
19: Да, ты понимаешь, кто это?
18: Ну, чуть-чуть на Путина похож. И, значит, заходит в туалет.
19: Ну, это бред вообще.
18: То есть, войдя, ты признаешь, что Путин криминальный преступник, и территория Грузии, Украины, Молдовии.
19: Где Россия, там кровь, смерть и слезы.
5: Браво, брати Картвели. Думаємо, філії таких ресторанів можна сміливо відкривати в Україні та Молдові.
19: І це взагалі що?
18: Ну, а от Кавказа 10 кілометрів до границі російської.
19: Чесно, для мене це виглядить дико. У кожного чоловіка можуть бути свої політичні взгляди.
5: Які в біса політичні погляди? Коли один вбиває іншого, це не політичні погляди. Ці болотяні наглухо непробивні. Ось послухайте грузинську блогерку.
20: Один русский парень меня спросил, почему вы нас, русских, не любите? Что мы вам плохого сделали, кроме войны? Вы просто вдумайтесь в вопрос. Кроме войны. А что может быть хуже войны? Когда вы убиваете людей, насилуете, оккупируете чужие земли.
5: Далі авторка озвучує задокументовані факти, які російська армія чинила під час окупації Абхазії.
20: Когда привезли изнасилованного ребенка без сознания, я точно помню того русского, который забрался на окно. И когда мы просили его воду, он помочился сверху на ребенка со словами «Вот вам вода».
5: Блогерка наводить ще безліч прикладів знищань російських бідних хлопчиків над грузинськими дітьми та жінками. Але там занадто моторошні подробиці, навіть для нас. А тепер хочемо запитати поляків, які б'ють українок у Польщі. А чим ви краще за московицьких орків?
21: Прямо так, а он был так, как пан.
22: И ударил.
21: Два раза.
22: Тварде, чи...
21: тварде, страшне тварде.
5: Чим ви краще за тих нелюдів, які знущалися з грузинських дітей?
24: В мере виросли, малыши гнезда, чи скончили другу? Ти ж би пердалась там, на своєму про Україну.
21: А що пан так мові на
24: мене? Ти, я вим, чи ти мешкаш.
21: Где?
24: Знам, чи
21: куди. І де я мешкам?
24: Где я мешкаш? На Україні.
5: Сильними себе уявили. Дуже хотілося б подивитися, як цей ксенофоб на колінах просив би у батька дівчинки не бити його до напівсмерті. На жаль, багато батьків зараз тримають фронт, у тому числі захищаючи подібних польських недочоловіків.
21: Що ти мовив?
25: З українським проститутком.
21: А для чого так мовиш? А для чого так мовиш?
25: А хочу зупити.
21: А для чого так мовиш? Поліція!
5: Хочеться подивитися, як ці сміливці будуть п'ятими світити у бік кордону з Німеччиною, коли чергова ракета прилетить не в поле біля Любліна, а у Краків чи Варшаву. Ось такими мемами заповнився український сегмент соцмереж після того прильоту. Чотири польські F-16 нічого не змогли зробити з однією, ще раз, однією крилатою, навіть не балістичною ракетою. І саме в цій ситуації потрібно було показувати свою силу, а не проти українських жінок та дітей.
1: Воронка позора. Польская армия не выполнила свое назначение. Важно не говорить, не оправдываться и не искать отмазки. Оказывается, мы не уничтожили ракету, потому что она упала слишком рано. Если бы она долетела до Лодзя, возможно, мы бы ее сбили. Это просто чушь. Россияне смеются с нас, взявшись за животы, не говоря уже об украинцах.
5: Після інциденту з ракетою польські політичні кола дещо попустилися у своїй критиці в бік України. Ще нещодавні шантажисти, змігів та лобісти Волинської трагедії почали вимагати у Сеймі підтримати передачу Україні більшої кількості ракет для ППО.
1: Можна считать ракети на складах, а можна сделать так, щоб ці ракети збивали цілі, які летять в сторону Польщі. Я хочу, щоб їх збивали на території України, а не Польщі. Чим більше російських ракет буде збито над Україною, тим менше угроза для Польщі.
5: Застеріг від політичних ігрищ, які можуть завдати Польщі значно серйознішої шкоди, ніж виборні відсотки і Дональд Туск.
2: Я знову звертаюсь до всіх, від президента до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Україні була предметом нашого національного та політичного консенсусу. Можна дискутувати про історію, але не можна жодним чином ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні від російської агресії.
5: Невже для того, щоб зрозуміти, що Україна захищає ту ж Польщу, тоді має регулярно залітати вбивче московицьке сміття? Невже, щоб позбавитися ксенофобії на адресу України, у Польщі має регулярно звучати повітряна тривога? Чи що треба, щоб не було цього?
3: Я Україна! Я Україна!
5: Можливо, деякі поляки забули про те, що відбувається в Україні. Що ж, нагадаємо. Це українська дитина робить перші кроки у своєму житті біля 10-метрової вирви, залишеної напередодні московицькою ракетою. А це прямий ефір українки на CNN. 1:40 ночі. Київ.
4: When we are talking about...
6: Are you safe where you...
8: Альона, ви уверены, что вы в безопасности?
6: You're safe where you are now.
8: Я не уверена, что я в безопасности, но путь в укрытие займет 10 минут. Нам остается только молиться.
5: Або, може, ще хтось не бачив це фото з Криворіжжя, на якому старший син на місці свого колишнього будинку, де від московицької ракети загинули його батьки, брати, сестри та маленький син. А це розбитий бандеролью автобус у Балаклії, який свого часу подарувало харків'янам польське місто Кельце. А ця дитина перед сном просить у Бога, щоб на неї не впав шахет.
10: Дякую за те, що ти нас є. Дякую, що я там зробив. Дякую, що на нас не впав шахет. І, будь ласка, зробив, щоб вони далі не падали на нас. І зробив, щоб ці українці перемогли росіяни. Мені так шкода, що вони б'ються.
5: Або ось відео, що облетіло весь світ. Старша сестра охоплює руками та ногами молодшу сестричку під час балістичного обстрілу у Сумах. Обідній час, жодних військових об'єктів і удар країни-терориста по звичайних людях. І хочеться запитати деяких поляків, ви дійсно вважаєте, що маєте хоч якесь, навіть моральне право бити, ображати та принижувати націю, яка щодня переживає це все?
22: Маши пока.
5: Якщо так, то щось із вами, поляки, точно не так. При цьому ми в жодному разі не хочемо сказати, що всі поляки такі. Ні. Ось, наприклад, випадок, коли місцеві заступилися за 16-річного українця, якого парочка ксенофобів хотіла побити на ґрунті ненависті.
23: Відомий курва, українці, мази, тихо, дай сюди, курва, робив. Підспелі, мами, курва.
22: Перестань. Для чого атакуєш го?
23: Курво,
22: Курво.
5: Доля цих двох – штраф по 500 злотих та адміністративка. А це – один із багатьох польських добровольців, який, на відміну від деяких своїх співвітчизників, чудово розумів, хто ворог і що треба зробити, щоб війна не прийшла до його рідної Польщі. На жаль, Міхал загинув.
7: Міхал Журик був командиром взводу інтернаціонального легіону ЗСУ. Він воював на найважчих ділянках фронту. Під час боїв поблизу Бахмута у 23-му році зазнав важкого поранення, а згодом помер. У нього залишилися дружина та четверо дітей.
5: Також розсудливі поляки проводять різноманітні акції по всій Польщі на підтримку добросусідських відносин.
7: Ми знаємо, що Україна – це наша сім'я. З самого початку ми допомагали. Мільйони поляків повели себе як порядочні люди. Я не вірю, що всі вони стали коричневими, що їх хтось підмінив ночі. Ні, це невозможно. Вони є, вони сплять. Просипайтесь. Вместе ми можемо стільки зробити, що ми навіть об этом не мечтали.
5: А якщо комусь моральних чи оборонних факторів недостатньо, погляньте на економічну складову своєї рідної Польщі. Українці – це вже давно не дискусія про міграцію та біженців, а питання економіки та ринку праці.
7: В Польщі фіксується рекордний рівень зайнятості серед українців. Більшість з них працює офіційно і стабільно усилює польську економіку. Если говорить языком цифр, то за каждым злотым, потраченным из госбюджета на поддержку украинцев, назад бюджет возвращается 5,40 злотых.
12: Они реконтрибуюем 5,40 злотого.
5: Нам залишається сподіватися на розсудливість поляків і вірити, що більшість із них чудово усвідомлюють, хто другий партнер, а хто ворог. І між іншим, ворог цей дуже прямо натякає, що він – ворог.
13: Западні території нинішньої Польщі это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Ми напомнимо.
5: Поки що друзям у Варшаві заважають нагадати сили оборони України, які стоять стіною на східних рубежах Європи. І саме завдяки їм путінська двіжуха набирає обертів.
14: Приветствую, молодой джедай. Что привело вас в наше убежище столь отдаленное?
15: К моему сожалению, война.
14: Здесь нет войны. Если только вы не принесли ее с собой.
15: С вашего разрешения я хотел бы заправить горючее.
5: Казахстан став однією з країн, які погодилися допомогти Кремлю у паливній кризі. Це вибір Токаєва. От тільки Токаєв чомусь дуже дивується, коли горить нафтоналивний термінал на болотах, через який Казахстан імпортує нафту. А от коли шахет, заправлений казахстанським бензином, летить убивати українців, Токаєв мовчить. Але, схоже, черговий палаючий термінал дещо розв'язав язика президенту Казахстану.
17: Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 и дальше двигаться в сторону долгожданного мира.
5: Та що там Токаєв? На самих болотах вже не дуже розуміють, навіщо і для чого ця війна.
26: Я на улице еду додому.
27: Присоединилась я к селлерам, у кого сгорел товар на складах Валприс сегодня с утра. Это Тула. Как вообще выживать-то? Я не понимаю.
5: Відчувши на власній шкурі наслідки, багато хто навіть готовий відмовитися від, здавалося б, непорушних путінських скреп.
28: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
5: Помнятаете, как у классики?
29: Они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят. Так подай ее сюда.
30: Что-что? Кемскую волость?
29: О, я! Кемская волость! О, я!
30: Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, господи.
5: Тобто московити вже готові навіть Крим повернути, щоб повернутися до свого звичайного життя. Але є одна комаха, яку чомусь ніхто не може прибрати. Така маленька, плешива бункерна міль, який нудно без двіжухи.
30: Шоу закінчиться, чим ми будемо займатися? Якщо ми настільки увлеклися цим.
5: Народонаселення, яке не здатне робити висновки з минулого, приречене ходити по колу, наступаючи на ті самі граблі.
31: Огромная очередь за 93-м бензином протянулась аж на километр.
32: Это что, чрезвычайное положение?
33: Нет, это норма.
34: Дороже почему-то так получается.
32: Здравствуйте. А скажите, у вас 76-й есть?
35: Нет. Колонки,
0: Не надо мне снимать, я нахожусь на работе, где нет.
1: Я сказала, не буду вас заправлять.
2: Что это такое, отмечается? Это куда я не езжу, ты на Новосильевске везде, ну нигде.
3: Олигархи что-то там мутят, повышают цену, там придерживают. Топливо на кризисе не должно быть.
5: Ще дуже багато відкриттів, цікавих для молодого покоління, і повернення в минуле для старших московитів готує дід у Кремлі. Але цього разу, сподіваємося, повороти та гальма не спрацюють.
4: Росія – це огромний, гігантський мотоцикл, на якому ми, обняв спасителя, летимо к небесам.
5: Амінь.
9: Ура! Ура! Ура!
11: Движуха, вот это вот движуха. Путин, спасибо тебе большое. Владимир Владимирович, красавчик. Боже.
16: Наша зброя. Це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
20: 15 година, час новин. Для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Я Тетяна Висоцька. Вітаю. Росіяни тероризують Одеську залізницю. Вже відомо про два удари. Це в інтерв'ю Суспільному підтвердив очільник «Укрзалізниці» Олександр Порцовський. Перший приліт виявився трагічним. Близько 6 ранку росіяни реактивним шахедом поцілили в локомотив потяга «Дніпро-Одеса» та убили 50-річного машиніста і його 41-річного помічника. Ті встигли по рації віддати наказ про евакуацію. І потяг вже заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Та безпілотник різко зманеврував, машиніст із помічником не встигли навіть повністю зупинити поїзд. У вагонах було 340 пасажирів, із них 67 діти. Усі вціліли. Їх автобусами відвезли до Одеси. Все сталося на станції Буялик у Березівському районі Одещини. Люди прокинулися від вибуху, провідники швидко евакуювали їх у поле, забезпечивши водою. Наслідки пасажири побачили вже після того, як залишили потяг. Президент Зеленський написав, той, хто керував дроном, не міг не знати, що це була цивільна ціль. Він вкотре закликав партнерів надати Україні засоби ППО. Тим часом українські далекобійні санкції проти Росії у розпалі. Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпромнефтехім Салават» у Башкортостані на Росії. Чергове успішне влучання на відстані від нашого кордону за майже 1300 кілометрів. «Газпромнефтехім Салават» – один з найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство переробляє приблизно 10 мільйонів тонн нафти за рік на бензин, дизель, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти, задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії. Тож під ударом українських дронів опинилося вже не вперше. Також горів сьогодні ще один склад Wildberries, цього разу у Башкортостані. Прес-служба компанії підтвердила атаку та пожежу, але заперечила зберігання товарів на цій локації. За даними осінь-каналів, комплекс почав зводити. У 24-му році він ще не добудований, але компанія вже активно використовувала його. Маркетплейс «Розетка» оптимізує штат після прильотів по її складському комплексу у Броварах на Київщині. Там обробляли 100 тисяч замовлень за день. Про це у мережах написала співвласниця компанії Ірина Чечоткіна. Вона повідомила, там працювали понад 1000 людей і скорочення зачепить деякі відділи. Більшість співробітників переведуть на інші склади, альтернативних робочих місць на всіх не вистачить. По складах прилетіло 5 серпня. На роботі було 92 людей. Від балістики вони сховалися у спеціально обладнаному укритті. Зараз «Розетка» переформатовує роботу. Власні продажі зменшать. Натомість працюватимуть як електронна платформа. Тож минає тиждень, відколи Росія влучила по логістичних центрах кількох найбільших мереж супермаркетів країни. І уже тиждень кияни бачать спорушнілі полиці та оголошення з проханням почекати на товар. У соцмережах, як завжди, нагнітають. А експерти взагалі не бачать приводів для хвилювання. В країні достатній запас харчів. Виробництва працюють. Єдине, що затягується – поставки, адже мережі зараз зараз займаються перелаштуванням логістики, каже Христина Величанська.
6: Лівий берег столиці. У супермаркеті мережі Сільпо замість певних груп товарів інформаційні вказівники. Порожні місця там, де мала продаватись зелень, кавуни, не вистачає ковбасних виробів та свіжого м'яса. Трохи краща ситуація на Солом'янці.
7: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, я бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
8: Просто ось заморозило. Ми 3 Сільпо прийшли і не могли знайти, але в 3-му знайшли. Ось це тільки було морозиво, а так все є.
10: Ну, тут, да, тут продуктів хватає, тут все є. Отак, як дивиться, на перший погляд.
6: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
12: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато овочів та фруктів. За ці дні їх так і не додалося.
6: Минув тиждень, відколи росіяни поцілили по 2 розподільчих центрах на Київщині, де зберігались продукти цієї мережі. Те, що проблеми з логістикою існують досі, красномовно нагадують покупцям порожні прилавки.
12: Водночас зовсім недавно тут не було зовсім молочних виробів, і яєць зараз вже поповнили. Ці запаси.
6: Скромний вибір в овочевому відділі і у магазині на столичному Виноградарі.
13: Тут у Сільпо майже немає фруктів, лише 2 яблука на прилавку, також брак овочів, трішки картоплі, одне лушпиння цибулі, 2 моркви, ну і дуже бракує свіжого м'яса.
6: Перебої з продуктами покупці фіксують і в одній з найбільших українських мереж – Новус.
13: Тут фактично через ряд нагадування про те, що товар знищила Росія, або порожні ось такі полиці. Наприклад, немає гречки, дуже бракує цукру, різних круп, навіть солодкої води та молочки.
14: Я хотіла взяти топлене молоко, я люблю, немає. Його взагалі малий вибір. Ну, це цукру нема, піску. Беру рафінат.
6: Дефіцит, бо Росія завдала кілька прямих влучань у їхній логістичний центр. Його роботу зупинено, компанії доводиться будувати нові ланцюги постачання товарів. Тому киян просять трішки зачекати.
15: Зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару, тому, ну, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час.
6: Останні удари стали одним з найважчих випробувань для продуктового ретейлу з початку повномасштабної війни. З липня знищено понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Зокрема, розподільчі центри великих мереж та склади з холодильним обладнанням. Саме тому у мережах Києва та області може бракувати овочів, фруктів, молочки, м'яса, риби та напівфабрикатів.
17: Ситуація не є однородною по всій галузі, тому ще раз, це окрема ситуація в окремих регіонах та в деяких мережах, але ці мережі, ну, дуже серйозно постраждали.
6: Наразі мережі працюють над децентралізацією логістики, ведуть перемовини щодо прямих поставок від виробників та дистриб'юторів. Ретейл-компанії можуть адаптуватись до нових умов швидко, але через колосальні збитки їм потрібні альтернативні площі для розміщення товарів.
17: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки щоб побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
6: Утім, експерти заспокоюють, шаленого дефіциту товарів немає і не буде. Їх просто складніше та довше довозити у магазини. Асортимент може дещо змінитися, але без їжі кияни точно не залишаться.
21: Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами. Відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю оцю логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу.
6: До того ж, є альтернатива. Працюють ринки, великі продуктові гіпермаркети та навіть маленькі крамниці біля дому. Надмірний ажіотаж і спроба купити мішками чи ящиками про запас лише ускладнює ситуацію.
22: Дійсно, є проблеми по логістиці певних торгівельних мереж. Але той самий сир або ту саму сметану я куплю в 5 інших місцях. Тому в мене є питання, а про які дефіцити йдеться мова? Ну, звідки дефіцит візьметься? Звідки він візьметься?
6: Децентралізована логістика однозначно додасть витрат для бізнесу, але на цінах це не позначиться, кажуть експерти. Вартість продуктів більше залежить від курсу валют, цін на пальне, електроенергію та, що важливо, і від конкуренції. Через це перекласти свої збитки на покупця компанії об'єктивно не зможуть.
22: Якщо там хтось захоче підняти ціну, ми просто прийдемо в інший магазинчик, правда? Або підемо, як правило, традиційно ми йдемо на сільськогосподарські ринки, це потужні конкуренти. А на конкурентному ринку бавитися стінами нікому не дозволено. Хтось захоче, може,

0: соціальних мережах супермаркетів знову заповняться прилавки, фахівці поки прогнозувати не беруться. Приміром, у компанії «Сільпо» на наш запит відповіли коротко. Намагатимуться відновити поставки та налагодити логістику до Дня Незалежності. Христина Величанська, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
1: Литва посилює захист уздовж кордонів із Росією та Білоруссю. Планують викопати багатометрові рови. Такі заходи необхідні для зміцнення обороноздатності країни на випадок можливого воєнного вторгнення. Таке рішення уряд країни ухвалив за пропозицією Міноборони. На кордоні з Калінінградською областю Росії та Білоруссю ширина ровів буде приблизно 20 метрів, а на деяких ділянках 150 метрів. На зведення оборонних ліній витратять близько 50 мільйонів євро. Завершити проєкт планують до 2028 року. Також мають намір відновити болота на кордонах, щоб ускладнити просування важкої військової техніки. Польща, Литва, Латвія та Естонія посилюють охорону критичної інфраструктури, адже є загроза, що Росія може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських дронів. Чому Сполучені Штати ось уже 17 місяців не запроваджують санкції проти Росії? Офіційний лист із таким запитанням направили держсекретареві Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бесенту, сенатори-демократи Елізабет Ворен і Крістофер Кунц. Вони нагадали, востаннє великий пакет санкцій проти Москви американці ухвалили торік у жовтні. Тоді до списку потрапили нафтові компанії «Роснефть» і «Лукойл». Законодавці вважають, що це був одноразовий захід і вимагають пояснити тривалу паузу у раніше системних нових обмеженнях з боку США, спрямованих проти Кремля та структур, які допомагають росіянам обходити попередні санкції. У Білому домі казали, що це може зашкодити мирним переговорам, та наголошують автори листа відчутного прогресу. В таких перемовинах нема, і вони зайшли у глухий кут, що сам Рубіо визнав ще у травні. Сенатори застерігають, що тривала перерва у санкціях дає Кремлю змогу адаптуватися до вже чинних обмежень і знаходити нові способи їх обходу. Психологічне і фізичне відновлення через спільний відпочинок. На Закарпатті ветеранський простір Нескорені влаштував безкоштовний табір для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Про ретрит далі.
2: Я би радила вам трошечки туди ще подивитися.
3: Глибину, да.
2: Та, бо там цілий сантиметр. О, супер. О, ну, бачите.
4: Ветеран Роман Синишин ліпить з глини тарілку. Він зосереджений, його рухи обережні. Чоловік цілковито занурений у процес.
3: Це я зробив тарілку для Бограча. Спеціально для себе я з неї буду їсти Бограч.
4: Роман працював учителем історії у школі та спортивним журналістом. На початку повномасштабної війни добровільно пішов на фронт. Через декілька років захист України демобілізувався за станом здоров'я. Після травми має протез кульшового суглоба. На майстер-класі ліплення з глини він удруге.
3: Виключає, класно, ну, концентруюся, вибрав такий собі найбільш простіший, якби, елемент тарілка. Ну, там є складніше, можна було щось таке, але я вибрав простіше.
4: Кароліна – дружина ветерана Павла. На ретриті і двоє їхніх дітей. Робота з глиною заспокоює, каже жінка.
5: Дуже захопливо, дуже класно. Дуже приємно, ну, дотик глина. Спокійна така робота, монотонна, заспокоює.
4: Тут ліплять з глини ціле. Сім'ями спільні активності об'єднують родини та дають можливість ветеранам відволіктися від наслідків війни, видихнути і перезавантажитися.
5: Треба розвантажити трошечки свій мозок. Просто ти думаєш про те, яку товщину кружечки, тарілочки зробити, яку фактурку, який малюночок, і воно якось так і надихає.
4: Відпочинок біля басейну, квести, спільні активності, спілкування та сімейне дозвілля. Табір відновлення для фронтовиків, військовослужбовців та їхніх родин організував ветеранський простір Нескорені на території однієї з відпочинкових баз неподалік Ужгорода. Програма зібрала майже 80 дорослих та дітей.
6: Основна мета цього заходу – це, скажімо, подолати наслідки війни і об'єднати сім'ї через ось подібні такі ретрити, які ми проводимо. Психологічні плавання, спілкування, ігри, які ми проводимо, відповідно, для дітей, для родини, щоб вони знову відчули цей зв'язок родини.
4: Такі зустрічі

0: мають ще одну важливу складову, каже ветеран Павло Логвінов. Діти, спілкуючись з захисниками, які мають бойові поранення чи користуються протезами, сприймають це природно. Так формується культура поваги та підтримки людей, які захищали країну.
1: Прийшов в коло однодумців для того, щоб мої діти комфортніше почувалися з людьми, які пройшли війну. Тут це сьогодні комфортна така атмосфера, таке відчуття такого братерства.
0: Ретрит безкоштовний, допомагає захисникам адаптуватися до мирного життя, зняти посттравматичний стрес, об'єднати сім'ї і ветеранську спільноту. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти ICTV, Єдині новини.
2: На цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
5: Полетіли.
6: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
7: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: В Україні завершився основний етап вступної кампанії. Цього року абітурієнти подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв до закладів вищої освіти. Це на 28% більше, ніж торік, і найвищий показник за останні 5 вступних кампаній. Але йдеться саме про заяви, адже один вступник міг подати їх кілька. Найбільше заяв в Україні отримав Національний університет Львівська політехніка, майже 60 тисяч. Проте на кого сьогодні хочуть вчитися українці? Наскільки цей вибір відповідає потребам країни? Говоримо з ректором Національного університету Львівська політехніка, членом-кореспондентом Національної академії наук України Наталією Шаховською. Пані Наталія, вітаю вас.
9: Добрий день.
8: 60 тисяч заяв – найбільше серед усіх українських університетів, але все-таки це заяви, це не 60 тисяч вступників. На момент нашої розмови, скільки людей вже фактично обрали Львівську політехніку і скільки першокурсників ви очікуєте зарахувати цього року?
9: Дуже дякую. Загалом завершилася перша хвиля, основне зарахування. І на цей момент ми маємо 8100 заяв, очікуємо ще близько 500 заяв, тобто наших вступників. І загалом ми можемо навчати 12 тисяч, ліцензія 12 тисяч, але це, звичайно, було би занадто важко для університету. Тому ми плануємо бути десь на 8,5, максимум 9 тисяч студентів.
8: Зрозуміло. А назвіть, будь ласка, 3-5 спеціальностей Львівської політехніки, за які цього року була серед вступників найбільша конкуренція?
9: Конкуренція традиційно, якщо дивитися в абсолютних величинах, була на психологію, менеджмент, комп'ютерні науки. Але ця конкуренція, її можна дивитися з різних сторін. По таких спеціальностях, як психологія, менеджмент, набір на бюджетні місця є доволі обмежений, і, відповідно, сам конкурс на бюджетне місце є високий. Водночас, що мене дуже потішило, це є конкурс на геодезію, на механіку, на транспортні технології, власне, інженерні спеціальності, які стають все більше популярні серед вступників в Україні.
8: А чи видно вже напрями, на які університет міг би набрати більше студентів, але за конкурсом стільки бажаючих немає?
9: Так, на жаль, ми не набрали стільки очікували на матеріалознавство, і це спеціальність, яка надзвичайно важлива, оскільки стоїть на перетині різних галузей знань і спеціальностей, і на основі цієї спеціальності творяться фактично і нові матеріали, і продукти, які можуть використовуватися в інших галузях. Так само доволі невеликі набори в нас вийшли на технології захисту навколишнього середовища. Трохи прикро це чути, оскільки, власне, та спеціальність призначена для майбутнього відновлення України і зниження усіх факторів, які випливають забруднення, які ми маємо як результат війни.
8: От ці першокурсники, оці 8 тисяч, та, про які ви згадували, вони вийдуть на ринок праці приблизно за 4 роки. Якщо дивитися не на популярність спеціальностей сьогодні, а на Україну, вже, получається, 2030-31 років, яких випускників, на вашу думку, нам критично буде бракувати?
9: На мою думку, критично бракуватиме хіміків, незважаючи на те, що цього року ми набрали непогано. Також можна говорити про прикладну фізику. Тобто це такі вузькі спеціальності, які вимагають дуже хорошого рівня підготовки зі школи. А загальносвітова тенденція, не тільки України і Європи, загалом все-таки вказує на те, що більша популярність на спеціальності гуманітарного і суспільного профілю. Тому ми розраховуємо посилити підготовку, зокрема в нас у Львівській політехніці, до прикладних, фундаментальних та інженерних спеціальностей.
8: І ще одне питання. На вашу думку, наскільки вибір українських абітурієнтів сьогодні взагалі збігається з тим, кого потребує країна зараз?
9: Все-таки найпопулярнішими спеціальностями ми можемо бачити це загалом по Україні. Є менеджмент, психологія, філологія, інженерні спеціальності все-таки бракує. Але, як я вже говорила, це така більше загальносвітова тенденція. Тому це популярні спеціальності, і багато університетів в Україні також мають ці спеціальності, оскільки на них в даний момент є попит. Але, на мою думку, для держави, для нашої відбудови та відновлення, в першу чергу, справді необхідно інженерів.
8: Пані Наталію, дякую вам. Вітаю вас такою неймовірною кількістю вступників і заявок. З ректором Національного університету Львівська політехніка Наталією Шаховською говорили про результати вступної кампанії. А от і ми поговорили про те, які спеціальності обирають українські абітурієнти. А тепер давайте подивимося, кого вже сьогодні найбільше шукають роботодавці. Дані OLX Робота показують доволі незвичну зарплатну картину. В червні серед найвищих медіанних зарплат були штукатури – 73,5 тисячі гривень, плиточники і фасадники – 70 тисяч гривень, далекобійники і муляри – по 65 тисяч. Що відбувається з українським ринком праці, говоримо з керівницею напряму OLX Робота Марією Абдуліною. Пані Марія, вітаю вас.
5: Добрий день.
8: Ще кілька років тому висока зарплата асоціювалася передусім з IT, фінансами, менеджментом. А тепер штукатуру плиточнику платять по 80 тисяч плюс. Це тимчасова така аномалія воєнного ринку? Чи в Україні вже відбулася переоцінка вартості робочих рук?
5: Ви знаєте, таке досить комплексне питання, на яке відповім, мабуть, не одною фразою. Що відбувається? Так, дійсно, ми сьогодні на ринку праці спостерігаємо безпрецедентну актуалізацію робітничих спеціальностей. Так, як зазначалося до цього, інженерні фахівці в інженерних галузях дуже затребувані, але і люди, які вміють працювати руками, і при цьому це не ті професії, які можна навчитися, наприклад, за тиждень, два-три місяці курсів. Це здебільшого ті професії, в яких люди здобувають фах роками. І, наприклад, якісного штукатура чи плиточника знайти на сьогоднішній день складно. Так само критична проблема з електриками, з механіками, автомеханіками і так далі. Тобто це наслідок того, що свого часу у нас непопулярними і досі непопулярні так звані блакитно-комірцеві професії, тобто професії робітничі, як і серед молоді, так і серед суспільства. Раніше вони були низькооплачуваними, не було мотивації їх обирати, а на сьогоднішній день в зв'язку із цим довготривалим трендом, додатково з мобілізацією, активним залученням чоловічого населення у військо, це відбувається поглиблення кадрової кризи. І вона в першу чергу торкнулася саме ось таких професій. І тому я не можу сказати, що ця криза, вона сформувалася і тригером для неї стала тільки війна. Ні. Ми цю тенденцію спостерігали ще дуже активно, я б сказала, з 19-го року так точно, тому що саме в 18-19 році ми помітили дуже активний рух з боку іноземних роботодавців, які залучали саме ось цих фахівців за кордон на роботу. І це що означало для нас, що якщо не поповнюється, молодь не обирає дані професії, а поточні фахівці виїжджають, то і кількість працівників зменшується. Щодо зарплат, що я тут можу сказати, тут теж можна з різних боків на це дивитися. Дійсно, сьогодні ми бачимо одні з найвищих зарплат на ресурсі, це, зокрема, в будівельній сфері, чи в виробничій сфері. Поза тим, важливо розуміти, якщо ми спостерігаємо, що, наприклад, якщо порівнювати зарплатню з 22-м роком, здається, що вона виросла щонайменше вдвічі, але важливо розуміти, що купівельна спроможність, вона все ж таки сьогоднішній день при вищих зарплатах, вона не завжди відповідає навіть тій купівельній спроможності, яка була в 2022 році. Тобто на ось ці зростання зарплат можна дивитися по-різному.
8: Пані Наталі, ви сказали про те, що помітили оцю тенденцію ще там з 19-го року. Перед вами ми говорили з ректоркою Львівської політехніки, і вона називала найпопулярніші спеціальності серед вступників по всій Україні – це менеджмент, психологія, філологія, а ринок праці тепер, за вашими дослідженнями, шукає там будівельників, зварювальників, електриків, механіків, штукатурів, плиточників. Це означає, що з 19-го року ми готуємо не тих випускників?
5: З 90-х років, я б сказала, ну це колізія ринку праці нашого. Тому що, знову ж таки, це абсолютно чітко підкреслює те, як суспільне сприйняття впливає на те, куди далі молодь обирає яку професію в майбутньому. І це, насправді, відповідь нам тому, як ми маємо працювати із держзамовленнями, із, знову ж таки, суспільним сприйняттям, зі стигмою стосовно професій, в яких працюють люди руками. І що ми маємо на сьогодні? Ми маємо одночасно високий рівень безробіття і глибоку кадрову кризу. І це наслідок саме ось цієї структурної невідповідності, коли ми маємо профіцит в певних професіях, тому що люди йдуть, навчаються, знову ж таки, на менеджерів і так далі. Це не значить, що менеджери нам не потрібні, але кількість випускників, кількість людей, які обирають дану професію, на ринку значно важче будуть шукати роботу, ніж в тих професіях, в яких на сьогоднішній день криза великого масштабу.
8: Пані Марія, дякую за ваше дослідження, дякую за вашу роботу. З керівницею напрямку OLX робота Марією Абдуліною говорили про зростання зарплат, дефіцит робітничих кадрів і те, яких працівників сьогодні найбільше потребує українська економіка. Далі новини з Тетяною Висоцькою.
2: Дякую. для вас працюють команди CTV та СТБ. Вітаю. На Одещині російський дрон вдруге за день атакував пасажирський потяг. Цього разу обійшлося без постраждалих, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Удар припав по тепловозу, який виконував маневрові роботи, але бригада була завчасно попереджена. Під час першого ранкового удару реактивного шахеда по локомотиву пасажирського потяга «Дніпро-Одеса» загинув машиніст та його помічник. Відео перших хвилин після атаки на своїй сторінці поширив президент. За словами Зеленського, той, хто керував дроном, точно не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Голова «Укрзалізниці» Перцовський наголосив, машиністи зробили все, аби врятувати людей, та самі, на жаль, врятуватися не встигли.
10: Зафіксували загрозу БПЛА. Моніторингова команда спустила команду на зупинку. Поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини. І в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки і евакуюватися самим. Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег. Вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів.
2: Понад 300 пасажирів, зокрема і 67 дітей та провідники, були евакуйовані. Серед них постраждалих нема. Нині організовано доправлення людей до Одеси автобусами. Цієї ночі під масованою атакою ворожих дронів також був Ізмаїл. Внаслідок атаки реактивного БПЛА поранено 18-річну дівчину. Вона в тяжкому стані в лікарні. На щиті до України повернули тіла 261 загиблого українського воїна. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, тіла належать українським військовослужбовцям. Втім, країна-агресорка не завжди правильно ідентифікує загиблих. Були випадки, коли вона відправляла своїх же вбитих військових. Тож слідчі, правоохоронних органів та експерти – ще будуть проводити ідентифікацію, а потім тіла передадуть рідним для гідного поховання. Наші воїни звільнили 26 населених пунктів і повернули під контроль України понад 745 квадратних кілометрів на Олександрівському напрямку. Такі результати успішної операції бійців десантно-штурмових військ та інших залучених підрозділів. Операція тривала понад півроку, та про успішні результати з міркувань безпеки повідомили лише зараз. Під час наради про них доповів президенту головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпа. І більше про це в нашому матеріалі.
11: Ми, військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, звільнили від рашистських окупантів населений пункт Березове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області. Слава Україні! Героям слава!
12: Пане головнокомандувач!
13: Завдяки успішно спланованій спецоперації українські прапори знову замайоріли у 26 населених пунктах Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Березове, Воскресенка, Грушівське, Запорізьке, Зелений Гай, Зірка, Злагода, Калинівське, Красногірське, Маліївка, Мирне, Новогеоргіївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Новохацьке, Олександроград, Піддубне, Привілля, Привільне, Рибне, Січневе, Степове, Тернове, Толстой, Цегельне, Ялта. Усі вони повернуті під контроль України. Наступальні дії наших воїнів ДШВ та інших залучених підрозділів розпочалися у січні цього року. За час операції вдалося звільнити територію у 745 квадратних кілометрів. Як доповів президенту головнокомандувач Михайло Драпатий, операція була проведена у два етапи, кожен із яких був спланований до дрібниць.
14: 29 січня перший етап наступальної операції проводився на Олександрівському напрямку. За перший етап було звільнено близько 400 50 квадратних кілометрів нашої території. В ході другого етапу, який розпочався з 5 травня цього року, фактично триває до серпня 26 року, було звільнено і відновлено контроль над 490 квадратними кілометрами нашої території, звільнено на другому етапі 12 населених пунктів.
13: Як результат, 12 звільнених населених пунктів на Дніпропетровщині, 10 на Донеччині і 4 на Запоріжжі. Також наші воїни зачистили від інфільтрованого противника 300 кілометрів квадратних тилової смуги. Завдяки активним діям наших військ вдалося суттєво зменшити окупаційний контингент. Російські втрати склали майже 10 тисяч убитими та понад 6 тисяч пораненими. В ході операції відбулося і поповнення обмінного фонду для України.
15: Військовослужбовці 13-го окремого десантно-штурмового батальйону, 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади звільнили від рашистських окупантів населений пункт Степове Великомихайлівської громади Дніпропетровської області. Слава Україні!
13: Успіх такої складної операції, як зазначило командування десантно-штурмових військ, став можливим завдяки ретельному плануванню на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях, безперервному збору та аналізу інформації про противника та якісній підготовці особового складу. Злагоджена робота штабів, розвідки та усіх підрозділів дозволила зберегти ініціативу, нав'язати противнику власний темп бою і успішно виконати поставлені бойові завдання. Наразі українські воїни продовжують нарощувати успіх наступальної операції. Віолетта Товкес, Вікнес ТБ Марафон, єдині новини.
2: Сили оборони сьогодні уразили дві важливі цілі в Республіці Башкортостан. Під атакою опинився НПЗ «Газпром Нефтехім Салават», один із найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. А неподалік у Чимшминському районі Башкортостану нашим дронам вдалося уразити черговий склад «Wildberries». Щоб загасити пожежу, на логістичному хабі застосували пожежно-рятувальний вертоліт. Усього, за даними місцевої влади, Республіку Башкортостан атакував 21 безпілотник.
16: Раз, вон ще один. Вони між двох сторон йдуть. Один оттуда, один оттуда.
2: Також уже відомі подробиці масштабної атаки на Новоросійськ, яка сталася напередодні. Так, силам оборони України вдалося пошкодити 4 військові кораблі країни-агресорки. Це 2 фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», які є носіями ракет «Калібр». Малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію, яка входить до складу зенітно-ракетної системи «С-300», мобільну вогневу групу на пірсі порту Новоросійська, також інфраструктуру терміналу «Шесхаріс» та причалів для обслуговування великих танкерів. А ще аналітики зафіксували кілька прильотів по об'єктах комбінату хлібопродуктів. Саме він є одним із основних зернових терміналів Новоросійська та забезпечує близько 12% російського експорту зерна. І щонайменше на півроку припинив роботу ще один російський НПЗ «Орскнефтеоргсинтез». Саме стільки часу потрібно на відновлювальні роботи після удару українських дронів. Нагадаю, атака на місто Орськ Оренбургської області сталася 11 серпня, після чого на заводі спалахнула масштабна пожежа та було пошкоджено частину нафтопереробних установок. Швидке відновлення неможливе через санкції, адже для ремонту ураженої ключової інфраструктури необхідне імпортне устаткування. Цей НПЗ вважається середнім за розміром, його потужність – 6 мільйонів тонн на рік. Про повну зупинку підприємства вже повідомив губернатор Оренбургської області та закликав водіїв набратися терпіння, адже на заправках уже утворилися черги. У тимчасово окупованому Севастополі ймовірно підірвали українського зрадника та колаборанта Роберта Шагаєва, для Росії капітана першого рангу. Про вибух у середмісті Севастополя масово повідомляють як кремлівські ЗМІ, так і місцеві кримські телеграм-канали. За однією з версій, вибухівка була закладена в смітник, коли чоловік проходив повз, пристрій здетонував. За даними місцевого проукраїнського каналу «Кримський вєтер», постраждали, помер одразу на місці. Імовірно, вибухівку підклала жінка, що слідкувала за ним до цього. Загиблий 49-річний Роберт Шагаєв перейшов на бік окупантів ще 14-го року, а до того він був командиром єдиного українського підводного човна «Запоріжжя». Після переходу на бік Росії став заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. Відомо, що під його керівництвом по містах України запускали ракети «Калібр». А вони працювали на ворога всією родиною. СБУ викрила ще двох агентів ФСБ, які наводили удари РФ по Дніпру. Ними виявилися мати і брат агентки, яку СБУ викрила в червні цього року. Саме вона залучила до співпраці з ворогом своїх близьких. Вони допомагали їй відстежувати розташування і технічний стан оборонних підприємств, по яких РФ готувала комбіновані удари. Для цього фігуранти обходили периметр режимних об'єктів та позначали на Google-картах геолокації виробничих цехів і логістичних складів. Після викриття зломисниці її мати та брат спочатку затаїлися, але згодом знову вийшли на куратора з РФ, аби продовжити співпрацю. Цим фігурантам повідомлено про підозру в держзраді. Нині вони під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі. У 18 років він підписав перший контракт зі Збройними силами. У 26 через вибух міни втратив ногу. Після ампутації знову повернувся на передову і там зазнав ще одного поранення. 29-річний Володимир Пономарчук із Миколаївщини нині вкотре проходить реабілітацію в центрі «Незламні». Відновлює слух, тренує рівновагу та вдосконалює ходьбу на протезі. А після лікування планує знову повернутися до своїх побратимів, для яких нині збирає кошти, аби придбати автівку. Тож долучайтеся.
17: Володимир не пам'ятає себе без війська. У 18 років сказав мамі, що підписав контракт. Це було у 2015 році. На той час його старший брат і дядько вже воювали на фронті. Саме вони й стали для Володимира прикладом.
18: У мене рідний дядько, він в доволі крутих військах служив і виконував доволі небезпечні завдання. Він був і на Іловайську, і в Дебальцево, і також і старший брат. Це і стало мотивацією насправді.
17: Після навчання у Десні його відправили на Маріупольський напрямок у складі 21-го окремого мотопіхотного батальйону. Потім Володимир служив 93-й бригаді «Холодний Яр». Звільнився, коли синові було 2 роки. Хотів побути з родиною та у 2021-му знову повернувся до війська. Повномасштабне вторгнення боєць зустрів на Харківщині, а влітку 24-го під час одного з бойових виходів росіяни прорвали лінію оборони. Підрозділ почав відходити, і саме тоді Володимир наступив на протипіхотну міну.
18: Коли ти йдеш, і потім такий різкий взрив, в очах одразу так вогонь, ну і все, в принципі. Я такий впав. Я спочатку подумав, що я зробив сальто, якщо чесно. Я був готовий до цього, що от може бути розвиток таких подій.
17: Володя сам наклав турнікет, наказав побратиму відійти та викликати евакуацію. Поки чекав, почав телефонувати рідним і друзям.
18: В якийсь момент пішов гудок до мого друга, до Андрія. Я йому там кажу, типу, Андрій, я 300 в посадці. Він такий каже, блін, то я вдома. Каже, що ти, типу, прикалуєшся? Я кажу, та не прикалуюся, так і є, типу, 300 в посадці. Кажу, набери когось із командирів, бо я не можу, типу, вийти на зв'язок. Він, типу, ну все добре. І, в принципі, отак от дізналися командири про моє поранення.
17: Згодом дізналася дружина Володі. Його ж повезли у Харків, зробили дві реампутації, врятувати ногу шансів не було. Найважче, каже боєць, було нерозуміння, як він житиме далі і чи зможе знову повернутися у військо. Але бачив хлопців, які вже ходили і навіть бігали на штучних кінцівках. І це його надихнуло. Він поставив собі мету якнайшвидше стати на протез.
18: Коли побачив в госпіталі, коли типу ходять, там такий був невеличкого зросту такий хлопчина, і він на протезі доволі круто рухався. Бачу, що він доволі там швидко пересувається, то типу йому то не заважає. І я, знаєте, такий сам собі кажу, що то я теж буду бігати.
17: Реабілітацію Володя сприйняв не як кінець військової служби, як підготовку до повернення. І за 2 місяці після її завершення знову став до служби. Тилової посади не хотів. Обрав бойову роботу 411-й окремій бригаді безпілотних систем «Яструби». Провав важкими дронами-бомберами на передовій. Повертаючись із позиції на запорізькому напрямку, їхній пікап наїхав на протифугасну міну. Володя отримав розрив барабанних перетинок і струс мозку. Попри це, він знову хоче повернутись.
18: Зараз я не рахую, типу, що я людина з якоюсь обмеженістю, і я не можу виконувати бойові завдання. Ну, в мене такого немає. Інший момент, то що, не знаю, це певна якась загартованість така і патріотизм.
17: Поза службою Володя й далі активно займається спортом. На протезі він вже піднявся на говерлу, спробував роуп-джампінг та вейкбординг. Тепер мріє ще стрибнути з парашутом. Втім, мрія номер один нині – це закрити збір для свого підрозділу, аби пришвидшити нашу перемогу і мати можливість знищувати ворога й далі. Збір на 300 тисяч гривень. За ці кошти хлопці планують придбати автівку. Долучитись може кожен за QR-кодом, що на екрані. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
2: Такі новини на цю мить, більше в наступному випуску, тоді й побачимось.
8: Росія дедалі інтенсивніше атакує українську енергетичну і транспортну інфраструктуру лише від початку 26-го року. Об'єкти групи «Нафтогаз» зазнали 287 російських атак. Це більше, ніж за весь попередній рік. А «Укрзалізниця» повідомила про 541 удар по залізничній інфраструктурі та руховому складу лише за перший квартал цього року. На цьому тлі виконавчий директор Українського інституту майбутнього Анатолій Амєлін попереджає, цієї зими Росія може спробувати бити вже не стільки по великих електростанціях, скільки по інфраструктурі, від якої безпосередньо залежить повсякденне життя людей. От наскільки реальний такий сценарій, давайте поговоримо з Анатолієм Амєліним. Пане Анатолію, вітаю вас.
19: Вітаю.
8: Воно справді виглядає так. За кілька останніх днів Росія масовано била по об'єктах газовибутку «Укрнафти», бурових майданчиках, по паливній інфраструктурі. Сьогодні були повідомлення знову по ударах по об'єктах «Укрзалізниці». Ви вважаєте, що...
19: Вбили команду машиністів.
8: Так, там є загиблі. Ви вважаєте, що головна мета тепер не просто створити дефіцит електроенергії, як в попередні роки, а одночасно порушити світло, тепло, транспорт, воду, зв'язок по всьому?
19: Да, вони хочуть зробити гуманітарну кризу. Вони зрозуміли, що в нас достатньо високий рівень відновленості і стійкості, і адаптації, і вони хочуть впливати. Це, знаєте, це вже починається там елементи когнітивної війни, де вони впливають на свідомість людей. Вони хочуть створювати картинку хаосу, вони хочуть створювати картинку, що все погано, що буде тільки гірше. Вони працюють з великою кількістю ломів, людей, які мають великі аудиторії, вони їх фінансують, і, до речі, там, я не буду називати відомі прізвища, ми бачимо, як деякі українці їм дуже активно цьому допомагають, напевно, за гроші. Тому так, ці плани в них є, вони не змогли там зламати нас системно, вони будуть намагатися ламати нас емоційно. І від того, наскільки ми стійкі, залежить те, як ми пройдемо цю зиму, а ми пройдемо її.
8: Ви провели сценарне моделювання і отримали фактично два варіанти. І от в першому система витримує, маємо 4-8 годин щоденного відключення на добу, а в другому 12-20 годин і можливі періоди без електрики понад 3 години. Це назвав там сценарії, які ви отримали через моделювання. От що має статися, щоб ми перескочили оцей от другий сценарій? І 12-20 годин – це потенційно вся країна чи це тільки якісь окремі регіони?
19: Ні, це, звісно, окремі регіони, тому що під час війни Україна будує свою розподілену генерацію. Я не буду казати, скільки цього року буде введено в експлуатацію і генерації, і систем накопичування, і балансуючих потужностей. А ми більш готові до цієї зими, ніж там наші вороги хотіли б цього. Але повторюсь, вони будуть робити все, щоб ми зневірилися у нашій перемозі і погодились на ті умови, які нам пропонує Росія. Хочу нагадати, що ці умови – це мир на умовах Росії, це зменшення кількості військових в Україні, це демілітаризація, як вони називають, там, денацифікація, це погодження, використання повністю на рівні державної мови російської мови, ну і багато інших речей, які багато хто в Україні вже починає казати, ну чому, давайте погодимось, ну може ж бути там якийсь там компроміс. Не може. Я всім дуже рекомендую почитати історію відносин Росії з іншими країнами, з якими вони воювали, або з іншими націями. Дуже показовий приклад для мене – це Чеченська війна. Пам'ятаєте, коли вони з ічкерами підписали мирний договір, потім за 4 роки вони всіх, хто були активними захисниками своєї країни, вбили і отримали контроль над країною. Вони можуть показувати, що вони хочуть миру, але це не так. Війна Росії проти України – це екзистенційна війна, яка може закінчитись тільки припиненням існуванням одної з двох країн. Тому, коли кажуть, що а давайте ну там погодимось, давайте якийсь компроміс, я завжди питаю ровно одне – а які наслідки? Чи розуміємо ми, що буде далі? Тому що Росія, вона не зупинить. Ну, треба розуміти взагалі, що відбувається зараз в Росії. Тому що, на мій погляд, вони вже входять в стадію агонії. Вони сьогодні вже забирають ресурси від цивільного сектора, перекидують його на військовий сектор. В них економіка страждає, в них куча дефолтів, куча банкрутств, причому і великих компаній і маленьких підприємців, але армія отримує ті ресурси, які вони хочуть. Так що тому давайте просто от уявимо собі, що ми якийсь мирний договір там підписуємо. Деякі там читачі в мене в Фейсбуці питають, ну чому ми не можемо там вийти з там Краматорську, Константиновки, ну тось і там погодитись на їх умови, мається на увазі звільнити Донецьку область. Хочу нагадати, що окрім Донецької області, Росія собі включила і Запорозьку, і Херсонську, і так далі. Наступним кроком будуть всі області, а далі вся Україна. Вони не зупинять свій військово-промисловий комплекс. Вони будуть виробляти дрони, ракети в більших обсягах, чим є це сьогодні. Тому що сьогодні ми руйнуємо їх виробництво, ми руйнуємо логістику, ми руйнуємо там багато чого. Цього не буде, коли буде підписана угода. І їм цей накопичений воєнний потенціал треба кудись діти. Хтось каже, ну це буде війна проти одної з країн НАТО. Це дійсно є такий сценарій, європейці про це кажуть. Але я не дуже в це вірю. Це може бути як якась країна НАТО, або там одна із країн Балтії, яка має дуже високу частку російськомовного населення.
8: Пане Анатолію, даруйте мені, що я вас перебиваю, але мені хочеться повернутися до сценаріїв проходження зими. Ви все правильно говорите, і це важливо, але люди зараз переймаються і налаштовані на те, щоб почути щось щодо прогнозів того, якою буде зима. Слів про те, що вона буде однією з найскладніших, вже вистачає. І я хотів скористатись тим, що ви змоделювали те, як ми будемо проходити цю зиму. Там ще була одна цитата, я спробую її повторити. Про те, що критичною межею для людей буде 72 години. 72 години блекауту.
19: Я поясню, що там мається.
8: Так, поясніть, будь ласка.
19: Це там саме те, що намагається робити Росія своїми ударами по Бортницькій станції. А уявіть великий будинок, в якому там 9, 15, там 20 поверхів, в якому немає електроенергії, в якому немає води, в якому не працює каналізація. Скільки людина може прожити в цьому будинку? І є дослідження, які показують, там, скільки до початку там колапсу антисанітарії це можливо. Тому треба мати достатньо резервів, щоб пройти якраз ті саме там три доби. Причому ми бачили і минулу зиму, і я дуже вдячний і дуже пишаюсь нашими енергетиками, нашими комунальниками, які дуже швидко все відновлювали. І я думаю, що в цього разу все буде відбуватися саме так же. Ми більш готові, ніж минулі роки. Ми вже відпрацювали процеси, ми накопичили деякі запаси. І головне, я думаю, щоб ми краще пройшли цю зиму, це більш ефективно підтримувати нашу армію, яка буде руйнувати засоби ураження.
8: Пане Анатолію, зрозуміло. Пане Анатолію, зрозуміло. І дуже коротко, будь ласка, скажіть, будь ласка, яким більш вірогідним сценарієм ви вважаєте наступну зиму? 4-8 годин відключення світла чи 12-20? Дуже коротко.
19: Мати мене вчила. Сподівайся найкраще, готуйся до гіршого. Тому я думаю, що 4 години – це те, що ми маємо готуватися, але треба мати ще резерв на більш жорсткі події. Я вірю в те, що ми пройдемо не так жорстко, як описано в тому там найгіршому сценарію, який я описував. Навіщо
8: пане
19: це
8: зробити?
19: Щоб ми підготувались максимально ефективно.
8: Це, напевно, правильно. Дякую вам. З Анатолієм Амілліним говорили про нову тактику російських ударів і ризики майбутньої зими. Але от щойно все одно ж ми чули, попри те, що сам пан Анатолій Амілін вірить, що ми підготуємося і все зробимо, але жорсткі сценарії майбутньої зими. Відключення світла по 12-20 годин, можливо, в деяких регіонах блекаути по кілька діб. Але директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вчора застеріг, складну зиму не варто автоматично перетворювати на прогноз неминучого енергетичного колапсу. Українська енергосистема зберігає значний запас міцності. Давайте продовжимо розмову про це з директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Пане Володимире, вітаю вас.
20: Вітаю вас також.
8: Скажіть, будь ласка, щойно в нас була розмова з Анатолієм Амілліним, і в нього був найгірший сценарій. Він покликаний, за його словами, для того, щоб Україна підготувалася якомога краще. Але в цьому сценарії звучали такі цифри 12-20 годин на добу без світла. А ви вчора закликали не видавати найгірший сценарій за неминучий. Наскільки реалістичними ви вважаєте от такі от цифри?
20: Ну, по-перше, нам не дано бачити майбутнє, да, тобто ми не є,
8: але готуватись до нього потрібно.
20: Да, готуватись, да, але нам не дано нікому. Ми не є, так сказати, стародавньо єврейськими пророками, щоб могли бачити майбутнє, да, тобто ми звичайні люди. Ми можемо лише дивитись на сценарій ймовірності, да, тому на мій погляд, що не потрібно людей зараз розхитувати психологічно і лякати їх апокаліпсисом, тому що і так людям дуже важко, і йдуть постійні обстріли, люди страждають, багато поранених, багато психологічних у людей травм, ще більше їх добивати. Ну, здається, що це невірно. Причому підстав для цього немає. Чому я вважаю так? Тому що, незважаючи ні на що, що ми бачимо? Що Росія упродовж 4,5 років широкомасштабної війни витратила десятки тисяч дронів, тисячі ракет саме на енергетику, щоб знищити енергетику. На це пішло в неї десятки, ну, до сотні мільярдів доларів. І що вони досягли? Нічого не досягли. Витратили величезні гроші. Ми з вами, бачите, сидимо, розмовляємо, є електрична енергія. І все більш-менш нормально. Ну, не враховуючи прифронтові регіони, там зрозуміло. Тому вважаю, що в нас залишається щит, саме головне у нас, що залишається щит енергобезпеки. Що це за такий защит енергобезпеки, який Росія не здатна зламати? Вона не зламала цей щит енергобезпеки за останні 4,5 роки, і немає ніяких підстав, що вона зламає наступної зими. Це насамперед 9 атомних блоків, це десь близько 60% всього енергобалансу зимового. Раз. Друге, це у нас 2,5 гігавати імпортної електричної енергії, але для того, щоб її отримувати, потрібно прибрати ці нікому не потрібні прайскепи і довести їх, ну, за тою методикою, яка є в Європейському Союзу, просто змінити їх, щоб прайскепи не заважали імпортувати електричну енергію, коли нам це потрібно. Третє, ми також маємо більше розподільної газової генерації. В цьому році, думаю, буде мати десь 1.5 гігават. Значить, ну це мало, безумовно, можна було б і вдвічі, там, і втричі більше мати розподільної генерації, якщо розпочати і нею займатися десь хоча б в 23-24 роках, пізно розпочали, але маємо те, що маємо. І 1.5 гігавата – це теж немало. І плюс ми також володіємо зараз певними обсягами і зростаючими обсягами відновджерел енергії, сонячної, вітрової енергії. Ну, сонячна не так допомагає взимку, зрозуміло. Вітрова буде відігравати свою роль, вона постійно збільшується, її генерація з кожним роком, причому суттєво, десь в середньому на 0.5 гігавата за рік. І також ми маємо...
8: Да. Пане Володимире, даруйте, в нас просто закінчується час, а в мене ще одне питання, воно дуже коротке, і я попрошу вас дуже короткої відповіді. Від 1 до 10, наскільки ви оцінили підготовку України до зими? Дуже коротко.
20: Дуже коротко.
8: Так.
20: Я не можу оцінити підготовку, тому що по кожному регіону, значить, різні оцінки.
8: Окей, дякую вам. З директором енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком говорили про готовність української енергосистеми до зими.
1: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
1: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
1: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 16 година, час новин, для вас працюють «Факти СІТІВІ» та «Вікна СТБ». Вітаю! 5 людей постраждали внаслідок російської атаки по селу Вербівка на Харківщині. На світанку ворог атакував будинки мирних жителів реактивними безпілотниками. У постраждалих поранення та гострі реакції на стрес, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Також окупанти обстріляли Люботин у передмісті Харкова та Золочів. Там минулося без потерпілих. Київ представив західним партнерам нові пропозиції щодо мирного процесу, який останнім часом зайшов у глухий кут, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CNN. Подробиць не повідомив, але зазначив, що потрібна більша залученість до процесу американської сторони. Він висловив вдячність президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу за зусилля заради досягнення миру. Водночас нагадав, Путін не хоче зупиняти війну. Ну, негайно, а тиску на нього недостатньо. Зеленський вкотре запевнив, що Україна не поступиться територією Донбасу, яку Путін прагне завоювати. І наголосив, що гарантії безпеки залишаються ключовими для Києва. Адже немає сумніву, що російський диктатор, отримавши тривалу паузу і зібравши додатково 1-2 мільйони солдатів, прийде знову, щоб окупувати Україну. Зеленський також поділяє думку, що Путін, який не знає, як завершити війну, не подавши своєму суспільству велику окупацію чи велику перемогу, прагне ескалації та може напасти на якусь меншу країну, будучи на 100% впевненим, що переможе, окупує, знищить або візьме її під контроль. А далі до ситуації на фронті. Детальніше у прямому ввімкненні нам розповів наш воєнний кореспондент Ігор Ромахло.
23: Динаміка боєзіткнень на фронті залишається на надвисокому рівні, особливо на декількох напрямках, можу сказати з власних спостережень, адже за останні декілька днів наша група встигла побувати у різних підрозділах і на Донеччині, і на Харківщині, і на Дніпропетровщині. І от можу сказати, що зберігається от одна тенденція, яка усюди повторюється, це постійно активне небо, адже росіяни продовжують збільшувати кількість своїх ударних дронів, і головна їх ціль, це одна з головних цілей, це наша логістика. Така саме. Найгарячішим же ж напрямком залишається все так Покровський. На це вказує і дані останнього звіту нашого Генштабу. За їхньою інформацією, на цьому напрямку тільки за минулу добу сталося 26 штурмів. Трохи менше, 21 боєзіткнення сталося на Слов'янському відтинку фронту. І ще 19 ворожих спроб просунутися вперед, зупинено на підступах до Костянтинівки. 14 атак наші захисники відбили і в районі Гуляйпілля. До речі, напередодні нам вдалося поспілкуватися ще й з гармашами 43-ї окремої артилерійської бригади, які допомагають зупиняти постійні атаки загарбників якраз на найактивнішій ділянці фронту у Покровському напрямку. І, зокрема, насипають по рошистах з німецьких панцергаубиць. І от артилеристи розповідають, що важку техніку тут ворог майже не використовує і притримується тактик малих піхотних груп. Пропоную послухати пряму мову.
0: Зараз цілі значно менші, в основному це піхота, це укриття різні, але роботи вистачає, ну, тому що ворог постійно пробує просунутися малими групами, і особливо, коли зараз зелень, дуже важко їх звідти чимось дістати, крім артилерії. Тому кожен день працюємо, і працюємо доволі багато.
23: Не в останню чергу, завдяки професійній роботі наших артилеристів, маємо і наступну статистику втрат ворога. Тільки завчора рашисти втратили 1310 бійців вбитими і пораненими. Крім цього, спалити вдалося 3 танки, 3 бойові броньовані машини, 51 артсистему, засіб протиповітряної оборони та РСЗВ. На це все ворог відповідає ж звичним для себе тероризмом, продовжуючи спалювати прифронтові населені пункти один за одним. За даними поліції Донеччини, тільки за останню добу окупанти нанесли понад 1200 ударів як по лінії зіткнення, так і по цивільному населенню. Під вогнем перебувало 9 міст. Зруйновано майже 3 десятка цивільних об'єктів, з яких 11 житлових будинків. І під час цих атак росіян, на жаль, загинуло 2 людей. Саме на Донеччині це жителі Краматорська, і ще 7 людей отримали поранення. У поліції ж вкотре закликають мешканців прифронтових населених пунктів дотримуватися комендантської години та все ж таки вчасно евакуюватися, поки у поліції є можливість до них дістатися та вивезти у безпечне місце.
2: Українські дронарі розгромили військових НАТО, а саме американців. Щоправда, на навчаннях, які відбулися у Німеччині на початку року. Свою статтю цьому присвятив Wall Street Journal. Йдеться про маневри під назвою Combined Resolve, під час яких відпрацьовували масштабні наземні бойові операції. Цьогоріч до тренувань долучилися приблизно 3,5 тисячі американських військових. Наші вояки з 412-го полку сил безпілотних систем Немезіс грали роль противника. Американці мали завдання атакувати на полігоні позицію, яку наші захищали. Та українські оператори БПЛА швидко виявили техніку та імітували її знищення за допомогою вибухових та FPV-дронів. Сценарій повторили кілька разів, і це допомогло покращити результати американців, аби вони краще роззосереджувалися, маскувалися і використовували радіоелектронну боротьбу. Українські далекобійні санкції проти Росії у розпалі. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпром» Нефтехім Салават у Башкортостані на Росії. Чергове успішне влучання на відстані від нашого кордону за майже 1300 кілометрів. «Газпром» Нефтехім Салават – один з найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів РФ. Підприємство переробляє приблизно 10 мільйонів тонн нафти за рік на бензин, дизель, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти, задіяне в забезпеченні російської окупаційної армії. Тож під ударом наших дронів опинилося вже не вперше. Також горів сьогодні ще один склад Wildberries, теж у Башкортостані. Прес-служба компанії підтвердила атаку та пожежу, але заперечила зберігання товарів на цій локації, мовляв, він недобудований. За даними осінтканалів, комплекс почав зводити у 24-му році. Будівництво ще не завершили, але компанія вже активно його використовувала. Ці удари б'ють і по бізнесу, і по банківській системі, і по бюджету Росії загалом. А напередодні Україна атакувала ще й найбільший порт РФ у Новоросійську і практично паралізувала його роботу. Зокрема, там перестали працювати 2 найбільші зернові термінали, звідки відправлялося збіжжя на експорт.
4: Гляньте, що зробили.
3: Побитий і опалений – це один з найбільших у Росії зернових терміналів у порту Новоросійська. Сьогодні він вже не працює. Спецоперацію Сили оборони провели в ніч на 12 серпня. Стратегічний для росіян об'єкт атакували одночасно наші ракети, реактивні дрони і морські безпілотники. Щороку з цього терміналу росіяни вивозили, зокрема, до 8,5 мільйонів тонн збіжжя. Фактично, цей порт у Чорному морі ключовий для ворога, особливо, коли це стосується експорту.
4: В останній місяць все зернотрафік пішов в новоросійські Туапсе. Десь Туапсе відсотків 15 і відсотків 70 – це новоросійськ.
3: Продаж зерна, нафти на світові ринки – це сотні мільярдів доларів, які росіяни потім вкладають у війну проти України. Удар по новоросійську унікальним називають і експерти з різних галузей. Нашими військовими було прораховано кожен вихід, кожна секунда, аби різні засоби ураження зійшлися в одній точці в певний час, враховуючи швидкість кожної зброї. З економічної підібрано правильний момент – початок сезону продажу зерна.
6: Я, до речі, навіть не виключаю, що в нас і Збройні сили, і спеціальні служби, які цим займаються, вони могли навіть вичікувати спеціально певний період часу, щоб вони повірили в те, що там Новоросійськ максимально якби прикритий. Тому коли паралельно з ударами по НПЗ ми маємо тепер удари по елеваторам, цим терміналам зерновим і так далі, це створює, очевидно, для російської економіки дуже серйозні проблеми. Тому що вони це зерно експортують, в них є контракти.
3: Щороку від експорту збіжжя російський бюджет отримує 10-15 мільярдів доларів. Та цьогоріч таких сум ворогу не бачити. За даними російських фермерів, лише за останні 10 днів експорт збіжжя там скоротився утричі, в порівняно з минулим роком. Ціна впала, і тамтешні аграрії продають

0: лише до знищення так званого малого та середнього бізнесу в Росії, але й до падіння другого за величиною російського банку ВТБ. Ця структура одна з головних, хто кредитує військово-промисловий комплекс.
1: Цей маркетплейс дуже прив'язаний до банківської системи Росії. Там ВТБ відіграє оцей визначну дуже роль. І тому, якщо валиться маркетплейс, валиться банк, а банк понадавав йому там, він же військ в кредитах. Це люди, які навіть все втративши, вони в армію не підуть. Тобто, ну от казали, що є там загроза. Ні, вони от можуть навіть на вулиці вийти. Тільки вони вийдуть там не проти війни, вони будуть там допоможіть нам, врятуйте, але це все одно якби внутрішня нестабільність.
0: Економічний тиск – це один з елементів, як українські сили оборони переносять на територію агресора війну, кажуть експерти. Росіяни мають здригатися не лише від вибухів, але й від економічного колапсу. Нині лише за перше півріччя дефіцит бюджету Російської Федерації вже сягнув 79 мільярдів доларів. І з кожним українським далекобійним ударом ціна агресії проти України для росіян лише зростатиме. І Кремль змушений буде зупинитися. Олег Корнієнко, Факти СІТВ, єдині новини.
2: В окупованому Севастополі підірвався чоловік, ймовірно, український офіцер-зрадник, який у 14-му перейшов на бік росіян. ФСБ підтвердила, що загинув російський військовий, але імені не називає. Заявили, що вже затримали і підозрювану, яка заклала вибухівку. За даними російських пропагандистів, це жителька Сочі Маргарита Реут. Чоловік загинув внаслідок вибуху пристрою, який заклали в урну біля лавки. У телеграм-каналі «Кримський вєтер» з'явилася інформація, що ймовірно загиблий офіцер ВМФ Росії Роберт Шагєєв. 14-го року він здав єдиний український підводний човен «Запоріжжя» росіянам без бою та перейшов на бік окупантів. В Україні ДБР оголосили йому підозру у державній зраді. Крім того, за даними каналу «Кримський вєтер», човни бригади, де служив Шагєєв з 22-го року, брали участь у масованих атаках калібрами по Україні. Землетрус, який сколихнув Колумбію понеділок, став найпотужнішим для країни у цьому столітті. Зафіксували поштовхи магнітудою майже 7,5 балів. Загинули 265 людей, 500 зниклих безвісти, тисячі людей травмовані. Більше Анна Боль.
3: Рятувальники прислухаються, намагаються почути, чи хтось гукає на допомогу. Ліхтариками підсвічують завали будинків. Адже ще є надія знайти живих після землетрусу. Працюють без перерв.
4: Ніколи не втрачайте віру, адже віра – це останнє, що можна втрачати у житті. Тому ми тут, щоб допомогти.
3: Для порятунку інколи доводиться розрізати металеві конструкції. Є ризик нового обвалу будівель. Та врешті таки вдається витягти з-під завалів будинку 32-річну жінку. Знесилену. Її доправляють в лікарню. Потужний землетрус стався 10 серпня, і його вже визнали найсмертоноснішим у Колумбії в цьому столітті. Епіцентр був на Тихоокеанському узбережжі країни. Найбільше руйнування у місті Перейра. Кількість жертв зростає. 265 людей загинули, 500 вважаються зниклими безвісти, тисячі постраждалих. Президент Колумбії Абеларто де ла Еспріелья пообіцяв створити екстрений фонд для допомоги у відбудові лікарень, шкіл та будинків.
5: У нас зруйновано 11 347 будинків. Пошкоджено 53 526 будинків, 140 будівель повністю зруйновано, 20 автомобільних мостів пошкоджено, 203 дороги частково зруйновані, пошкоджені також 5 аеропортів. Це безсумнівно трагедія величезних масштабів. Наші зусилля зосереджені на пошуку зниклих безвісти.
3: В деяких районах зруйновані лікарні. Запасів крові вкрай мало, тож пункти донації облаштували на парковках. Колумбійці приходять допомогти по страждалим. Деякі здають кров вперше в житті.
0: Мене це лякає, бо, по-перше, ти не знаєш, скільки вони візьмуть крові, а сам процес проколювання, звісно, лякає. Та думаю, що це все другорядне, коли розумієш, як важливо допомагати постраждалим.
3: Внаслідок землетрусу постраждали кавові плантації. Колумбія – один із лідерів виробництва кави у світі. І це вплине на поставки, адже в країні зруйновані автошляхи. Дороги до головного порту країни Буенавентура заблоковані. Виробники кави не можуть відправити на експорт навіть свою готову продукцію. Коли зуміють відновити поставки, поки невідомо. Анна Боль, Факти СІТВ, єдині новини.
2: Такі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин.

0: Російські атаки дедалі частіше знищують не лише промислові чи енергетичні об'єкти, але й український цивільний бізнес. 24 травня під час масованого удару по Києву постраждав культурний простір «Хінаус» на Подолі. Вибуховою хвилею пошкодило приміщення, вікна, меблі, всі виставкові зони. Збитки команда оцінила приблизно в 1,2 мільйона гривень. Але вже за кілька днів «Хінаус» відкрив двері для ярмарку врятованих робіт. А згодом взагалі повернувся до регулярної роботи. Проте, як після таких втрат, от все починати спочатку, що допомагає українському бізнесу не зупинятися. Давайте поговоримо із засновником арт-простору «Хінаус» Олексієм Кравцем. Пане Олексію, вітаю вас.
1: Доброго дня.
0: От скажіть, будь ласка, от якщо повернутися до ранку тієї російської атаки, ви заходите в свій простір, бачите от все це розбите, вибиті вікна, пошкоджені меблі, експозицію знищену. Яка була перша думка? Відбудовувати чи, можливо, там подумали, все, зупиняємось?
1: Ну, це, мабуть, такий змішаний був час, тому що напередодні, 22 травня, ми відкрили велике мозаїчне пано, яке знаходилось між нашою будівлею і музеєм Чорнобиля. Це було в п'ятницю вечором, зібралось близько 150-200 людей на відкриття, і в суботу був майстер-клас з мозаїки. І от на такому піднесеному настрої по 5 ранку 24 вже травня всією командою ми зібрались для того, щоб рятувати роботу, в першу чергу мистецькі, і потім вже приводити до ладу. Саме той день він був, звісно, такий більш адреналіновий, от, але вже в той день було зрозуміло через підтримку людей, через реакції, через відгуки і допомогу, що ми маємо продовжувати свою справу.
0: От збитки «Хінаус» тоді оцінили в 1,2 мільйони гривень. Причому ви ж не оголошували ніякого збору на ремонт, а шукали партнерів, готових допомогти відновити простір. Хто відгукнувся?
1: Да, ми зборів не оголошували, тому що вважаємо, що на сьогодні ми маємо збирати на наше військо, на військові потреби. От, але ми оголосили про велику мрію, яку ми бачимо в цій будівлі. Ми зараз знаходимося на першому поверсі, а будівля п'ятиповерхова, і після вибуху зараз вона порожня. І власники будівлі на роздоріжжі з точки зору того, що з нею робити. Тому ми проговорили і проговорюємо велику мрію про створення великого арт-центру. І нам здається, нам з командою, що культурні, мистецькі проєкти – це саме те, що зараз створює внутрішню опору, от, і закладає фундамент для майбутнього. От, тому ми про це комунікуємо, говоримо в соціальних мережах і шукаємо людей, які готові це підтримати, і, можливо, народиться з цієї великої мрії вже реальний арт-простір. Поки що це комунікація з різними представниками галузі культурно-мистецької. От, ми також відкриті до діалогу і готові показати і запропонувати концепцію цього простору. Але, звісно, це мова про великі гроші, тому тут інвестори, партнери, які розуміються в нерухомості, да, і ті люди, які, ну, готові до великих проєктів.
0: От ви зараз говорите...
1: Шукаємо і не припиняємо мріяти.
0: Ви зараз говорите про цей більший проєкт «Мега Хінаус», я так розумію. Скажіть, будь ласка, от після всіх цих обстрілів, після того, що пережила там от команда, це така українська бізнес-впертість штовхає вперед? Чи ви справді вважаєте, що під час війни треба продовжувати інвестувати, розвиватися?
1: Ну, тут багато всього переплітається. З однієї сторони, ворог, ціливши в культурні об'єкти, в той день, 24 травня, насправді постраждало дуже багато культурних інституцій. От. І мені здається, що те, що для нас цінно і дорого, да, навіть якщо десь намагаються з корінням вирвати в одному місці, ми маємо це не втрачати і проростати в інших місцях. От. Тому З одної сторони, це да, така позиція, і, можливо, десь розуміння ціннісної основи цього, а інша сторона – це люди. Люди, тому що ми об'єднуємо, ми як простір, як майданчик. З одної сторони, в нас культурні діячі, з іншої сторони, ті люди, які хочуть до чого, до цього долучитися, розвиватися, пізнавати. От. І нас надихають люди, і їх бажання продовжувати це. А ми як частина, одна з частин, теж не, ну, віримо, надихаємося і людьми, і своєю ідеєю, і тому готові рухатись далі.
0: Пане Олексію, дякую вам, дякую за от вашу таку бізнесову впертість, за ваше бажання не просто відновитися, а ще й масштабуватися. З засновником «Артпростору» Хінаус Олексієм Кравцем говорили про відновлення бізнесу після російських атак. Останні тижні Україна не просто б'є, а помітно нарощує удари по військових і економічних об'єктах далеко в глибокому тилу Росії. Перший окремий центр повідомляє, що лише за перші 6 місяців року засобами Deep Strike було уражено 697 цілей у стратегічному тилу противника. А минулої ночі Україна провела масштабну комбіновану операцію проти Новоросійська. Володимир Зеленський заявив про ураження російської військово-морської бази, систем ППО, причалів, іншої припортової інфраструктури. Саме до Новоросійська Росія ж перевела частину свого Чорноморського флоту після українських ударів в Криму. Але от про те, наскільки далеко Україна ще може наростити Deep Strike, чи залишиться в Росії безпечні тили. От про це поговоримо з заступником командира першого окремого центру сил безпілотних систем, позивний Каспер. Каспере, вітаю вас.
2: Я вас вітаю, радий вас бачити.
0: Це дуже взаємно. І відразу хочу попросити наших глядачів підтримати збір на потреби першого окремого центру СБС. Реквізити вже з'явилися на екрані. Каспере, останнім часом ми бачимо практично безперервну серію ударів. Там Татарстан, Саратов, Краснодарський край. Що змінилося принципово? В нас стало більше засобів Deep Strike?
2: Дивіться, на самом ділі це планове стратегічне розширення. Тобто засобів, звісно, стає більше, це однозначно. Фінансування збільшилось, це теж має сенс. І взагалі головна історія – це, звісно, про гроші. Тому що якраз гроші конвертуються в дрони, якими ми наносимо безпосередньо ураження. І це правда. Але це таке постійне стратегічне збільшення, і ми масштабуємо наші можливості.
0: Ваш підрозділ якраз повідомляв, що за перше півріччя засобами Deep Strike було уражено 697 цілей, а кількість ударів по території Росії за перше півріччя зросла на 1150%. Скажіть, будь ласка, а наскільки реально збільшити цей темп і що сьогодні є такою найбільшою перепоною?
2: Цей темп можна збільшити і в 2 рази, і в 10 разів. Саме головне – це фінансування, і щоб було, скажімо так, легше проходити бюрократичні історії з розширенням і масштабуванням підрозділів.
0: Ви говорили, що знищення російських ППО та радарів відкриває шлях до наступних ударів вглиб Росії. У Краснодарському краї ваші бійці за одну операцію уразили ТОР-М2, 7 РЛС. Чи можна вже говорити про таку системну кампанію з розчищення російського неба перед нашими діпстрайками?
2: Я скажу так, що ця кампанія була завжди. Просто зараз у нас збільшилось трішки можливостей. Але взагалі знищення ППО – це є така передова історія перед тим, як кудись мають летіти діпстрайки. Тобто це відбувалося завжди на тому чи іншому рівні. Просто зараз нам це вдається краще, ми маємо кращі дрони, ми маємо більше можливостей. Ну, навіть сьогодні ви можете вже подивитися в інтернеті новий, скажімо так, наступний логістичний хаб подвійного використання в Уфі горить, палає, все прекрасно.
0: Але ж ми розуміємо про те, що Росія теж адаптується, перекидає ППО, нарощує свої РЕП-системи, посилює захист, особливо військових об'єктів. От хто зараз швидше проходить цей цикл адаптації? ми там знаходимо нові способи прориву, чи Росія все ж таки встигає закривати свої вразливості?
2: Просто треба розуміти, що Росія настільки велика, що у неї ніколи не буде можливості закрити всі свої об'єкти. Ну, тобто це нереально. Їм на це будуть потрібні, я не знаю, сторіччя, мабуть. Тому ми завжди тут, скажімо так, на крок попереду. І це правда. Звісно, Росія адаптується, вона нарощує свої сили, вона максимально, скажімо так, напрягається. Але ми хитріші, розумніші. Знаєте, це коли у нас не було артилерії, ми винайшли FPV-дрон. Це ж була наша така історія, щоб чим можна було замінити артилерію. От тому я сказав би, що ми такі флексібл і смарті.
0: А якщо перейти до Новоросійська, Росія перевела туди значну частину свого Чорноморського флоту, а тепер вже зазнає ударів сама база в Новоросійську. Чи наближаємося ми до тієї ситуації, коли у російського флоту в Чорному морі просто не залишиться якоїсь там безпекової повноцінної бази?
2: Я тут скажу дуже просто. Акваторія Чорного моря – це наше українське море. На цьому все. Ні жоден російський корабель не повинен бути в акваторії Чорного моря.
0: Я трошки детальніше хотів зупинитися саме на оцій операції по Новоросійську. За словами президента, під час цих ударів одночасно застосовувалися протикорабельні ракети, реактивні повітряні дрони, морські безпілотники. Ну, це була така складна, наскільки я розумію, операція. А це і є така майбутня модель українських операцій, коли різні системи одночасно там перенавантажують російську ППО, відкривають шлях одна до одної. Як це все взагалі планувалось? Ну, без деталей, звичайно, які можуть нашкодити.
2: Але звісно, я деталі, от як ви правильно зазначили, я деталі не буду казати, але так, за цим майбутнє, тобто зведені такі масовані удари по території ворога, за цим майбутнє. Знаєте, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Так, воно відповідає дійсності.
0: А наскільки б ви оцінили там за шкалою від 1 до 10 результативність удару по Новоросійську?
2: Я би його оцінив на восьмерочку. На восьмерочку ми так нормально їх потріпали. Якщо можна так виразитись в ефірі.
0: Окей. Паралельно ми ж всі бачимо постійно в зведеннях, в новинах про те, що Україна системно б'є по Криму, по його ППО, по його там логістиці. Якщо скласти от докупи там Крим, Новоросійськ, удари по НПЗ, по складах і по тому, що горить там сьогодні вночі в Уфі, як ви згадали, по всіх цих транспортних вузлах, ми вже перейшли від таких окремих операцій до системної кампанії, мета якої зробити для росіян небезпечним весь їхній стратегічний тил?
2: 100%. Ми якраз і займаємось тим, щоб у росіян не було цього стратегічного тилу. І ця кампанія, вона, це ж не кампанія, вона не почалася там півроку назад. Ця кампанія йде вже там гарних 2 роки. Але треба розуміти, що ефект накопичення, от якраз він тут відіграє велику роль. Тому що, наприклад, по знищенню НПЗ, да, ми там розуміли, який відсоток треба вразити для того, щоб у них почала розвиватися криза. Ми досягли цього відсотку, там, наприклад, Росія зробила свої контрдії, вона заборонила там експорт світлих нафтопродуктів до інших країн. Цим вона трішечки перекрила, але ми продовжуємо нашу кампанію, ми бачимо, що перша хвиля нібито пройшла, але зараз вже йде друга хвиля. Тобто вже знову обмеження на заправках, вон там в Сочі вже люди з каністрами стоять по 12 годин, тому це така постійна плинна робота. І вона не буде вона не закінчиться до тих пір, поки ми не змусимо Росію до миру.
0: Дякую вам за службу, за те, що ви робите. Дякую всім глядачам, які доєдналися до збору на потреби першого окремого центру сил безпілотних систем. З командиром першого окремого центру сил безпілотних систем, заступником командира, власне, говорили про нарощування українського Deep Strike.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
7: 16.30, час новин. Для вас працюють факти СІТВ та вікна СТБ. Вітаю. Менш ніж 2 години тому російська армія вдарила по Ізюму на Харківщині. Попередньо 2 авіабомбами постраждали 3 людей, їм надають допомогу. Внаслідок атаки спалахнули пожежі і пошкоджені будинки, повідомила місцева влада. Куп'янський напрямок. На фронті нині один з найгарячіших. Ворог відновив штурми на околицях міста і кидає в бій усе, що накопичив за літо. У такій щільності боїв багато вирішує артилерія. Один день із артилерійським розрахунком 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування. ДШВ далі в сюжеті.
8: Навой! Україну задіпляй! Постріл!
9: Снарядів по мінометному розрахунку росіян на Куп'янському напрямку. 4 точно в ціль. Так працює розрахунок гаубиці Д-30. Але спочатку екіпаж має дістатися до бойової позиції. Гармата стоїть впритул до лінії бойового зіткнення. Пікап, на якому екіпаж дістається позиції, постійно атакують ворожі дрони, зокрема FPV та ланцети.
10: Саме найважче зараз це заїхати і виїхати, щоб вас і не засікли, і образно ви живі всі приїхали додому.
9: Один із бійців екіпажу обов'язково перебуває в кузові пікапа.
10: У нас ззаді сидить стрілок, якщо що, хоча б може повідомити, що, наприклад, бачить щось, можна заскочити в посадку, сховатися, і якась є хоча б ймовірність того, щоб вижити. А якщо всі будуть сидіти, наприклад, в машині, обзор же штатей, тим більше помпа є, може стрельнути.
9: Небезпека чатує на десантників не лише в повітрі, а й на землі.
10: Наш стрілок ждунам влупив. Слава Богу. Побачив, що трава розійшлась, він злетів. Десь місяць назад був, сидів, ждав, не дождався.
9: Окрім командира гармати, який дає вказівки хлопцям, в розрахунку 2. На позиціях працюють злагоджено.
11: У нас є навідник, є заражаючий, який підготовлює снаряди і заряди для бою. Навідник наводиться, слухає коректури, уважно все встановлює і робимо постріл. Як правило, це 3 хвилини займає. Просто добігли хлопці, розмаскувалися, навелися і ми вже стріляємо. Найперше це в нас піхота, мінометка, ось такі передові цілі.
9: Окрім часу, коли гармата веде вогонь, вона постійно замаскована, адже дальність її пострілу 12-15 кілометрів.
12: Маскування – це найголовніше. Ставиться в копанир, натягуються сіті, рабіци від ланцетів.
9: Коли попри маскування і обережність ворог виявляє позицію артилерістів, розрахунок захищає гармату.
12: Було пару неділь назад, ми відбивалися, і не одна півіха, не один ланцет не долетів в ціль, тому що ми стали і захищали гармату, збивали її всі. То пі***ли навіть жалувалися, що не могли долетіти до гармати.
8: Постріл!
12: Ми відбивалися 4 часа, десь 1500 патронів йшло. Важко було, але у нас було 6 чоловік. Ще прикриття було, підійшло і справилися.
9: Зазвичай гармата відпрацьовує до 15 пострілів на день. Заряджаючий ділиться для кожної цілі свої снаряди.
13: Я отримую дані від командира, які мені потрібно, яке БК, воно по партіях, по вагових різниця, тому під різні задачі потрібно різне БК. І є зменшені, є повні снаряди. Зменшені снаряди, вони там залежать від заряду і дальності. Я виймаю пороха, зменшую вибухову силу, ну і це залежить від цього, від дальності до цілі. А повні вони наповну.
9: І працює. працює артилерія, на відміну від дронів, в будь-яку погоду.
11: Артилерія, як правило, її не заглушиш ніяк, вона попаде в ціль. При любій погоді можемо стрельнути.
12: Дощ, не дощ, ми стріляємо. А мавіки вони і FPV, вже вони краще, звісно. А раніше було, що вони раніше взагалі не могли вилітати.
9: Дрони змінили війну, але передову досі закриває артилерія. Саме тут, на Куп'янському напрямку, десантники 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ місяцями стримують ворога, який намагається контролювати логістичні шляхи, накопичувати ресурси для штурмових дій та завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Харківської області. Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
7: Наші оборонці щомісяця звітують про свої операції, знищення ворога та техніки. У їхніх рейтингах успішності особливе місце посідають удари по російській авіації. Спецпризначенці Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України на першому місці за кількістю уражених ворожих літаків у липні серед понад 500 підрозділів Сил оборони України. Минулого місяця омегівці вразили два ворожих літаки – фронтовий бомбардувальник Су-24М та винищувач Су-30М. Також омегівці на четвертому місці у липневому рейтингу за кількістю уражених російських бойових броньованих машин і посідають п'яте місце за кількістю поціленої автотехніки ворога. Прах засновника ОУН і полковника армії УНР Євгена Коновальця повернули в Україну. Про це повідомила заступниця голови Офісу президента Ірина Верещук. Опублікувала світлини і написала, що на рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними і військовими почестями. 11 серпня у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків полковника Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. Це раніше анонсували в Офісі президента. Щоправда, поки нема точної дати. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовими полоненими. Тепер слідчі разом з експертами мають встановити особи загиблих. Загалом від початку року в Україну репатрійовано близько 3000 тіл загиблих. «Тисячовесна», ініційована президентом, стане щорічною державною програмою підтримки української культури. Про це Володимир Зеленський заявив під час фінальних пітчингів в Івано-Франківську. Надалі програму планують розширювати, додавати нові категорії учасників та збільшувати бюджети. За словами глави держави, такими темпами держава має підтримувати культурні індустрії щонайменше 5, а в ідеалі 10 років. Цього року до фіналу «Тисячовесни» дійшли 1227 проєктів. Це майбутні фільми, анімація, музичні, театральні та інші культурні роботи. Упродовж 5 днів їхні автори захищають свої ідеї перед експертними комісіями. На підтримку переможців держава передбачила рекордні 4 мільярди гривень. До оцінювання залучили понад 180 експертів. Президент наголосив, під час відбору важливо враховувати не лише професійну оцінку проєкту, а й те, наскільки він буде цікавим українській аудиторії та пізнавальним для іноземної.
5: Перед вами непростий вибір. Вибір, де недостатньо керуватись принципом, чи подобається це мені. Варто шукати відповідь. Чи сподобається це Україні? Чи стане це сильним голосом України у світі? Це для нас дуже важливо, особливо в час війни. Чи розкриває це правду про нас, про наш народ, про нашу незалежність, про війну, про сміливість наших героїчних воїнів, про український характер, про наші цінності?
7: Як команди захищають свої проєкти перед експертами? Хто отримає державне фінансування і як обиратимуть переможців? Дізнавалася Ірина Тимчишин.
14: Кілька хвилин на презентацію, потім запитання експертів. Режисер Євген Тунік, відомий за популярними серіалами «Перші ластівки» та «Перевізниця», представляє свій повнометражний дебют «Чому Боря не знав горя». Це фільм про підлітків. Автори кажуть, якісного українського кіно для цієї аудиторії досі бракує.
15: Історія про хлопця, якого відповідно звуть Боря, йому 15 років. Він підліток із маленького міста Миргород на Полтавщині. Він мріє стати чесним журналістом. Проте, коли пише корупційний матеріал про мера, з'ясовується, що цей мер йому приходиться рідним батьком.
14: В різних залах одночасно презентують десятки проєктів. Команда Андрія Савченка пропонує восьмисерійний серіал «На лінії захисту» про роботу адвокатів. В основу кожної серії поклали окрему справу. Сценаристів консультують фахівці Асоціації адвокатів України.
16: В Україні не було ще якісних цікавих серіалів саме про адвокатів. Це нова арена, ми хотіли би її забронювати за каналом ICTV і розказати цю історію так, щоб вона множилась на сезони, працювала як франшиза.
14: Усі учасники програми разом потребують майже 15 мільярдів гривень. Держава передбачила 4. Це рекордна сума. Та профінансувати зможуть лише найкращі проєкти.
17: Ми, як держава, зацікавлені в тому, щоб ці 4 мільярди, ми говорили, платників податків, були спрямовані на ті культурні продукти, які будуть досягати цієї програми. І для того, щоб ми залучили найкращих людей з культурної спільноти, які подали свої заявки, вони мають розуміти, що дійсно все справедливо, все прозоро і все чітко.
14: Проєкти пройшли 3 етапи відбору. Фінальний – це публічний захист перед експертними комісіями. Загалом до оцінювання залучили 180 фахівців. Режисер Павло Остриков працює в комісії з документального кіно. Серед головних критеріїв називає реалістичний бюджет, досвід команди та авторське бачення.
18: Проєкти різні, самобутні. І тут наша задача знайти ось цей баланс, щоб і кошторис був реалістичним, і команда, яка стоїть за проектом, була досвідчена. Або ж якщо це дебют, то він відчувався з якимось новим голосом, з цікавим авторським баченням.
14: Окремі комісії оцінюють ігрове та неігрове кіно, музику, перформативне і візуальне мистецтво та коротке візуальне шоу. Для кожного напряму передбачений свій бюджет. Кількість переможців наперед не визначали. Серед учасників і продюсер та режисер Пилип Ілленко. Один з його проєктів – фільм про історію українського кіно. Створюють спільно з Італією та Латвією. Більшу частину бюджету мають забезпечити іноземні партнери.
19: Знімати будемо теж у всіх трьох вказаних країнах. Так що це абсолютно поєднувані речі. І, власне, шанс отримати гроші від української держави суттєво збільшує потім шанс отримати фінансування за кордоном. Тому що це українська історія, українські режисери. І має бути підтримка в себе вдома.
14: Міжнародний потенціал також врахують під час оцінювання. Тому до кожної комісії долучили закордонних експертів. Пітчинги в Івано-Франківську триватимуть ще 4 дні. Їх транслюють онлайн. Після завершення оцінювання оголосять проєкти, які отримують державне фінансування. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти ICTV, Єдині новини.
7: Стати псевдоучителем, щоб уникнути мобілізації, виявляється, так можна. Було. Схему у столиці та області викрили правоохоронці. Чоловік призовного віку мав одноразово сплатити 10 тисяч доларів і ще 700 зелених віддавати як податок щомісяця. За це його фіктивно брали на роботу, повідомила Нацполіція. Далі оформлювали відстрочку, проводити уроки вже було не потрібно. 2 дні тому правоохоронці провели 53 обшуки у Києві та області. За даними генпрокурора Руслана Кравченка, у 4 ліцеях виявили щонайменше 20 таких ухилянтів. Загалом підозру повідомили 26 людям, із них 5 – це керівники ліцеїв. Лише за однією з адрес слідчі виявили майже 53 тисячі доларів США та 10 тисяч євро. Такі новини на цю мить. Побачимось за 15 хвилин.
20: Росіяни прицільно знищують продовольчі склади в Україні. Як наслідок, полиці в деяких супермаркетах спорожніли.
16: ми бачимо нестачу чи нема в наявності деяких певних категорій або продуктів.
20: Чи загрожує Україні дефіцит продуктів? Що буде з цінами? Та чи варто запасатися на зиму вже зараз? Кореспонденти подробиць детально проаналізували ситуацію. Пхеньян знову допомагає Кремлю. Нові корейські ракети вже атакують Україну, а десятки тисяч солдатів можуть поповнити лави російської армії.
1: Це спецназ, елітний підрозділ. Їм промили мізки. Вони повністю оброблені режимом.
20: Скільки Путін платить за гарматне м'ясо? Що отримує натомість? І як усе це впливає на перебіг війни? Ексклюзивне інтерв'ю солдата з Північної Кореї, якому вдалося втекти від режиму. Підготовка до нового навчального року. Фінішна пряма.
21: Нам треба буде купити і канцелярію, і одяг, і взуття, і навіть портфель ми ще не купили.
20: Скільки коштує зібрати дитину до школи? Де краще проводити шопінг? Та як отримати допомогу від держави? Найважливіші поради сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
22: За країну, яка піклується про дітей.
23: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
24: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
25: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
26: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
27: І надалі.

0: вперше за країну, яка піклується про дітей.
1: Сьогодні почнемо з кадрів, які останніми днями облетіли всі світові ЗМІ. І мова зараз, звичайно ж, піде про Херсон, де російські військові заради забави влаштували сафарі на цивільних. Сказати, що сталося щось незвичайне, було б перебільшенням. Подібні трагічні історії відбуваються у Херсоні вже кілька років. Але тепер росіяни дійшли до тієї стадії дна, що почали самі викладати полювання на цивільних. Оператор дрона чудово бачить, що перед ним звичайний фермер, який торгує овочами на вулицях міста. Це чистої води терор та спроба вбивства заради розваги. Але, звісно, кремлівські чиновники вдали, що нічого особливого не сталося. Ну так, не комільфо їм, духовним та православним, коментувати таке. Хоча всі ми 100 разів чули, мовляв, Херсон – це частина Росії, а місцеві жителі нібито ух, як ненавидять українську армію.
2: Крым с 91-го года. Донбасс, который в 14-м году сделал свой выбор. Херсон и Запорожье, которые в 22-м году сделали свой выбор. Вам туда зачем? Вас там ненавидят.
1: От тільки насправді весь Херсон вийшов зустрічати ЗСУ як визволителів. І навіть окремі співробітники державної пропаганди РФ визнають, що жодних проросійських настроїв там не було і немає.
3: В Соні тоді от був Ігор Ємельянов, мій колега, журналіст «Комсомольської правди». Він якраз от іменно тоді з Херсона приїхав і вже сказав, що, звісно, там ніяких проросійських настроєнь немає.
1: Власне, саме тому чмоні не шкодують дронів на мирних жителів. Вони тупо мстять херсонцям за нелюбов. Щоправда, коли полювання на людей розлетілося світовими ЗМІ, зет-людожери почали викручуватися і давати задню. Але, як завжди, стало тільки гірше. Росіяни забрехалися настільки, що почали суперечити один одному.
4: Друзі, щоб кілька разів не вставати, там хуй розганяють відео о нанесенні удара по техніці двойного назначення. Ця машина була неоднократно замечена в доставці грузів двойного назначення. Ми продовжуємо, свинья живая.
1: Це, друзі, перша версія зет-чортів. Вони визнають, що вдарили по продавцю овочів дроном. Але нібито зробили це через те, що літній чоловік перевозив вантажі для української армії.
4: Такі торгаші осуществляють логістику грузів двойного назначення со всіми витікаючими последствиями. На этот раз йому очень сильно повезло. Учитесь на чужих ошибках і не оказывайте содействия бойовикам ВСУ.
1: Коротше, ця брехня виявилась настільки безглуздою, що в якийсь момент куратори інформаційної політики РФ банально вирішили зламати правду через коліно. Так продавець фруктами у Херсоні перетворився на жінку, на яку нібито полювали ЗСУ.
4: Осторожно, жорсткі кадри. Хахла закошмарила, а затем убила пожилу жінку раді забави.
1: Коротше, Геббельс – це просто пацан, невинний на фоні путінських чортів. А ось, що нас ще шокує в усьому цьому треші, то це свята впевненість російських пропагандистів у тому, що історії а-ля сафарі в Херсоні зійдуть їм усім з рук. Друзі, там на ефірах такий маня світ, що ми не дуже розуміємо, за що платять гроші наркологам у Росії.
5: С удивлением смотрю на людей, которые говорят, что мы там 100 лет друг с другом разговаривать не будем. Да я вас умоляю.
1: До речі, пам'ятаєте такого політолога, як Кость Бондаренко? Цілі десятиліття це чудо без пір'їв кочувало по українським каналам. А потім Кость Бондаренко на якийсь час зник. Але, певно, якщо не просто втекти в Росіюшку, а й світити там пикою, колаборанту видають бонусну порцію північих гребенів. Коротше, Бондаренко сплив разом із уже кремлівським політологом Козаковим.
6: Реальна гарантія безпеки України – це її добрососедські відносини зі всіми сусідами. Если будут добрососедские, открытые, братские отношения со всеми соседями, в этом и лежит залог безопасности государства.
1: Як ви вже, мабуть, зрозуміли, тепер у Бондаренка роль хорошого хохла, який катається по вухах ваті вологими історіями про любов українців до росіян. Мовляв, якщо зараз змусити фашиста Зеленського капітулювати, то завтра пів України працюватимуть у Тюмені.
6: Ви от розумієте, через кілька років після війни, скільки людей, які сьогодні воюють проти Росії на Востокі, скільки з них будуть працювати в Тюмені на нефтяних месторождениях.
1: І ніби зовсім не смішна тема розмови, погодьтеся. Але два діди настільки відірвані від реальності, що не усміхнутися вкрай складно. Там у світі скажених фантазій навіть українські військові мріють контракти з російською армією підписати.
5: Спустя определенное время після окончания бойових действий какая часть нынешних мобилизованных ВСУшников пойдет на контракт в российскую армию.
7: Вот это у нас последний вопрос.
5: А для Европы это ночной кошмар.
8: Ну так, тут у нас всі прямо сплять і бачать, як би разом із бурятиками європейські посадки штурмувати. Адже, якщо вони знали, найближчим часом українці прозріють і зрозуміють, що їхні вороги насправді в Європі.
5: Європейці повинні в цьому допомогти, тому що в противному випадку общим ворогом може стати Європа, яка винувата в тому, що конфлікт длиться п'ятий рік.
8: Ми в якийсь момент навіть думали в швидку допомогу зателефонувати, щоб політологи не затягували з лікуванням. А потім передумали. Адже такий контент на російських каналах нас більш ніж влаштовує. Вони ж божевільні спочатку СВО вже поплатилися за подібний маніасвіт. Тільки тоді українці не до Тюмені їхали, а російських окупантів з квітами зустрічали.
9: Якщо буде, не дай Бог, війна, ну, розумієте, як мінімум половина Восточної і Южної України встретять російську армію цвітами, як воїнів-освободителей.
8: Що було далі, всі чудово знають. Якщо навіть улюбленець Путіна генерал Шаманов чесно визнав, що армія вмилася кров'ю, саме через брехню по телевізору.
10: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних помилок, яку ми дуже остро почувствовали в перші 5 суток.
8: Якщо вже росіянам так подобається наступати на іржаві граблі, то ми тільки за. Причому це не лише фантазерів Бондаренка та Козакова стосується, а й інших пропагандистів. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли Соловйов на День ВДВ намагався зробити з десанту в Гостомелі ух яку успішну військову операцію.
11: У нас така череда праздників, тому, звісно, хотілося б відмітити. І це важливі праздники. Сьогодні день воздушно-десантних військ. Та якщо ми говоримо про спеціальну воєнну операцію, то від Гостомеля до сьогоднішнього дня це удивительні подвиги і приклади героїзму.
8: Тут настав час нагадати, що Гостомель провалився від і до. Частину десанту взагалі розстріляли немов у тирі просто у вертольотах.
12: Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Есть! Есть! Два!
8: Ті ж, хто вижив, не зуміли виконати головне завдання та отримати злітну смугу для прибуття транспортних ілів. Грубо кажучи, чувачки прилетіли і марно померли. І навіть Z-експерти ніколи не зможуть логічно обґрунтувати, які хоча б тактичні цілі виконав гостомельський десант. Ну, крім того, що був, по суті, стертий особовий склад, та й усе угруповання на київському напрямку вмилося кров'ю.
13: І вони неправильно оцінив свої можливості, Київ за три дні, так сказати. Ну, ми там були, як би, отримали люлей дуже серйозних.
14: Ход від Києва, він зв'язаний не з тим, що там добрий Владимир Владимирович там пощадил, а з тим, що ми умились там кров'ю.
8: До речі, Губарєв, на відміну від дірявого Соловйова, був безпосереднім учасником київської операції. От тільки його откровення просто тонуть у хвилях ура патріотичної бравади. Якщо що, Росія силами пропаганди переписує історію буквально на колінці. А розгром під Києвом тепер подається як жест доброї волі.
15: Землі немерено? При этом, если бы еще не жесты доброй воли, еще бы больше было.
8: Сам же Рудольфович, який у перші дні СВО спільно з міськими божевільними у студіях активно зачищав Київ.
16: Может быть, Київ надо брать, когда вот уже вот это все. Ну и вот эта часть тоже будет другого цвета. Тогда уже будет разговор и с Києвом совсем иной. Ніхто не відказався від ідеї брати Київ.
8: Тепер робить вигляд, мовляв, завдання взяти столицю України не було.
17: У нас недостатньо було солдат навіть для того, щоб контролювати метро міста Києва. Тому, звісно, ніякої задачі взяти Київ за три дні і близько не стояло.
8: І це настільки жалюгідні перевзування, що хочеться підійти ближче і розсміятися цим убогим просто в обличчя. І зараз йдеться не лише про Соловйова, а й усіх російських чиновників та пропагандистів, які в спробах переписати історію зовсім потекли кукухою. Зараз покажемо всім просто бенефіс ватної тупості.
4: Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ признал лидеров украинского националистического движения Степана Бандеру, Романа Шухевича и других деятелей ОУН и УПА пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
8: Первая реакция на эту новость была ось такой.
18: А что так можно было, что ли?
8: після чого ми просто сміялися хвилин 10. Тобто Нюрнберг не визнав, навіть діди-комуністи не визнали. А тепер путінські мавпи вирішили переписувати історію рішеннями Московського суду.
4: В Генпрокуратурі заявили, що рішення суда необхідне для увековечення пам'яті жертв геноциду совєтського народу, пересмотру рішень о реабілітації лиц, сотрудничавших з нацистами, а також протидії героїзації діячів ОУН і УПА в Україні.
8: Цікаво, якщо суд Бердичева визнає Путіна засновником руху Гачімучі, це можна буде записувати до підручників історії? Ну, якщо серйозно, всі подібні фінти вухами – це тупо агонія путінської помийки. Літо закінчується, весняно-літній наступ повністю провалено. От і доводиться пропагандистам бадьорити вату різного роду інфомаячнею.
18: Сив глаза божья роса.
8: Але от халепа. Фейки і маразми в коктейлі з переписуванням історії жодним чином на реальність не впливають. Тому нехай і далі імітують бурхливу діяльність на тлі неможливості вирішити навіть тактичні, не кажучи вже про стратегічні задачі. І це ми ще мовчимо про те, що самообман завжди був дорогою у нікуди. І чим пізніше росіяни це усвідомлять, тим глибше закопаються.
19: Наша зброя – це правда.
20: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
20: Переконливі факти.
21: Як це було, дивимось далі.
19: Єдині новини в центрі подій.
22: 17 година. Час новин. Для вас працюють факти ICTV та вікна СТБ. Вітаю. Дитина отримала поранення під час другої за день атаки російських безпілотників по потягу на Одещині. Це сталося у Березівському районі. Обласна влада повідомила, що травми, на щастя, не тяжкі, допомогу було надано на місці. А своєю чергою ДСНС поточнила, що сталося займання тепловоза. Він отримав сильні пошкодження. З місця було евакуйовано 525 пасажирів, з яких 130 – діти. Під час першого ранкового удару реактивного шахеда по локомотиву пасажирського потяга «Дніпро-Одеса» загинув машиніст та його помічник. Відео перших хвилин після атаки на своїй сторінці поширив президент. За словами Зеленського, той, хто керував дроном, не міг не знати, що ціль абсолютно цивільна. Голова «Укрзалізниці» Олександр Перцовський наголосив, машиністи зробили все, аби врятувати людей, та самі, на жаль, врятуватися не встигли.
23: Зафіксували загрозу БПЛА. Моніторингова команда спустила команду на зупинку. Поїзд заходив на станцію для безпечної евакуації пасажирів. Різкий маневр реактивного шахеда – це лічені хвилини. І в локомотивної бригади не вистачило часу для повної зупинки і евакуюватися самим. Це жахливий щоденний терор і прицільна атака по цивільних. Схиляємо голову перед героїзмом наших колег. Вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів.
22: Відомо, що понад 300 пасажирів, зокрема 67 дітей, а також провідники, були евакуйовані. Серед них постраждалих нема. Нині організовано доправлення людей до Одеси автобусами. Цієї ночі під масованою атакою ворожих дронів також був Ізмаїл. Внаслідок атаки реактивного БПЛА поранено 18-річну дівчину. Вона в тяжкому стані в лікарні. На щиті до України повернули тіла 261 загиблого українського воїна. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, тіла належать українським військовослужбовцям. Утім, країна-агресорка не завжди правильно ідентифікує загиблих. Були випадки, коли вона відправляла своїх же вбитих військових. Тож слідчі, правоохоронних органів та експерти ще будуть проводити ідентифікацію. Потім тіла передадуть рідним для гідного поховання. Пожежі на нафтопереробному заводі та великому складському комплексі «Wildberries» – така ранкова картина в Башкортостані після атаки українських дронів. За даними місцевої влади, регіон атакувало понад два десятки безпілотників. У місті Салават, де розташований комбінат «Газпром Нефтехім Салават», росіяни заявляють про падіння уламків і пожежу. Ще одна пожежа спалахнула на великому логістичному комплексі «Wildberries». Садберіс у Чешминському районі. І поки там працює пожежний вертоліт у Новоросійську, після попередньої атаки підраховують пошкодження військових кораблів, портової та зернової інфраструктури. Російський тил дедалі частіше стає полем бою, і під ударом нафта, флот та логістика.
0: Республіка Башкортостан у Росії стала новою ціллю українських дронів. Очевидці розповідають, що перші вибухи пролунали о 9-й ранку за місцевим часом. Одночасно увімкнулася сирена та почала працювати протиповітряна оборона.

0: Згодом стало відомо, що після атаки безпілотників спалахнуло на НПЗ «Газпром Нефтехім Салават». Над підприємством піднявся дим. Щоб уразити цей завод, українським дронам довелося подолати близько 1400 кілометрів.
1: Там уже дыма более нету. Был вот тут вот очаг возгорания, вот тут вот. И вот тут вот новый, вот буквально 5 минут назад. І на комбінації. Там прямо огонь, щас піпець.
0: «Газпром Нефтехім Салават» – один з найбільших нафтопереробних та нафтохімічних комплексів в Росії. Підприємство переробляє близько 10 мільйонів тонн нафти на рік. Воно вже кілька разів зазнавало дронових ударів. Востаннє тимчасово призупиняло роботу після атаки українських безпілотників 14 липня. А ось як комбінат описують у рекламному ролику.
2: Сегодня в составе «Газпромнефтехим Салават» три завода – нефтеперерабатывающий, газохимический и нефтехимический завод «Мономер». На территории комбината расположены новый завод по производству акриловой кислоты и Новославатская ТЭЦ – производитель тепловой и электрической энергии для нужд предприятия. Уникальность предприятия в том, что на одной промышленной площадке идут полная переработка углеводородного сырья, процессы нефтехимии и производство минеральных удобрений.
0: Місцева влада хоч так її підтвердила, але заявила, що в пожежі на території промислової зони Салавата винне падіння уламків. А неподалік, у Чешминському районі Башкортостану, українським дронам вдалося уразити черговий склад Wildberries. За даними моніторингового каналу Exelnova Plus, цей об'єкт використовують для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення. Ось момент влучання одного з дронів у склад.
3: Вон еще один.
0: Кількість пошкоджених чи повністю знищених логістичних хабів Wildberries у Росії перевалила за два десятки. Найбільший маркетплейс країни-агресорки зіткнувся з масштабними втратами. У Wildberries вже практично не залишилося великих складів. І на сьогодні втрати компанії складають близько 6 мільярдів доларів. А це як річний бюджет Красноярського краю і найбільше за бюджет Іркутської області. Після останнього прильоту росіянам залишилося лише рахувати джерела займання.
4: Там видел огонь только что. Я заметил там огонь только.
5: Тихо.
4: Еще третий.
5: Пятый уже.
6: Четвертый, пятый.
4: Это четвертый и пятый.
0: Тим часом стали відомі подробиці масштабної атаки на Новоросійській, яка відбулась напередодні. Там силам оборони України вдалося пошкодити 4 військові кораблі країни-агресорки. 2 фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Есен», які є носіями калібрів та кошмарять українські міста ракетами, малий ракетний комплекс «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Крім цього, було уражено радіолокаційну станцію, яка входить до складу зенітно-ракетної системи С-300, мобільну вогневу групу у напір порту Новоросійськ, портал тунелю нафтобази Грушева терміналу Шесхаріс та інфраструктуру причалів, яку використовують для обслуговування великих танкерів. Виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара пообіцяв, що сили оборони вимкнуть російську військову машину.
7: Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.
0: Також аналітики зафіксували кілька прильотів по об'єктах комбінату хлібопродуктів. Саме він є одним з основних зернових терміналів Новоросійська та забезпечує близько 12% російського експорту зерна. На території терміналу помітні численні ураження зерносховищ та об'єктів транспортної інфраструктури, зокрема й елеваторів. На додачу, під час завантаження було атаковано один з танкерів. Супутникові знімки показують сліди горіння та нафтою плями у воді. Ярослава Марущенко, програма «Вікне з тебе марафон. Єдині новини».
8: А здесь не взять?
9: Блекаут у тимчасово окупованому Севастополі стався цієї ночі після атаки дронів на півострів. Про це заявила окупаційна адміністрація. Як повідомляють джерела проукраїнського місцевого каналу «Кримський вєтер», після нальоту безпілотників у будівлі Балаклавської ТЕС, що живить Севастополь, з'явилася величезна дірка. Світло ж у місті вже на ранок почали подавати по тимчасовій схемі. Попередньо сьогодні відомо, що під атакою було кілька енергооб'єктів у Криму. На сході півострова фіксують також перебої із водопостачанням. Водночас, за офіційними даними українського генштабу, цієї ночі в Криму було уражено диспетчерську вежу аеродрому Саки та ретранслятор для управління ударними безпілотниками. Правоохоронці викрили агентурну мережу, яка збирала дані про військові літаки F-16 та «Міраж-2000». До неї входило 14 осіб. На основі їхньої інформації ворог планував завдати ударів по аеродромах. Спочатку російські спецслужби залучили львів'янина, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. До уваги ворога він потрапив, коли опублікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ. Далі зрадник задіяв до роботи 13 своїх підписників, які мали високоякісну фотоапаратуру. Вони маскувалися біля авіабаз та фільмували військові літаки і гелікоптери, їхні екіпажі, технічні персонал, а також фіксували час зльотів і посадок. Зібрані матеріали агент передавав російському куратору. Нині всім членам мережі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України. «Твоя адреса, Україна», так назвали нову поштову марку, яку презентували у столиці. Вона

0: до нас додому прийшли російські військові і сказали, що нам потрібно евакуюватися. Ми цього не хотіли, але в нас цього також ніхто не запитував. Так я опинилася в Росії. В Росії нас навчали російській мові. Були такі уроки, як «Розговори о важном». Вони називалися, на них нам розповідали те, що Крим, Луганськ і Донецьк – це Росія.
1: В школі дівчину цькували інші діти за національну приналежність, а вчителі робили вигляд, що не помічають цього. Майже півтора року Вероніка не могла повернутися до матері. Російська влада не випускала з країни ні її, ні тітку з родиною. А коли бабуся приїхала до Росії, щоб забрати онуку, втрутилися силовики.
0: А зі мною виїхала моя бабуся в Росію, щоб забрати мене. А вже було готові всі документи. Потрібно було зробити лише переклад на російську мову, щоб мене забрати. А до цього моменту, як бабуся приїхала, до нас приїхали ФСБ, з'яли телефони і потім просто не відпустили мене, а відкрили на мене уголовну справу.
1: Дівчинку забрали від тітки до дитбудинку. Додому вона повернулася лише після міжнародного розголосу та залучення до справи ООН. Каже, лише після повернення до України змогла видихнути.
0: Мені стало більш спокійніше, тому що я розуміла те, що я у власній країні. Я розуміла, що тут не буде такого, що мене скують за мою мову, за моє мислення, за те, що я просто українка, за моє громадянство.
1: Керівниця відділу політик ініціативи президента України Bring Kids Back UA, що займається поверненням українських дітей, каже, щомісяця вдається повернути не більше 30 осіб.
2: Станом на сьогодні в рамках ініціативи Bring Kids Back UA повернута 2441 дитина з тимчасово окупованих територій та території Російської Федерації. Проте понад 20 тисяч ще знаходиться в реєстрі Міністерства юстиції.
1: Та повернути дитину з окупації чи з території ворога щороку стає складніше. Росія створює нові адміністративні перепони та дедалі сильніше впливає на дітей через освіту і молодіжні організації.
2: Росія чинить спротив, видумує різні нові адміністративні процедури, нові документи, перешкоджає повернення, а також тисне на самих дітей в школах, парамілітарних організаціях, юнармії і так далі.
1: Повернення – це лише перший крок. Далі дитина має адаптуватися. Їй допомагають з документами та житлом. Одразу по поверненню в Україну діти отримують грошову виплату в розмірі 50 тисяч гривень, медичний та психологічний супровід. Але головне, наголошують фахівці з реінтеграції дітей, вступ до виші відбувається за спрощеною системою.
3: Особливі умови вступу, вони не складаються на МТ, і відповідно в них продовжені зараз терміни вступу до 1 жовтня. Також буде зимовий вступ. Це така ініціатива, яка була президентом ініційована минулого року. Міністерство її імплементує. Якщо не встигнуть молоді люди з тих чи інших причин приїхати до 1 жовтня і вступити в навчальний заклад, ми будемо готувати їх в рамках зимового вступу.
1: Цього року Вероніка вже закінчила школу та чекає на зарахування в український виш.
0: В цьому році я також вступаю в університет, Маріупольський університет міжнародного права.
1: А ластівка на новій поштовій марці – символічна звістка, що всіх, хто досі залишається в окупації чи в Росії, чекають вдома, в Україні. Олена Халілова, Олексій Євченко, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
4: Прах полковника армії УНР Євгена Коновальця повернули в Україну. На батьківщині засновника і першого голови організації українських націоналістів зустрічали зі всіма державними і військовими почестями. Раніше, в липні цього року, Кабмін ухвалив рішення про перепоховання ідеолога українського націоналізму, якого 88 років тому в Роттердамі вбив агент радянської спецслужби Павло Судоплатов. Там, у Нідерландах, Коновальця і поховали. Тоді ж, у 1938-му, українські націоналісти дали обіцянку, щойно Україна відновить державну незалежність, прах полковника Євгена Коновальця буде перенесений до Києва. Днями в Роттердамі відбулася ексгумація, і ось нарешті засновник ОУН повернувся додому. Прах Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Такі новини на цю мить. Більше вже в наступному випуску за 15 хвилин.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя.

0: Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
1: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Далі говоримо про ситуацію на Східному фронті. Третій армійський корпус тримає одну з найдовших смуг оборони – понад 150 кілометрів. Це від Борової на Харківщині до Лимана на Донеччині. На північному фланзі цієї смуги росіяни продовжують тиснути в напрямку Борової, намагаються ускладнювати українську логістику. Водночас українські безпілотні системи дедалі глибше працюють по тилу ворога. Командир групи ТЕРА Микола Волохов днями розповів, що у смузі 3-го армійського корпусу зона системного ураження російської логістики дронами, ви тільки вдумайтеся, сягнула 206 кілометрів. От про ситуацію на цьому відтинку і про те, як змінюється дронова війна, говоримо з командиром групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу Миколою Волоховим. Пане Миколо, вітаю вас.
6: Вітаю вас.
5: І відразу звертаю увагу наших глядачів на реквізити на екрані. Сьогодні збираємо на 100 FPV-дронів для підрозділу ТЕРА. Пане Миколо, якщо говорити про вашу смугу відповідальності, що сьогодні є головним задумом росіян? Там прорив у бік Борової чи просто там постійне просочування маленькими групами?
6: Головним задумом росіян є форсування річки Оскіл. Їм потрібно її подолати, тому що це дуже суттєва природня перепона. І коли вони її подолають, вони будуть робити те, що робили насправді завжди. Перейдуть річку. Якщо у них, звичайно, це вийде, в чому я дуже сильно сумніваюся, насправді. Але вони дуже хотіли би перейти річку, там закріпитися і створити там плацдарм для майбутніх штурмових дій у напрямку Харківщини. Насправді, якщо взяти від Осколу до найближчої такої перепони, де ми можемо нормально зачепитися, яка буде нам дуже сильно допомагати. Ну, по факту, Оскіл, уявіть собі, що це замок, і навколо нього вирили величезний рів, який ніхто не може переплисти ніяк. Тому що з того боку ще й стріляють і прилітають FPV-дрони. Я маю на увазі з нашого по росіянам. То до наступної такої локації там доволі багато простору, і відповідно тримати оборону нам буде значно важче. Тому, усвідомлюючи це, ми дуже сильно фокусуємося на тому, щоб утримувати цю лінію. А Борова, тобто цю річку можна переплисти, а можна обійти з напрямку селища. От Борова – це те селище, яке стоїть на цій річці, тому це такі ворота на цьому рові, і тому надзвичайно важливо його утримувати. Ми можемо забезпечувати там просто колосальний розмін сил. В десятки, а може вже і в сотні. Останній раз, коли читав статистику, це було в десятки разів більше втрат росіяни несуть. Причому, якщо у нас втрати відбуваються, як правило, це поранення, а у них це безповоротні втрати, без можливості евакуації. І саме ця позиція на Боровій дозволяє так робити.
5: Вони туди йдуть маленькими групами, це по одному, по двоє, чи якимись більшими?
6: Тактика наступна. Вони намагаються накопичитись, їм потрібно сконцентрувати, бодай, якусь групу, яка мала би шанс проникнути до нас в тил, хоча б у якійсь кількості. Як правило, під час накопичення це від 2 до 4 осіб. Чому так? Тому що з цих 2 або 4 осіб, якщо доходить один, вони вважаються дуже класним результатом. Якщо декілька таких груп змогли дійти, донести певну кількість боєприпасів, певну кількість води, тому що зараз вже трошечки прохолодніше, але останнім часом було просто надзвичайно спекотно, то вони намагаються пройти повз наші позиції. Якщо ще зовсім десь півроку назад вони впиралися в позиції і там гинули майже 100%, зараз вони намагаються обійти ці позиції для того, щоб створити тиск на наш тил. Ну, якщо ти знаєш, що десь там в кущах може бути окупант, навіть там один або два, або він міг зробити мінування, пронесли просто, взяли замість набоїв міни і поклали. Ти вже не можеш так вільно їздити, і ти не можеш так вільно працювати, будучи на позиції. Тобі треба постійно про це думати. Тому вони дуже хочуть просочуватися. Проте у нас є таке противоядя, так, проти цього. Спершу ми думали так, ідеалістично, ми зупинимо їх всіх на підході. А потім на одній нараді Андрій Білецький, командир 3-го корпусу, каже, ну, друзі, ми ж об'єктивно не можемо всіх зупинити на підході, давайте не будемо одягати такі окуляри, що якби їх нема, бо ми їх не бачимо. Хтось да проходить. І були створені групи швидкого реагування. Найдовше у нас була ситуація, коли ворожий піхотинець, от він тут був, його не знищили, його немає. Ну, відповідно, він просочився, треба думати. То найбільше, скільки його шукали, це було 2 дні. І то тільки у тому випадку він там забився, сховався, взагалі не хотів виходити, і то його потім знайшли і спитали.
5: Ось тут я якраз хотів навести кілька цифр. В 3-й штурмовій говорять, що вже вдалося перекрити 90-95% маршрутів отакої інфільтрації. Тобто перекрили дуже багато, але вони все одно лізуть.
6: Так. Суть, здавалося б, що це безумство якесь, на що це робити, ти спробував, не вийшло. Але є така ставка, як кажуть, на виснаження. І російський лізуть. Генерал, він доповідає своєму командиру, він каже, це має в цьому сенс, якщо на 105-й раз не вдалося, то на 1105-й раз, можливо, вдасться, можливо, в нас закінчиться ресурси. І насправді в цьому є певна логіка, тому що постійно йде гонка озброєння, і хотів кілька слів сказати про збір, на що ми збираємо, це до теми, як у нас так виходить, що росіяни лізуть, у них є своя тактика, ми їх кожен раз зупиняємо. Суть в тому, що ті дрони, які ми маємо, такі от, це, до речі, 13-дюймовий здоровенний дрон, який потрошечку приходить на заміну 10-дюймовим дронам, і проблема в тому, що росіяни постійно змінюють принципи протидії. Це їхня ставка. От вони змінили частоти реп, вони по-іншому давлять ці дрони, і оцей дрон вчора долітав, а завтра вже може не долітати. А FPV така штука, якщо він не попадає точно в ціль, то сенсу від нього ніякого немає. Та справді ні від чого немає, крім атомної бомби, мабуть. Тому що ми робимо? Ми ці дрони постійно модифікуємо. І це є причина того, чому оця що 105-та, що 205-та, що 1005-та хвиля розбивається. Але для того, щоб їх модифікувати, нам потрібні компоненти. І збір у нас там на 450 тисяч гривень. За 450 тисяч гривень 100 дронів не купити. Але можна зробити 100 дронів, тих, які ми вже маємо, щоб вони долітали до цілі. Тому я звертаюся до всіх глядачів, там на екрані є номер картки, так, QR-код, задонатьте на компоненти, зробіть разом з нами так, щоб російські хвилі розбивалися в зоні оборони Осколу, в зоні оборони Борової, і щоб у росіян не було шансу просочуватися далі на Харківщину. Невеликий ваш донат, навіть 10, 20, 30 гривень зробить дрон за 1000 гривень таким, що долетить. І друга річ, про яку хочу сказати, справді дуже важливо. Ми почали сезон підготовки до зими. Ми вже починаємо готуватися до зими, щоб ці дрони могли взимку долітати так само, як влітку. Ми вже починаємо закуповувати те, що нам потрібно на позиції, те, як потрібно буде перероблювати ці дрони для того, щоб вони долітали. І я хочу подякувати всім тим, хто нам донатить. Друзі, повірте, це приносить кінцевий результат. Ви можете його побачити, до речі, на телеграм-каналі Terra Ops або на телеграм-каналі 3-го армійського корпусу і знати, що до цього результату ви доклали своїх зусиль і ці дрони прилітають, тому що ви нас підтримуєте.
5: Пане Микола, а наскільки помічними є дрони на оптоволокні? Ви і такі принесли?
6: Так, приніс різних дронів. Показати і розказати. Я... У мене такий підхід, що люди нас підтримують, ви нас кличете, я хотів би чимось віддячити, поділитися чимось цікавим. Це дрон на оптоволокні, і навіщо він потрібен? Про те, що я говорю, росіяни мають доволі сильну реп-компоненту. Вона насправді у них, я б сказав так, навіть, мабуть, краще, ніж в Європі. Вони так готувалися з НАТО воювати, у НАТО надточна зброя, всякі безпілотники там, а у росіян способи зробити цю надточну зброю звичайною і потім задавити її кількістю. Тому реп у росіян доволі непоганий. Іноді так навіть буває, що під час наступальних операцій повністю все радіополе подавлено і жоден дрон при будь-якій модифікації не може долетіти. Але ворожий танк може їхати, гармата може стріляти і піхотинець може бігти. І тут на допомогу нам приходить нано-оптоволокно. От такі котушечці тут у нас 30 кілометрів, а може бути і 40 кілометрів. Останнім часом ми мотаємо по 40 кілометрів. До речі, ці котушки мотаємо самі, тому що наловчилися мотати так, що вони ідеально розмотувалися. І це означає, що Неважливо, який у росіян реп, неважливо, який принцип протидії, але цей дрон завжди долетить з ідеальною картинкою і вразить ціль там, де вони на це абсолютно не можуть розраховувати. До речі, на оптоволокно ми також збираємо, ми його закуповуємо. Якщо я не помиляюся, $29 за кілометр – це остання ціна, за якою ми її закуповуємо максимально дешево. Скажу чесно, дешевше немає. Самі мотаємо, тому, друзі, $29 ваших донатів і на кілометр цей дрон ближче до росіян, причому там, де вони думають, що вони абсолютно невразливі.
5: Окей. Хотів ще про одну цифру поговорити, але це про кілометраж. Ви кілька днів тому сказали, що зона ураження російської логістики, там далеко в тилу, вже сягнула 206 кілометрів. Ще нещодавно, коли ми говорили про кілзону, то ми оперували цифрами там 20-40 кілометрів. Що змінилося у війні, коли противник вже за 200 кілометрів від фронту не може спокійно там підвозити пальне, боєприпаси, да взагалі просто навіть воду? Як це впливає на фронт?
6: Дуже цікавим чином. Насправді, давно ми знали, що потрібно виражати глибше, давно ми розуміли, усвідомлювали це. Це взагалі така майже прописна військова істина. Ти маєш знищити управління ворога, його склади, маєш наносити глибше враження для того, щоб те все, що знаходиться глибше, воно не переміщувалося ближче. Таким чином ти їх там зупиняєш не на 20 кілометрах, а на 206 кілометрах. Але робити цього ми не могли, тому що коли ворог у тебе знаходиться отут, ти ж не можеш сказати своїй передовій позиції: друзі, ми дуже хочемо вражати в глибину, тому ми вас лишимо так, ви там самі розбираєтеся. І ми змогли почати це робити тільки тоді, коли на 100% закрили оцю кілзону в 20 кілометрів. Це була задача нашого командира Андрія Білецького спершу перекрити цю кілзону, а потім виходити на наступний ешелон враження, як це зараз називають, middle strike, середня дистанція, 206 кілометрів. Що там знаходиться? Там знаходяться великі польові склади, там знаходяться бензовози, тобто це вже ти не ловиш якихось там Іванів на квадроциклі з кількома каністрами палива. Це ти ложиш величезний бензовоз з тонами пального всередині. Там знаходяться штаби, там знаходяться ті бази, де відпочивають їхні піхотинці, скажімо, такі перевалочні пункти. І кожне враження, яке ти там наносиш, воно приносить колосальний результат для передової. Наприклад, ти вразив автівку з водою, яка везла там декілька тонн води. У тебе вся передова залишається без води. А воювати в таку спеку без води – це те саме, як завести двигун без палива. Тому результат колосальний. І це не те, на чому ми хочемо зупинятися. Ми хочемо рухатися на наступний ешелон, коли 206 кілометрів середній ешелон буде повністю заповнений. І ми будемо казати, там от прям муха не проскочить, там вже на шортах ніхто не гуляє, і цигарку на вулиці не палить ні в день, ні вночі.
5: Дуже коротко, 30 секунд нас. А наступна ціль скільки? 300? Вже поставлена, вже визначили для себе?
6: До 500.
5: Дай Бог. Пане Миколо, дякую вам за службу. Дякую всім нашим глядачам, які долучилися до збору на комплектуючі для FPV-дронів. З командиром групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу Миколою Волоховим говорили про ситуацію на Борівському відтинку і розширення дронової кілзони.
2: Наша зброя – це правда.
7: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
7: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
9: Час новин. Для вас працюють «Факти та вікна». Вітаю. На Одещині триває евакуація пасажирів потягів внаслідок російських обстрілів. Ще 525 людей прибули автобусами до Одеси, з них 130 дітей. Про це повідомила ОВА. На жаль, одна дитина постраждала. Медики надали їй допомогу на місці. Відповідні служби продовжують працювати. Відомо про щонайменше 2 удари росіян по залізниці. Перших 340 пасажирів, з яких 67 дітей, доправили до Одеси раніше.
10: В 7 ранку стояли в полі. Перший раз нас евакуювали, але все було спокійно. Наступного разу нас вивели в поле, так скажемо, вглуб, тому що шахет там декілька летіло. Ми чули цей зрив, але не розуміли, що це в наш потяг, а потім з новин прочитали. Ну, потім чекали 2 години, щоб нас звідти вивезли. Ну, нарешті ми тут.
9: Під час цієї атаки загинули машиністи його помічник, адже реактивний шахет поцілив просто в локомотив. Вони по рації встигли віддати наказ про евакуацію. Потяг уже заходив на станцію для безпечної висадки пасажирів, як безпілотник різко зманеврував. Бригада загинула, навіть не встигнувши повністю зупинити поїзд. Це сталося на станції «Буялик» у Березівському районі Одещини. Люди прокинулися від вибуху, провідники швидко евакуювали їх в поле, забезпечивши водою. Наслідки пасажири побачили вже після того, як залишили потяг.
11: Страшно було, звісно, ми ж всі люди, ви ж помітні, звісно, страшно. Всі вони великі молодці. Провідникам велике-велике дякую, люди з великої літери. От що я можу вам сказати, у нас три рази було потяги евакуація, і три рази вони просто відгоняли, просили, умоляли людей, в рупор кричали.
9: В «Укрзалізниці» повідомили деталі лише першого удару, а згодом очільник компанії Олександр Перцовський заявив про другу атаку по іншому потягу, також на Одещині. Після обстрілів в області скасували рух деяких приміських поїздів, зокрема, між Одесою, Колосівкою та Мартинівською. Обмеженим маршрутом курсуватимуть приміські потяги у напрямки Помічної. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпромнефтехім Салават» у Башкортостані на Росії. Підприємство переробляє приблизно 10 мільйонів тонн нафти за рік на бензин, дизель, мазут, бітум, поліетилен та інші нафтопродукти, задіяні в забезпеченні російської окупаційної армії. Також горів сьогодні ще один склад «Wildberries», теж у Башкортостані. Прес-служба компанії підтвердила атаку та пожежу, але заперечила зберігання товарів на цій локації, мовляв, він недобудований. Але за даними осінтканалів, хоча будівництво там ще не завершили, але компанія вже активно його використовувала. Ці атаки б'ють і по бізнесу, і по банківській системі, і по бюджету Росії загалом. А напередодні Україна атакувала ще й найбільший порт РФ у Новоросійську і практично паралізувала його роботу.
12: Гляньте, що зробили.
13: Побитий і опалений – це один з найбільших у Росії зернових терміналів у порту Новоросійська. Сьогодні він вже не працює. Спецоперацію Сили оборони провели в ніч на 12 серпня. Стратегічний для росіян об'єкт атакували одночасно наші ракети, реактивні дрони і морські безпілотники.
14: Піпець.
13: Щороку з цього терміналу росіяни вивозили, зокрема, до 8,5 мільйонів тонн збіжжя. Фактично, цей порт у Чорному морі ключовий для ворога. Особливо, коли це стосується експорту.
15: В останній місяць все зернотрафік пішов в новоросійський Туапсе. Десь Туапсе відсотків 15 і відсотків 70 це новоросійське.
13: Продаж зерна, нафти на світові ринки – це сотні мільярдів доларів, які росіяни потім вкладають у війну проти України. Удар по Новоросійську унікальним називають і експерти з різних галузей. Нашими військовими було прораховано кожен вихід, кожна секунда, аби різні засоби ураження зійшлися в одній точці в певний час, враховуючи швидкість кожної зброї. З економічної підібрано правильний момент – початок сезону продажу зерна.
16: Я, до речі, навіть не виключаю, що в нас і Збройні сили, і спеціальні служби, які цим займаються, вони могли навіть вичікувати спеціально певний період часу, щоб вони повірили в те, що там Новоросійськ максимально якби прикритий. Тому коли паралельно з ударами по НПЗ ми маємо тепер удари по елеваторам, оцим терміналам зерновим і так далі, це створює, очевидно, для російської економіки дуже серйозні проблеми. Тому що вони це зерно експортують, в них є контракти.
13: Щороку від експорту збіжжя російський бюджет отримує 10-15 мільярдів доларів. Та цьогоріч таких сум ворогу не бачити. За даними російських фермерів, лише за останні 10 днів експорт збіжжя там скоротився утричі, порівняно з минулим роком. Ціна впала, і тамтешні аграрії продають товар за копійки, стверджують у Російському резервному союзі. Основною проблемою називають саме українські удари по інфраструктурі.
17: Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України. Вже майже місяць українські сили оборони завдають ударів по ще одному локомотиву російської економіки – маркетплейс у Вайберіс. Уже спалено щонайменше 20 великих логістичних центрів. Збитки компанії сягають 6 мільярдів доларів. Без роботи і компенсацій тисячі росіян. І удари по такому гіганту можуть призвести не лише до знищення так званого малого та середнього бізнесу в Росії, але й до падіння другого за величиною російського банку ВТБ. Ця структура – одна з головних, хто кредитує військово-промисловий комплекс.
16: Цей маркетплейс дуже прив'язаний до банківської системи Росії. Там ВТБ відіграє оцей визначну дуже роль. І тому, якщо валиться маркетплейс, валиться банк, а банк понадавав йому там, він же весь в кредитах. Це люди, які навіть все втративши, вони в армію не підуть. Тобто, ну от казали, що є там загроза. Ні, вони от можуть навіть на вулиці вийти. Тільки вони вийдуть там не проти війни, вони будуть там допоможіть нам, врятуйте, але це все одно якби внутрішня нестабільність.
17: Економічний тиск – це один з елементів, як українські сили оборони переносять на територію агресора війну, кажуть експерти. Росіяни мають здригатися не лише від вибухів, але й від економічного колапсу. Нині лише за перше півріччя дефіцит бюджету Російської Федерації вже сягнув 79 мільярдів доларів. І з кожним українським далекобійним ударом ціна агресії проти України для росіян лише зростатиме. І Кремль змушений буде зупинитися. Олег Корнієнко, «Факти СІТВ», «Єдині новини».
9: Сьогодні президент України з робочою поїздкою на Івано-Франківщині розпочав відвідини із вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць, а опісля зустрівся з учасниками спортивних змагань «Воля до життя», серед яких воїни та ветерани. Володимир Зеленський подякував усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації, залучає до неї ветеранську спільноту і створює умови, в яких наші захисники та захисниці можуть повертатися до активного життя. Тим часом «Тисяча весна», ініційована президентом, стане щорічною державною програмою підтримки української культури. Надалі програму планують розширювати, додавати нові категорії учасників та збільшувати бюджети. За словами глави держави, такими темпами ми маємо підтримувати культурні індустрії щонайменше 5, а в ідеалі 10 років. Цього року до фіналу «Тисяча весни» дійшли 1227 проєктів. Це майбутні фільми, анімація, музичні, театральні та інші культурні роботи. Упродовж 5 днів їхні автори захищають свої ідеї перед експертними комісіями. На підтримку переможців держава передбачила рекордні 4 мільярди гривень. Президент наголосив, під час відбору важливо враховувати те, наскільки проєкт буде цікавим українській аудиторії та пізнавальним для іноземної.
14: Перед вами непростий вибір. Вибір, де недостатньо керуватись принципом, чи подобається це мені. Варто шукати відповідь, чи сподобається це Україні. Чи стане це сильним голосом України у світі. Це для нас дуже важливо, особливо в час війни. Чи розкриває це правду про нас, про наш народ, про нашу незалежність, про війну, про сміливість наших героїчних воїнів, про український характер, про наші цінності.
9: Минає тиждень, відколи росіяни влучили по логістичних центрах кількох найбільших мереж супермаркетів країни. І уже тиждень кияни бачать спорожнілі полиці та оголошення з проханням почекати на товар. У соцмережах їх завжди нагнітають, а експерти взагалі не бачать приводів для хвилювання. В країні є достатній запас харчів, виробництва працюють. Христина Величанська продовжить.
18: Лівий берег столиці. У супермаркеті мережі «Сільпо» замість певних груп товарів – інформаційні вказівники. Порожні місця там, де мала продаватись зелень, кавуни, не вистачає ковбасних виробів та свіжого м'яса. Трохи краща ситуація на Солом'янці.
19: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
20: Просто ось заморозило. Ми 3 сільпо прийшли і не могли знайти, але в третьому знайшли. Ось це тільки було морозиво, а так все є.
21: Ну, тут, да, тут продуктів хватає, тут все є. Ну, так, як дивиться, на перший погляд.
18: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
22: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато овочів та фруктів.
0: за ці дні їх так і не додалося.
18: Минув тиждень, відколи росіяни поцілили по двох розподільчих центрах на Київщині, де зберігались продукти цієї мережі. Те, що проблеми з логістикою існують досі, красномовно нагадують покупцям порожні прилавки.
0: Водночас зовсім недавно тут не було зовсім молочних виробів, і яєць зараз вже поповнили. Ці запаси.
18: Скромний вибір в овочевому відділі і у магазині на столичному Виноградарі.
1: Тут у сільпо майже немає фруктів, лише два яблука на прилавку, також брак овочів, трішки картоплі, одне лушпиня цибулі, дві моркви, ну і дуже бракує свіжого м'яса.
18: Перебої з продуктами покупці фіксують і в одній з найбільших українських мереж «Новус».
1: І тут фактично через ряд нагадування про те, що товар знищила Росія або порожні ось такі полиці. Наприклад, немає гречки, дуже бракує цукру, різних круп, навіть солодкої води та молочки.
22: Я хотіла взяти туплене молоко, я люблю, немає його. І взагалі малий вибір. Ну, це цукру нема, піску. Беру рафінат.
18: Дефіцит, бо Росія завдала кілька прямих влучань у їхній логістичний центр. Його роботу зупинено, компанії доводиться будувати нові ланцюги постачання товарів. Тому киян просять трішки зачекати.
23: Зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару, тому, ну, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час.
18: Останні удари стали одним з найважчих випробувань для продуктового ретейлу з початку повномасштабної війни. З липня знищено понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості, зокрема розподільчі центри великих мереж та склади з холодильним обладнанням. Саме тому у мережах Києва та області може бракувати овочів, фруктів, молочки, м'яса, риби та напівфабрикатів.
24: Ситуація не є однородною по всій галузі, тому ще раз, це окрема ситуація в окремих регіонах та в деяких мережах, але ці мережі, ну, дуже серйозно постраждали.
18: Наразі мережі працюють над децентралізацією логістики, ведуть перемовини щодо прямих поставок від виробників та дистриб'юторів. Ретейл-компанії можуть адаптуватись до нових умов швидко, але через колосальні збитки їм потрібні альтернативні площі для розміщення товарів.
24: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки щоб побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
18: Утім, експерти заспокоюють, шаленого дефіциту товарів немає і не буде. Їх просто складніше та довше довозити у магазини. Асортимент може дещо змінитися, але без їжі кияни точно не залишаться.
25: Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами. Відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю оцю логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу.
18: До того ж, є альтернатива. Працюють ринки, великі продуктові гіпермаркети та навіть маленькі крамниці біля дому. Надмірний ажіотаж і спроба купити мішками чи ящиками про запас лише ускладнює ситуацію.
26: Дійсно, є проблеми по логістиці певних торгівельних мереж. Але той самий сир або ту саму сметану я куплю в п'ятьох інших місцях. Тому в мене є питання, а про які дефіцити йдеться мова? Ну, звідки дефіцит візьметься? Звідки він візьметься?
18: Децентралізована логістика однозначно додасть витрат для бізнесу, але на цінах це не позначиться, кажуть експерти. Вартість продуктів більше залежить від курсу валют, цін на пальне, електроенергію та, що важливо, і від конкуренції. Через це перекласти свої збитки на покупця компанії об'єктивно не зможуть.
26: Якщо там хтось захоче підняти ціну, ми просто прийдемо в інший магазинчик, правда? Або підемо, як правило, традиційно, ми йдемо на сільськогосподарські ринки, це потужні конкуренти. А на конкурентному ринку бавитися стінами нікому не дозволено. Хтось захоче, може побавитись, нема питання, але він втратить останнього клієнта.
18: Наразі виживання мереж супермаркетів залежить і від державної підтримки. Ритейл-компанії потребують ефективної системи страхування від військових ризиків. Просять уряд спрямувати хоча б частину податку на прибуток на відновлення бізнесу. Вимагають і доступу до кредитів, принаймні до програми 5-7-9, адже збитки мереж зараз вимірюються мільярдами гривень.
23: І нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
18: Коли у певних мережах супермаркетів знову заповняться прилавки, фахівці поки прогнозувати не беруться. Приміром, у компанії «Сільпо» на наш запит відповіли коротко. Намагатимуться відновити поставки та налагодити логістику до Дня Незалежності. Христина Волочанська, «Факти», СІТВ «Марафон», «Єдині новини».
9: Такі новини на цю мить. Бережіть себе і близьких. До зустрічі.
2: Росіяни прицільно знищують продовольчі склади в Україні. Як наслідок, полиці в деяких супермаркетах спорожніли.
3: Ми бачимо нестачу, чи нема в наявності деяких певних категорій або продуктів.
2: Чи загрожує Україні дефіцит продуктів? Що буде з цінами? Та чи варто запасатися на зиму вже зараз? Кореспонденти подробиць детально проаналізували ситуацію. Пхеньян знову допомагає Кремлю. Нові корейські ракети вже атакують Україну, а десятки тисяч солдатів можуть поповнити лави російської армії.
4: Це спецназ, елітний підрозділ. Їм промили мізки. Вони повністю оброблені режимом.
2: Скільки Путін платить за гарматне м'ясо? Що отримує натомість? І як усе це впливає на перебіг війни? Ексклюзивне інтерв'ю солдата з Північної Кореї, якому вдалося втекти від режиму. Підготовка до нового навчального року. Фінішна пряма.
5: Нам треба буде купити і канцелярію, і одяг, і взуття, і навіть портфель ми ще не купили.
2: Скільки коштує зібрати дитину до школи? Де краще проводити шопінг? Та як отримати допомогу від держави? Найважливіші поради сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
6: Цей сюжет ми почнемо із чергового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та, очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандісти.
7: Вони ждали, ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались в кої-то віки. В Києві ракети полетіли уже після полуночі, туди много було доволі-таки прильотів. Після цього стали удари сміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
6: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
8: В нашому світі, не світському, але, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святе.
27: Сильно.
6: Та оскільки сучасний росіянин за рідкісними винятками істота без совісті і честі, була впевнена, що пропагандісти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
28: А уж то, що прилітає по українським соціальним об'єктам, це благодаріть собственне ПВО. Собственне ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов.
29: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру.
10: Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
6: Але варто визнать, ми помилялися. Ті зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
11: Я не прощу цим під... Я вибачаю за вас. Ми помстимося, дуже будемо мститися.
6: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо. Це новини останніх днів.
12: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
6: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
13: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. Большая трагедия сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
6: Тобто, коли вони одним ударом убили вісьмох дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
14: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. Трое из них – дети.
6: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками, без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдурів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
15: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били ціленаправленно по віддихаючим на пляжі під Геленджиком.
13: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по відношенню до дітей не може бути оправдан.
6: В результаті диванні ніндзя Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-класи з маразму.
15: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с новостью.
6: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже п'ятий рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
15: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
6: Але ж ні, трендіти з Москви і штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
16: Якщо говорити чесно, без переходу на новий уровень какой-то, ескалації, напряження, мобілізації в широкому смислі того слова, економічної, в буквальному смислі. Так от, без переходу на новий уровень в тому ж режимі наші 4 по конституції регіону нових ми взяти не зможемо.
6: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандіст, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
16: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області, от як воно є, заморозка, і повне освобождення ДНР і ЛНР.
6: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорюють вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика, адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
0: Виглядить тут. Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
6: Вони там у своїх Усть-Задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
1: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
6: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не упали їм на голову, як це сталося у Геленджику. От Путіни з боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
17: Знаешь, этот теракт Туапсе, мне очень, в Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
6: А ще доречно буде відзеркалить на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
0: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, щоб прийти на територію, де вас ненавидять?
6: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
0: Вам туди зачем? Вас там ненавидять. Коли ви намагаєтесь туди зайти, стріляє кожен дом. Нічого сказати? Понимаю. Вам нічого сказати.
6: Просто нагадаємо ватним бовдерам, що в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдуму не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
19: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Перспектива? Там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
6: Тому те, що робить Соловйов у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
20: Ось таке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. И тем не менее, мы тут живем.
21: Вот это чтобы было простирать, чем воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
6: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
2: Єдині новини.
3: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Вісімнадцята година в Україні. До роботи в телемарафоні стає інформаційна служба «Інтера». Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Російські війська продовжують атакувати мирні міста і цивільну інфраструктуру України. За минулу добу окупанти півсотні разів обстріляли 19 населених пунктів у 12 громадах Сумщини. Найбільше атак у Сумському та Шосткінському районах. Постраждали 7 мирних жителів, повідомили в ОВА. Також пошкоджено чи зруйновано приватні будинки, автівки, магазини, адмінбудівлі. Під ворожою атакою була і Чернігівщина. Пошкоджені будинки, автівки, цивільна інфраструктура. Гострої реакції на стрес зазнала 10-річна дівчинка. У самому Чернігові через падіння безпілотника згоріла автівка, пошкоджені гаражі. Двоє загиблих із 7 поранених за добу на Донеччині. Під вогнем перебували 9 населених пунктів. Знищені майже 30 будинків, з них 11 житлові будинки. У Краматорську через атаку дронів загинули 2 і поранена 1 людина. Крім того, вночі Росія атакувала Краматорськ, також вночі пошкоджено багатоквартирний будинок і нежитлові приміщення. Понад 900 ударів завдали окупанти по громадах на Запоріжжі. Наслідок ворожих атак загинув літній чоловік і ще 3 людей травмовані. І більше про те, як минула доба у цьому прифронтовому регіоні, розповість моя колега Інна Гогой. Вона зараз наживо зі студією. Інно, вітаю. Розповідай, власне, що тобі відомо.
5: Вітаю, Олександра. 52 населені пункти протягом доби перебували під ворожими обстрілами. І напередодні російська авіабомба забрала життя 76-річного жителя села Горлицьке. Його дружина поранена. Влучання прийшлося по приватному домоволодінню. Житловий будинок зруйновано. Також там горіли господарчі споруди. Вибуховою хвилою понівечено і сусідні домівки людей. Ну і також кабами росіяни вдарили і по прифронту Нової Іванівці. Там постраждав 65-річний чоловік. А поблизу села Українка російський FPV атакував автобус і було поранено 54-річного водія. Його з травмами доправлено до лікарні. Ну а загалом саме безпілотниками найбільше і найчастіше атакували росіяни Запорізьку область. Було майже 700 дронових атак різного типу БПЛА. А також було 245 артилерійських обстрілів. І окрім цього, окупанти скинули на громади зо 20 авіабомб. Внаслідок ворожих ударів були знеструмлені села Кошугум та Михайлівка. І наразі енергетикам вже вдалося повернути електрику споживачам. Окрім цього, як в самому обласному центрі, а також у прифронтових громадах, внаслідок обстрілів горіли житлові будинки, гаражі, а також транспорт. І також, як стало відомо, як зазначили у міськраді, у Запоріжжі російський безпілотник влетів у квартиру на 7-му поверсі багатоповерхівки. Дрон не здетонував, а його бойова частина опинилася на землі. Ну і, власне, для того, аби його знешкодити, довелося тимчасово евакуювати мешканців прилеглих будинків. І вже після завершення робіт піротехніки оглянули територію, люди змогли безпечно повернутися додому. І також через посилення обстрілів на Запоріжжі продовжується евакуація жителів прифронтових громад. Напередодні поліцейським вдалося вивести до безпечного місця 3 людей. Це жителі Комишувахи, а також села Григорівське. Зараз ви, мабуть, чуєте, що нарешті у Запоріжжі,
4: на жаль, маємо проблеми зі зв'язком, але, в принципі, всю інформацію Інна озвучила. Я їй дуже дякую. Нагадую, що з нами на зв'язку була Інна Гогой. Вона розповіла про ворожі обстріли Запоріжжя. Російські війська продовжують тероризувати пасажирський залізничний транспорт. Сьогодні зранку на Одещині ворожий реактивний шахед атакував потяг з сполученням Дніпро-Одеса. Безпілотник поцілив у локомотив. Сталася пожежа. Машиніст і його помічник загинули на місці. Чоловікам було 50 і 41 рік відповідно. На момент обстрілу у потягу перебували 340 пасажирів, з-поміж них близько 70 дітей. Серед них ніхто не постраждав. Аварійні служби та рятувальники ДСНС одразу організували евакуацію людей з Березівського району. Автобусами їх доправили до Одеси. Чимало пасажирів прямували до приморського міста саме на відпочинок. Люди пригадують, як о 7 ранку прокинулися від того, що потяг здригнувся від вибуху, зупинився і почалася екстрена евакуація.
2: Взяли найцінніше – телефон, сумку з грошима і побігли в тому, в чому були. Спригнули якось з потягу, я не пам'ятаю цього моменту, ми випригували прямо на колії, там, де величезні камені. Побігли по траві, я на траві впала, щесала коліна, але все добре. Ми побігли ховатись під дерева, тому що думали, що знову летить шахет, який побачить людей, і там ще прилетить.
3: Серед пасажирів не було ані постраждалих, ані людей з якимись переломами. Ми доїхали, все в порядку. Було шкода дітей, тобто були немовлята. І коли відбувалася евакуація в автобуси, на жаль, люди вже дорослі і не розуміли того, що першими потрібно евакуювати дітей, і вдиралися попереду.
4: І протягом дня на Одещині ворог знову атакував залізничну інфраструктуру. У тому ж таки Березівському районі внаслідок обстрілу зайнявся тепловоз. Він саме виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух інших потягів. Рятувальникам довелося евакуювати до Одеси понад 500 пасажирів. І, як повідомляють в обласній військовій адміністрації, внаслідок цієї атаки постраждала одна дитина. Росіяни вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. На місці удару зайнялася пожежа. Атакували місто і напередодні, зокрема, інфраструктуру. А загалом в області протягом доби поранено було 5 людей. Більше подробиць дізнаємося від начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Олександр Ганжа з нами зараз наживо. Пане Олександре, вітаю.
6: Добрий день.
4: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, докладніше про, зокрема, цю сьогоднішню атаку на Павлоград, куди били росіяни, чи є там постраждалі, і яка на тепер загалом оперативна безпекова обстановка на Дніпропетровщині?
6: 2 години тому ворог завдав удару по логістичній компанії по Павлограду. Поранено 2 осіб. Стан їх не критичний, наразі їм надається невідкладна допомога. Пожежники терміново ліквідували наслідки, тобто пожежу, і все, що сталося після прильоту, зараз можна казати, що всі наслідки ліквідовані. В цілому ситуація по Дніпропетровщині ворог за добу продовжує обстрілювати наближення до лінії зіткнення райони, це Синельниківський, Нікопольський район. Також було завдано ударів по Кам'янському району, по одній із громад, де ворог поцілив у вантажівку, поранено 2 водіїв, також стан їх не критичний, на зараз надається невідкладна допомога. В цілому ситуація складна на Дніпропетровщині.
4: Пане Олександре, от власне щодо захисту від дронів, ви раніше повідомляли, що на Нікопольщині, наприклад, накрили антидроновими сітками 41 кілометр доріг. А чи відбувається таке ж облаштування доріг в інших громадах області, де є така потреба?
6: Да, це дійсно так. На Нікопольщині більше ніж 41 кілометр доріг, і ця робота продовжується, масштабується на весь район. В цілому по області більше ніж 360 кілометрів облаштовано. Це Нікопольський і Синельниківський райони. Синельниківський район, це питання підіймалось раніше, ніж по Нікопольщині, тому там відповідно і робіт зроблено більше. Також вони масштабуються і в Синельниківському районі, там, де це потребує. Це в основному дороги, які відповідно, на які відповідно вказують військові, які необхідні для виконання бойових задач або логістичні шляхи, евакуаційні шляхи, ну, а також шляхи для цивільних мешканців, які мешкають в цих громадах, або шляхи між громадами. Робота ця продовжується, масштабується і по цим двом районам.
4: Пане Олександре, ми бачимо, що росіяни активно атакують заправки в різних регіонах, особливо у прифронтових. Розкажіть, яка із цим ситуація на Дніпропетровщині і чи є якісь проблеми з бензином?

0: елементів на цих заправках. Ця робота продовжується по всім заправкам. Що стосується дефіциту палива, немає, є відповідні, скажімо так, задачі, які ми виконуємо, що до безпекової складови на цих заправках, це недопущення великої кількості саме палива на заправках, а також поміщення, тобто його в небезпечні ділянки, тобто або під землю, або там, де є відповідна захисні споруди. Там, де в районах можуть бути виникати проблеми з паливом, я повторюю, їх на сьогодні їх немає, є певні маршрути і прописані алгоритми вже, і відпрацьовані це мобільні автозаправочні станції, які будуть працювати в разі необхідності і доставляти відповідно туди паливо, якщо це буде за потребою.
1: Пане Олександре, дякую за інформацію. Нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку був начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
0: Гарного вечора.
1: 111 безпілотників збили українські підрозділи ППО в ніч проти четверга. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, сьогодні окупанти запустили по території України 133 дрони різних типів. Влучання зафіксували на 15 локаціях. Уламки БПЛА впали у 16 місцях. Двоє людей поранені на Нікопольщині через російські удари цієї ночі. Ворог щодня запускає по населених пунктах сотні дронів. Червоногригорівка розташована за кілька кілометрів від окупованої частини Запорізької області. Російські війська постійно атакують громаду і попри небезпеку там досі живуть люди. Всі подробиці в матеріалі Олени Мендалюк.
2: Працюють, господарюють, ремонтують будинки після обстрілів. Так виглядає життя у прифронтовій Червоногригорівці. Неподалік Нікополя – центр чи не єдине місце, де можна зустріти місцевих. Та на вулицях люди не затримуються. Будь-якої миті в небі можуть з'явитися ворожі дрони.
3: Участилося, ми вже боїмося, дрони літають над, прямо над кожним нашим шорохом. Я тут в центрі живу так дуже часто, дуже часто. Тікаємо, ховаємося, біжимо і всі, і дуже швидко по магазинам і тікаємо. Тому що не можна ні людям їхати, людей в машинах убивають. Це таке.
2: Лише у серпні російські війська двічі атакували Червоногригорівську громаду. Під час одного з обстрілів були пошкоджені амбулаторія, адміністративні будівлі, магазин та приватні будинки.
3: Людей хати горять, і, в общем, самі, і он, бачите, больниця погоріла. Дуже багато страждань приносить нам ця війна.
2: До повномасштабної війни у Червоногригорівці проживали близько 6 тисяч людей. Попри небезпеку, частина залишається тут і досі. Хтось не може залишити власний будинок та господарство, а хтось просто не уявляє життя в іншому місці. Антидронові сітки – один з елементів захисту цивільних на Нікопольщині. Ними вже накрили понад 40 кілометрів доріг. Їх облаштовують і в Червоногригорівській громаді. Місцеві розповідають, під ними пересуватися безпечніше, але ворог постійно намагається пробити загородження.
4: Але були смертельні випадки. Два дрона зависло, третій вдарив, один сюди вдарив, там, бачите, отвір, і один отуди. Пробила сітку. Був такий момент.
2: Із 22-го року у громаді, за даними селищної ради, пошкоджені більше ніж 1000 будинків та об'єктів інфраструктури. Наразі евакуація оголошена не з усієї Червоногригорівської громади. На Нікопольщині рішення про обов'язковий виїзд ухвалили щодо окремих населених пунктів, зокрема Вищі Тарасівки. Влада ж закликає жителів не ігнорувати загрози та за можливості переїжджати у безпечніші місця. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Понад 200 російських атак за минулу добу на фронті. Найбільше на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 26 спроб наступу окупантів, повідомили в Генеральному штабі МЗСУ. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші захисники здійснили 4 ворожі, зупинили 4 ворожі штурми. Водночас росіяни завдали одного авіаційного удару і понад 50 разів обстріляли українські позиції. На південно-слобожанському відтинку українські підрозділи відбили 9 атак противника. На Лиманському окупанти 4 рази намагалися прорвати оборону, атакуючи у напрямку Новоселівки та в районі Зарічного. 21 раз штурмувала окупаційна

0: армія наші позиції на Слов'янському напрямку. На Костянтинівській ділянці ворог здійснив 19 атак в напрямку Костянтинівки, Іванопілля, Ілінівки та Русиного Яру, а також у напрямках Довгої Балки і Торецького. На Гуляйпільському напрямку окупанти 14 разів атакували позиції Сил оборони. На Придніпровському Сили оборони зупинили 3 штурмові дії російських військ у напрямку Антонівського мосту. Мінус 1310 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1,462,970 солдатів. Наші оборонці також спалили 12,262 ворожі танки, 25,130 бойових броньованих машин, 47,824 артилерійські системи, 2,023 РСЗВ та 1,562 засоби ППО. Крім того, українські солдати знищили 439 бойових літаків окупантів, 354 гелікоптери, 457,973 безпілотники та 5007 крилатих ракет. Ліквідовано 35 кораблів та 2 підводні човни рашистів, а також 2215 наземних роботехнічних комплексів. В окупованому Севастополі, ймовірно, знешкодили військового зрадника, який був командиром підводного човна «Запоріжжя». Капітан першого рангу Роберт Шагєєв загинув у наслідок вибуху, коли спускався вуличними сходами. За інформацією медіа країни-агресорки, вже нібито затримано жінку, яка заклала вибуховий пристрій у смітник. Шагєєв у 2014 році зрадив присягу, перейшов на бік окупантів і став командиром російського підводного човна. Підрозділи, у яких він служив, брали участь у масованих ударах ракетами «Калібр» по українській цивільній інфраструктурі та житлових кварталах. Тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повернули в Україну. Про це 13 серпня повідомив координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Тепер слідчі та експерти правоохоронних органів проведуть усі необхідні дії для ідентифікації загиблих. Ці репатріаційні заходи вдалося реалізувати завдяки спільній роботі представників координаційного штабу, багатьох правоохоронних структур та структур сектору безпеки і оборони. Прах Євгена Коновальця перепоховають в Україні. Останки полковника армії УНР і першого голови Організації українських націоналістів зустрічали з усіма державними і військовими почестями. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Надалі офіційну церемонію прощання планують провести в одному з соборів Києва. А нова могила видатного українця буде розташована на Національному військовому меморіальному кладовищі. Володимир Зеленський зустрівся з учасниками спортивних змагань «Воля до життя». Це ветерани і люди з інвалідністю, які не здалися і відновлюються завдяки фізичній активності. Змагання проходять у 8 видах спорту. Президент України поспілкувався зі спортсменами, підписав бойові прапори їхніх бригад і спробував себе в кількох дисциплінах. Зокрема, у грі у пінг-понг та стрільбі з лука. На сам кінець глава держави подякував усім, хто розвиває цей напрям фізичної і психологічної реабілітації. Наступний випуск новин о 19:00, і, власне, тоді і побачимося. Ну, а зараз передаю ефір Олексію Фадєєву.
1: Так, дякую, Олександре. Будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту та про ситуацію взагалі у світі, в тому контексті, який стосується безпосередньо України, звісно.
2: Росіяни прицільно знищують продовольчі склади в Україні. Як наслідок, полиці в деяких супермаркетах спорожніли.
3: Ми бачимо нестачу, чи нема в наявності деяких певних категорій або продуктів.
2: Чи загрожує Україні дефіцит продуктів? Що буде з цінами? Та чи варто запасатися на зиму вже зараз? Кореспонденти подробиць детально проаналізували ситуацію. Пхеньян знову допомагає Кремлю. Нові корейські ракети вже атакують Україну, а десятки тисяч солдатів можуть поповнити лави російської армії.
4: Це спецназ, елітний підрозділ. Їм промили мізки. Вони повністю оброблені режимом.
2: Скільки Путін платить за гарматне м'ясо? Що отримує натомість? І як усе це впливає на перебіг війни? Ексклюзивне інтерв'ю солдата з Північної Південної Кореї, якому вдалося втекти від режиму. Підготовка до нового навчального року. Фінішна пряма.
5: Нам треба буде купити і канцелярію, і одяг, і взуття, і навіть портфель ми ще не купили.
2: Скільки коштує зібрати дитину до школи? Де краще проводити шопінг? Та як отримати допомогу від держави? Найважливіші поради сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сили оборони України відкинули окупантів та деокупували 19 населених пунктів на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. У Генштабі зазначили, що масштабну операцію провели підрозділи десантно-штурмових військ разом зі штурмовими підрозділами Збройних сил України. За словами головнокомандувача Михайла Драпатого, з січня 26-го року в межах наступальних дій на Олександрівському напрямку українські військові повернули під контроль 745 квадратних кілометрів території. Контрнаступ проходив у два етапи – з січня по травень та з травня по серпень. За цей час втрати окупантів склали понад 9,5 тисяч осіб убитими та більш ніж 6600 пораненими. Також українські бійці суттєво поповнили обмінний фонд. Натомість росіяни продовжують наступальні дії на інших відтинках фронту. Під тиском зараз і Слов'янський напрямок. Яка там ситуація, розпитаю Станіслава Краснова, військовослужбовця 81-ї окремої аеромобільної бригади. Пане Станіславе, вітаю вас.
6: Вітаю вас, бажаю здоров'я.
1: Навзаєм. Для початку ми бачимо QR-код на екрані. Це означає збір. Будь ласка, розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно?
6: Збираємо ми на ремонт автомобільної техніки, яка безумовно постійно використовується, постійно потребує ремонту. Ну, скільки, хто скільки може скинути, ми будемо, звісно, вдячні за допомогу.
1: Від себе додам, шановні глядачі, ви знаєте, що робити. QR-код на екрані, зараз чекаємо, з'явиться, я сподіваюся, і номер банків великими цифрами теж. Будь ласка, хто скільки може, сума має бути комфортна для вас, але головне, не забувайте, що наші захисники потребують нашої допомоги. Ми робили це багато разів, зробимо ще раз. QR-код на екрані, збираємо ще раз, нагадаю, на ремонт автомобільної техніки для 81-ї окремої аеромобільної бригади. Будь ласка, починаємо збір. Дякую. Пане Станіславе, Слов'янський напрямок в офіційних зведеннях Генштабу залишається серед лідерів, ну, буквально друге місце за кількістю щоденних штурмів. Як би ви описали поточний характер боїв на вашому відрізку фронту, ну, і бажано, якщо можна, порівняно з попередніми, можливо, місяцями?
6: Так, дійсно, напрямок цей дуже активний. На першому-другому місці періодично, згідно зведення Генштабу, він знаходиться. В порівнянні з попередніми місяцями активність збільшується постійно, все більше і більше. Окупанти постійно штурмують без зупину. Тобто немає такого, щоб десь на якомусь напрямку відтінку фронту нашого не проходили штурмові дії. Рухається постійно кілька штурмових груп. Ми їх там намагаємось знайти, знищити успішно. У них не виходить виконати їх задачу десь просунутись, але вони все одно не зупиняють своїх спроб це зробити.
1: Ще раз нагадаю глядачам, що триває збір, щойно почався. Ми збираємо на ремонт автомобільної техніки для 81-ї окремої аеромобільної бригади. Будь ласка, закликаю всіх долучитися. QR-код на екрані, номер банки теж все на місці. Потрібно лише ваше бажання, ваша небайдужість. Оце найголовніше. Просто зараз будь-яка комфортна для вас сума, а ви знаєте, що маленьких донатів не існує. Навіть одна гривня спрацьовує на 100%, відправляючись у підрозділ на його потреби просто зараз, в той момент, як ви відскануєте QR-код і відправите комфортну, підкреслюю, для вас суму. Будь ласка, не забуваємо за всіма нашими проблемами, за, можливо, економічними негараздами, про те, що наші захисники постійно потребують ремонту, в даному випадку, автомобільної техніки, дронів, розхідних матеріалів. Фронт потребує багато чого, і ми з вами маємо допомагати. Просто зараз QR-код на екрані, номер банки теж, долучіться до допомоги. Дякую. Пане Станіславе, ворог постійно тисне в районах Закітного, Кривої Луки, в бік рай Олександрівки. От ви торкнулися поняття задача ворожих підрозділів, а яка в них задача на цих рубежах і що їм заважає реалізувати свої плани?
6: Ну, задача у них просунутися вперед за будь-яку ціну. Те, що ми бачимо і з допиту полонених, і з отримання документів, і різних там гаджетів, по яким вони рухаються, ну, це всякі GPS-навігатори, ми бачимо, що піхотним, невеликим піхотним групам дають одну і ту ж саму задачу – дойти до певної точки, там закріпитись. Це у них такий зараз метод штурмів проходить. Ну, на даний момент ситуація така. Не дає їм просунутися, виконати задачу, звісно, ми не даємо. Сили оборони України, Збройні сили України. Якби їм це вдалося, то, звісно, вони б вже захопили те, що вони хочуть. Ну, це всім зрозуміло, що це Слов'янськ-Краматорськ. Але за цей от час, коли вони почали ці активні штурми, вони просунутися не змогли взагалі. І це навіть говорить про це така статистика, що за місяць, минулий місяць, коли були підбиті підсумки місяця по кількості вражених цілей, саме наша 81-ша бригада, вона зайняла перше місце серед десантно-штурмових військ всіх, завдяки тому, що тут по кількості знищених цілей, по кількості знищених окупантів, завдяки тому, що по нашому напрямку якраз були дуже активні наступальні дії, більше ніж 500 окупантів було знищено, більше 100 одиниць автомобільної техніки, більше 100 одиниць мототехніки, на які вони намагались штурмувати, теж було знищено. Це означає, що ця вся величезна навала, яка направлялась на Слов'янськ, ну і відповідно на Краматорськ, вся була повністю знищена.
1: Нагадаю про збір глядачам і тим, хто щойно доєднався, в тому числі QR-код на екрані, номер банки на екрані, збираємо на ремонт автомобільної техніки для 81-ї окремої аеромобільної бригади. Просто зараз відскануйте QR-код або скопіюйте уважно номер банки і перекажіть будь-яку комфортну для вас суму. Ви знаєте правила, навіть 1 гривня працює. Головне – не байдужість і готовність допомагати нашим захисникам, нашій армії. І так до перемоги. Будь ласка, дуже вас прошу долучитися і дякую вам заздалегідь. Ваша бригада, пане Станіславе, на офіційній сторінці в Фейсбуці 10 числа, 10 серпня, повідомила, що лише за перший тиждень серпня уразила 9 логістичних хабів ворога. Це я буквально цитую. І для порівняння, в повідомленні там наведено дані за липень, 6 уражень. От хочу запитати, завдяки чому сталося таке зростання? Майстерності бійців, можливо, новим засобом розвідки і ураження. Чи, наприклад, суто математично, завдяки, чи не завдяки, а через зростання інтенсивності ворожої логістики, просто хабів стало більше. В чому причина?
6: Ну, тут всі три причини ви і назвали, дійсно. Тобто, по-перше, само собою збільшується майстерність наших пілотів, тому що пілоти постійно задіяні в бойових діях, і досвід їх постійно збільшується. По-друге, дуже активно і ефективно діють наші інженерні майстерні. Вони постійно впроваджують щось нове, пробують, отримують нові засоби, їх тестують, самі створюють нові засоби. Тобто, все далі і далі наші ударні БПЛА можуть літати і все більш ефективно працювати. Ну і, само собою, третій фактор, який ви назвали, що постійно збільшується тут активність ворожих штурмів, вони намагаються десь накопичуватись перед цими штурмами, і ми намагаємось в свою чергу їх ловити якомога далі від нашого нуля, від лінії зіткнення, щоб вони навіть не доходили в більшості випадків до нашої піхоти.
1: Шановні глядачі, останній шанс задонатити, ну, передостанній, я би сказав, тому що ви добре знаєте, як знайти цю розмову на Ютубі, там, де є прямий ефір марафону, відмотати і отримати цей QR-код і задонатити на потреби 81-ї окремої аеромобільної бригади. На тепер нам вдалося зібрати разом з глядачами 40 тисяч, підказують мені. Вагомий внесок, але я закликаю всіх продовжувати донатити для наших захисників. Це дуже важливо. Ви бачите, що ворог активізується і намагається використати останній шанс, можливо, зиму, ну це вже там в Кремлі десь знають. А ми з вами знаємо одне. Ми допомагаємо нашим захисникам. Тому що немає нас і наших захисників. Є українське суспільство, яке обороняється в цій несправедливій війні, не спровокованій нічим. Правда, на нашому боці, на нас напали. Будь ласка, допоможіть відновити справедливість. Пане Станіславе, вам я дякую за розмову. На жаль, час вичерпано. 40 тисяч є. Я думаю, що трохи більше буде. Є певна інерція. Це Станіслав Краснов, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади. Дякую вам, бажаю здоров'я і побачимося обов'язково.
6: Дякую вам, всього найкращого.
1: На все добре. У Сполучених Штатах гучний скандал навколо оборонки, який став ще одним аргументом на користь того, що Америці час віддавати ліцензії союзникам, щоб ті робили зброю самі. Журналістське розслідування виявило, що завод у Техасі, в який вклали півмільярда доларів, щоб випускати боєприпаси для України і подолати снарядний голод, у підсумку не випустив жодного. Шалені гроші витрачено, снарядів немає, винних досі не покарали. І наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався в деталях цієї історії, тож розпитаємо його про деталі. Дмитре, вітаю. Які ж деталі з'ясували журналісти-розслідувачі? І відомо вже, які уроки з цього роблять або зроблять?
7: Ну, насправді... Так, насправді історія гучна і показова, тому що величезні гроші, це тільки один випадок, 533 мільйони доларів витратили. І у підсумку бачимо, що не просто там недостатньо снарядів, не просто якась бракована партія, а жодного снаряду величезне підприємство у Техасі не...
8: Silence, please!
7: Жодного снаряду не виготовили. Я зараз наших режисерів попрошу, вам покажу це підприємство, де воно розташоване. Завод компанії General Dynamics під Далласом у Техасі. Його будували поспіхом після 22-го року, коли всім стало зрозуміло, що артилерійських снарядів 155-го калібру не вистачає. Не вистачає Україні, не вистачає і самій Америці. Ну і ось тут перша частина проблеми, про яку зараз пишуть журналісти-розслідувачі, що тут, в Конгресі, звідки ми в прямому ефірі, для того, щоб все прискорити, забрали запобіжники. Зазвичай це тендери, перевірки, але цього разу армія віддала контракт без конкурсів і зробили ставку на нове, майже неперевірене турецьке обладнання. Компанія-постачальник ніколи раніше не мала контрактів з Пентагоном. За її технологію жодного снаряду 155-го калібру раніше не виготовляли. Ну, знаєте, така собі ставка на осліп, щоб лише швидше. Ну і до чого це призвело? Колишні працівники заводу в інтерв'ю журналістам сказали, що це був суцільний хаос. Роботизовані руки. Мабуть, ви побачите зараз технологію в кадрі, які мали брати розпечену майже до 1000 градусів сталь, регулярно спалахували, бо вони були облиті мастилом, займалися від високих температур, були машини, які трощили сусіднє обладнання, інші кидали багатотонні заготовки на підлогу, вийшов з ладу головний верстат. І що ще цікаво, журналісти з'ясували, що в момент, коли відбувалося урочисте відкриття цього заводу, коли на урочистості приїхала особисто міністр армії Сполучених Штатів, в зал привезли гармати, для того справжні гаубиці, представляли продукцію заводу. І ось журналісти з'ясували, що в цей момент снаряди, які показували присутнім, доставили з іншого місця. Більше того, один з робітників взяв його до рук і з подивом виявив, що він не справжній, тобто він був пластиковий. Ну, вибачте на слові, суцільна показуха. І, на жаль, це ситуація, яка не просто... показує стан справ тут, у Сполучених Штатах. Вона напряму вплинула на поставки Україні, бо станом на весну цього року американська армія, ну ось я перед ефіром перевірив цифри, випускала близько 36 тисяч снарядів на місяць, 36 тисяч, при потрібних 100 тисячах. Цифра, яка потрібна і для України, і для самої Америки. Ну, тобто, фактично випускається лише більше третини від потреби. Завод під Далласом якраз мав давати 30 тисяч корпусів для снарядів щомісяця, тобто фактично, він мав закрити цю нестачу, закрити цю діру. Ну і найгірше, що це не разова помилка, це системний провал, за який, як з'ясували журналістські розслідування, абсолютно ніхто не поніс відповідальності. Ну, тут вам маю пояснити, що компанія General Dynamics, якій належить цей завод, це один з найбільших у світі оборонних концернів. Одночасно вони будують і атомні човни, виробляють Абрамс, виробляють Страйкер, є одним з найбільших підрядників Пентагону, на щодо IT, щодо цифрових технологій. Ну, втім, компанія, яка будує атомні субмарини, взялася як такий побочний бізнес за снаряди, просто щоб заробити, на хвилі попиту все провалила, ну і за підсумками не повернули через техаський провал жодного цента. Ну і, відповідно, те, про що зараз говорять американські експерти, я спілкувався я із колишнім заступником міністра оборони, який відповідав за питання поставок, він каже, що ця історія ще раз показує і владі, і політикам, і самим американцям, ну і збройовій індустрії, що треба передавати ліцензії союзникам для того, щоб і снаряди, і, можливо, ракети для патріотів виготовлялися не лише в Америці, а виготовлялися і на інші території, зокрема, чому би і ні, або в Україні, або в Європі, щоб це було спільне виробництво з Україною. У випуску о 8-й, думаю, що встигну вам більше розповісти. Колеги, студія, передаю слово.
1: Так, Дмитрий, звісно, чекаємо тебе о 20-й на зв'язку. Це Дмитро Онопченко, наш кореспондент у Сполучених Штатах, був у нас на прямому зв'язку зі студією. Ну, а тиск на Кремль, доля американських санкцій, нові перепони на шляху України до ЄС. Чому Сенат передав закон про санкції проти Росії до Палати представників з пом'якшеними вимогами? Чи має Україна важелі впливу на Вашингтон перед виборами? І чого очікувати від воєнних планів Москви цієї осені? На ці та інші запитання відповіді шукатимемо разом з гостем у студії. Це Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат науки з державного управління. Пане Ілля, вітаю вас в студії. Радий бачити.
9: Пане Олексію, щиро вітаю. Навзаєм радий бачити вас.
1: Ну, якщо ваша ласка, почнемо все ж таки не з Техаського заводу. Знаєте, в іншій ситуації це було б смішно, але ну для нас точно ні, тому що це напряму стосувалося і стосується нашої обороноздатності. Тим не менше, розпочнемо ще одного важелю, так би мовити. З законопроекту Лінсі Грема, «Царство йому небесне», Сенат передав його до Палати представників. І ми вже бачимо, давно вже доволі, що в нинішній версії мита урізали з 500, ми ж пам'ятаємо, 500%, 500%, тепер вже 100%. Президенту США за новою версією закону надали так звану широку дискрецію. Це право самому надавати, вирішувати, грубо кажучи, вводити, не вводити, і надавати так звані waivers, винятки. Тобто на всіх дії, а от вам дам виняток і так далі. Так от, чи є ризик, що зараз у США перед повторними додатковими виборами, до виборами 3 листопада, цей закон стане предметом, знаєте, торгування між політичними силами, і його, знаєте, розмиють зовсім, і він втратить свій первинний задум, первинну міць.
9: В першу чергу тоді треба розпочати з того, що так дійсно Трамп може робити винятки, але за цими винятками він має звернутися до Конгресу. І винятки мають бути не просто його «я так хочу», а мають бути вмотивовані. І фактично єдиною мотивацією, яка існує, прописана – це загроза національним інтересам. Ну, дуже широко звучить,
1: дуже
9: я розумію.
1: Дуже широко, а головне, ми чули вже неодноразово такі формулювання.
9: Але все ж таки певний механізм стримувань і противаг в даному випадку – щодо президента Сполучених Штатів існує. А тепер щодо ризиків розгляду в Конгресі. Ви знаєте, от як би зараз парадоксально не звучало, я готовий виділити два найбільших ризики. І на перше місце я ставлю надмірну майбутню активність демократичної партії. Тобто не республіканців, не партії Дональда Трампа, а саме демократів.
1: Цікаво. А чому? Чому?
9: Вибори. Пане Олексію, вибори. Наші глядачі прекрасно розуміють, що робити передвиборчий піар на слабкості адміністрації Трампа, на відсутності допомоги для України, на тому, що він заграє з Росією, демократам зараз край необхідно. І, на жаль, тут найбільш критично, що Україна також на це вплинути не може. Відповідно, що ми можемо отримати в найгіршому випадку? Зараз хочу акцентувати, в найгіршому. Безліч правок з боку демократів. Безліч правок, які то посилюють, то змінюють
1: нескінченні оці правки,
9: то змінюють слово, то змінюють ту саму мотивацію, про яку ми розпочали. І, відповідно, повноцінний довгий процес розгляду. І це велика проблема для нашої держави. Ну і, звичайно, друге, що може загрожувати, це те, що росіяни бояться. Дуже бояться закону Грема. Треба говорити чесно, відверто, прямо. Максимально бояться. І роблять зараз все можливе для того, щоб повернутися в той безсенсовий перемовний процес, який існував раніше. І приведу, до речі, от простий
1: дух
9: приклад.
1: Дух Анкоріджа?
9: Не дух Анкоріджа, а дух човникової дипломатії Вітко Факушнера без жодних результатів з продовженням бойових дій. Тобто, не зупиняючи війну, давайте про що
1: так, результатів
9: говорити.
1: Вже ж немає, значить можна продовжувати як раніше.
9: Ми ж за мир.
1: Вони ж за мир, звичайно.
9: І от, до речі, дуже показовий для мене момент, чомусь це подали в позитивному ключі. Я з цим не готовий погодитись. Це днями був звільнений полонений, який перебував в російській в'язниці. Морпіг Сполучених Штатів Америки. І прізвищем Гілмор, скажімо,
1: на 22-го року він перебував.
9: Так, затримали абсолютно безпідставно. Потім
1: вже з доброї волі, так званий.
9: Строк звинувачення, строк перебігу збільшився на роки в геометричній прогресії. А зараз віддали. І не обміняли, а просто віддали. І ми ж вами розуміємо дуже гарно, до речі, про жест доброї волі. Що їх жести доброї волі будуть передбачати в подальшому якісь власні побажання. Вони намагаються от навіть такими кроками повернути Вашингтон до безцільної човникової дипломатії. І збити можливість прийняття санкційного законопроекту, і збити сам момент можливості тиску на себе з боку Сполучених Штатів Америки, мотивуючи чим, як би зараз знову це смішно не звучало, Москва мотивує миролюбністю. І отут проблема. І треба от на це відкривати очі. Якщо на демократів ми не вплинемо, і вони будуть грати в політичні ігри для того, щоб отримати максимальний результат на майбутніх довиборах восени, то на це сприйняття ми вплинути можемо, і треба постійна комунікація з Рубою, який, до речі, на сьогодні саме Марко Рубіо, не Вітков, не Кушнер відповідає за український трек.
1: Ну, миролюбність росіян давно відома.
9: Нам з
1: вами ось і ООН помітила монітори з прав людини. Сьогодні якраз на сайті оприлюднили новину про те, що у липні місяці цього року в Україні загинуло за місяць найбільше цивільних, ніж за будь-який місяць від початку повномасштабної агресії від 22-го року. Оця новина свіжа, буквально вона нещодавно з'явилася сьогодні. А з іншого боку, дивіться, днями в інтерв'ю у Радіо НВ, 9-го числа, здається, якщо я не помиляюся, ви говорили, що восени може з'явитися вікно можливостей. Як це поєднується з тим, що ви зараз говорите, що Вашингтон і Москва зараз можуть увійти в цей, знаєте, конвієр, вибачте, алаверди взаємного? Ми вам жест доброї волі, ви нам жест доброї.
9: Ми з вами говорили про ризики. Можуть увійти.
1: Це ризики, це найгірше.
9: Ми згадаємо. І не увійти. Якщо Штати займуть принципову позицію, якщо Штати за цей період довгий час дійсно втомилися від постійних якихось обіцянок з боку Москви, то вони готові будуть до зустрічі виключно на конструктивних умовах. Чому осінь? Чому завжди так і президент говорить, та в принципі всі говорять про осінь? Не тому, що це після літа, я перепрошую. Тому що осінь – це якраз процес планування бюджету. Я неодноразово це зазначав. І так, у випадку продовження наших успішних далекобійних ударів, у випадку продовження нашого тиску, знищення нафтопереробки, знищення економічних певних складових Російської Федерації, плюс до цього додати тиск з боку Європи і Сполучених Штатів, восени формується, знову ж таки, цифри на наступний рік.
1: Тобто росіяни зараз не бачать, що у них по бюджету, а побачать тільки восени, коли там, значить, це все там їхня дума проголосує. Не дума. Підрахують вони бюджет, потім склепають, перепрошую за слово, бюджет на наступний рік, передадуть на голосування і на підпис Путіна.
9: Справа в тому, що війну дуже важко робити прогнози далекоглядні. Ми щоночі змінюємо бюджетну ситуацію в Росії, тут тільки позбудувати нашим силам оборони.
1: Тобто є ймовірність, що до того моменту, як оцей їхній там державний бюджет буде переданий на голосування, на затвердження.
9: Переданий російському диктатору на огляд, давайте скажемо так.
1: На огляд, на підпис і так далі. Ми внесемо корективи.
9: Звичайно, ми внесемо корективи, і найголовніше, якщо будуть враховані ті наслідки, які може принести той самий, з чого ми починали, закон Лінсі Грема, санкційний. І росіяни бачать, що справа не в тому, що треба мобілізацію оголошувати, або ж її так приховано проводити. Справа в тому, що немає за що фактично виконувати соціальні гарантії. І ось це буде основним показником. Чому той шлях?
1: Забуваємо, що вибори в них.
9: Вибори, звичайно. Вибори вже ось-ось, вони відбудуться.
1: Путін вже народ пішов.
9: Ми побачимо. Війник, напевно. Знову ж таки, ті результати – це ні про що. До речі, найстрашніше в цих виборах, що вони будуть в тому числі проводитися на окупованих територіях. І от про це треба говорити з усіх можливих майданчиків. І намагатися якось пояснювати людям, що не можна приймати участь в тих виборах, які проводить окупант, і що це в першу чергу небезпечно. Але повертаючись до санкцій, до економіки, до тиску, то дійсно, чому осінь виглядає дійсно вікном можливості. Тому що по завершенню осені ми розуміємо, що терористичний такий розрахунок у випадку, якщо восени не буде зупинки бойових дій, беремо найгірший сценарій. то терористичний розрахунок на зиму, який продовжується починаючи з 2022 року, основний розрахунок Володимира Путіна нікуди не зникне.
1: Але цього року ми бачимо дещо інше. Ми вже зараз бачимо, що б'ють по логістиці цивільній. Тобто, заходячи в супермаркет, принаймні в великих містах, особисто я вже бачу де-не-де порожні полиці.
9: Є. Також бачу, це буде виправлено найближчим часом, я впевнений цьому. Там питання більше самої логістики, взаємодії між логістикою і самим
1: ретейлером. Але чи може противник робити саме такі плани?
9: І такі холодом в тому числі.
1: Холодом вони нас вже випробовували.
9: Тепер і такі в тому числі, але ця ставка не є основною. Це більше десь така відповідь ментальна за Wildberries. Угу. Треба ж розуміти, вони там собі будують якісь елементи абсолютно незрозумілої для нас справедливості, спочатку, але намагаються це робити.
1: Нападають, а потім розкажуть, що вони там мстяться.
9: Тут справа глибше, що дійсно зимовий розрахунок, він нікуди не подівся. Ми зараз чуємо, що він може бути втілений в життя і зараз влітку. Ну, я 50 на 50 це оцінюю, тому що все ж таки зима має певні власні погодні особливості. Чому осінь і є тією крапкою, коли російський диктатор, враховуючи всі економічні показники, враховуючи тиск з боку Європи, з боку Сполучених Штатів, з боку, на перше місце ставлю, Збройних сил України, буде приймати кінцеве рішення. Зараз іде роздоріжжя. І до виборів воно так і залишиться. Рішення буде прийнято кінцеве після 20 вересня. І варіанта два. Або зачиняти державу, за прикладом Північної Кореї.
1: І військові рейки, так звані.
9: І
1: так?
9: Де брати гроші? У олігархів і простих росіян. Якщо росіяни це досі кишені не розуміють, дуже прикро, тому що інших варіантів, якщо буде прийнятий закон Грема, якщо продовжиться українські дії, їх не залишиться. Ну або інший варіант, дійсно йти на зупинення бойових дій. Але знову ж таки, в контексті зупинення бойових дій, а це єдине, чого хоче Дональд Трамп, не загальної мирної угоди, а саме зупинення бойових дій. На суші, в повітрі, на морі, скрізь. Нам обов'язково треба говорити про гарантії безпеки, тому що я не виключаю, і ніхто не може виключати, що будь-яке зупинення це буде виключно хитрістю Володимира Путіна для того, щоб виграти час, дочекатися зміни влади в тих же Сполучених Штатах.
1: А можливо й домогтися зняття якихось чи послаблення якихось санкцій.
9: В першу чергу, це ж буде основна вимога росіян. Ми готові, але знімайте санкції. І от зараз оцей такий процес діалогу, він продовжується, але поки що кулуарно. Чекаємо візит Віткофа і Кушнера до Києва.
1: З чим вони можуть приїхати? Ваша версія є? Чи вони знову привезуть цей 28-пунктовий план Трампа, план миру так званий?
9: Я не думаю, що вони щось привезуть. Вони приїдуть почути і побачити пропозиції вже українські. Для того, щоб в подальшому їх погоджувати з росіянами і знаходити якусь таку точку, де можуть зійтися погляди. Поки що цієї точки, відверто кажучи, важко побачити. Я думаю, що всі погодяться з цим. Територіальних подарунків не буде. Це червона лінія, це позиція України. Росіяни без територіальних подарунків поки що, скажу обережно, говорять про те, що не готові зупиняти бойові дії без врегулювання першопричин, заступник міністра закордонних справ зазначив. Це так, посил так, до Штатів, так. До речі. Чому поки що немає візита? Якщо буде конструктив з боку Москви, ми побачимо і в Києві візит, і до Москви, і оцю якраз момент такого знаходження якихось позицій, які можна об'єднати для зупинення бойових дій. Але якщо конструктиву з боку Москви не буде, я дуже сподіваюся, що ми побачимо в першу чергу тиск. І це найголовніше.
1: Будемо чекати. 20 вересня ви визначаєте як певну роздільну таку дату, так?
9: По завершенню виборів до Державної Думи Росії, звичайно. Навіть не дивлячись на те, що опозиційна партія не буде приймати в них участь, як ми вже з вами бачимо.
1: Дякую, пане Ілля. Дякую. Я нагадаю, що наш гість в студії сьогодні був Ілля Котов, експерт із публічної політики, кандидат наук із державного управління. Дякуємо йому.
9: Дякую.
1: Дякую, побачимось. 4 мільярди гривень на розвиток української культури та понад 1200 фіналістів в Україні у самому розпалі публічний захист проєктів ініціативи президента України «Тисяча весна». Публічні пітчинги стартували 12 серпня в Івано-Франківську і триватимуть до 16 числа. У межах події відбуваються не лише презентації культурних проєктів, а й панельні дискусії та виступи. До заходів ініціативи особисто долучився і Володимир Зеленський, і загалом за 5 днів експертні комісії мають визначити переможців у 6 мистецьких напрямах, які отримують державне фінансування. Про проміжні результати захисту, прозорість відбору і подальші терміни реалізації ідей розпитаємо віце-прем'єр-міністерку із гуманітарної політики, міністерку культури України Тетяну Бережнову. Вже з нами на прямому зв'язку. Пані Тетяно, вітаю вас, добрий вечір.
10: Добрий вечір.
1: Отже, загальний бюджет «Тисяча весни» складає 4 мільярди гривень. До фінального захисту пройшли 1227 проєктів. Наскільки жорсткою є конкуренція між учасниками під час нинішніх презентацій і скільки проєктів орієнтовно зможуть отримати державне фінансування?
11: Дійсно, зараз триває третій фінальний етап відбору тисячу весни, і в Івано-Франківську зібралися найсильніші, ті, які готові показати свої проекти. Ми зараз на другому дні фінчингу, залишилося ще три дні, протягом яких команди будуть презентувати свої проекти. Конференція велика, оскільки первинний запит на тисячу весну був 15 мільярдів гривень. Зараз ми маємо в державному бюджеті 4 мільярди гривень на таку підтримку. Тому зрозуміло, що кошти отримують не всі, але саме для того команда Міністерства культури спільно з командою Офісу президента, відповідно до задумки нашого президента, зробила програму з такими достатньо суворими, але прозорими і зрозумілими правилами, які дозволять нам вибрати найкраще. Зараз на локації працює близько 180 експертів, в тому числі міжнародних експертів, які допомагають нам зрозуміти, які проекти будуть мати успіх. Тобто, які ми зможемо показати за кордоном, які будуть мати успіх в прокаті в Україні. І такими спільними зусиллями відберемо найкращих. Наша візія така, щоб в кінотеатрах, в субтитрах ми бачили, що це проект «Тисячу весни», щоб лунала українська музика, українська пісня, яка була підтримана тут під час тисячі весни. І українського культурного продукту ставало дійсно більше. Це задача програми.
1: А наскільки відомо, на виступи, презентацію кожного проєкту перед комісією виділено 10 хвилин. А чи встигнуть учасники, ну, якби розкрити повністю задум, потенціал, ну, ви розумієте, повідомити всі необхідні деталі за цей час? Це жорсткий такий таймінг?
11: Я скажу більше. Таймінг у нас 5 хвилин на презентацію і 2 хвилини на питання експертів. Конференція, за людську увагу, це зараз найбільша конференція в світі. І наші митці, наші творчі команди орієнтовані на те, щоб за 5 хвилин вразити, підкорити. Оскільки якщо це можливо зробити за 5 хвилин, то однозначно і той культурний продукт, який вони збираються створити, він також буде успішний. Вже в навіть більшому форматі. Тому кожного дня дуже інтенсивно працюємо. Кожна комісія, я нагадаю, що в нас є ігрові, неігрові фільми, в нас є сучасна музика, в нас є перформативне мистецтво, візуальне мистецтво, дитячий контент і анімація. Кожного дня пічеться близько 60 проєктів. Тобто експерти інтенсивно працюють, слухають і вже в кінці тижня будемо мати результати.
1: Скажіть, будь ласка, а ми серед проєктів є, наприклад, якісь там, я не знаю, кіно, серіали? От пам'ятаєте, президент сказав, що хотів би про історію України щось у дусі серіалу «Вікінги». Я б особисто подивився щось про княгиню Ольгу, а чого б ні. А є щось таке? Відкрийте трошки секрет.
11: Є дуже велика кількість історичних серіалів про визначні події в історії України, про визначних історичних особистостей. Нам дуже важливо говорити, що це наше, це українське, це наші історичні діячі, державні діячі, наприклад. І дуже цікавий був момент. Президент також мав можливість завітати на кожен пітчинг, щоб привітатися до команд, до експертів і задати їм питання. І випадково якраз наступний пітчинг був про Київську Русь, про великий фільм, про історію нашої держави. Чи переможе він, чи ні, ніхто не знає, будуть вирішувати експерти, але так, є дуже-дуже багато фільмів з цієї теми, не фільмів, загалом культурних продуктів. Дуже також важливо, що є багато проєктів про загальнолюдське, про любов, про стійкість, про людей, які живуть в час війни, про те, що ми можемо розказати про нас, українців, на весь світ. І дуже так само цікаві проекти в категорії дитячого контенту. Ми розуміємо, наскільки важливо нам, українцям, виховувати наших дітей на українських книжках, українській музиці, українських анімаційних фільмах. Там також висока конкуренція і дуже цікаві проекти.
1: А у списку фіналістів зараз є як великі національні театри, музеї, так і незалежні інституції, просто ФОПи. От за яким принципом комісія забезпечує рівні умови для, з одного боку, потужних державних закладів, невеликих приватних команд? І хто ще кого там треба ще підтримувати? Це від себе просто додаю запитання.
11: Так, ви дійсно абсолютно праві, що на тисячу весні присутні як і імениті українські режисери, продюсери, творці, так і дебютанти, студенти, які також подали свої заявки. У нас близько 20% дебютів на тисячу весні. І дуже, знаєте, був сьогодні цікавий момент, коли перед початком пітчингу говорю з одним таким видатним українським режисером. Він каже, я так хвилююся за свій пітчинг. А потім після його виступу заходить студент і каже, я тут вперше, я також дуже хвилююся. І це, знаєте, дуже гарний, насправді, привід для хвилювання, коли ти розумієш, що ти створюєш українське культурне майбутнє і відповідальність на тобі. Яким чином наші експерти будуть відбирати пропорцію дебютантів і досвідчених митців? Це також їхні рішення, оскільки вони оцінюють кожен проект, а потім повинні будуть дати результат сукупно, типу, своїй комісії. І в цьому результаті мають бути і дебютанти, і великі проекти, і проекти про українську історію, і загальнолюдські. Це складне завдання, але тому ми обирали найкращих експертів. Серед них і також міжнародні експерти.
1: Абсолютно. Жорсткі умови, складні, і треба вижити в цьому. Я колись давно в іншому житті, задовго до війни, вів програму, така була «Акули бізнесу», просто я знаю про пітчинги трохи зі свого досвіду. І це жорстко. А скажіть, будь ласка, програмою передбачено три моделі фінансування від 50% до 100%. А за яким критерієм визначають, хто отримує повне, а хто відсоткове покриття?
11: Критерії залежать від виду культурного продукту. 100% фінансування отримають дитячий культурний продукт для дітей, про дітей, а також анімація. Це те, чого найменше на ринку, і де держава готова взяти найбільші ризики на себе по інвестиціях в фінансування цих проєктів. Переважно вся інша кількість культурного продукту, тобто театральні постановки, візуальне мистецтво, це 80/20, і серіали – це 50/50. Співфінансування – це для нас також гарантія того, що творчі команди, продакшени візьмуть на себе ризики, візьмуть на себе співфінансування і покажуть, що в них вже є певні ресурси для того, щоб створювати не з нуля. І також 100% це дефіцит.
1: Пані Тетяно, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили. Це Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики, міністерка культури України. Я бажаю вам успіхів, а нам всім нового українського культурного продукту. Це дуже важливо. Дякую вам.
11: Дякую вам. Дякую за розмову.
1: На все добре. Ну а далі випуск новин. Олександр Просяник. Ми з вами побачимося о 20-й.
12: Це за країну, яка розвиває бізнес.
13: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
14: Кому зараз легко?
15: Мені без тебе лячно.
16: Ти цей, братан, вертайся.
17: Свої завжди чекають.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Дев'ятнадцяте в Україні. Новини на цей час маємо такі. Росіяни сьогодні двічі атакували залізницю на Одещині. Вранці реактивний безпілотник вдарив по локомотиву пасажирського потяга Дніпро-Одеса. Загинули машиніст і його помічник. Згодом окупанти знову поцілили по залізничній інфраструктурі. У тому ж районі зайнявся тепловоз. Людей евакуювали. Всі подробиці дізнаємося від очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера. Він зараз із нами наживо. Пане Олеже, вітаю вас.
2: Так, студія, вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, щодо сьогоднішніх атак на залізницю, докладніше, як все сталося, скільки загалом людей евакуйовано і в якому вони стані?
2: Сьогодні було, два влучання було з електровози на нашій залізниці Одеській. На жаль, загинув машиніст і його помічник. Я хочу, користуючись нагодою, висловити слова вдячності. Хочу висловити співчуття близьким друзям загиблих. І хочу сказати, що загалом було сьогодні евакуйовано з двох потягів. Це Дніпро-Одеса і Київ-Одеса. Було евакуйовано більше 800 людей. З першого потяга більше 300 людей. З другого потяга більше 500. Людей, близько 200 діток там також перебувало. Загалом було надано 27 автобусів. Я хочу подякувати головам громади, хочу ДСНС, поліції, керівництву міста Одеси за те, що було дуже оперативно і швидко відреаговано на цю потребу. Всі автобуси були доставлені миттєво, щоб люди були би доставлені до міста Одеси, до пункту призначення і в короткий час забрати, так як була вірогідність того, що можуть бути повторні влучання. Справилися це дуже швидко, оперативно відпрацювали всі служби, за що окрема подяка за таку оперативність.
1: Ви повідомляли, що там поранена була дитина, дівчинка. Наскільки там все серйозно і чи є ще постраждалі?
2: Да, я хочу тут якраз наголосити, бо я десь навіть бачив в засобах масової інформації чи телеграм-каналах, що навіть була інформація, що одна дитина загинула. Це не відповідає дійсності. Да, дитина одна отримала травму. Я більше хотів би сказати, що це психологічного направлення, вона більше злякалася, з нею попрацювали психологи, було все необхідні надані медичні послуги, все, що можна було там на місці. Крім того, по всьому маршруту довезення їх до міста Одеси в певних точках були карети швидкої допомоги, в разі потреби була надана необхідна там вода, тому що дуже-дуже спекотно. Першочергові засоби були всі забезпечені, медичними засобами були всі забезпечені, і там практично за декілька годин, враховуючи доїзд до міста Одеси, все повністю евакуація була завершена. Якщо я навіть пам'ятаю, з першого потяга це вже о 10:15 було завершено, то з другого десь близько 2 годин дня, 3 вже закінчили повністю весь процес.
1: Пане Олеже, окрім цих двох атак, ще були якісь сьогодні атаки? Яка сьогодні загалом безпекова ситуація в області?
2: Безпека ситуація на протязі навіть останнього місяця дуже-дуже складна. Ворог не залишає наміри створити якісь чи бунти, чи якісь недовольства людей, безперервно намагаються атакувати. В нас по 10, по 15 разів на день повітряна тривога. Ворог б'є по всім цілям всього регіону, від півдня до півночі. І цей процес не зупиняється практично вже місяць. Тобто, хочу звернутися до людей, що де бачите поблизу укриття, чуєте звуки повітряної тривоги, заходьте в укриття, це збереже вам життя, і це вже перевірено часом і війною, що саме ненехтування повітряною тривогою дає можливість людям вижити. Тому, користуючись ефіром, хочу ще раз про це попросити.
1: Дякую вам дуже за цю інформацію і нагадую, що з нами на зв'язку був начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він розповів нам про наслідки ворожих обстрілів Одещини і загалом про безпекову ситуацію в регіоні. Четверо поранених на Харківщині. Росіяни скинули на місто Ізюм дві керовані авіабомби. Як повідомили в обласній владі, двоє жінок зазнали вибухових травм. Їх госпіталізували. Ще у двох жінок гостра реакція на стрес. Медики надали потерпілим допомогу на місці. Через удар зайнялися приватний будинок, господарча споруда та автівка. А загалом пошкоджені понад 20 осель. На місці удару працюють екстрені служби. Також росіяни завдали удару по логістичній компанії у Павлограді, а в Нікополі атакували працівників, що встановлювали антидронові сітки. Є поранені. Більше про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині розповість моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студією зараз наживо з Дніпра. Олено, привіт. Розповідай, яка у вас ситуація.
3: Привіт, Олександро. Впродовж дня армія Російської Федерації 60 разів атакувала область. У Павлограді нині триває ліквідація наслідків російського удару по логістичній компанії. Після атаки, які ворог здійснив надвечір, здійнялася пожежа. Рятувальники займання вже ліквідували. За інформацією від обласної військової адміністрації, двоє людей зазнали поранень. Це чоловіки, обидва лікуватимуться вдома. Ну і від самого ранку під обстрілом Нікополь, як написали місцеві пабліки, ворог наніс удар піввідроном по останньому працюючому в місті відділенні банку. А по обіді російські безпілотники атакували робітників, які натягували антидронові сітки. Були поранені двоє працівників. Також в Олексіївці під прицілом окупантів опинилися надзвичайники. Вони гасили пожежу сухої рослинності, яка виникла через ворожий обстріл. У цей момент росіяни почали атакувати безпілотниками працівників ДСНС та місцевої пожежної охорони. Перші два удари пошкодили спецтехніку, після третього загорілися пожежний автомобіль. Люди не поранені. Ось таку оперативну інформацію має станом на цю годину. Олександре, тобі слово.
1: Олено, дякую. Це була Олена Мандалюк. Вона розповіла про ворожі обстріли Дніпропетровщини. Європейський Союз закликає країни-члени передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Посилення української протиповітряної оборони в Брюсселі називають безумовним пріоритетом. Про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер.
4: Ми завжди наголошували на необхідності більшої підтримки України. Їй терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. І це залишається пріоритетом. Саме тому висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ закликала усі держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні. Також нагадаю, що ЄС виділяє понад 220 мільярдів євро, включаючи загалом майже 89 мільярдів євро на зміцнення військового та оборонного потенціалу України. Ми також прискорюємо спільні закупівлі через сейф, до яких Україна може приєднатися. Крім того, Кая Калас перебуває в регулярному контакті з державами-членами ЄС, щоб заохочувати їх збільшити свої зобов'язання щодо постачання боєприпасів в Україну.
1: Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже два роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції EcoFlow. Тож просимо підтримати збір. Я нагадую, що реквізити на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
5: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже два роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
6: Героям слава!
1: У російському Башкортостані через атаки безпілотників виникли займання на НПЗ «Газпром Нафтохім Салават» та логістичному об'єкті «Вайлдберіс». Атаку підтвердили в нашому генштабі. За даними українського командування, після удару на території нафтового підприємства спалахнула пожежа. Цей завод «Газпрому» є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Його потужність до 10 мільйонів тонн сировини на рік. Підприємство виробляє бензин, дизпальне, мазут, бітум, поліетилен та іншу нафтохімічну продукцію. продукцію, а також залучене до забезпечення російської армії. Крім того, моніторингові канали повідомляють про пожежу на території великого складсько-розподільчого комплексу «Wildberries» у Чешминському районі Башкортостану. Цей об'єкт використовували для зберігання, сортування і подальшого розподілу товарів подвійного призначення. Японія обурилася візитом Путіна на спірні Курильські острови, куди той прибув уперше за весь час свого чвертьвікового правління. Японська прем'єрка Санае Такаїчі у телевізійному зверненні висловила невдоволення через відвідини Путіним Ітурупу, найбільшого серед Курильських островів. Вона назвала візит кремлівського диктатора цілком неприйнятним і заявила, що це ранить почуття японського народу. У відповідь путінський посіпака Дмитро Медведєв, який у часи свого так званого ліберального президентства теж приїздив на Курили, назвав острови російською землею і вкотре пригрозив незгодними з цим твердженням жахливими наслідками.
6: Після вторгнення Росії в Україну відносини між Японією та Росією перебувають у складному стані. Навіть у таких обставинах Японія доклала всіх можливих зусиль для поліпшення відносин. Однак цей візит лише посилить негативне ставлення до Росії в Японії та ускладнить відновлення відносин у довгостроковій перспективі.
1: Уряд Сергія Корецького представив програму діяльності Кабінету міністрів. Документ презентували під час засідання Ради коаліції. Ключові завдання для Кабінету міністрів, який затвердили 16 липня, це посилення оборони та стійкості держави, підтримка людей, бізнесу та прискорення європейської інтеграції. За словами прем'єр-міністра, це ще не остаточна редакція програми уряду. До документу внесуть правки, врахувавши побажання та зауваження депутатів. Затвердити його мають наступного тижня під час пленарного засідання Верховної Ради. Скульптури тварин із металобрухту та російської трофейної техніки створює військовослужбовець з Дніпра Сергій Власенко. Його роботи поповнюють навіть приватні колекції США, але зараз він безкоштовно виставив для огляду

0: Проєкту частин можна викласти інші, бо це є мозаїка, це не ковка, це саме мозаїка, підборка кожного елементу, щоб він симетрично ложився, вписувався.
1: Сергій займається цим уже майже 10 років. Надихнувся відео з інтернету. Зупинився на залізних виробах у вигляді тварин. Їх тут найбільше. Перший витвір – фігура мурашки. І вона з майстром на кожній виставці.
0: Просто лежав перед носом замок дверний. Рішив спробувати зварити мурашку. Вона була дуже швидко зроблена, десь за годину.
1: А далі були складніші ідеї для втілення, на які митець витрачав від кількох днів до півроку. Сергій ділиться, лише за однією запчастиною може визначити, якою вийде скульптура.
0: Коли я знайшов лопасті від лодочного мотору, я вже знав, що це буде слон. Бо вони так гармонійно виглядали, що це вуха слона.
1: За стелажі для експонатів – військові тубуси і ящики. З минулого року Сергій у лавах ЗСУ. Щойно опинився в армії. Компонентів для роботи значно побільшало.
0: Оце з ворожого підбитого КАМАЗу. Це кришка від бензобака, це від коксона. Хлопці дарували мені. Сказали, ти знайдеш йому примінення.
1: На виставці, зокрема, і експонати, які митець створив під час служби у війську. Завдяки пристрасті до техніки, йому якнайкраще ведеться на посаді оператора-електрика.
0: У мене є коли хвилинка від служби, я завжди знаходжу можливість піти, поковирятися і щось зробити. Бойовий гусак. Тут я використовував ножі бойові. Це ножі, які відчиняють цинки з набоями для автоматів калашника.
1: Тепер передає основи своєї справи побратимам, які після фронту повертаються до цивільного життя. Адже, напевне, знає, саме це здатне і заспокоїти, і стимулювати відновлення. А для кожного волонтера, хто допомагає його 158-й бригаді, чоловік створює виріб. На згадку. Скільки готових робіт, точно не знає. Давно збився з ліку. 80 його скульптур уже прикрашають галереї і приватні колекції в США та Японії. Роботи побували і в країнах ЄС.
0: Щоб людина могла не просто на неї так подивитись і піти далі, щоб вона могла її зупинити, щоб вона, коли розглядаючись, могла переосмислити, що навіть в старих речах є щось, зі старого можна щось залепити нове.
1: Саме тому військовослужбовець назвав виставку «Трансформація життя».
2: Кожна ця деталь продумана, кожна ця деталь, напевно, дуже через душу перенесена. І я безмежно вдячна автору.
3: Колись ми дивилися, були під враженням від Термінатора, що він перетворювався з металу і виливався в зовсім щось інакше. Чи перетворювався в інших людей, чи навіть в речі перетворювався. Так само тут це треба мати дуже великий дар від Бога і майстерність рук.
1: Відвідати експозицію можна до 24 серпня. Далі вона вирушить у прифронтові громади. А сам Сергій відкритий до нових запрошень в різні українські міста. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
4: Сезон херсонських кавунів у розпалі. На деокупованому правобережжі області аграрії вже зібрали понад 3000 тонн баштанних. На господарствах працюють фактично поруч із лінією фронту. Під загрозою російських дронів, в умовах нестачі працівників, посухи. І попри все, кавуни вже везуть на ринки по всій Україні. Як вирощують один із символів півдня, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
5: Ось кавун уже готовий до збирання, йде процес завантаження в автомобілі, і він поїде по Україні.
6: Просто з поля у вантажівку. Вже через кілька годин ці кавуни мандруватимуть за сотні кілометрів від Херсонщини. Частину реалізують тут, на півдні. Решта опиниться на торгових майданчиках по всій країні.
5: Місцевий ринок, приїжджають невеликі автомобілі, вантажиться. І також наш кавун продається по Херсону, по Миколаєву. А зараз вантажиться і поїде вже десь на Західну Україну, на Центральну Україну. Спробують наших херсонських кавунів.
6: Для Дмитра Ільяша цей урожай особливий. Його господарство спеціалізується на зернових і бобових, а кавуни фермер вирощує лише другий рік. Цьогоріч баштанний сезон виявився непростим через погодні виклики та нестачу робочих рук.
5: В першу чергу це люди. Люди, дуже багато треба людей.

0: їх не вистачає. Ну, жінки, баби, діти, все це допомагають, бо, розумієте, війна, а людей багато на фронті за 20 років. Навіть от там, хто каже, за 30 років, то такої холодної весни не було ще. То холод, то приморозки, то вітри.
1: Працюють іще і під постійною загрозою російських атак. Господарство неподалік лінії фронту. У небі регулярно з'являються ворожі безпілотники.
0: Тут як на прифронтових зонах. Да. Як на прифронтових дрони, все таке, то все воно є. Тяжко, важко, ну... Стараємося з цим якось перебороти себе та й працювати далі.
1: Війну Дмитро пізнав і через окупацію. Розповідає, виїхав лише коли росіяни почали вимагати переоформлювати майно. Погрожували відібрати техніку. Після звільнення правобережжя повернувся і відновив роботу.
0: Сорт має такий надзвичайно яскравий червоний колір. От. Інша селекція. Ну і так от треба експериментувати.
1: Тепер експериментує вже з кавунами. Висадив одразу 6 сортів, ранні та пізні, з різним кольором і смаком м'якоті. Планував врожайність близько 40 тонн з гектара. Та для Дмитра важливий не лише заробіток.
0: Прибуток рахується завжди вже в кінці, коли урожай зібраний, а так от наразі це прибуток, який ми будемо мати в цьому році, це першу чергу це... Опит.
1: Понад 3000 тонн баштаних уже зібрали на Херсонщині. Сезон триватиме до кінця вересня, що попри усі складнощі кавуном із місцевих полів поласували якомога більше українців.
0: Будемо старатися, щоб вся Україна спробувала херсонських кавунів.
1: Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
2: О 20-й не пропустіть підсумковий випуск «Єдині головне» з Олексієм Фадєєвим. Я ж повернуся до вас о 22-й. Ну, а зараз Ярина Марків має що вам розказати.
3: Дякую, колега. Будемо говорити про російську орбітальну мережу супутників «Рассвіт». Чому вона може стати серйозною загрозою для України? Поговоримо далі. Не перемикайтеся.

ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість, ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'яок. Ми робота над помилками. Ми пліч-о-пліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Мед Інвест. 20 років без меж.

0: Росіяни прицільно знищують продовольчі склади в Україні. Як наслідок, полиці в деяких супермаркетах спорожніли.
1: Ми бачимо нестачу, чи нема в наявності деяких певних категорій або продуктів.
0: Чи загрожує Україні дефіцит продуктів? Що буде з цінами? Та чи варто запасатися на зиму вже зараз? Кореспонденти подробиць детально проаналізували ситуацію. Пхеньян знову допомагає Кремлю. Нові корейські ракети вже атакують Україну, а десятки тисяч солдатів можуть поповнити лави російської армії.
2: Це спецназ, елітний підрозділ. Їм промили мізки. Вони повністю оброблені режимом.
0: Скільки Путін платить за гарматне м'ясо? Що отримує натомість? І як усе це впливає на перебіг війни? Ексклюзивне інтерв'ю солдата з Північної Кореї, якому вдалося втекти від режиму. Підготовка до нового навчального року. Фінішна пряма.
3: Нам треба буде купити і канцелярію, і одяг, і взуття, і навіть портфель ми ще не купили.
0: Скільки коштує зібрати дитину до школи? Де краще проводити шопінг? Та як отримати допомогу від держави? Найважливіші поради сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
4: Фонд «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Ярина Марків. Добрий вечір. Географія українських ударів встановлює нові рекорди, а російська військова логістика продовжує вгорати дотла. Сили оборони масово атакують економічні артерії та військові бази окупантів. Під прицілом нафтохімічні гіганти, логістичні хаби «Wildberries» та залишки Чорноморського флоту. Удари фіксують від Краснодарського краю до віддаленої Тюменської області. Як російським тилом поширюється паніка, дивіться в матеріалі.
5: Раз, вон іще один.
6: Ранок 13 серпня розпочався для росіян із масованого нальоту дронів на Башкортостан. У промисловій зоні міста Салават спалахнув нафтопереробний гігант «Газпрому». Одночасно в сусідньому районі загорівся логістичний хаб «Wildberries», який окупанти використовують для розподілу товарів подвійного призначення.
7: Усього був 21 безпілотник. 16 із них збили у Салаваті. Ціллю решти став логістичний центр у Чишмінському районі. Наразі там теж гасять пожежу. У тому числі залучили наш пожежно-рятувальний вертоліт К-32.
6: Водночас сили оборони влаштували черговий розгром російського флоту. Напередодні, у ніч на 12 серпня, підрозділи ЗСУ успішно атакували військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю. Саме там окупанти сховали свої кораблі після втечі з тимчасово окупованого Криму. За даними Генштабу ЗСУ, під час операції пошкоджень зазнали одразу 4 ворожі судна. Під ударом опинилися 2 фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», малий ракетний корабель «Буян-М», а також сторожовий корабель «Василь Биков». Але військові кораблі далеко не єдині втрати окупантів у місті. За даними агентства Reuters, роботу призупинило одразу 2 найбільші зернові термінали порту – холдингу «Деметра» та новоросійського комбінату хлібопродуктів. Їхня спільна потужність перевищує 15 мільйонів тонн на рік. Експерти галузі вже попереджають, якщо атаки українських безпілотників триватимуть, Росія може взагалі втратити можливість вивозити своє зерно через Чорне море. У Москві на тлі блокування терміналів уже почалася справжня істерика. Речниця так званого МЗС РФ Захарова традиційно звинуватила в усьому Україну та Захід і цинічно поскаржила, що удари по Новоросійську нібито провокують глобальний дефіцит продовольства. При цьому забула згадати про системні удари на українські порти з боку Росії. Дісталося і нафтоекспортному терміналу «Шехсхаріс». Там уражено основний причал, який обслуговує гігантські танкери. На супутникових знімках помітні сліди сильної пожежі, плями нафти у воді та зафіксовано ймовірне влучання у величезний танкер просто під час завантаження. 11 серпня паніка охопила і Воронезьку область. Там безпілотники спопилили великі складські комплекси маркетплейсів «Wildberries» та «Озону» в селі Нова Усмань, через які окупанти здійснюють постачання своєї армії. Місцевий губернатор серед ночі оголошував тривогу, а на логістичних об'єктах термінову евакуацію персоналу проводили на тлі величезних стовпів диму та вогню. Того ж ранку дрони подолали майже 2000 кілометрів і вдарили по місту Орськ в Оренбурзькій області. Там запалав місцевий нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез», який випускає понад 30 видів нафтопродуктів для російських військових. Крім того, під прицілом опинився і місцевий механічний завод, велике підприємство ворожого військового промислового комплексу, де виготовляють деталі для боєприпасів та реактивних систем «Град». Але і це не межа дальності. 10 серпня українські безпілотники подолали понад 2200 кілометрів, вдарили по центральній газофранкціонуючій установці найбільшого нафтохімічного комплексу Росії – «Захсибнафтохім» у місті Тобольськ. Російський військово-промисловий комплекс стрімко втрачає паливо, логістику та безпечні тили, яких у РФ тепер майже не лишилося. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: У Криму підірвали військовослужбовці Міноборони РФ. Принаймні, про це заявило ФСБ окупантів. Місцеві пабліки зазначають, що мішенню, ймовірно, став Роберт Шагеєв. Офіційного підтвердження цьому наразі немає. У 2014 році він зрадив присязі, здав єдину українську субмарину «Запоріжжя» та перейшов на бік загарбників. Російські силовики вже заявили про нібито затримання підозрюваної. Наскільки вагомою фігурою для окупаційних сил був цей перебіжчик та чому такі особи залишаються можливими цілями? Про це і не тільки розпитаємо військового аналітика, військовослужбовця ЗСУ Олександра Мусієнка. Він із нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір.
8: Вітаю вас.
4: То насамперед скажіть, наскільки вагомою фігурою для окупаційної армії був Роберт Шагеєв, на вашу думку?
8: Важко сказати, він займав одну із, скажімо, позицій, якраз безпосередньо зараз командування Чорноморського флоту, відповідав за реалізацію і планування завдань, виконання цих завдань безпосередньо командуванням підводних човнів. Тобто, фактично, за цим профілем він продовжував проходити службу безпосередньо в складі Чорноморського флоту Росії.
4: А чи свідчить цей випадок про те, що для російських військових та колаборантів на півострові стає дедалі небезпечніше?
8: Насправді, потрібно сказати, що для ворога всюди небезпечно, як ми бачимо, тому що по них прилітає, по них завдаються удари з повітря. А ми посилюємо спецоперації в окупованому Криму. Мета, яка стоїть, це, звичайно, демілітаризація півострова і зменшення військової присутності там. Ви бачите, що сили оборони зробили значний поступ в тому, що фактично Росія зараз затиснута до Новоросійська безпосередньо, але й там не почувається безпечно. Сили оборони роблять це для того, щоб вражати військові об'єкти на території окупованого Криму і, звичайно, продовжувати заходи з демілітаризації, в усіх розуміннях цього слова.
4: А чи можуть бути важливими і чому саме українські військові, які після 2014 року перейшли на бік Росії, чи можуть вони бути важливими цілями для України зараз?
8: Тут важко сказати. Я думаю, що це краще можуть прокоментувати представники спецслужб, якщо будуть вважати за потрібне.
4: Гаразд, поговоримо про тактику обстрілів росіян. Росія відчутно збільшила кількість масованих ударів, і це на тлі щоденних поодиноких атак, роблячи ставку на реактивні дрони, балістику. Яким є реальний запас міцності самого ворога? Скільки вони здатні утримувати такий темп? І взагалі до чого нам готуватися?
8: Ви знаєте, що стосується ударів безпосередньо ракетами, є повідомлення, є інформація від нашої воєнної розвідки, головного управління розвідки Міністерства оборони України, які дають дані про те, що зараз ворог вийшов на перевиконання планів фактично з виробництва ракет, особливо коли мова йде там про крилаті ракети і про циркони. Що стосується балістики безпосередньо саме «Іскандерів», то зараз це 60-65 ракет на місяць, знову ж таки, за повідомленням воєнної розвідки, які ворог може задіювати для ударів по території України. Власне кажучи, ось це є головні загрози. Ми розуміємо, що на сьогодні, якщо раніше там ворог міг завдавати ударів 2-3 масштабних із застосуванням балістики, то зараз може бути більше. А по одиноких ударів там по 2-3-5 ракет, звичайно, що противник може задіювати більше. Але є два елементи. Перший – це те, що Збройні Сили України системно працюють над тим, щоб зменшувати спроможності, тобто протидіяти балістичним ударам навіть в умовах, поки ми очікуємо додаткового постачання ракет «Петріотів». Навіть за цих умов вживаються вже заходи, і вже щонайменше один обстріл балістикою масштабний цього тижня був зірваний в ніч з 9 на 10 серпня. І, власне кажучи, іде пошук рішень, яким чином, скажімо, вражати пускові установки, протидіяти безпосередньо їх розгортанню і ударам по території України. Це, звичайно, поряд з тим, що забезпечується постійна робота по тому, щоб зрештою ми Петріоти отримали і систему антибалістики. Але поки ця робота триває, вживаються заходи для того, щоб ворог не міг задіювати в повній мірі весь комплекс своїх ракет для ударів по території України.
4: Пане Олександре, от про цей зірваний...
8: Поки ця робота триває, вживаються заходи для того, щоб ворог не міг задіювати в повній мірі весь комплекс своїх ракет для ударів по території України.
4: Пане Олександре, от про цей зірваний російський удар, він начебто мав відбутися в ніч на 10 серпня. От за рахунок чого силам оборони вдалося спрацювати на випередження?
8: Ну, за рахунок того, що було перенасичено повітряний простір в трьох областях – Брянській, Курській, Білгородській, сили оборони здійснили запуск великої кількості безпілотників різних типів. Фактично це призвело до того, що у ворога утворився певний хаос в системах спостереження і на радарах, зокрема. І, власне кажучи, вони почали застосовувати свої засоби протиповітряної оборони і в цей момент вирішили відтермінувати, не те, що навіть можливо відмовитись, але щонайменше відтермінувати і припинити розгортання власних балістичних установок і спробувати фактично це здійснити в інший час. Потім на наступний день вони

0: завдали удару, але в значно меншій мірі. Це були переважно ракети «Онікс», а не балістичні «Іскандери», як планували. Тобто перенасичення повітряного простору було задіяно, що утворило певний хаос. І були дещо інші елементи застосовані, ну, про які зараз поки що зарано говорити публічно.
1: А яких технологічних рішень або ресурсу нині бракує силам оборони, аби і надалі діяти на випередження, знищувати пускові установки ще до залпу на території РФ?
0: Ну, я би сказав, що звичайно, що Збройні сили очікують додаткового постачання ракетного озброєння. Це і крилаті, і балістичні ракети. Ми повинні говорити про те, що мова йде, що нам треба вражати заводи військово-промислового комплексу, які так чи інакше задіяні в цьому ланцюжку ВПК російському і виробляють комплектуючі та елементи до російських «Іскандерів» і інших ракет. Тобто потрібні ракети. В будь-якому разі балістика, вона би дуже корисною була, як і крилаті ракети. Друге – це звичайне посилення ведення і наші розвідувальні можливості. Тобто розвідувальні можливості, які дають змогу в режимі реального часу фактично на території Росії виявляти розташування конкретних пускових установок і їх готовності до пуску. Розвідка партнерів дуже важлива. Супутникова, яка є у Сполучених Штатів Америки, які мають відповідні можливості і могли би бути дуже корисними нам для цього. Ну, в першу чергу, ось це найголовніші три такі елементи, про які, ну, тут варто сказати. Тому що розвідка, виявлення – це тут ключове. Ну, і засоби ураження. Більше, звичайно, ми бачимо, що ми виробляємо дрони, отримуємо від партнерів, але треба ще більше для того, щоб завдавати ударів як по заводах, так і безпосередньо по пускових і загалом комплексах.
1: В контексті ракет, які нам дуже зараз необхідні, виробники ракет до Patriot бояться, що Україна зможе виробляти їх швидше і дешевше за США, тому уповільнюють передачу ліцензії, про це пише The Atlantic. Наскільки взагалі обґрунтованими є такі побоювання представників американського ВПК?
0: Ви знаєте, я думаю, що необґрунтовані, по-перше, чому? По-перше, через те, що це можна обговорювати безпосередньо з представниками компанії. Я не бачу взагалі проблеми. Ця дискусія, яку я зараз спостерігаю в медіа, розумієте, якщо є загальне політичне рішення, те, яке анонсовано і те, яке озвучив президент Сполучених Штатів Трамп під час зустрічі з президентом України Зеленським на саміті НАТО в Анкарі, ну, якщо є таке генеральне рішення, загальне про те, що потрібно все ж таки надати Україні право ліцензії, то далі що включається? Далі включається обговорення. Зрозуміло, що це чутлива технологія. Зрозуміло, що в Сполучених Штатах немає такого великого досвіду, як хтось думає, саме передачі ліцензій. Зрозуміло, це для них теж дещо нове. Очевидно, що компанія-виробник буде ставити якісь умови. Вони будуть ставити якісь ризиковані моменти, обговорювати якісь перестороги. Це нормально. Якщо тільки в цьому питанні, то я думаю, що ці питання можна зняти в ході дискусій і взаємних консультацій і обговорень. Це нормально, коли в ході підписання важливих таких доленосних, в тому числі для компаній Raytheon і Boeing, таких документів стратегічного характеру, іде обговорювання ризиків, побоювань і так далі, і в подальшому їх зняття. Тому якщо тільки в цьому питання, а в політичній волі все гаразд, я не бачу, що тут будуть якісь проблеми в ході цих консультацій.
1: Тим не менш, пане Олександре, Володимир Зеленський заявив, що США начебто погодилися на щомісячні поставки ракет до Patriot. На вашу думку, чи вистачить взагалі цих обсягів нам?
0: Ну, бачите, що президент України в інтерв'ю CNN конкретизував, скільки нам потрібно, орієнтуючись на ті обсяги, які зараз можуть бути в Сполучених Штатах Америки. І дійсно, мова йде про 10%. Це ідеальна картина від тих запасів, які є в Сполучених Штатах, які б ми отримали, і це б серйозно нас посилило. Консультації тривають. Можу сказати, що зараз, бачите, з'явилися певні сигнали і від Польщі, що вони готові передавати. І я думаю, що зараз ми на такому етапі, особливо він почнеться, скоріш за все, з вересня, можливо, дещо раніше, коли, ну, все ж таки сподіваємося, що ракети будуть надходити до України. Я можу сказати, що інтенсивність російських ударів зараз свідчить про те, що вони в тому числі відчувають вікно можливостей для себе. На тлі нестачі ракет вони інтенсивніше завдають ударів і, враховуючи той факт, що ворог практично не накопичує запасів, а максимально задіює весь комплекс ракет, який в них є, буквально вироблений з заводів, свідчить про те, що вони поспішають. Тобто вони розуміють, що в певній перспективі Україна таки буде отримувати ракети. Щонайменше на базовий рівень потреб. І зараз активна робота цьому йде. Звичайно, що є там об'єктивні складнощі, війна проти Ірану американська, це використання великої кількості ракет-перехоплювачів і так далі. Ми все це розуміємо. Але є два важливих аргументи. Перший. Американські компанії отримали понад 50 мільярдів доларів на виробництво ракет аж до 2032 року. Тобто це дуже довгострокова перспектива. Значить, гроші будуть, значить, їм треба збільшувати виробництво і давати ліцензії в тому числі. В них є для цього стимули. Друге. Президент Трамп сам каже про те, що зараз фактично в Сполучених Штатах буде посилене виробництво. Третє. Якщо президент Сполучених Штатів говорить про те, що нестача ракет в США – це фейк-ньюс, ну так ми готові, звичайно, що це перевірити на практиці. Якщо Сполучені Штати нам передадуть зараз ось ці ракети, про що ми закликаємо, це буде найкращою демонстрацією того, що в Америці дуже багато дійсно озброєння і що не загрожує їхній обороноздатності. Тому, власне кажучи, робота над цим триває. Зараз важко говорити саме про кількість ракет, не думаю, що вона буде одразу розголошуватися, але все ж таки тут не є ситуація повністю патова і безвихідна.
1: Пропоную ще поговорити про російську орбітальну мережу. Сергій Флеш безкресно попередив, що мережа супутників «Рассвєт», яку зараз розгортає РФ, може стати серйозною проблемою для України. Аналітики, в свою чергу, кажуть, що вона може виявитися навіть ефективнішою, ніж «Старлінк». Поясніть, у чому саме полягає головна загроза цієї системи?
0: Зараз іде мова про те, що Росія дійсно хоче створити власну систему зв'язку і використовувати її у війні проти України. Тобто, фактично, по-перше, для зв'язку, для забезпечення роботи мережі інтернет, для забезпечення відповідного зв'язку і комунікації між штабами, органами управління військовими. І, звичайно, що для того, щоб керувати безпілотниками, посилюючи сигнал і мати в режимі реального часу можливість їх донаводити на цілі, керувати і так далі. В цьому є головні загрози. Але що треба сказати станом на зараз? Станом на зараз Росія в липні, вони спочатку на початку року, а потім в липні запустили ще певну кількість супутників, вивели їх на орбіту. І зараз мають вікно можливостей там 2-4 години над певними регіонами України, коли вони можуть використовувати цю мережу. Не всюди. Для того, щоб їм використовувати в повній мірі, їм треба кількасот. Від 500 там і більше мати відповідних супутників, які будуть в режимі реального часу працювати і проводити обмін даними. Плюс дуже важливо, коли ми говоримо про потенційну протидію вже, що як би там не було, але фактично ми в космосі не можемо дістати супутники, але з точки зору протидії безпосередньо на Землі, то ворог може використовувати антени, може використовувати відповідні термінали, шлюзи доступу і так далі. Уже розробляються способи протидії для того, щоб в певний момент бути готовим задіяти план, в тому числі проти і комплексу «Рассвєт». Є операції іншого характеру, це, звичайно, ті, які стосуються безпосереднього впливу на Росію, і ті, які президент України обговорює з розвідувальним співтовариством. Поки що ми спостерігаємо за розвитком цієї ситуації, ризики для нас, безумовно, є, але та кількість супутників, які Росія вивела на орбіту, поки що є незначна.
1: Я дуже дякую вам за цю розмову. Це був Олександр Мосієнко, військовий аналітик, військовослужбовець ЗСУ. Україна входить у черговий етап підготовки до зими, яку фахівці називають, можливо, однією з найскладніших через накопичені пошкодження енергетичної інфраструктури. Серед ключових викликів – процес децентралізації генерації в регіонах та готовність комунальних систем до ймовірних тривалих блекаутів. Зокрема, в столиці темпи встановлення нових джерел живлення поки що відстають від початкових планів, що підвищує ризики для тепло та водопостачання під час морозів. До додаткових факторів ризику належить коливання цін на пальне та можливе подорожчання харчових продуктів. Як втілюють плани стійкості в областях? Чи загрожує дефіцит паливному ринку? Та чого очікувати від цін на продукти восени? Розпитаю Олега Саркіца, економіста-експерта з геоекономіки. Добрий вечір, пане Олеже.
2: Так.
1: Якщо оцінювати загальну ситуацію в енергосистемі станом на початок серпня, в якому стані ми входимо в підготовку до цієї зими?
2: В воєнному стані ми входимо, і у тому числі це стосується і енергетичної системи, тому що дійсно деякі регіони ще не підготувалися, залишається буквально один місяць для того, щоб завершити підготовку, тому що потім буде знижуватися температура і відповідно навантаження на електричну систему, на систему постачання електроенергії, воно буде набагато більшим і відчутним. Тому, безумовно, ми маємо пришвидшитись і завдяки комунікації з нашими партнерами і постачання додаткового обладнання, яке дозволяє нам проводити децентралізацію саме енергетичних мереж, а зокрема це когенераційні установки, це накопичувальні установки, які розташовуються в різних регіонах, і це долучення і вітрової енергетики, і сонячної енергетики, все це разом нам допомагає саме підготуватися до зими і до холодних періодів. Але дійсно зараз нас лякають деякими заявами, що ця зима буде найстрашнішою, що вона буде найскладнішою, але тут буде залежати також і від природних факторів. Тобто, якщо температура буде коливатися 0-5, тоді це буде набагато легше, ніж попередньої зими, коли було -20, -25. І навантаження на систему, воно збільшується в рази. Тому зараз прогнозувати, наскільки складно буде саме енергетичній системі України, достатньо складно, тому що це залежить від багатьох факторів. Також це, безумовно, залежить від планів ворога атакувати нашу енергетичну систему, але ми розуміємо, що Російська Федерація підступна, що вони будуть чекати, поки не дійдуть холоди до нашої території, і тільки після того вже будуть починати руйнувати нашу енергетику. У нас є атомні енергетичні станції, які дозволяють нам зараз генерувати достатньо велику кількість електричної енергії, приблизно 8-9 гігаватт. І решту ми імпортуємо 2,4 і генеруємо за рахунок теплоелектростанцій, теплоелектроцентралей плюс альтернативною енергетикою. Тому у нас є, в принципі, скажімо, різні варіації постачання і виробництва електричної енергії, що може забезпечити нам безперешкодний прохід такого складного періоду, як ця зима, в яку ми зараз маємо входити.
1: Пане Олеже, ви сказали, що складно нині з прогнозами, тим не менш, враховуючи ці всі заяви про надскладну зиму, українців цікавить за найгіршого сценарію, по скільки годин може не бути світла взимку?
2: Знов-таки, це залежить від багатьох факторів, які я перелічив, але якщо дефіцит, наприклад, буде 25% від загальних потреб, а загальні потреби України складають приблизно 18 гігаватт, то ми будемо стикатися з відключенням електричної енергії приблизно на 6-8 годин. Якщо це буде 50%, відповідно, це може бути і набагато більше. Це може бути від 16 до 20 годин. Тому тут складно зараз зазначити, насправді, наскільки ми будемо без світла, можемо бути без світла, тому що є велика кількість обставин, які на це впливають.
1: Наскільки наші системи теплопостачання зараз захищені та забезпечені резервним живленням на випадок відключення електроенергії чи атак?
2: Ну, давайте візьмемо на прикладі Києва, приблизно на 60-65% за заявами КМДА зараз забезпечені саме наші теплосистеми. І цього, безумовно, недостатньо. І фахівці працюють над тим, щоб за період, який ще залишився, забезпечити повноцінно на подачу теплої води і, відповідно, тепла. Тому будемо сподіватися, що незабаром дійсно зможемо ми вже зайти в період з вирішенням цієї проблеми. І те ж саме стосується і регіонів. В регіонах ситуація в деяких, якщо ми говоримо про прифронтові, вона трошки гірша і більше до заходу вона вже покращується. Але все одно це складний такий механізм децентралізації і автономної, скажімо, генерації тепла теплоелектростанціями. І це потребує певних інвестицій, в першу чергу. Це потребує технологій. І завдяки комунікації уряду також з нашими іноземними партнерами це поступово реалізується. Тому я думаю, що ми вже маємо, на жаль, досвід за як мінімум останні 4 роки, і наш уряд запланував деякі дії, які нам дозволять вільно пройти цей період.
1: Щодо реалізації планів стійкості в регіонах, де ситуація взагалі виглядає найтривожнішою? Про столицю ми вже поговорили.
2: Так, найскладніша ситуація, безумовно, як я зазначив, це прифронтові території через постійні обстріли, через, скажімо, складність логістики і постачання, і обладнання, і через те, що ворог простіше йому бити, тому що ці регіони, вони є менш захищеними, і ворог може застосовувати більше зброї проти, у тому числі, і елементів генерації електричної енергії, і виробництва тепла, тобто виробництва навіть теплої води. Безумовно, це також і висотні, навіть не торкаючись прифронтових регіонів, це висотні будівлі, тому що для того, щоб постачати тепло або воду на, наприклад, 25-й поверх, потрібно ще і залучати велику кількість потужних насосів. Для того, щоб вони працювали, потрібна електроенергія. А якщо навіть буде центральне постачання тепла, а локальні насоси не зможуть її качати, то, безумовно, і не буде постачання до споживачів, тобто до верхніх поверхів цієї будівлі. І це, мабуть, основні саме елементи, які більш вразливі від того, що може бути відсутнє електропостачання.
1: Поговоримо ще про паливний ринок. Аналітики зазначають, що українські ціни на пальне вже досягли піку. Що ви думаєте з цього приводу? І водночас ми бачимо, що світові котирування на нафту нестабільні. Чи очікувати підняття цін на пальне на ЗС найближчим часом?
2: Я не поділяю цієї думки, що вони вже досягли піку, тому що все буде залежати від попиту і пропозиції. Зараз більш-менш вони вирівнялися. Незважаючи на те, що є дефіцит через блокування Ормузької протоки, що є там загрози від єменських хуситів, тобто на ринку менше ресурсу. Але все одно зараз стабілізувалася більш-менш ситуація, а коли взимку буде більше набагато попит і, можливо, буде певна ескалація на Близькому Сході, відповідно, буде пропозиція набагато меншою. І тоді ціна буде збільшуватись. Зараз це не загрожує Україні, тому що ми забезпечені саме постачанням як і дизельного пального, так і бензину, але ми бачимо, що ворог намагається зруйнувати нашу і логістичну інфраструктуру, і загалом мережі автозаправних станцій. Вони прицільно б'ють саме по АЗС для того, щоб українці не змогли заправлятися, щоб ми відчули певний дискомфорт. І це також буде залежати не тільки від глобально-світової кон'юнктури, те, що я проговорив про Близький Схід і дефіцит, а також буде залежати від дій ворога, наскільки вони будуть бити по наших АЗС і блокувати, наприклад, ті ж самі Чорноморські порти, тому що ми отримували велику кількість пального саме через них. І зараз ми знов повертаємося, як у 2022 році, повністю до імпорту залізницею і автомобільним транспортом переважно. Безумовно, це дорожче набагато, і це додаткові навантаження саме на імпортерів. І як наслідок, вони вже це вкладають у ціну, і ми як споживач маємо за це сплачувати.
1: Пане Олеже, а як щодо продукції? Ворог посилив удари і по логістичних продуктових складах. Як це і дороге пальне позначається на кінцевій собівартості продуктів для споживачів?
2: Безумовно, негативно це сприймається, але, знов-таки, Україна – самодостатня країна, і ми більшість продукції виробляємо всередині. Дійсно, руйнування розподільчих центрів, воно додає додаткові навантаження саме на логістику, у тому числі, і приблизно воно відображається у розмірі 30% від вартості попередньої логістики. Це не означає, що саме і продукція збільшиться на ці ж самі 30%, тому що логістична складова, вона приблизно варіюється від 25 до 30% від собівартості. Вартості продукції. Тому саме на цю частину, безумовно, буде зростання ціни для кінцевого споживача. І, на жаль, ми це побачимо на прилавках супермаркетів.
1: А коли ми можемо побачити от таке от 30-відсоткове потенційне зростання цін?
2: Я перепрошую, ще раз, 30% – це зростання логістики. Не на самий товар, а логістика складає ще приблизно 25-30% саме у вартості товару. Тому не можна говорити, що саме на третину зростуть ціни, наприклад, на яйця або на іншу продукцію. Коли це залежить від того, по-перше, які розподільчі центри дійсно зараз зруйновані, їх зруйнована велика кількість, особливо в Київській області, ми бачимо спочатку дефіцит. Зараз мережі будуть переналаштовувати свою логістичну інфраструктуру таким чином, щоб постачати, наприклад, не через розподільчі центри, а напряму до супермаркетів, тобто до кінцевої точки реалізації. І тільки після того ми вже побачимо, коли зростуть ціни. Це може бути тиждень, це може бути два тижні, залежно від виду продукції і від того, наскільки була уражена та або інша логістична інфраструктура підприємства, яке виробляло, і мережі, яка реалізовувала цю продукцію.
1: Пане Олеже, дуже дякую вам за цю розмову, за ваші прогнози і вичерпні відповіді. На зв'язку зі студією був Олег Саркіц, економіст, експерт з геоекономіки. Російські війська збільшують кількість ударів по цивільній та логістичній інфраструктурі Чернігівської області. Як повідомив очільник Нацполіції регіону Володимир Тимошко, лише з 1 до 13 серпня зафіксовано 84 обстріли. Ворог цілеспрямовано атакує автозаправки, складські приміщення з продуктами та транспортні вузли, намагаючись створити короткострокові блекаути. Сили оборони України відкинули окупантів та деокупували 19 населених пунктів на межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. У Генштабі зазначають, що масштабну операцію провели підрозділи десантно-штурмових військ разом із штурмовими підрозділами ЗСУ. Водночас по всій лінії фронту триває методична робота з ліквідації ворожої піхоти, артилерії та розвідувальних пунктів БПЛА. Детальніше про ситуацію на ключових напрямках в наступному огляді.
3: Системна робота з виявлення та ліквідації російських окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. Під ударом як особовий склад ворога, так і техніка. На цих кадрах – знищення одразу двох самохідних артилерійських установок під Вовчанськом. Цілі непрості, адже часто змінюють позиції, відзначають бійці 57-ї мотопіхотної бригади. Та ці вже нікуди не рушать. А це Лиманський напрямок. Поки оператори дронів батальйону безпілотних систем «Сігнум» тут влаштовують справжнє сафарі на російську піхоту. Їхні колеги з 66-ї механізованої бригади полюють на ворожі точки злету безпілотників. Сюди противник намагається заводити нові екіпажі БПЛА у спробах встановити повітряний контроль над полем бою, кажуть оборонці. Та, схоже, марно. Зазнають загарбники втрат і на Костянтинівському напрямку. Цим штурмовим групам противника не вдалося сховатися від українських дронів ні серед зруйнованих будівель, ні в лісосмугах. На рахунку бійців батальйону безпілотних систем «Спалах» і знищений ворожий транспорт. Не припиняють росіяни свій терор проти мирного населення Донеччини. Зокрема, в Дружківці постійно чути ворожі дрони і вибухи кабів. Та попри небезпеку, поліціянти екіпажу «Білий Янгол» регулярно вивозять із небезпечної зони людей.
4: Зараз приїхали на іншу адресу. У нас тут по заявці є маломобільна людина і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
5: Yeah.
3: Водночас є гарні новини з півдня. На Олександрівському напрямку українські захисники розвивають наступальну операцію, що стартувала наприкінці січня.
5: Відновлено контроль над понад 745 квадратними кілометрами території та 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Розвідка виявляє противника, визначає його критичні цілі та зміни в його бойових порядках. Вогневі засоби знищують пункти управління, логістику, засоби ППО, РЕБ, РЕР та безпілотні системи.
3: І щоб у загарбників не виникало бажання атакувати, українські оборонці дедалі частіше зривають спроби ворожих наступів ще у тилу окупантів. Зокрема, оператори 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії за 20 кілометрів від лінії зіткнення знищили одну з російських колон. І така робота триватиме далі, наголошують наші військові. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Ми побачимося о 21-й, а далі єдине головне з Олексієм Фадєєвим. Не пропустіть.
6: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
7: Обери напрямок. Пройди професійну підготовку. Присягни на вірність і стань на захист держави.

0: А що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Вони повиростали, як гриби.
4: Нас не виділи.
3: Опа! Ось точно вночі годів.
5: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
6: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
8: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Росія зруйнувала понад 100 тисяч квадратних метрів складів на Київщині. З прилавків низки супермаркетів зникли деякі продукти. Чи загрожує Україні реальний дефіцит товарів та стрибок цін? Агресор переорієнтував свій військово-промисловий комплекс на масове виробництво балістичних ракет «Іскандер-М». На тлі дефіциту ракет для «Пейтріот» Україна готує відповідь, що і як захистить нас від смертоносної зброї Кремля. Північна Корея приходить на допомогу Путіну. Балістичні ракети та десятки тисяч бійців. Кого Кім Чен Ын відправить гинути в Україну? Новачків чи елітні підрозділи? Ексклюзивні свідчення колишнього бійця армії КНДР. Президент попередив про надскладну ситуацію в енергосистемі. За крок до осені в Україні жодної неушкодженої електростанції. Як енергетики готують систему до зими і до чого готуватися усім нам? Час на головні підсумки четверга, 13 серпня. В ефірі новини. Єдині головне для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Почнемо із ворожого удару, який інакше як терактом не назвати. Дві атаки протягом дня на Одещині. Під ударом цивільні пасажирські потяги. Двоє людей загинули, постраждала одна дитина. Усі подробиці розпитаємо в нашого кореспондента Андрія Анастасова наживо з Одеси. Андрію, вітаю. Що відомо про наслідки атаки на тепер?
1: Вітаю, Олексію. Перший обстріл стався близько 7 години ранку у Березівському районі. Це північно-східна частина Одещини. Саме там ворожий реактивний безпілотник типу «Шахет» атакував пасажирський потяг сполученням Дніпро-Одеса. Поїзд в цей момент саме під'їжджав до найближчої станції для безпечної евакуації пасажирів, адже лунала повітряна тривога. Далі, як повідомляють в «Укрзалізниці», стався прицільний удар по локомотиву потягу, а президент Володимир Зеленський пізніше зазначив, що той, хто керував дроном, однозначно знав, що ціль абсолютно цивільна. А внаслідок цього обстрілу виникла пожежа, а двоє людей, які перебували в локомотиві, загинули на місці. І далі пропоную послухати коментар представниці прокуратури Одеської області.
2: Через обстріл на місці загинуло двоє цивільних людей – 50-річний машиніст та його 41-річний помічник. Наразі правоохоронці на місці документують воєнний злочин. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей.
1: В той час, коли ворог атакував потяг, в ньому перебувало 340 пасажирів, зокрема, близько 70 дітей. Серед них ніхто не постраждав. Аварійні служби та рятувальники ДСНС одразу організували евакуацію людей і автобусами доправили їх в Одесу. Чимало пасажирів прямували з Дніпра до Приморського міста саме на відпочинок. Люди, з якими ми поспілкувалися, пригадують, як о 7 ранку прокинулися від того, що потяг здригнувся від вибуху, розпочалася екстрена евакуація. Далі пропоную послухати, що вони розповідають.
3: Взяли найцінніше, телефон, сумку з грошима і побігли в тому, в чому були. Спригнули якось з потягу, я не пам'ятаю цього моменту, ми випригували прямо на колі, там, де величезні камені. Побігли по траві, я на траві впала, щесала коліна, але все добре. Ми побігли ховатись під дерева, тому що думали, що знову летить шахет, який побачить людей, там ще прилетить.
4: Серед пасажирів не було ані постраждалих, ані людей, з якимись переломами. Ми доїхали, все в порядку. Було шкода дітей, тобто були немовлята. І коли відбувалася евакуація в автобуси, на жаль, люди вже дорослі і не розуміли того, що першими потрібно евакуювати дітей, і вдиралися попереду.
1: І трохи пізніше в тому ж Березівському районі ворог здійснив іще одну атаку на залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу зайнявся тепловоз. Він саме виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух інших потягів. На цей раз рятувальникам довелося евакуйовувати до Одеси понад 500 людей. І, як повідомляють в обласній військовій адміністрації, внаслідок цієї атаки постраждала одна дитина. Ось такі новини з Одещини. Олексію, передаю тобі слово.
0: Андрію, дякую. Бережи себе. З нами наживо був Андрій Анастасов щодо наслідків ворожої атаки по цивільних потягах на Одещині. Тим часом ворог влаштовує нам не лише транспортний, а й продуктовий терор. Після того, як росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на склади великих торговельних мереж, у певних супермаркетах частково спорожніли полиці. А в суспільстві заговорили про дефіцит та подорожчання. Моя колега Олена Логінова спробувала відділити емоції від фактів. Порожні полиці вона справді побачила, але ж такий дефіцит невигідний і самим магазинам. То що маємо зараз і чого чекати далі? Тільки фахові оцінки та прогнози. Дивіться в сюжеті.
5: Чорний день українського ретейлу. Ворог лише за одну ніч знищив десятки тисяч квадратних метрів складів. І як результат – порожні полички у супермаркетах.
6: Ми в шоці від того, що відбувається, тому що незручно. Так, ми привикли, звикли, що все є.
5: Чи буде дефіцит і чи очікувати подорожчання продуктів? Ніч проти 5 серпня ворог завдав одного з наймасованіших комбінованих ударів по Київщині. Головна ціль – склади продовольства та великі розподільчі центри ретейлерів. Зруйновані та пошкоджені величезні сховища та логістичні хаби українських та міжнародних компаній.
7: 5 серпня був дуже складний день для рітейлу. Ми його називаємо «Чорний день для рітейлу». Та й в цілому вже від 1 липня було знищено більше 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості рітейлу в тому числі. Тому ситуація найскладна, та вона не є поки що критичною, але вона дуже складна, та зараз на сьогодні вона є контрольованою.
5: У соцмережах стали з'являтися фото та відео порожніх полиць у столичних супермаркетах. Ми в одному з таких магазинів. На перший погляд тут усього вдосталь. Та все ж є певна нестача продуктів. Ось ми бачимо пусті полиці. Раніше тут зберігалися свіжі овочі та зелень. А ось тут були банани. Поки що бачимо, що жодного немає. Також спостерігаємо певну нестачу овочів вітчизняного виробництва. Деякі пусті ящики.
8: Так, звичайно, помітно, особливо у рибному відділі. Овочі, фруктів практично немає. В іншій мережі також взагалі пусті полки.
9: В першу чергу пропали овочі. Овочі, фрукти. Ну і м'ясо. Я тримаю себе в руках, щоб не робити великих запасів.
5: Чи загрожує Україні дефіцит продуктів вже найближчим часом? І що також важливо, чи зростуть в чергове ціни? Шукати відповіді на ці питання будемо разом з економістом Андрієм Новаком.
10: Пане Андрію, зараз ми з вами на одному з київських ринків бачимо, що тут торгівля йде повним ходом. Овочі, фрукти, повні полиці. А в деяких супермаркетах бачимо дійсно дефіцит і деякі пусті полиці. Як це можна пояснити і чи дійсно варто хвилюватися?
11: Ви знаєте, економіка – це така справа, що святе місце порожнє не буває. Якщо десь трошечки спорожніли окремі полиці, то значить в іншому місці на таких же полицях буде більше. Ну, зокрема, ми зараз з вами на ринку, одному з київських ринків, і ми бачимо, що ніякого дефіциту немає, навіть близько.
5: Людей на ринку справді багато, навіть більше, ніж зазвичай. Черги за овочами та фруктами.
11: Ну, давайте дуже цікаво подивитись гарне місце. Помідорки. Я люблю такі сливочки. По чому не у вас сливка?
12: Сливка домашня 75 гривень. Це не польова сливочка, це домашня сливочка.
11: Я вам скажу, що ціна як для сливки, та ще й жовтої, дуже гарна. А це того, що в супермаркетах проблеми, так? І ви тепер їх замінюєте.
12: Паніка була перші два дні, субота і неділя. Зараз паніка угасла і її немає. Все добре. Я не чула, щоб люди тут бігали в ажіотажі і кричали, що Боже, нема нічого, Боже, нема нічого.
5: Заспокоює нас експерт. Переконаний, жоден глобальний дефіцит продуктів нам не загрожує. Порожні полиці в супермаркетах – явище тимчасове.
11: По-перше, тільки в окремих супермаркетах і тільки в тих, куди відбулось попадання на їхній склад. Звичайно, якщо б відбулось попадання на продукцію, яка там лежала, яка мала ось завтра їхати в конкретний магазин, вона туди не проїхала. Але це не означає, що це є дефіцит самих продуктів. Це просто треба переналаштувати логістику, завести з свого іншого складу.
5: Втім, під ворожий удар потрапили не тільки овочі. В асоціації ретейлерів пояснюють, під час атак ворог пошкодив дороге обладнання, зберігати сире м'ясо чи молочні вироби стало просто ніде.
7: Це не просто склад, та це певна будівля, в якої знаходиться багато технологічного обладнання, багато IT-рішень. І ці комплекси вони включали в себе ще холодильне обладнання, яке якраз використовується для зберігання групи Fresh. Тому зараз ми бачимо тимчасове явище, де в деяких магазинах в нас нема певної категорії товарів.
5: В одній з мереж супермаркетів, чиї склади зазнали руйнувань, нам підтвердили, навіть попри пошкодження та збитки, жодного дефіциту не буде.
13: Втрати дійсно величезні, і якщо говорити прямо, то збитки вимірюються мільярдами гривень. Знищено не просто стіни, це дороге технічне обладнання, це холодильні установки, це значні обсяги товарних запасів. Зараз триває повний аудит, нам потрібен був час, щоб переналаштувати маршрути, знайти альтернативні точки зберігання і постачання. По факту всі необхідні продукти для життєдіяльності вони були і є. І системного дефіциту не було, і станом на зараз не прогнозується.
5: Перед великими торговельними мережами постав виклик – переформатувати логістичні маршрути без використання величезних складів, тобто прямі поставки в торгові точки в обхід зруйнованого центру, а це додаткові витрати.
13: Ми створюємо нову систему вже зараз. Понад 2/3 асортименту першої необхідності ми вже перевели на нові маршрути. Ми відмовляємося від вразливої моделі одного великого мегахабу. Замість цього компанія переходить на кластерну модель з мережею автономних взаємозамінних складів. І це дозволить дійсно диверсифікувати ризики, забезпечити стабільність постачання за будь-яких умов.
7: Можемо це називати словом децентралізація, коли багато постачальників, виробників, дистриб'юторів будуть постачати свої товари напряму в магазин. Зараз мережі будуть мати додаткові витрати на зберігання товарів, мати витрати на додаткові логістичні шляхи. І якщо раніше їхала одна машина з центрального складу в магазин, то зараз, уявіть собі, поїде, наприклад, 10, 15, 20 машин від постачальників. Та, звичайно, це впливає на ціну.
5: Тобто зростання цін не оминути. Водночас експерт підкреслює, поки що на користь споживача грає сезонний фактор.

0: продукції. На сьогодні я очікую по продуктах харчування в цілому по різних продуктах підвищення цін від 5 до 15% не більше.
1: І експерти, і ретейлери сходяться на думці, що сценарій розвитку подій на продуктовому ринку в Україні відчутно залежить від дій ворога. Чи відмовиться Росія від тактики харчового терору, або ж продовжуватиме атакувати ракетами та дронами продуктові склади? Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Підстав говорити про продовольчу кризу в Україні немає, наголосили у Центрі протидії дезінформації, а нагнітання паніки – теж складова гібридної війни Росії проти України. У Центрі підкреслюють, ворог таким чином намагається змусити українців купувати продукти про запас, штучно створюючи ажіотаж. Водночас у ЦПД запевняють, проблеми з порожніми полицями в магазинах – явище тимчасове, і дефіциту продуктів в Україні не буде. А от що в Україні точно в дефіциті – це ракети, здатні збивати російську балістику. В інтерв'ю з CNN президент України зазначив, цитую, «Прошу американських партнерів продати нам 5% ракет, які вони мають у запасах. Якщо американці продадуть нам 5% перехоплювачів ПАК-3, ми пройдемо зиму і збережемо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети росіян». Кінець цитати. Київ готовий і сам виробляти антибалістику, але на це знову-таки потрібні ліцензії від США. Втім, за океаном самі лише сумніви та протиріччя. Чи є альтернативні способи відбивати масовані ракетні удари? Всі можливі варіанти вивчив Олександр Мужичук.
3: Росія змінила тактику повітряних атак і зробила ставку на балістику, відзначають військові аналітики. Поки темпи постачання Україні ракет для комплексів «Петріот» сповільнені, противник намагається скористатися цим тимчасовим вікном можливостей і нарощує виробництво відповідних боєприпасів. Володимир Зеленський продовжує закликати західних партнерів передавати Києву ракети до «Петріот», а відмову чи зволікання з цим пояснює навіть спробою тиску на Україну.
4: Якщо Сполучені Штати продадуть нам 5% своїх ракет до «Петріот», ми переживемо зиму та врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росії. Наразі Україна має лише 1% необхідного запасу.
3: Блумберг пише, західні союзники знову можуть зрадити Україну в критичний момент і таким чином згаяти шанс зупинити війну. За даними видання, тиск на Росію в останні місяці справді був здатен підштовхнути Кремль до переговорів, проте через конфлікт на Близькому Сході поставки озброєння Україні сповільнилися.
4: Київ уже працює над створенням власної системи протиракетної оборони заради захисту, а також власних балістичних ракет для ударів у відповідь по Росії. Знову виникає розбіжність у часових рамках між ланцюгами постачання України та потребами на полі бою, оскільки розробка та виготовлення такої зброї можуть тривати роки, тоді як ескалація російських атак відбувається вже зараз.
3: За даними Головного управління розвідки, Росія призупинила випуск ракет «Кинжал» і «Х-32» та переорієнтувала зусилля, а також переспрямувала матеріали на виробництво балістики. У липні країна-агресор виготовила 65 балістичних ракет «Іскандер-М» при плані у 60. Тож шляхів подолання проблеми залишається небагато. Це удари по підприємствах, які виробляють компоненти для балістичних ракет. Саме це Україна з перемінним успіхом вже тривалий час намагається робити.
5: В усьому світі виробляється приблизно стільки протиракет, скільки в місяць, скільки Росія виробляє балістичних ракет класу «Іскандер». У цьому світі іншого виходу, як нищити можливості росіян виробляти і можливості їх зберігати і запускати ці ракети, інших варіантів немає. Які ще можуть варіанти? Ну, тут два варіанти. Або ми збиваємо те, що летить, але це втричі дорожче. Ну, давайте, «Томагавк» коштує менше, ніж «ПАК-3». Ракети. Президент Трамп вже постійно каже, що треба навіть до політики підходити з точки зору бізнесу. Ну так бізнес дуже простий. Дешевше томагавкам зруйнувати виробництво, ніж запускати по дві, по три ракети, коли російський «Іскандер» вже повітрі.
3: Ще один варіант боротьби з російською балістикою – атаки на пускові установки безпосередньо перед самим запуском. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний «Мадяр» вважає, що Росія наразі здатна здійснити залп із 77 балістичних ракет і планує масштабувати його до 200 одиниць за раз.
4: Навіть якщо їм вдасться здійснити лише половину з цього, все це летітиме на нас. Єдиний спосіб

0: щоб скоротити цю кількість, завдати ударів по всіх об'єктах, які беруть участь у виробництві цих ракет.
1: Українська служба BBC намагається дати відповідь на питання, чи може Україна знищувати пускові установки з балістикою в одноіменній аналітичній статті. Запуск балістичних ракет «Іскандер-М» виглядає на практиці таким чином. Колона з 6 машин виїжджає на пускові рубежі. Вони розміщуються в точці пуску на відстані від 100 до 200 кілометрів від українського кордону. Розгортання розрахунку і заряджання триває 15-20 хвилин. Потім відбувається залп двох балістичних ракет з інтервалом в хвилину-дві і машина залишає район.
0: Щоб встигнути атакувати російські ОТРК, Україна має завчасно отримати інформацію від розвідки, де саме є пусковий майданчик, або мати таку зброю, якою миттєво зможе вражати техніку противника протягом 10-15 хвилин після їх виявлення. Всю інформацію про пуски чи підготовку до пусків балістики Україна отримає від партнерів. В такій ситуації єдиним озброєнням, яке може встигнути уразити пускову «Іскандера», є надшвидкі балістичні ракети, здатні бити на 200-500 кілометрів. Україна має в розробці два таких варіанти – комплекси «Сапсан» і «ФП-9».
1: Масштабне полювання на російську балістику зараз для України надскладне завдання, підсумовує BBC. Військовий аналітик Олексій Гетьман зазначає, перехопити пускову установку перед залпом дуже важко, адже вона пересувається замаскована в умовах радіомовчання. Із космосу ця система подібна до тисяч вантажівок, що рухаються російськими дорогами. Тож найпріоритетніший, найбільш ефективний і найдешевший варіант – знищувати заводи, де виробляють відповідні ракети.
2: Росіяни будували заводи виробництва. Ну, така у них була в Радянському Союзі гігантоманія, робилося все велике, все об'ємне. І площа цих заводів, вона дуже велика, це гектари, десятки гектарів. І якщо ми промахнемося мимо цеха номер 3, а побудемо цех номер 5, то нічого страшного. Ми все одно зупинимо чи призупинимо цей завод. Тому я впевнений, що ця балістика, не треба очікувати, що ми будемо з нею стріляти по пускному основу. Ну, сенс, ну, скільки? Навіщо? Треба перекривати джерела. От не краплі ловити з фонтана, а перекривати джерела. Звідки ця вода йде? А йде ця вода з виробництва.
1: В умовах нестачі патріотів Україна спільно з європейськими країнами розробляє власну антибалістичну програму «Фрея» – інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони з акцентом на перехоплення ракет. Перше бойове застосування української балістики очікують на початку осені цього року. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Тим часом Європейський Союз закликає керівництво країн-членів ЄС передати Україні ракети для систем «Патріот» з власних запасів. Посилення української протиповітряної оборони у Брюсселі називають безумовним пріоритетом. Про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер.
4: Ми завжди наголошували на необхідності більшої підтримки України. Їй терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. І це залишається пріоритетом. Саме тому висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ закликала усі держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні. Кая Калас перебуває в регулярному контакті з державами-членами ЄС, щоб заохочувати їх збільшити свої зобов'язання щодо постачання боєприпасів в Україну.
3: А ось ще один аргумент на користь того, що Сполученим Штатам давно час віддавати ліцензії союзникам. У США гучний скандал навколо оборонки. Журналістське розслідування виявило, що завод у Техасі, в який вклали півмільярда доларів, щоб виробляти боєприпаси для України і закрити снарядний голод, у підсумку не випустив жодного заряду. Шалені гроші витрачено, снарядів немає, винних і досі не покарали. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розбирався в деталях цієї історії, тож розпитаємо його. Дмитре, які факти з'ясовано журналістами-розслідувачами і чи відомо вже, які уроки з цього зроблять?
5: Ну, насправді дуже показова історія, коли витратили в одному лише випадку 533 мільйони доларів. І не просто нестача боєприпасів, не просто там брак в якійсь партії, що можна було би зрозуміти, а жодного снаряду за ці гроші не виготовили. Ну, ось я зараз наших режисерів попрошу, вам покажуть це підприємство. Розташовано воно у Техасі, завод компанії General Dynamics під Далласом. Його будували поспіхом після 22-го року, коли всім стало зрозуміло, що артилерійських снарядів катастрофічно не вистачає не лише для України, не лише для поставок, а й у самих Сполучених Штатах. Говоримо ми зараз про снаряди 155-го калібру. Ну і ось тут перша частина проблеми, її зараз визнають, про неї зараз пишуть журналісти, щоб прискорити виробництво. Тут в Конгресі, звідки ми в прямому ефірі, пішли на послаблення запобіжників, тобто зазвичай були тендери, перевірки. Цього разу армія роздала контракти без конкурсів і зробила ставку на нове, майже неперевірене турецьке обладнання, технологія, за якою 155 калібр взагалі ніколи не виготовляли. Ну і от така собі, знаєте, ставка на осліп, аби пошвидше. І журналістське розслідування зараз показало, ну, без перебільшення, шокуючі факти. Коли говорили журналісти-розслідувачі із колишніми працівниками цього підприємства, вони розповідали, що там суцільний хаос, що роботизовані руки, які мали брати, і ви, можливо, зараз ці установки теж на екрані побачите, які мали брати розпечену майже до 1000 градусів сталь, регулярно спалахували, вони не витримували температури, коли одні роботизовані машини просто трощили сусіднє обладнання, коли інші кидали багатотонні заготовки на підлогу, коли вийшов з ладу головний верстат, ну, тобто величезні проблеми були. І більше того, журналісти встановили, що просто в момент, коли урочисто, за присутності преси, за присутності міністра армії Сполучених Штатів відкривали це підприємство, теж, можливо, буде зараз у вас ця картинка, з'ясувалося, що під час великої церемонії в зал привезли гаубиці, в зал привезли продукцію заводу, ті самі снаряди, але з'ясувалося, що снаряди для презентації доставили з іншого місця. Більше того, один з робітників взяв снаряд в руки і з подивом виявив, що той не справжній, тобто це був пластиковий макет. Ну і ця ситуація, вона ж впливає, це не тільки про Америку, я вам скажу, вона безпосередньо впливала і впливає на український фронт, тому що станом на весну цього року, ну ось я подивився цифри перед ефіром, американська оборонна промисловість випускала близько 36 тисяч снарядів на місяць, а потрібно і для Америки, і для партнерів, і для України близько 100 тисяч. Фактично, випускається зараз трохи більше третини від потреби. Завод під Далласом мав виготовляти на місяць до 30 тисяч корпусів для снарядів. Тобто, таким чином він, ну, фактично мав перекрити цю нестачу, мав перекрити цю діру. І найгірше, що це не разова помилка, що це показало системну проблему, за яке, як з'ясували журналісти, абсолютно ніхто не відповів. Тут вам маю сказати, що компанія, яка за це взялася, це ж не маленький якийсь стартап, це величезний збройовий монстр, величезний оборонний концерн, один з найбільших у світі. Він будує атомні човни, він виробляє Абрамси і Страйкери, він є одним з найбільших підрядників Пентагона щодо IT і кібербезпеки. Ну, тобто, зверніть увагу, в цьому переліку снаряди взагалі не головне, вони зрозуміли, що є швидкі гроші, вони зрозуміли, що можна ці гроші відбити, ну і, на жаль, взялися за артилерію на хвилі попиту і провалили. Що цікаво, за підсумками 25-го року, теж підняв цифри, бо цифр 26-го року поки немає, виручка цього збройового монстра склала, скільки б ви думали, 52,5 мільярди доларів, але через техаський провал компанія, яка заробляє 52 мільярди, навіть не розрахувалася за ті інвестиції, які вони вже отримали. І що найгірше, не повернули жодного цента, а відколи завод зупинили, то компанія отримала нові оборонні замовлення і турецький постачальник, той самий, обладнання якого зірвало виробництво. Він просто змінив назву і так само під новою назвою отримав ще один контракт, ну ось бачу, на 435 мільйонів вже на будівництво іншого заводу, заводу з виробництва вибухівки. Тому, знаєте, зараз і звучать розмови, перед ефіром я говорив із колишнім заступником голови Пентагону, який якраз відповідав за питання збройового виробництва, що ця ситуація дуже наочно показує і Америці, і військовим, і військовій промисловості, що досі вже триматися за ці червоні лінії, які вони самі собі провели, що виготовляти певну зброю, певні озброєння можна лише у Сполучених Штатах. Що у випадку з Україною треба віддавати ліцензію і на виробництво боєприпасів, і на виробництво ракет для патріотів. Коротко тут скажу, що ситуація станом на зараз така, що Пентагон не знає з безпекових причин, чи він може передати ліцензію, чи він може погодитися передати ліцензію на виробництво ракет третього покоління ПАК-3, які дуже потрібні Україні, бояться, що буде витік секретних технологій до Росії. Втім, ну, щонайменше тоді, так само як Німеччина, Україна могла би отримати ліцензію на виробництво ракет ПАК-2 другого покоління або спільне виробництво, і до цієї формули зараз схиляється американська оборонна машина. Ну, тобто цей скандал і такі скандали взагалі показують, що правила треба треба змінювати. Чому їх ще треба змінювати? Тому що партнери Росії втягуються все більше у цю війну. Ну, ось, наприклад, КНДР, коли зараз Зеленський заявляє, що Росія отримала від Північної Кореї нову партію балістичних ракет, готується розмістити Москва на своїй території додатковий контингент північно-корейських військових, десятки тисяч солдатів. Я якраз вирішив розібратися, кого Кім Чен Ін відправляє на цю війну, і для цього знайшов абсолютно унікальну людину. Тут, у Вашингтоні, це колишній офіцер північно-корейської армії, який навіть тренувався з цим підрозділом спецназу, який зараз воює на українському фронті. Він втік на Захід, він відверто говорить про те, як влаштована, ну, абсолютно нелюдська система Кіма. Ну, і я просто раджу, подивіться моє з ним інтерв'ю. Він багато на що відкриє очі.
6: У Росії зараз дислоковані понад 14 тисяч північно-корейських військових. 10 тисяч з них у бойових частинах. Зокрема, основна група у Курській області, тобто майже впритул до кордону з Україною. Втрати серед солдатів Кіма величезні. Оцінка ГУР – понад 7 тисяч убитими і пораненими. Але Пхеньян своїх людей не шкодує, і Кремль розраховує отримати ще до 50 тисяч. Частина з них вже прибули і проходять підготовку у Воронезькій області РФ. Тож, хто ці люди? Ким відправляє тих, кого не шкода, чи найкращих, кого має? Ми говоримо про це із чоловіком, який тренувався разом із бійцями цього підрозділу, а потім утік з Північної Кореї на Захід.
7: Так, я проходив підготовку разом із ними, коли служив в північно-корейській армії. Півроку виснажливих фізичних тренувань разом зі штурмовим корпусом, як їх називають, спецназ, елітний підрозділ Кіма.
6: Це 11-й корпус армії КНДР, завдання якого – диверсії, робота в тилу противника, ліквідація ворогів режиму. Свого часу саме спецназ КНДР намагався вбити президент Південної Кореї. Дійшли майже до його резиденції. Тобто, на український фронт Кім відправив не тилові частини. Але наскільки ця елітність реальна?
7: Залежить від того, кого вважати елітою, бо найкраще в КНДР – це особиста охорона Кіма, а штурмовий корпус – бойова частина, але вона не набагато сильніша за звичайну піхоту.
6: До армії в Північній Кореї забирають у 17, служить близько 10 років. Це не контракти і не мобілізація, це спосіб життя цілого покоління чоловіків, які інших варіантів просто не мають.
7: 17-річних, гадаю, в Росію не відправляють. Беруть тих, хто відслужив хоча б рік. Тобто на український фронт їдуть переважно солдати від 18 до 25.
6: І для режиму, який Захід затиснув санкціями, це можливість отримувати з Москви чорний кеш в обмін на життя своїх людей.
7: Насамперед, гроші Кім отримує безпрецедентний потік готівки. За повідомленнями, Росія платить близько 2000 доларів на місяць за кожного солдата. 15 тисяч вже там, до 50 тисяч на підході. Кім зможе класти собі в кишеню від 30 до 100 мільйонів щомісяця.
6: Амбіції у Кіма величезні. Тобто диктатор явно прагне, щоб його спецназ отримав бойовий досвід.
7: Кім Чен Ын мріє правити всім Корейським півостровом. Вважає, що колись американці підуть, і він зможе вторгнутися у Південну Корею.
6: Але здебільшого для режиму це все ж таки торгівля людьми.
7: А ще снаряди і ракети, які Пхеньян відправив Росії. Понад 6 мільйонів. Кім заробляє мільярди на зброї і на продажу солдатів. Але головне, жоден цент не доходить ні до самих солдатів, ні до їхніх родин. Усе дістається особисто керманичу Північної Кореї.
6: Поставки зброї Кремлю з КНДР, за словами мого співрозмовника, зараз виходять на новий рівень. Країна, по суті, стає величезним виробничим майданчиком для Москви. Саме корейськими ракетами КН-23 і 24 росіяни днями вдарили по Кривому Рогу, потім по Запоріжжю. Ще 2 роки тому їх не вважали серйозною загрозою, бо ці ракети летіли куди завгодно, тільки не в ціль.
7: Перші партії були справді металобрухтом, бо провели на складах не одне десятиліття. Та цей запас майже вичерпано. Тепер виробляють нові високотехнологічні ракети, і в КНДР суттєво покращили точність.
6: Тобто український фронт стає для Пхеньяна полігоном. Коли кожен пуск – це нові дані, кожне влучання, що несе смерть, для Кіма – можливість заробити ще більше.
7: Від своїх джерел я навіть чув, що Росія зараз допомагає будувати в Північній Кореї завод з виробництва дронів, бо збагнули, яку перевагу дрони надали українцям. Ну а в цілому в КНДР понад 200 військових заводів працюють цілодобово, виготовляють ракети, боєприпаси, дрони.
6: І якщо збройові поставки Кіма Москві Україна зупинити не здатна, то північно-корейські війська, розміщені в Росії, це слабке місце системи. Бо з КНДР людям практично не втекти, а в зоні бойових дій це зробити значно легше. І вся система пропаганди в армії Кіма саме на це і зорієнтована не допустити появи перебіжчиків.
7: Коли я служив, то ідеологічні накачки були кожного дня. Солдатам постійно вбивають у голови. Твоя жертва – це слава для країни. А от якщо зрадиш або навіть здасися, постраждають рідні.
6: Так, серед корейців, яких відправили зараз до Росії, чимало фанатиків, але це, скоріше, наслідок життя у повному інформаційному вакуумі.
7: Нещодавно я говорив із північно-корейським солдатом, який утік. То він розповів, що вперше почув закордонне радіо лише за 3 місяці до втечі. Йому десь 20 років, і він все життя не мав жодної інформації із зовнішнього світу. Ті, хто зараз воюють проти України, теж не мали її ніколи.
6: У підрозділах, розміщених в РФ, нерідко фіксують самогубства, адже солдатам видають гранату і наказують померти, але не потрапляти у полон.
7: Їм повністю промили мізки. Накласти на себе руки заради режиму для них – це подвиг.
6: Втім, помирати ж не хоче ніхто. Солдати Кіма просто не знають, що буде, якщо вони здадуться. І тут мій співрозмовник бачить можливості для Києва.
7: Українська влада має виробити стратегію, як впливати на думки північно-корейських солдатів у зоні бойових дій. Бо це стане значно серйознішою проблемою, якщо їх буде ще 50 тисяч. Україні справді варто замислитися про психологічну війну.
6: Листовки корейською, повідомлення гучномовцем, засоби можна знайти. Почнуть здаватися в полон, захитається вся система, бо для режиму це надчутливе питання.
7: Я закликаю українську владу і військових, надайте їм інформацію, розкажіть, як живуть у Південній Кореї ті, хто втік із півночі, і що на них чекає після того, як здадуться.
6: А ще кожен такий утікач міг би стати свідком злочинів диктатури, і що більше їх буде, то частіше у Пхеньяні вагатимуться, чи розширювати їм контингент на прохання Москви. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
3: Ви дивитеся «Єдині головне» і далі у випуску такі матеріали.
8: Жодної цілої електростанції. Президент Зеленський попередив, Україна входить у зиму у надскладних умовах. Масовані атаки РФ критично пошкодили генерацію, проте енергетики цілодобово зміцнюють захист та відновлюють мережі. Стан і перспективи енергосистеми огляне Ніна Коломієць. Диверсія проти України чи атака на термінали? Хто стоїть за невдалою спробою підірвати український Ан-124 у Німеччині? Слідство розглядає версію про російський слід. Експерти говорять про атаку на НАТО. Останні деталі цієї детективної історії від Тетяни Логунової. Зібрати першокласника до школи цьогоріч стало дорожче. Що зросло в ціні найбільше? Скільки грошей доведеться викласти батькам та чи перекриє витрати державна допомога, підрахувала Ірина Макаренко.
3: І далі знову повертаємося до теми ворожих ударів. Росія має намір посилювати обстріли енергетики, попередили в Головному управлінні розвідки. Ми вже говорили у випуску, що країна-агресорка має для цього всю необхідну зброю. І добре пам'ятаємо минулу зиму з тривалим відключенням світла і тепла, замерзлими трубами в багатоповерхівках і температурою плюс 5 у квартирах. Безумовно, енергетики працюють над відновленням пошкоджених мереж, шукають альтернативних джерел. Зокрема, з'являються нові трансформаторні пункти, їх у 1.5 рази більше, ніж минулоріч, повідомили у ДТЕК. Тож, чи є запас міцності в нашої системи і чого чекати від прийдешнього опалювального сезону? Ніна Коломієць дослідила всі ймовірні сценарії розвитку подій.
9: Ворог прицільно б'є по українській енергетиці.
10: Нас фактично не залишилось неушкоджених електростанцій.
9: За прогнозами Інституту вивчення війни, найближчими тижнями Кремль готує масштабну атаку на енергоінфраструктуру Києва.
11: Причина – нестача перехоплювачів балістичних ракет в Україні.
9: Що нас чекає цієї зими та як підготувати домівку до можливих відключень? Київський район – Троєщина. Зараз, як весь Київ, потерпає від спеки. А от взимку це місце стало порятунком для десятків людей, які буквально замерзали у власних домівках. Рятувальники тут розгортали намети, аби людям було де зігрітися, зарядити телефони, чи бодай поїсти чогось гарячого. Через російські обстріли жителі будинків довкола по кілька днів сиділи без світла і без тепла.
12: У нас вдома було 8 градусів, 8, інколи менше, але це було закрито. Також ми включали обігрівачі. Потіла взимку десь близько 3 тисяч, тому що ми включали обігрівачі, коли давали світло. Тому що вдома маленькі діти. Тобто по-іншому не можна було.
9: Лариса згадує, як усією родиною грілися в одній кімнаті в період морозів. У цьому будинку 4 рази доводилося зливати воду з системи опалення, аби не розмерзлися батареї.
13: 4 рази я сам, як голова правління, сам запускав, тому що всі підрядні організації, які нас обслуговують, ні багато будинків, в підвалі це 5-10 хвилин. Злити систему опалення, а запустити трішки більше. Я запускаю систему опалення вночі.
9: Прийдешня зима, за прогнозами керівництва країни, може бути ще важчою за попередню.
14: Ніхто навіть не може уявити, якою буде зима. Звичайно, це може бути важко чи ще гірше. Це залежатиме від партнерів і від нас.
9: Експерти заспокоюють, наша енергосистема все ж має певний запас міцності.
15: Знищити повністю все неможливо. Але є дуже важливий момент, що ворог знає, куди бити. Для всіх не секрет, що, наприклад, для того, щоб у нас в крані з'явилася вода, для цього потрібна електроенергія. Тобто не потрібно пошкоджувати всі там магістральні провода і так далі, досить просто знеструмити.
9: Аби зменшити ризики, великі міста облаштовують систему альтернативних джерел живлення. Наприклад, у столиці, звітують, збудували когенераційні об'єкти на майже 60 мегаватт.
16: До кінця року ми маємо ввести в експлуатацію 200 мегаватт. Споживання міста Києва зимою сягає 1950 мегаватт, тобто, звісно, альтернативну систему діючі побудувати з такими обсягами, але це не є об'єктивно можливим, тому це перше наше завдання – це збудувати систему резервного живлення для критичної інфраструктури.
9: Минула зима надала українським енергетикам і комунальникам безцінний досвід, як стабілізувати енергосистему за найтяжчих умов під масованими обстрілами і у люті морози.
17: Дуже багато роботи було проведено. В першу чергу, це, звичайно, це те, що трансформатори в великої більшості вони заховані від того заряджача, який ворог на них кидав попередні роки, особливо зимовий період. По-друге, є питання, які пов'язані з тим, що у нас посилилась і безпекова ситуація з точки зору атомної енергетики, і тут якраз це співпраця з міжнародними колегами. Також є у нас певний запас запасних частин, трансформаторне обладнання, це там обладнання для релейного захисту.
9: Звісно, жодну енергосистему не можна зробити нечутливою до руйнівних атак. Втім, якщо ця зима мине без катастрофічних морозів, навряд чи ситуація буде складнішою, ніж те, що українці вже пережили у попередні зими.
18: Якою буде зима і скільки ми зможемо збивати балістики, воно буде визначальним для роботи систем теплопостачання. Якщо буде морозна зима, це може бути одною з таких найболючіших точок в енергозабезпеченні. Ситуація з газом станом на сьогодні виглядає абсолютно нормальною. Загалом, стосовно зими, я настроєний достатньо оптимістично. Але оптимізм – це не означає, що не буде проблем. Це означає, що не буде проблем, яких ми не зможемо пройти.
4: На лівому березі столиці з'явилися оголошення з пропозицією тимчасового відселення людей на випадок тривалих відключень. В райдержадміністрації подробицям інформацію про таку підготовку підтвердили, втім, не уточнили, яку кількість осіб і де саме готові розмістити. Наша героїня з Троєщини зізнається, збирається на зиму разом з родиною виїхати з Києва.
19: Скоріше за що будемо виїжджати. Якщо буде одна така зима, то, напевно, буде ще гірше, ніж минулого року. Тому що тяжче ще кожного разу встановлювати електроенергію. Тому краще не буде цієї зими. Або на Западну Україну, або у Дніпропетровську область. Туди, звідки ми майже всі приїхали.
4: Голова житлово-будівельного кооперативу цієї багатоповерхівки показує, як модернізовує будинкові комунікації, аби бути готовим до будь-яких сценаріїв. Тут уже оновлений теплопункт і електрообладнання.
13: Це електрощитова, оце за європейські гранти. Все обладнання. Ну, їх таких 6 шкафів. А оце є нічне освітлення на 12 вольт. Воно теж саме включається. Це обладнання я поставив ще років 2-3 назад до цього. Воно було набагато трошки дешевше. Я купував його на Розетці, і встановлення тоді дешево стоїло на 3 таких інвертери і акумулятори. Вони стоять десь по 104 тисячі. Держава відшкодувала 240. І остальне ми вже за власні кошти додавали.
4: Зміцнити енергонезалежність будинків до зими ще є час. У КМДА звітують, на відновлення енергообладнання, його ремонт і заміну в житлових будинках виділили 800 мільйонів гривень. Ніна Коломієць, Василь Міновщиков, Максим Чебрін. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
3: Вони повернулися додому на щиті. Тіла 261 загиблого повернули в Україну. За інформацією російської сторони, це полеглі українські військовослужбовці. Утім, як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, найближчим часом правоохоронці та експерти проведуть усі необхідні процедури, аби ідентифікувати загиблих. Земля під ногами у зрадників на окупованих територіях продовжує горіти, причому у буквальному сенсі. Сьогодні в Севастополі пролунав вибух. За попередньою інформацією, покарання наздогнало колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагєєва. Після окупації Криму у 2014 році він зрадив присягу, перейшов на бік Росії. Маємо зазначити, що жодного офіційного підтвердження його загибелі наразі немає. Утім, в окупованому Криму справжня паніка. Мої колеги зібрали все, що відомо про вибуховий ранок в Севастополі і про те, хто міг привести детонатор до дії.
11: Тимчасово окупований Севастополь. Ранок. Посеред спального району пролунав гучний вибух. На ходу злетіла у повітря автівка. За словами очевидців, удар був такої сили, що в сусідніх будинках повилітали шибки, а у припаркованих поруч машин спрацювала сигналізація. Окупаційна влада миттєво наказала оточити місце події та оголосила про черговий нібито теракт. Згодом стали з'являтися подробиці стосовно особи, що перебувала в авто. За попередніми даними, це 50-річний Роберт Шагєєв. За даними Центру миротворець, у минулому він був українським військовослужбовцем і командував підводним човном «Запоріжжя». Під час анексії Криму у 2014 році Шагєєв зрадив військову присягу та перейшов на бік окупантів. У Росії він продовжив службу в Чорноморському флоті агресора.
20: Відповідав за реалізацію і планування завдань безпосередньо командуванням підводних човнів. Тобто, фактично, за цим профілем він продовжував проходити службу безпосередньо в складі Чорноморського флоту Росії.
11: Російська ФСБ уже відзвітувала про затримання підозрюваної у підриві. За даними пропагандистських ресурсів, це жителька Сочі Маргарита Реут. Силовики стверджують, що саме вона заклала вибухівку. Відомо, що в липні 2025 року Реут оштрафували за статтею про так звану дискредитацію російської армії. Підставою став інцидент у поїзді, де вона емоційно відреагувала на атаку українських безпілотників по станції у Ростовській області. Крім того, у своїх соцмережах жінка неодноразово публічно засуджувала війну проти України.
20: Ми посилюємо спецоперації в окупованому Криму. Мета, яка стоїть, це, звичайно, демілітаризація півострова і зменшення військової присутності там. Ви бачите, що сили оборони зробили значний поступ в тому, що фактично Росія зараз затиснута до Новоросійська безпосередньо, але і там не почувається безпечно.
11: Ліквідація ще одного зрадника України стала додатковим свідченням того, що російські звання, посади та обіцянки комфортного життя в окупованому Криму не гарантують безпеки, коли настає час розплати. Єгор Бабак, марафон «Єдині новини».
3: У російському Башкортостані сьогодні теж неспокійно. За 1300 кілометрів від кордону з Україною після атаки безпілотників спалахнули пожежі на НПЗ «Газпром» «Нафтохім» «Салават». За даними Генштабу ЗСУ, завод «Газпрому» є одним із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Підприємство виробляє бензин, диспальне, мазут, іншу нафтохімічну продукцію, зокрема для забезпечення російської армії. Його потужність із переробки сировини сягає 10 мільйонів тонн на рік. Також моніторингові канали повідомляють про пожежу на території великого складсько-розподільчого комплексу «Wildberries» у Чимшинському районі Башкортостану. Цей об'єкт використовували для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення. Якщо Україна обирає для ураження об'єкти, завдяки яким функціонує російське військо, то з боку країни-агресора, здається, жодних фільтрів немає. Західні ЗМІ пишуть про загрозу нової зернової блокади України через російські удари по портах та торговельних суднах. Financial Times, Politico, Wall Street Journal відзначають, судноплавство у Чорному морі може зупинитися. Україна веде перемовини з європейськими сусідами про можливість транзиту зерна їхньою територією і просить грант для фермерів від Єврокомісії. Як оцінюють ситуацію на Заході і чи готовий Євросоюз якось допомогти українським аграріям, розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович.
0: Західні ЗМІ наголошують на серйозності ситуації з експортом українського зерна. Wall Street Journal звертає увагу, що за підрахунками прокуратури Одеської області, з кінця червня російські безпілотники та ракети вразили 57 суден. Це майже третина всіх атак по кораблях з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Видання «Політико» повідомляє, що з кінця липня суховантажні судна для зерна практично перестали заходити в порти в районі Одеси, хоча вони формально залишаються відкритими. А «Укрзалізниця» повідомляє, що через блокаду морських портів від початку серпня український експорт зерна скоротився на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Українські фермери у коментарі агентству «Рейтер» називають ситуацію катастрофічною.
21: Найстрашніше зараз те, що це зерно немає куди дівати. І сьогодні з блокадою, яку робить Росія нашій Одещині, нашим портам в Одесі, через які ми вивозили близько 4,5 мільйонів тонн, це для всіх аграріїв пряма катастрофа.
0: Щоб допомогти фермерам, Україна звернулася до Єврокомісії по гранту 220 мільйонів євро. Київ пропонує використати ці гроші, щоб покрити відсоткові ставки за банківськими кредитами для фермерів. На питання на брифінгу Єврокомісії сьогодні відповіли, що запит щодо гранту ще розглядається, але дали зрозуміти, що не поспішають з рішенням. Єврокомісія стежитиме за тим, як розвивається ситуація в Чорному морі і як можна оцінити наслідки для аграріїв.
14: Ми продовжуємо вести переговори також із румунською, молдовською та українською владою і компаніями, щоб оцінити ситуацію з альтернативними маршрутами постачання через шляхи солідарності. Таким чином ми вже надали суттєву комплексну підтримку сільськогосподарському сектору України.
0: З альтернативними маршрутами проблема в тому, що швидко перенаправити мільйони тонн зерна дуже складно. Один із головних альтернативних шляхів – через Дунай і далі через Румунію. Зараз він не актуальний через спеку і посуху. Рівень води в Дунаї низький, тому можливості перевезень обмежені. Крім того, річковий, залізничний та автомобільний експорт значно дорожчий за морський. За оцінкою української сторони, доставка суходолом додає приблизно 50-70 доларів до вартості кожної тонни зерна. За нинішніх світових цін такі поставки часто стають просто нерентабельними. Зараз Київ веде переговори про транзит із Румунією, Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. Але тут виникає вже політична проблема. Після різкого зростання поставок української агропродукції через країни Східної Європи у 2022-2023 роках місцеві фермери скаржилися на падіння цін і конкуренцію з боку дешевшої української продукції. У Польщі протести продовжилися і в 2024 році. Фермери блокували кордони і навіть висипали українське зерно з вантажівок і залізничних вагонів. У підсумку Польща зберегла національне ембарго на імпорт низки українських зернових, а після перегляду торговельного режиму Євросоюзу доступ української аграрної продукції на європейський ринок знову обмежений квотами. Учора влада Молдови оголосила, що надала 50-відсоткову знижку українським вантажам на залізничний транзит. Але тут уже з протестом виступили молдовські фермери.
14: Чи не опинимося ми в ситуації, коли експорт вітчизняних зернових та олійних культур буде заблокований у найближчі 4 місяці через нестачу вагонів і загальне зростання логістичних витрат? При цьому ми нічого не знаємо про плани транзиту автомобільним транспортом і про те, чи не зіткнемося ми з нестачею вантажівок і заторами на прикордонних пунктах із Румунією.
0: При цьому в Росії теж почали шукати альтернативні маршрути для експорту зерна через проблеми із судноплавством в Азовському морі. Днями два найбільші російські зернові термінали у порту Новоросійська були пошкоджені внаслідок нічних ударів українських БПЛА. І проблема вже виходить далеко за межі України та Росії. Будь-яке тривале скорочення поставок двох найбільших експортерів зерна може знову підштовхнути вгору світові ціни на продовольство. Олена Абрамович для єдиних новин Радіо Свобода, Брюссель.
3: Фінансово підтримати аграріїв на понад 20 мільярдів гривень – таке рішення ухвалили в українському уряді. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, це вже другий крок підтримки для агросектора за тиждень. Нещодавно було спрощено доступ фермерів до програми 5-7-9. Тепер стали доступнішими пільгові кредити.
1: Через постійні обстріли портів і російський терор агросектор не може повноцінно експортувати продукцію і має серйозний дефіцит обігових коштів. Важливо, щоб аграрії продовжували польові роботи та готувалися до осінньої посівної. У 26-му році уряд надає державні гарантії на портфельній основі 19 банкам на загальну суму 20,8 мільярда гривень. Ці кошти розширять доступ до фінансування підприємців різних галузей.
3: Кораблі з зерном, мирні міста і села, пасажирський транспорт і продовольчі склади. А тепер ворог обрав ще мішень ще й знання. Понад 8 мільйонів книжок дитячої літератури, понад мільйон підручників для українських шкіл знищені ворожими обстрілами. У Міносвіти упевнені, удари по друкарнях – це цілеспрямована тактика росіян проти української освіти. Наш наступний матеріал із Харкова, де армія РФ прицільним ударом зруйнувала склад поліграфічної продукції місцевого видавництва. Хто може залишитися без навчальної літератури та чи вдасться надрукувати втрачені примірники до 1 вересня? Сюжет Світлани Шекери.
2: Два реактивні шахеди один за одним поцілили в дах логістичного центру книжкового видавництва «Ранок» 1 серпня.
22: Дякувати Богу, що це був такий легкий лайт робочий день і людей було небагато на роботі, але після першого удару люди сконцентрувалися і побігли намагатися самостійно тушити, але через 4 хвилини повторний це вже було масштабно. Масштабна пожежа і вже самостійно нічого не змогли зробити.
2: Рятувальники під загрозою повторних ударів гасили вогонь 7 днів.
22: Згоріло все. Все, що можна, ви бачите, і обладнання, і книжки, все, що знаходилось на складі. Склад був зберігання поліграфічної продукції. Тут знаходилось більше 8 мільйонів екземплярів книжок дитячої літератури та більше мільйона – це були підручники, які були вже готові на виїзд до шкіл. До дітей, до 1 вересня. Все згоріло.
2: Це був сучасний логістичний центр. Тут зберігалися десятки тисяч примірників поліграфічної продукції.
22: Ви бачите, тут багато-багато стелажів. Це були проходи, да, вузенькі. Оце, ви бачите, інструменти для збору замовлень. Да. Тут лежали до самого верху книжки. І вони все люди, які збирали, були люди, які збирали, а були люди, які поповнювали ці полички, щоб вони ніколи не були пусті.
2: Частину підручників до удару встигли відвантажити. Підготовлені запаковані пачки з навчальною літературою чекали на відправлення.
5: Саме тут знаходилися палети із готовими надрукованими підручниками, які чекали на відправку. Ось, приміром, робочий зошит з німецької мови.
2: Книжки мали вирушити до шкіл в усіх регіонах України. У цьому Харківському ліцеї чекали на підручники для 9 класів.
6: Це клас, який перший йде за програмою нової української школи, і для них дійсно друкують нові підручники.
2: Педагоги сподіваються, що видавництво все ж встигне надрукувати нові примірники до 1 вересня. Утім, мають і план «Б» на випадок форс-мажору.
6: Ми вже навчені, ми вміємо, і наші учні вміють користуватися електронними підручниками, які іноді навіть зручніші, тому що діти навчаються у змішаному форматі, вони перебувають в укритті, і більшу частину ми все одно працюємо з електронними версіями і підручників, і іншої літератури.
2: У Міністерстві освіти відзначили, найбільше шкоди від ворожих ударів по логістичних центрах зазнають освітні заклади Харківщини, Дніпропетровщини, Сумщини та Запорізької області. Наклади підручників з окремих предметів після атак по Харкову та Києву втрачені повністю.
7: 100% втрачено географія, автор Бойко, біологія, Горобець. І українська література є це. Це для 9 класів, там втрачені наклади 48 тисяч примірників, 60 тисяч примірників і 12 тисяч примірників. Але треба розуміти, що для учнів є можливість обрати альтернативних авторів, які є в державному резерві.
2: Нині у харківському видавництві шукають можливості вдруге надрукувати втрачені навчальні матеріали.
22: От зараз іде глобальна робота над цим, от просто глобальна, щоб так, да, до 1 вересня, щоб діти були з підручниками. Це просто неймовірні зусилля йдуть.
2: Якщо гроші знайдуть, передрук знищених примірників займе близько 1,5 місяця. Ще 3 тижні потрібні, щоб розвести примірники по школах.
7: Втрати оцінюються орієнтовно 150 мільйонів гривень. Загальні втрати – 1 200 000 підручників. Якщо Міністерство освіти, Комітет Верховної Ради і зараз всі небайдуже шукають джерела покриття цих витрат.
2: У Міносвіти запевняють, працюють над тим, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів. Цього року вирішили відмовитися від централізованої доставки підручників. Кожне видавництво окремо доправляє свою продукцію безпосередньо до шкіл. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Далі про гібридні атаки за кордоном і, що важливо, про те, як на них реагує світ. Невідомі дрони літали над територією однієї з авіабаз Австралії, де дислоковані найновіші винищувачі F-35. Про це повідомив місцевий телеканал Nine News Australia. У Збройних силах країни наразі не знають, хто керував безпілотниками, з якою метою ті перебували в заборонених для польотів зонах. При цьому дрони не були знищені. Командирам авіабази лише наказали опустити жалюзі на вікнах, щоб запобігти можливому витоку інформації. Місцева поліція розслідує інцидент. В Німеччині досі розслідують інцидент в аеропорту Лейпцига. І гадають, що було – гібридна атака чи прямий напад. Тиждень тому дрон з вибухівкою атакував український транспортний літак на території одного з найбільших вантажних летовищ Європи. Хто ж міг стояти за диверсією? Чому ціллю став саме український АН? І до чого тут посилки з вибухівкою, які агенти російських спецслужб розсилали Європою ще 2 роки тому? Тетяна Логунова дослідила всі деталі заплутаної, як здається, німцям справи.
23: За крок до катастрофи, німецькі експерти впевнені, вибуху в аеропорту Лейпцига-Галлє вдалося уникнути дивом. За тиждень, що минув після інциденту, вони проаналізували записи з усіх наявних камер спостереження, оглянули борти та кожен сантиметр території литовища і відтворили таку картину. Вечір 4 серпня на територію аеропорту залітає невідомий дрон. Наближається до припаркованого на литовищі українського літака «Антонов-124» і врізається в його крило, всередині якого паливні баки. На той момент їх наповнював авіаційний газ. Від удару безпілотник відскакує і падає на землю, а прикріплений до нього саморобний вибуховий пристрій відлітає на кілька метрів. Детонатор не спрацьовує. За кілька годин дрон випадково знаходить один з працівників аеропорту.
8: Усі питання щодо вибухів, реконструкції дрону та, звісно, причетності до його запуску є предметом вивчення. Будь-які спекуляції на цю тему можуть бути хибними. Пріоритетом наразі є розслідування в усіх напрямках.
23: Офіційні органи Німеччини хід справи не коментують, на відміну від ЗМІ. Журналістам вдалося з'ясувати, вибухівку майже кілограм потужної пластичної речовини зловмисники сховали у звичайній консервній банці. Сам безпілотник модифікували. Встановили камеру, додатковий акумулятор, роутер та дві сім-карти, щоб керувати ним через мобільну мережу. На дереві неподалік від місця атаки слідчі виявили антенну, ймовірно, для підсилення сигналу. А на самому дроні зразок ДНК. Він збігається зі слідом, який виявили після пожежі в логістичному центрі компанії DHL у цьому ж аеропорту. 2 роки тому там зайнялася посилка з запалювальним пристроєм. Наразі у Литві триває судовий процес над підозрюваними у відправці цієї та інших подібних бандеролей. На лаві підсудних 5 чоловіків, яких, ймовірно, завербувала російська військова розвідка. Іноземне втручання німці вбачають і в атаці на український літак в аеропорту Лейпцига.
8: Звичайно, ми не виключаємо причетності іноземних сил. Цю версію перевіряють. Більше, як міністр внутрішніх справ, я наразі сказати не можу. Але я бачив цей дрон, цю вибухівку, і можу впевнено твердити, що атаку готували не аматори. Все було виконано надзвичайно професійно.
23: Ці іноземні сили називають експерти. Почерк кремлівський, мета – залякування та підрив підтримки України.
8: Мета таких гібридних операцій – дестабілізувати політичну підтримку України. У Росії чудово розуміють, наскільки важлива для Києва допомога Німеччини. Водночас Москва знає, що самі німці демонструють різні погляди на це питання. Є люди, які налаштовані скептично, і Кремль прагне посилити їхні позиції.
23: А ще підняти ставки у протистоянні з Заходом.
8: Вже важко сказати, що це було – гібридна атака чи прямий напад. У цьому випадку застосували промислову військову вибухівку, щоб знищити український літак на території Німеччини. І як класифікувати цей інцидент – це вже політичне рішення. Скажу так, якщо вдасться довести, що за цим нападом стоїть Росія або інша держава, то його можна розцінити як напад на Німеччину або навіть НАТО. Адже українські «Антонови», які зараз базуються в Лейпцигу, транспортували в тежі НАТО.
23: Яке визначення для цього інциденту оберуть в Берліні, стане зрозуміло після завершення розслідування. Поки що уряд Німеччини вирішив посилити захист від дронів. Зокрема, вдвічі збільшити кількість працівників спільного центру протидії дронам і подвоїти мережу його оперативних опорних пунктів. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
3: 4 мільярди гривень на розвиток української культури та понад 1200 фіналістів. В Україні у самому розпалі публічний захист проєктів ініціативи президента України «Тисяча весна». Це перша масштабна програма, за якою талановиті кіношники, аніматори, музиканти, фахівці інших творчих професій мають змогу отримати реальну підтримку від держави. Публічні презентації культурних проєктів, панельні дискусії та виступи триватимуть до 16 серпня. Сьогодні до заходів ініціативи долучився Володимир Зеленський. За його словами, проєкт «Тисяча весна» планують зробити щорічним, а поки що протягом 5 днів експертні комісії мають визначити переможців у 6 мистецьких напрямах, які отримають державне фінансування.
10: І ця цифра доводить, що наше кіно, ваше кіно, музика, театри і все наше українське мистецтво може стати ще більшою силою. Я щиро бажаю успіху кожному і кожній з вас. Вірте в свої ідеї, боріться за них, переконуйте, надихайте. І я вірю, що нам все вдасться. І рівно за рік ми будемо не лише підбивати сухі статистичні підсумки першої тисячі весни вже у втілених проєктах, а будемо говорити про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва, якому точно бути.
3: Сьогодні ж президент України спілкувався з учасниками спортивних змагань «Воля до життя». Вони об'єднують учасників у 8 видах спорту. Протягом зустрічі глава держави спілкувався з важкопораненими бійцями, ветеранами, людьми з інвалідністю, які знаходять сили повернутися до активного життя завдяки спорту. Володимир Зеленський підтримав учасників, спробував і свої сили на спортивних майданчиках, а також підписав бойові прапори бригад. Президент подякував усім, хто розвиває напрям реабілітації, допомагає українським захисникам і захисницям повернутися до повноцінного життя. І на сам кінець про питання кишенькові. До 1 вересня трохи більше як 2 тижні, час готувати школярів до навчання. Скільки ж грошей на це потрібно? Звісно, у кожної родини свої потреби, але моя колега Ірина Макаренко взялася за основу умовного пакету школяра. Рюкзак, канцелярію, одяг, взуття і спортивну форму. Разом з першокласницею та її матір'ю вирушила на шкільний шопінг.
12: Донька Юлії Олена цьогоріч іде до 1 класу. Готуватися до школи почали завчасно.
15: Нам треба буде купити і канцелярію, і одяг, і взуття, і навіть портфель ми ще не купили.
12: В умовах, коли ціни в магазинах змінюються швидше, ніж ми встигаємо до них звикнути, підготовка дитини до школи може стати суттєвим випробуванням для сімейного бюджету. Сьогодні з нашими героями ми вирушаємо до магазину, аби прицінитися та зробити перші закупи. А головне, хоча б приблизно підрахувати, скільки цьогоріч коштує середній пакунок школяра.
15: Я думаю, що можна з рюкзачків починати.
12: Варіантів десятки. І ціни коливаються суттєво. Від простих – за 200 гривень, до фірмових – по кілька тисяч. На рюкзаку Юлія планує не економити. Проте остаточний вибір, звісно, за Оленою.
15: Будеш міряти?
16: Так.
15: О, це ж найголовніше. Дізнатися, чи він підходить тобі, чи тобі з ним зручно. Так, а ну-ка. Вау, ну це вже схоже на першокласницю.
12: Рюкзак, який обрала Олена, коштує 1200 гривень. Поки що купувати не поспішаємо. Юлія занотовує ціну в телефоні. Далі – спортивна форма та взуття. Починаємо з кросівок.
15: Лінчик, тобі як отакі от кросівки подобаються?
12: Вартість таких кросівок – 1000 гривень. Записуємо майбутні витрати і переходимо до спортивної форми. Якість обирає мама, а от фасон та колір – Олена.
17: А твій колір який улюблений?
16: Розовий.
15: 550 гривень – регланчик. Ану?
16: Ну, непогано.
15: Може бути навіть твій розмір. Колір точно твій. Точно. Записуємо. Реглан спортивний. 550. І штани. Штани ось.
12: Спортивні штани обійдуться ще у 500 гривень. Разом спортивний костюм, який ми самі зібрали, коштує 1050 гривень.
15: Непогано. Непогано. Трошки підійде? Добре.
12: Ще один пункт у нашому списку – шкільний одяг. Олені сподобалася чорна спідниця та білий гольф.
15: А така тобі більше подобається чи ота чорненька? Оця чорненька.
12: Разом комплект коштує 1350 гривень. Взуття на 1 вересня поки що не купуємо. У дівчинки воно є. Ще одна майбутня покупка – легка куртка для прохолодних ранків. Її ціна – 1300 гривень.
15: Це величенька для тебе. Треба...
16: Ні, нормально.
15: Нормально, тобі подобається? Прям клас.
12: Усі ціни Юлія фіксує, адже сьогодні ми купуємо лише частину речей. Решту родина придбає згодом. Поки що наша мета – зрозуміти, скільки грошей слід відкласти на підготовку дитини до школи.
24: Якщо ми говоримо про базовий мінімум,
9: це одяг, взуття, шкільне приладдя, рюкзак, то це орієнтовно від 3 до 3,5 тисяч гривень можна зібрати дитину до школи. Звичайно, батьки це відчувають, але в такі моменти можна десь і зекономити, якщо переглянути гардероб дитини минулого року, що залишилось минулого року, скласти собі список, чого не вистачає, і докупити це.
13: Утім, Юлі та Олені цьогоріч майже все доведеться купувати з нуля. Частину витрат для батьків-першокласників компенсує держава. В країні діє спеціальна програма підтримки «Пакунок школяра». Це одноразова виплата у розмірі 5 тисяч гривень. Цьогоріч заявки на допомогу вже подали майже 130 тисяч батьків.
18: Якщо виходити з тієї статистики, яку ми маємо за минулим і рік, то це було в основному це був одяг, на другому місці це були канцелярські товари і на третьому місці це було взуття. Але станом на сьогодні наша програма дає можливість витрачати кошти на багато ширший перелік, ніж минулого року. Можна купувати книги, можна купувати дитячі товари, але слід пам'ятати, що відповідно до закону ці кошти з пакунку школяра, перепрошую, мають бути використані в першу чергу на підготовку дитини до школи. Це одяг, взуття, книги, канцелярські товари.
13: Юлія також оформила заявку на таку допомогу. Каже, коли кошти надійдуть, уже точно знатиме, на що ще з необхідного до школи їх можна витратити.
15: Ми побачимо, так, що на той час, коли вже надійдуть кошти, що ми вже купимо, що ще буде потрібно. Бо ми сьогодні, ми рюкзак заклали в наш бюджет, але ми ще все-таки його не придбали.
13: У нашому списку залишився ще один пункт – канцелярія. Олена сама обирає зо.

0: Спортивна форма та кросівки – ще 2050 гривень. Куртка – 1300. Разом із канцелярією, яку ми вже купили, виходить 6636 гривень.
1: Хотілося б, щоб воно було доступніше, особливо дитячий одяг хоча б так. Тому що, знову таки, діти ростуть дуже швидко. І те, що ми зараз купуємо, воно потребує заміни через буквально пару місяців. А ну, кошти ми витрачаємо все-таки немаленькі, тому що 5900 – це справді це один комплект штанів, це одна якась футболка, можливо, реглан. Це не так багато, це не те, що ти заповнюєш за ці гроші шафу.
0: Працівники магазину кажуть, порівняно з минулим роком ціни на товари для школярів зросли приблизно на 10%.
2: В цілому зросли ціни на все, але найбільше це ми можемо відокремити – це одяг та взуття. На канцелярію більш-менш ціни стали такі самі.
0: Важливо пам'ятати, що підготувати дитину до школи – це лише старт. Адже протягом навчального року найімовірніше додадуться нові витрати і на одяг, і на взуття, і на канцелярію. Ірина Макаренко, Олег Нев'ядомський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
3: Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
4: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба Інтера доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолав.
4: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
5: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
6: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба Інтера. В студії працює Ірина Марків. Російський диктатор готується до чергового фарсу під назвою «Вибори до Держдуми», які РФ планує провести, зокрема, і на тимчасово окупованих територіях України. За даними Центру протидії дезінформації, Кремль поставив завдання намалювати понад 65-70% явки та підтримку партії влади на менше 70%. Показовим є й те, що з цих так званих виборів зі скандалом зняли партію «Яблуко», яка, бодай, формально декларувала антивоєнну позицію. Про політичні маневри Кремля, загрози чергової воєнної зими та дипломатичні питання говоритиму з радником Офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, вітаємо вас в ефірі.
7: Вітаю, вітаю.
6: Тож, як вже було сказано, в Росії наближаються вибори, а партію «Яблуко» фактично усувають від участі. Наскільки ця політична сила дійсно є опозиційною?
7: Давайте почнемо з того, що немає конкурентної політики в Російській Федерації, немає електоральних виборів, безумовно, там немає політики як такої. Це класична авторитарна, зараз це тоталітарна система, і, безумовно, ніяких справжніх опозиційних рухів, партій в Росії також немає. «Яблуко» – це була така собі декоративна опозиція, вона інтегрована була на муніципальному рівні, там вона мала завжди там 2-3-4% на федеральному рівні підтримки, і таким чином декларувало, що в Росії є там певна опозиція. Але, безумовно, це така собі псевдоопозиція. Але, між тим, було прийнято рішення, технологічне рішення, що показати, що в Росії є мобілізація навколо війни, що всі підтримують тільки партії війни, було прийнято рішення відправити «Яблуко» на парламентські вибори, номінальні вибори, давайте так, для того, щоб вони вийшли з лозунгами антивоєнними, як ви говорите, і щоб вони виглядали як ізгої, да? Тобто як ті, кого ніхто там не підтримує, 1%, 2%, щоб вони набрали, і протиставити на прикладі зрадників з партії «Яблуко», протиставити всі інші партії, на цьому там додатково відпрацювати пропагандистську картинку. Маємо те, що маємо, вони навіть цього злякались, тому що за протягом 2 тижнів, що «Яблуко» приймало участь у виборах, да, мається на увазі, там реєстраційні процедури проходили, відсоток підтримки «Яблука» суттєво зріс до там 9-10% вже, і відповідно навколо «Яблука» почала формуватись така собі номінальна антивоєнна опозиція, тобто практично величезна купа людей, і соціальні мережі, і на вулицях почали говорити про те, що ось хоча б хтось говорить про необхідність швидко закінчити війну, ми будемо їх підтримати. Це налякало Кремль, тому що зрозуміло, що вся ця пропагандистська історія, яку вони хотіли побудувати, не вийде такою. І навпаки, напередодні мобілізаційних, додаткових мобілізаційних заходів, вони отримують відмобілізовану антивоєнну Росію. Ну і таким чином це привело до зняття «Яблука» під екстремістським приводом, начебто

0: лозунги за мир, за припинення війни – це екстремізм. Що ще раз говорить про те, що Росія не бажає закінчувати війну.
1: Чи можемо говорити, що формально ці вибори нічого не змінюють і взагалі чого чекати після них? Чи використає Путін це малювання цифр як привід оголосити нову хвилю відкритої мобілізації і ще більше загострити ситуацію на фронті?
0: Нічого ці вибори не змінять. Для мене взагалі трошки дивно, що хтось там говорить про цифри, там буде явка 70%, будуть голосувати за Єдину Росію там чи за ЛДПР, ну всі інші партії, нові люди і комуністи Росії будуть там голосувати 70%. Це не має значення, тому що ніяких виборів, ще раз підкреслюю, не буде. Це так само, як в Радянському Союзі. Вони можуть написати будь-які цифри, незалежно від того, що насправді відбувається. І безумовно, як такого парламентаризму в Росії немає, безумовно, немає ніякого парламенту, який може там протидіяти адміністрації президента Путіна чи там кабінету міністрів, да, і так далі, і тому подібне. Це все фікція, да, і ці вибори потрібні для декорації, так само, як періодично там говорять про те, що Росія хоче переговорного процесу, Росія хоче ще чогось. Ні, насправді немає ніякої концепції миру, немає ніякої концепції змінити підходи до оцінки цієї війни, і навпаки, є капсуляція такого, ще раз підкреслю, тоталітарного режиму, де не буде ніякого спротиву, всіх будуть там репресувати, більше того, отримують додаткові повноваження, це я вже зараз говорю про фінал 20 вересня цих виборів, додаткові повноваження отримують силовики, да, які будуть репресувати ті чи інші регіони, де будуть там певні протестні акції, вони точно будуть. Тому що мобілізація, давайте перейдемо до цього. Я не думаю, багато говорять про плани мобілізації, так, вони спробують там активізувати ці процеси, тому що на сьогоднішній день вони мають дефіцити, тобто втрачають в місяць там 35-40 тисяч, ну давайте так, 32-35 тисяч, набирають 18-20, і безумовно вони це захочуть компенсувати. І, безумовно, спробують це зробити так, як в Пензі зробили, да, максимально брутально, жорстко і без грошей, тому що без грошей, тому що грошей в Росії сьогодні недостатньо для от ті виплати, які вони вели 22-24 роках. І безумовно, мобілізація буде мати там певний там розквіт, да, я би так сказав, на декілька місяців. Безумовно, вони зберуть там додатково 50-100 тисяч, але ще раз підкреслюю, логістика буде складна, проте тисні настрої якраз це і спровокує, хоча вони готуються до цього, обмежуючи там соціальні мережі, обмежуючи виїзди за кордон і так далі. Але, в принципі, ще раз підкреслюю, нічого не зміниться. І ми зараз переходимо до базового. Без примусу Росії, без підняття ціни війни для Росії, вона точно з цієї війни виходити не буде.
1: Пане Михайле, чи бачите ви взагалі, бодай, найменшу готовність Кремля до реального діалогу? Коли Москва ставить завідомо неприйнятні вимоги до припинення вогню, категорично відкидає припинення вогню без поступок з боку України. Якщо слова не працюють, чи є далекобійні удари по російській інфраструктурі тим єдиним аргументом, який у підсумку змусить Путіна шукати вихід за столом перемовин?
0: А Путіна не змусить, тому що він в іншій реальності, а Росію змусить так. І це єдиний механізм. Тобто суттєве зростання такого типу ударів, і якщо ми туди додамо ще ракетні можливості, да, ракетні удари, тому що це набагато більша бойова частина, це набагато руйнівніше буде, да, то і знищення буде йти масштабніше одночасно, не тільки там Wildberries сьогодні, Wildberries завтра, але паралельно Wildberries, НПЗ, мілітарка, ракетобудування і так далі. І коли багато міст в Центральному федеральному окрузі будуть відчувати війну так, як ми її відчуваємо, то безумовно тиск буде суттєвий, Путін буде відсторонений, ну, номінально залишиться, але буде відсторонений від прийняття рішень, не буде домінувати в рамках цих рішень. І тоді, да, безумовно, ми можемо прийти до закінчення війни. Ми не бачимо, давайте об'єктивно, сьогодні немає жодних натяків з боку Путіна і його найближчого оточення, що вони хочуть завершити війну. Навпаки, ми чуємо неадекватні заяви на рівні там Лаврова чи там Піскова, да, вони говорять про якісь там духи анкоріджа чи про якісь умови, які в минулому році там на засіданні Міністерства закордонних прав Путін заявив. Ми чуємо самого Путіна, який хіхікає, каже, що ми будемо робити, якщо в нас не буде війни, не буде СВО. І це не просто він так абстрактно говорить, там сарказмом говорить. Ні, це він щиро розуміє, що без війни немає суб'єктності Росії, немає його особистої суб'єктності і немає його політичного і навіть фізичного виживання. І тому, безумовно, він буде до кінця вести, поки є ресурс для цього. І тут ми переходимо не тільки до дальнобійних ударів, а тут ми переходимо до того, що тиск має виглядати зовсім інакше на Росії. Тобто треба Україні, це я про Європу говорю, надати додаткові спроможності для атаки в глибину Росії, а до Сполучених Штатів, безумовно, треба все ж таки знайти підходи. Я думаю, що ми знайдемо, щоб захистити небо від єдиного сьогодні інструмента, яким масштабно користується Росія, це балістика. І все. Все інше ілюзії, працювати не буде, ніякі вибори, ніякі переговори з Путіним на умовах Путіна, ніякі добровільні відмови від війни і воєнних операцій від Путіна очікувати не варто.
1: Чому так складно знайти підходи до Сполучених Штатів? От якраз Володимир Зеленський заявив, що Україна просить Штати продати нам 5% запасів ракет-перехоплювачів ПАК-3, і тоді, за його словами, ми зможемо пройти зиму та зберегти життя людей. Наскільки взагалі реально зараз домовитися з Вашингтоном саме про такі
0: обсяги? Реально домовитись, і президент пробує, є багато майданчиків, і особисто президент, безумовно, на прямій комунікації з президентом Сполучених Штатів, і багато є інших майданчиків, на яких працюють інші фахівці з точки зору ведення переговорів, щоб отримати ці протиракети, ну, зрозуміло, ПАК-2, ПАК-3 щодо балістики. І є інші складові щодо того, що треба робити в рамках цих переговорних процесів. Чому складно? Багато є проблематик, в яких приймають участь безпосередньо Сполучені Штати. Суттєво відобразилась на репутації Сполучених Штатів ефективна війна на Близькому Сході. Я трошки сарказмом говорю, але зрозуміло, що вони сконцентровані на тому, що вийти з цієї війни вони не можуть з додатковою доходністю, да, політичною чи навіть там будь-якою іншою, репутаційною в тому числі. Але вони шукають ці виходи. Вони сконцентровані на внутрішніх дебатах і дискусіях, тому що вся економічна програма, яку пропонував Трамп на початку, і вона начебто починала працювати. Сьогодні це там завдає великої шкоди багатьом домогосподарствам Сполучених Штатів, на чому якраз сьогодні працюють його опоненти. Знову ж таки, не зрозуміла далі конкурентність між Сполученими Штатами і Китаєм. Китай, до речі, стоїть там за багатьма програмами, в тому числі за економічною підтримкою Росії. Тобто є багато чинників, які впливають на позицію, на балансування, якого дотримуються сьогодні Сполучені Штати. Але давайте я тут підкреслю, що, наприклад, той же Рубіо говорить абсолютно об'єктивно і реалістично про те, що в цьому переговорному процесі треба, м'яко кажучи, враховувати реалістичні позиції, які ґрунтуються на фактах України, і треба менше звертати увагу на ті пропозиції, які робить там Росія, тому що вони не є адекватними і не відповідають тому етапу війни, в якому ми знаходимося. Це складний процес. У нас є ще... Додам, в нас є ще достатньо підтримки, лобійської підтримки від європейських партнерів. Той же пан Рюте активно сьогодні співпрацює з президентом Зеленським, чи вони разом працюють в пошуку додаткових протиракет. Якщо буде вирішена проблема, і президент про це неодноразово вже казав, якщо буде вирішена проблема закриття неба, тобто якщо ми будемо мати інструменти для збиття балістики, то тоді тиск на Росію буде виглядати ще більш масштабно і ще більш швидко ми прийдемо до рішення припинити активну фазу війни.
1: Ще хочу процитувати The Atlantic. В цьому контексті вони пишуть, що виробники ракет до Patriot бояться, що Україна зможе виробляти їх швидше і дешевше за Сполучені Штати, тому уповільнюють передачу ліцензій. Наскільки, на вашу думку, обґрунтованими є такі побоювання представників американського ВПК?
0: Ні, це трошки спекулятивно, трошки дивно навіть для мене. Дивіться, будь-який виробник, якщо він може побудувати додаткові виробництва, а враховуючи спекулятивний попит на цю продукцію, зрозуміло, що після війни на Близькому Сході, і тим більше протягом цієї війни в Україні, зрозуміло, що ПАК-3, вони вкрай ефективні, і їх має бути набагато більше на ринку. На сьогоднішній день загальний річний обсяг, який виготовляють, це 850 ракет. Да? Ну, цього недостатньо, м'яко кажучи, враховуючи, що сучасна війна, і це є усвідомленням вже і у Сполучених Штатів, і у Китаю того ж, і в НАТО в цілому, і так далі, є так звані неселективні масовані обстріли ракетно-дронові. Да? Тобто, коли не б'ють там по якійсь окремій цілі, да, і ти, відповідно, можеш її захистити, а б'ють просто по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі, ну, все, що робить Росія в Україні, це очевидно. І таким чином треба мати набагато більші виробництва. Побудувати їх на існуючих потужностях неможливо. Так, можна розширити. Так, я розумію, що в Сполучених Штатах будуть це розширювати. Але що пропонує Україна і чому це вигідно виробникам, тому ж Ротеону, тому ж Lockheed Martin і так далі. Да? Дивіться, Україна пропонує мало того, що виробничі потужності, мало того, що Україна адаптована в кризовій ситуації швидко розгортати чи згортати ці потужності, так ще ще експертизу, як ці чи інші ракети поводять себе в конкретній бойовій ситуації, що треба зробити, щоб їх апдейтити і так далі. Тобто, ну це просто максимально вигідне партнерство, тому що тоді ти долю ринку будеш мати набагато більшу. Тобто ти будеш ще більш домінувати на ринку. І тому з комерційної точки зору, з фінансової точки зору, от дивіться, Сполучені Штати передали Німеччині можливість виготовляти в 24-му році, але це 100-150 ракет на рік. Японія сьогодні виготовляє 70-80 ракет. Але з Україною це можна буде там потроїти те, що буде робити самі Сполучені Штати. Тобто не 1000, наприклад, в рік робити, а 3000 в рік робити. І це максимально комерційно вигідно. Тому, я думаю, тут скоріше питання швидкості юридичних переговорів.
1: Будемо сподіватися на якнайшвидшу реалізацію, бодай, якогось партнерства зі Сполученими Штатами. В цьому контексті я дуже дякую вам за цю розмову. На зв'язку зі студією був Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Українські школи та дитячі садки порожніють. За прогнозами Міносвіти, у найближчі роки кількість дітей віком від 1 до 6 років скоротиться ще на 35%, а першокласників стане менше на третину. Це наслідок не лише повномасштабної війни та виїзду родин за кордон, а й демографічного спаду, який формувався роками. Найбільше потерпають сільські школи, де навчається понад 60% усіх учнів країни. Закриття таких закладів у громадах запускає ланцюгову реакцію, яка загрожує критичним зменшенням населення. Населення цілих регіонів і створює колосальні ризики для економіки на десятиліття вперед, вважають експерти. Скільки дітей сьогодні припадає на одну жінку в Україні, які регіони є найкритичнішими та що держава має зробити вже зараз для подолання кризи? Говоримо з Олександром Гладуном, заступником директора Інституту демографії та досліджень НАН України. Пане Олександре, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
1: Тож, передусім, розкажіть, за вашими оцінками, наскільки взагалі Україна глибоко вже провалилася в демографічну яму і чи є це найбільшою кризою в нашій сучасній історії?
2: Ну, якщо з точки демографії, це найбільша криза, в якій ми були. Ну, тим не менше, я хочу сказати, що чисельність населення в нас почала скорочуватися з 1993 року. Поступово йшло скорочення чисельності населення. Але те, що спровокувала війна, це повномасштабна демографічна криза. Вона охопила всі складові демографічного процесу. Зменшилась народжуваність, збільшилась смертність, і ми зараз маємо ситуацію з шаленими міграційними потоками, що за оцінками ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, біля 6 мільйонів наших громадян виїхали за кордон в зв'язку з війною. Тому це удар і по чисельності населення, і по з точки зору демографії, і по статево-віковій структурі, і відповідно вплив на економіку, на соціальну інфраструктуру. Тобто, це не тільки демографічна криза, зараз ми маємо економічна, і криза соціальної інфраструктури теж, і школи зокрема. Скорочення чисельності населення в нас відбувалось раніше, і відповідно скорочувалась народжуваність, і ми вже переживали такий момент, коли закривали школи, об'єднували школи, особливо в сільській місцевості. Скоріше за все, треба буде пройти ще один такий етап.
1: Пане Олександре, от якщо подивитися на співвідношення народжуваності та смертності, яка реальна картина зараз? От скільки життів ми втрачаємо на одну новонароджену дитину?
2: Якщо подивитись за даними першого півріччя цього року, то на одного новонародженого припадає 3,5 померлих. В 3,5 рази більше помирає, ніж народжується. Це, ну, такого показника в Україні, ну, ніколи не було. Це дуже складна і з точки зору демографії погана ситуація. Ну, ми повинні розуміти, що вона умовлена як загальними демографічними трендами, які є в Україні і в усьому світі, але вплив війни дуже сильний. Під час війни, в принципі, більшість жінок, родин відкладає народження до кращих часів, тобто до закінчення війни, але війна зараз триває дуже довго і чи реалізуються потім ці відкладені народження, сказати дуже важко. Скоріш за все, не всі вони реалізуються. І це буде подалі викликати процеси щодо поступового скорочення чисельності населення. Але після війни, можливо, деякі процеси в нас стабілізуються. Принаймні, ми очікуємо, що трохи підвищиться народжуваність, зменшиться це точно смертність, і частина людей повернеться з-за кордону в країну. І тому, в принципі, в цьому сенсі демографічна ситуація може покращитись, якщо порівняти з сьогоднішнім днем.
1: Ми зараз з вами пройдемось по числах. А які загалом показники народжуваності нині маємо? Скільки дітей у середньому припадає на одну жінку?
2: Ну, для того, ми зараз Державна служба статистики закрила всю інформацію. Це не зараз, а з 22-го року. І тому нам дуже складно розрахувати багато показників. Деякі розраховуються на базі обстежень чи експертних оцінок. Приблизно зараз така ситуація, що одна жінка народжує одну дитину. Тобто це вдвічі менше, ніж потрібно для того, щоб чисельність населення країни не скорочувалась за рахунок природного чинника. Але я хочу сказати, що навіть за цих умов в нас не найменша народжуваність в світі. В Кореї, в Південній Кореї, на 100 жінок припадає там 72 народжених. Тобто в Україні на 100 жінок 100 народжених. В Китаї приблизно така ж ситуація, як в Україні. В Японії і Італії, наприклад, трохи краще, але теж дуже низька народжуваність. Тобто можна було б очікувати, що під час війни вона народжені ще більше скоротиться. Ну, тим не менше, зараз такий, ну, як кажуть, маємо те, що маємо.
1: Пане Олександре, а чи є
2: можна
1: шанс?
2: Можна вважати, що, да, що під час війни це от і в сучасних демографічних умовах, яких була Україна напередодні війни, це більш-менш нормальна ситуація.
1: Чи є шанс взагалі, на вашу думку, змінити цю тенденцію найближчими роками? От, чи здатна держава вплинути на ситуацію? Чи може щось насправді стимулювати українців народжувати в країні, де йде війна?
2: Ну, і поки йде війна, я вважаю, ситуація не покращиться. Особливо з народженості, а також зі смертністю, тому що люди гинуть цивільні, гинуть військові. Народженість теж навряд чи буде зростати в таких умовах. Після закінчення війни, я вважаю, що в принципі демографічна ситуація повинна покращитись за рахунок підвищення народженості і скорочення смертності. Що стосується підвищення народженості, тут багато буде залежати від політики держави і допомоги при народженні дитини. Та допомога, яка існує зараз, її не можна розглядати з точки зору якогось стимулювання народженості, хоча ми не дуже любимо це слово «стимулювання народженості», тому що це, скоріш за все, просто економічна допомога родині, щоб родина, ну, не опинилась на межі бідності. Тому що народження дитини підвищує ймовірність того, що родина опиниться за межою бідності. І тому от ця допомога, яка зараз йде, вона недостатня для того, щоб якось підвищити народжуваність. Підвищення народжуваності може бути, якщо будуть значна економічна допомога, наприклад, при не оренді, а щоб придбанні житла, щоб були довгострокові кредити, щоб родина могла купити собі житло. Буде впливати яка також соціальна інфраструктура, яка створюється. Тобто можливість виховувати дітей чи віддавати їх в ясли, в дитячі садочки. Наскільки це буде коштовно для родини. Потім, наскільки можна залучати жінку в економічні процеси. З одного боку, ми кажемо, що треба підвищувати народжуваність, а з іншого боку, ми кажемо, що треба жінок залучати більше в економічну сферу. Тобто тут є певне протиріччя, і воно потребує свого узгодження. І це узгодження повинно відбуватись між трьома такими гравцями, можна сказати, між державою, яка може регулювати законодавчо ці процеси, між бізнесом і між населенням. Ми повинні розуміти, що якщо така демографічна ситуація збережеться, то через два покоління буде критично взагалі до існування, критичним буде існування взагалі української нації як такої. Тому тут дійсно треба приймати дуже кардинальні рішення. Під час війни практично навряд чи це можливо з фінансових причин. Хоча в нас розробляються документи, прийнята стратегія демографічного розвитку, але вона на державному рівні не фінансується. Цій стратегії, ну, в плані реалізації стратегії написано, що вона повинна реалізовуватись за рахунок місцевих бюджетів. А як свідчить досвід першої стратегії, яка в нас вже була демографічного розвитку, якщо плани реалізації цієї стратегії не фінансуються нормально, то вони практично і не виконуються, і впливу це немає. Тому дуже-дуже багато буде залежати саме від економічного чинника. Крім того, треба змінювати ставлення до народжуваності, до родини, сприяти, створювати відповідну атмосферу, соціальну інфраструктуру. Тобто це комплекс проблем, який не вирішується одним якимось рішенням. В принципі, я кажу, стратегія непогана, непогана, але питання до її реалізації.
1: Пане Олександре, дуже дякую вам за чесні відповіді і за цю розмову. Це був Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та досліджень НЕН України. По всій лінії фронту триває методична робота з ліквідації ворожої піхоти, артилерії та розвідувальних пунктів БПЛА. Детальніше про ситуацію на ключових напрямках в наступному огляді.
3: Системна робота з виявлення та ліквідації російських окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. Під ударом як особовий склад ворога, так і техніка. На цих кадрах – знищення одразу двох самохідних артилерійських установок під Вовчанськом. Цілі непрості, адже часто змінюють позиції, відзначають бійці 57-ї мотопіхотної бригади. Та ці вже нікуди не рушать. А це Лиманський напрямок. Поки оператори дронів батальйону безпілотних систем «Сігнум» тут влаштовують справжнє сафарі на російську піхоту. Їхні колеги з 66-ї механізованої бригади полюють на ворожі точки злету безпілотників. Сюди противник намагається заводити нові екіпажі БПЛА у спробах встановити повітряний контроль над полем бою, кажуть оборонці. Та, схоже, марно. Зазнають загарбники втрат і на Костянтинівському напрямку. Цим штурмовим групам противника не вдалося сховатися від українських дронів ні серед зруйнованих будівель, ні в лісосмугах. На рахунку бійців батальйону безпілотних систем «Спалах» і знищений ворожий транспорт. Не припиняють росіяни свій терор проти мирного населення Донеччини. Зокрема, в Дружківці постійно чути ворожі дрони і вибухи кабів. Та попри небезпеку, поліціянти екіпажу «Білий Янгол» регулярно вивозять із небезпечної зони людей.
4: Зараз приїхали на іншу адресу. У нас тут по заявці є маломобільна людина і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
3: Водночас є гарні новини з півдня. На Олександрівському напрямку українські захисники розвивають наступальну операцію, що стартувала наприкінці січня.
5: Відновлено контроль над понад 745 квадратними кілометрами території та 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Розвідка виявляє противника, визначає його критичні цілі та зміни в його бойових порядках. Вогневі засоби знищують пункти управління, логістику, засоби ППО, РЕБ, РЕР та безпілотні системи.
3: І щоб у загарбників не виникало бажання атакувати, українські оборонці дедалі частіше зривають спроби ворожих наступів ще у тилу окупантів. Зокрема, оператори 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії за 20 кілометрів від лінії зіткнення знищили одну з російських колон. І така робота триватиме далі, наголошують наші військові. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
1: Про ситуацію на Харківському відтинку війну дронів говоритиму з гостем у студії. Це Микола Волохом, командир групи «Тера» у складі 3-го армійського корпусу. Пане Миколо, добрий вечір.
6: Доброго вечора.
1: Я звернусь до шановних наших телеглядачів. Зазначу, що упродовж цієї нашої розмови на ваших екранах буде QR-код та номер карти для донатів. Це означає, що відкрито збір. Пане Миколо, розкажіть, будь ласка, на що зараз найбільш необхідні кошти?
6: Залюбки розповім. Надзвичайно важливо, щоб ми продовжували утримати ворога в тому стані, який він зараз перебуває, а це такий стан, що вони не можуть підійти для наших позицій, бо все знищується FPV-дронами камікадзе. Тут у мене в руках отакий от чудовий 13-дюймовий дрон, величезний, насправді, з маленьким боєприпасом і великою батареєю. Його мета – залетіти якомога далі. Але у цього дрона є певна проблема. І ця проблема називається ворожий РЕБ, ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Ворог аналізує ті частоти, на яких цей дрон літає, і переналаштовує свої засоби так, щоб він не міг долетіти. Але у нас проти цього є панацея. Ми купуємо в Китаї ті компоненти, насправді в структурі ціни дрона, тобто дрон коштує більше 40 тисяч гривень, а ці компоненти коштують іноді і 100 гривень. Але їх треба замінити перед вильотом, щоб цей дрон долетів до цілі. Саме на це ми зараз збираємо. Я хотів звернутися до глядачів. Друзі, отака от вам на вечір пропозиція від підрозділу ТЕРА. Ви донатите будь-яку суму і автоматично стаєте частиною нашої команди. Автоматично стаєте частиною нашої команди. Ми купуємо за ваші донати компоненти для цих дронів. Іноді це маленька антенка, іноді це щось більше, іноді це плата, яка передає ті частоти, на яких дрон керується. Завдяки цьому наші оператори мають ідеальну картинку, долітають до всіх цілей, залітають глибоко, фактично на дистанцію 40 кілометрів. І потім, коли ви будете дивитися на каналі Тереопс або на телеграм-каналі 3-го армійського корпусу враження, будете знати, що це в тому числі завдяки тому, що ви задонатили. Тому це зараз дуже важливо. Є у нас підозра, що ворог буде намагатися ще до кінця літа робити одну спробу прорвати наші лінії оборони, але ми готові. Єдине, що нам постійно потрібні ресурси на модифікацію цих дронів. Власне, на це ми і збираємо.
1: Шановні телеглядачі, я також вас закликаю доєднатися до цього збору. Ще раз нагадую, для вашої зручності на телеекранах є QR-код та номер карти, щоб наші бійці, зокрема група ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу, були ще сильнішими, могли давати відсіч окупантам, знищувати вороже залізяче самих окупантів, їхні паливні склади і не тільки. Про це зараз все ми поговоримо з паном Миколою. Давайте скажемо їм дякую, ви можете це зробити вашою пожертвою у розмірі кількох навіть гривень, адже навіть найменшим донатом закриваються найбільші збори. Тож доєднайтесь, будь ласка, QR-код та номер карти на ваших екранах. Пане Миколо, давайте розпочнемо нашу розмову із ситуації на напрямку, де ви несете службу, в районі Борової, на Харківщині. Яка там зараз реальна оперативна картина?
6: Маю певну статистику. Це десь 15 штурмів на добу. Ворог штурмує малими групами. Вони продовжують робити те, що вони насправді розпочали ще півроку тому назад. Невеличкі групи піхоти намагаються пройти, накопичитись. Спершу вони збираються, ідуть по одному, по два, накопичуються, ну, там десь по два, по чотири чоловіки і намагаються обійти наші лінії оборони. Якщо раніше вони в них впиралися, і це був бій, було зрозуміло, що ось вони накопичились, тут вони штурмують, є вогневе зіткнення, то зараз вони намагаються обійти. Це насправді є навіть більшою проблемою, ніж коли вони впиралися в наші позиції. Якщо ворог впирається в позицію, то ти знаєш, ось він. Дрони летять, знищують їх, це все чудово працює. А якщо він обійшов твою позицію, він може вийти на ті позиції, де знаходяться дроністи. А там не завжди готові їх зустрічати. Не завжди чекають, тому що люди зайняті безпосередньо пілотуванням. Вони можуть здійснити мінування, наприклад. Можуть якусь взяти з собою замість боєкомплекту міни і якісь дороги позамінувати. Це означає, що ти не можеш вільно там їздити. Але, слава Богу, у нас є цьому протидія. Ну, по-перше, це оці дрони, які вичисляють їх до того, як вони перейдуть лінію. І у разі, якщо вони переходять лінію, у нас є спеціальні групи. Я б сказав, групи спеціального призначення, да, навіть отак. Туди добрали хлопців, які прям знають, як вести ближній бій. І якщо ми бачили, що окупант ішов, ми його не знищили впівдроном, то ми не кажемо, що він випоровся, ми кажемо, що він, мабуть, якось просочився. Їде група швидкого реагування і не їде звідти, поки його не знайде. Отак це все зараз працює. Ворог робить ставку на те, що у нього там 105-й раз не вийшло, але на 505-й в нього певно вийде. Вони на це роблять ставку. Ми їм протипоставляємо, по-перше, ідеально підлаштовані дрони. Знову ж таки, хочу звернутися до глядачів. Друзі, ви зараз мене слухаєте, а можете долучитися до оборони Борової. Яким чином долучитися? Ви донатите, ми ці дрони робимо такими, щоб вони 100% долітали до тих окупантів, які намагаються перейти лінію боєзіткнення, вийти на наших операторів дронів, замінувати дороги. І ваші донати допомагають цим Іванам доїхати тільки до Кобзону на концерт. Тому, друзі, там QR-код і номер картки, вам буду дуже вдячний. І хочу ще нагадати, ваші донати – це не тільки можливість для нас робити ці дрони ефективними, це ще і підтвердження для всіх, хто дивиться, що вам не байдуже, у нас є сильний тил, і всі військові, які бачать, що лінія донатів іде нормально, вони усвідомлюють, що, скажімо так, є опора, є за кого воювати.
1: Пане Миколо, якими силами та засобами атакує противник? І взагалі, яка в них ситуація з логістикою? Вони нещодавно зазначали, що в них бракне питної води.
6: Дійсно, сталася величезна проблема у росіян. У них раніше, якщо ми говорили, що наша кілзона, вона розповсюджується на 20-40 кілометрів, ну, такі дрони здатні до 40 долетіти при певних умовах. 20 – це стабільно, 40 – за попутного вітру. То зараз ми вже перейшли на таку технологію, що до 206 кілометрів ця кілзона збільшилася. І там дуже цікаві цілі є. Там є бензовози, там є водовози. І якщо говорити про воду, це таке цікаве спостереження. Ми тут думали, ми знищимо бензовози, це буде найбільша проблема. Ну, не зможуть заправляти генератори, не буде чим танки заправляти, самохідні артилерійські установки. Ну, без пального взагалі воювати дуже складно. Але виявилася чарівна штука. Водовози знищуєш, на передові позиції не під'їжджає вода, а вода певним чином це як пальне для техніки, вода це пальне для людини. І стрімко, особливо коли було спекотно, останні, мабуть, 2 тижні, то стрімко падає ефективність всіх штурмів, стрімко падає ефективність прийняття всіх рішень, все погіршується. Артилерія, там же ж теж люди є, які її наводять, стріляє гірше, піхота штурмує гірше, все відбувається гірше. Тому отакий от раптовий результат, з одного боку, ми його не очікували, але зараз ми його маємо. І сталася ця можливість, от хтось спитає, там, а чому ви раніше не летали на 106 кілометрів, або що змінилося? І відповідь дуже проста. Та логіка, за якою працює корпус Андрія Білецького, вона наступна. Спершу ми забезпечуємо 100% безпеку передових позицій. Спершу має бути достатньо таких дронів. Спершу вони мають вражати все на ділянці 20 кілометрів. На це йде всі ресурси, всі розрахунки, всі кошти, все, що тільки можна. І зараз, коли ми це змогли забезпечити, ну, 95% ми вважаємо суцільної стіни, через яку ніхто не може пройти. То тепер ми можемо переключити нашу увагу на оцю середню дистанцію. Ну, хочеться вірити, що коли ми її наситимо достатньо, хоча там уже росіянам не переливки, вони вже на цигарці не гуляють, в шортах не ходять, вже ховаються, склади отак під відкритим небом не ставлять, і бензовози теж не паркують. Але коли ми зможемо її наситити на 95%, то амбіція рухатися далі до 500 кілометрів, зробити таку кілзону.
1: Шановні телеглядачі, я знову нагадаю, що триває збір для групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу на комплектуючі до дронів. Ви почули, росіяни змінюють тактику, але наші захисники роблять все можливе, щоб знищувати їхні ворожі групи. І для цього їм потрібно більше таких от дронів і комплектуючих до них. Бійці знають, що з цими дронами робити, яким чином вони стануть найбільш ефективними проти росіян. Тож прошу всіх, хто ще сьогодні не донатив, навіть донат у розмірі вартості однієї чашки кави може навіть стати чимось шансом вижити. QR-код та номер карти для донатів на ваших екранах. Доєднуйтесь, будь ласка. Пане Миколо, а як вдалося отак от розширити цю кілзону із десятків кілометрів до майже 200, і ви вже сказали от про наступну ціль?
6: Перше, з'явилася можливість поставити додаткові розрахунки, коли перші 20 кілометрів перекриті, то наступні розрахунки, які ми готуємо, тут уже достатньо. І ми можемо їх поставити на засоби, які літають на таку дистанцію. Це крила, це не такі дрони, трошечки забіжу наперед, такі, як отам лежить, схожі. Це крила, це інша трошечки підготовка. Ми маємо достатню кількість операторів мавіків, достатню кількість операторів FPV, достатню кількість насправді майстерень і вже достатню кількість досвіду штабу, як цим всім керувати, тому що ця вся кухня, вона ще не проста з точки зору управління. Ми беремо ударні крила і чудово на цю дистанцію долітаємо. В цьому основна технологія і трошечки такий певний секрет розкриє. У нас насправді це велика різниця між нами і росіянами. Росіян як там? У них якийсь дослідницький інститут, там досліджує, потім каже, ви будете воювати на отаких дронах. А у нас робиться трошечки інакше. У нас можна так звернутися до українців, наприклад, з вашого каналу, з телемарафону, зібрати кошти на те, щоб зробити ці дрони такими, які будуть точно долітати. Ми таким чином розвивалися за цими дронами. Я, до речі, хочу всім подякувати, хто нас підтримує з самого початку. Ну, якби, друзі, не ви, то ми, мабуть, не були живі і тим більше стільки би не знищили окупантів. І те саме ми робимо з далекобійними дронами. Ми проінвестували дуже великий науковий потенціал. Дуже багато українців нас підтримало і задонатило на далекобійні дрони. І ми придумали такий дрон, який туди комфортно на 206 кілометрів долітає і там вражає ті цілі, які нам потрібно.
1: А розкажіть нам, будь ласка, про те, що ви сьогодні взяли в студію. Це трофейна молнія, якщо я правильно розумію, так, як вдалося її вполювати?
6: Це подарунок мабуть, в першу чергу для всіх тих, хто нас підтримує, друзі. Цей дрон, уявіть собі, що ми були на полюванні, ми вполювали там дичину у вигляді росіян, а це голова від цієї дичини, такий певний трофей. Я хотів би його подарувати вашому каналу, але присвятити всім тим, хто підтримує нас, в тому числі, хто зараз донатить на цьому великому
1: шляху. Просимо наших операторів показати, він в нас внизу розміщений.
6: Ось він лежить. Так. Це, до речі, оцей саме російський Middle Strike. Це той дрон, який росіян має залітати на цю дистанцію і вражати наші позиції. Але йому не вдалося долетіти, наші комплекси РЕБ його посадили, ми його як трофей здобули, зняли з нього все, що може вибухнути, зняли все радіообладнання і принесли. Насправді, дуже велике вам дякую, що ви нас включаєте, даєте нам можливість зібрати на дрони, зібрати на нашу наукову компоненту. Ну, і ще хотілося б сказати, забув про одну дуже важливу штуку. Ми починаємо підготовку до зимової кампанії. Ніби ще літо не закінчилося, але ми будемо уже готувати наші позиції, ми будемо уже купувати ті деталі, які будуть необхідні цим дронам для того, щоб ми трималися зимою не гірше, а то й краще, ніж зараз. Ну і в контексті цього ще раз дякую всім глядачам, хто зараз задонатив. Оцей дрон «Молнія» буде на телеканалі «Інтер» знаходитися, десь його поставити. І коли будете дивитися, будете згадувати про те, що ви доклали великих зусиль для того, щоб ми могли продовжувати.
1: Вам спасибі за такий подарунок. І, шановні телеглядачі, я думаю, що слід і вам сказати дякую. Пан Микола дякує за те, що ми його вмикаємо в ефір. А ми, звісно ж, маємо сказати спасибі за захист. Нехай це буде кілька гривень, 10, 20, 30. Вони конвертуються у реальну допомогу нашим бійцям. Вони придбають за ці гроші комплектуючі, модернізують дрони, які полетять нищити окупантів. Доєднуйтесь до збору, поки він ще триває, QR-код та номер карти – на екранах. Пане Миколо, наскільки складно готувати дрони до зими? Бачимо, там ще наприкінці столу оптоволоконний дрон, я так розумію, ну, він взагалі стійкий є до російського РЕБ. От, власне, як цю котушку готувати до зими?
6: Це відповідь на запитання, а що робити? От я кажу, що росіяни змінюють частоти. Це відповідь на запитання, а що робити, якщо всі частоти будуть перекриті? А, на жаль, вони іноді можуть так зробити. Танки поїдуть, піхота піде їхня, дрони не зможуть долетіти. Що робити? Це оптоволоконні дрони. Всередині цієї котушки знаходиться 30 кілометрів нано-оптоволокна. Це означає, що на 30 кілометрів цей дрон долетить попри будь-який російський РЕБ. Як готувати? Як ми чинимо? Ми купуємо оптику самостійно. До речі, ті кошти, які ми зараз збираємо, ми в тому числі витрачаємо на цю оптику. Закуповуємо $29 коштує кілометр зараз. Вона постійно дорожчає, тому намагаємося купити її в якомога більшому об'ємі. Самостійно їх мотаємо. Ми приловчилися робити це таким чином, що розмотування оптики з цієї котушки у нас 95%. 95%, що на борту не трапиться жодної проблеми, що все буде коректно працювати, тому що те, що виробляють китайці, воно не відповідає цьому параметру. Є всякі хитрощі, пов'язані з самим корпусом, в якому знаходиться оптика, є певні хитрощі, пов'язані з самим станком, який ми переналаштовували дуже багато разів, щоб він мотав саме так, як потрібно. І в результаті виходить те, що 95% ці дрони долітають. Якщо говорити про підготовку до зими, це великий комплексний проєкт. Ми чому так рано розпочинаємо? І, власне, чому я хочу звернутися до глядачів? Допоможіть нам це зробити. Тому що це зробити дуже непросто. Треба дуже багато всього придбати, в тому числі компонентів для цих дронів, щоб коли зима настане, тоді явно буде криза з логістикою, буде криза з постачанням. Але у нас за допомогою, за вашу допомогу, допомогу глядачів, все вже буде на місці, і ми зможемо видавати ті самі результати, фронт буде триматися стабільно.
1: Пане Миколе, дуже дякую вам за цю розмову. Я думаю, що наші телеглядачі вас почули. Вам теж велика вдячність, українці. За цю розмову ми зібрали понад 140 тисяч гривень. А я нагадаю, гостем у студії був Микола Волохов, командир групи ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини, а ми побачимося одразу після.
7: Ми боремося за свою країну. Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
8: Танки самі не стріляють.
9: Не чекай, прокачуй скіл.
10: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
11: Сам знаєш чому.
12: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
13: А що ти робив, коли була війна?
14: Захищала Україну.
15: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: боремося за свою країну.
1: Двадцять друга в Україні. Ви дивитеся новини. Залізниця на Одещині сьогодні двічі опинилася під російським ударом. Вранці реактивний безпілотник атакував пасажирський потяг Дніпро-Одеса. На станції Буялик у Березівському районі безпілотник поцілив у локомотив. Машиніст та його помічник загинули на місці. На момент обстрілу у потягу перебували 340 пасажирів, зокрема 67 дітей. Гострої реакції на стрес зазнала 10-річна дівчинка. Людей евакуювали, усіх автобусами доправили до Одеси. Згодом окупанти знову вдарили по залізничній інфраструктурі у тому ж Березівському районі. Другий удар припав на тепловоз, який забезпечував маневрові роботи. Залізничну бригаду завчасно попередили про загрозу, тож працівники не постраждали. Загалом евакуювали понад 500 пасажирів двох потягів.
2: Взяли найцінніше – телефон, сумку з грошима і побігли в тому, в чому були. Спригнули якось з потягу, я не пам'ятаю цього моменту, ми випригували прямо на колі, там, де величезні камені. Побігли по траві, я на траві впала, щесала коліна, але все добре. Ми побігли ховатись під дерева, тому що думали, що знову летить шахет, який побачить людей, там ще прилетить.
3: Серед пасажирів не було ані постраждалих, ані людей з якимись переломами. Ми доїхали, все в порядку. Було шкода дітей, тобто були немовлята. І коли відбувалася евакуація в автобуси, на жаль, люди вже дорослі і не розуміли того, що першими потрібно евакуювати дітей, і вдиралися попереду.
1: Уряд виділив понад 2 мільярди гривень на підтримку прифронтових регіонів. Дотації розподілили на 179 територіальних громад. За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, кошти спрямують на реальну допомогу працівникам критично важливих галузей.
4: Розподілили дотації між обласними бюджетами, але що найбільш важливе, між бюджетами 179 територіальних громад усіх прифронтових регіонів. Це конкретна підтримка людей, які сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах. Освітяни, медики, соціальні працівники та інші. Також спрямовуємо більше 36 мільйонів гривень Запорізькій області на виплату зарплат працівникам, які працюють на територіях активних бойових дій.
1: Європейський Союз закликає країни-члени передати Україні ракети для систем «Петріот» із власних запасів. Посилення української протиповітряної оборони у Брюсселі називають безумовним пріоритетом. Про це на брифінгу заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіпер.
5: Ми завжди наголошували на необхідності більшої підтримки України. Їй терміново потрібна посилена протиповітряна оборона. І це залишається пріоритетом. Саме тому висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ закликала усі держави-члени, які мають запаси, надати їх Україні. Також нагадаю, що ЄС виділяє понад 220 мільярдів євро, включаючи загалом майже 89 мільярдів євро на зміцнення військового та оборонного потенціалу України. Ми також прискорюємо спільні закупівлі через сейф, до яких Україна може приєднатися. Крім того, Каякалас перебуває в регулярному контакті з державами-членами ЄС, щоб заохочувати їх збільшити свої зобов'язання щодо постачання боєприпасів в Україну.
1: Портативні зарядні станції на фронті – це не питання комфорту. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів, живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити для донатів і QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір і нагадую, що реквізити на екрані. Пам'ятайте, навіть найменший донат важливий.
6: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
7: Героям слава!
1: В окупованому Севастополі наші військові уразили російську радіолокаційну станцію. У Генштабі розповіли, РЛС «Небо-У» росіяни використовують для виявлення і супроводу літаків, крилатих і балістичних ракет. Крім РЛС, знищено пункт управління безпілотниками поблизу селища Мирне на Запоріжжі. Відмінусували українські бійці і кілька ворожих складів, пально-мастильних матеріалів на Луганщині і боєприпасів на Запоріжжі. Уражено також склад матеріально-технічних засобів на Херсонщині та місце зосередження ворога у Білгородській області Росії. У російському Башкортостані через атаки безпілотників виникли займання на НПЗ «Газпром» «Нафтохім Салават» та логістичному об'єкті «Вайлдберіс». Атаку підтвердили в нашому генштабі. За даними українського командування, після удару на території нафтового підприємства спалахнула пожежа. Цей завод «Газпрому» є одним з найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Росії. Його потужність – до 10 мільйонів тонн сировини на рік. Підприємство виробляє бензин, дизпальне, мазут, бітум, поліетилен та іншу нафтохімічну продукцію, а також залучене до забезпечення російської армії. Крім того, моніторингові канали повідомляють про пожежу на території великого складсько-розподільчого комплексу «Вайлдберіс» у Чешминському районі Башкортостану. Цей об'єкт використовували для зберігання, сортування та подальшого розподілу товарів подвійного призначення. СБУ викрила групу агентів російського ГРУ, які збирали розвіддані про українські військові аеродроми і бойову авіацію. До мережі входили 14 людей з різних регіонів України. Завербовані Москвою агенти фотографували аеродроми, літаки та екіпажі. Крім того, передавали російській стороні графіки зльотів і посадок бойових гелікоптерів. Після інформацію передавали російським спецслужбам, аби ті планували удари по наших військових аеродромах. Наразі затриманому організатору агентурної мережі, його спільнику та військовослужбовцю повідомили про підозру у злочинах проти основ національної безпеки. Решту учасників групи розшукують.
8: Встановлено, що спочатку російське ГРУ залучило до співпраці львів'янина, який адміністрував телеграм-канал про авіацію. До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у прокремлівських чатах фотографії бойових літаків ЗСУ. Щоб виконати вороже завдання, агент втемну задіяв 13 своїх підписників, які мають високоякісну фотоапаратуру та проживають поблизу авіаційної інфраструктури Сил оборони.
1: Литва будує нову лінію захисту на кордоні з Калінінградською областю Росії та Білоруссю. Уряд країни схвалив зміни до плану облаштування захисних інженерних споруд. Зміни відбуваються для уповільнення або запобігання переміщенню ворожих військ та військової техніки в разі нападу на країну. Кінцевий термін встановлення резервних перешкод на національних автошляхах та під'їздах до мостів, а також оснащення мостів конструкціями для вибухових речовин, продовжили до кінця 2028 року. За даними Литовського міністерства оборони, відновлення боліт у вибраних районах має зробити їх непрохідними для важкої військової техніки протягом кількох років. Японія обурилася візитом Путіна на спірні Курильські острови, куди той прибув уперше за весь час свого чвертьвікового правління. Японська прем'єрка Санаї Такаїчі у телевізійному зверненні висловила невдоволення через відвідини Путіним Ітурупу, найбільшого серед Курильських островів. Вона назвала візит кремлівського диктатора цілком неприйнятним і заявила, що це ранить почуття японського народу. У відповідь путінський посіпака Дмитро Медведєв, який у часи свого так званого ліберального президентства теж приїздив на Курили, назвав острови російською землею і вкотре пригрозив незгодним з цим твердженням жахливими наслідками.
9: Після вторгнення Росії в Україну відносини між Японією та Росією перебувають у складному стані. Навіть у таких обставинах Японія доклала всіх можливих зусиль для поліпшення відносин. Однак цей візит лише посилить негативне ставлення до Росії в Японії та ускладнить відновлення відносин у довгостроковій перспективі.
1: Сполучені Штати планують до кінця вересня повністю вивести свої війська з Іраку, передає ABC News. За даними американського телеканалу, іракський прем'єр Алі Аль-Зайді розмовляв про це вчора з очільником Центрального командування США адміралом Бредом Купером. Таким чином, виведення контингенту США з Іраку покладе край американській військовій присутності, яка розпочалася після вторгнення в Україну у 2003 році. На піку операції у 2007-му чисельність американських військ в Іраку перевищувала 170 тисяч. У грудні 2011 року бойові підрозділи США залишили країну. Однак у 2014-му, після стрімкого посилення ісламської держави та захоплення нею значних територій Іраку і Сирії, американські війська повернулися на запрошення іракського уряду. 4 мільярди гривень на розвиток української культури та понад 1200 фіналістів. В Україні у самому розпалі публічний захист проєктів ініціативи президента України «Тисячовесна». Це перша масштабна програма, за якою талановиті кіношники, аніматори, музиканти, фахівці інших творчих професій мають змогу отримати реальну підтримку від держави. Публічні презентації культурних проєктів, панельні дискусії, виступи триватимуть до 16 серпня. Сьогодні до заходів ініціативи долучився Володимир Зеленський. За його словами, проєкт «Тисячовесна» планують зробити щорічним. А поки що, протягом 5 днів, експертні комісії мають визначити переможців у 6 мистецьких напрямках, які і отримають державне фінансування.
7: І ця цифра доводить, що наше кіно, ваше кіно, музика, театри і все наше українське мистецтво може стати ще більшою силою. Я щиро бажаю успіху кожному і кожній з вас. Вірте в свої ідеї, боріться за них, переконуйте, надихайте. І я вірю, що нам все вдасться. І рівно за рік ми будемо не лише підбивати сухі статистичні підсумки першої «Тисячовесни» вже у втілених проєктах, а будемо говорити про перемоги нашого кіно, анімації, театру, музики, всього нашого українського мистецтва, якому точно бути.
1: Володимир Зеленський зустрівся з учасниками спортивних змагань «Воля до життя». Це ветерани та люди з інвалідністю, які не здалися і відновлюються завдяки фізичній активності. Змагання проводять у 8 видах спорту. Президент України поспілкувався зі спортсменами, підписав бойові прапори їхніх бригад і навіть спробував себе у кількох дисциплінах. Зокрема, у грі у пінг-понг та стрільбі з лука. Насамкінець глава держави подякував усім, хто розвиває цей напрям фізичної та психологічної реабілітації. Власне, такі новини. І на цьому у мене все. От у Олексія Фадієва ще є, що вам розказати.
10: Так, ще трохи є. Ми будемо говорити, зокрема, чекаємо на гостя в ефірі, і будемо говорити, зокрема, про Ормузьку протоку і її значення, зрештою, для України теж.

0: серце країни. І не тільки нашої. Ми, щоб це не було, ми робота над помилками. Ми знання. Ми захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Новий виток ескалації на Близькому Сході. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати мають повний контроль над стратегічно важливою Ормузькою протокою і висунув Тегерану вимоги щодо компенсації. У відповідь Іран оголосив, що судноплавний шлях залишається під його управлінням, а блокаду не знімуть до виконання США умов червневої угоди. Нагадаю, через Ормуз проходить майже одна п'ять.

0: року. Пізніше він говорив щось про стіну зі сталі, steel wall, wall of steel, точніше. Наскільки ця заява, на вашу думку, відповідає реальному стану справ у регіоні?
1: Приблизно так само, як і усі заяви Дональда Трампа. А вона не те, щоб зовсім відірвана від реальності. Він апелює до певних реалій, і але для того, щоб зрозуміти, що він хотів сказати, для того, щоб тлумачити його слова, треба покласти їх у правильний контекст. Дональд Трамп мав на увазі, що Сполучені Штати продовжують свою морську блокаду Ірану, і так, ця блокада доволі ефективна. Це те, що він назвав стіною зі сталі. Іран доволі важко переносить цю блокаду з точки зору соціально-економічної ситуації в країні, і це відповідає дійсності. Але чи можна з цього зробити висновок, що Сполучені Штати контролюють Армузьку протоку? Ну, ні, тому що Сполучені Штати не присутні фізично у Армузькій протоці, а вона фізично знаходиться під іранськими дронами та ракетами. Небагато кораблів наважуються наразі перетинати Армузьку протоку. Вона не зовсім залізобетонно заблокована, там десь 5-7, може 10 кораблів на день і проходить, але це менше 1/10 того, що було до початку бойових дій у лютому. І фізично Іран має змогу, досі зберігає цю спроможність попри усі удари по там інфраструктурі на узбережжі Армузької протоки. Іран має фізичну можливість атакувати кораблі, які намагаються пройти Армузьку протоку, не узгодив це з Тегераном. Вони продовжують використовувати цей важель, який безумовно впливає на світові енергетичні ринки, тому фізична Армузька протока скоріше знаходиться під контролем Ірану.
0: Ну, та Іран і демонструє готовність до опору, і має змогу атакувати судно у протоці, але чи має Тегеран ресурс довготривалий, щоб довго утримувати контроль над протокою, блокувати її, ну і так далі?
1: Майже не вичерпаний. Тегеран в активну фазу, найбільш активну фазу навесні, у березні, на початку квітня, насправді доволі дозовано розходував свої ракети, особливо балістичні, які на велику відстань він використовував проти Ізраїлю, проти американських баз. А в тому, що стосується ракет невеликої дальності та дронів, то ось такою невеликою інтенсивністю бойової дії Іран може вести там півроку, рік. А в тому, що стосується можливості загрожувати судноплавству, його можливості практично неможливо вичерпати. Насправді ж не треба знищувати геть усе, що там пливе у радіусі кількох сотень миль. Для того, щоб припинилося судноплавство, достатньо атакувати один танкер на добу на кілька днів, тому що всі будуть розуміти ризики, і ніхто не наважиться просто перетнути Армузьку протоку, не узгодив це з Тегераном. Тому ось так, як події відбуваються в останні, там десь два, напевно, тижні, коли припинилися ці обміни ударами між Сполученими Штатами та Іраном, але Іран продовжує атакувати судно, що намагається пройти Армузькою протоку, не узгодив це з ним. Ось в такому режимі Іран може продовжувати протистояння практично скільки завгодно.
0: А скажіть, будь ласка, Дональд Трамп називає головною метою недопущення появи в Ірану ядерної зброї. Ми справді пам'ятаємо десятиліття так оцього довгого процесу вироблення цієї угоди щодо ядерної програми Ірану. Ми пам'ятаємо удари минулого року по об'єкту Фордо і низці ядерних об'єктів в Ірані. Чи переконлива ця аргументація сьогодні? Чи дійсно це основна зараз причина протистояння?
1: Причина, вона не змінюється постфакту. Якщо вона призвела до початку
0: казус Беллі,
1: була. І так, безумовно, це було пов'язано з ядерною програмою.

0: інша справа, що в принципі основні спроможності, ну потужності Ісламської Республіки, які справді могли наблизити Тегеран до ядерної зброї, вони були знищені у минулому році. І тоді нагадаю, ну, по-перше, бойові дії розпочав Ізраїль, а не Сполучені Штати. Сполучені Штати тільки долучилися. А по-друге, там був справді такий залізобетонний, ну, практично казус беллі. Ізраїль розпочав цю атаку після доповіді МАГАТЕ, яка продемонструвала, що Тегеран збагачує уран до такого рівня, який просто з невоєнною метою не має жодного сенсу збагачувати, що воєнна програма – це єдине можливе пояснення іранської ядерної програми. І тоді це виглядало так справді переконливо. У лютому не дуже було зрозуміло, які саме об'єкти Сполучені Штати недознищили у минулому році, навіщо розпочинати масштабну кампанію, і тоді це, скоріше, виглядало як трохи таке запізненням. Вашингтон відреагував на протести, що було подавлено у січні, яким Дональд Трамп обіцяв допомогу, казав, що вона вже в дорозі, але протестувальники її не дочекалися. Тобто це була така спроба використати внутрішньополітичну кризу для посилення зовнішнього тиску, щоб примусити Тегеран декларативно відмовитися від поновлення ядерної програми. Але ця мета не була виконана. І більше того, Тегеран, скоріше, зміцнив свої позиції за рахунок контролю над Армузькою протокою. І наразі виглядає так, що справжньою метою продовження тиску на Тегеран є, ну, спроба хоча б трошечки, якщо не повернутися, то приблизитися к тому стану вільного судноплавства, який був у регіоні з Перської затоки до лютого, до початку бойових дій. Тобто наразі Сполучені Штати намагаються мінімізувати ту шкоду, яку їхні власні дії скоїли для країн регіону і для світових ринків. Мені здається, що постійна згадка про ядерну програму має, скоріше, такий ритуальний характер, ну, має на увазі у постав Дональда Трампа. І в будь-якому разі ми не бачимо, щоб в якоїсь усяжній перспективі Тегеран був готовий на декларативні поступки у тому, що стосується його ядерної програми.
1: Ну, в такому випадку постає запитання, а що Вашингтон може вважати своєю перемогою в цьому, в цій ситуації, в цьому конфлікті? Чи, і чи здатен він досягти її? Це теж важливо.
0: Гадаю, що у адміністрації Білого Дому може бути якесь ідеальне уявлення про перемогу, і ми його неодноразово чули від Дональда Трампа та бачили в його дописах. Це повна капітуляція Тегерану, визнання поразки, там, зокрема, виплата компенсації за загиблих американських військовослужбовців, відмова від залишків високозбагаченого урану, відмова від ракетної програми, відмова від підтримки терористичних угруповань. Там багато ще було чого. Це те, що Дональд Трамп хотів би бачити своєю перемогою. Це геть зовсім нереалістично. Інше питання, що він може оголосити власною перемогою. І тут, ну, попри те, що він вже неодноразово проголошував перемогу над Іраном, і може проголосити її насправді у будь-яку мить, коли йому захочеться зняти цю морську блокаду і просто зробити так, щоб Іран більше не був у кожного вечора в стрічках новин та випуску телевізійних новин, просто щоб не згадувати про цю не найвдалішу сторінку власної політичної біографії напередодні проміжних виборів в листопаді. І, в принципі, для цього може бути будь-який привід, будь-яка нова зустріч. Трамп це робив, коли була досягнута угода, ну, ця така проміжна угода, цей меморандум про взаєморозуміння. Він може це зробити ще раз, і це було б, напевно, найрозумніше, що він міг би зробити. В тому, що стосується реалістичної мети, яку Сполучені Штати наразі мають, то для Сполучених Штатів, для країн регіону, для світу буде достатньо, якщо Армузька протока буде розблокована. Навіть якщо до режиму до 28 лютого ситуація не повернеться, навіть якщо Тегеран буде стягувати якусь платню, можливо, спільно з Оманом, можливо, це буде оформлено як якісь там сервіси з супроводу суден, там якийсь екологічний збір, щось таке, тобто і ціна на нафту не повернеться на довоєнний рівень, але якщо в принципі рух судноплавства відновиться в Армузькій протоці, це чого буде достатньо для того, щоб вважати цю війну такою, що закінчилося, і закінчилося більш-менш успішно для Сполучених Штатів, принаймні так будуть підстави для такої інтерпретації.
1: Пане В'ячеславе, я вам дуже дякую за розмову. Це В'ячеслав Ліхачов, член експертної ради Центру громадянських свобод, сходознавець. Дякую і бажаю тихої ночі. Географія українських ударів встановлює нові рекорди, а російська військова логістика продовжує вигорати дотла. Сили оборони масово атакують економічні артерії та військові бази окупантів. Під прицілом нафтохімічні, велетні, логістичні хаби Wildberries та залишки Чорноморського флоту. Удари фіксують від Краснодарського краю до віддаленої Тюменської області. Як російським тилом поширюється паніка? Дивіться далі.
2: Раз, вон ще один.
3: Ранок 13 серпня розпочався для росіян із масованого нальоту дронів на Башкортостан. У промисловій зоні міста Салават спалахнув нафтопереробний гігант «Газпрому». Одночасно в сусідньому районі загорівся логістичний хаб «Wildberries», який окупанти використовують для розподілу товарів подвійного призначення.
4: Усього був 21 безпілотник. 16 із них збили у Салаваті. Ціллю решти став логістичний центр у Чишмінському районі. Наразі там теж гасять пожежу. У тому числі залучили наш пожежно-рятувальний вертоліт К-32.
3: Водночас сили оборони влаштували черговий розгром російського флоту. Напередодні, у ніч на 12 серпня, підрозділи ЗСУ успішно атакували військово-морську базу у Новоросійську Краснодарського краю. Саме там окупанти сховали свої кораблі після втечі з тимчасово окупованого Криму. За даними Генштабу ЗСУ, під час операції пошкоджень зазнали одразу 4 ворожі судна. Під ударом опинилися 2 фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен», малий ракетний корабель «Буян-М», а також сторожовий корабель «Василь Биков». Але військові кораблі далеко не єдині втрати окупантів у місті. За даними агентства Reuters, роботу призупинило одразу 2 найбільші зернові термінали порту – холдингу «Деметра» та новоросійського комбінату хлібопродуктів. Їхня спільна потужність перевищує 15 мільйонів тонн на рік. Експерти галузі вже попереджають, якщо атаки українських безпілотників триватимуть, Росія може взагалі втратити можливість вивозити своє зерно через Чорне море. У Москві на тлі блокування терміналів уже почалася справжня істерика. Речниця так званого МЗС РФ Захарова традиційно звинуватила в усьому Україну та Захід і цинічно поскаржила, що удари по Новоросійську нібито провокують глобальний дефіцит продовольства. При цьому забула згадати про системні удари на українські порти з боку Росії. Дісталося й нафтоекспортному терміналу Шехсхаріс. Там уражено основний причал, який обслуговує гігантські танкери. На супутникових знімках помітні сліди сильної пожежі, плями нафти у воді та зафіксовано ймовірне влучання у величезний танкер просто під час завантаження. 11 серпня паніка охопила і Воронезьку область. Там безпілотники спопалили великі складські комплекси маркетплейсів «Wildberries» та «Озону» селі Нова Усмань, через які окупанти здійснюють постачання своєї армії. Місцевий губернатор серед ночі оголошував тривогу, а на логістичних об'єктах термінову евакуацію персоналу проводили на тлі величезних стовпів диму та вогню. Того ж ранку дрони подолали майже 2000 кілометрів і вдарили по місту Орськ в Оренбурзькій області. Там запалав місцевий нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез», який випускає понад 30 видів нафтопродуктів для російських військових. Крім того, під прицілом опинився і місцевий механічний завод, велике підприємство ворожого військового промислового комплексу, де виготовляють деталі для боєприпасів та реактивних систем «Град». Але і це не межа дальності. 10 серпня українські безпілотники подолали понад 2200 кілометрів. Вдарили по центральній газофункціонуючій установці найбільшого нафтохімічного комплексу Росії – «Захсибнафтохім» у місті Тобольськ. Російський військово-промисловий комплекс стрімко втрачає паливо, логістику та безпечні тили, яких у РФ тепер майже не лишилося. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: На фронті триває методична ліквідація ворожої піхоти, артилерії, розвідувальних пунктів БПЛА. Детальніше про ситуацію на напрямках далі.
2: Системна робота з виявлення та ліквідації російських окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. Під ударом як особовий склад ворога, так і техніка. На цих кадрах – знищення одразу двох самохідних артилерійських установок під Вовчанськом. Цілі непрості, адже часто змінюють позиції, відзначають бійці 57-ї мотопіхотної бригади. Та ці вже нікуди не рушать. А це Лиманський напрямок. Поки оператори дронів батальйону безпілотних систем «Сігнум» тут влаштовують справжнє сафарі на російську піхоту. Їхні колеги з 66-ї механізованої бригади полюють на ворожі точки злету безпілотників. Сюди противник намагається заводити нові екіпажі БПЛА у спробах встановити повітряний контроль над полем бою, кажуть оборонці. Та, схоже, марно. Зазнають загарбники втрат і на Костянтинівському напрямку. Цим штурмовим групам противника не вдалося сховатися від українських дронів ні серед зруйнованих будівель, ні в лісосмугах. На рахунку бійців батальйону безпілотних систем «Спалах» і знищений ворожий транспорт. Не припиняють росіяни свій терор проти мирного населення Донеччини. Зокрема, в Дружківці постійно чути ворожі дрони і вибухи кабів. Та попри небезпеку, поліціянти екіпажу «Білий Янгол» регулярно вивозять із небезпечної зони людей.
5: Зараз приїхали на іншу адресу. У нас тут по заявці є маломобільна людина і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
2: Водночас є гарні новини з півдня. На Олександрівському напрямку українські захисники розвивають наступальну операцію, що стартувала наприкінці січня.
6: Відновлено контроль над понад 745 квадратними кілометрами території та 26 населеними пунктами у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Розвідка виявляє противника, визначає його критичні цілі та зміни в його бойових порядках. Вогневі засоби знищують пункти управління, логістику, засоби ППО, РЕБ, РЕР та безпілотні системи.
2: І щоб у загарбників не виникало бажання атакувати, українські оборонці дедалі частіше зривають спроби ворожих наступів ще у тилу окупантів. Зокрема, оператори 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії за 20 кілометрів від лінії зіткнення знищили одну з російських колон. І така робота триватиме далі, наголошують наші військові. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Візит перемовників Трампа до Києва, залаштунки американської дипломатії, ситуація з ракетами для «Петріот», чому «Білий дім» не дає ліцензії на їх виробництво та чи отримує Україна томагавки. Ексклюзивний аналіз від Курта Волкера далі в ефірі. Я з вами прощаюся. На все добре.
7: Із візитом переговірників Трампа від Ковея Кушнера до Києва і до Москви, схоже, знов проблеми. Минулої суботи стався витік в пресу і, вірогідно, свідомий витік, що вони начебто приїдуть на цьому тижні, максимум протягом найближчих 10 днів, тобто фактично до 18-го числа. Але вже сьогодні Кремль охолоджує. Переговірник Путіна Рябков сказав, приймемо, мовляв, коли стане зрозуміло, які в них реальні плани, а розмови про строки назвав «вкидами». І складнощі з узгодженням дати – свідчення більших проблем, погодьтеся. Якби сторони були близькі до згоди, якби було про що домовлятися, переговірники приїхали б хоч завтра, дата не була б проблемою. А якщо візит відкладають, значить суперечності в позиціях серйозні. Серйозні настільки, що, схоже, потрібні закриті телефонні консультації між Вашингтоном, Києвом і Москвою, і лише потім поїздка. Є іще один нюанс, суто політичний. Для Києва було б логічним організувати українську частину візиту саме на День Незалежності, коли в Україні буде багато іноземних гостей. Це співпадає по строках, це мало б символічне значення. Але для американців з їхнім бажанням не провокувати Путіна, пройти, що називається, між крапельками, тут виникає делікатний момент. Якщо Вітков і Кушнер приїхали б просто на урочистості, чи не сприйме це Москва, так ніби посередники стали на бік України, а їм важливо лишатися рівновіддаленими, тому і дата поки відкрита. Але коли б ця поїздка не відбулась, тут інше, куди важливіше. Що ці переговірники взагалі здатні змінити? І ось про це я поговорив із чоловіком, який сам був спецпредставником Трампа по Україні ще до Віткова і Кушнера. І ось хто це.
8: Курт Волкер в минулому спецпредставник Трампа по Україні, тож зі свого досвіду знає, і як працювати із чинним президентом США, і які рішення нинішні переговірники ухвалюють самі, а які диктує їм Трамп. Висококласний дипломат був послом США при НАТО, працював в команді Маккейна у 2000-х, був відповідальним за стосунки з Європою у Радбезі США. Під час першого терміну у 2017-му команда Трампа попросила Волкера стати ключовим посередником між Вашингтоном і Києвом. На посаді спецпредставника дипломат був понад 2 роки. Починав займатися Донбасом, але його повноваження кілька разів серйозно розширювали. Зараз не є частиною команди Білого Дому, хоча багатьох топ-гравців знає давно і досить добре.
7: Ну і, власне, про глухий кут у переговорах, про те, чим насправді можна притиснути Москву, ми просто зараз і поговоримо з Куртом Волкером. А ще, і це окрема дуже гостра тема, про ліцензії на виробництво ракет для Patriot. І історія виявилась майже детективна. Волкер уперше публічно розкаже нам з вами, що там сталося насправді. Деталі, яких немає в жодній офіційній версії. Подивіться. Квітень цього року. Вашингтон, округ Колумбія. Між Україною і Штатами постійні контакти. В закритому режимі готується перша за всю війну поїздка Віткова і Кушнера до України. Не лише паркетні переговори. Пропрацьовували навіть ідею показати їм фронт. Але раптом все забуксувало. У відповідь ані так, ані ні. І тоді Зеленський публічно дорікає переговірникам Трампа, каже, вони до Москви 5 разів вже їздили, а до Києва жодного. А Буданов в інтерв'ю Блумбергу, щоб підштовхнути процес, анонсує. Таки приїдуть одразу після Великодня.

0: 4 місяці по тому переговірники Трампа таки мають доїхати до України. Але попри всі розмови в пресі, що, мовляв, це може бути прорив, їхній попередник на цій посаді, відставний тепер вже спецпредставник США, радить уникати і гучних слів, і надочікувань.
1: Можливості прям таки прориву, який призвів би до підписання мирної угоди, я зараз взагалі не бачу. Тож і візит ним не стане, але тут дещо інше важливе. Ані Віткоф, ані Кушнер ніколи не бували в Україні. Усе їхнє уявлення складається лише з того, що вони чують від Росії або бачать у медіа. І тому приїхати самим – це безсумнівно матиме серйозний вплив на їхнє мислення. Легко, коли ти десь в Москві, чути про територію, про російськомовних, про так званих нацистів і таке подібне. І просто сказати – ну, це ж складна ситуація, це війна, в ній є дві сторони. Але коли ти реально їдеш і реально бачиш все на власні очі, як, до речі, нещодавно зробила Лора Лумер, інфлюенсер руху МАГА, це змінює, це має значення.
0: Трамп не любить безпекові брифінги і звіти розвідки. За звичкою, яку він приніс з бізнеса, живе, що називається, на рефлексах, ухвалює рішення на рефлексах. Тому парадоксально, але попри всі можливості необмеженого доступу до інформації, глибокого розуміння щодо України, Росії і цієї війни ані у нього, ані у його команди за всі ці півтора роки не було, жили стереотипами.
1: Америка останні півтора року діяла, базуючись на припущеннях, що Росія сильніша, а Україна слабша, що Путін розсудливий, а Зеленський нестриманий. Але все це не так. І от, думаю, зараз прийшов момент, коли і американська адміністрація, і президент Трамп усвідомили, що це неправда, що в реальності Путін куди слабший, ніж Трамп думав, що Україна набагато сильніша, ніж він припускав, що Зеленський хоче миру, українці хочуть, що це Путіну не потрібен мир. Думаю, зараз час, коли все це Трамп нарешті зрозумів. Тому Кушнер і Віткоф нарешті їдуть в Україну. Так, саме по собі це не призведе до мирної угоди, але сформує інше ставлення у Сполучених Штатах. А воно обумовить тиск на Росію заради припинення вогню, щоб зупинити бойові дії. Схоже, саме в цьому напрямку ми зараз прямуємо.
0: Маніла, Філіппіни. 23 липня. Саміт АСІАН. Рубіо і Лавров після довгої паузи проводять переговори. А коли держсекретар виходить і журналісти вигукують, чи є результати, іронічно каже, невже ви думаєте, ми вирішили українське питання за 30 хвилин? Так не працює. Ну і далі вже без жартів. Визнає. Усі попередні спроби Вашингтона бути посередником виявилися безуспішними або принаймні безплідними. І тепер чимало версій, а що ж натомість? Вводити у переговорну групу європейців? Україна за, але Білий Дім не в захваті. Спробувати, що називається, підняти рівень? У Держдепі з'явились навіть внутрішні розмови, що в 20-х числах вересня у Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН може бути якийсь переговорний мега-раунд. Але от Волкер каже, формат взагалі неважливий.
1: Згадайте, коли саме Рубіо сказав, що, мовляв, потрібні нові підходи. Так це ж було одразу після його зустрічі з Лавровим. Тож і стосується це не переговорів в цілому, а російської позиції, яка з початку вторгнення не змінилась. Думаю, це був тонкий натяк Москві. Рубіо просто завжди говорить дуже обережно і делікатно.
0: Але натяк щодо чого? У Вашингтоні знову хочуть повернутися до ідеї домовлятися не про мир, бо з Москвою знайти спільну мову щодо цього поки взагалі нереально, а про перемир'я, повне або, скоріше, часткове, фрагментарне, як перший крок. Бо коли це просто зупинка бойових дій по якійсь межі, то і про кордони не треба дискутувати. Це не кордон, це просто межа, лінія розділу.
1: Відхід від ідеї перемир'я, спроба говорити лише про велику мирну угоду – все це був відволікаючий маневр Путіна, щоб виграти час. Тому і повертаються зараз до варіанту домовитися лише про перемир'я, фактично про призупинення бойових дій. Думаю, на цьому етапі це якраз те, що нам потрібно.
0: В чому різниця? Про сісфаєр домовлятися куди легше, ніж про повноцінний мир. Тим більше, якщо перемир'я буде частковим, наприклад, повітряним, ми зараз про це поговоримо з Волкером. По-друге, є фактор зими, яку ще треба пройти, під час якої ще треба вижити. Цей тиждень став випробуванням. Лише в ніч на 5 серпня Росія випустила 24 балістичні ракети, 4 циркони «Онікси» та 115 дронів по Києвій області. Жодну балістичну ракету не збили через дефіцит перехоплювачів. Загинуло 17 людей, поранено 44, і це ще останній місяць літа. А що буде в кінці осені і зимою? Звідси і терміни, які вже називали публічно 90 днів. Чи конкретніше, спробувати домовитися до кінця осені. Звідси і бажання Києва вже у вересні вийти на тристоронні переговори, щоб встигнути умовно до листопада, щоб країна могла пройти цю зиму, нехай і в умовах війни, але без обстрілів мирних міст.
1: Але як вмовити Росію погодитися на повітряне перемир'я? Це ж єдине, що вона взагалі може робити. На землі наступати не здатні, не можуть знищити українські сили на лінії фронту ані дронами, ані якось інакше. Не можуть повернути свій Чорноморський флот. Москва фактично застрягла. І єдине, що їй залишилось, бити по Україні ракетами, як, на жаль, відбувається всі ці ночі і приводить до трагедій. Тож я не думаю, що вони погодяться на часткове повітряне перемир'я, якщо тільки не будуть готові піти на комплексне перемир'я загалом. Бо атаки з неба – це єдине, що для них працює.
0: І тут насправді все дуже непросто. Українські далекобійні удари за багато років війни стали першим настільки дієвим засобом показати Росії, що війна, яку вона розпочала в Україні, і для неї самої не обмежиться умовною СВО, десь там, далеко від звичайного життя. А окрім психологічного ефекту, ці удари дають і економічний. Втрати Москви вже обчислюються мільярдами. І добровільно відмовитися від цього чи взяти паузу, свідомо дати Кремлю відновитися – це теж, погодьтеся, складне рішення. Але якщо це повністю припинило би російські повітряні удари хоча б на зиму, тоді ціна таких поступок адекватна, впевнений Волкер.
1: Тобто українська ідея щодо повітряного перемир'я в цілому правильна. Україна вже показала, що може завдавати реальної шкоди Москві завдяки ударам з повітря. Тож тепер може сказати, ми готові зупинитись. Це позитивно покаже Київ в очах Вашингтона. І це міг би бути сигнал росіянам. Всі ті складнощі, які вони переживають, легко можуть зникнути, якщо вони самі просто припинять атакувати Україну. І це меседж Путіну, що ж є реальним. Не спосіб все зупинити, просто погодитись на перемир'я. Тож, наче все розумно. Але повторю, я думаю, що Путін ще не готовий на це піти. Потрібно, щоб він відчув куди більший тиск на фінансову систему РФ. Треба, щоб у нього виникло розуміння, що його армія розвалюється. Зараз він цього ще не відчуває.
0: Вашингтон, округ Колумбія. До парламентських виборів всього 86 днів. 3 листопада переобиратимуть конгресменів, і партія влади, скоріш за все, втратить контроль за палатою представників і втратить третю особу в державі, спікера Джонсона. Рейтинги падають катастрофічно. Нещодавно демократи взяли гору навіть в окрузі, де стоїть власний маєток Трампа – Мар-а-Лаго. А тут завжди були за президента і його однопартійців. І сказати виборцям, ми зупинили кровопролиття в Україні, було б сильним ходом для адміністрації, яка втрачає позиції. Тут інтереси Києва і Вашингтона співпадають, тому вже за кілька тижнів і реанімують переговори. Спробують їх прискорити. Але рівень болю для Москви поки, схоже, ще не настільки критичний, щоб Кремль припинив імітувати переговори і обговорював поступки.
1: Я чув, що Україна краще підготовлена до цієї зими, ніж до минулої, і енергосистема стала трохи стійкішою, і з'явився дещо кращий захист. Тож я трохи оптимістичніший щодо цієї зими, ніж був, спостерігаючи, як Україна переживала минулу. Пройти зиму важливо, щоб показати Росії, обстрілами ви ж нічого не досягнете. Путін має побачити, результатів немає, це ж лише підвищує втрати для нього».
0: Але щоб пройти зиму, потрібно ще й ППО. Яка із ним ситуація? Жешув, південний схід Польщі. Менш ніж година вантажівкою від українського кордону. Ще кілька років тому це був тихий регіональний аеропорт. Сьогодні головна логістична артерія НАТО. Через нього проходить 95% всієї західної допомоги з понад 40 країн. Вже перевантажили понад 220 тисяч тонн зброї і боєприпасів. Аеропорт настільки важливий, що його охороняють батареї Петріот вартістю понад мільярд доларів. А Росія навіть засилала сюди шпигунів стежити, куди і що саме везуть. Всіх їх поляки затримали. Щодня під'їжджають конвої вантажівок, забирають секретний вантаж і везуть далі на схід, але за останні місяці цей потік суттєво обмілів. З початку цього року Україна отримає втричі менше ракет-перехоплювачів для «Петріот», ніж торік. Зеленський днями навіть припустив, що партнери можуть притримувати ракети, аби впливати на позиції України на переговорах, вимагати поступок. З того, що Курт Волкер чув у вашингтонських коридорах влади, політики за цим немає, у всякому разі у Штатах.
1: Ні, політики немає. Насправді все пов'язано з війною проти Ірану і потребою в ракетах-перехоплювачах і для американських збройних сил, і для країн Затоки, і для Ізраїлю, і трохи для європейських союзників. Це було безвідповідально. Коли ми використовували ракети «Петріот», то стріляли боєприпасами вартістю у мільйони доларів по копійчаних дронах. Абсолютний абсурд. Те, чого Україна ніколи б собі не дозволила. Але у військових було враження, що ракет багато, це був, по суті, наш єдиний бойовий досвід, єдине тренування. І Штати змарнували купу ракет для «Петріот». Це була помилка, вони зараз і справді в дефіциті, але це точно не політичний сигнал Україні.
0: А от з ліцензіями на виробництво ракет історія просто детективна. В Анкарі під час зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що дає дозвіл. А тепер став говорити, що, мовляв, не все так просто. Посол США при НАТО днями заявив, що ракети ПАК-3, які потрібні Києву, бо збивають російську балістику, за межами Америки взагалі не вироблятимуть. Мовляв, технології чутливі і секретні. Щодо іншого, вірогідно, щодо старої моделі ПАК-2, мови тепер скоріше про спільне виробництво. І відмінність тут колосальна, бо в цьому випадку все контролює Америка. А дозвіл на виробництво дав би право виготовляти самим, попри всі вашингтонські політичні бурі. І Курт Волкер уперше публічно розкаже нам, чому Америка, зробивши крок вперед, тепер робить два назад.
1: Серед дипломатів є вислів: ніколи не шукай злого умислу там, де все можна пояснити звичайною некомпетентністю. Ось що це означає в даному випадку. Президент Трамп в Анкарі просто взяв і сказав зненацька: ми дамо Україні ліцензії, щоб виробляти ракети для «Петріот». Сама по собі ідея гарна. Він, вірогідно, від когось про це почув, загорівся, підхопив, але з Пентагоном це не обговорював, не спілкувався з виробниками, зі збройовим бізнесом, який знає деталі. І всі вони були шоковані. Усі просто не знали, що тепер сказати. Два тижні після цієї заяви ніхто геть нічого не робив.
0: Але мовчати вже не вийде. Обіцянку озвучено. Зеленський прилітає на похорон Грема. Запланована розмова у Овальному.
1: Президент Зеленський приїжджає до Білого Дому і питає: так що з ліцензіями? І Трамп відповідає: ну, так, це гарна ідея. А з ліцензіями що тепер? І тоді Трамп отримує відповідь від Пентагону, який нарешті мобілізується, збирає все докупи і каже: пане президенте, це дійсно складно. У нас проблеми передати ці технології навіть не через недовіру до України, а тому, що росіяни можуть це вкрасти. Тому треба дуже серйозно думати, чи маємо ми передавати цю технологію Україні в тому обсязі, який потрібен для виробництва, а не просто використання. Якщо ви побудуєте завод, росіяни завдадуть по ньому удару, і ми змарнуємо і час, і гроші. Так, можна подумати про розміщення заводу десь в іншій країні, але як це організувати? Хто це робитиме? Скільки це коштуватиме? Все дуже складно, пане президент. Тому Трамп зараз і почав говорити: я не впевнений. Тепер усі намагаються зрозуміти, що робити.
0: Чи означає це, що ліцензії тепер взагалі не буде? Теж ні, бо президент дав слово. Але Білий Дім шукає тепер якийсь проміжний варіант і потребує для цього більше часу. Вже публічно сказали, на жаль, що цього року жодних угод щодо цього не буде.
1: Після такої ночі, як минулі, коли знову понад 20 балістичних ракет і було 17 загиблих лише в Києві, я впевнений, державна машина шукає варіанти, як це реально втілити, як оформити документи. Але треба розуміти, дива не буде, і хід війни це не змінить. Але в якійсь формі це, ймовірно, все ж буде зроблено.
0: І тут питання: навіть якщо завтра ліцензії не буде, Москву цим можна мотивувати? Примушувати до миру, мовляв, будете ще тягнути, прискоримо передачу Україні воєнних технологій. Острів Індіан Айленд, штат Вашингтон. Крихітний клаптик землі біля Портхедлука, який ВМС США придбали ще 1939-го для зберігання боєприпасів часів Другої світової. Десятиліттями тут перебудовували старі сховища під нову зброю. І саме тут, за даними Пентагону, зберігається значна частина американського арсеналу крилатих ракет «Томагавк». Якщо «Петріот» – щит, засіб протиповітряної оборони, то «Томагавк» – це умовно меч. Крилата ракета, яку створили ще за часів Холодної війни, саме як засіб ядерного стримування Москви. Довгий час вона могла нести ядерний заряд. Ядерну версію лише у 2013-му зняли з озброєння, лишилася звичайна, але суть та сама. Це зброя для удару. Далекого, точного. Ракета летить на висоті якихось 30 метрів над землею, майже невидима для радарів, і б'є на відстань понад 2,5 тисяч кілометрів, якби Україна їх отримала. Накрила б точково бункери Путіна. У Штатів було понад 3,5 тисячі таких ракет в арсеналах, понад 800 томагавків, фактично чверть цього арсеналу, розстріляли лише за 5 тижнів війни в Ірані. Але за оцінкою відставного топ-чиновника Пентагону, з яким я говорив, Штати могли б теоретично передати Україні до тисячі таких ракет без ризику для власної боєздатності. І американські воєнні експерти пропонують, було б правильним прив'язати можливість поставок до конкретних дій Росії, прямо сказати Москві. Затягуєте – Україна отримає одну частину технології. Продовжуєте – в Україну поїдуть томагавки. І досі граєтеся в переговори. Ну, знімемо заборонені удари тепер вже не по НПЗ, а по чутливим особисто для Путіна об'єктам. Курт Волкер цю ідею підтримує.
2: Я справді так думаю, що це гарний спосіб стримування. Росіяни ж не можуть бути впевнені, що цього не станеться. Усе можливо. І тому я думаю, що і тема ліцензій на ракети – це тиск на Росію. Хоча це і оборонна зброя, тож їх не задіяти для ударів по РФ. А от томагавки реально використовувались би для ударів по Росії. І я досі думаю, що Україна може врешті їх отримати. Тобто логіка тут – постійно показувати Путіну, що з кожного його кроком Україна ставатиме лише сильнішою, зможе вражати все більше цілей в глибині Росії. Тоді і війна зупиниться, і все скінчиться.
0: І тут ми виходимо на головне для нас всіх запитання, на яке ні у кого поки немає чіткої відповіді, лише варіанти. Як закінчити цю війну? Точніше, як змусити Путіна її зупинити? Вмовляння, переговори чи залякування, як бачимо, тут вже не працюють. І Волкер каже, больовий поріг мають перейти особисто щодо Путіна і того, що він цінує найбільше – цілісність Росії і загроза його особистій владі.
2: Я думаю, Путін ніколи не вестиме серйозних перемовин через цю свою царську ментальність, що Україна не справжня країна, що вона належить Росії, що її потрібно повернути в нову Російську імперію. Він себе Катериною Великою чи Петром Першим уявляє. Тож немає жодного шансу, що в ході перемовин чи зустрічей він відмовиться від цього. Що тоді треба зробити? Поставити його перед вибором. Якщо він продовжуватиме вести війну так, як зараз, це настільки виснажить російську державу, що або Росія розвалиться, або він особисто втратить владу. Він цього поки не відчуває, але ми можемо цього досягти, треба просто продовжувати тиснути.
0: По всій Росії зараз шалені черги на заправках. Дефіцит палива охопив вже 56 регіонів, торкнувся половини населення країни. Видають по 20-30 літрів на машину, водії чекають годинами, б'ються за місце в черзі. І тут же Путін, мовляв, це не критично, тимчасово, це Україна намагається посіяти паніку. Тобто Кремлю, по суті, байдуже. Думають, що пошумлять і заспокояться. І навіть якщо завтра не стане хліба, реакція була би та сама. Натомість загрозу розвалу країни через те, що армія розвалюється, в Москві відчули би миттєво.
2: Він втрачає на полі бою щомісяця куди більше солдатів, ніж може набрати. Це і втрата людей, і втрата якості, бо вона теж постійно падає. А втрачається досвід. Приходять нетреновані новобранці, яких швидко набрали, і на фронт. І їх масово вбивають. І є межа того, скільки ще можна так напружувати армію, щоб вона не зламалась, не посипалась, щоб не виник опір і суспільний спротив. Ось що Путін не може не враховувати.
0: Тому, і це висновок нашої розмови, Волкер із жалем визнає, що поки Путін очолює РФ, з Росією не буде миру. Але цілком можлива пауза, можливе перемир'я.
2: Я не думаю, що від цього перемир'я можна буде перейти до повноцінної мирної угоди. Я не думаю, що Путін коли-небудь погодиться на мир з Україною. Для цього це означало б визнати, що Україна суверенна, що Зеленський – легітимний лідер, що між Росією і Україною є міжнародний кордон. Путін ніколи на це не піде, доки він при владі, доки він живий. Тому можна видавити з нього перемир'я. А коли воно вже буде, просто створювати настільки сильні засоби стримування, щоб Росія була нездатна напасти знову.

0: за країну рівних можливостей.
1: А кому зараз легко?
2: Мені без тебе лячно.
3: Ти цей, братан, вертайся.
4: Свої завжди чекають.
5: Тримай, бон апеті.
3: Шеф, знов недоварені.
5: Ти просто не шариш. Це альденте.
3: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
8: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
9: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
8: Що його взагалі торкатися можна?
9: Так, всі на вулицю. Я рукаю дивиться.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Вітаю вас. Найважливіші та найцікавіші події та історії, що вразили за останні дні, впродовж наступної години. Українські далекобійні санкції проти Росії у розпалі. Протягом тижня наші сили оборони вже традиційно уразили низку нафтопереробних заводів. Продовжилися удари по складах. Найбільше потерпають логістичні хаби російського маркетплейсу, гіганта, Wildberries. І третина їх уже знищена. Це вже відчутно б'є і по бізнесу, і по банківській системі, і по бюджету РФ загалом. А днями Україна атакувала найбільший порт у Росії, у Новоросійську, і практично паралізувала його роботу. Зокрема, там перестали працювати два найбільші зернові термінали, звідки відправлялися збіжжя на експорт. Щороку звідти вивозили до 8,5 мільйонів тонн зерна. Сам же порт у Новоросійську ворог використовував не лише для експорту своєї продукції. Після ударів по кримських портах туди перемістили всі ракетоносії. Тож звідти рашисти вивозили і нафту на продаж. Фактично цей порт у Чорному морі ключовий для ворога. За словами Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, українські сили провели унікальну спецоперацію. Це був комбінований удар. До нього наші сили оборони ретельно готувалися заздалегідь. Були задіяні українські ракети, реактивні дрони, морські безпілотники. Для росіян така атака була неочікуваною, і вони виявилися безсилими, додав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара.
3: Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.
1: Росіяни вже відчувають наслідки від наших постійних ударів по портовій інфраструктурі. Спочатку впав експорт нафти, а тепер проблеми з зерном. За даними російських фермерів, лише за останні 10 днів експорт збіжжя там скоротився утричі, порівняно з минулим роком. Ціна впала, і тамтешні аграрії продають його за копійки, стверджують у Російському зерновому союзі. І основною проблемою там називають саме українські удари по інфраструктурі. Росіяни посилили атаки на наші логістичні хаби. Окупанти і раніше неодноразово били по складах і компаніях, зокрема й по Новій Пошті та Епіцентру. Та через останні удари була порушена логістика низки продуктових супермаркетів. На полицях подекуди відсутні певні групи товарів. Зараз компанії активно перебудовують систему поставок. Але чи чекати здорожчання продуктів? Чого бракує у столичних супермаркетах та коли з'явиться товар? Далі у сюжеті Христини Величанської.
4: Лівий берег столиці. У супермаркеті мережі «Сільпо» замість певних груп товарів – інформаційні вказівники. Порожні місця там, де мала продаватись зелень, кавуни, не вистачає ковбасних виробів та свіжого м'яса. Трохи краща ситуація на Солом'янці.
5: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
6: Просто ось заморозило. Ми три сільпо прийшли і не могли знайти, але в третьому знайшли. Ось це тільки було морозиво, а так все є.
7: Ну, тут, да, тут продуктів хватає, тут все є. Ось так, як дивиться, на перший погляд.
4: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
8: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато.
6: Ось це тільки було морозиво, а так все є.
7: Ну, тут, да, тут продуктів хватає, тут все є. Ось так, як дивиться, на перший погляд.
4: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
8: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато овочів та фруктів. За ці дні їх так і не додалося.
4: Минув тиждень, відколи росіяни поцілили по двох розподільчих центрах на Київщині, де зберігались продукти цієї мережі. Те, що проблеми з логістикою існують досі, красномовно нагадують покупцям порожні прилавки.
8: Водночас зовсім недавно тут не було зовсім молочних виробів, і яєць зараз вже поповнили ці запаси.
4: Скромний вибір в овочевому відділі і у магазині на столичному Виноградарі.
9: Тут у сільпо майже немає фруктів, лише два яблука на прилавку, також брак овочів, трішки картоплі, одне лушпиння цибулі, дві моркви, ну і дуже бракує свіжого м'яса.
4: Перебої з продуктами покупці фіксують і в одній з найбільших українських мереж – Novus.
9: І тут фактично через ряд нагадування про те, що товар знищила Росія, або порожні ось такі полиці. Наприклад, немає гречки, дуже бракує цукру, різних круп, навіть солодкої води та молочки.
10: Я хотіла взяти топлене молоко, я люблю, немає його. Його взагалі малий вибір. Ну, це цукру нема, піску. Беру рафінат.
4: Дефіцит, бо Росія завдала кілька прямих влучань у їхній логістичний центр. Його роботу зупинено, компанії доводиться будувати нові ланцюги постачання товарів. Тому киян просять трішки зачекати.
11: Зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару, тому, ну, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час.
4: Останні удари стали одним з найважчих випробувань для продуктового ретейлу з початку повномасштабної війни. З липня знищено понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості, зокрема розподільчі центри великих мереж та склади з холодильним обладнанням. Саме тому у мережах Києва та області може бракувати овочів, фруктів, молочки, м'яса, риби та напівфабрикатів.
12: Ситуація не є однородною по всій галузі, тому ще раз, це окрема ситуація в окремих регіонах та в деяких мережах, але ці мережі, ну, дуже серйозно постраждали.
4: Наразі мережі працюють над децентралізацією логістики, ведуть перемовини щодо прямих поставок від виробників та дистриб'юторів. Ретейл-компанії можуть адаптуватись до нових умов швидко, але через колосальні збитки їм потрібні альтернативні площі для розміщення товарів.
12: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки щоб побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
4: Утім, експерти заспокоюють, шаленого дефіциту товарів немає і не буде. Їх просто складніше та довше довозити у магазини. Асортимент може дещо змінитися, але без їжі кияни точно не залишаться.
13: Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами. Відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю оцю логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу.
4: До того ж, є альтернатива. Працюють ринки, великі продуктові гіпермаркети та навіть маленькі крамниці біля дому. Надмірний ажіотаж і спроба купити мішками чи ящиками про запас лише ускладнює ситуацію.
14: Дійсно, є проблеми по логістиці певних торгівельних мереж. Але той самий сир або ту саму сметану я куплю в п'ятьох інших місцях. Тому в мене є питання, а про які дефіцити йдеться мова? Ну, звідки дефіцит?

0: звідки він візьметься.
1: Децентралізована логістика однозначно додасть витрат для бізнесу, але на цінах це не позначиться, кажуть експерти. Вартість продуктів більше залежить від курсу валют, цін на пальне, електроенергію та, що важливо, і від конкуренції. Через це перекласти свої збитки на покупця компанії об'єктивно не зможуть.
0: Якщо там хтось захоче підняти ціну, ми просто прийдемо в інший магазинчик, правда? Або підемо, як правило, традиційно, ми йдемо на сільськогосподарські ринки, це потужні конкуренти. А на конкурентному ринку бавитися стінами нікому не дозволено. Хтось захоче, може побавитись, нема питання, але він втратить останнього клієнта.
1: Наразі виживання мереж супермаркетів залежить і від державної підтримки. Ритейл-компанії потребують ефективної системи страхування від військових ризиків. Просять уряд спрямувати хоча б частину податку на прибуток на відновлення бізнесу. Вимагають і доступу до кредитів, принаймні до програми 5-7-9, адже збитки мереж зараз вимірюються мільярдами гривень.
2: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
1: Коли у певних мережах супермаркетів знову заповняться прилавки, фахівці поки прогнозувати не беруться. Приміром, у компанії «Сільпо» на наш запит відповіли коротко. Намагатимуться відновити поставки та налагодити логістику до Дня Незалежності. Христина Волочанська, «Факти СІТВ», «Марафон», «Єдині новини».
3: За липень окупанти запустили 126 лише балістичних ракет, найбільше від початку 2026 року, а цього місяця уже понад 50. Збивати їх нам нема чим через брак ракет-перехоплювачів ПАК-3 для патріотів, а це нині єдині засоби, які можуть поцілити балістику. Який вихід з цієї ситуації і що робити далі? Детальніше у сюжеті Василя Сап'янюка.
4: Це ранок 5 серпня на Київщині. Після чергової ночі російського балістичного терору, десятки загиблих і поранених та масштабні пожежі і руйнування. Під ударами окупантів винятково цивільна інфраструктура. Згоріли склади та великі логістичні центри «Розетки», «Епіцентру», «Нової пошти», «Новосу», «Сільпо». Російський терор тилових міст, а особливо Києва та області, цього літа наростає. За липень прилетіло понад 120 лише балістичних ракет, найбільше від початку 26-го року. А від початку серпня Росія вже випустила понад півсотні своїх «Іскандерів», С-300, С-400 і корейських балістик. Наша ППО збила лише одну балістичну ракету.
5: Стратегія збивати те, що летить, вона точно не працююча, бо нема чим і не буде чим. Давайте ми одразу дійсно почнемо з неприємного. Не треба сподіватися хапати за соломинку, що Трамп щось там десь сказав. Ні.
4: Головна причина такої ситуації уже ні для кого не секрет. У нас закінчилися ракети-перехоплювачі балістики, і ми шукаємо їх по всьому світу. Просимо партнерів поділитися своїми запасами. Володимир Зеленський говорив про це із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Той навіть обіцяв надати нам ліцензію на виготовлення патріотів, але згодом передумав.
6: Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах.
4: Але поки ці заклики нашого президента не чують або роблять вигляд, що не чують. Тож проблема з перехоплювачами лише наростатиме. Проста математика від військових експертів. Росія в місяць може виробляти майже сотню різних балістичних ракет. Американці – максимум 60 перехоплювачів. Європейські виробники відстають ще більше.
7: У 25-му році загальний об'єм виготовленої продукції не перевищив 150 одиниць. Якщо порівняти з масштабами того, що росіяни зараз виготовляють, то сукупно по балістичним ракетам ця цифра наближається до 100 на місяць. Відповідно, співставити 150 на рік та близько сотні на місяць, на жаль, це дуже неспівставні цифри.
4: До вирішення цієї проблеми потрібно підходити асиметрично, вважають експерти. Не особливо сподіватися на перехоплювачі балістики, їх завжди не вистачатиме. Потрібно руйнувати виробничі ланцюги ракет на самій Росії, а також бити по складах та пускових установках. Це надзвичайно складно, але хто сказав, що це неможливо зробити, адже запуски «Іскандерів» ми вже зупиняли.
7: Треба шукати рішення, які дозволять нам в оперативному режимі отримувати інформацію, будь-яку інформацію про переміщення пускових установок. І швидка реакція на рівні протидії засобами, які за короткий проміжок, умовно, коли пускова установка знаходиться на марші, тобто це 16 хвилин з розгортанням, відповідно, відпрацювати по цих пускових установ.
4: Розробка ж власних перехоплювачів балістики без ліцензій від США на Петріоти поки виглядає нереально. Тож Україні варто

0: Балістику не перехоплює, суто технологічно.
1: Поки ж маємо запастися терпінням і бути готовими, що російський балістичний терор буде лише посилюватися. Василь Софіяньок, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
2: Поки росіяни користуються ситуацією, щораз інтенсивніше атакують Україну балістикою, зокрема столицю. Якщо метро поруч нема, укриття в будинку не облаштоване, де перечекати раптовий балістичний удар, який застав, наприклад, на вулиці? У прифронтових містах, у людних місцях уже встановлені первинні мобільні укриття, бетонні споруди, що мають захистити принаймні від уламків та вибухової хвилі. Чи потрібні такі Києву? І чому на п'ятий рік повномасштабної у столиці таких укриттів лише два, і ті встановив бізнес.
3: Київ, 1 серпня, черговий російський удар балістикою обірвав життя 9 людей, більшість загиблих у Дарницькому районі. Бігли в найближче укриття, коли дві ворожі ракети одна за одною влучили біля багатоповерхівок та скверу. Страшні кадри – наслідок дефіциту укриттів у столиці та відсутності найпростішого захисту на вулицях – первинних мобільних укриттів. У місті, яке ворог щораз інтенсивніше атакує балістикою, тероризує дронами, атакує вдень і вночі. Коли ракети розриваються ще до сигналу тривоги, а великих руйнувань і трагічних наслідків завдають саме вибухова хвиля та уламки, наземні бетонні укриття подекуди могли б стати рятівними.
4: Коли ми говоримо про приліт неподалік і масову загибель від уламків, то від уламків таке укриття врятує. І якщо ми говоримо про питання часу, коли починається артобстріл і треба швидко укритись, питання йде на секунди, саме в такому випадку такі первинні мобільні укриття ефективні. В місцях масового сукупчення, зокрема, на зупинках, в парках та інших таких от громадських місцях.
3: Наземні бетонні укриття спершу ставили прифронтові міста, які потерпають від артилерійських та обстрілів дронами. Донеччина, Херсон, Суми, Харків. Через щоденний терор дронами-кабами нарощує кількість таких укриттів Запоріжжя. У Дніпрі вже 92 мобільних укриття, щоправда, там вони приваблюють більше вандалів, ніж місцевих. А Одеса встановила мобільні укриття на пляжах, загалом їх в місті декілька десятків. На майже 4 мільйонний Київ – два мобільні укриття, і ті встановлені бізнесом. Очільник столиці Віталій Кличко торік обіцяв 500 мобільних укриттів. РДА мали визначити локації та потребу. Торік у жовтні Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на це, по 50 мільйонів на район. Райадміністрації навіть тендери оголосили на приблизно 10 укриттів кожна. Але в кінці року торги скасували. Після трагедії 1 серпня у відсутності мобільних укриттів Віталій Кличко звинуватив райдержадміністрації.
5: Районам виділили кошти, вони не реалізували ці кошти, повернули. Тут постає питання життя людей. Якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то повинні знаходити тих людей, які будуть ці обов'язки виконувати.
3: РДА, котрі відповіли на запит фактів, пояснюють, що торік у серпні в Україні оновили держстандарт на первинні укриття. Після того виробникам потрібен був час на сертифікацію. Київрада гроші дала лише у жовтні, треба був час оновити тендери. Все припало на кінець року, тому гроші просто було неможливо використати. Тому потребу в укриттях РДА подавали містові на 2026-й.
6: Голосіївська районна державна адміністрація не відмовляється від реалізації проєкту мобільних укриттів. Ще під час формування бюджету на 26-й рік подала бюджетні запити на закупівлю мобільних укриттів. Водночас, станом на 7 серпня, кошти не виділені.
3: На Голосіївський район треба першочергово 19 первинних мобільних укриттів. Подільський, Солом'янський та Шевченківський визначили по 10 локацій, а Святошинський прорахував потребу у 12 бетонних укриттях. Поки на Оболоні в одному з парків два первинні мобільні укриття встановила Київська школа економіки. Одне для потреб навчального закладу, інше доступне всім киянам, яких небезпека застане у парку.
7: Воно витримує пряме влучання шахеда, воно захищає від уламків, балістику не витримає, оскільки це там зовсім інший тип укриттів, але від уламків воно надійно захищає.
3: Відчиняється укриття автоматично після сигналу тривоги. Всередині вміщує 75 людей.
7: Є запас води, Wi-Fi, система відеонагляду та система вентиляції примусової та кондиціонування для того, щоб у літню спеку, можна було комфортно тут перебувати. Кондиціонери також розраховані на роботу там до мінус 15, відповідно, в зимовий період у нас буде можливість догрівати ці приміщення для того, щоб забезпечити там комфортні, базові комфортні умови під час повітряної тривоги.
3: За нормами, в первинному мобільному укритті можливе перебування до 4 годин. Тут подбали

0: Про повний комфорт. Є вбиральня на випадок відключення світла, укриття підключене до генератора. З усіма зручностями споруда коштувала майже 5 мільйонів гривень. Переконані, інвестиція в безпеку киян виправдана. Щораз тут ховається більше людей.
1: Спочатку приходило людей 7, 12, десь до 20. Далі вже вони вже функціонують фактично там півтора місяці. Збільшується кількість людей, які відвідують. В першу чергу це батьки з дітками, які гуляють по набережній, і вони вільно можуть зайти в укриття.
0: Простіше і перше в Києві мобільне укриття у грудні 25-го з'явилося в Деснянському районі, де найбільша біда зі сховищами. Місцева РДА презентувала це як досягнення району та Київської міської військової адміністрації. По факту зразок укриття подарувала компанія-виробник будматеріалів. Його поставили біля зупинки громадського транспорту.
2: Укриття відчинене, всередині є місця для сидіння, розраховане воно на 20 плюс людей. Додаткових умов для комфорту мешканців тут немає і також немає світла, бо систему пошкодили вандали.
0: Це мінімальна комплектація, обладнати його можна всім на вибір замовника. Це великий бетонний конструктор.
3: Це споруди, які можуть бути швидко змонтованими буквально протягом 1-2 днів в будь-якій локації, без фундаментів, без особливої підготовки.
0: Найбільше укриття, що виготовляли, вміщує 140 людей, найменше 10. Їхнє укриття першим в Україні пройшло сертифікацію ДСНС і відповідність державному стандарту 25-го року. Випробування на полігоні показали, бетон витримує навіть пряме влучання шахеда.
3: Вибух шахеда дав мінімальне проникнення в товщу бетона і всередині не було жодних уламків. І це дуже важливий елемент. Вона має бути так само оснащена протиуламковою сіткою всередині. Тут дуже потужний армований каркас і декілька шарів саме протиуламкової сітки для того, щоб куски бетону при вибуховій хвилі не принесли шкоду тим, хто всередині.
0: Та нині основний замовник їхніх укриттів – бізнес.
3: Жодного офіційного тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів у нас не відбулося, тому ми більше орієнтуємося на бізнес, на запити з ринку. Коли є потреба його перевезти, воно дуже швидко демонтується, розбирається і перевозиться. Коли закінчиться військовий стан, ці мобільні укриття можуть стати резервом на випадок якихось інших викликів.
0: У ДСНС наголошують, мобільні укриття – це тільки додатковий тип захисту населення, який не вирішить проблему з нестачею повноцінних укриттів. І столиці на 5-й рік Великої війни нарешті потрібне комплексне рішення для безпеки киян. Наталя Кулик, Віктор Дегтяр та Максимілян Ільченко, Факт, ICTV Марафон, єдині новини.
4: На фронті одним із найгарячіших напрямків лишається Костянтинівський на Донеччині. Росіяни посилюють тиск і на саму Костянтинівку, і у місті точаться запеклі бої. У Дружківці, яка за 20 кілометрів звідси, без світла, води, газу та з постійними обстрілами, залишаються понад 3,5 тисячі цивільних. Побував там напередодні і наш Єгор Ромахло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої також тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету буде QR-код та номер картки. Підтримайте збір бригади на автівки. Їх зараз украй бракує.
5: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки НРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали нам компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
6: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Без НРК вже нікуди. Як бачимо, це везе провізію на позиції. Коли швидкість невелика, тому вони дуже бажані цілі для ворожих.
5: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
6: Можемо побачити відносно свіже влучання. Нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує ще. Прилетіло по автівці і НРК. Не доїхало теж, на жаль, до позицій.
5: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні, і різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас. Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
7: Не встигли побачить, але дуже дякуємо.
8: В армію збирайте, мені забирайте.
7: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
8: П'ятий.
7: П'ятий за сьогодні тільки?
5: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
8: В тому місці я збив 57 бівіжок напарником, 11 крил, з них один ланцет, 3 шахеда, 1 міну. Протипіхотну подорвав.
5: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзижчання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, у кого є можливість, ага. А так на 1,5 тисячі на таксі, извините, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Да і назад 3 тисячі, то...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Щось, що магазини?
1: Ні, магазини працюють, ринки працюють. Ну, не всі, звісно, є сміття.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констах.
3: Ну, схоже, так. Да.
4: Немножко.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються, адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті. Або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти над дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто-привид. Знайти вцілілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до Дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Чисто? Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Чим більше людей зголошується виїжджати з Дружківки, але у деякі райони міста уже неможливо заїхати автомобілем. Тож евакуаційні підрозділи змушені діставатися за вказаними адресами пішки. Часто, коли білі янголи доїжджають до тих, хто просить про допомогу, на місці нікого немає.
4: Донеччина, дорога на Дружківку. Через обстріли перебувати у місті стає нестерпно. Заявок на евакуацію щораз більше.
5: Мені не витримує. Ситуація змінилася.
4: Утім, дістатись до однієї з них уже надскладно. Це крайній будинок до дуже небезпечної зони, пояснюють поліцейські екіпажу «Білий Янгол». Але ігнорувати заявку не можуть.
6: Евакуація! Люди!
7: Буває так, що на заявку дають адресу, але без квартири. Тому що люди вже не живуть в квартирі, мешкають вже в підвал або у сусідів і постійно змінюють по цьому будинку своє місце дислокації в залежності від прильотів, в залежності від ситуації.
6: Не відчиняють. Люди!
4: Утім, чекати людей довше поліцейським складно. Раз за разом лунають вибухи.
8: Раз. Два. Є записки, що є люди, да, проживають, але ніхто не відчиняє.
6: На п'ятому поверсі.
4: У таких умовах у Дружківці залишається 3600 місцевих, а до багатьох районів доїхати на автівці вже неможливо. Іти доводиться пішки, і це з величезним ризиком для життя.
7: Тут по заявці є маломобільна людина, і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
4: Лише на двох із шести локацій на правоохоронців чекали жителі. Чотири жінки, з них двоє маломобільні.
7: Ми заїхали в багатоквартирний район. Тут одна будинок зруйнований, один згорівший. Ось зруйноване приватне підприємство. Постійно чути звуки FPV-дронів. Зараз ми завантажились з двох адрес. До нас дві маломобільні жінки. У нас дві маломобільні жінки, будемо їхати далі. Скільки у нас тваринок? Дві собачки, так?
9: І сім кошечок.
7: І сім кішок.
4: Навіть ті, хто вважав, що вже звик до пекла, яке влаштовують росіяни, зараз зізнаються.
10: Уже далі терпіти не можна. А ну, вокруг нас. Там у мене дев'ятиэтажка от на низу, за маленького салону. Там розбили мою квартиру. Дочка забрала сюди і здесь от такою. От уже ж нету. Ніякої сили.
4: Ще одна жінка врешті виїжджає із 87-річною матір'ю.
2: Люд сильно страшно стало. Прийшлось виїжджати. Сиділи до останнього. Нічого, ні світа, ні газу, ні води. О, моїй мамі 87, от 88 вже говорить, вже ж куди. Воду тягати тяжело, газу нету, світа нету.
4: Евакуйованих жителів передають волонтерам, ті допоможуть дістатись більш безпечних регіонів. Так, ризикуючи життям, за минулий тиждень із Дружківки вдалося вивезти 260 людей. Триває евакуація не лише на Донеччині. Жити у прифронтовому Нікополі на Дніпропетровщині дедалі важче. Містом літають впівдрони, ворог гатить артилерією. Із певних районів міста ще з весни триває обов'язкова евакуація. Ось екіпаж білих янголів у темну пору вивозить родину із трьома дітьми – 19, 11 та 7 років. Родина мешкала біля берегової лінії і врешті не витримала обстрілів. Їх передали волонтерам благодійної організації Save Ukraine. Утім, такі поїздки уже вкрай небезпечні, кажуть поліцейські. Дороги, які ведуть із Нікополя, під постійним обстрілом. Христина Величанська, Факти, СІТВ Марафон. Єдині новини.
3: Чи зберігається підтримка України серед американців після понад 4 років повномасштабної війни? Як змінюються настрої виборців у США? Чи впливає Дональд Трамп на позицію своїх прихильників щодо України? Про це все в інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media розповів засновник і генеральний директор соціологічної компанії Дрітан Нешо, який від початку повномасштабного вторгнення відстежує ставлення американців до війни України та Росії.
9: Як би ви оцінили рейтинги схвалення президента Трампа?
11: Я б сказав, що, як добре видно із середніх показників усіх опитувань, його рейтинги схвалення досить суттєво нижчі за рівень несхвалення. Середній показник сьогодні становить приблизно 40% схвалення його роботи, тоді як 60% не схвалюють того, як Білий Дім керує країною, насамперед у питаннях економіки, загального курсу країни та низки політичних ініціатив. Водночас найцікавішим нинішній ситуації полягає в тому, що Трамп усе ще може покращити свої позиції до проміжних виборів.
9: Гарріс Екс – це одна з компаній, які займаються дослідженням громадської думки та від початку повномасштабного вторгнення стежать за тим, що відбувається в Україні. Увесь цей час ви відстежуєте ставлення американців до війни, до України та Росії. Чи могли б ви підсумувати ці зміни? Чи змінилися настрої з 2022 року і в який бік?
11: Я б сказав, що американці загалом люблять рішення та компроміси, особливо коли йдеться про конфлікти, які щонайменше коштують грошей, ресурсів і уваги, а в найгіршому випадку забирають людські життя та мають дуже відчутну ціну. На початку люди готові підтримувати певну ініціативу, але їхнє терпіння досить швидко вичерпується. Якщо подивитися на російську війну проти України або на конфлікт у Газі між Ізраїлем і Хамас, то і Україна, і Ізраїль спочатку мали приблизно однаковий рівень підтримки серед американців – приблизно 80%. Сьогодні підтримка військової допомоги Україні зберігається лише на рівні незначної більшості, яка може змінитися в той чи інший бік. Це відображає загальну закономірність. Американське суспільство не любить війни без чіткої перспективи її завершення. Люди втомлюються від них. І дуже часто саме такі затяжні конфлікти зрештою політично шкодять тим лідерам, які їх підтримують або розпочинають.
9: Тобто це стосується саме війни. А чи є різниця між ставленням американців до війни в Україні та до самої України як держави?
12: Ukraine as a country.
13: Well, there's very strong goodwill towards Ukrainians, right? But
11: до українців у Сполучених Штатах ставляться з великою симпатією, але американські виборці сприймають Україну насамперед через призму війни. Вони бачать конфлікт, який зайшов у глухий кут, де лінія фронту майже не змінюється, і війну, завершення якої поки що не проглядається. Саме тому, на їхню думку, необхідно знайти якесь рішення. Саме на цьому й будує свої різні ініціативи Дональд Трамп. Водночас американці не завжди погоджуються з тим, як саме Трамп підходить до цієї війни. Приблизно у співвідношенні 2-1 вони вважають, що він занадто жорсткий щодо Володимира Зеленського і надто поблажливий до Володимира Путіна. Вони хотіли би бачити жорсткішу позицію щодо Росії та Путіна, та водночас підтримують компромісне врегулювання війни.
9: Що американці думають про росіян? І що вони думають про Путіна?
11: Путіна вони точно не люблять. Щодо ставлення до росіян загалом, мені важко давати однозначну відповідь. Але в Америці є вислів, що росіяни викликають співчуття своїми стражданнями, адже вони самі постраждали від власної влади та режиму не менше, а можливо навіть і більше, ніж багато інших. Але я можу чітко сказати, що американці зараз думають про саму війну. Це результати великого дослідження, яке ми провели разом із Globsec. Сьогодні 56% американців підтримують боротьбу України проти Росії та вважають, що це важливо для національної безпеки Сполучених Штатів. Невелика більшість хотіла б побачити завершення війни якомога швидше. Але водночас цікаво, що майже 70% підтримують продовження боротьби, якщо це необхідно для досягнення справедливої та стійкої мирної угоди, яка справді працюватиме, а не поспішне укладання домовленостей, що згодом розвалиться. Це дуже хороший фундамент, на який можна опиратися.
9: Як європейці сприймають війну в Україні? Чи відчувають вони загрозу через неї?
13: They do, and I think that this relates very closely.
11: Так, безумовно, і це дуже тісно пов'язано з їхнім ставленням до Сполучених Штатів і НАТО. В Європі дедалі сильніше поширюється переконання, що континент має бути здатним самостійно забезпечувати свою оборону. Переважна більшість європейців підтримує збільшення інвестицій у військову сферу та створення власної європейської системи командування і управління, незалежної від НАТО. Водночас, переважна більшість, приблизно 70%, хоче, щоб Сполучені Штати і надалі залишалися залученими до європейської безпеки. І лише близько 30%, тобто приблизно третина європейців, вважають, що Європа сьогодні готова до великої кризи або масштабної війни. Отже, існує очевидний розрив між тим, чого люди хочуть, і тим, наскільки вони впевнені в готовності Європи захистити себе.
9: А як європейці сприймають загрозу, що походить від Росії?
11: Так, її сприймають як реальну і безпосередню загрозу. Ми аналізували багато країн і маємо великий масив даних, але один показник особливо промовистий. Коли ми запитуємо, чи є боротьба України проти Росії важливою для безпеки власної країни-респондента, у середньому 2/3 європейців відповідають «так». Це дуже показовий результат.
3: Після надзвичайно складної лютої минулої зими, коли рашисти знищили майже всю теплову генерацію у столиці і сотні тисяч киян у нещадні морози сиділи без тепла, найбільш активні мешканці ще з початку весни почали думати, як пережити наступний холодний сезон. Одна з найбільш постраждалих висоток на столичній Троєщині вже стала енергонезалежною. Утім, попри те, що є державні програми співфінансування витрат на енергонезалежність, далеко не всі подаються на них. Чому? Розбиралась Христина Гавриш.
12: Столична Троєщина. Від згадок про минулу зиму мешканців цього району навіть у спеку проймає холодом.
14: У нас не було тепла, у нас не було води, ну і світла не було.
12: Щоб люті морози не розмерзлися труби, Інна з сусідами чергували у теплопункті.
14: Ми будинком швиденько все організували, ми організували теплову пушку, стояла в підвалі, обігрівала труби, хлопці наші чергували і обійшлось. В нашому під'їзді труби не прорвало, а наскільки я знаю, в третьому під'їзді то була аварія.
12: У будинку навпроти перезимували легше. Навіть у блекаут тут було світло, вода і працювали ліфти. Ще до війни мешканці цієї висотки створили ОСББ і взялися за енергоефективність. Спершу замінили старі вікна і двері.
15: Були дерев'яні, от такого плану, залишилися на пожежний ліфт. Такі були двері стояли.
12: Далі утеплили труби і модернізували теплопункт. А торік встановили сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Все це за міськими і державними програмами. Електроенергію від сонця мають круглий рік.
16: Тут у нас получается під кутом 35 градусів, це найкращий кут для літа, і кут під 90 градусів на фасадні панели, це найкращий кут на зиму. А взимку на фасадні дають набагато кращої генерації, тому що сонце низько, прямі лучі.
12: Зараз, коли сонце добряче пече, дім забезпечує себе електрикою цілу добу.
16: Буде працювати два ліфти пасажирські, буде працювати насоси, вода гаряча, освітлення. Я називаю це повний фул.
12: Взимку сонця менше, але 14 годин автономності гарантовано. А якщо періодично вимикати ліфти, можна протриматися й довше. Саме так урятували систему від замерзання.
16: 24 години не було в нас світла і опалення, і витягнули ці всі 24 години. Ми за рахунок сонця генерували електроенергію. Циркуляційні насоси в нас працювали, і ми могли зберегти якраз оце всю систему, і вона в працюючому стані. Нам не потрібно було зливати.
12: Цього літа докупили ще акумуляторів, знову скористалися програмою. На цьому підготовка до наступної зими не завершилась.
16: Будемо ще збільшувати і сонце, панелі, і акумулятори, і інвертора. Взимку ми вже будемо взагалі просто клас.
12: Взяти управління будинком на себе після важкої зими наважилися і в багатоповерхівці Інне. Головою ОСББ вирішила обрати сусіда, пана Сергія.
17: Як ви охоче взяли?
16: Не дуже, умовляли мене хлопці, я не знаю, вони мене качали 3 місяці, напевно.
12: Довкола ще кілька висоток цього року створили ОСББ, у тому числі і ця. Пані Катерина намагалася об'єднати людей у цій свічці 9 років. Цього року мешканці прийшли до неї самі.
18: Вже люди самі дійшли до того, що, напевне, все ж таки треба. Більша кількість програм і державних, і міських, які працюють саме з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
12: ОСББ зареєстрували у квітні, у травні поставили інвертор та акумулятори для насосів води за урядовою програмою «Світлодім». Нею скористалися вже 2,5 тисячі будинків. Заявки продовжують приймати.
19: Комісія при міністерстві розглядає заявки щоденно, і після розгляду заявки кошти на рахунки заявника потрапляють близько на протязі 48 годин.
12: Паралельно діють 5 міських програм підготовки до зими. Більшість потребує співфінансування. Третину суми мешканці мають зібрати самостійно. Хоча взяти цю частку можна і в кредит у револьверному фонді Києва.
18: Кредит до 7 років, до 5 мільйонів можна отримати, всього під 5% річних.
12: Скористатися багатьма програмами можуть будинки і без ОСББ, але участь мають ініціювати самі ж співмешканці. І тут урядова статистика невтішна. Із сотні заявок від звичайних жеківських багатоповерхівок надходить заледве 20.
18: Все залежить від співвласників, від їхнього розуміння, що відповідальність спільна і вона не закінчується там за порогом вашої квартири.
12: Подаватиметься на міські державні програми і дім Інне. У вересні вони мають остаточно оформити ОСББ. Голова переконаний, підготуватися до зими ще встигнуть. Головне, каже, не скуповувати обладнання навмання, а будувати систему, яка працюватиме і після війни, як у його будинку.
16: Тому що зараз понабирати, поставити просто, щоб воно було потім мертвим грузом, як той генератор стоїть, і потім він столик для якоїсь їжі використовується або для білля. Треба якось стратегічно йти.
12: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Наступний у нас сюжет про екіпаж ударного БПЛА «Бекфайр». 48-ї окремої артилерійської бригади ці донарі полюють на окупантів на Південно-Слобожанському напрямку та навіть залітають за так звану стрічку на територію РФ. І нищать там противника. І це далеко не усі сюрпризи, на які здатна ця українська розробка. Наш Єгор Ромахло на власні очі побачив, як цей борт готують до полювання. І під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 48-ї на детектори дронів, адже без них на передовій ніяк.
20: Як тільки на харківське сонце сідає за обрій, на полювання виходять хижі птахи 48-ї окремої артилерійської бригади. Цей літак та його екіпаж – справжній нічний жах росіян. Екіпаж з 3 людей працює як єдиний механізм. Одночасно встановлюється антена зв'язку та катапульта. На розгортання має піти не більше 10 хвилин. Одна з найінтригуючих частин – монтаж боєкомплекту. Тут це ось такий 120-міліметровий мінометний снаряд.
21: За командою літачка відкривається сервопривод.
1: під своєю вагою відкривається шлюз, скажімо так, при виліті взривається чека і...
21: І падає, як прильот міною, так?
1: Так.
20: Далі чіпляються крила, підключають батареї, і можна проводити передполітну перевірку. І ось тепер можна вже познайомитися з цим птахом. Це українська розробка під назвою Backfire, і в нього є чим здивувати окупантів.
1: Є написана місія вже непосередньо на виліт, де прописано і точка удара, і прописане повернення, скажімо так. От з льоту до посадки він сам керується.
20: Тобто літак ще й дуже розумний, що робить його ще смертельнішим для ворога. До речі, швидкості у підготовці борту до вильоту додає чимала увага від комарів. Пілот на позивний Херсон не втрачає можливості для жарту.
1: Зараз ми свого комарика запустимо.
20: Однак вилетіти з першого разу, на жаль, не вдається.
1: Ну, зараз подавлення, хлопці.
20: Поки зв'язку немає, є час розпитати екіпаж про сам борт. Херсон, Руля та Білий працюють з Бекфаєром вже місяць. Разом були й на навчаннях. Пілот ділиться. Апарат вразив з першої зустрічі. Та висока ефективність зробила його пріоритетною ціллю для російських перехоплювачів. Однак український дрон ще й дуже витривалий.
1: Один був, да, у нас поранений. Походу, FPV-шками збивали його. Але не вийшло, він повернувся. Весь посічений, весь побитий, але вернувся. От. Ну, взагалі виконує свою задачу на 99,9%, скажімо так. Відправляємо ці подарунки пі***м, так, як має бути.
20: І, звісно, його козир – дистанція польоту. Зараз найбільше цілий саме на території ворога. Склади, логістика, гармати – усе у глибокому тилу рашистів.
1: Ми знаходимося умовно в безпеці на великій відстані. Приблизно до 160 кілометрів він летить у нас.
21: Ну, тобто це такий майже middle strike, так?
1: Так, да, страшна штука.
20: Результат місії можна побачити вже після повернення борту. І виглядає він ось так.
22: Це полетіло?
23: Так,
1: так.
22: І? Лягає точно.
1: Добрий день.
20: Ще під час збирання борту важко було не помітити татуювання рулі – техніка з обслуговування. Хоча цей літак з'явився ще задовго до війни.
22: Татуювання робили ще до війни, певно.
24: Дуже давно, так.
22: Да. Так вийшло, що потрапили в авіацію.
24: Так, да, є таке.
20: Допомагав зі спорядженням борту рулі Білий. Чоловік родом з Київщини, ділиться. Успіх роботи залежить і від ставлення до техніки, адже для нього літак – це теж побратим.
25: Борт полетів, і саме головне, ми чекаємо, що він прилетів. Якщо він не прилетів, от ми втратили, вже наче ти втратив когось з екіпажу свого. От таке чувство, що ти їдеш додому, борта немає. Хоч техніка, але він наша команда.
20: Нарешті є можливість стартувати. Херсон вводить останнє налаштування і можемо лишати місце запуску.
1: Залишаємо наодинці наш борт і будемо відправляти його.
22: З подарунком.
1: З подарунком.
20: Роботи у хлопців нині дійсно чимало. Їхні постійні атаки по ворожому тилу не дають росіянам повноцінно підготувати штурмові групи для атаки на південно-слобожанському напрямку. Аби ж дронарі 48-ми мали усе необхідне, аби продовжувати насипати по загарбниках там, де вони навіть цього не очікують, можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Ці кошти підуть на детектори виявлення ворожих дронів, які зараз дуже необхідні. З Харківщини Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон, єдині новини.
3: Інвестиції у молодь у малих громадах. Цьогоріч держава підтримує 272 молодіжні проєкти в громадах із населенням до 5 тисяч людей. На їхню реалізацію спрямували понад 45 мільйонів гривень. Уперше податися на гранти президента могли й українці від 14 років. Одна з громад, де одразу кілька таких ідей перетворюються на реальні проєкти – Сергіївська на Полтавщині. Тут молодь створює простори безпеки, розвитку та психологічної підтримки. Ірина Цимбал розповість.
26: Для того, щоб зрозуміти, дихає людина чи не дихає, ви заводите руку під потилицю і припіднімаєте підборіддя. Будь ласка.
27: Як правильно накласти турнікет чи тампонувати рану, базові навички до медичної допомоги опановують школярі і молодь Сергіївської громади у новоствореному молодіжному хабі безпеки у Розбишівській гімназії на Полтавщині.
28: У разі екстреної ситуації я можу не розгубитися, накласти турнікет,
0: зробити першу домедичну допомогу, штучне дихання.
27: Створення цього хабу ініціювала вчителька з основ здоров'я Інеса Кравченко. Розповідає, у їхній громаді, найменшій в області, 2700 жителів. Майже третина з них – молодь. І більшість не знає, як діяти у надзвичайній ситуації і як допомогти пораненим.
5: Ми живемо в такий зараз час, що кожен має знати, як надати собі допомогу і взаємодопомогу іншим. Ми запрошуємо саме молодь з 14 до 35 років і проводимо тренінгові заняття. Проєктом передбачено тренінгові заняття з мінної безпеки, з домедичної допомоги.
27: На реалізацію проєкту громада виграла майже 200 тисяч грантових коштів. Частину вже витратили на меблі й обладнання для практичних занять.
6: Такий вигляд бібліотека мала ще місяць назад, а така вона зараз.
27: Це ще один проєкт у Розбишівці. Сільську бібліотеку перетворили на сучасний хаб «Креативка». Завдяки гранту президента України отримали майже 190 тисяч гривень. Про оновлений простір для молоді тут мріяли давно, щоб проводити дозвілля та спілкуватися. Сьогодні, наприклад, тут заховалися від пекучого сонця і грають у мафію.
7: Я зрозуміла, закриваємо. Ігравець номер 10.
27: У хабі вже провели школу молодіжного лідерства. На тренінгах вчили розробляти проєкти. 20 учасників підготували свої ідеї з розвитку Розбишівки, презентували їх владі та бізнесу. І вже є результат. Ось цей пляж створений саме завдяки втіленню молодіжної ініціативи.
6: Тут не було заходу, тут був очерет, місцева влада наняла техніку, яка розчистила даний пляж, а місцевий бізнес закупив піска, молодь зібралася дружно, організувала толоку. Щоб молодь залишалася, потрібно створювати умови для того, щоб вона залишалася.
27: Ще один проєкт – простір молодій. Тут для молоді, зокрема для діток з особливими освітніми потребами, проводитимуть творчі заняття і арт-терапію, аби допомогти знімати стрес, розвивати емоційний інтелект і комунікацію, каже авторка-психологиня Вікторія Кривсун. На облаштування простору виграли грант на 182 тисячі.
8: Чого ми й хочемо впровадити цей проект, щоб зацікавити молодь в нашій громаді, не їхати у великі міста і шукати там свої потреби, а щоб вони залишилися тут і піднімали нашу громаду.
27: Цього року у малих громадах, де проживає до 5 тисяч населення, реалізують 272 проєкти. Загальний бюджет державної підтримки – 45 мільйонів гривень. Вперше можливість реалізувати свої ідеї отримали й неповнолітні. Найпопулярніші напрями заявок на грант – молодіжні простори та центри, спорт і здоровий спосіб життя, цифровізація та інновації, кіно і культурне дозвілля. У списку 20 областей, зокрема прифронтові регіони. Серед лідерів – Полтавська, Чернівець та Житомирська області. Адміністратує грантовий конкурс Український молодіжний фонд у межах реалізації державної молодіжної політики. Перевагу віддали освітнім, культурним, екологічним, волонтерським, соціальним, інклюзивним та безпековим ініціативам.
10: Це чіткий сигнал для молоді, для того, що їх в країні чекають і вони можуть розвиватися саме тут. Особливо ми говоримо про гранти для малих територіальних громад до 5 тисяч мешканців. Це якраз ті громади, там, де молодь зазвичай вражена в своїх правах, своїх спроможності.
27: Зрештою, йдеться не тільки про нові приміщення і обладнання. Головне – зацікавити молодь лишитися у своєму селі і там будувати своє майбутнє.
23: Якщо мені буде тут чим займатися, що робити, то, звісно, я залишуся в селі.
27: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, єдині новини.
3: І на сам кінець про кавуни. Холодна весна відтермінувала початок їхнього сезону майже на 2 тижні. Водночас баштанництво дедалі більше зміщується з півдня до центральних і північних областей. Зокрема, кавуни активно вирощують на Черкащині, де погодні умови виявилися сприятливими для культури. Тут саме збирають урожай, фермери очікують отримати 50 тонн із гектара. Про цьогорічний кавунний сезон Ірина Цимбал розповість.
27: У цьому господарстві на Черкащині у розпалі збір соковитого врожаю. Почали роботи з цього поля майже 2 тижні тому. З 5 гектарів зібрали 250 тонн кавунів. Лишається ще з півсотні тонн. Але нестерпна спека дещо гальмує роботу.
24: На пів-шостого на роботу. І оце до останнього хутка, до 11 поїхали, бо на сонці дуже велика жара. стоїть, то невносимо.
27: Холодна дощова весна із перепадами температур змусила похвилюватись, чи буде зав'язь, зізнається агроном В'ячеслав Кісліцин. Але баштані витримали і дають хорошу врожайність – 50 тонн з гектара. Хоча сезон тут почали майже на 2 тижні пізніше.
2: А це поле ми посадили розсаду 25 травня. І от воно вже готове. Завтра, післязавтра будемо починати збирати. В цьому році він найкращий за всі попередні роки, тому що смаковик якості, розмір, внутрішня структура дуже добре.
27: В'ячеслав із Херсона. Там на Львобережжі вирощував овочі й баштанні. На Черкащину евакуювався з родиною 3 роки тому і в цьому господарстві почав впроваджувати свої знання. Пробував різні сорти кавунів, аби підібрати ідеальний для місцевого клімату.
2: При підкліматичній умови ми 3 роки тому закладали досвід, там около 10-12 там сортів було всього. І вибрали єдиний цей бедуїн по... Що більш-менш здесь дуже добре росте. Характеризується дуже смачними якостями. Невеликим, правда, кавуном, десь 7-8, максимум 9 кілограмів.
27: Нині тут вирощують 600 тонн кавунів на 11 гектарах. Збувають у різні області України. Приватникам у торгівельній мережі завдяки зручній логістиці.
2: По ціні зараз більш-менш нормальна ціна, там 13-14-15 гривень за кілограм. Я так розумію, просто багато кавуна в цьому році в Україні. Я думаю, що ціна буде ніже опускатися в будь-якому випадку.
27: Перед тим, як відправити кавуни на реалізацію, їх охолоджують у холодильних камерах. Так вони довше зберігають свіжість.
26: В цій камері близько 100 тонн ми поміщаємо. Кавунчик охолоджується при температурі 15 градусів. Зберігається він в камері від 2 до 5 днів.
27: Старт збору кавунів через холодну весну цього сезону був пізнім. Відповідно, ціни були вищими. Водночас нині українського кавуна на ринку більшає. Зокрема, Херсонщина цього року відновила вирощування баштанних. Попри те, що значна частина площ під окупацією і регіон дуже залежить від поливу. Натомість, дедалі активніше найбільші плоди літа вирощують у центральних, західних і навіть північних областях України.
4: Через погодні умови, через надзвичайну аномальну спеку, географія вирощування кавунів, вона дуже сильно пішла на північ. Тобто це вже Київщина, це вже Житомирщина, це вже Рівненщина, це вже Черкащина. Причому в даній ситуації в Черкасах є найкращі умови.
27: Найнижчу ціну на кавуни експерт прогнозує у другій половині серпня, коли на ринок масово вийде весь український урожай. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.
9: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
13: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
14: Сміливо чекатимеш і надалі.
15: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
17: Полетіли.
9: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Цей сюжет ми почнемо з чергового бенефіса Зецинізму. І мова навіть не про немитих пропагандістів чи придворних бояр, а про добре відому всім Гебня Уміль. Ви ж пам'ятаєте, що риба в Росії згнила з голови?
1: И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.
0: Отже, друзі, Путіна вчергове дістали з бункера, вмили і відправили розважати тимчасово живих чмоньок. Там дід, як завжди, сипав порожніми словами, поки остаточно не втратив контроль. Інакше пояснити ось таку дичину просто неможливо.
2: Ми, имея в виду то, що вони роблять, должны, і це следующая задача, отвечать їм як следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты.
0: Що кому не зрозуміло? Виявляється, потрібно ще сильніше обстрілювати Україну, щоб відводити злочинний київський режим від ударів по цивільних об'єктах Росіюшки. Ми це відро Божої роси просто в очі навіть повторимо.
2: Так, щоб відбити у них бажання нападати на наші громадянські об'єкти.
0: Тобто бункерне опудало продовжує вдавати з себе невинного карасика і розігрувати карту нібито ударів у відповідь по Україні. Хоча всі ви прекрасно пам'ятаєте, що з перших днів Великої війни російська армія не просто гатила по цивільній інфраструктурі України, а ще й страшенно цим пишалась.
3: Там не должно быть электричества. Сказки про гуманитарные катастрофы – это оставьте себе, дорогие западные друзья. Все, у кого есть родственники в деревне, на хуторах, валите из своих Киевов и Одесс на свои хутора. И там сидите у мамки, жрите сало или что вы там делаете.
4: Погас свет в Кривом Роге, отключили водоснабжение в Киеве, погас свет в Одессе. Бодрило тоже скрывать не буду.
0: Ну а ЗСУ роками, і ще раз, роками просто не було чим відповісти окупантам. Відповідно, у Кремлі від безкарності лише нахабніли. Чогось Путін особливо не переймався цивільними, коли його чорти минулої зими довбали ракетами котельні при мінус 26.
5: Запад стонет, як вони перезимують. Еле метели, як полярники. В носу буде сосуля. Да, это прискорбно, но, извините, все вопросы к собственной власти.
0: Однак тепер усієї цієї публіки писок, як у оленятка Бембі. Ой-ой-ой, кукуріку, бендєровці бомблять мирні бензовози в трусиках.
6: Ви видите очередное преступление киевского режима. Просто насколько нужно быть сволочью, чтобы вот так бить по мирному населению.
0: І ти слухаєш усе це і думаєш, от як у них язик повертається. Та зважаючи на те, що в розгоні темніков особисто Путін бере участь, дрібнішим шісткам взагалі нема чого соромитися. Більше того, слідом за царем пропагандісти хором озвучують не менш ганебні методички.
2: Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам.
0: Над байками про те, як російська армія просувається на всіх ділянках фронту, вже навіть ліньки знущатися. До слова, Зетбовдори Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий вже півроку як повністю взяли.
7: Російська армія освободила ще два населених пункти. Групировка войск «Запад» заняла Купинск-Узловой. Это крупный поселок городского типа, который расположен в километре от освобожденного ранее самого Купинска.
0: Проте ні самі чмоньки, ні якісь воєнкори досі не можуть показати звідти жодного фото. Або там ні в кого немає смартфона, щоб зробити ці фото. Або хтось із прізвищем на «П» просто нахабно бреше.
2: События, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта.
0: Та зараз ми згадуємо Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий зовсім не заради параду баянів. Річ у тім, що останнім часом куратори інформаційної політики в РФ організували, можна сказати, контратаку. В ході останньої холопи повинні були усвідомити, що історії про провал наступу – це все брехливі західні темніки. Натомість просування таке, що ого-го!
8: Параллельная реальность. Российские войска наступают, но на Западе говорят о тупиковой ситуации.
9: Проигрывая на фронте, украинцы все-таки нашли повод для радости. Говорят, будто бы российское наступление затормозилось из-за того, что Илон Маск нажал на кнопку.
0: Далі тупому ватному стаду починають підкидати нібито переможний кілометраж. Усе одно глибинний народ не знає, де та Донецька область, які там міста розташовані.
9: Что же в реальности происходит на фронте? Самым горячим направлением остается Донецкое, где наша армия планомерно продвигается вперед. Передовые подразделения уже в 10 километрах. От Краматорска, а до Славянска остается 13 километров.
0: Усі почули? 13 кілометрів від Слов'янська і 10 до Краматорська. Тобто, в теорії, після такого вата повинна плескати в долоньки. Мовляв, от забрехались буржуї, ось же воно, просування, як то кажуть, закусіть і викусіть.
9: На Покровском направлении зона контроля расширяется. Интенсивные штурмы идут в районах Родинского, Васильевки и Новоалександровки. В решающую стадию переходят уличные бои за Константиновку.
0: І все б нічого. Але на початку весни 2026 року ми вже чули щось подібне. До того ж, кілометри до Слов'янська і Краматорська рахували російські державні ЗМІ. Ще й з подачі рідного Міноборони.
10: Передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 километров от восточных окраин Славянска, в 7 километрах от Краматорска. Об этом заявил начальник генштаба ВСРФ генерал армии Валерий Герасимов.
0: Хто ще не зрозумів, у чому фокус, пояснює. Навесні, за версією росіян, до Слов'янська їм залишалося 12 кілометрів, а влітку вже 13. До Краматорська ж навесні було 7 кілометрів, а зараз 10. Тобто своїми ж цифрами пропагандісти довели лише те, що окупаційна армія наступає у зворотньому напрямку. І винна тут зовсім не західна чи українська пропаганда.
9: Западные эксперты продвигают в медиа другую версию. Якобы весной российское наступление перешло в позиционный режим, а темпы освобождения территорий снизились.
0: Загалом посилання на якихось західних експертів – це щось за межею добра і зла. Може, пропагандісти щиро вірять, що всім навколо рептилоїди пам'ять висмоктали? Чи, може, зірковий Зетвенкур Стешин – це західний експерт?
11: Мне немножко страшно, потому
12: тебе
11: что...
12: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
11: Реально, пока на данный момент тупик.
0: Якщо так, то до лав західних експертів варто зарахувати співробітника Соловйов Лайф із позивним «Рибарь». Це ж він, а не якийсь там буржуй розповідав про провал наступу.
13: Мы увязли?
12: Да.
13: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли.
12: Пока? Да.
0: На погони жалюгідним пропагандістам можна накинути ще й такого собі західного експерта Гурульова. Останні буквально днями вимагав зосередитись на стратегічній обороні. Погодьтесь, це дивна пропозиція для армії, яка нібито переможно наступає.
14: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не хватает. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо що? Тянуть основне.
0: Якщо ж відкинуть іронію і сарказм, нескладно зробити висновок про очевидну кризу в інформаційному полі ворога. Але тих, хто за інерцією продовжує перемагати язиком, із кожним днем стає дедалі менше. Як правило, найзатятіші ротові переможці і близько не бачили реальної війни. Взять хоча б телефріка на прізвище Вастерман. Саме цей утікач-калабаран досі вимагає захоплення всієї України.
15: Я действительно совершенно непримиримо отношусь сейчас к Украине. Именно зная происхождение этой идеи украинства, я совершенно уверен, пока останется, ну, по крайней мере, в Старом Свете, хоть один квадратный метр с надписью «Независимая Украина», на этом квадратном метре будет размещено что-нибудь антирусское.
0: Як ви розумієте, особисто Вассерман піде захоплювати хіба що гумку на трусах. А тому йому дуже легко відправлять інших на вірну смерть.
15: Вполне понятно, что демилитаризация и денацификация в принципе несовместимы существованием України в нинішньому її виді.
0: Саме для таких крикунів у нас погані новини. Річ у тім, що можливості української армії з кожним днем зростають. А значить, війна зрештою зазирне, якщо не в кожен російський дім, то майже в кожен. І щось нам підказує, що тиловій ваті подих війни не дуже сподобається. Як уже він не подобається колись не менш упоротим пропагандістам.
16: Особливість в тому, що, звісно, в небі темно від вражеских коптерів. Разных систем, разных форматов применения. Тяжело.
0: Ще вчора зірковий воєнкор каналу «Росія» був чи не головним яструбом війни. Саме з подачі Сладкова ведучі в студії гонорились і трясли кулачками.
17: Побіждати треба. Безоговорочно і жорстко.
18: В течение 8 лет ми мечтали, щоб вони пішли в атаку. Для того, щоб розмотати їх в этом сражении.
0: Але тепер риторика Сладкова кардинально змінилась. І навіть настільки чорноротий персонаж раптом заспівав пісні з серії «Українські землі» нам взагалі-то не потрібні.
16: Территории нам не нужны, собственно. Это же война не про территорию, а война за то, чтобы выбить Англию и США с их захватническими планами из Украины, с планом антироссии.
0: Серьезно? Оце так сенсация. А як же класика, за якою бендеровцам не можна залишати ані метра землі?
10: В территориальном отношении вся Украина перейдет в Россию, вся. Ибо если оставить укранацистам хоть один квадратный метр, они на нем не хлеб будут растить, а готовить антироссийских диверсантов. На завоеванных территориях надо вести себя завоевателем, а не скромным гостем. Народ любит хозяев, а не мямлей.
0: Буквально в цьому ж ефірі стає зрозуміло, чого так сильно здувся Сладков. На пряме запитання, чи перемагає зараз Росія, пропагандист дає цілком конкретну відповідь.
4: По-вашому, просматривається ли вот победа, это когда нога русского солдата, русского пехотинца в Киеве, или придется искать какие-то другие пути, скажем так?
16: Победы я не вижу пока.
0: Як то кажуть, що і треба було довести. Навіть цікаво, жалюгідні Сладкова теж до західних експертів запишуть. Ну а з іншого боку, те, що зараз відбувається в Росії, це лише квіточки. Ягідки будуть після ще більших провалів. Коли вчорашні адепти Z-секти почнуть зливати один одного. Таке, до речі, вже було і з червоними дідами. Зважаючи, що історія циклічна, не здивуємось безславному кінцю путінської Росії за прикладом Совка. Можливо, саме тоді цілі покоління в цій частині планети забудуть про війну. Війну, без якої путінська недоімперія могла б розвалитись ще наприкінці 90-х.

0: На федеральних каналах у перші роки Великої війни. Тоді якісь генії в Кремлі, щоб підняти настрої дурачкам на диванах, вирішили водить хороводи навколо кількох знищених танків країн НАТО.
1: Очень понравилось мне то, что написали большой плакат организаторы выставки о том, что представителям посольств Великобритании, Франции, Америки, США, Германии, в общем, вне очереди проход, спокойненько, в преддверии Дня Победы, мы показываем, что нет такой техники, которая не может быть уничтожена нашими героями, нашими ребятами.
0: Заради такої справи вони навіть не полінувались вивезти з поля бою в глибокий тил Абрамси і Леопарди, а Маньки і Ваньки цілими родинами приходили фотографуватися, наче вони якісь дикуни, які зламали шайтан-машину, а не громадяни країни із другою армією світу.
2: Толпа абсолютно щасливих, ситих, благополучних, полных чувства собственного достоинства людей рассматривают подбитый Абрамс.
0: І ми ще тоді натякали зет-патріотам, що їм потрібно як мінімум поводити себе більш скромно, але росіяни жодних аргументів слухати не хотіли, зате ух, як трясли кулачками.
3: Давайте мы поговорим как раз о наших успехах на фронтах. Я просто вижу, что почти каждый день приносят какие-то серьезные ощутимые успехи. Опять же, вы читаете западную прессу и знаете, там тихая паника.
0: І немає сумнівів, що кожен із цих крикунів був впевнений у швидкому розширенні виставки. Мовляв, всі підгони від НАТО будуть спалені. А бендеровців возитимуть на показ до Москви, причому в клітках.
2: Украинство оказалось неизлечимой болезнью. С ними не о чем разговаривать. Их можно только загнать в клетку. Тех, кто сдастся, загнать в клетку, остальных уничтожить.
0: Коротше кажучи, плани зет-патріотів були ого-го. Ось тільки, цитуючи легендарного футбольного коментатора з 90-х, не все так сталося, як гадалося. Хоча певною мірою пропагандисти не збрехали. Двіжухи для холопів зі знищеною військовою технікою дійсно побільшало. І, щоправда, є один важливий нюанс. Зараз ми вам покажемо свіжу новину.
4: Больше 300 единиц уничтоженной техники выставили на аукцион в качестве металлолома в Ростовской области.
0: Тобто починалося свого з криків «Дивіться, підбили леопарда», а тепер у тил без жодного пафосу і зайвих істерик возять сотні одиниць знищеної російської техніки. Є підозра, що Путін навіть в страшному сні не міг уявити, що замість, наприклад, параду по Києву танки доведеться продавати на металобрухт.
4: Один из четырех лотов включает в себя следующие обломки. Танки 22 Т-80, 5 Т-64, 1 Т-90, 12 Т-72 и 6 Т-62. А на одном из опубликованных фото видны ряды сгоревших бронеавтомобилей «Тигр» и «Рысь».
0: Що тут скажеш? Одразу видно, СВО йде за планом. І це, до речі, стосується не лише підбитої техніки. Всі ви, вочевидь, пам'ятаєте, що однією з головних цілей спецоперації була демілітаризація України. Причому особливо обдаровані пропагандисти навіть встигали відзвітувати про виконання завдання.
5: Я вважаю, армія виконала свою задачу по демілітаризації країни, розгромив основні сили, техніку ворожого сил України. І основна частина техніки розгромлена. Для встановлення армії понадобиться десяток років.
0: З того часу знов-таки минуло кілька років. Ось тільки загрози для Росії не зменшилися, навпаки, зросли. Судіть самі. У 2022-му українська армія ніяк не могла загрожувати російському тилу. А тому ватани лопали пельмешки і насолоджувались обстрілами українських міст.
6: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше.
7: Но это война. И надо бить противника везде и всюду. В Киев, в Киев. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
0: Всі вони були свято впевнені, що війна завжди буде десь там. Але ж ми не просто так казали, що Путін ніякий не шахіст, а типовий гравець у Чапаєва. Коротше кажучи, на п'ятому році священної СВО демілітаризація України несподівано обернулась регулярними бомбардуваннями російської глибинки. Як бачите, зет-патріоти просто в захваті, ніхто навіть не думає ховатися, адже на відміну від балаболів на федеральних каналах,

0: есть технические возможности вести себя по отношению к Украине точно так же, как Израиль по отношению к сектору Газа. Но мы этого себе не позволяем. А у наших противников этих ограничений нет. То есть, когда они направляют беспилотник куда-нибудь на Самару, в Саратов, в Рязань, им все равно, куда он врежется. В предприятие промышленное, военное промышленное или просто многоквартирный дом. Для них это все хорошо.
1: Прості росіяни чудово знають, що українські дрони та ракети завжди летять по військових чи інфраструктурних об'єктах. Скажімо, цього разу вийшов із чату один із об'єктів ВПК у Волгограді.
2: ПВО, роботи! ПВО, де?
3: Ще одна
4: попала. Ще одна!
3: Вон, вон, ще одна.
5: Чотири часа ночі.
1: Тут треба визнати, що українська ракета «Фламінго», ну, принаймні, якщо робить висновки із відео, летить більш повільно, ніж калібри та Х-101. Але і цього з головою вистачає, щоб макати в калюжу все чи російське ППО. Просто подивіться на ці солодкі прильоти.
6: Ще одне.
7: Ще одне.
1: І ось вже зет-експерти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди, а говорили ми про те, що росіянам треба попуститися і припинити погрожувати НАТО.
8: Ми унічтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операції, як це происходит з Україною.
9: Я би почав у случае більше всього з Лондона і яку історичну цінність вони представляють. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну а там можна і по Парижу пройтись.
1: Адже якщо 5 ракет «Фламінго» буквально гвалтують аналогов «нет» не ППО, то що ж буде, коли з боку НАТО полетять більш швидкі ракети? Причому у товарних кількостях.
10: Волгоград, я уже не знаю, что сказать, кроме как задать вопрос, ну как, в очередной раз. И это не 500 томагавков с каждого направления, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от Л-39.
1: Тобто Путіну та його оточенню в сучасних реаліях добре було б переглянути, в тому числі інформаційну політику, ну, щоб як мінімум не виглядати смішними.
8: Коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми унічтожимо вас всіх. І ми унічтожимо ваші міста.
1: Ось тільки, судячи зі свіжого контенту на федеральних каналах, ніхто нічого і не думає змінювати. Чи то вони ліниві, чи то тупі, а може і перше, і друге одразу. Тим не менш, криза ідей на Z-каналах очевидна. Не у чувачків і на фронті проблеми, і з економікою біда, і бензину, знову ж таки, нема.
11: Очередь на Роснефть. Город Чита, Івановка. ДПС приїхали розрулювати. Даже проехать по дороге невозможно. Там конца и края не видно.
12: А это Забайкальский край. Шилка. Я вчера спать ложился, люди тут вообще просто всю ночь стояли. Разве это не коллапс?
1: А тепер гадайте з одного разу, що обговорюють у цей же час пропагандисти в студіях?
13: На самой Україні ти розумієш прекрасно, що ситуація для них... Накануне зимы особенно будет крайне тяжелая. Их ждет очень-очень-очень тяжелая зима.
1: Божечки, оце днище. Ну, добре, вони ще взимку, коли нема перемог, намагаються підняти настрій ура-патріотам байками про Холодомор. Але це його. Зараз якби розпал літа. І це ж наскільки все погано у людей з ідеями, якщо доводиться старі темніки ще й не по сезону тягнуть в ефір.
13: В текущем положении я как раз вот именно что думаю над тем, когда же и мы станем уже вести себя как отморозки. Ну когда? Что делать будем, как вопрос решать? Дальше носить удары по этой самой генерации, по каким-то еще оставшимся воєнним або околовоєнним об'єктом.
1: При цьому є ось який показовий момент. Навіть коли на словах чорнороті анонсують якийсь ексклюзив, ну або просто свіжу ідею, в результаті у них все одно виходить жалюгідний парад баянов. Так нещодавно Зетвоєнкор Харченко розповів глядачам, ого, яку сенсацію. Виявляється, добрий Путін гнав чмоньку м'ясні штурми заради миру, а не заради території.
14: Раньше мы наступали вперед для того, чтобы заключить мирное соглашение, для того, чтобы закончить эту войну, то сейчас концепция поменялась.
1: І ще раз, ці чорти не соромляться кукурікати, що знищені під фундамент міста Донбасу з десятками тисяч загиблих цивільних – це все з благою метою миру.
14: Как мне кажется, было задание, то есть освободить Покровск, Мирноград. Всем станет понятно, что Украину поддерживать не стоит. И после этого начнутся какие-то уже реальные переговоры о мире.
1: Ну, а якщо Україна посміла не оцінити доброту, ЗУПР Харченко пропонує знищити всю державу. Мовляв, тепер інша війна буде.
14: Если воевать ради мира сейчас не получится, что нужно делать? Ну, к сожалению, как бы это ни звучало парадоксально, но надо наконец-то переходить к войне на уничтожение украинского государства.
1: І тут за задумом українці мали б злякатись, але хочеться чогось, хіба що ліниво позіхнуть. Адже йой, ми ж не даремно казали про кризу ідей в російських пропагандістів. Якщо що, то українська держава язиком знищується років десь три, а то й більше.
4: Україну ждет ешафот. Нацистская Украина должна исчезнуть. Нацистская Украина будет стерта с лица земли.
7: Государство Украина – та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры – это выродки. Никого их не жаль. Вообще никого.
1: І в цьому світлі хотілося б нагадати зет-патріотам цитатку їх же брата по розуму, який нещодавно дуже точно описав усіх любителів погроз.
10: Как бы так объяснить этим большим серьезным дядям, что когда ты сильный и мощный, тебе не нужно никого пугать? Ты либо психи-радикал, как персы, и тогда все точно уверены, что ты ебешь в ответ, либо ты отрицательный герой порнофильма, толстый, лысый, импотент, и только обещаешь выебать так, что она ходить не сможет.
1: Додать тут нема чого, окрім, мабуть, ось якого моменту. Криза ідей може бути пов'язана не тільки з тупістю та лінощами, але й з тим, що зет-чорти просто повторюють свої потаємні бажання. Тобто, що б не відбувалось навколо, у них є нав'язлива ідея, і полягає вона у знищенні України. Вони ж нас люто ненавидять за те, що на очах у всієї планети українці поглумилися над їхньою величчю. Тому в одному моменті доведеться все ж таки погодитися з балаболом Харченко. Або ми їх, або вони нас.
14: В текущей конфигурации, с текущим уровнем поддержки и так далее, это стало, ну, украинское государство стало экзистенциальной угрозой для России. Поэтому единственное, что остается, это выживет только одна система в этой схватке, либо российская, либо украинская, поэтому третьего не дано.
1: После этого залишается лишь нагадать, что без допомоги ЗСУ вывести будет малореально. Та як вже говорилося десятки разів, куди краще гріть свою армію зараз, ніж потім годувати ворожу. Ну що, друзі, цей сюжет ми почнемо із світу жалюгідних російських маніпуляцій. Там зараз що не ефір, то бенефіс маразма і подвійних стандартів. Де неметі Лосєва і Осташко? Давайте вже розповідайте про ух яку страшну Україну.
15: Ох, в крошечному княжестві Монако, хто би мог подумати, впервые за всю його історію произошел теракт. Взрыв прогремел у одного из жилых домов недалеко от границы с Францией, а следы преступников ведут прямиком...
16: Куда?
15: На Украину. Туда. Все туда.
1: Короче кажучи, чорнороті причепились до теракту в Монако і вирішили зробити з цієї історії ледь не злочин століття. Виявляється, дурні європейці дарма вважають росіян ворогами, адже в цей же час кримінальний бендеровський агрорейх, цитата, колонізує Європу.
15: Не Україна – це Європа, а Європа вже – це Україна стала. Угу. Но, тем не менее, проблеми вважають до сих пор русских. Да. Украину не берут в Европу, я поняла, а украинцы берут Европу просто нахрапом.
17: Конвергенция. Да. Происходит конвергенция.
15: Да. Колонизировали.
1: Треба Лосєвої та Осташку натякнути, що такими текстами вони кидають тінь на Путіна. Скоро навіть найтупіші ватні ракушки не повірять, що СВО йде за планом.
18: Все йде по плану.
1: При цьому ми ж не просто так казали не лише про традиційну тупість, а й подвійні стандарти пропагандістів. Ну це ж треба бути зовсім відмороженими, щоб кукурікати про нібито засилля українського криміналу в Європі.
16: Украинцы вообще создают в Европе сейчас множество проблем, поэтому от них все чаще пытаются избавиться. Не всегда получается, правда, успешно, но пытаются.
1: Справа в тому, що якщо порівнювати гучні історії з українським і російським слідом, то гибнява агентура виграє з розгромним рахунком. Чого вартий тільки нещодавній розстріл у Польщі білоруського художника, який малював карикатури на Кадирова.
19: Художник с изображением Сталина и Путина в руках достал два российских флага и выбросил в урну. Через несколько дней его убьют. В последнее время героем его творчества стал глава Чечни Рамзан Кадыров.
20: Угрозы ему шли постоянно. Вопрос только, кто это могли быть, там, условно, ФСБ или кадыровские какие-то вот эти ТЦП. ФСБшники обычно травят, а эти стреляют, так что, вероятно, это чеченский след.
1: Сюди ж додамо і цілу низку замовних вбивств, так би мовити, ворогів режиму. Та про що взагалі говорить, якщо самі пропагандісти всі труси від гордості намочили?
20: Какие-то вот эти ЦП. ФСБшники обычно травят, а эти стреляют, так что, вероятно, это чеченский след.
1: Сюди ж додамо і цілу низку замовних вбивств, так би мовити, ворогів режиму. Та про що взагалі говорить, якщо самі пропагандісти всі труси від гордості намочили, коли в Іспанії розстріляли чувачка з ВКС, який перегнав бойовий гелікоптер на територію України.
8: Убили того подонка, а который перегнал російський вертольот і убив двух членов экипажа. Этого предателя постигла та участь, которая должна была постигнута.
7: Зампред российского совбеза Медведев, комментируя устранение предателя, заявил: «Собаки – собачья смерть».
1: А ще можна згадати роботу російських кілерів у Німеччині, справу Скрипалів у Великій Британії, де тоді були Лосєва і Осташко зі своїми висновками. Але ми вже 100 разів казали, що російська пропаганда робиться тупими і для тупих. І це, звичайно, стосується не лише терактів у Європі. Так, наприклад, ми не знали, сміятися чи плакати, переглядаючи свіжий ефір із Зетвоєнкором Стєшиним. Останній ще місяць тому був помічений у поширенні зради в особливо великих розмірах.
21: Ведь от реально в таких темпах можно, безусловно, воевать 21 год, как говорил Мединский.
22: Мне немножко страшно, потому
21: тебе
22: что...
21: Тебе немножко, всем остальным немножко, ты не переживай по этому поводу.
22: Реально, пока на данный момент тупик.
1: Після чого, судячи з усього, отримав пілюлей і почав навпаки топить ух яку переможеньку. Щоб ви розуміли, друзі, Запоріжжю треба приготуватися.
22: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя. Для мене я це розцінив як сигнал «Собирайтесь, мразь».
1: Ми в першу секунду навіть подумали, що могли пропустити якийсь дуже таємний наступ російської армії. Але після того, як переслухали лайв ще раз, зрозуміли, що власні геніальні висновки Стєшин зробив після прильоту півдрону по будівлі Запорізької обладміністрації. А послухайте ще раз цей момент.
22: Вчора нанесли перший удар по воєнній адміністрації Запоріжжя.
1: І тут вже навіть не знаємо, що сказати. Ну, крім «Ого, яка перемога!» Укрофашисти, вочевидь, плачуть там гірко і здавать місто думають. Щоправда, рівно такі ж грізні тексти щодо обласного центру Запорізької області всі ми чули і рік тому, і два тому, але поки що виходить хіба дроном по будівлі шльопнуть.
23: Починається серйозна заворушка на запорізькому направлінні, дуже серйозна. Враг в ужасі. Зараз від приближення наших військ, і в них дуже серйозна, як би сказати, паніка.
7: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
1: Звісно, згадувати власні старі обіцянки російські пропагандисты дуже не люблять. Інакше у глибинного народу можуть виникнути питання, а чи настільки все добре на фронті, як про це кажуть по телевізору? Адже, погодьтесь, максимально дивно розповідати про кінець військового потенціалу України ще з 2023 року.
24: Їх наступательний порив фактично сошел на нет. Ход воєнних дій, благодаря ще раз мужеству наших солдат і офіцерів, он уже задан, он предрешен.
1: Щоб аж у 2026-му, наче дурні зі ступою, носитись навколо, по суті, тих самих локацій. Ось вам знову-таки наша улюблениця Лосєва. Причому не просто Лосєва, а Лосєва з інсайдами. Якщо ви не знали, друзі, то українці зараз в істериці страшній.
15: Армія почала наступлення в Харківській області, і українські здання по цьому поводу устраивают уже настоящую істерику.
1: Є підозра, що про такий грандіозний наступ 99% українців навіть не чули. А якби почули, то поставили б Лосеві просте запитання. Що? Знову? Просто наступ на Харківському напрямі розпочався ще 2 роки тому.
15: Був направлений спецназ «Ахмат» під руководством Апті Алаудінова якраз для розширення того, що ми з вами називаємо буферна або санітарна зона.
0: Не исключено, що в Харківській області теж буде проведений референдум, на котором жители Харьковской области

0: власти захотят войти в состав Російської Федерації.
1: Тоді ж з кожної праски Чорнороті волали, що Харків ніяк не обійдуть.
2: Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода. Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания.
1: Але в реальності вдалося хіба що повністю знищити Вовчанськ прямо на кордоні з Росією. Тому, згадуючи перли Лосєвої.
3: І українські здання по цьому поводу устраивають уже настоящу істерику.
1: Хочеться просто нагадати, що в них усіх таланту не вистачить, щоб українці жили в істериках. І річ навіть не в тому, що зет-патріоти руками вигадують перемоги, тобто язиком п'ятий рік наступ на всіх фронтах, а в реальності навіть за локальні міста Донецької області. Доводиться воювати руками.
4: Давайте не забувати, що у нас ще дуже багато роботи і в Красному Лимані, і в Константинівці, невзирає на те, що більша частина цих населених пунктів вже під нашим контролем, але вместе з тим противник упорно сопротивляється.
1: При цьому, дивлячись зі сторони, куди більшою проблемою для російських пропагандистів є критичний провис у плані креатива. Ми, наприклад, нещодавно слухали ефір з одним із постійних експертів шоу Соловйова. Якщо що, то мова йде про Якова Кедні. Ну, це той дурач, який незадовго до Великої війни втирав дурачка, мовляв, для розгрому України вистачить кількох десантних кораблів.
5: А для України 6 десантних кораблів, які можуть взяти одну-полтори штурмових бригади морської піхоти. Це вполне достатньо, щоб вся бендерівська сволоч, як тільки вони будуть приближатися до берегу, успіла добіжати до польської границі.
1: Щоправда, швидко виявилось, що десантні кораблі Чорноморського флоту зіпсувались буквально одразу, а Україна і досі тримається проти більш сильного опонента. І від такої невеселої реальності чорноротий пропагандист конкретно так засмутився. Каже, що навіть захоплення Донецької області не дозволить Путіну вирішувати стратегічні завдання.
6: Україна добилася определенних успіхів на чисто тактичному рівні. Якщо б Росія володіла Донбасом півгода назад або рік назад, це можна було б сказати. А если она еще полгода у нее займет освободить Славянск и дойти до, и освободить всю Донецкую область, это ничего не поменяет. Ничего.
1: Ну а далі ми повертаємось саме до теми відсутності креативу або хоча б просто свіжих ідей у стані ворога. Просто подивіться, наскільки новаторський метод для перемоги над Україною запропонував російському командуванню Яков Кедмі.
6: В Росії є огромні можливості ударити по Україні по самим чувствительним місцям. Іменно по стратегічним містам. Перша енергосистема України. Или хотя бы Киев. Обесточить Киев.
1: Слухайте, може цей мужичок у комі пролежав усі останні 4 роки? Чи брав участь у секретній програмі із заморожування тіл у Криму? А зараз без світла дід розморозився і почав пропонувати все те, чим Росія і так займається, з жовтня 2022 року.
6: І в Києві буде повна романтика. Всі вечора київляні будуть проводити при свічах. Не будете електричити.
1: А ще варто звернути увагу на те, що черговий російський експерт має якісь особисті проблеми з каналізації. Ні, зрозуміло, що більше половини росіян зростали з вигрібними ямами і мають від цього комплекси.
6: Однопорні башні – це дуже легка ціль, їх можна уничтожити. Тільки Київ залишиться без води. І все. Води нет. Ведрами напоїть із Дніпра, дніпровською очищеною водою, київлян невозможно. Нет води, не работает канализация.
7: Если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то все, жизнь в Киеве станет невозможной.
1: Але чисто у плані пропаганди цим смішним. Має бути соромно. Кедмі у 2022 році язиком Київ зачищав.
5: В Київ вот-вот войдут части тоже для зачистки Киева. Все стратегические направления контролируются российской армией или вот-вот перейдут под власть российской армии.
1: А зараз все настільки погано, що доводиться оголошувати священну війну вигрібним ямам. Була така пісня в 90-ті про безнадега.ру. Ось це саме той випадок.
6: На 48 часов Киев будет полон такими ароматами. Он так будет благоухать. А отсутствие канализации – это также проблема чисто бактеріологічна.
1: А ще подібні приклади чудово демонструють безглуздість багатьох стереотипів. У нашому випадку про міфічну російську смікалочку. Як бачите, у реальному житті смікалочки вистачає хіба що для війни з туалетом. Тобто типова бидлотека. І це одна із тисяч причин, через яку з тупими та агресивними сусідами по карті взагалі не хочеться мати нічого спільного. Останнім часом ми дедалі частіше помічаємо свіжосформовані комплекси у росіян, які завжди чітко проявлялися в ефірах пропагандистів.
8: Ми велика країна, ми велика держава, і у нас будуть мощні вооружені сили,
9: то побідити Росію неможливо.
1: Роками глибинний народ жив в ілюзії, нібито Росію всі навколо страшенно бояться. І якщо, наприклад, Путін насупить брови, то вороги миттю відступлять. До слова, саме на це і був розрахунок у промові божевільного діда в день початку СВО.
10: Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались.
1: Та як це часто буває на практиці, ватні фантазії виявились дикістю і нісенітницею. Якщо наводить конкретні приклади, то всі червоні лінії Кремля, починаючи з 2022 року, зрештою перетворювалися на коричневі, а на трусах. І це при тому, що, страшні погрози видавались на гора із завидною регулярністю.
11: Ми ще й Україну раз, а потім ще й Європу. А що там забирати? Вона вся істощилась.
12: Мені подобається ідея від Владивостока до Лісабона. Мирна, спокійна Євразія. Владивосток у нас уже есть, осталось дойти до Лиссабона.
13: Русским танкистам визы не нужны. У них безвиз, тотальный, полный. Куда хотят, туда и едут.
1: Загалом у якийсь момент обманювати самих себе було вже просто непристойно. І зет-патріоти раптом публічно зізнались, що НАТО перестало боятись Росію геть.
14: НАТО готовится к вооруженному столкновению с нами. И это очевидно. Они нас не боятся, в этом-то и проблема. Больше того, они все больше нас не боятся.
15: Мы все удивляемся, откуда же, что же за наглость такая, что же за такое потеря какой-то мозгов у европейских лидеров, что они вот совсем не боятся России.
1: Після цього, звісно, починалось залякування ядерною зброєю, та рахунок на геополітичному табло все одно змінювався не на користь зет-помийки.
16: Ребята, плохо будете понимать, получите покупку ядерной дубины. И бояться этого не надо.
1: Багатьом ура-патріотам і досі болить те, що погрози Росії загалом і Путіна, зокрема, нікого із серйозних гравців не лякають. І всі ці комплекси швидко помножились на 3 або навіть на 5, коли раптом виявилось, що до російських погроз навіть в Україні ставляться з олімпійським спокоєм.
17: Вспоминаємо період перед самим началом СВО. Що робили західні держави? Вони евакуювали свої посольства із Києва. На вопрос. Почему? Тогда они эвакуировали, а сейчас они говорят, мы не эвакуируемся.
18: Они нам не верят. А мы так долго переугрожаем угрозы свои, что они перестали нам верить. Вот мы заслуженно и очень долго на понтах еще наших дедов, как говорится, которые тогда вот всем показали, что мы можем, долго решали вопрос. Еще у нас ядерная дубина за спиной, а сейчас нам верить перестали. Ну, не верить в наши понты.
1: Ми вже разів 100 говорили про те, що головною метою історії з евакуацією посольств була паніка серед мирного населення. Однак, всупереч очікуванням мамчиних стратегів, абсолютно нічого не змінилося. Тобто всі дипломати залишились на своїх робочих місцях. Київ, попри обстріли, продовжує жити звичайним життям. І спостерігаючи, по суті, безпорадність Кремля, чорнороті в Останкіно вправляються як можуть. Просто, щоб ви розуміли.
19: Ночний удар по Україні став одним із самих мощних за всю войну. Взрывы до самого утра гремели в Киеве и Киевской области. По украинской столице ударили не менее 100 реактивных гераней. Зафиксированы пуски более 50 баллистических гиперзвуковых и крылатых ракет. Искандеров, цирконов и ракет Х-101. Режим Зеленского лишился сразу 2 машиностроительных заводов. Киевское центральное конструкторское бюро и так называемый Евроформат. В области полыхают аэродромы Васильков, Гастомель и Красная Слободка.
1: Після кожного, от ще раз, після кожного обстрілу Києва ці бовдури протягом тижня намагаються переконати себе і холопів, що сталося щось надзвичайне. Усі цілі в них уражені. Київ в диму. Апокаліптичні картинки. Смішно пнеться Соловйов.
20: Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привычке в метро, ну, наверное, оттуда будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
1: І зауважте, як здулись перемоги в убогих. Це ж не перший, не другий, і навіть не десятий раз, коли топові пропагандисти пишаються тим, що кияни в метро.
21: В Киеве ощущают куда больше. У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах, да?
1: Але в чому тут переможенька, незрозуміло. Звісно, люди ходять у метро раз на тиждень або на два, щоб не чути прильотів. Це не так вже і складно на практиці. Про підготовку російських ракетних ударів усі знають за півдня. Крім того, набагато краще провести ніч у метро, аніж як холопи в РФ тремтіти годинами без упину. Там же ж рідна отчизна, їм не те, що укриття не дає. Сирену не завжди вмикає.
22: Ви коли туди йшли, ви думали, а як населення буде укриватися? Де воно буде укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
23: Ни сирен, ни сообщений, ни х**а. Вот, спасибо большое, что очень сильно обо мне заботитесь. Я так, видимо, должен на инстинктах каких-то передвигаться. И такой, типа, ну, вот так, сегодня будет, сегодня будет.
1: Що ж до нібито неймовірної ефективності російських ракетних ударів, а саме про це дружно голосять пропагандисти.
20: А нанесли удари по воєнним підприємствам, об'єктам ТЕК в Києві, поражені воєнні аеродроми в Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській областях. А долбим хорошо, долбим сильно.
19: В результате атаки были повреждены или уничтожены полностью сразу несколько важнейших предприятий ВПК, в частности «Радионикс», где выпускали, говорю сознательно, в прошедшем времени именно выпускали ракеты «Фламинго» и ракеты «Нептун». Атакованные предприятия «Антонов», где собирали БПЛА «Люти».
1: То подібні казки необхідно автоматично ділити на 10. І ми це говоримо не заради перемоги. Ні, друзі, насправді є ціла низка об'єктивних чинників, які почали визнавати навіть окремі зет-патріоти. Зараз ми вам зачитаємо думку колаборанта Царьова, якраз щодо теми масованих ракетних ударів.
24: Меня не покидает один вопрос. Откуда они знают? США заблаговременно предупредили Генштаб ВСУ о готовящемся обстреле в ближайшие 72 часа, включая возможное применение «Орешника». АЗС в Киеве закрыли станции заранее, до начала обстрела. Они привели максимум сил в готовность до фактического начала атаки.
1: Тобто позивний штаб, по суті, озвучує те, про що в Україні знають навіть малі діти. І передусім йдеться про те, що жодної ефективності ракетних ударів немає і не буде, коли про них знають за півдня.
24: В результаті у Києва є час евакуювати командні центри, спрятати руководство і так далі. Наш удар втрачає значительну частину ефективності ще до старту ракет.
1: І це той рідкісний випадок, коли з Царьовим важко не погодитись. Бо навіть якщо припустити, що якийсь навколовійськовий бізнес дійсно працює в Києві, є достатньо часу до обстрілу, щоб мінімізувати ризики, наприклад, перемістити обладнання на резервну локацію. Мабуть, саме тому язиком російської Міноборони всі цілі завжди вражені, все знищено, а чомусь летить по Росії з кожним днем дедалі більше.
21: Ну, давайте без лукавства. Дронів буде більше, нальотів буде більше. О тому, що перевалить за 1000, ми в нашій програмі говорили, я не знаю, з год назад, що обов'язково буде і 1000, обов'язково буде і 1500, і 2000 буде. У Києва нет каких-то красних ліній. От він себе не ограничує в рыцарстві.
1: Іншими словами, обстріли саме Києва – це одна із найдурніших багатоходівок Кремля за весь час Великої війни. Зрозуміло, що від одного лише слова «Київ» у типово ватній кавані починається напад неконтрольованої радості. Він миттю готовий забути всі проблеми і разом із пропагандистами мріють про знищення будівлі СБУ або взагалі Хрещатика.
25: А еще вот лично мне хотелось бы увидеть удар по Майдану Незалежности. Это никакой, там нет никакого военного смысла. Никакого. Но это символическая история, чтобы его там больше не было.
26: И СБУ, и здание ГУР.
27: Да, конечно, декоммунизацию хотели. Получите. Почему здание СБУ стоит? Почему Крещатик стоит?
0: Почему метро до сих пор работает, построено советскими людьми?
1: Але поки дурники багатіють думкою, у тилових містах без постійних ракетних обстрілів українське ВПК почуватиметься краще, ніж раніше. Тому певною мірою навіть добре, що піару Росії перемагає здоровий глузд.
0: Понятно, лавру не трогаємо, ставимо лавру, вона нужна всім, всьому міру, всім віруючим. А все остальное, що там? Здание СБУ, самое большое здание КГБ на территории Советского Союза, построено советскими людьми. Нужно оно самим украинцам.
1: Зауважим, що тупа бравада пропагандистов формує у глибинного народу завищені очікування не лише щодо наслідків ракетних ударів, а й щодо ситуації на фронті. Достатньо увімкнуть будь-який федеральний канал, і вам миттю розкажуть про нібито надуспішний наступ росіян.
19: Та армія Росії наступає практично по всім направлінням, освобождає кожен день кілька населених пунктів.
2: Реалістичні глаза говорять о том, що ми Константиновку візьмемо со дня на день. А фронт у України, м'яко говоря, вони не продвигаються нікуди.
11: Константиновку можна забити, Красний Лиман уже можна забити. То есть мы вышли в такие, то есть работаем так, по большому счету, если там пару сибирских армий подготовить, да мы вообще там всех снесем.
1: Костянтинівка, Ліман, все це, за їхніми словами, ось-ось буде взято вже місяці півтора-два. І на тлі цих нібито перемог припаяні пропагандисти та їхні гості мріють про сухопутний коридор до Калінінграда.
3: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо дітей без опаски відпускати на учебу, без опаски відпускати їх гуляти. І коли я думаю, що все-таки вже пора мати все одно сухопутну границю до Калінінграду.
1: Ну а поки ура-патріоти мліють на диванах, на спеціалізованих навколо військових ресурсах публікується трошечки інша реальність. Крім того, вперше за довгий час дані української та російської сторін почали практично збігатися. Так, наприклад, цифри Z-ресурсу «Слівочний капріз» за червень 2026 року не дуже-то і відрізняються від даних українського Deep State.
24: Динамика территориальных изменений в зоне проведения СВО в июне 2026 года. Согласно данным карты «Сливочный каприз», по итогам июня общая площадь территорий под контролем ВСРФ увеличилась на 112,55 квадратных километра. Згідно з нашою мапою, за червень приріст окупованих територій склав 84 квадратних кілометра.
1: До того ж, у Deep State ще й додали, що не врахували в цифрах просування ЗСУ, доки про них не було оголошено офіційно.
24: При цьому з успіхів Сил оборони практично нічого ще не можна показувати. І якщо врахувати, скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде від'ємне число, хоча різниця вийшла й невелика.
1: І хотілося б зазначити, що інформаційна політика ворога нас більше, ніж влаштовує. Нехай і далі розповідають, як усе знищено, армія тікає, Україна в небі не має переваги в дронах.
3: Сьогодні активність БПЛА присутствує на передніх лініях, але не так, як раніше. І ми для себе розуміємо, що скільки б вони не намагалися ударитися в безпілотність, все одно пілота у них не вистачає.
1: Що ж, Україні від такої брехні ні холодно, ні жарко. А розслабленість вати, яка у своїх фантазіях вже перемогла, може зіграти з ними злий жарт, бо, як відомо, що вище задираєш носа, то болючіше потім падати.

0: найбільше за країну, яка піклується про дітей.
1: Танки самі не стріляють.
2: Не чекай, рукачі скіл.
3: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
4: Сам знаєш чому.
5: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
6: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
7: Діму, ти служив.
8: Глянь, який трофей.
7: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я вам рукаю дивитися.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового прикладу агонії путінського смітника. Справа в тому, що абсолютні зедлідожери чомусь поцілили дроном по АТБ у Чернігові і вбили випадкових покупців, у тому числі і дитину.
11: До 20 зросла кількість потерпілих внаслідок російської атаки на Чернігів. Трьох травмованих доправили до реанімації, двоє людей загинули. Серед жертв дівчинка 9 років.
10: Показово, що це сталося того дня, коли в окупованому Донецьку влаштували смердючу показуху. Якщо хтось раптом не бачив, колаборанти нібито горювали, згадуючи дітей, нібито вбитих Україною.
12: Молодіжні активісти вместе з другими дончанами виставили 256 пар дитячої обуви по числу дітей, погибших в республіці за української агресії. Акція призвана показати масштаб трагедії. Обув зайняла більшу частину площі у сцени в парку Щербакова, де традиційно проходили головні мероприятия ко Дню защиты дітей.
10: Оскільки всі ці цифри тупо вигадані з голови. Фейками є і переважна більшість історій так званої «Алеї Янголів». Просто нагадаємо, що нещодавно депутат Госдуми Гурульов особисто визнав вбивство дитини та мами за часів АТО. Але, звісно, такі історії записували на криваву київську хунту.
13: 12 років тому я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, як діла? Да от. Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
10: А ще можна згадати хлопчика, який підірвався на снаряді у селищі неподалік Інакієвого. Тоді російська пропаганда так поспішала звалити вину на Україну, що переплутала дату смерті дитини. Нібито український дрон атакував пацана 3 квітня.
14: 3 апреля украинский беспилотный летательный аппарат был зафиксирован жителями поселка Александровское. Раздался взрыв. Владик погиб на месте. В его доме не говорили о войне. И тем не менее война пришла к Владику и убила его.
10: А у выписки из моргу зазначено, что хлопчик помер другого. Всі ці баяни ми зараз згадуємо, аби усі розуміли різницю між армією здорової людини та кровожерливим нелюдським смітником. І ми це зараз говоримо не заради порожніх образ. Давайте ось подивимося разом, що писали зет-блогери після вбивства дитини, яка просто в неділю прийшла з рідними до супермаркету.
15: Сообщается, что в Чернигове Герани был поражен супермаркет АТБ. Зеленский, прекращай войну.
10: Просто зацініть лайки та інші реакції. Ватани щасливі. Ого, яка перемога – вбити дівчинку та зруйнувати продуктовий магазин. І ось просто цікаво, на що вони взагалі розраховували, вкотре відкриваючи скриньку Пандори. Що тепер вже точно українці візьмуть вила і побіжать на Майдан?
16: Страдають український народ? Да, страдають. Но нічого не зробили для того, щоб освободитися від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
10: Якщо так, то авторам подібних багатоходівок добре було б не затягувати з лікуванням. Адже навіть до найтупіших має доходити хоча б з третього разу. Ну або з п'ятого. Ти бачиш, що росіяни щойно погоріли на дуже схожій історії. Тільки замість АТБ була нова пошта.
17: Нова пошта устраивала цілі кампанії «Поможем фронту», «Вот перешлем твой дрон бесплатно», там, і так далі, і так далі. Сейчас это все вибивається. Вибивається не тільки нова пошта, но і вся логістика «Укрпошти».
10: І їх 100 разів попереджали. Одумайтеся, малохольні. Самі ж потім голосно будете нити. Але у ватника включається мозок тільки коли починають вилітати зуби. Коротше, тепер Півросії записує сльозливі відосики з посиланнями із серії «А нас-то за що?».
18: За 10 минут згорів бізнес, який строювався годами. Ніхто не буде возвращати убитки за цей товар.
19: Просто деньги горять на глазах. Я захожу в новості і мені страшно. Какой склад быть следующим?
10: Тобто за нову пошту отримали в рази сильніше. Там на межі банкрутства десятки тисяч підприємців.
20: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закончити это любым способом? Просто ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Дуже плохо, дуже печально. Скільки людей просто потеряли роботу зараз.
10: Якщо люди мають мізки, вони повинні хоча б спробувати вчитися на своїх помилках. Але замість цього божевільна вата чомусь б'є по АТБ. Ну от щоб що. Просто поясніть їхній хід думок. Напевно, хтось у Кремлі, вочевидь, хоче, аби слідом за Wildberries ще якась п'ятерочка вийшла з чату.
21: А що називається, стараємося, як можемо.
10: Ну і окремо хотілося б нагадати, що чорти, які придумали по АТБ. Ну от щоб що. Просто поясніть їхній хід думок. Напевно, хтось у Кремлі, вочевидь, хоче, аби слідом за Wildberries ще якась п'ятерочка вийшла з чату.
21: А що називається, стараємося, як можемо.
10: Ну і окремо хотілося б нагадати, що чорти, які придумали бомбити супермаркет у неділю, регулярно називають саме Україну країною-терористом.
22: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліть. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
23: Нынешний режим на Украине – это откровенная неонацистская террористическая хунта.
10: Ну а подвійно вивертає, коли настільки цинічні темники розганяють на якісь ваньки уродженці Усть-Задрищенська, а колись мегастатусні українці. Пам'ятаєте, наприклад, головного експерта з БІМП у вагіні?
24: Ще раз попереджую.
10: Якщо раптом хтось не знав, то саме Азірова окупанти збиралися зробити президентом України. Про що прямо говорив кремлівський політолог Козаков.
25: Росія предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период именно Николая Яновича Азарова. Во-первых, потому что Николай Азаров хорошо знаком российскому руководству, включая президента.
10: Вочевидь, сама думка про повернення до корита, причому без Януковича, настільки закрутила дідові голову, що Азіров остаточно втратив береги. Ось вгадайте з одного разу, чи сказав Бімбович хоч одне слово про обстріли нової пошти, АТБ, вбивства мирних жителів і дітей. Та ні, звісно. Зате тухлий попередник за кожної нагоди не забуває кукурікати про міфічний український тероризм.
26: То це все-таки, по суті, діло терористичне. Значить, образування, самозванно захвативши власть, створили унікальний концлагер по переработке живого мяса. Они же очень, так сказать, цинично относятся к своему населению. Это живое мясо для них.
10: Правда, а в чому полягає цей тероризм? Азірову придумати складно. Тому дід публічно ганьбиться вологими історіями з віроломними вбивствами якихось вчених-копчених. Причому спланованих мало не особисто Зеленським.
26: Этот человек, я его, правда, лично не знав, но слышал очень много хорошего о нем как специалисте. Его зверски убили. Вот надо вот выяснить, давал ли Зеленский лично такую команду. Так, звісно, давав.
10: Якщо що, цей фейк нещодавно викривали навіть російські федеральні канали. Так, один із топових Z-воєнкорів чесно визнав, що тому ж самому вченому банально не пощастило.
27: Я не думаю, что охотились целенаправленно за инженером. Просто дорогая машина, энергодар в зоне досягаемости дронов. Но не повезло, царство небесное. Но...
10: Але тут важливими є навіть не всі ці нюанси. Вражає інше. Це ж наскільки чортом треба бути, аби проживати в Україні все життя, нити через якогось колаборанта і вперто не помічати щоденні вбивства українських дітей. Коротше, міцний господарник виявився типовим моральним виродком.
26: Він ще місяця два назад утвердив план терористичних дій. І, звісно, там включався така фігура, як руководитель крупнейшей в Европе атомной электростанции, не мог не находиться в этом списке террористических актов.
10: Єдине, що радує всьому цьому божевіллі, так це те, що падель на зразок Азірову в Україні ніколи не повернеться. І крякне нафік нікому не потрібною в орендованій квартирі в якихось Хімках. І це ми зараз говоримо не через ненависть до Азірова. Справа в тому, що навіть сам попередник чудово розуміє, що Україну вони програли. Мовляв, силовим шляхом владу не зміниш, а на виборах у проросійських партій немає шансів і не буде.
26: Предположим, значить, заключає Росія мир, так? Оставляє вот этот режим. Так ведь? Пока же о смене режима Трамп не говорит, вот давай мир заключим. Ну, предположим, подпишет какую-то бумагу. Что от этого суть режима изменится? Не изменится. И возникнет вопрос, а зачем тогда воевали-то? Для чего?
10: Ну, а далі Бімбович починає скиглити через неправильну реакцію українців на російські обстріли. Мовляв, після ударів по котельнях, електростанціях, гіпермаркетах та інших цивільних об'єктах, прості люди повинні штурмувати Банкову та вимагати капітуляції. А українці натомість другий тиждень ходять на мітинги, вимагаючи повернути міністра оборони, який ставив завдання вбивати по 50 тисяч окупантів на місяць.

0: То есть, вот смотрите, на что я хочу обратить внимание. Собрались за продолжение войны. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время?
1: За таких реалій нормальних сценаріїв у Путіна небагато. І це розуміє дедалі більше за чортів. Так, крім Азірова, цього тижня закотив істерику ще один чорноротий пенсіонер. Справа в тому, що полковника Баранця бентежать тривожні новини з фронту. А тому чувачок, завдання якого бадьорити вату в ефірі, навпаки закликав глядачів зайвий раз не хорохоритися та не рвати сорочки на грудях.
2: Не горячитесь тільки, давайте, не горячитесь. А то ми іноді патріотизмом, як говорив Михайло Владимирович, від подбородка до ширинки рубашку рвем, но тільки цей патріотизм обеими ногами не стоїть на землі. Я не знаю, когда мы победим украинское войско. Я не знаю.
1: Походу, вже всі, крім Путіна, почали здогадуватися, куди котиться СВО. І це дуже приємна тенденція, яка свідчить про те, що стратегія України працює. Тобто, так, важко, так, хочеться миру. Але зверніть увагу, що на тривалих дистанціях позиції українців не змінюються. А ось вата починає просідати. Це ми зараз до того, що тиск на зет чортів не повинен слабшати. І чим швидше путінський смітник почне тріщати по швах, тим краще буде для всіх. У тому числі і обдурених громадян Росії, які продовжують заглядати в рот бункерному невдасі. Здається, нам ще ніколи з 14-го року не було так цікаво спостерігати за життям в окупованому Криму в розпал курортного сезону.
3: Дорогі кримчані, в наш дом прийшла біда.
4: У нас за 4,5 дня был всего свет 5 часов.
5: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
6: Ночью было совсем неспокойно, даже во уши.
7: Муку можно взять одну штуку только.
8: Что вам сказать? Все написано на лице.
9: Сегодня приняла решение окончательно уезжать.
1: Останнім часом камені з неба буквально градом летять на Кримський півострів у вигляді паливної кризи, відключень електроенергії та води, вибухів, роботи ППО і абсолютно проваленого туристичного сезону. Ось що називається «Росія прийшла, порядки навела».
10: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, інтернету нет.
11: Пустота! Как бы от слова совсем.
12: Воду даю тоже по графику, 2 часа утром, 2 часа вечером.
13: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет.
14: Эти сволочи летают прямо над нами, прямо над нами.
1: А між іншим, ми давно попереджали тих кримчан, які в 14-му році повірили в руський мір, а також понаїхавших сюди після анексії мешканців боліт, що кримська історія для них вилізе боком. Адже так звана рідна гавань завжди кидає всіх за першої ж необхідності.
15: Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно.
16: А мобильная связь в городе отсутствует почти полностью.
17: Когда будет электричество, мы не знаем, никакой информации нету.
18: Людей начали увольнять, очень много малого бизнеса и предприятий просто закрывают.
19: Фу, как полыхает срака, а?
1: А як ви хотіли? Росія анексувала український півострів, перетворила його на ключовий військовий хаб на південному напрямку і розпочала повномасштабну війну. Навіть ідіоту було очевидно, що в якийсь момент до Криму обов'язково прийде та сама двіжуха по-руськи. Звісно, Україна взялася ізолювати півострів, з якого регулярно летять ракети по українським містам.
20: Украину усиливают удары по полуострову. Все пути снабжения простреливаются.
21: Всего с начала июля высот атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов. Кроме того, беспилотники атакуют сухогрузы, танкеры с топливом и бензовозом.
1: Але путіністи, як відомо, народ непробивний. Для них все те, що відбувається нині на півострові, стало великою несподіванкою. І тепер від запитань, що відбувається і чому все так, вони поступово починають переходити до роздумів. Чому про нас ніхто не піклує? Адже нам обіцяли.
15: Ви обіцяли нам безпечність і нормальну життя. А по факту – пустые заправки, страх, проверки, очереди і повна неопределенность.
17: Знаєте, що я відчуваю? Безысходность. Слово таке є. Нас просто оставили. Ростову, Краснодару всім допомагають, а нам – нічого.
1: Ну так, так. Лише згадайте, з яким пафосом Путлер Крим віджимав.
22: Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань.
1: Напевно, всі, хто тоді кричав «Крим наш», були впевнені, що Кремль їх точно не кине і не залишить в біді. А вийшло дуже банально. Ну, ось взяти ту ж бензинову кризу в Криму. Ані РФ, ані російські гауляйтери, по суті, не вживають жодних заходів. А лише мовчки спостерігають за тим, як мешканці та гості Криму цілодобово шукають паливо і змушені платити за нього величезні гроші.
0: Ціни доходять до 350 рублів за літр. От Ялта.
2: Какого х**а простой бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400,
1: Але ці ціни ще нічого. Прайс у так званих перекупів взагалі відлітає в космос.
3: Бензин у нас по 600, по 150 толкають, по 350, по 400. Ну, дуже. А дихаючим в Ялті по 1000 рублів толкають.
1: Також кримчани повадилися їздити за паливом на материк до Краснодарського краю. І ось тут варто лише подивитися, як жителі Кубані ставляться до братів кримчан, які відбирають у них священний бензинчик.
20: Кримчани стали часто їздити за бензином в сусідній Краснодарський край. И там теперь тоже растут очереди, нервозность и нагрузка на заправки.
23: Смотрите, это просто пи***ц полный. Ребята затариваются. 92-й регион, пожалуйста. 82-й регион, заправляемся. Красота. 15 канистр. А...
1: На деяких АЗС Краснодарського краю взагалі перестали наливати бензин саме кримчанам. Ось вона, яка підтримка та взаємодопомога.
24: Здесь собрались в основному кримчани і можуть отримати своє топливо.
1: Ось як воно цікаво виходить. Крим, звичайно ж, наш. Але щойно бензинчиком з кримчанами ділитися доводиться, то одразу стає не наш. Рідна гавань у всій своїй красі.
25: Кримських взагалі не люблять, тому що вони, їх там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуел, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, в черти.
26: Да вы еще в карманы налейте этого бензина, чтобы дома похавать. Да.
1: Не менш показовою є ситуація із електроенергією на окупованому півострові. Першою із блекаутами зіткнувся північ Криму. Там світла немає вже більше 3 тижнів, а в деяких місцях спостерігаються проблеми із водою.
27: Особенно тяжелая ситуация в Армянске, Красноперекопске и Джанкойском районе. Местные жители рассказывают, что вместо восстановления электроснабжения им предлагают лишь подвоз воды.
28: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
1: Але ж Росіюшка своїх не кидає. Невже рідна гавань не прийшла на допомогу жителям Джанкоя, Армянська та Красноперекопська? Ось що про великоруську турботу говорять кримчани.
29: Так де ж гуманітарна допомога в Крим? А? Ну ми не так давно збирали, допустимо, гуманітарну допомогу в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее?
27: Российские власти игнорируют происходящее на оккупированной территории. Полуостров отрезан. Никаких позитивных сдвигов там нет и не будет.
1: Так-так, люди сидят тижнями без воды и светла. А федеральне телебачення чомусь про це не кричить на всю країну. І не показує сюжетики про те, як влада привозить їм гуманітарну допомогу. Якщо якась допомога і є, то переважно від волонтерів.
30: Это уезжает машина одна,
31: внизу,
30: и вторая на Джанкойский район.
32: А туда вы не ездите?
31: Через куда?
32: Дорогу. Через железную дорогу, там надо вообще без воды быть.
33: Они привезли.
34: Это вам не ваши кофемашины, понимаете? Это Джанкой.
0: Официальную помощь северу Крыма анонсировал только российский Красный Крест. Назначенные Россией главы аннексированных Крыма и Севастополя о такой помощи не пишут.
1: Максимум, что пока что сделала оккупационная влада, так это заявила, что выплатит людям по 15 тысяч рублей. Але кримчани вже скаржаться на те, що вибити ці гроші – то ще квест.
20: Например, мужчинам, чтобы получить деньги, нужно встать на воинский учет. Жители других районов Крыма жалуются, что выплаты нельзя оформить через госуслуги, как было обещано ранее. Надо приезжать лично, но сделать это проблематично. Бензина у людей нет или его мало, а общественный транспорт ходит с перерывами.
1: У міру ударів по енергетичних об'єктах у Криму періодичні або тривалі відключення світла почали розповзатися по всьому півострову.
35: По спутниковим снімкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
36: Во многих селах сейчас нет света, продукты испортились, нечем заряжать телефоны.
1: И все больше курортных мест Крыма, что залежать виключно від туризму, стали занурюватися в темряву і наповнюватися звуками працюючих генераторів.
37: Сьогодні 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
38: Нет света, нет связи, нет интернета.
39: Вот так сейчас мы заряжаем мобильные телефоны.
1: Південний берег Криму вже цілий тиждень без електрики. У соцмережах кримчани діляться новими нелегкими буднями. Наприклад, Залужти, в якій, до речі, вже ввели режим надзвичайної ситуації.
4: От люди воду набирають дождєвою.
5: Ну, друзі, всім привіт із обесточеної Залужти. Уже четвертий день живемо без світла. Вдруг хтось інтересувався, як у нас тут діла. Ну, я думаю, ви слышите шум генераторів.
1: В Ялті теж ситуацію нині легкою не назвеш.
6: Так, Крим, Ялта, 3 сутки немає світла.

0: Ну, не побідів.
1: Ну, а якщо ми вже торкнулися теми кримських курортів, то варто нагадати, що економіка всього Криму сильно заточена під туризм. Простіше кажучи, все, що люди заробляють тут за літо, за рахунок цього потім взимку і живуть. Як гадаєте, чи багато у них вийде заробити цього року?
2: Я переобулась. Весна говорила, что сезон будет. Сейчас я говорю, что сезон говно.
3: Ассоциация туроператоров России подсчитала, что к концу июня россияне отменили около 1 миллиона поездок в Крым и Севастополь. Объем отмененных броней может достигать 25 миллиардов рублей.
4: И людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
1: Ми, чесно зізнатися, мабуть, жодного разу не бачили настільки порожні пляжі у Криму у розпал літнього сезону.
5: Хотів вам показати побольше людей, но... К сожалению, наверное, поменьше.
6: А сюда как 10 минут езды сюда? Людей мало.
7: Время уже практически как к обеду. А пляж пустой. Обычно здесь яблок негде упасть.
1: Ні, звісно ж, у Росії багато упоротих і є персонажі, які готові їхати до Криму, незважаючи ні на що.
8: Це наша 7-я поїздка в Крим на машині, тому ми опитні в цьому плані.
9: Бензин взяли з собою?
10: Да.
8: Да, в этот раз бензин брали з собою 80 літрів.
1: Але загалом росіяни не поспішають проводити свою відпустку в анексованому Криму. І це зрозуміло. Ну, хто захоче сидіти на відпочинку без світла, води, бензину, з постійними обстрілами та вибухами? Задоволення, звісно, ще те.
11: Розгар сезону. Четвертые сутки нет света в Ялте. Никто на пляж не ходит, все сидят, ждут свет.
12: Здесь обычно всегда на перекрестке куча людей. Тем более в июле месяце.
13: Курортный сезон в Крыму столкнулся с масштабным падением спроса. Турпоток упал более чем на 60%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на местных бизнесменов.
1: Та и взагалі про яких туристів можна говорити, якщо навіть росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року, активно біжать на рідні болота.
14: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
15: Одна единственная ночь решила все. Поэтому мы просто собрались и уехали. Теперь мы будем жить в Сургуте.
1: Коротше кажучи, кримським підприємцям та працівникам туристичної сфери послуг доводиться констатувати сумну і невеселу реальність.
16: На сьогоднішній день, може, пасажиропоток уменьшився процентів, мабуть, на 70.
17: Схлопуються просто отрасль ціла. Просто приходять і закривають ресторани.
1: Також кримчани розповідають і про бізнес, який не вивозить відсутності палива та електрики.
18: У всіх в магазинах, ну, отаке морожене. Ну, что это? Ну, что вот? Ну, это просто, ну, вытянуть.
19: Некоторые магазины вообще не работают, некоторые продолжают работать за наличку. Почта сегодня тоже не работает.
20: Как, можно работать, 2 часа в день? Как, мало уже это отсутствие света.
1: Скаржатся и не знают, что им робити також кримские фермеры.
21: Тут уже ячмень, тоже собрать не можем. Сделать ничего не можем.
22: Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках.
1: И что вы думаете? У Кремля там сильно переживают про провальный туристический сезон у Крыму? Про біль бізнесу та про життя простих кримчан, тих, кого вони так радісно нібито взяли під своє крило 12 років тому, і кому обіцяли світле майбутнє? Звичайно ж ні.
3: Реакция Путина на кризис в Крыму, мягко скажем, сдержанная. Недавно он заявил, что крымчан надо обеспечить топливом. Правда, прежде всего, не обычных граждан, а силовиков.
23: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно.
24: Крымчане хотят не отчетов, а ответов. Почему нас бросили?
1: Власне, и жителям боліт, які у 2014 році, як слони, скакали і раділи анексії українського півострова, зараз якось абсолютно повіг на те, як там виживають люди в Крим наш.
25: А про Крим нічого не знаємо, поняття не маю.
26: Не интересно?
27: Нет, совершенно не знаю об этом.
26: Не-а. Мы вообще не в новостях нигде. Я стараюсь не смотреть ничего.
25: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
28: По телевизору, по радио слышал.
25: И другой, а что там говорят?
28: Не владею.
25: Расскажите.
28: Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженные ситуации говорят.
25: Как думаете, насколько опасно все это?
28: Без понятия, я там не был.
1: Одразу видно, як вони там у Мордорі своїх не кидають. І наскільки взагалі кримчан своїми вважають.
25: А когда будем кримчан кредитовать-то?
29: Ну, на текущий момент ми не кредитуємо нової території.
25: Прямо там не нова територія.
1: А ми ж попереджали, що від руського міра ніколи не варто чекати нічого хорошого. Кремль завжди використовує простих

0: людей виключно у своїх цілях, після чого викидає як відпрацьований матеріал. У цьому вже встигло переконатися багато мешканців окупованої частини Донбасу. А тепер настала черга під іншим кутом поглянути на рідну гавань і тих кримчан, які 12 років тому повелися на пропаганду і повірили у міфічну доброту «руського міра». Ми, звичайно ж, не є фахівцями в галузі психіатрії, тому не можемо нікому ставити діагнози. Але ж ви теж помітили, що за останні півроку бункерний фюрер помітно так здав і, простіше кажучи, виглядає кепсько.
1: Як це розуміти?
2: Президент виглядає так собі. Не тільки політично, але й фізично.
3: Люди все чаще замечають сутулящегося, суетящегося старичка на тонких ногах, с растаявшими мышцами под обвисшим костюмом. Предвоенного Путина с голым торсом на вороном коне теперь невозможно себе представить. Прыг в котел, да там сварился.
0: Ми не говоримо про жодні деменції та маразми, скоріше про стрімке старіння ВВХ. Варто лише поспостерігати за ним в останні місяці і нескладно помітити чітку деградацію когнітивних функцій.
4: Он повторяет слова по несколько раз, запинается, сбивается, с трудом произносит некоторые имена и фамилии.
0: И це не дивно, адже із СВОшечкою все йде в діаметрально протилежному напрямку від задуманого плану.
5: С добрым утром.
6: Ну, как будто в фильме катастрофе.
7: Вы это видите? Это просто пи***.
8: Это пипец. У нас бахает.
9: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
10: Вся Москва горит. Вон все заводы горят.
0: Можна тільки уявити, в якій нервовій напрузі Путлер нині перебуває весь час. А він, як відомо, хлопчик не молодий. Ось мозок цілком, можливо, і почав поступово давати збої та сипатися. Ну от правда, згадайте, як виглядав рашистський фюрер перед повномасштабним вторгненням, коли підписував укази про визнання так званих ЛДНР.
11: Говорите прямо.
12: Я поддержу предложение о признании.
11: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
12: Поддерживаю предложение.
11: Так и скажите, да,
12: да или нет. Говорю, да. Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации.
11: Да, мы об этом не говорим.
0: Ну або відеозвернення плешивого того ж вечора, в якому він, по суті, вже оголошував Україні війну.
13: Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраиває. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация.
0: Його поза, фізіономія, інтонація вже й у наступному нічному виступі 24 лютого свідчили лише про одне. Бункерний впевнений у тому, що його бояться всі. Впевнений у своїй крутості та швидкій перемозі над Україною.
14: Путін рассчитывал уже взять контроль над Украиной, и дальше уже все бы с ним считались как с лидером, который уже никакими санкциями его невозможно будет остановить. Но все пошло не по путинскому плану, совершенно очевидно, и дальше уже он ввязался в кровавую уже многомесячную войну. Страна под санкціями, Запад консолідувався.
0: Вийшло, як відомо, зовсім не так, як він намалював у себе в хворій голові. Путлер боляче напоровся на свою недоспецоперацію і вляпався разом з усією країною в багаторічну криваву війну, яку тепер вже щодня відчувають на собі самі росіяни.
15: Бабахає прям нормально.
16: П***ц, нет бензина в стране.
17: Сегодня были жуткие взрывы, атака. И смотрите, результат я вижу у себя в Славянке.
0: Ще тоді, в перші роки повномасштабки, всі стали помічати, що не до царя почало потроху плавати. По-перше, він відверто став виглядати гірше. По-друге, все частіше говорити щось безглузде і недоречне.
18: Резинова попа.
19: Всім сидіти на попі рівні. І не крякати.
20: Огурчиків прийшлєш?
0: А ще почала проявлятися його неуважність. Ну ось згадати хоча б розмову Путлера із СВОшником, у якого він поцікавився віком дітей недовояки.
19: В цьому є боротьба за майбутнє наших дітей і вашого дитинка, о якому ви зараз упомянули. Йому скільки років, кстати?
20: Младшему 9.
19: А старшему?
20: Старший 23.
0: Запам'ятали цифру? Начебто нічого складного. А от у кремлівського опаря якось не дуже вийшло. Буквально за кілька секунд він видав це.
19: Твої з двома дітьми, а маленькому ще 3 годика.
20: Младшому 9.
19: Маленькому ще 3 годика.
20: 9.
19: 3 годика.
0: Тоді ж привернуло увагу людей відео, в якому Путлер попросив передати привіт СВОшникам, які не повернулися з фронту.
21: Для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці.
22: Привіт, всі передають.
0: Так от останнім часом таких приколів у виконанні плешивого діда стало не просто багато, а дуже багато. І це логічно, адже тепер Путін не лише щодня думає про те, як чергову малу токмачку захопити, а ще й ламає голову над тим, як розрулювати ситуацію на болотах.
3: 2026 год став настоящей іміджевою катастрофою для Владимира Путіна.
0: Нальоти безпілотників, бензинові дефіцити, величезні бюджетні діри, які треба закривати. Але при цьому і продовжувати вести війну. Жителі боліт з кожним місяцем виють і ниють все голосніше. І поступово починають дратуватися на владу та особисто Путлера.
23: Я свого дитину рожала для себе. Ні для Путіна, ні для путінської жопи, ні для його війни, ні для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені. Пакетим.
24: В воздухе витає відчуття, що как бы все йде совершенно не туда. И главное, что нет никакой возможности это куда-то развернуть. Путин выглядит все более неуверенно, он все реже выступает. Выступления эти всегда как-то не по делу.
0: Звісно, суцільні провали б'ють по бункерному діду все сильніше. Він явно починає здавати і все більше виглядає в очах оточуючих немогутнім правителем, а звичайним жалюгідним старим з каламутним поглядом.
25: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
26: Сколько будут весить бычки?
25: Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что... Першило, да?
0: Промовистим у цьому плані став ось цей кадр із нещодавньої постановочної зустрічі у військових декораціях кремлівського опоря з Герасимовим. Інтернет-користувачі правильно підмітили, що така фізіономія скидається швидше на забутий усіма в холодильнику зморщений кабачок. Але ніяк не на великого правителя сильної наддержави, який сьогодні навіть нормально не може вимовити ім'я свого високопоставленого співрозмовника. То президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана якось обізве...
27: Слово президенту Турецкой Республики господину Таїпу Ерджагану. Реджепу Таїпу Ердогану.
0: Щось не те постійно відбувається у Путіна з ім'ям президента Казахстану.
28: Уважаемый Зарган Кемелевич, Зарган Кемелевич,
29: Зарган Кемелевич,
28: вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
0: Сьогодні Путлер все частіше мямлить, ляпає щось недоречне, заговорюється і робить помилки. Взяти хоча б для прикладу його нещодавній виступ на Валдаї.
30: По нашим подсчетам, он 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя. 12 раз делал между словами длинные паузы. 3 раза неверно произносил слова. По подсчетам МО, хотя свой спич Путин читал по бумажке, он оговаривался 44 раза.
31: Если оглянуться на 20 лет назад, прежнее устройство мира безвозвратно уходит. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями, не доставайся же никому. Мы не хотим никого ничему учить. Описанные тенденции обычно просто идут одна за другой. Модели советской социалистической альтернативы.
0: А як вам ось ця епічна пауза?
32: Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
0: Хоча цьому кремлівському опорю взагалі краще мовчати. А то останнім часом він часто ляпає щось таке, що на голову не натягнеш. Ось, наприклад, видав, що на Донеччині точаться бої за місто Комсомольськ. Якщо що, на Донбасі такого міста немає. Був Комсомольськ у Полтавській області. А ще є Комсомольськ на Амурі, той, що у глибокому тилу матінки Росії.
31: А сівернє Комсомольськ – Куп'янськ, Слов'янськ. В Комсомольській внутрі міста йдуть бойові дії. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками.
33: Альцгеймер все-таки победил.
0: Або ще один епікфейл про неіснуючу річку Старий Оскол.
34: На лівому берегу ріки Старий Оскол нами практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
0: Для розуміння, Старий Оскол – це місто у Білгородській області. А бункерний дід, певно, мав на увазі річку Оскол – у Куп'янську. Але, схоже, він так і не зрозумів, що брякнув щось не те.
34: Поджимають противника з сіверу. Третя мотострілкова дивізія з востока поджимає.
0: Пропагандисти, схоже, від гріха подалі, і щоб уникнути помилок, вже навіть почали виставляти на псевдоінтерв'ю перед начальником суфлер, ну, щоб він звідти заздалегідь заготовлені відповіді читав.
34: Наші війська будуть робити свою роботу, будуть робити все для досягнення цілі спеціальної воєнної операції.
0: Але в результаті, погодьтеся, виглядає це ще більш безглуздо і дивно. Ну і як бачимо, інструмент все одно виявився неефективним.
3: Все у нас прекрасно, читает Путин заранее прописанный текст, а выглядит неадекватно. Особенно удивительно, что, несмотря на все предосторожности, главнокомандующий все-таки оговаривается. Прошли те времена, когда Путин знал или эффектно делал вид, что знает все детали госуправления. Цифры, названия, оценки. Он умел впечатлить в том числе и иностранных лидеров этой своей остротой ума. Что же случилось летом 26-го года? Возраст? Или нервное напряжение? Все-таки не для того он планировал брать Киев за 3 дня, чтобы спустя 4 года ему взрывали НПЗ в Капотне.
0: Его казки про блискучі перемоги в Україні і раніше складно було серйозно сприймати. Але зараз промови бункерного старого про просування на фронті виглядають особливо комічно і жалюгідно.
1: Путін виглядав не стільки побідителем, скільки чоловіком, которому тяжело дається даже собственный энтузиазм. Веру в собственные слова уже не удается сыграть.
2: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной і критичний в катастрофічну.
0: Раніше Путлер хоча б зобразити міг не до переможця, а зараз, схоже, не здатний навіть на це. І щоб він не говорив, і щоб не робив, виглядає дуже невпевнено і непереконливо. Одне трикратне «уа» у його виконанні чого лише варте.
1: Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «Ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
2: Троекратное «Ура».
1: Три.
2: Ура! Ура! Ура!
0: Тут йому б у Охлобистіна зразка 22-го року повчитися.
2: Гойда! Ура!
0: І ще раз підкреслимо, ми діагнози Путіну не ставимо. Деменцію та клінічні маразми йому не приписуємо. Просто акцентуємо увагу на очевидних речах.
4: По мере старіння їх прозрачність мислі, я не знаю, там, способність ясно мислить, чітко формулювати, там, кричати «Ура!», а не «Уа!». Ну, взагалі, от когнітивні функції, то, що називається, все це йде вниз, це очевидно.
0: І ми не хочемо сказати, що вже завтра Путлер візьме та й різко від старості крякне. Ба більш, чудово розуміємо, що божевільний старий психопат, який володіє ядерною зброєю, може бути ще небезпечнішим і непередбачуванішим. Але є очевидний факт. ВВХ, як і всі, смертний, і зараз старість підкралася до нього як ніколи близько. Скільки б грошей він не вкидав у те, щоб продовжити своє ганебне життя.
5: Журналісти вияснили, що Путін тратить огромне кількість денег не тільки на війну, но і на попытки жить вечно. На разработку программы в области борьбы со старением и увеличением продолжительности жизни было выделено почти 2 триллиона рублей.
0: Як би бункерний дід не мріяв жити вічно, у глибині душі він прекрасно знає, що цього йому не бачити. Він усвідомлює, що згасає, і що на тлі численних військових провалів та внутрішніх проблем його реальний стан починають все більше помічати і в самій РФ. А це робить його ще слабшим. Він плутає слова і факти, кхекає і заговорюється. Такий упир апріорі не може бути сильним переможцем і авторитетом. Саме таким старим божевільним дідом він запам'ятається світу і майже, напевно, повторить безславну і ганебну долю багатьох диктаторів до нього.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
2: Захищала Україну.
3: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
4: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
5: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
6: Сміливо чекатимеш і надалі.
7: Страх забирає час.
0: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетиків.
8: Вони повиростали як гриби.
9: Нема з ними діла.
8: Опа. Ох, точно вночі годів.
10: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
11: Воно стій.
12: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
13: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
14: Хаймерсів більше не буде. Американці нарешті офіційно зізнались, що вистріляли занадто багато ракет до реактивних систем залпового вогню М-142 і М-270. І тепер змушені поповнювати запаси. А що тепер робити Україні? Чим виносити тактичні і оперативні тили московитів? Що ж, час витягати з рукава несподіваний власний козир. Це батл великої потужності фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі перевірений часом потужний і мобільний жах для окупантів М-142 «Хаймарс». Навпроти, абсолютно нова зброя в старій обгорці. Нащадок радянського смерча – українська «Вільха». Яка з цих двох систем більше підходить для сучасної війни? Чи правда, що саме з залпів РСЗВ почалося звільнення Харківської області? І чи потрібна взагалі нам така зброя? Зараз розберемося. Але перед тим, як почати, я трохи нагадаю історію. Ось це БМ-21, більше відома як «Град». За великим рахунком, від неї і можна рахувати історію всіх сучасних пострадянських систем реактивного залпового вогню. Звісно, московити ще носяться зі своїми «катюшами», але це була перша спроба. Ось якраз «Град» задав тодішні стандарти для такої зброї. Висока мобільність, велика кількість ракет в залпі і, відповідно, велика площа ураження. Так ось, зараз вся ця концепція РСЗВ перекреслена суворою реальністю. І хто з наших двох учасників, Вільха чи Хаймарс, більше відповідає цієї реальності? І взагалі, чи потрібні нам такі системи зараз? Ось це і будемо з'ясовувати. Але одразу я дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати наш український суверенний YouTube. А тепер погнали. Від часів радянської окупації Україна успадкувала потужну систему РСЗВ «Смерч». Мобільно, далекобійну і таку, яка абсолютно застаріла морально. «Вільха» народилася як відповідь на головну проблему старого «Смерча». Велика дальність у нього була, а ось точність залишалася на рівні плюс-мінус кілометр. Проблема була не в самій машині, а в ракетах, які запускались за принципом «десь туди» в напрямку цілі. Після кінця 2014 року українська оборонка і державні керманичі ухвалюють доленосне і ідеальне на той час рішення – не модернізувати старе, а створити щось абсолютно нове. І я зараз про ракети. Ну, плюс нова система управління вогнем. У 2018 році комплекс прийняли на озброєння, а в 2019-му стартувало серійне виробництво. А далі вже почався довгий шлях доробок, випробувань і пошуку відповідей. А навіщо воно потрібно? Скільки його потрібно? І що з ним робити в системі озброєнь ЗСУ? Тут я акцентую, я не хочу сказати, що Вільха вийшла поганою. Я хочу лише сказати, що будь-яка зброя має посісти належне місце в величезній військовій системі, щоб генерали розуміли, а як воно працює і проти чого воно працює. Станом на 18-й рік, попри війну на Донбасі, як мені вважається, особливої потреби в такій потужній РСЗВ, мабуть, і не було. Все змінив 22-й рік, але про це трохи згодом дочекайтеся. А тепер трохи про появу «Хаймарсів». З'явився він наприкінці 90-х як відповідь США на іншу проблему. На той час Пентагон вже мав на озброєнні М-270 МЛРС. Прекрасна машина, яка могла видавати залп з 12 ракет. М-270 мала вогневу міць, але через масу і габарити геть не відповідало концепції мобільної війни і проекції сили за рахунок швидких транспортних операцій. Тому американці вирішили, а чорт з нею, з тією потужністю вогневою, виконали половину ракети, старе шасі, а те, що залишилося, поставили на базу вантажівки, яка могла заїхати в літак С-130. Вуаля, «Хаймарс» готовий. Армія США вирішила, що нова система ідеально підходить для експедиційних сил і може замінити як більш важкі М-270, так і частину гаубичних підрозділів калібру 155 мм. Тобто «Хаймарс» від початку задумувався не як ще одна версія старої РСЗВ, а як мобільна система для швидких операцій. При цьому пускова відразу спадкувала номенклатуру ракет від М-270, що значно зменшила ризики переходу на нову платформу. З цієї точки зору «Хаймарс» не виглядає таким же концептуально новим, як українська «Вільха». Нашим інженерам вдалося головне не просто модернізувати стару систему, а побудувати на її базі абсолютно нову. Нехай візуально від смерча вона і не дуже відрізняється. Тобто, якщо американці, якщо спрощено, запхали старі ракети в нову машину, то українці вчинили з точністю навпаки. Вони створили для старої машини нові ракети. З'явилася можливість не бити кудись там, а накривати суто конкретний об'єкт. Можна штаб, можна склад або взводний опорний пункт, а можна все це одночасно. На початковій ділянці польоту ракета від українського КБ «Луч» коригує власну траєкторію за допомогою двигунів, а там же на фінальній ділянці працює інерціальне та супутникове наведення за аеродинамічними поверхнями. Офіційні матеріали виробника також наголошують на індивідуальному польотному завданні для кожної ракети, тобто за один залп можна вдарити не по одній, а по кількох окремих цілях. Саме тому «Вільха» ближче до концепції батарейного високоточного вогню. Різниця в тому, що замість 12 гаубиць – одна пускова установка. Це і є тією причиною, чому її часто оцінюють не як модернізований смерч, а саме як нову систему. «Хаймарс» також став проривною в своєму класі машиною. Але його революційність не стільки в самій пусковій, скільки в поєднанні мобільності боєприпасів, цифрового управління вогнем, вбудованості в загальну електронну систему бачення полю бою і в дуже короткому циклі отримав дані, відпрацював, змінив позицію. Якщо «Вільха» робить акцент на тому, що важка ракета стала точною, то «Хаймарс» робить акцент на тому, що точний удар став частиною дуже швидкої процедури. Тому в американській логіці важлива не лише сама ракета, а ось весь цей ланцюг від розвідки до зміни позиції. Тобто концепція «Хаймарса» все ж таки більш сучасна, ніж концепція «Вільхи». А тепер про конкретні ТТХ. Почну з наших. З «Вільхою» є невеличка проблема. У багатьох відкритих джерелах цифри помітно розходяться. Базову ракету Р-624 зазвичай описують як варіант з дальністю близько 70 кілометрів і бойовою частиною 250 кілограмів. Р-624М або «Вільха-М» у відкритих офіційних та напівофіційних матеріалах фігурують і 100, і 110, і 120, або навіть 130 кілометрів, а бойова частина коливається від 170 до 220 кілограмів. У варіантів М1 і М2 публічно згадується 121, 150 або навіть близько 200 кілометрів. І все це запускається майже одночасно з 12 пускових. Щоправда, є є інформація про варіанти і на 8 пускових, що дає виграш в масі, адже кожна ракета важить приблизно 800 кілограмів. А ось з «Хаймарсами» все набагато простіше. США давно вже створили стандартизовану лінійку боєприпасів. Основний варіант тут М-31А2. Він б'є на 85 кілометрів, має інерціальну систему наведення і 6 ракет у транспортно-пусковому контейнері. М-30А2 має ту саму дальність і таку саму систему наведення, але оптимізований не під точкову, а вже під подплащинну ціль. GMLRS-ER зберігає точність базової ракети, але має дальність вже до 150 кілометрів. Використовує GPS-підтриману навігацію, залишається повністю сумісним із існуючими пусковими. І от усі ці боєприпаси запускаються з одного типу контейнеру. Взагалі, ракети в контейнерах – це мега-винахід для «Хаймарсів». Ну, наприклад, завантажити в нього 6 ракет – це пару хвилин справи. Зняв відпрацьований, поставив новий, і можна далі бити по ворогам демократії. І ще одна фішка «Хаймарса» – це сумісність з балістичними ракетами «Атакамс». Єдина різниця, що в контейнері вже не 6 ракет, а лише одна, але потужна. Росіянчики знають, бо вже неодноразово ловили їх власними обличчями, гвинтокрилами і літаками. За мобільністю «Хаймарс» сьогодні лишається еталоном. У звіті Пентагону йдеться про 30 хвилин від стадії отримання місії до повернення вже машини на базу. Окремо американські навчання показували, що пускова після вивантаження з літака може вийти на бойові стрільби буквально вже за лічені хвилини. В сучасній мобільній війні, яка ведеться за принципом «вдарив, сховався», це прекрасні результати. Для вільхи публічні матеріали дають швидкість до 85 кілометрів на шосе, запас ходу до 1000 кілометрів, екіпаж – 4 особи і повний залп за 35-40 секунд. А ось перший пуск після виходу на вогневу менше як за 3 хвилини. Точний час згортання у відкритих офіційних матеріалах не вказаний. Але при цьому вільха значно більша і важча за «Хаймарс». Тому з мобільністю в деяких ситуаціях можуть бути проблеми. Особисто я от бачив на власні очі, що одну машину, що іншу, і повірте, там різниця просто гігантська. Але вже пропоную робити підсумки першого тактико-технічного раунду. Якщо звести все до звичайного порівняння, то «Хаймарс», як мені здається, більше підходить для точкових ударів там, де потрібна лише швидкість реакції, а не так важлива вже і вага залпу. Його 6 ракет – це менший обсяг вогню за один раз, але дуже висока повторюваність точного результату. Швидка зміна позиції і менша можливість зловити снаряд чи дрон у відповідь. Вільха сильніше там, де треба поєднати точність вже з масою залпу. Простіше кажучи, «Хаймарс» майже ідеальний для акуратного вибивання тила. А ось вільха краще виглядає там, де потрібна точність, але крім цього хочеться ще й вжарити міцніше. У цьому сенсі ці дві системи різної вагової категорії. Фішка «Хаймарсу» в тому, що він вбудований в загальну цифрову мапу полю бою. Він інтегрований в загальну систему командування, а його стандартні контейнери дозволяють суттєво економити час на логістиці. Вільха також має офіційно заявлений мобільний командний пункт з ППЛА, метеосистему, машину заряджання, ремонтну машину і канал обміну даними. Але ось масштаб реального серійного парку і запасів ракет зараз оцінити дуже важко. Тому, як би мені не хотілося, але в першому раунді я все ж таки віддам перевагу саме «Хаймарсу», бо він виглядає більш простим і більш мобільним. Вільха, попри наявність високоточних ракет, це все ж таки нащадок ще старої радянської платформи, коли РСЗВ застосовували з відкритих полів по цілях розміром кілометр на кілометр. А про дрони-розвідники і ланцети з орланами тоді ще навіть не думали. Тому 0-1 в першому раунді, але це лише початок. Далі про тактику застосування обох систем під час повномасштабної війни з московськими окупантами. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви ще цього не зробили. Ну, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Там я майже завжди відповідаю. Тепер давайте покажу вам свіже відео з запорізького напрямку. Це класичний приклад контрбатарейної боротьби проти ворожої артилерії. В результаті за короткий проміжок часу уражено 2 гаубиці Д-30, 2 МСТА-Б і 1 Гіацинт. Більш ніж достойний результат, роботи проводили фахівці ландшафтного дизайну за допомогою М142 «Хаймарс». Спитаєте, чому не вільхи? А відповім, на початку Великої війни вільха для ЗСУ була зовсім не масовою артсистемою, а одним з дуже небагатьох інструментів точного далекого удару українського виробництва. Вже 3 березня 2022 року КБ «Луч» повідомляло, що з перших днів війни українські військові завдали близько 50 влучних ударів цими ракетами і підтвердили знищення бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ і мобільних командних пунктів. Сам перелік цілий свідчить. Вільхов берегли не для ударів по площі, а для вибивання дуже дорогих і важливих елементів російського угрупування. Це вже була не радянська філософія засипати квадрат, а українська логіка дуже точного полювання за кожною окремою ціллю. Така тактика на початку повномасштабної війни випливала не лише з можливостей самої ракети, але і з браку боєзапасів. За даними ЗМІ, у 2020 році для Вільхи замовили лише 98 ракет, а тодішнє військове керівництво розповідало про нестачу грошей. Ну, суто для порівняння. На рік Lockheed Martin виробляє приблизно 14-15 тисяч ракет GMLRS для Хаймарсів. Щоправда, і Хаймарсів в світі ого-го, тож порівняння, мабуть, не дуже коректне, але говорить про можливості виробництва і у нас, і у американців. Тому Вільха не могла воювати як класична радянська РСЗВ. Її застосовували скоріше як снайперську ракетну далекобійну зброю. У цьому сенсі Вільха на початку 22-го року закривала для України дуже важливу нішу. Вона дозволяла бити далі, точніше і важче, ніж звичайна ствольна артилерія. Ну і нагадаю, що в лютому-березні ніякими альтернативами, тобто хаймерсами, ще й не пахло. Тому її застосування виглядало як робота оперативного резерву, а не як зброя, яка застосовується по всіх ділянках фронту. Офіційні згадки про цілі тільки підсилюють цю картину. Систему кидали туди, де треба було швидко вибити щось дуже важливе. Це потрібно для розуміння всієї подальшої історії. А подальша історія сталася в Харківській області, бо існують непідтверджені, але дуже правдоподобні чутки, що саме точні залпи Вільхи дозволили в 22-му році звільнити майже всю Слобожанщину. Звісно, точних даних зараз немає, але наприкінці серпня 22-го року в окупованому Куп'янську був знищений великий склад боєприпасів для імперського війська, дуже критичний для всього ізюмського угрупування московитів. Видання Defense Express, яке про це писало, окремо підкреслило, що на той момент до цього складу, ймовірно, не діставали «Хаймерси» чи М-270 з наявних тоді позицій. Тому серед можливих засобів удару називали саме «Вільху», ну або, як варіант, тактично-балістичну ракету «Точка-У». Якщо ця версія правильна, то роль Вільхи у харківському контрнаступі була такою, що заклала подальші основи для успіху, позбавила противника боєприпасів ще до початку операції. Саме так, в принципі, і воюється сучасна війна. Спочатку позбавляєш ворога складів, пунктів управління, засобів РЕБ, а вже потім піхота і броня використовують паніку, розриви в управлінні та нестачу снарядів у окупантів. Для Слобожанщини це мало особливе значення, бо російське угрупування там трималося саме на логістиці через Куп'янськ та Ізюм. Чи так все було, як я вам зараз розповідаю, хто зна. Це одна лише з версій. Правду ми можемо і не дізнатися. Але що важливо розуміти? Весь час, що на озброєнні ЗСУ стоїть Вільха, для неї не вистачає головного – ракет. Криза з ракетами для нашої РСЗВ тягнулася ще з довоєнних років. Проблема була не в самій ідеї комплексу, а в тому, що держава так і не створила великого, стабільного і передбачуваного серійного виробництва боєприпасів. І тут я знов трохи в сторону, можу передбачити, що ви зараз напишете в коментарях, але давайте просто поставимо себе на місце військових планувальників. Чи могли б ви точно сказати, скільки ракет нам потрібно для нашої найпотужнішої РСЗВ? Додам складності. Врахуйте можливості виробництва і подальшого зберігання, і невизначеність на той момент щодо майбутньої тактики застосування Вільхи. Але як би там не було, саме через брак боєприпасів система, яка показала бойову цінність у перші дні вторгнення, далі майже зникла з полю бою, перетворилася на щось таке примарне, коли РСЗВ начебто є, а ось бойового застосування вже немає. Щоправда, інколи з тієї сторони фронту надходять свідчення, що щось таке дуже схоже на Вільху до них прилітає. Ну, як ось цей уламок ракети, який знайшли в Донецьку у 23-му році. Це старі запаси чи нове виробництво? Відповіді немає. Як би там не було, саме «Хаймерси» зайняли потім цю нішу озброєння замість нашої «Вільхи». Перші установки почали надходити в ЗСУ в червні 22-го року. Важливо, бо Україна отримала не лише нові пускові, а повноцінний сервісний пакет. Навчання, технічне обслуговування, запас ракет і стабільні нові поставки. Саме ця системність і стала головною різницею порівняно з нашою вільхою. Для хаймарсів з самого початку визначили пріоритети. Не ганятися за випадковими цілями, а бити по тому, що тримає російський фронт. Тобто логістика, склади боєприпасів, командні пункти і вузли управління. Вже на кінець липня за допомогою цих систем було знищено півсотні складів боєприпасів. Це і була наша тактика – не стріляти часто, а стріляти туди, де один удар ламає роботу цілої ділянки фронту. Це зламало російську перевагу у вогні значно швидше, ніж очікували багато спостерігачів. Далі логіка тільки розвивалася. Коли треба було готувати операції вже на півдні, «Хаймерс» почали системно вибивати мости і переправи в Херсонській області. Так високоточний вогонь перетворився з локального інструменту на спосіб оперативного втручання у хід війни. Вільха показала, що Україна вже вміє мислити категоріями точних ударів і вже має власний досвід таких рішень. «Хаймерс» довів цей рівень до етапу, коли удари по складах і штабах почали змінювати хід бойових дій на значних ділянках фронту. Коротше, Вільха була важливим доказом концепції, а «Хаймерс» став її конвеєром. Саме тому після літа 22-го року слово «Хаймерс» стало символом не якоїсь там окремої установки, а нового способу розвалювати російську логістику. І знаєте, така думка, а якби не було в нас свого часу Вільхи, чи б повірили американці, що ми можемо ефективно використовувати «Хаймерси»? Тому що, якщо не брати до уваги різницю в ТТХ і загальній філософії зброї, за великим рахунком, що Вільха, що «Хаймерс» – це інструменти для конкретної, чітко визначеної задачі – зменшити бойові спроможності ворога за рахунок швидких, точних і далеких ударів. Тому в другому раунді у нас нічия, а загальний рахунок 1-2. А далі вже про те, чи можемо ми відмовитися від «Хаймерсів» на користь власної РСЗВ. Отже, раунд останній, вирішальний і стратегічний. Я скажу очевидні речі, але їх необхідно сказати. Зараз війна зовсім не та, якою її уявляли, коли створювали Вільху, і ж тим більше, коли створювали «Хаймерс». Фронт – це не лінія окопів, а окремі точки, які тримає піхота. А навколо кількадесят кілометрів кілзони. На будь-який рух злітаються десятки дронів, і чим більше об'єкт, який рухається, тим менше в нього шансів. Дрони змінили не просто поле бою, вони змінили тактику, оперативне мистецтво і стратегію. Вони дешевші за класичні снаряди, їх можна робити масово, а в сучасній війні саме вони часто дають найбільшу кількість уражень. Але чи можна зараз сказати, що класичні гармати і РСЗВ можна просто викреслювати? Навіть зараз артилерія і точні ракети не зникли. І я вам точно скажу, на власному досвіді знаю, спілкувався з операторами великих калібрів, вони прямо казали, в деяких моментах жоден дрон не здатен на те, що здатна зробити гаубиця. А НАТО і західні армії, вони і далі ставлять далекобійні високоточні вогневі засоби в число головних пріоритетів. Хоча віддам належне, про роль дронів вони також потрохи дізнаються. Причина проста. Дрон добре працює там, де треба довго висіти, шукати ціль, полювати на окрему машину або бити по живій силі на тактичній глибині. Але чим далі вглиб оборони московитів, тим складніше. Важче долетіти, складніше знайти, плюс додаються погоди, складний рельєф, радіогоризонт і робота РЕБів. Саме тут і лишається ніша для точних РСЗВ. Ракета летить швидко, несе більшу бойову частину і краще підходить для удару по командному пункту, складу, батареї, ППО, мосту чи іншій цілі, яка або добре прикрита, або яку треба уразити негайно. При цьому сучасна війна не ставить ракети проти дронів, а зшиває їх в один єдиний контур. Американські військові, наприклад, пишуть, що в Україні ланцюг дрон, система управління, артилерія може вкладатися у 3-5 хвилин. Дрон знаходить, уточнює, коригує, а ракета швидко добиває важливу ціль на дальності, де БПЛА просто працювати вже не може. За великим рахунком, Вільха добре вкладається ось в цю концепцію. Базова Вільха має дальність до 70 кілометрів, бойову частину 250 кілограмів, Вільха-М 110-120 кілометрів і бойова частина 170 кілограмів. Звісно, що з ЛБЗ ніхто стріляти не буде, тому давайте 30-40 кілометрів ми все-таки спишемо. Тобто ми маємо ефективну дальність від 30 до 80 кілометрів вглиб оборони московитів. Тактика роботи – випустив-сховався. Пакет з 12 ракет, залп за 48 секунд, вихід з позиції за 3-4 хвилини. Це вже не совєтська концепція залити вогнем і засипати чавунням квадратний кілометр, а перетворення РСЗВ на інструмент оперативного вогню. Звісно, Вільха дуже велика машина, її легко помітити і складніше сховати від ворожих розвідників. Але головна проблема в тому, що ракет мало. Чи можна робити ракети в Україні в умовах повномасштабного вторгнення і постійних вимагань імперців дістати наш ВПК? Технологічно база для ракетного виробництва в країні існує. Але ми ж можемо виробляти і можемо виробляти стільки, скільки нам потрібно, лежить велика прірва. Для серійної ракети потрібні паливо, навігація, електроніка, вибухові речовини, контроль якості, захищені цехи, полігони для випробувань, запасні виробничі потужності на випадок удару ворога по виробництву. Тому ідея випускати ракети не тільки в Україні, а й в Європі виглядає максимально раціональною. Наскільки відомо публічно, йшли переговори з Данією, Норвегією, Німеччиною, Канадою, Британією та Литвою щодо спільного виробництва зброї. Reuters окремо повідомляв про майданчик у Данії для виробництва палива для українських далекобійних ракет, а ось уряд Німеччини разом з Україною заявляв про намір спільно розвивати промислове виробництво далекобійних ракет. Тобто технічно і політично такий шлях вже відкритий. Але питання в тому, що нове виробництво ще потрібно створити. Потрібні робітники, інженери, інвестиції. Звісно, все це не така велика проблема, було б бажання. Ось проблема в часі. На цьому тлі «Хаймерс» все ж таки виглядає більш реальною альтернативою. Навколо нього вже побудована власна виробнича база. 6 типів ракет GMLRS плюс «Атакамс» і плюс геть нова ПРСМ. Для цього додається серійний масштаб. Виробництво «Хаймерсів» розігнали до майже сотні пускових на рік. Для нас це означає повністю готову номенклатуру, яка має власну логістику і величезний бойовий досвід. Звідси і головний практичний висновок. Українцям насправді не дуже потрібна величезна кількість РСЗВ, якщо йдеться саме про високоточний клас зброї. Кілька десятків пускових з постійним постачанням ракет дають саме той ефект, який від них і чекають, а саме зростання виробництва білих лат на Московії, якщо ви розумієте, про що я. Водночас, робити ставку тільки на «Хаймарс» теж дуже небезпечно. Reuters писав, що пауза американської допомоги в березні 25-го року могла вдарити по українських можливостях за кілька місяців саме в частині високоточних ударів. В квітні 26-го року країни Балтії отримали попередження про можливі затримки в поставках американського озброєння через війну в Перській затоці, а окремо Reuters повідомляв, що витрата американських ракет на Близькому Сході вже відсунула постачання «Хаймарс» для деяких союзників, так, в тому числі і нам. Навіть нова схема, за якою Європа платить, а американська сторона відвантажує ракети для України, не скасовує цієї залежності, бо в першу чергу США будуть поповнювати власні запаси. Тому «Хаймарс» сьогодні справді виглядає прекрасною зброєю, але для війни цього мало, бо чужа система постачання не дорівнює власному суверенному запасу. Саме звідси і народжується формула «Хаймарс» потрібен прямо зараз. Європейська кооперація потрібна на середню перспективу, а власне українське виробництво – це те, без чого Україна не матиме повної стратегічної незалежності у виборі цілей і кількості пусків на добу. І саме тому в цьому раунді у нас немає переможця. У нас нічия 2-3. Бо попри те, що «Хаймарс» – прекрасна зброя, він надто сильно залежить від примх Вашингтона, а Вільху ще треба забезпечити власними ракетами. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставте пальці вгору. Побачимось!

0: Не так давно ми вже розповідали вам про раптове перевзування цілої пачки популярних мага-блогерів, які до всього ще й тривалий час підробляли на Russia Today, і строчили ось такі тексти про Україну.
1: Я не хочу, чтобы еще хоть цент моего налогового доллара уходил в Украину. Украина – страна полная апологетов нацизма, и теперь она явно возглавляется апологетом джихада.
0: Зважаючи на багатомільйонну західну аудиторію тієї ж Лори Лумер для російської пропаганди, це був надзвичайно цінний актів. Тому можна лише уявити розчарування кураторів інформаційної політики в Кремлі, коли мага-блогерка спочатку повністю змінила свою риторику, а потім взагалі приїхала до України.
2: Мне очень стыдно за некоторые вещи, которые я говорила. Поэтому я хотела бы извиниться перед народом Украины за слова о вашей стране. Потому что ко мне здесь отнеслись очень по-доброму.
0: Ми й не думали повертатись до історії з перевзуванням пропагандістів, аж поки вже цього тижня не з'ясувалось. Минуло чимало часу, а істерика на Росії так і не вщухає. Дійшло до того, що приїзд Лори Лумер до Києва став темою для обговорення на державному телеканалі «Росія».
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, якби підтримуючи до цього Трампа. Смотрит в глаза нацисту Белецкому, и исходя из того, что она еврейка, слушайте, среди евреев много разных людей, есть феноменальные дуры и подонки, она относится к дурам Зеленский к подонкам.
0: Самі бачите, як покорчило Соловьова, здавалося б, ну їм-то яке до цього діло. Вона ж не чиновниця, не дипломатка, просто собі блогерка, ще й з досить специфічною аудиторією.
3: И она на полную серьезу говорит, а я не понимаю, почему до сих пор Путин жив. Если бы я была президентом США, говорит она, то есть теперь эту дуру нам надо закатать в асфальт? Наша вежливость меня удивляет.
0: Та, схоже, кремлівські куратори дійсно злякались, що злив зірок Russia Today, інші пропагандісти розцінять як втечу, самі знаєте кого, з путінського корита, що йде на дно. Саме тому на російських каналах Лора Лумер раптом стала поганою та проплаченою. Словом, на борщ від бабусі з загонів Путіна Лумер може більше не розраховувати.
3: Приїжджає якась дура за небольші гроші, якби підтримуючи до цього Трампа.
0: Ну, звісно, Рудольфич, а на Russia Today вона, мабуть, не за гроші писала, да, за ідею. Однак істерики Соловйова – справа 25-та. Найцікавіше те, що, окрім криків, за чорти спробували влаштувати антикріц для західної аудиторії. Та судячи з усього, у козирній колоді Russia Today вже серйозні проблеми з кадрами, інакше просувати кремлівські наративи на тлі цілої пачки зради від Лори Лумер відправили б когось переконливішого за Скотта Ріттера.
4: Русские ведут войну на истощение по широкому фронту, которая выходит за рамки поля боя. Россия снова добилась того, чего не могла добиться еще два года назад – уничтожение украинской системы противовоздушной обороны. Россия сейчас уничтожает весь промышленный потенциал Украины.
0: Очевидно, куратори хотіли як краще, а вийшло як завжди. Адже в тих, хто бодай трохи розбирається, хто ким є, одразу склалось враження, що окрім засудженого педофіла, охочих топить за Росіюшку просто не лишилося.
4: Но они ничего не могут противопоставить российской армии, все будет кончено. Донбасс будет их, и они на этом не остановятся.
0: Більше того, усі перемоги, які періодично вилітають із рота Скотта Ріттера, мають дуже сумнівну цінність. Річ у тім, що цей педофіл від початку повномасштабної війни разів 100 обіцяв прориви, капітуляції і інші солодкі для ватного вуха речі. Але є нюанс. Нічого з обіцяного так і не збулося.
5: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого.
6: Все, тушите свет, вечеринка окончена. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением Украины.
0: Тому, коли вже цього тижня педофіл вкотре завів стару пісню про головне, захотілось хіба що позіхнуть. У Ріттера знову крах України.
4: Я думаю, что мы наблюдаем такое стечение событий, при котором вы увидите полный крах Украины в самом ближайшем будущем.
0: А російська армія нібито настільки сильна, що на раз-два рознесе ненависне НАТО.
4: Сегодня Россия думает НАТО? Да нет, вас даже не существует. У немцев ничего нет, у французов ничего нет, у поляков ничего нет, у британцев ничего нет, у американцев ничего нет. Ни у кого ничего нет, даже вместе взятые. Они ноль без палочки.
0: Что ж до так званої СВО, то вона нібито завершиться вже цієї зими. Не просто давайте запам'ятаем цей фрагмент. Десь на початку березня 2027 року ми обов'язково глузуватимемо із цього щокастого, згадуючи його перли.
4: Этой зимой Украина погибнет, а ее армия погибнет уже сейчас.
0: Хоча, з іншого боку, конкретно до Рітера особливих претензій будь не може. Педофіл – лише нікчемна шістка, яка за сотню доларів. І фотографії голих балерін із серйозним виразом обличчя озвучує написані якимось темники.
4: Русські домінують во всіх сферах, а у українців нічого не осталось.
0: Що ж до авторів цих темників, то останнім часом вони явно почали халтурить. Зрозуміло, що підбадьорювати владу за відсутності реальних успіхів – завдання неспросте.
7: А що називається, стараємося, як можемо.
0: Але пропаганда хоча б не повинна викликати сміх. Щойно ми показували вам, як Скотт Ріттер однією лівою розгромив усе НАТО. Та це ж не якісь особисті фантазії педофіла. Такі ж самі методички паралельно розганяють і інші чорнороді пропагандісти для внутрішньоросійської аудиторії. Так, де там протухлий дід Бужинський? Як зараз лінія щодо війни з НАТО?
8: Любая коалиционная армия заведомо слабей армии отдельного государства, если она отмобилизована, подготовлена и готова вступить в бой. А на короткой дистанции они нам, конечно, совершенно не соперники.
0: Боже правий, ото копіум. А це приблизно те ж саме, якби хтось заявив, що Барселона – це не суперник московському «Спартаку». Ви можете ставитись до НАТО як завгодно, але це найбільший військовий альянс у світі. І щоб дивитися на нього зверхньо, декому спершу варто показати свій рівень у малій токмачці чи в часовому яру. А там дивись і до Вашингтона справа дійде.
8: А на короткій дистанції вони нам, звісно, совершенно не суперники.
0: Варто чесно зазначити, що до літа 2026 року навіть ідеї нехватників почало нудити від настільки тупої бравади. Наприклад, автор пропагандійського каналу «Воєвода Віщаєт» публічно визнав, що росіянам варто бути скромнішими, коли йдеться про НАТО. Мовляв, безглуздо надувати щоки, коли ППО твоєї країни, грубо кажучи, не може впоратися навіть із 5 ракетами «Фламіно», які летять зі швидкістю ворони. А що буде, якщо альянс запустить сотни значительно сучасніших ракет, а?
1: И это не 500 томагавков с каждого направления, блядь, как это будет в случае войны с вероятными друзьями по духу Анкориджа. Это всего лишь 5 сраных самоделок с двигателями от L-39.
0: До речі, про вразливість аналоговнітного ППО вже почали говорити навіть деякі депутати Держдуми, чого раніше неможливо було уявити. Так, в одному з останніх ефірів остаточно порвало Міхаїла Діляїна. Депутата страшенно розлютило те, що ППО ніяк не може впоратися з безпілотниками ЗСУ. Через що прості росіяни, цитата, почали відчувати безвихідь.
9: По суті, розрушення общественної психіки. На глазах. В кожній точці. Я уж про безпілотники молчу. Люди платять налоги, вони повинні за це отримати базовий пакет услуг, включаючи базову безпечність. А тут ключова річ, яку потрібно переламувати, це безусходність.
0: Далі цей персонаж із Держдуми почав розхвалювати військово-політичну стратегію керівництва України. І зрештою взагалі заявив, що через діряву ППО держава просто зобов'язана виплачувати компенсації постраждалому бізнесу.
9: ПВО має забезпечувати хто? Государство. Значит, ущерб нанесен в результате неправильных действий или бездействий государства. Значит, государство должно компенсировать.
0: И можно было б потішитися, адже очевидно, навіть ватну елітку вдається потроху спускати з небес на землю. Однак, ця радість повинна бути досить стриманою, бо на одного Ділягіна в Держдумі РФ обов'язково знайдеться 10 Вассерманов.
10: Потому что у нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Як ви вже зрозуміли, цього фріка з остаточно поїхавшим дахом ми зараз згадали не просто так. За кількістю маразмів, які він генерує на одиницю часу, і колись зірковий магістр своєї гри цілком може змагатися з такими титанами думки, як Гаспарян чи Вітязєва.
11: Об Україні єдине, що точно звісно, що вона кончиться.
0: Ви, певно, вже секунд 30 думаєте, що перед вами бородатий літній дрочило. Але насправді Вассерман, ого, який військовий експерт. Виявляється, у ЗСУ все настільки погано, що Україну ось-ось покинуть навіть союзники.
11: На полі бою все так безнадіжно, що ні матом сказати, ні на заборі написати. Если это признать публично, ну так просто спонсоры и наниматели террористической организации «Украина» не захотят больше выбрасывать деньги на этот кровавый ветер.
0: І тут можна було б сперечатися, показувати Вассерману карти і цифри російських осін та аналітиків, які визнають найменше просування окупаційної армії за багато років. Ще можна було б підкинути йому добірку відео про глухий кут на фронті.
12: Виявилось, що можливості сучасної оборони перевищають можливості сучасного наступлення.
13: Мені немножко страшно, потому
14: тебе что... немножко, всім остальним немножко, ти не переживай по цьому поводу.
13: Реально, поки на даний момент тупик.
0: Та все це безглуздо, адже аргументи працюють із притомною аудиторією. Але аж ніяк не з дідом, який щойно всі громив язиком, а вже за 5 секунд починає розповідати про ядерний удар по Україні.
11: Справиться ли патріоти з тим, що ми можемо примінити против України, коли прийдемо к виводу, що ці, ну, скажімо, люди... в принципе, невменяемы. И ничего, кроме серьезных ударов, не понимают.
0: Зважаючи, що Вассерман народився і більшу частину життя прожив в Одесі, його мрії про ядерний удар по земляках звучать з особливим цинізмом.
11: Бункери, где прячется сейчас Зеленский и его банда, їх не спасуть, це совершенно несомненно.
0: Втім, це саме той випадок, коли надто обурюватися точно не варто, бо цього персонажа Боженька вже покарав. А його остаточно помутнілу кукуху нехай вже фахівці лікарні Кащенка склеюють. Їм ще цілий потік маячні про воз'єднання Русі доведеться вислуховувати.
11: Понятно, що ліквідація терористичної організації України різко ускорить процес воссоединение всея Руси.
0: Просто нагадаємо, що Вассерман, окрім усього іншого, є чинним депутатом партії влади і безпосередньо бере участь в управлінні країною. Тому не надто дивуйтесь нескінченним потокам марки.

0: а кому зараз легко.
1: Мені без тебе лячно.
2: Ти цей, братан, вертайся.
3: Свої завжди чекають.
4: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
5: Вони повиростали, як гриби.
6: Нема з ними діла.
5: Опа! Ох, то червно, що годів.
7: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
8: Ну, стій!
9: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Вітаю вас. Найважливіші та найцікавіші події та історії, що вразили за останні дні, впродовж наступної години. Українські далекобійні санкції проти Росії у розпалі. Протягом тижня наші сили оборони вже традиційно уразили низку нафтопереробних заводів. Продовжилися удари по складах. Найбільше потерпають логістичні хаби російського маркетплейсу, гіганта, Wildberries. І третина їх уже знищена. Це вже відчутно б'є і по бізнесу, і по банківській системі, і по бюджету РФ загалом. А днями Україна атакувала найбільший порт у Росії, у Новоросійську, і практично паралізувала його роботу. Зокрема, там перестали працювати два найбільші зернові термінали, звідки відправлялися збіжжя на експорт. Щороку звідти вивозили до 8,5 мільйонів тонн зерна. Сам же порт у Новоросійську ворог використовував не лише для експорту своєї продукції. Після ударів по кримських портах туди перемістили всі ракетоносії. Тож звідти рашисти вивозили і нафту на продаж. Фактично цей порт у Чорному морі ключовий для ворога. За словами Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, українські сили провели унікальну спецоперацію. Це був комбінований удар. До нього наші сили оборони ретельно готувалися заздалегідь. Були задіяні українські ракети, реактивні дрони, морські безпілотники. Для росіян така атака була неочікуваною, і вони виявилися безсилими, додав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара.
12: Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.
11: Росіяни вже відчувають наслідки від наших постійних ударів по портовій інфраструктурі. Спочатку впав експорт нафти, а тепер проблеми з зерном. За даними російських фермерів, лише за останні 10 днів експорт збіжжя там скоротився утричі, порівняно з минулим роком. Ціна впала, і тамтешні аграрії продають його за копійки, стверджують у Російському зерновому союзі. І основною проблемою там називають саме українські удари по інфраструктурі. Росіяни посилили атаки на наші логістичні хаби. Окупанти і раніше неодноразово били по складах і компаніях, зокрема й по Новій Пошті та Епіцентру. Та через останні удари була порушена логістика низки продуктових супермаркетів. На полицях подекуди відсутні певні групи товарів. Зараз компанії активно перебудовують систему поставок. Але чи чекати здорожчання продуктів? Чого бракує у столичних супермаркетах та коли з'явиться товар? Далі у сюжеті Христини Величанської.
13: Лівий берег столиці. У супермаркеті мережі Сільпо замість певних груп товарів інформаційні вказівники. Порожні місця там, де мала продаватись зелень, кавуни, не вистачає ковбасних виробів та свіжого м'яса. Трохи краща ситуація на Солом'янці.
14: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
15: Просто ось заморозило. Ми 3 Сільпо прийшли і не могли знайти, але в третьому знайшли.

0: Ось це тільки було морозиво, а так все є.
1: Ну тут да, тут продуктів хватає, тут все є. Отак як дивиться на перший погляд.
2: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
3: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато овочів та фруктів. За ці дні їх так і не додалося.
2: Минув тиждень, відколи росіяни поцілили по двох розподільчих центрах на Київщині, де зберігались продукти цієї мережі. Те, що проблеми з логістикою існують досі, красномовно нагадують покупцям порожні прилавки.
3: Водночас зовсім недавно тут не було зовсім молочних виробів, і яєць зараз вже поповнили ці запаси.
2: Скромний вибір в овочевому відділі і у магазині на столичному Виноградарі.
4: Тут у сільпо майже немає фруктів, лише два яблука на прилавку, також брак овочів, трішки картоплі, одне лушпиня цибулі, дві моркви, ну і дуже бракує свіжого м'яса.
2: Перебої з продуктами покупці фіксують і в одній з найбільших українських мереж «Новус».
4: І тут фактично через ряд нагадування про те, що товар знищила Росія, або порожні ось такі полиці. Наприклад, немає гречки, дуже бракує цукру, різних круп, навіть солодкої води та молочки.
5: Я хотіла взяти туплене молоко, я люблю, немає його. Його взагалі малий вибір. Ну, це цукру нема, піску. Беру рафінат.
2: Дефіцит, бо Росія завдала кілька прямих влучань у їхній логістичний центр. Його роботу зупинено, компанії доводиться будувати нові ланцюги постачання товарів. Тому киян просять трішки зачекати.
6: Зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками, для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару, тому, ну, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час.
2: Останні удари стали одним з найважчих випробувань для продуктового ретейлу з початку повномасштабної війни. З липня знищено понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості, зокрема розподільчі центри великих мереж та склади з холодильним обладнанням. Саме тому у мережах Києва та області може бракувати овочів, фруктів, молочки, м'яса, риби та напівфабрикатів.
7: Ситуація не є однородною по всій галузі, тому ще раз, це окрема ситуація в окремих регіонах та в деяких мережах, але ці мережі дуже серйозно постраждали.
2: Наразі мережі працюють над децентралізацією логістики, ведуть перемовини щодо прямих поставок від виробників та дистриб'юторів. Ретейл-компанії можуть адаптуватись до нових умов швидко, але через колосальні збитки їм потрібні альтернативні площі для розміщення товарів.
7: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. І тому ця ситуація дуже складна.
2: Утім, експерти заспокоюють, шаленого дефіциту товарів немає і не буде. Їх просто складніше та довше довозити у магазини. Асортимент може дещо змінитися, але без їжі кияни точно не залишаться.
8: Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами. Відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю ось логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу.
2: До того ж, є альтернатива. Працюють ринки, великі продуктові гіпермаркети та навіть маленькі крамниці біля дому. Надмірний ажіотаж і спроба купити мішками чи ящиками про запас лише ускладнює ситуацію.
9: Дійсно, є проблеми по логістиці певних торгівельних мереж. Але той самий сир або ту саму сметану я куплю в 5 інших місцях. Тому в мене є питання, а про які дефіцити де це мова? Ну, звідки дефіцит візьметься? Звідки він візьметься?
2: Децентралізована логістика однозначно додасть витрат для бізнесу, але на цінах це не позначиться, кажуть експерти. Вартість продуктів більше залежить від курсу валют, цін на пальне, електроенергію та, що важливо, і від конкуренції. Через це перекласти свої збитки на покупця компанії об'єктивно не зможуть.
9: Якщо там хтось захоче підняти ціну, ми просто прийдемо в інший магазинчик, правда? Або підемо, як правило, традиційно, ми йдемо на сільськогосподарські ринки, це потужні конкуренти. А на конкурентному ринку бавитися стінами нікому не дозволено. Хтось захоче, може побавитись, нема питання, але він втратить останнього клієнта.
2: Наразі виживання мереж супермаркетів залежить і від державної підтримки. Ритейл-компанії потребують ефективної системи страхування від військових ризиків. Просять уряд спрямувати хоча б частину податку на прибуток на відновлення бізнесу. Вимагають і доступу до кредитів, принаймні до програми 5-7-9, адже збитки мереж зараз вимірюються мільярдами гривень.
6: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
2: Коли у певних мережах супермаркетів знову заповняться прилавки, фахівці поки прогнозувати не беруться. Приміром, у компанії «Сільпо» на наш запит відповіли коротко. Намагатимуться відновити поставки та налагодити логістику до Дня Незалежності. Христина Волочанська, «Факти СІТІВІ Марафон». Єдині новини.
10: За липень окупанти запустили 126 лише балістичних ракет. Найбільше від початку 2026 року, а цього місяця уже понад 50. Збивати їх нам нема чим. Через брак ракет-перехоплювачів ПАК-3 для патріотів, а це нині єдині засоби, які можуть поцілити балістику. Який вихід з цієї ситуації і що робити далі? Детальніше у сюжеті Василя Саф'янюка.
11: Це ранок 5 серпня на Київщині. Після чергової ночі російського балістичного терору, десятки загиблих і поранених та масштабні пожежі і руйнування. Під ударами окупантів винятково цивільна інфраструктура. Згоріли склади та великі логістичні центри «Розетки», «Епіцентру», «Нової пошти», «Новосу», «Сільпо». Російський терор тилових міст, а особливо Києва та області, цього літа наростає. За липень прилетіло понад 120 лише балістичних ракет, найбільше від початку 26-го року. А від початку серпня Росія вже випустила понад півсотні своїх «Іскандерів», С-300, С-400 і корейських балістик. Наша ППО збила лише одну балістичну ракету.
12: Стратегія збивати те, що летить, вона точно не працююча, бо нема чим і не буде чим. Давайте ми одразу дійсно почнемо з неприємного. Не треба сподіватися хапати за соломинку, що Трамп щось там десь сказав. Ні.
11: Головна причина такої ситуації уже ні для кого не секрет. У нас закінчилися ракети-перехоплювачі балістики, і ми шукаємо їх по всьому світу. Просимо партнерів поділитися своїми запасами. Володимир Зеленський говорив про це із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Той навіть обіцяв надати нам ліцензію на виготовлення патріотів, але згодом передумав.
13: Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах.
11: Але поки ці заклики нашого президента не чують або роблять вигляд, що не чують. Тож проблема з перехоплювачами лише наростатиме. Проста математика від військових експертів. Росія в місяць може виробляти майже сотню різних балістичних ракет. Американці – максимум 60 перехоплювачів. Європейські виробники відстають ще більше.
14: У 25-му році загальний об'єм виготовленої продукції не перевищив 150 одиниць. Якщо порівняти з масштабами того, що росіяни зараз виготовляють, то сукупно по балістичним ракетам ця цифра наближається до 100 на місяць. Відповідно, співставити 150 на рік та близько сотні на місяць, на жаль, це дуже неспівставні цифри.
11: До вирішення цієї проблеми потрібно підходити асиметрично, вважають експерти. Не особливо сподіватися на перехоплювачі балістики, їх завжди не вистачатиме. Потрібно руйнувати виробничі ланцюги ракет на самій Росії, а також бити по складах та пускових установках. Це надзвичайно складно, але хто сказав, що це неможливо зробити, адже запуски «Іскандерів» ми вже зупиняли.
15: Треба шукати рішення, які дозволять нам в оперативному режимі отримувати інформацію, будь-яку інформацію про переміщення пускових установок. І швидка реакція на рівні протидії засобами, які за короткий проміжок, умовно, коли пускова установка знаходиться на марші, тобто це 16 хвилин з розгортанням, відповідно відпрацювати по цих пускових установах.
11: Розробка ж власних перехоплювачів балістики без ліцензії від США на Петріоти поки виглядає нереально. Тож Україні варто максимально швидко наростити виробництво власної балістики. І це точно матиме відчутний ефект.
12: Як тільки він у нас з'явиться, це буде повний паритет, тому що їм теж нема чим балістику збивати. От в принципі, от балістика в них не перехоплюється нічим із того, що наявне в арсеналі. Тобто жодна з російських систем насправді балістику не перехоплює, суто технологічно.
11: Поки ж маємо запастися терпінням і бути готовими, що російський балістичний терор буде лише посилюватися. Василь Саф'янюк, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
10: Поки росіяни користуються ситуацією, щораз інтенсивніше атакують Україну балістикою, зокрема столицю. Якщо метро поруч нема, укриття в будинку не облаштоване. Де перечекати раптовий балістичний удар, який застав, наприклад, на вулиці? У прифронтових містах, у людних місцях уже встановлені первинні мобільні укриття, бетонні споруди, що мають захистити принаймні від уламків та вибухової хвилі. Чи потрібні такі Києву? І чому на п'ятий рік повномасштабної у столиці таких укриттів лише два? І ті встановив бізнес.
16: Київ, 1 серпня, черговий російський удар балістикою обірвав життя 9 людей, більшість загиблих у Дарницькому районі. Бігли в найближче укриття, коли дві ворожі ракети одна за одною влучили біля багатоповерхівок та скверу. Страшні кадри – наслідок дефіциту укриттів у столиці та відсутності найпростішого захисту на вулицях, первинних мобільних укриттів. У місті, яке ворог щораз інтенсивніше атакує балістикою, тероризує дронами, атакує вдень і вночі. Коли ракети розриваються ще до сигналу тривоги, а великих руйнувань і трагічних наслідків завдають саме вибухова хвиля та уламки, наземні бетонні укриття подекуди могли б стати рятівними.
17: Коли ми говоримо про приліт неподалік і масову загибель від уламків, то від уламків таке укриття врятує. І якщо ми говоримо про питання часу, коли починається артобстріл і треба швидко укритись, питання йде на секунди, саме в такому випадку такі первинні мобільні укриття ефективні. В місцях масового сукупчення, зокрема, на зупинках, в парках та інших таких от громадських місцях.
16: Наземні бетонні укриття спершу ставили прифронтові міста, які потерпають від артилерійських та обстрілів дронами. Донеччина, Херсон, Суми, Харків. Через щоденний терор дронами-кабами нарощує кількість таких укриттів Запоріжжя. У Дніпрі вже 92 мобільних укриття, щоправда, там вони приваблюють більше вандалів, ніж місцевих. А Одеса встановила мобільні укриття на пляжах, загалом їх в місті декілька десятків. На майже 4 мільйонний Київ два мобільні укриття, і ті встановлені бізнесом. Очільник столиці Віталій Кличко торік обіцяв 500 мобільних укриттів. РДА мали визначити локації та потребу. Торік у жовтні Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на це, по 50 мільйонів на район. Райадміністрації навіть тендери оголосили на приблизно 10 укриттів кожна. Але в кінці року торги скасували. Після трагедії 1 серпня у відсутності мобільних укриттів Віталій Кличко звинуватив райдержадміністрації.
18: Районам виділили кошти, вони не реалізували ці кошти, повернули. Тут постає питання життя людей. Якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то повинні знаходити тих людей, які будуть ці обов'язки виконувати.
16: РДА, котрі відповіли на запит фактів, пояснюють, що торік у серпні в Україні оновили держстандарт на первинні укриття. Після того виробникам потрібен був час на сертифікацію. Київрада гроші дала лише у жовтні, треба був час оновити тендери. Все припало на кінець року, тому гроші просто було неможливо використати. Тому потребу в укриттях РДА подавали містові на 2026-й.
19: Голосіївська районна державна адміністрація не відмовляється від реалізації проєкту мобільних укриттів. Ще під час формування бюджету на 26-й рік подала бюджетні запити на закупівлю мобільних укриттів. Водночас, станом на 7 серпня, кошти не виділені.
16: На Голосіївський район треба першочергово 19 первинних мобільних укриттів. Подільський, Солом'янський та Шевченківський визначили по 10 локацій, а Святошинський прорахував потребу у 12 бетонних укриттях. Поки на Оболоні в одному з парків два первинні мобільні укриття встановила Київська школа економіки. Одне для потреб навчального закладу, інше доступне всім киянам, яких небезпека застане у парку.
20: Воно витримує пряме влучання шахеда, воно захищає від уламків, балістику не витримає, оскільки це там зовсім інший тип укриттів, але від уламків воно надійно захищає.
16: Відчиняється укриття автоматично після сигналу тривоги. Всередині вміщує 75 людей.
20: є запас води, Wi-Fi, система відеонагляду та система вентиляції примусової та кондиціонування для того, щоб у літню спеку можна було комфортно тут перебувати. Кондиціонери також розраховані на роботу там до мінус 15, відповідно, в зимовий період у нас буде можливість догрівати ці приміщення для того, щоб забезпечити там комфортні, базові комфортні умови під час повітряної тривоги.
16: За нормами, в первинному мобільному укритті можливе перебування до 4 годин. Тут подбали про повний комфорт. Є вбиральня, на випадок відключення світла укриття підключене до генератора. З усіма зручностями споруда коштувала майже 5 мільйонів гривень. Переконані, інвестиція в безпеку киян виправдана. Щораз тут ховається більше людей.
20: Спочатку приходило людей 7, 12, десь до 20. Далі вже вони вже функціонують фактично там півтора місяці, збільшується кількість людей, які відвідують. В першу чергу це батьки з дітками, які гуляють по набережній, і вони вільно можуть зайти в укриття.
16: Простіше і перше в Києві мобільне укриття у грудні 25-го з'явилося в Деснянському районі, де найбільша біда зі сховищами. Місцева РДА презентувала це як досягнення району та Київської міської військової адміністрації. По факту зразок укриття подарувала компанія-виробник будматеріалів. Його поставили біля зупинки громадського транспорту. Укриття відчинене, всередині є місця для сидіння, розраховане воно на 20 плюс людей. Додаткових умов для комфорту мешканців тут немає і також немає світла, бо систему пошкодили вандали. Це мінімальна комплектація, обладнати його можна всім на вибір замовника. Це великий бетонний конструктор.
0: Це споруди, які можуть бути швидко змонтованими, буквально протягом 1-2 днів, в будь-якій локації, без фундаментів, без особливої підготовки.
16: Найбільше укриття, що виготовляли, вміщує 140 людей, найменше 10. Їхнє укриття першим в Україні пройшло сертифікацію ДСНС і відповідність державному стандарту 25-го року. Випробування на полігоні показали, бетон витримує навіть пряме влучання шахеда.
0: Вибух шахеда дав мінімальне проникнення в товщу бетона і всередині не було жодних уламків. І це дуже важливий елемент. Вона має бути так само оснащена протиуламковою сіткою всередині. Тут дуже потужний армований каркас і декілька шарів саме протиуламкової сітки для того, щоб куски бетону при вибуховій хвилі не принесли шкоду тим, хто всередині.
16: Та нині основний замовник їхніх укриттів – бізнес.
0: Жодного офіційного тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів у нас не відбулося, тому ми більше орієнтуємося на бізнес, на запити з ринку. Коли є потреба його перевезти, воно дуже швидко демонтується, розбирається і перевозиться. Коли закінчиться військовий стан, ці мобільні укриття можуть стати резервом на випадок якихось інших викликів.
16: У ДСНС наголошують, мобільні укриття – це тільки додатковий тип захисту населення, який не вирішить проблему з нестачею повноцінних укриттів. І столиці на 5-й рік Великої війни нарешті потрібне комплексне рішення для безпеки киян. Наталя Кулик, Віктор Дегтяр та Максимілян Ільченко, Факт ICTV, Марафон, єдині новини.
10: На фронті одним із найгарячіших напрямків лишається Костянтинівський на Донеччині. Росіяни посилюють тиск і на саму Костянтинівку, і у місті точаться запеклі бої. У Дружківці, яка за 20 кілометрів звідси, без світла, води, газу та з постійними обстрілами, залишаються понад 3,5 тисячі цивільних. Побував там напередодні і наш Єгор Ромахло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої також тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету буде QR-код та номер картки. Підтримайте збір бригади на автівки. Їх зараз украй бракує.
21: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки НРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали нам компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
1: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Ось. Без НРК вже нікуди. От, як бачимо, це везе провізію на позиції. Швидкість невелика, тому вони дуже бажані цілі для ворожих УПВ.
21: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
1: Можемо побачити відносно свіже влучання. Нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує, ще прилетіло по автівці, і НРК не доїхало теж, на жаль, до позицій.
21: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні, і різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас. Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
3: Не встигли побачити, але дуже дякуємо.
22: В армію збирайте, мені забирайте.
3: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
22: П'ятий
3: за сьогодні тільки?
21: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
22: В тому місці я збив 57 бівішок напарника, 11 крил, з них один ланцет, 3 шахеда, 1 міну. Протипіхотною подорвав.
21: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзищання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, у кого є можливість, а так на 1,5 тисячі на таксі, звініть, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Туда і назад 3 тисячі, то...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Що, що магазини?
1: Ні, магазини працюють, є. Ринки працюють. Ну, не всі, звісно, є сміття.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констах.
3: Ну, схоже, так. Да.
4: Немножко.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються. Адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті. Або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти на дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто привид. Знайти вціллілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Чисто? Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Чим більше людей зголошується виїжджати з дружківки, але у деякі райони міста уже неможливо заїхати автомобілем. Тож евакуаційні підрозділи змушені діставатися за вказаними адресами пішки. Часто, коли білі янголи доїжджають до тих, хто просить про допомогу, на місці нікого немає.
4: Донеччина, дорога на дружківку. Через обстріли перебувати у місті стає нестерпно. Заявок на евакуацію щораз більше.
5: Я не витримую. Ситуація змінилася.
4: Утім, дістатись до однієї з них уже надскладно. Це крайній будинок до дуже небезпечної зони, пояснюють поліцейські екіпажу «Білий Янгол». Але ігнорувати заявку не можуть.
6: Евакуація! Люди!
7: Буває так, що на заявку дають адресу, але без квартири. Тому що люди вже не живуть в квартирі, мешкають вже в підвал або у сусідів і постійно змінюють по цьому будинку своє місце дислокації в залежності від прильотів, в залежності від ситуації.
6: І відчиняють. Люди!
4: Утім, чекати людей довше поліцейським складно. Раз за разом лунають вибухи.
8: Раз. Два. Є записки, що є люди, да, проживають, але ніхто не відчиняє.
6: На п'ятому курсі.
4: У таких умовах у дружківці залишається 3600 місцевих, а до багатьох районів доїхати на автівці вже неможливо. Іти доводиться пішки, і це з величезним ризиком для життя.
7: Тут по заявці є маломобільна людина, і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
4: Лише на двох із шести локацій на правоохоронців чекали жителі. Чотири жінки, з них двоє маломобільні.
7: Ми заїхали в багатоквартирний район. Тут одна будинок зруйнований, один згорівший. Ось зруйноване приватне підприємство. Постійно чути звуки FPV-дронів. Зараз ми завантажились з двох адрес. До нас дві маломобільні жінки. У нас дві маломобільні жінки, будемо їхати далі.
8: Скільки у нас тваринок? Дві собачки, так?
9: І сім кошечок.
8: І сім кішок.
4: Навіть ті, хто вважав, що вже звик до пекла, яке влаштовують росіяни, зараз зізнаються.
10: Уже далі терпіти не можна. А ну, вокруг нас. Там у мене дев'ятиэтажка от на низу, за маленького салону. Там розбили мою квартиру. Дочка забрала сюди і здесь от такою. От уже ж нету. ніякої сили.
4: Ще одна жінка врешті виїжджає із 87-річною матір'ю.
2: Люд сильно страшно стало. Прийшлось виїжджати. Сиділи до останнього. Нічого, ні світа, ні газу, ні води. О, моїй мамі 87, от 88 вже говорить, вже ж куди. Воду тягати тяжело, газу нету, світа нету.
4: Евакуйованих жителів передають волонтерам. Ті допоможуть дістатись більш безпечних регіонів. Так, ризикуючи життям, за минулий тиждень із Дружківки вдалося вивезти 260 людей. Триває евакуація не лише на Донеччині. Жити у прифронтовому Нікополі на Дніпропетровщині дедалі важче. Містом літають і впівдрони, ворог гатить артилерією. Із певних районів міста ще з весни триває обов'язкова евакуація. Ось екіпаж білих янголів у темну пору вивозить родину із трьома дітьми – 19, 11 та 7 років. Родина мешкала біля берегової лінії і врешті не витримала обстрілів. Їх передали волонтерам благодійної організації Save Ukraine. Утім, такі поїздки уже вкрай небезпечні, кажуть поліцейські. Дороги, які ведуть із Нікополя, під постійним обстрілом. Христина Величанська, Факти, СІТВ, Марафон. Єдині новини.
3: Чи зберігається підтримка України серед американців після понад 4 років повномасштабної війни? Як змінюються настрої виборців у США? Чи впливає Дональд Трамп на позицію своїх прихильників щодо України? Про це все в інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media розповів засновник і генеральний директор соціологічної компанії Дрітан Нешо, який від початку повномасштабного вторгнення відстежує ставлення американців до війни, України та Росії.
9: Як би ви оцінили рейтинги схвалення президента Трампа?
11: Я б сказав, що, як добре видно із середніх показників усіх опитувань, його рейтинги схвалення досить суттєво нижчі за рівень несхвалення. Середній показник сьогодні становить приблизно 40% схвалення його роботи, тоді як 60% не схвалюють того, як Білий Дім керує країною, насамперед у питаннях економіки, загального курсу країни та низки політичних ініціатив. Водночас найцікавішим нинішній ситуації полягає в тому, що Трамп усе ще може покращити свої позиції до проміжних виборів.
9: Гарріс Екс – це одна з компаній, які займаються дослідженням громадської думки та від початку повномасштабного вторгнення стежать за тим, що відбувається в Україні. Увесь цей час ви відстежуєте ставлення американців до війни, до України та Росії. Чи могли б ви підсумувати ці зміни? Чи змінилися настрої з 2022 року і в який бік?
11: Я б сказав, що американці загалом люблять рішення та компроміси. Особливо, коли йдеться про конфлікти, які щонайменше коштують грошей, ресурсів і уваги. А в найгіршому випадку забирають людські життя та мають дуже відчутну ціну. На початку люди готові підтримувати певну ініціативу. Але їхнє терпіння досить швидко вичерпується. Якщо подивитися на російську війну проти України або на конфлікт у Газі між Ізраїлем і Хамас, то і Україна, і Ізраїль спочатку мали приблизно однаковий рівень підтримки серед американців – приблизно 80%. Сьогодні підтримка військової допомоги Україні зберігається лише на рівні незначної більшості, яка може змінитися в той чи інший бік. Це відображає загальну закономірність. Американське суспільство не любить війни без чіткої перспективи її завершення. Люди втомлюються від них. І дуже часто саме такі затяжні конфлікти зрештою політично шкодять тим лідерам, які їх підтримують або розпочинають.
9: Тобто це стосується саме війни. А чи є різниця між ставленням американців до війни в Україні та до самої України як держави?
11: До українців у Сполучених Штатах ставляться з великою симпатією, але американські виборці сприймають Україну насамперед через призму війни. Вони бачать конфлікт, який зайшов у глухий кут, де лінія фронту майже не змінюється, і війну, завершення якої поки що не проглядається. Саме тому, на їхню думку, необхідно знайти якесь рішення. Саме на цьому й будує свої різні ініціативи Дональд Трамп. Водночас американці не завжди погоджуються з тим, як саме Трамп підходить до цієї війни. Приблизно у співвідношенні 2-1. Вони вважають, що він занадто жорсткий щодо Володимира Зеленського і надто поблажливий до Володимира Путіна. Вони хотіли би бачити жорсткішу позицію щодо Росії та Путіна, та водночас підтримують компромісне врегулювання війни.
12: What do Americans think about the Russians?
4: Що американці думають про росіян? І що вони думають про Путіна?
11: Путіна вони точно не люблять. Щодо ставлення до росіян загалом, мені важко давати однозначну відповідь. Але в Америці є вислів, що росіяни викликають співчуття своїми стражданнями, адже вони самі постраждали від власної влади та режиму не менше, а можливо навіть і більше, ніж багато інших. Але я можу чітко сказати, що американці зараз думають про саму війну. Це результати великого дослідження, яке ми провели разом із Globsec. Сьогодні 56% американців підтримують боротьбу України проти Росії та вважають, що це важливо для національної безпеки Сполучених Штатів. Невелика більшість хотіла б побачити завершення війни якомога швидше. Але водночас цікаво, що майже 70% підтримують продовження боротьби, якщо це необхідно для досягнення справедливої та стійкої мирної угоди, яка справді працюватиме, а не поспішне укладання домовленостей, що згодом розвалиться. Це дуже хороший фундамент, на який можна опиратися.
4: Як європейці сприймають війну в Україні? Чи відчувають вони загрозу через неї?
13: They do, and I think that this relates very closely.
11: Так, безумовно, і це дуже тісно пов'язано з їхнім ставленням до Сполучених Штатів і НАТО. В Європі дедалі сильніше поширюється переконання, що континент має бути здатним самостійно забезпечувати свою оборону. Переважна більшість європейців підтримує збільшення інвестицій у військову сферу та створення власної європейської системи командування і управління, незалежної від НАТО. Водночас, переважна більшість, приблизно 70%, хоче, щоб Сполучені Штати і надалі залишалися залученими до європейської безпеки. І лише близько 30%, тобто приблизно третина європейців, вважають, що Європа сьогодні готова до великої кризи або масштабної війни. Отже, існує очевидний розрив між тим, чого люди хочуть, і тим, наскільки вони впевнені в готовності Європи захистити себе.
4: А як європейці сприймають загрозу, що походить від Росії?
11: Так, її сприймають як реальну і безпосередню загрозу. Ми аналізували багато країн і маємо великий масив даних, але один показник особливо промовистий. Коли ми запитуємо, чи є боротьба України проти Росії важливою для безпеки власної країни-респондента, у середньому 2/3 європейців відповідають «так». Це дуже показовий результат.
3: Після надзвичайно складної лютої минулої зими, коли рашисти знищили майже всю теплову генерацію у столиці і сотні тисяч киян у нещадні морози сиділи без тепла, найбільш активні мешканці ще з початку весни почали думати, як пережити наступний холодний сезон. Одна з найбільш постраждалих висоток на столичній Троєщині вже стала енергонезалежною. Утім, попри те, що є державні програми співфінансування витрат на енергонезалежність, далеко не всі подаються на них. Чому? Розбиралась Христина Гавриш.
14: Столична Троєщина. Від згадок про минулу зиму мешканців цього району навіть у спеку проймає холодом.
15: У нас не було тепла, у нас не було води, ну і світла не було.
14: Щоб у люті морози не розмерзлися труби, Інна з сусідами чергували у теплопункті.
15: Ми будинком швиденько все організували, ми організували теплову пушку, стояла в підвалі, обігрівала труби, хлопці наші чергували і обійшлось. В нашому під'їзді труби не прорвало, а наскільки я знаю, в третьому під'їзді то була аварія.
14: У будинку навпроти перезимували легше. Навіть у блекаут тут було світло, вода і працювали ліфти. Ще до війни мешканці цієї висотки створили ОСББ і взялися за енергоефективність. Спершу замінили старі вікна і двері.
16: Були дерев'яні, от такого плану, воно залишилося на пожежний ліфт. Такі були двері стояли.
14: Далі утеплили труби і модернізували теплопункт. А торік встановили сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Все це за міськими і державними програмами. Електроенергію від сонця мають круглий рік.
17: Тут у нас виходить під кутом 35 градусів, це найкращий кут для літа. І кут під 90 градусів на фасадні панелі, це найкращий кут на зиму. А взимку на фасадні дають набагато кращої генерації, тому що сонце низько, прямі лучі.
14: Зараз, коли сонце добряче пече, дім забезпечує себе електрикою цілу добу.
17: Буде працювати два ліфти пасажирські, буде працювати насоси, вода гаряча, освітлення. Я називаю це повний фул.
14: Взимку сонця менше, але 14 годин автономності гарантовано. А якщо періодично вимикати ліфти, можна протриматися й довше. Саме так урятували систему від замерзання.
17: 24 години не було в нас світла і опалення, і витягнули ці всі 24 години. Ми за рахунок сонця генерували електроенергію. Циркуляційні насоси в нас спрацювали, і ми могли зберегти якраз оце всю систему, і вона в працюючому стані. Нам не потрібно було зливати.
14: Цього літа докупили ще акумуляторів, знову скористалися програмою. На цьому підготовка до наступної зими не завершилась.
17: Будемо ще збільшувати і сонце, панелі, і акумулятори, і інвертора. Взимку ми вже будемо вообще просто клас.
14: Взяти управління будинком на себе після важкої зими наважилися і в багатоповерхівці Інне. Головою ОСББ